0: かにしました。イスラエル軍はハマスへの攻撃を断続的に続けていて、地区の保健当局は28日、合意の発効からこれまでに922人が死亡したと発表しています。ガザ地区の和平計画にはイスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などが盛り込まれていますが、これまでのところ大きな進展は見られていません。ガザ地区では今も多くの住民がテント生活を強いられるなど厳しい人道状況が続いていて、イスラエル軍が支配地域を拡大すればガザ地区の復興を含む和平計画の進展や住民生活へのさらなる影響が懸念されます。東京23区の今月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月と比べて 1.3% 上昇しました。上昇率は前の月と比べて 0.2 ポイント低くなりました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて18銭円高ドル安の1ドル159円28銭から29銭となっています。またユーロに対しては45銭円安ユーロ高の1ユーロ185円62銭から63銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて787円99銭高い6万5481円11銭となっています。東証株価指数トピックスは 31.62 上がって 3933.63 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日の9時台10時台特集発達障害と題してお送りします、はい。お客様お二方お迎えしています。精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表で、ご自身も発達障害の当事者でいらっしゃる高山恵子さんです。発達障害の特性について、また、その特性からどうしても起きてしまう生活でのお困りごと、対処法など伺ってまいります。スタジオにすでにお二方、入ってくださっています。おはようございます。
3: おはようございます。
1: どうぞよろしく
3: お願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 岩波明さんはですね、2023年に、ふんわり、9月にですね、2週にわたって、
2: そうですね、はい、今考えたらすごく特殊な、はい、ケースでしたね。
1: はい、かなりご無沙汰しておりますということになりますが、引き続き、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ではですね、岩波明さんのまず、プロフィール経歴からご紹介いたします。岩波明さんは精神科医、昭和医科大学客員教授、小石川発達障害センターのセンター長でいらっしゃいます。 NHK の番組ふんわりもご出演いただきましたが、その他にも何度も、様々な番組にご出演いただいております。今日改めましてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: は
3: い、
1: そして高山恵子さんご紹介します。 NPO 法人エジソンクラブの代表であり、臨床心理士薬剤師でもいらっしゃいます。アメリカ留学中にご自身が ADHD であるということが分かり、日本でまだ発達障害についてあまり知られていなかった時代、1997年にエジソンクラブを立ち上げられました。以来、発達障害の当事者やその親、先生など周囲の人に向けた情報発信をされています。高山さんも今日どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。ちょっと一つ訂正なんですけど、はいはいはい、薬剤師は資格だけを持っていますが、現役薬剤師ではございませんので
1: 、そういうことですね、
2: おちょこちょいなので、とても怖いですのでね、やっておりません。はい、
1: いろいろな、ね、資格をお持ちで、アメリカの留学中は教育学を、ね、学んでいらっしゃったというふうに伺っております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、リスナーの皆さんからたくさんお便りもいただきたいなと思っております。発達障害 から、起こる、まあ、日常のさまざまな困りごと、うん、これは、まあ、その方が何も悪いとか劣っているとか、うん、そういうことではなくて脳の特性によるものなんだということをまず知ること、そのことによって気持ちや生活が楽になるということがあると言います、うん、当事者の方ご家族そして診断発達障害という診断は受けていないんだけれども、今自分のこういう特性があるんだけれどというふうに、気になっている方もいらっしゃるかと思います、いろいろな方のお声をご紹介しながら放送を進めてまいります、ぜひ皆さんのお声をお聞かせください、質問ご相談は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りくださいお待ちしております。ではですねいろいろとお話を伺ってまいりますが、まず岩波さんにお話を伺います。まあ、発達障害ということはですけれども、まあ、こうしたテレビやラジオなどのメディアでもだいぶその出てくる頻度が増えてきたように思います、はいはい、実際に岩波さんはこの、でその ADHD 注意欠如多動症ですとか ASD 自閉スペクトラム症、はい、こういったものを題材にした、物語、はい、まあ、エンターテインメントの作品などもですねだいぶ増えてきたように思います、はい、監修もお務めになることがあると伺うんですけど、はい、伺っているんですけれども、はい、直近ではですね NHK のドラマ10 1月から3月まで放送されました、テミスの不確かな法廷、はい、松山健一さんが、ASD ADHD の診断を受けた裁判官の役を演じられた、はいはい、このドラマの監修をお務めになったということで、はいはい、これ具体的にはどういったことをなさるんですか。はい、
3: まあ、大変こう難しい作品だったと思うんですけども主演の松山さんはじめとして制作のスタッフが非常に熱心に対応して、うん、くださいまして、うん、そうですね、私どものところに病院に実際に 4,5 回来ていただいて、
1: あ、そうですか。
3: 私が担当している患者さんを一緒に、うん、そうですね、1,2 時間かけてインタビューしたりとか、うん、あと烏山病院で患者さんのグループワークをしてるんですけど、
1: はい、
3: そこを、スタッフの方松山さんご一緒に見学されたりとか、まあ、非常にこうその、まあ、この主人公はどちらかというと ASD が中心の方なんですが、うん、の方のこう何でしょうかね、人との対応の仕方とか行動パターンとか非常に熱心に研究検討されて、うん、まあ、あと私も実際に本読みに立ち会いまして、まあ、どれだけ役に立ったか分かりませんが多少アドバイスをしたりとか、うんうんうん、実は過去 の映像作品で ASD 的な、主人公というのは、まあ、海外ドラマなんですけど、
1: ええ、
3: そういったものをご紹介したりして、まあ、そういったその、まあ、成果がですね、まあ、実際の作品を見ても、まあ、非常にこう松山さんがですね、本当にこう ASD ではないかなっていうようなぐらいの迫真の演技だったので大変感銘いたしました。
1: 今もASD というお言葉、うん、ありました。 ADHD ということもね何回か、お話ししましたけれども、まずこの2つそもそもどういうものなのかというのをですね、教えていただこうかと思いますが、まず ADHD というのは岩波さんどういったものになりますか。
3: はいはい、今お話ありましたように ADHD と ASD ですね、はい、まあ、ASD はかつてPDD 高安性発達障害とも呼ばれてたんですが、まあ、この2つがですねいわゆる発達障害の中の、まあ、最も重要な2つの、うん、症状群というんでしょうかね、疾患であると考えていいと思います。
1: はい、
3: で中でも ADHD は実はまあ、有病率というんでしょうかね、はい、まあ、かなり高い頻度で存在しておりまして、はい、うんうん、そうですね、小児だといろんなデータがあるんですけど 5% 以上、時には 10% 近いんじゃないかというデータもございます。はい、これは ADHD は本当に日本語訳通りで、まあ、注意欠如とありますが、まあ、
1: はい、
3: 全く欠如しているわけではないんですが、
1: うん、はい、
3: 不注意さですね、
1: 不注意、はい、
3: それから多動症状、ただ多動もですね、多動というとおそらく多くの方は立ち歩きのような教室ですね、をイメージされるんですが、まあ、そこまでのことはないんだけれども、とにかくじっと座っていること自体が苦手だったりとか、あと頭の中の多動ですね、
1: はい、
3: 一つのことを考えても次々にいろんなことが浮かんできて、
2: それそれ、私それ、はい、私もです。
1: 今ね、そうそう、高山さんもうんうんうんとうなずいていらっしゃいます。
4: 教室では座ってましたけど、
1: あ、
4: はい、同じ

0: 本当にマイナスばかりかというとそうでもなくて、そういう頭の多動というのかな、
1: はい、
0: 発想の豊かさとかですね、絶対全然違 う, こう場面を切り開くっていうかね、はい、アイデアに結びつくっていうデータもあるんですね、マイナスもあるけどもかなりのプラスもあると。
2: 私自身 の, その経験から言うと、はい、注意欠如っていうよりも、はい、あの注意の効果、そのなんか、はい、一つのことに効果してって、
0: はい、
2: で何かを思いつくとそっちにパッと行くんだけど、はい、これ手放すわけじゃなかった気がします。
0: 元々の
2: っていうのか、
0: はい
2: はい、いや私の話なんかして申し訳ないんですけど、はい、学校の授業で、はい、お前話聞いてないだろって言われて、で一つ前の俺の説明言ってみろって言われて、はい、先生のセリフ全部言えるんですよ私、はい、だけど漫画とか読んでるんですよ、
0: はい
2: うん、でも、
0: はい、あの先生としては非常に困りますよね。
2: そうです、机の下で漫画とか読んでたりとかして、はい、お前何してんだとか言って、はい、俺の授業聞いてなかったろって言うから、はい、いや先生これこういうふうに言ってましたよねって言うと全部そのままなんですよ、はい、だからなんかその、
0: はい、
2: 欠如というより、はい、注意点の効果する、はい、なんか複数の効果があった気がします、
0: はい、あのおそらくですね黒川さんの方もいらっしゃるんですが、
2: うん、
0: どちらかというと少数派なのかな、
2: うん、あそうなんですか、
3: 完全に忘れます、はい、私、はい、
2: あそうなんですね、
3: やりたいことも忘れちゃって、はい、あそうだこれやりたかったの忘れたみたいな。
2: でもチャーミングですよ、私先生にものすごい憎まれるタイプ
0: ですね。あのいわゆるですね、うん、ADHD の方、まあ、SD の方もそうですけど、うん、マルチタスクが苦手っていうのがあるんですけど、
2: うんうん、
0: 要するに同時並行処理ですね、
2: うん、
0: だから A から B に移ると A のことが抜けちゃう人が多いですね、
2: うんうん、あそうなんですか、
0: うん、あのどこまでやったか分かんなくなっちゃって、
3: はい、
0: また全部最初からやり直すとか、うん、そのパターンが多いので、多分黒川さんはあのかなり優秀でしたので、
3: いやいやギフテッドですよ。
2: いやとんでもないとんでもないですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: どちらかというと多分あのそうでない方の方が多いですね。
2: そうですね。
0: で今言ったような注意の問題、あるいは集中力が続かない、はい、うん、まあ、それによってお子さんですと、うん、やっぱり忘れ物が多いとか、
1: はい、
0: ちょっとしたケアレスミスが多いとか、まあ、そういったことがそうですね、やっぱり小学校ぐらいからあのはっきりしてくる人が多いですね、
1: うん、
0: で多動の方は先ほど話が出たんですけど、まあ、本格的なというかな、誰にも見て分かる多動というのはそれほどではないんですけど、
1: うん、
0: まあ、じっと座っててもちょっと貧乏ゆすりしたりとか、うん、キョロキョロキョロキョロ体を動かしたりとか、
2: うん、
0: まあ、そういった軽い多動とか、あとあの多動衝動性というのがセットになってるんですけど、
1: はいはい、
0: あの衝動性というのはいろんな面で現れるんですけど、まあ、子どもさんの頃だとやっぱりちょっとしたことでカッとなりやすいところもあるんですが、これが大人になるとですね、まあ、多動はみんな抑えるんですね、あの社会的にちょっと目立っちゃうので、はい、その代わり衝動性が残りまして、衝動性の問題で、そうですね、まあ、対人関係の問題だと、まあ、一般的に多いのはちょっと言い過ぎちゃうっていうか、ね、まあ、あのストレートなんですよね、思ったことを思いついたままに言ってしまうので、失敗をしちゃうっていうようなパターンと、あとですね、のめり込みやすさがありますよね、まあ、これもプラスマイナスなんですけど、あの特定のことに、まあ、それが仕事とかであればこういい作品ができたりするわけですが、逆にこうギャンブルに飲み込んだりとか、
2: そちらね、
0: 今よくある推し活とか買い物依存とか、
2: 買い物依存か、それもそうなんだ、
0: その辺の衝動のコントロールですね。あと女性の方だと一部の方やっぱり過食症状みたいなのがあるんですけど、結局自分の衝動をコントロールできないと、成人周期以降だとそちらの方がメインになる場合が多いですね。
2: 先生、私ね、
0: はい、
2: ちょっとした穴を見ると、
0: はい、
2: 指を突っ込みたい衝動に本当に駆られるんですよ。
0: はい、
2: うん、本当に、はい、自分でも恥ずかしいんですけど、
0: あ、
2: それ
1: そういう壁の穴とかですか、です、ね、壁になんか穴が開いてるとか、
2: そうですよ、かなり最近は衝動を抑えられますけど、うん、はい、例えば、
0: はい、
2: その民家移築したレストランとかに行って、
1: はいはい、
2: こうちょっと古いところに穴があったらもうピュッて、
1: ね、
2: もう本当に、
0: まあ、それが一般的な症状かというとそうとも言えないんですが、
2: で
0: も別にあのそれは誰に迷惑かけるわけじゃない
2: です
0: よ
2: ね。そうですよね。ただ
1: 今のような感じですと、そのまあストレートな物言いをしてしまうとかだと、やっぱり人間関係を築くところでちょっと困ることがあり得るっていうのは、
0: すごく一般的な話をしますと、あの ADHD の方はお子さんでも成人でもなんですけど、割とこうファーストタッチはいいんですよね。営業なんか得意だったりとか、友達もすぐできる。その代わりこう一言多いとか余計なこと言うとか、あるいは約束を忘れちゃうとか、そういうことでこう

0: 長も返すのを忘れる、
1: 長続きしないとか信用されないとかいうことが割と起こりやすいですね。
2: 先生、物を粗雑に扱うもん。
1: そうですね、だからそれやっぱり注意の問題なんでしょうね。
2: そうなんですね。
1: よくあるのはこれはどうしてか分かんないですけど、蓋を閉めないとかね。
0: あ、それね、めちゃめちゃあって、うん、はい、私解説できるんですけど、
3: はい、
0: もうあの、はい、他のこと考えてるんです。
1: あ、
0: それで最後までそのことを覚えてなくって、うん、でなんかぶつかったりして、うん、化粧水が、うん、
2: そう、あの、あ、閉めてる途中にもう他のことに注意いっちゃいますよね。閉め終わったことないです、うん、私は
0: 他の
3: ものすごい注意終わったことがないんですか。
2: ほぼないです、うん、
1: そういうやりっぱなしがかなり多いので、それがやっぱり片付けの苦手にもつながってくる
0: とか、開けたら閉めるとかね、うん、親がシール貼ってましたよ
2: 開けたら閉める、
0: うん、だけど、うん、それを無視して他の
1: あんまりそういう効果ないですよね
2: 効果ないですね、うん、もう見ないもん。
1: いや、だから親がそのね、ちゃんと片付けろとかいろいろお子さんに言うんですけど、もう言っても言ってもダメなんで、結局喧嘩になっちゃうんで、
0: まあね、特性を理解してもらわないとね、
1: うん、もう喧嘩になるぐらいだったらもうあまり言わない方がいいのかなっていう場合も多いですよね。
0: そうですね、う
2: ん、私若い頃はお茶を飲んで飲み込む前に他のこと考えてバーって口から出ることとかありました。
0: そうなんです
1: ね。そうですか、それはすごい
3: 飲み忘れるってことです
2: ね。飲み込み忘れるんですよ。あの、プログラマーだったので、はい、プログラムのそのね、はい、当時は紙でやってましたから、うん、紙、こんな紙の前で、うん、お茶を飲んで飲み込む前にバグの正体に気がつくと、うん、バーって出てました。
1: だから黒川さん、それも一種のマルチタスクになってて、お茶を飲むってこととプログラミングの仕事が、あの、同時並行になっているので片方がちょっと遅くなって
2: る、ね、
0: 結構あの、恥ずかしい、お子さんでも、はい、あの、何か思いついたり、あと集中しちゃったりするとトイレに行くの忘れちゃって失敬するケースあるんですよ。
1: す、ね、
0: だから本当に注意の分散が難しいっていうか、
3: もう一点、注意が一点集中するっていうことですね。
0: そういう
3: 場合がね、ものすごい集中力を生み出す、
0: は
3: い、
0: うん、そうなんですよね。
1: あの、それを過剰集中とか過集中っていうんですけど、これは多くのものを生み出す能力でもあるんですけど、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: おっしゃるようにね、生活上のこうトラブルにもつながりやすいですよね、
3: うん、ADHD というのはどういうものかというのを、ね、今、お話伺いましたけれども、そしてもう一つ ASD、 自閉スペクトラム症とはどういったものになりますか。
1: はい、あの、はい、ASD というのはですね、ちょっと聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですが、もともとはですね、高安性発達障害 PDD と言われたものが診断名が変わりまして、
3: はい、
1: ASD になりました。うん、で、この中にはですね、以前から言われている自閉症ですね、
3: はい、
1: 自閉性障害、それからアスペルガー症候群、アスペルガー障害、まあ、そういったものが全部含まれるというのが現在の、診断基準になっています。うん、で、この特徴は大きなものは2つありまして、
3: はい、
1: 1つはまあよく言われるこう対人関係やコミュニケーションの問題ですね。空気が読めないとか、場の雰囲気に沿わない発言をしてしまうとか、あるいはこうノンバーバルなコミュニケーションですね、人のこう、なんだろうな、表情とか言葉のニュアンスとか、
3: はい、
1: そういったものの理解が非常に良くないと。で、そもそもですね、あまりこう ASD の方はですね、何でしょうかね、一般的な意味でのこう人付き合いみたいなものを

0: 父さん、まあ、男子の多いんですけども、乗り物が好きであると乗り物にこだわりがあると、はい、うん、まあ電車なんか多いですよね、うん、で、電車の図鑑を親が買ってくるともう隅から隅まで全部暗記してしまう、うん、あるいは駅に行って電車を見せると3時間でも4時間でもずっと見てると、うん、まあ、異常ではないんだけどちょっと奇妙な、うん、こだわりの強さですね。例えば僕が見てた人だと振り子が好きだった人が、
1: 振り子ですか、
2: はい、
0: こうこう規則的な運動ですね、はいはい、何時間でも見てましたとか、
2: 私も見られる。
0: あとその人は田舎の人だったんですけど、なんか川のこうさざ波が好きで、その川べりに行ってずっと眺めてましたとか。
2: 私は、はい、あの上下運動が回転運動に変わるクランクがたまらなくて、はい、母の足踏みミシンを2時間とか見てられました。で蒸気機関車もたまらないです、
0: うん、そういうですから、まあ、規則的な、はいはい、なんていうかなパターンみたいなのがお好きな方が多いですよね。好きでしたね。で一方ですね、特定の数字にこだわったりとか、はい、うん、そうですね、ある有名な作曲家サティさんかな、
2: はいはい、
0: もう同じ服しか着ない、
3: ね、同じ時間に起きて散歩も同じとこ
0: で必ずパリまで行って 2,3 時間かけて家まで歩いて帰るっていう、こう同じ情動的な行動パターンですね。そっちを楽しずれちゃうんですけど、いわゆるこうマイルールっていうんでしょうかね、はいはい、自分の決まりをお持ちになってて、うーん、例えば分かりやすいところですと、家から駅まで行く道順は絶対変えないとか、朝起きてから外へ出るまでの支度の順番が一緒だとか、食事の時に、お米は一番最後に全部食べるんだとか、まあ本人内のマイルールがあって、
2: それって人間は誰でもあるんじゃない？
0: ある程度ありますよね。
2: それが強いってことです
0: ね。非常に強いですよね。
2: あ、そういうことなんですね。
0: もうそこを変えられないというか、なるべく押し通そうとすると、
2: うんうん、
0: ですからそういった傾向が子供時代も思春期も大人になってまって、うん、大人になるとどうなるかっていうとですね、結構その何でしょうね、本人の信じてるものを、信じてるものっていうのかな、パターンを変えようとすることにすごい抵抗を示すんですよね。
1: うん、
0: 例えばアルバイトかなんかで、ずっと仕事をしてる人なんですけど、毎日も一応やることが決まってるわけですね。でもまあアルバイトなんでこの日これやってくれみたいなことを上司が軽く言うんですよ。そうすると怒り出すんですよね。
3: そうなんですよね。
0: どうして僕の仕事はここだったはずなのに、
2: ね、
0: 朝になって急に変えられるんだみたいな、そういう、こう秩序が乱されるっていうのかな、
2: そのご本人の脳の中の世界観の秩序が乱されること、
0: そうですね、そういう、うん、変更が非常にこうできないですよね。だからなかなか、なんていうかな、雇う側としても難しい面があるんですけども、まあ、一方ですね、 SE の方は非常にこう細かいところまでしっかり、なんでしょうね、ADHD とはまた違う過剰集中的な働き方をして、何でしょうかね、こういった文章の構成をするとかね、
1: はい、
0: プログラムのバグを見つけるとか、
2: はい、
0: そういったことを非常に丁寧にやる方は、うん、多いですよね。
2: うん、
0: あとこう僕らが思うのはですね、やっぱり見方がちょっと違う人がいますよね、
2: うんうん、
0: 世界の見方が、
1: うん、
0: こういう見方じゃなくてこう天から見るみたいな感じの、視点を持ってたりとか、
2: うん、
0: あと最初にお話ししたように、これも全員じゃないんですけど、やっぱりこう一般というか我々は、まあ、ある空間にいるとそこに人がいればその人を中心に見るし、人の顔を見るし目を見るしと、その辺がちょっと違うみたいで、空間と人間を同じように見てるような場合もあるみたいですね。だからちょっと物の見方が一般の方と違うので、まあ、それが新しい発見とかそういったものにつながることもあるみたいですね。
1: この時間はですね、特集発達障害と題しまして、精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表高山恵子さんをお迎えしてお話を伺っています。まあ、ここまで発達障害の中でも特に、多いものとして ADHD、ASD とはどういうものなのかというお話いただきました。ただ、まあ、この、ね、必ずしもこれに当てはまらない、診断がつかないようなケースというのも、たくさんあると言います。そのあたりについてもさらにこの後9時台後半詳しく伺ってまいります。またリスナーの皆さんからのお便りもご紹介していきます。お便り番組ホームページでお待ちしております。ではここで音楽です。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は9時台10時台特集発達障害と題して、精神科医の岩波明さん、発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表でご自身も発達障害の当事者でいらっしゃる高山恵子さん、お二方をお迎えしてお話を伺っています。先ほど9時台の前半、岩波さんのお話で ADHD それから ASD と、2つまずお話をこういうものですというお話をいただきました。これ2つの特性を合わせて、備えているという方も中にはいらっしゃる、このことでしょうか。
2: まさにその通りなんですけども、はい、かつてはですね、この2つは、まあ、違うものと、かなり性質の違うものと思われたんですが、うん、まあ実はそうでもないだろうっていうのが今の考えなんですけど、はいはい、まだはっきりした結論は出てないんですが、私どもは現場で、当事者の方、患者さんを、お話を伺いますと、どちらの特性も一定程度持つって方は実はかなり多いんですね。
0: うん、
2: ただそれは単純にこう併存してる、合併してる場合ももちろんゼロではないんですけど、まあ、見かけ上似てる場合も結構多いと。例えば ADHD の方でも ASD 的な対人関係の問題とか多い方は多い。だけれども子どもの頃の様子を聞いてみると、学級委員長もやってクラスの中心で人気者でしたみたいな、とても対人関係の障害があったと思えないんですが、まあ、思春期ぐらいから何かメンタルダウンをして不登校になって、で自分で気をつけるんですね。自分の言動で対人関係の

0: トラブルを引き起こしてたってことが認識してくると一部の方は引いちゃうんですよね。
1: あ、
0: 出てかなくなる、
1: はい、
0: 対人関係を持たなくなっちゃう、
1: うん、
0: そうすると一見したところ ASD に似たような、あ、なんていうかな、症状が見られることがございます。
2: そういうことなんですね。
0: で逆にですね、 ASD の人もかなり ADHD の症状があるんですね。
2: あります、あります。
0: これは私どもがいろいろ調査したんですけども、うんうん、不注意さもかなり ADHD に近いし、うん、ただまあ本当に不注意なのか、あるいはもう ASD の人は分かっててやんない場合もあるんですね。
2: 興味がないとやりません
0: みたいな、タイムカードを押すみたいなこと、うん、なんでやんなきゃいけないのみたいな、
3: あ、分かります、まあ、
0: いろんなパターンなんですけど、あと衝動性という項目は実は、ADHD の主な症状としてあるんですけど、病院で見てますと実は ASD の方の方が衝動性の強い場合が多いんですね。
3: そうですか。こだわりが強くてってことですか、
0: ね、もあるんですけど、やっぱり我慢に我慢を重ねたところで衝動的なことをしてしまうと、ですから衝動的な行動で、病院で入院施設もあるんですけど、入院する方は実は ADHD よりも ASD の方の方が多かったですね。ですから結構両者がオーバーラップしているので、そこは丁寧に見ていかなきゃいけないんですが、まあ大体の方はどちらかがメインであると、ADHD の人で ASD の症状が出て、あるいは逆であると。ただ一部に確かに先ほどの話じゃないんですけど明確に併存している方もいるので、まあ、その辺の見極め方っていうのはまだまだ私どもが努力して、なんていうかな、考えていかなきゃいけないところだと思っております。
1: あと、ADHD、ASD の他に、学習障害というものも、あります。これはどういったものになりますか。
0: そうですね、これは定義としてはですね、いわゆる知的な問題は問題ないと、
1: はい、
0: 知的能力は普通以上にあるんだけども、一番いいのはこう文字の読みですね、
1: はい、
0: 読みが非常に苦手であると、まあ、これもいろんなパターンがあるんですけど、普通に書かれている文章を読むのにすごい時間がかかるとか、背景と文字がごっちゃになって読めないとか、そういう読みの障害ですね。それから書く方の障害という方もいらっしゃいますよね。あと数多くないんですけど、算数関係ですね、
1: はい、
0: 数の概念が非常に苦手であると、他のことは普通以上にできるのにみたいな方もいらっしゃいますね。今のところ一般的な診断基準で定められているのは読み書き算数の問題ですね。それ以外もある可能性があるんですけど、そういったものはですね、例えば ADHD と合併したりもしてるんですよね。その辺がまた分かりづらくしてる場合もあると思います。
2: 私はもう確実に LD があって、は
1: い、学習障害を LD と、
2: そうですね、音読ができなくって、はい、一人ずつクラスで読むっていう時にすごく音読ができない。だけど弁論大会では優勝みたいな、すごいギャップがちょっと あったんですよね。
1: 書かれた文字を読み取るというところ
2: にのがもう脳の回路でちゃんと読めないですよ。それから先ほどちょっとね、バックグラウンドと文字のところを見分けにくいっていうので、はいはい、絵本って絵の上に字が書いてあるので、よく見えない。
1: あ、そうなんですね。
2: 漫画は、
1: はい、
2: 絵と文字が別なので、
1: はいはい、
2: 漫画は分かるんだけど、ね、ダメっていうのとかがあって、なんかとっても不思議だったんですけど、誰も LD のこと知らなかったので、なんか適当にサバイバルみたいな感じで、あれです。
3: 文章が読めないって、その文章を読みながら発音することができないってことなんですね。
2: その通りです、その通りです。それからですね、読み飛ばしが多いんですよ。
1: 読み飛ばし、
2: 一応眼球運動に問題があるっていうふうに言われていて、で読み飛ばしがあって、それで大変だったんですよ大学時代、
1: はい、
2: 実習の時に何を入れてとかそういうので、塩酸と硫酸を入れ間違えて、
3: よく薬学部に行こうと思ったね。
2: そうなんですよ行ってからね、
3: 一番行っちゃいけない
2: そうです、そうです行ってから、行ってからちょっと違ったなって思ったんですよ。もう1年生の時思ったこれどうするって感じで、で塩酸と硫酸入れ間違えてちょっと、そうそう、実験の時にちょっといろいろ大変だったり、もう、まあ、数限りないエピソードがあって、で読み飛ばしちゃったから、なんか うまくいかない、あのグループは何やってる
1: とか、ね、何かの手順を飛ばしてしまうことになるわけですね。
2: そうですそうです、はい、そうすると最後まで実験がうまくいかないので、うんうん、いや結構大変でした、ね、だからあのぼやいたんですよね、私はそこちょこちょいで今間違いもあるから薬剤師にならない方がいいかもしれないって言ったら、うん、そうねってみんなが言ったんですよ。一人ぐらいそんなことないよって言ってくれてもいいと思うのに、うん、
3: 本当
2: だから先ほど言いましたけど資格は取ったけど、うん、絶対に薬剤師はなってはいけないって自分でもう自覚があったんですよ。LD っていう診断名なかったけど、
3: 私もそれに一票入れます。
2: あ、そうですよ。
3: ていうか私も大学時代実験の時の問題児で、
2: はい、あ、そうだったんですか、
3: はい、私物理学実験ですから、はい、レーザーでね、はいはい、なんかちょっと格子を通したりとか、そのレーザーすごいそのボルト数の高いレーザーを覗き込みそうになって先生の後ろから腹がいじめにしたりとかですね、あ、そういえばこれ焼き切れますよねとか、あ、それ私も思うんだけどどうして、あ、だからさ穴とか見るともう本当に
2: そう
3: 衝動が止められない
2: んですよ。そうなんですよ、だからあのルツボを手で触って
3: ダメでしょ
2: ダメでしょ、うん、ダメでしょ、ちゃんとルツボバサミっていうのはすごいな、うん、安全度っていうあれだから何千度はいかないか、
3: 何
2: 千
3: 度
2: か、
3: 私たちよく生き残って、
2: あの火傷とか、とんでもないことが、ね、だから、うん、ちゃんと習ってるのに必ずルツボバサミでルツボは熱いんだからって
3: 習ってても飛びますよね、うん、レーザーがどれだけ焼き付けるか知ってても覗き込もうとするわけだからいやだから私も実験系の研究室には行かなかったです、もう理論物理学で、
2: ね、
3: 宇宙論ならほら人を殺さないじゃないですか、
2: うん、あ、なるほど
3: と思ってました。
1: あ、まあ、そういう、ね、危険と、まあ、場合によってはそういう危険が、ね、そうそうそう及ぶこともあるから気をつけなければいけないことはあるかと思いますけれども、医療システムとか、はい、
3: その、うん、人の命に関わるところには本当に自分で実践してた
2: 私もそうでございます
3: 。そうです
2: よね、薬剤師にはなってはいけないと、
3: うん、というかよくそんなところに足踏み入れちゃいましたねなるほど、
1: まあ、今いろいろそういう特性なお話いただいたんですけれども、今言ったようなお話は、まあ、あの医学的な診断がつく、ケース、まあ、そのこれは岩波さん、そのそういった特性が顕著であると、まあ、その医学的に ADHD ですとかASD です、まあ、あのもちろん一定の基準を満たすと、
0: そうですね、あの一応基準は、はい、あの診断基準で定められているんですが、はいはい、ただまあ結局精神科関係の場合はですね、うん、例えば内視鏡をやれば分かるとか、うん、あの脳の画像を取れば分かるというものはありませんので、どうしても幅は出てきますね、はいはい、でドクターによって違いは出てくると思いますね、
1: まあ、診断がつくことによって例えば薬が処方されたりとか、うんうん、あるいは何か公的な支援が受けられたりといったこともあるかと思います、うんうん、で中には診断がつかない方、うん、どうもその特性があるようだけれども診断つかない方ってのもいらっしゃるんですよね、うん、で、中には、そういったたものを高山さんグレーゾーンと言ったり、
2: ね、そうですね、最近すごくグレーゾーンって言って、はい、結局、うん、あの診断面がつくつかない白黒その間みたいな感じなんですけど、はいはい、私はあのパステルゾーンってね、
1: パステルゾーンですか、
2: はい、で結局 ADHD があるかないかの白黒でグレーだけじゃなくて、うん、先ほど先生がご説明してくださったようにいろんな発達障害、まあ、ラカルトで持っているので、まああのパステルゾーン、ただあのクリアな、
1: はい、
2: いあの診断になってないっていう感じ。
3: これすごい素敵なネーミングですね。
2: ありがとうございます。
3: これ商標取ってます？
2: え、取ってないんですけれどもあの
3: ごめんなさい、そんな
2: これね、あの別のドクターがパステルゾーンって言ったらいいんじゃないかって同じシンポジウムの時に
3: 素晴らしい
2: おっしゃって、私もそういうふうに言って、うん、じゃ あ, あの私はこれを広める係になりますのでって言って、うん、いろんなところで広めていって、
3: うん、
2: それであのエソンクラブでニュースレター出してるんですけど、うん、それはカラフルライフっていうね、
3: いやいいですよこれ、うん、だからさ発達障害の なんていうのかな、こう怪しい、まあ、私も明らかにそうだけど、まあ、怪しい人たちって実際付き合ってみるとこうカラフルですよね、いろんな方向に
2: 行ってくれればいいんですけど、ちょっとね、あ、そうですね、だからその思いで
3: パステリゾーンってすごい素敵な言葉、
2: うん、ありがとうございます。だから、うん、あのまあ心理師としてあの心理教育みたいな感じで特性を理解して日常生活で困らないようにすれば診断名つかないからっていうことで、うんうん、それでだから特性を理解しようみたいな、受容しようみたいな、うんうん、
3: あとパステルゾーンならさちょっと嬉しくて言えるじゃない。私グレーゾーンなんですよ。じゃあちょっと暗くなるけど。
2: おっしゃる通り。
3: 私パステルゾーンなんです
2: よ。そうなんですよ。
3: 多分エメラルドグリーンみたいな感じだと思います。
2: そうなんですよね。だから
3: 多分ピンクだと思いますよとかなんか、
2: ね。だからそのためにすごく大切なのは、うん、あの市の教育委員会全体で知ってもらって、うん、そういうことが言えるみたいな。だから多くの人がこの概念を知ってるってことが大切なんですよね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: 私もこれ言いふらしますね。
2: お願いします。
3: はい、
2: お願いします。
3: いつかネーミング大賞あげたい、
2: うん、あ、ぜひ。いいですねそれ。やりましょう。
1: 診断がつく方もそうですし、その診断がつかない、まあ、パステルゾーン、まあ、グレーゾーンとかパステルゾーンの方も、うん、その生きづらくない世の中であってほしいなというね。その生活に困ら、ね、困ることがないっていうのが目的なのかな、診断がつくっていうことが、ね、目的なのではないのかなっていうふうに感じるんですけれどもね。
3: 社会によってもね、その結局のところその社会に適応できるかできないかのところで線が多分引かれるんですよね先生。
0: 一応診断基準もこう社会的にこう、なんでしょうかね、障害が何か出てるかどうかっていうことは一応あの基準に一つなってますね。
3: で知人の、お子さんが、はい、まあ、日本では発達障害って言われていて、うんうん、で親御さんの仕事の関係でアメリカにちょっと暮らすことになって、でいろいろ資料揃えて、
1: はい、
3: アメリカはそういうこと、あの支援もねすごくシステムがあるので、
2: はい、
3: 資料を揃えていって向こうで、
1: うんうん、
3: あの診断してもらおうと思ったら、うん、いや発達障害じゃないですって言われたっていう、
1: うん、
3: やっぱりそれも
1: 日本とアメリカでそういう受け止め方というかその捉え方が違うっていうのはあるんですか。社会自体の
3: 重要性が、はい、例えば低いというか、うん、まあ、社会が厳しければ、
1: うん、
3: 適用してないねっていう、みんなが同じことができるのにあんたできないじゃんっていうのが多分その国とか文化によって程度が違うんだと思います。
1: これあの ADHD とか ASD っていう考え方自体は国際的なものなんですよね、うん、そうですね、ただその診断基準が違うっていうこと
2: で、診断基準じゃなくて
1: ではなく、はい、
0: まさにあの、
1: はい、
0: おっしゃるようなお母さんおっしゃるような、環境とか状況ですよね、
1: はい、
0: あのこれは我々もよく体験するんですけど、帰国子女の人が海外ではそれなりにやれてましたと、
3: うん、
0: ところが日本に来ると非常にこう細かい決まりやら規則やらでがんじがらめにされて不適応になって病院に来ましたと、
1: うん、
0: あ、まあもちろん ASD な AH の特性をもともと持ちなんですけど、そういう例は多数ありますよね、
1: うん、
0: やっぱり日本の小中高はかなり厳しいですよね。
2: そうですよ、
1: うん、厳しい、
3: かなりみんなと同じでないことに対しての積、うん、あの排斥感というか、
1: うんうん、
3: それがその制度じゃなくて同調圧力っていう、うん、
0: まさに空気ですよね、
2: うん、空気感とか文化ですよね、こう美徳感とか、うん、
1: はい、
0: それがね、だから全部悪いかどうかっていうのはまた別物なんだけど、特に、うんうん、日本の今の状況だと、
1: はい、
0: 基本的にこう人種的にも言語でも宗教的にもそんなに異質のある人はいないことが多いです。
2: アメリカから比べればね、
0: うん、そう、あのヨーロッパなんかでも移民がすごく多かったりするので、もう全然違うわけですよ。だからそういうこう同質性の強い社会の中だとやっぱりちょっとした違いがより目立つと、でより不適応になりやすいと、まあ、それがやっぱりあのさらに言ってしまえばいじめの対象になったりとか、その後の不登校になったりというところがやっぱり原因としてありますよね。
2: 私はアメリカの大学院行ったんですけど、
1: はい、
2: もう伸び伸びしました。
1: あ、そうですか。
2: 学ぶってこんなに楽しかったみたいな、学びたいことを自分で決めることができて、で日本の場合は宿題とか、
1: う
2: ん、これをやらなければいけないみたいな、で宿題提出しないことも結構あって、ただあの科学の一研究みたいなのは一生懸命熱心にやってたみたいな、これ自由度がないとダメなんですよね、 ADHD タイプの人は、
1: ある程度、まあ 型にはめるような考え方というのはちょっと強い、うん、なるほど。
3: でも自分の興味あるところどこまでも行きたいから、はい、私もだから例えば、高速音速光の速度があるっていうことを習った時に、じゃあ光の速度で動くものは、光をのこう高速を超えて動くものは見えないわけ、それは存在するの存在しないのと思ってずっと思い詰めて、で、特殊相対性理論の入門書に出会って、図書館 で物理学科に行ったんですけど、だけど宿題しないですよ。
2: わかります。完全にギフテッドですよね。
0: でも今中和型だと宿題しないともう途端に内心下げられて、
2: そうですよ、
0: テストでね100点近く取って
2: る、そうですよ、
0: いつかありましたよね、 2をつけられたって
2: ね、一番ね嫌われちゃうんですよ、だから
3: 嫌われる、
2: そこそこ出すっていうのはやってました、処世術としてあの虫食いだけど一応提出だけはするっていうのをね、処世術として私はやってた、処世術
3: としてね、そうですよ、
0: だから日本の社会の学校でも会社でも伝統的にやっぱりこう暗黙の決まりみたいのがずしったっていう、
2: プレッシャーが、
0: ただ僕はこの頃思うのはそういうのは本当はあんまり良くないのかなと常に思ってきたんですけど、はい、でもちょっと考えてみるとそういう日本の社会でありながら、まあどこまで言っていいか分かりませんけど、やっぱり文化的にとか科学的にとか、うん、やっぱりトップレベルのところ多いですよね、
3: うん、そうですよ、
0: そこがなんか不思議で、うん、例えば、はい、エンターテインメントでも、うん、まあ、アニメなんかでも、うん、海外行くと日本のものしかないですね、うん、ぐらいの感じだし、うん、このギャップはどう考えればいいのかなと、うん、でこれは今だけじゃなくて例えば江戸時代の葛飾北斎にしても、
1: はいはい、
0: もうほとんど世界的にトップの、ね、芸術家ですよね、で明治になってからも日本の科学界みたいのはものすごい業績を上げてるし、うん、じゃこういう日本の社会の方がそういうのを生み出すのかなともちょっと思い出して、なんとなく、うん、不思議な気がするんですけど、
3: 同調圧力の結果を生み出しているのではなくて、うん、同調圧力を生み出す脳の共感力がすごいなと思います、
1: うんうん、脳の
3: 共感力っていうか、はい、っていうのがこの話ちょっとしちゃうと長くなるっていうのがあの光ファイバーってありますよね、はい、髪の毛の20分の1の細さのやつを、うん、昔は人の手で接続してたんですよ、うん、電子顕微鏡を見ながら、うん、あの若い女性しかできない作業なんですけれども、うん、で私がいたのはコンピューターメーカーで、うん、その接続をする工場が、うん、まあ、小山にあったんですね、うん、でデトロイトかなアメリカにも、で耐用年数を過ぎたと過ぎて、はい、その中を開けてみると、うん、小山工場で作ったものが、うん、もう一回使えるぐらいに劣化が少ないんですよ、うん、でデトロイトで作ったものは劣化がするわけ、うん、してるわけ、うん、でも当然耐用年数まで耐えるんですけど、うんうん、でなんでこれがあるのかって言って、うん、デトロイトの工場、うん、デトロイトごめんなさいちょっとこれもしかしたら違うかもしれない、うん、工場に行って、うん、小山の工場長が視察に行ったら、うん、その電子顕微鏡の中でその射程範囲つまりここからここまでの間だったら OK っていうのが赤い線で表されてて、うん、その赤い線の中にみんな自由につなぐっていうんですよ、でなんで真ん中を目指さないのかっていう、うん、そしたら、うん、いやこれ何のためにこの線があるんですか、うん、この線の中ならいいんでしょって言ってみんなつないでる、うん、で帰ってきて、うん、その日本の工員さんに、うん、君たちはどうして真ん中を目指すの、うん、って聞いたら、いや下着がずれてるみたいで気持ち悪いでしょって言ったって言うんですよこの日本人の感覚がやっぱり、うん、その工場の中でめちゃくちゃな製品を作ってくるんですね、うん、でこれね私は共感力だと思っていて、うん、こういう機械に対しても、うん、自分の体のような共感力を持ってるんじゃないかなと、うん、だから同調圧力も起こるんじゃないかなってちょっと思ってます、
0: う
3: ん、
0: あ確かに ね、
3: うん、
1: 今日は9時台10時台と特集発達障害と題してお送りしています、うん、9時台が残り5分弱になっているんですが、はい、いつメールいただきましたので、うん、ちょっと、質問、うん、ご相談をいただいています、お答えいただければと思います。神奈川県の IA さん50代の男性です、おはようございます。発達障害と診断されています、うん、困りごとはマルチタスクができないことです、うん、一度に複数のことを並行して作業することができません。またワーキングメモリーが少なく作業の複数の指示をすぐに忘れてしまいます、うん、実に困っています。どうすればいいでしょうか。アドバイスいただければ幸いですということですが、岩波さん実際にもう診断を受けているという方で、
0: はい、なんていうかご質問のようなあの困りごとっていうのは、うん、まあ、実はかなり多くの方がおっしゃるんですけど、はいはい、一つはですね、あのなんでしょうね、こう日本の会社っていうのはですね、年齢がいって昇進すればするほどマルチタスクが増える、うん、具体的に言うとその調整役になるんですよね、それから部下が何人かいる、うん、部下が3人いれば常に3人をこう行ったり来たりする、うん、もうそれはそれだけでマルチタスクですよね、う
1: ん、
0: だから何でしょうね、もう会社のシステム自体を変えていかないと、うん、例えば あるところに能力特化したものがある人はもうその人は、うん、あの一人プレイヤーだっていいわけだしというところありますけど、だから不得意なのはやっぱり変わらないので、なるべくマルチタスクにならないような、状況を作るというのがどうしても必要なのと、うん、あとやっぱりこう あの言われたことを言葉で言われたことが抜け出したら非常に多いですよね、
1: はいはい、
0: それをやっぱり皆さん一生懸命メモしてるみたいですね。あとなるべくそうですね、電子媒体とかで、あの必要な連絡はしてもらう。

0: 対応に変えていくというような対応が一般的かなと思います、
1: うんうん、もうがっつりこの2つ持ってます、
2: はいはい、
1: でマルチタスクになるべくしないようにやることリストを書いて1個ずつやっていく、うんうん、なんかあの頭が多動だから一緒にやりたくなって一緒にやりたくなるっていうか、はい、頭にいろんなことが浮かんじゃうんですよ、うん、
3: あれ
1: だからそうなんですよ、だからやっぱりやることリストで優先順位を決めていくっていうのがすごく大切なのと、うんうん、まあ、マルチタスクで今日なんかもそうですけど時間のこと

0: 自分の力を信じないみたいなそれからワーキングメモリーが悪いっていうのはね、作業記憶、うん、これからやることを忘れちゃうとか、
1: はいはい、
0: そういうことですけど、それはもうね音声入力で全部入れておく、う
1: ん、音声入力、なるほど、
0: でね、覚えようとしない、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: 思い出す仕組みを作る、
1: うん、
0: これがね、いいと思います、うん、覚えてようとするからね、
1: うんうんうん、
0: それはだからもう弱いということを自覚して、何でも音声入力入れておくみたいな、それがすごくいいと思います。
2: あ、まあ、だから上司のところから自分の席に戻るときにもう音声入力で入れちゃうってことですね。
0: そうですね、あとは私の場合は必ずメールで同じことを、うん、口頭で言われたことはメールでもう一度お願いしますって言っておきますね。
2: 私も知ってます、はい、これ文書でお願いします
0: そうですよね、
2: LINE でお願いしますって、
0: それがお願いできる場合はそういうふうにして、はいはい、できない場合は自分でもうすぐ音声入力、
1: うん、
0: 今すごい機能がいいですよ、
1: ね、いろいろ便利な道具も、ね、増えている、まあ、そういったものをフルに活用する。
2: もう一つ、はい、そのやるべきことを書くことも大事なんだけど、うん、私がやっているのはやらなくてもいいことを列挙します。
0: そうですよね、
2: だから何かに気を取られてた時にやらなくてもいいことリストを見て、うん、あ、今やらなくてもいいんだって自分に言い聞かせたりとかもしています、
0: うんうんうん、結局優先順を決めるってことです
2: ね。しかも、ね、文書化する、音声化する、必ず別の媒体で自分の脳の中に置かないです、
1: うん、
2: はい、
1: この後10時台もこうしたご相談お答えいただきますので、ぜひ、お困りごと、生活の中のお困りごとを当事者の方、ご家族が今困っているという方、番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでお送りください。今日は9時台10時台と特集発達障害と題してお送りしています、精神科医の岩波明さん、そして、NPO 法人エジソンクラブ代表の高山恵子さん、この後10時台もお付き合いいただきます。10時台もよろしくお願いいたします。この後ニュースなどを挟みまして10時台は10時5分からお送りします。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。中東情勢を受け、石油製品の供給が不安定になる中、中小零細企業を中心に地域経済への影響が深刻化しています。このうち神奈川県小田原市の宮沢和弘さんは、妻と従業員一人とともに塗装業を営んでいますが、塗料の不足が仕事に多大な影響を及ぼしているといいます。中東情勢の影響で先月中旬から塗料やシンナーなど石油製品が調達しづらくなり、これまで注文から2日程度で届いていた塗料が注文できなくなったり、届くまで1ヶ月かかったりするようになったということです。一棟の住宅の外壁などの塗り替えには一斗缶で20缶ほどの塗料が必要になりますが、倉庫には数缶しか残っていません。すでに受注している住宅や倉庫の塗装など比較的大きな合わせて5件の現場が着工できない事態に陥っています。宮沢さんの会社では今月の売上が通常の3分の1ほどに大きく減少する見通しです。宮沢さんは、今後の見通しが立たず廃業もちらついている、同じように転職や廃業を考え悩んでいる同業の仲間もいる状況で、国は中小零細企業も経営を継続できるよう早急に対策してほしいと話していました。昭和元年から100年目になる今年、昭和を代表する作家たちの原稿や書簡などから激動の時代を文学で振り返る展示会が甲府市で開かれています。甲府市の県立文学館では1926年の昭和元年から100年目を数える今年、太宰治や谷崎潤一郎など60人余りの作家の原稿や書簡などおよそ110点の資料から昭和の文学を振り返る展示会が開かれています。このうち芥川龍之介の小説あるアホの一生の草稿は、文章を書き直しながら筆を進めた様子がうかがえるほか、前書きには友人の作家久米正雄に原稿を託すことが記されています。また甲府市で一時暮らしていた太宰治の作品ビヨンの妻の直筆原稿のほか、笹目雪などの小説で知られる谷崎潤一郎が自分の妻

0: で開かれています。開府900年で盛り上がる千葉市の観光地や町の歴史などを紹介した旅行ガイドブックのシリーズ、地球の歩き方の千葉市版が完成しました。この中では懸垂型としては世界最長を誇る千葉都市モノレールの紹介や、平安時代後期から鎌倉にかけて町の礎を築いた千葉一族に関する歴史や、ゆかりの神社などをめぐるモデルルートなど、開府900年を記念した特集も充実しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。川口線の上りは新郷で事故のため5キロの渋滞です。中央環状線の外回りは小菅で事故のため王子南まで9キロの渋滞です。この影響で三郷線の上りは全線の渋滞です。中央環状線の内回りは富ヶ谷に故障車が止まっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。東京メトロによりますと、銀座線は末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、銀座駅と浅草駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時半過ぎに運転を再開したということです。総務省によりますと、先月の全国の完全失業率は 2.5% で、前の月より 0.2 ポイント改善しました。国連の安全保障理事会では今週、国連憲章などをテーマにした会合が開かれました。ロシアのネベンジャ国連大使は26日、第二次世界大戦で敗戦国だった日本やドイツなどを敵国として扱う国連憲章のいわゆる旧敵国条項に触れた上で、日本を批判しました。この中でネベンジャ国連大使は日本について、軍隊の増強や武器の供与を進め、憲法改正についても公然と議論している、再軍備に向けた政策は国連を中心とする国際体制を損なうものだ、極めて危険な傾向だなどと主張しました。これに対して日本の山崎国連大使は28日、ロシアの主張には根拠がないと退けた上で、ロシアは国連憲章に違反してウクライナに対する軍事侵攻を続けている、日本の防衛体制を軍国主義的だと批判するのは馬鹿げたことだと強い言葉で反論しました。旧敵国条項をめぐっては、2005年の国連総会で全会一致で採択された決議の中で、国連憲章から削除することを決意するとされていますが、国連憲章の改正は依然として進んでいません。アメリカのトランプ大統領からかつて性的暴行を受けたと訴えていた女性が、裁判に関連して嘘の証言を行った疑いがあるとして、現地メディアは司法省が捜査を始めたと伝えました。元コラムニストのジーン・キャロルさんは、当時1期目のトランプ大統領に対し、1990年代半ばに性的暴行を受けたと告白し、その後の発言で名誉を毀損されたなどとして2件の民事訴訟を起こしました。

0: ニューヨークの連邦地方裁判所で日本円で合わせて140億円を超える損害賠償が認められましたが、トランプ大統領は暴行を否定して上訴するなど、最終的な司法の判断は出ていません。この裁判に関連してアメリカの CNN テレビなど複数のメディアは27日、キャロルさんが訴訟費用について嘘の証言を行った疑いがあるとして、司法省が捜査を始めたと情報筋の話として伝えました。これまでのところ双方からコメントはありません。司法省はトランプ大統領が政治的な敵とみなす人物に対する捜査などを行っていて、有力紙ニューヨークタイムズは、司法省内では報復キャンペーンを加速するトランプ大統領の支配がますます強まっているようだと評しています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて16銭円高ドル安の1ドル159円30銭から34銭となっています。またユーロに対しては40銭円安ユーロ高の1ユーロ185円57銭から58銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて988円95銭高い6万5682円7銭となっています。東証株価指数トピックスは 40.47 上がって 3942.48 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台に引き続き特集、発達障害お困りごとと対処法と題して、この10時台もお届けします。今日のお客様お二人です。精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブ代表の高山恵子さんです。10時台もよろしくお願いいたします。ADHD とか ASD、それから学習障害というのも、ね、ありました。で、9時台、実際に発達障害と診断されていますという方からの、ご相談もありました。 X にも投稿をいただいています、両端母さんですね、次男に発達の凸凹があると分かってから自分も ADHD だなと思うことがある、仕事をやってても違うものが目に入ってきたらやってたことをほったらかして違う方に行っちゃう、それが脳がそういう作りなんだから仕方ないじゃないと思えるようになったということですね、まあ、高山さん大人になってからご自分の特性に気づくという方も少なくないんでしょうかね。
3: そうですね、講演をさせていただいた時、ADHD などの説明をすると自分もそうじゃないかという感想がね、多く来るんですけど、そこでいきなり病院に行く必要もなくって、
1: あ、はい、
3: やはりその先ほどワーキングメモリーが悪いっていうふうに、ありましたけど、それを診断されてからそのことに気づくっていうよりは、ワーキングメモリーが悪い、忘れっぽいみたいなところを、自覚して対応ができれば、で日常生活で支障がなければ診断名はつかないわけなので、だから忘れっぽいっていう時にはなんかね、やることリストを書いとくとか、先ほどの音声入力をしとくとか、診断名つく前からそういう ADHD の人と同じ対応をすることができれば、大丈夫ってことなんですよね。
2: そうですよね。そこをなんとか記憶しようと思って頑張るとかっていうと、ちょっと闇のサイクルに入っちゃう、
3: おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
2: そういうことですよね。
3: だから忘れるものだっていうことを認める、それが自己理解で、それでだけど

0: 私はずっとあの日本の誰もが ADHD を知らない時からずっと当事者だったわけでね、うん、だからその工夫の連続だったので、うんまあ、いろんなノウハウがあって、それがすごく自分で良かったなっていうのは、あの一応理系人間で理系頭なので自己観察をすごくしてたんですよ、
1: はいはい、
0: でこういう条件の時私はうまくいく、うん、こういう条件の時うまくいかないっていうのを、うん、結構もうあの仮説を立てて実験みたいなのをずっと自分でやってたんですよ、うん、でそれでアメリカに行っていろいろ学んだら、あそういうことだったのね、もう実証してる人がいるのね、うん、もっと早く知りたかったわみたいな感じなんですよね、うん、工夫すれば大丈夫な人もたくさんいます、
1: う
0: ん、
1: 日常生活に困らなければ良いというね、あのお話もありましたよ。でそのための対処法、うん、あの自分自身のことを知って、で対処法をこう立てていくということですね。
0: そうですね、うん、
1: あの今いきなりお医者さんに行かなくてもいいというお話ありましたけども、あの岩波さんにお伺いしますけれども、その医療機関を受診すべきかどうかというその判断ってどう考えたらいいんでしょうか。
2: あの実際的なお話をしますとですね、はい、前ちょっと調べたことがあるんですけど、うん、まあ、一番多いのはですね、まあ、思春期以降ですかねの患者さんですけど、うん、まあ、やっぱりこう学校や職場で指摘をされて、
1: はい、
2: まあ、それをきっかけに来たという方がやっぱり一番多いですよね、うん、特に社会人ではそうですね、
1: うん、
2: あとまあ自分でいろいろ調べてもしかしてこう発達障害あるんじゃないかと、いうことで来られる方っていうのも何割かいらっしゃって、うん、まあ、その場合は何でしょうかね、治療対応ということよりも、まあ、一応診断がつくかどうかを調べてほしいと、うん、で、まあ、診断がついたことで理解が深まりました、ほっとしましたって方も結構多いですね、
1: うん、
2: あとはですね、そうですね、まあ、さっきの話ちょっとつながりますけど、学校の場合はやっぱり不登校とか、
1: はい、
2: 引きこもりですね、
1: うんうんうん、
2: 中高生の、
1: はい、
2: まあ、その場合は、まあ、の本人といえば、まあ、親が心配していろいろ調べて別に発達障害あるんじゃないかということで来られる方も結構、私と有名中学有名高校も方もいますよね、
1: うん、
2: で今は先ほどちょっと申し上げたんですけど、やっぱり中学くらいで非常に課題が多いですよね、まあ、公立でも私立でもですね、
0: うん、
2: それで参っちゃってっていうお子さんも結構いらっしゃいますよね、
3: は
2: い、
3: うん、まあ、
2: そうなんですよ ね、 すね、毎回毎回だよみたいな、
3: そうですよね、あれはちょっと本当に ADHD はお手上げ、
2: うんうん
3: う
2: ん、
3: 確かにね、
1: うんうん、
2: まあ、そういったいろんなケースがあるんですけども、まあ、診断ついて一般的な検査を多少して、
1: うん、
2: もうそれでいいやって人もそこそこいらっしゃるし、
3: うんうん、対処法っていうことですね、
2: うん、で、自分で頑張ってみますっていう方もいるし、あと我々の場合はその、まあ、ADHD の方は治療薬があるのでぜひ使ってみたいって方にはお出しする、
1: うんうん、
2: あと烏山病院だと まあ、少人数のグループワークをしているので、うん、まあ、そういうとこ出てみたいって方はご紹介する。
3: だから治療もいろいろある
2: です、ね、
3: そうですね、うん、今ふと思い出したんですけど、
2: は
3: い、アインシュタイン博士、
2: あ、
3: 私物理なので、はい、あの出身ってか、はい、アインシュタイン博士は有名な ADHD ですよね、うん、
0: とアスペルガー、
3: アスペルガー両方、
0: うん、
3: あの方が、
2: うん、
3: 高校卒業するまで、
2: うんうん、
3: 宿題が出たことが把握できない、
2: うん、
3: ね、そのものすごい天才なのに
2: 劣等生だったんですね、
3: 宿題が出たことが先生が言っている、うん、宿題が出たことが把握できなくて、うん、実は見ればっていうガールフレンドがいたんですよ、
2: うん、
3: そのガールフレンドがずっと隣で、
2: うん、
3: こういう宿題が出たって説明してあげて、
0: うん、
3: 宿題をなんとかクリアしたって、うん、それあの最初の奥さんなんです、うん、ミレバ・アインシュタインって言ってね、この方も物理学者になったんですけど、
0: うん、
3: そんなことを思い出しました、
0: う
3: ん、
0: そういうやっぱりサポーターが、
3: うん、
0: ナチュラルサポーターって言うんですけど、
3: うん
0: ね、
3: うん、
0: あのクラスでもちょっとアンバランスが うん、ある人をサポートしてくれる人が自然にいるとやっぱり、
3: うん、いいですよね、
0: うん、いいところだけ伸ばすことがねできると思うんですよね、
3: は
0: い、
3: うちの息子も明らかに ADHD なんですけど、もう早くガールフレンド見つけてってずっと言ってました
0: 本当ですね、ボーイフレンドでもいいですけどねとか言って、今の時代
3: とにかく隣にいて宿題出たことを教えてくれる人早く見つけ て、 て、
0: そうそうそう、それはねすごく大切だと思いますね、
3: うん、
0: ですから私の場合はもうすぐギブアンドテイクの形に持っていくみたいな、うん

0: みたいな
1: そうね、うん、だからそういうの自分がそういうサポーターを見つけるっていうのが大事ですね、う
0: ん、サポーターをね見つける才能が私あったと思います。あ、まあ、今もサポーター見つける才能があるんですけど、
2: あの起業家の方も、うん、あのなん世界的な起業家の人も、うん、ADHD とか ASD の特性を持っている方、うん、まあ、どちらかというと ADHD が多いんですけど、うん、例えばあの有名な日本でいうとあのニトリのニトリさんで、はいはいはい、まあ、ご自分で
0: 会長さん
2: ADHD をカミングアウトされてますが、うん、あのちょっとだけお会いしたことあるんですけども、はい、あのびっくりしたのはなんか最初の就職した頃は対人恐怖症だったって言ってましたね、
3: う
2: ん、
3: そうですね。
2: でも起業されてから、まあ、奥様がかなりこうあのサポートして、うん、それが非常に良かったと、うん、で糸井さん自体は非常にご自身 もうアイデアマンでいろんな発想があって、ね、新しいことをどんどんやってるんだけど、うん、やっぱりどうしても事務的なことや管理がおろそかになると、うん、そこを奥様とか他の人がうまくサポートしたので、うん、今みたいな世界的な大企業になったみたいですね、う
0: ん、あの日本 ADHD 学会で、うん、あのその方と対談したんですよね、
2: うん、あ、そうですか、はい、あ、そうか、何年か前に、ね、うん、ね、
0: させていただいた時に、うんうん、だからやっぱりもう社長会長になると、うん、優秀な秘書、
3: うん、
0: チームがいるので、うん、もういいところだけが出るっていう感じになるんですよね、うん、だからあのそういう風なところまで行ってしまい突き抜けてしまえばいい。でも
2: なんか未だになんか財布とスマホにチェーンをつけてて、
0: そうです
2: か、タクシーから降りるとき、
0: う
2: ん、そのチェーンが絡まって大変だった。
0: ユニークですね、は
3: い、忘れないようになくさないように
0: とか、ね、そうだから皆さん工夫されてると思いますね、
1: 工夫して暮らしますよ ね、
0: うん、あのかっこ悪いとかじゃなくて、うん、工夫です ね、
3: まあ、ね、いろいろ自分で対処する、あと周りの方が、ね、まあ、いろいろその得意不得意ということを知って、うん、お互いにね、うん、あの、うん、フォローし合える関係築けるといいですよね、
0: うん、うん、
3: リスナーの方からですね、8時台にこういった、ご相談いただいていますということでご紹介をした、お便りがありますので、ちょっとここで、お二人にお答えをいただこうかなと思います。もう一度ご紹介させてください、ラジオネームタコさん、こんにちは。小2の娘が不登校です。学校で決まった時間通りに決まったことをやらないといけないのが嫌なようです。今まで発達に問題があると言われたことはありません。1年生の頃は普通に通っており、先生もその点は問題がなさそうだとおっしゃっています。ただ親から見ていると得意なことと不得意なことの差が大きいです。地域の発達支援センターに行くと何か分かりますでしょうか。また発達支援センターと学校は連携を取って何かするのでしょうか。よろしくお願いしますということで、まあ、このあたりのサポート体制、高山さんいかがですかね。
0: そうですね、うん、それはもうあの地域差がすごくあるんですけど、うん、そういうご相談よく受けるので、
3: はいはい、
0: あのもうすでにあの4コマ漫画で本を書いてるんですよ。
3: うん、あ、そうなんですか。
0: 得意なことと苦手な人のためにって通意っていう考え方があるんですけど、うん、
3: はい、
0: あのまあすごい高い能力と発達障害のそういう両方を持っているっていう方たち、うん、
3: はい、
0: で、まずはそういう本とかも出てるのでちょっと読んでいただくとか、うんうん、それであの、まあ、私の書いた本だといろんなチェックリストがあるので、
3: はい、
0: それでちょっと対それから、うんうんうん、それを持って行って、はい、あのセンターに行ったりしてもいいのかなと思うんですよね。
3: 発達支援センターというあの言葉はねあの聞くことありますけれども、はい、具体的にどんな支援をしているところですか。
0: まず相談、
3: はい、相談の、はい、
0: それから必要があると、うん、あの検査をします、
3: うん、
0: であの心理検査とか、はい、結構時間がかかってしまうんですけど、それをやって診断面があの、まあ、LD なんかはね、そういうので、
3: はい、
0: 病院に行かなくてもつく場合もありますけれども、
3: ね、はい、
0: あの病院に行った方がいいですよっていうふうに言われて病院を紹介されて正式なものがつく場合もありますし、はい、あのそのアンバランスがあるだけで、あの診断名はつきませんねみたいに言われる場合もあるし、そういう場合はやっぱりこう心理の人とお話聞いてもらって工夫していくっていう形になるかなと思います、ね、
3: ですから実際にお子さんの状態を見て、相談に乗ってくださる。で、まあ、必要であれば検査なども、してくれる、まあ、地域差は地域によっては異なるということではありますけれども。
0: そうですね、
3: はい、
0: あとその、うんうん、検査をするっていうことを、
3: はい、
0: 子どもがどう考えるかっていうその気持ちも

0: 大切にしてあげないといけないんですよ。
1: はい、
0: なかなかね成人のように自分のことを知りたいとかって検査お願いしますって自分から言うところまで行かない人が多いので、なんでそんなとこ行かなきゃいけないの、なんで検査しなきゃいけないのみたいに、だからちょっとねそこのところのアプローチも上手に相談できる人が学校内にいるといいと思いますね。
1: 岩波さんはこのお便りどのようにお感じになりますか。は
2: い、高山先生の話に付け加える形になると思うんですけども、はいはい、そうですね、我々医療者的に見ると、まあ、小学校ぐらいの生徒さんだと、まあ、この方は問題ないのかもしれないんだけど、いわゆる知的な遅れがあるかないかというのはやっぱりかなり重要になってくるんですね。明らかな知的な遅れがある場合は、それに応じた支援級とかやっぱり必要で、はい、まあ、そのためにも高山先生が言われたような知能検査的なものをする場合はやっぱり多いと思いますね。で、まあ、もしそれが問題ない場合ですね、
1: はい、
2: そうなると不登校の原因としては、発達障害的なものに起因するものなのか、あるいはもうちょっとこう心理的状況的なものなのか、その辺はちょっとお便りだけでは分かんないんですけど、教師との関係とか友達との関係とか、その辺でいけない方もやっぱり一定程度はいるので、まあ、その辺の見極めですよね。まあ、それは例えば支援センターみたいなところ、あるいは学校にスクールカウンセラーもいるんじゃないかと思うんで、まあ、そういった方と時間かけて面談することで、なんていうかな、明らかにはなるだろうと。で、発達障害的なものがあるんであればそれに応じた、まあ、配慮っていうんでしょうかね、まあ、可能であればするというような流れになってくるんじゃないでしょうかね。
1: 発達支援センター、それから学校にも相談に乗ってくださる立場の方も、いらっしゃるのではないかと思います。
0: そうですね、特別支援コーディネーターっていうのが必ずいるんですけど、ちょっとピンキリなのでね、すごく勉強されてる方と、なんかたまたまなってますっていう方がいるので、
2: だからスクールカウンセラーとかそういうのに類した人っていうのはもっと時間を増やして勤務してほしいっていうのはありますよね。
0: そうです
2: ね、多分週1ぐらいのとか多いですよね。
0: そうなんですよ、
1: 何校か掛け持ちで、ね、回られてるような方いらっしゃいますよね。
0: アメリカだと600人の小学校だと常勤でスクールカウンセラー2人いるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: だからそこら辺の差も、すごくあるんですよね。大丈夫ですよってね、アメリカに
2: 学校ですごくしっかりこう、なんでしょうかね、
0: サポートして
2: もするし、我々に送ってくる資料なんかも、なんでしょうかね、A4 で10枚ぐらいとか、
0: そうですね、
2: 非常に丁寧にこう彼らが作るんですよね。
0: そうですね、
2: 日本はとても今の体制では無理なので、なんでしょうかね、公務員の常勤化っていうのは定数の問題ってかなり難しいらしいんですが、でもまあ常勤的な非常勤みたいな、置き方はできますから。
0: あとね、やっぱり問題は、スクールカウンセリングを専門的に教える大学がない。
1: あ、そうなんですか。
0: 私スクールカウンセリングの学部を出た、学部というか学科出たんですけど、だから教員の教師の視点とその心理学の両方の視点がないと学校でアドバイスってなかなかできないんですよね。で、心理しか習ってない人がすごく多いので、だからそこがちょっとね、時間だけ多くしてもダメじゃないかって私一応臨床心理士会に言ってるんですけど、
3: ちょっとタコさんに私から、私からね、ちょっとアドバイスっていうか、支援センターに出向いて検査することもあり、インタビューしてもらうこともありだと思うんですけど、その時にお母様が深刻な顔をしたり心配そうな顔をしてお連れにならずに、なんか脳の秘密が分かるかも、ワクワクみたいな。

0: 行ってほしい、
1: うん、
0: 好奇心と嬉しさで、うん、共に行ってほしいと思います。
1: 本当好奇心で行ってほしいんですよ、
0: は
1: い
0: ね、
1: 自分を知るっていうこと、
0: どういうことどういうこと、うん、でゲームをするみたいにね、
1: う
0: ん、
1: どうやったら楽に勉強ができるかっていうことを知ることができるのよってよく言うんですよね、
0: うん、
1: そうするとやってみるって言います。
2: ただ一方で、多分このお母さんはかなり追い詰められてる可能性もある。
1: そうですよね、不登校っていうのがプレッシャーですよ、
2: もうすぐにでも何とかしなきゃいけない、
3: うん、そうですね、
2: そこは先生方おっしゃるようにですね、なんていうか少し長い目で見てもらうっていうのかな、うん、まあもちろん小学校なんで基礎的な勉強はしないといけないんだけども、うん、あまり不登校って自体にこうなんていうんでしょうかね、とらわれすぎちゃうと、うん、逆に親関係どんどん悪くなってみたいなことなので、うん、そういったお子さんも復活することは必ずできますので、
0: うん、
2: 少し長期の5年10年の長期の目を持っていただくといいかなと思います、
1: うん、あ、すごい大切なポイントで、うん、本当に不登校しても活躍できる場になりましたよ、
3: うんうん、
1: 高校もいろんな選択肢がありますし、だから不登校だからどうしようっていうふうに、ね、うん、そこ大切ですよね、うん、先生ね、うん、追い詰めない、
2: うん、
0: そこが問題じゃなくて、うん、学校に行きにくいっていう状態になってるところをどう、ね、
1: う
0: ん、脱出するかっていう話なので、うん、そうそう、だからぜひなんか
3: ご心配かと、ね、思いますけれども、
0: ご心配かと思うけど、うん、本当に楽しい気持ちでこの、ね、戦略に付き合ってあげていただきたいな、ね、
3: 得意なことと不得意なことの差が大きいということでね、
0: でもそれすごい得意なこと
3: が、ね、うん、得意なことがあるということも親御さんから見てね分かっているということですので、うん、
1: そうなんですよ
0: ね、行ってみよう、行ってみようみたいな感じでね、
3: していただけたらと思います。
1: でもなかなか 2E のことを知ってる人いないんですよ。
3: 2E、はい、
1: そのギフテッドっていう能力が高いのと発達障害のところを持ってるっていうのがね、
3: うんうん、
1: だからもう本当にそこで勉強されてる方がいるかどうかでね、ちょっとあれですけど、うん、まあでも傾向が分かるだけでもね随分違うと思いますね。アンバランスがあるっていうことが数値化して見えるとかっていうのはいいと思います
3: ね。学校のお話も出ましたけれども X にもご意見いただいていまして、シャイローさんですね、仮に発達障害の特性があると判断されても一番大事なのは本人がどんな学校生活を望むかな気がします、
1: うん、はい、
3: 特性があっても通常学級を望む子もいれば、
1: はい、
3: 特別支援学級で自分のペースで取り組みたい子、うん、それぞれいるはずです、はい、ということで、確かに、まあ、
1: うん、
3: 何よりお子さん本人の意思を、ね、
1: うん、
3: どう知るかっていうことも、ね、うん、親御さんとしては大事ですね。
1: それで、うん、今は特別支援学校に行ったらもう世も末とかそういう発想ではなく、そこから中学校進学校に行った子もいるし、過去にそういう、 こう自分に合ったうるさくない環境で、落ち着いて小学校を送ることができたから、北海道大学の大学院物理学科行った人もいるんですよ。
3: そうなんですか。
1: そうそう、だからやっぱり その子にとって今何が大切かっていうことで、
3: うん、
1: 必ずしも通常クラスに入れようってことはあんまり一生懸命、
0: あれですよね、支援学級とかじゃなくてさ、マイペースクラスとかさ、
1: そうですね、
0: バステル、
1: バステルクラス、バステルクラス
0: とか、バステルあれがマイペースクラスとかさ、なんかその、まあ、いい感じのネーミング
1: したね。一応ひばりクラスとかね、
0: うん、
1: なってるんですけど、
3: なんとか何々学級とかね、
0: う
3: ん、
0: そうじゃなくてそう
1: アスナロ学級とか一応なってるんですけど、もう公的なところがもうそうなっちゃうので、うん、公的なところから変えればいいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、
1: そこは文部科学省のところからね、
0: そこの機能性を表すっていうか、
1: うん、そう
0: ですね、マイペースで学習できるところだよっていうところがね、うん、そういうネーミングにした方がいいね。
3: この後10時台の後半も、はい、時間が許す限りリスナーの皆さんのお便り、ご紹介していきます。ご相談にお答えいただきます。引き続き番組ホームページでお待ちしております。ではここで音楽です。久野香織の演奏でテンダーラブ、ところによっては交通情報です。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: 稲垣秀人がお送りしています。発達障害について、この時間お送りしています。精神科医の岩波明さん、そして NPO 法人エジソンクラブの代表高山恵子さん、お二人のお話です。リスナーの皆さんからの質問、ご相談、時間が許す限りこの後ですね、お答えいただこうと思います。8時台に、いつご紹介していたお便りがありました。モタさん、50代の女性からです。高2男子についてお尋ねします。比較的簡単な計算問題や単元内の提出物などが苦手です。考えて解く数学や必ず提出しなければならないものは出すことができます。また苦手だったり興味を持ちづらい授業や試験中、集中が続かず意識が他に行きます。別のことを考えたり次々に思い巡らすようです。日常生活上の忘れ物やコツコツ取り組む英単語や漢字の習得が得意ではありません。メモを取ったり早めに準備しようとフォローしていますがうまくいきません。目指したい進路に向け模試や受験に本人が不安を強く抱いています。今年1月から本人の希望で小児精神科に数回通院しました。本人は集中力が高まる薬を希望していますが医師からは薬について話はありません。失敗が続くと自分が嫌になるととても落ち込みます。親としてどう関わればいいのか、アドバイスいただけたらありがたいですということで、もう高校2年生の男のお子さんで本人もすごく不安に、思っているということですが、岩波さんいかがでしょうか。
2: まあ、お話聞いた限りはですね、明らかに不注意症状があるのと、そうですね、忘れ物なんかも多いんでしたかね。
0: 忘れ物もそうですね、多いですね。
2: まあ、そのあたりから、まあ、ADHD の可能性がかなり高いのと、あともしかして算数が苦手なので、まあ、算数障害というか、
0: 学習障害
2: もあるかもしれないんですが、まあ、これはやっぱり病院の問題が大きいんじゃないでしょうかね。あんまり人のことは言えませんけど、発達障害に関してはいろんな病院での専門家と言われている人でもかなり誤診が多いですよね。このケースであれば、まあ、一番ありそうなのはやっぱり ADHD がメインで、それに対するおっしゃるような治療薬を投与するというのが一番流れとしてはあると思いますね。
0: ですから、まあ、場合によっては今この数回通院したお医者様からは、薬についての話はないということであれば、場合によっては
1: セカンドオピニオンというかね、
0: という考え方もあるわけですかね。また別の精神
2: にも、実際私どももですね、私が診察するまでに3箇所4箇所ぐらいかかられて、わからないとか違う診断とかいろんなところがあったけど、本人が納得、あるいは家族が納得せずに最終的に来たっていう方も少なからずいらっしゃいますよね。ですから、あの他のところ受診されることは悪いことではないんでしょう。
0: 受験を控えているお子さんだと時間が、そんなにないっていうのも、ありますからね、ご心配かと思います。
3: 全く同じですよ。
0: あ、そうですか。
3: そういう感じだったので、お薬を飲みたいと本人が思ってらっしゃるし、それで薬を飲んで変わるっていうことを体験できたら、それはそれで薬を飲んだ時の状態と、飲まない時の状態を比較してどうやったら工夫できるかっていうことも分かるので、やっぱり書き間違いとか読み間違いとかもね、すごく私もありましたので、
1: 学習障害の可能性も、
3: 学習障害はあると思います。
0: これどういうふうに、その克服じゃないですけれども、どうやって折り合いをつけてそこは対処していくと、
3: 基本、LD っていうのは教育学的、診断って言わないか、あれなので、やっぱりそれを工夫していくよりしょうがないんですよね。だから書き間違いしやすいっていう自分の自覚が大切で、しっかり見直しをする。それがね、 ADHD っぽい不注意があると最後の見直しの時に頭はもうぼーっとしてんですよ。もう私そうだったから。だから割と一問一問見直しをしないと、最後にまとめて、10分間見直しっていうのはうまくいかない可能性がありましたね。
1: だからそういう細かい工夫も必要なん
3: ですね。そう、細かい工夫してましたよ。
1: 全体を通して見直しは無理だから、
3: 無理無理無理、
1: 一問ずつ見直していく。
3: そう、 なるほど、うん、そうじゃないと最後の、はい、最後の時は集中力はございませんって感じなんですよ。
0: あと高山さんに一点伺いたいのが、その自分が嫌になっているお子さんに対して親として何かできる声かけとか何かありますかね。
3: それはやっぱりね、うん、心理検査を受けた方がいいと思います。そのお子さんの場合は、うんうんうん、アンバランスが多分明確に出ると思うので、うんうん、それで自分が悪いわけじゃなくって、うん、そういう脳のアンバランスなんだとか、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、そうそうそう。それからもし薬が効いたとしたら、うんうん、私もそうですけど、効く薬があるってことは私の努力とは関係ないところで、うん、生理学的に起こってることなんだなっていうのを自覚できて、
0: うん、自分が悪いんじゃないんだよっていうことを、
3: そうそうそうなんですよね、うんうん、だから上波先生もおっしゃってましたけど、
0: はい、
3: 診断面がつくことによってその自尊感情が上がるっていうか、その自分が悪いんじゃないっていうところに行き着くっていうことだけでも価値があるっていう場合がありますので、うんうん、はい、
0: ぜひね受験を控えてるというところで ね、ご心配かと思いますが、すね、参考にしていただけたらと思います、はい、お便りありがとうございました、では、続いてのご質問です。長野県の40代の女性サーさんからいただきました、小4の次女についてです。落ち着きはないもののトイトレは2歳半に2日で完了。工作や絵を描くことに没頭する。記憶力が良くて一度聴いた曲がすぐ鼻歌で歌えるなど、親からしたらすごいと褒めたくなることもありました。しかし周りから受ける刺激に敏感で小児まで激しい夜泣きがあり、小児科を受診して漢方薬で収まりました。今のところ小学校の成績は優秀で、生活面は全項目が二重丸をもらうというくらい先生からの評価は良いのですが、疲れからか家で態度が荒れることが増えてきました。男子と仲が良く変に正義感が強いことから、クラスの女子グループから陰口も言われているようです。最近は周囲の音が辛いと耳を塞ぐことや手足がムズムズすると訴えることが増えています。耳栓とイヤーマフを持たせて何とか学校でもしのいでいますが、発達検査など受けた方が良いのでしょうか。周囲から見ると全く問題なく見えると思うので迷っています、ということで、

0: いろいろと詳細な状況を書いていただきました。岩波さんどのようにお感じでしょうか。
1: そうですね、はい、例えばね、その音の問題なんかはいわゆる感覚過敏の症状で、はい、
0: 感覚過敏
1: でこれはあの SE の方に多いんですが ADHD の方も時々ありますよね。で、結構過剰集中の傾向とかあるいはそのクラスの中でしっかり認められているところからすると、まあ、そんなに対人関係は悪くないというか、うん、むしろしっかりやれているので、まあ、どちらかというと ADHD 的な要素が強そうな感じではありますけどね。でこの正義派的な行動っていうのは結構子供さんでも大人でもあって、はい、そうですね、逆にこう注意した方がこう咎められちゃうみたいな、ね、こともあるんですよね。大人だとですね、電車の中でこうなんだろうな、注意した女性がいたんですけど、まあ、そう、携帯かなかったかな、はい、大声で喋って、そしたら殴られちゃいましたね。かわいそうだったんですけど、なかなか本人の気持ちは分かるんだけども、やっぱりちょっと抑えていかないといけないのかなってところありますけど、ま
0: あ、そういうちょっと衝動的な部分がやっぱりあるということでしょうか。
1: そうですね、やっぱりその言わなきゃいけないって抑えられないんでしょうね。でいわゆるね、発達検査っていうのは知能検査のことを意味してるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: もちろんやって悪いことはないんですけど、はい、この方が知能が低いってことはまずないので、すごく意味があるかっていうとそうではないですよね。ですから今まあまあうまくやられててけどもちょっと心配なとこもあると。要するにこう元々の機能が高い人、あの能力が高い人はこういう状態が続く場合は割と多いですよね。で本当に問題が顕在化するのは思春期あるいはそれ以降ですよね。今受診する意味はないとは言えませんけどね、はい、で例えば感覚過敏に対して何、か漢方薬なんか出たんでしたかね。
0: ですね、あの夜泣き、刺激に敏感でということで漢方薬で、
1: うちの子さんは寝ないことが多いですよね、は
2: い、
0: あ、そうですか。
1: 乳幼児期もこうギリギリまで起きてて騒いでパタンと寝るみたいな。
0: それはあの収まっていくものですか。
1: 収まっていくみたいですね、だんだんね。だから相談に行かれたり受診されたりすることは悪くはないんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そこで何か積極的にこう対応があるかっていうとそうとも言えないと。まあ、今やられているような個別の対応を積み重ねていくということで、基本的にはいいんじゃないかと思います。
0: まあ、ちょっとね、辛さが、軽減するといいですけど、
2: あの感覚過敏があるっていうのは、はい、結局聴覚の才能がある人はやっぱり音に敏感なので割とセットなんですよ。だからあのそれででもイヤーマフとか使わせてくれるっていうのは学校は結構配慮してくれるから相談に乗ったらいいと思うんですけど、ちょっと気になるのは過剰適応、
0: 過剰適応、
2: 頑張りすぎてる、
0: は
2: い、いい子を演じすぎてて、学校で演じすぎてて、だから家で疲れてるんですよ。いい疲労性って言って疲れやすいっていうのが出てって、まあ音の我慢とか、だからこれがずっと続くと本当にちょっとバランスを崩す時が来るかもしれないので、もうちょっとあのそんなに全部頑張らなくていいよっていうところが伝わるといいのかな。
0: そういう声かけを親御さんからお子さんにも
2: そうですね、で困った時に先生にどうしたらいいか、まあ、あの他の方もね、スクールカウンセラーとかお友達とか相談できるといいっていうふうに言うといいと思います。
3: そんなに、ね、いい子じゃなくてもいいよっていうのが伝わるといいね。
2: そうなんですよ、
3: 私時々だから親が学校サボったりこれ夜中にケーキなんか食べちゃいけないのに内緒ねってケーキ食べたり、ちょっとなんかそういうことをしてあげるといいかなとは思ったりもするんですけど、どうかしら。
0: まあ、積極的に学校をサボらせることはちょっと、ね、まあ、NHK の放送であまり積極的に奨励できないなとは思いますけれどもね。
3: ここまで過剰適用だったら、
0: ね、
3: そうそう、あのレールから外れても大丈夫っていうことを知らせてあげたい気
0: がする。本人がねそうやってあの行きたくないとかすごく辛いっていう時にあの休ませてあげる。
3: 違う違う、そういう話じゃないよ。そういうことない、
0: そうじ
3: ゃない、今のはそういう話じゃなくて、
0: はい、
3: 今日さ、ここでちっちゃい子で言うともダメだけど、今日さ〇〇があるんだけど、ちょっと学校触っちゃうね、ダメ、1回ぐらい私そんなことがあったり、ね、
1: 多分このお母さんはそういうのはできないタイプじゃないですか。
3: あ、そっか、
1: 分からないけど、あのお子さんと同じで 生真面目で頑張るみたいなのを良しとするタイプのような印象
2: を受けたんですよね。そう、そうなんですよ。だからあのポイントは、うん、お家でもしっかりしなさいって言わないこと、うんうんうんうん、お家で休憩してるから、
0: うんうん、
2: そこがすごく大切。
0: お家、ね、お家でも全面的にリラックスして、
2: そうですそうです、
0: うん
2: うん、お家でももっときちっとしなさい、うん、女の子なんだからみたいに言っちゃうと、うん、ちょっとね先生、うん、辛くなりますよね、
3: うんうん、じゃあうちにいる時ぐらいは、
2: うん、そうそうそうそう、
3: ね、ちょっとなんかサボったりダラダラしたり全然許してあげようって、
2: ね、そうですね。だから週末の使い方とか、
3: うんうん、習い事とかきちっとするとかじゃなくてってことだよね、うん、
2: はい、
0: 参考にしていただけたらと思います。お便りありがとうございました。一曲おかけしましょう。ルイス・キャパルディで How I'm Feeling Now。

0: ルイス・キャパルリーで How I'm Feeling Now お聴きいただきました、では続いての発達障害に関するご質問ご相談です、50代の女性うさこさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。 ASD パステルの同僚への周囲の対応へと相談ですということですね。 ASD パステルの同僚に対するご相談ということです。おそらく ASD 気質の同僚で理解して対応しようとしていますが、本人は自覚がなく、彼の中の性語の基準が乱されると一方的に感情をぶつけてくるので、周りが精神的に疲弊しています。なぜ彼は自覚して改善や対応をしないのに、周りだけが合わせて我慢しなくてはならないのかと。自身が気質を理解して受け止めて傾向と対策を考えてくれたら、こちらも接しやすくなるのですが、相手にも同僚にもどのように対応したらよいでしょうか。中間管理職として困っていますということで、まあ、ASD の気質を感じさせる方が同僚にいらっしゃると、こういう場合その周りの人がどう接するかというところ、高山さんどのように。
1: これはですね、ADHD よりは ASD の方に多いんですけど、はいはい、自己理解ができないっていうか、自分を客観的に見るところが弱いっていうのが、
0: はい、
1: そもそもの特徴なので、こう自己理解を期待できないとか、あとは非言語のなんかこうメッセージとかが読み取れないから、
0: はい、
1: なんか周りが困ってるとか疲弊してるとか、そういうのも多分わからないんですよね。それからその基準があって、その例外処理ができないっていうところ、だからこう例外処理が重要な理由を明確にお伝えするとか、あとは非言語で、困った顔をするとか、ため息はとかつくとかじゃなくて、こういう理由でこういうことをお願いしたいんですけどっていうふうに言語化して伝える。そうすると意外とそんなんだったらもっと早く言ってくればよかったって言ったりする場合があるんですよ。だからこういうタイプの方は遠慮しないで、それがすごく大切なのは、相手の存在を否定するような言い方は絶対しない、ただこう言動が NG、存在は丸なんだけど言動が NG で、ちょっと機能的に職場が困っているので、こういうふうにしたらどうかと思うとかって選択肢を出すとか、なんかそういう感じで、あなたのこれが困るっていう言い方は絶対しないことが大切だと思います ね。でもよくあるパターンですよ。
0: よくあるパターン、
1: 本人がわからないって周りが困るっていうのは、割とそれがパステルゾーンに多いです。
0: わからないのでしっかり言葉にして伝える、
1: はい、
0: ということも大切であるということですね。
2: その時にこうしてほしい、こうしてほしくないって言って行動に関してのお願いをする、心根を正すような言い方じゃないってことで、ね、こういうことに気がつかないっていうのはプロ意識が足りないよねみたいなんじゃなくて、
1: それはダメなんです。
2: そういうことではなくて、
1: そうです
2: こういう時はこうしてほしい、ああいう時はああしてほしいっていうのを具体的に伝えるってことですよ ね。
1: この方がみんなで仕事がしやすいみたいな、
2: そういうことですよね。
0: 参考にしていただけたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、決して少なくない、珍しくないという、
2: 珍しくないことです、
0: ケースだということです。続いてのご相談です。兵庫県60歳の男性パトリックさんからいただきました。放課後児童クラブで補助員をしています。新1年生の中に今は宿題の時間ではないのに宿題を始めたり、みんなで話を聞く場面でも別のことをしてしまったり、何度伝えてもなかなか行動を切り替えられない子がいます。最初は言うことを聞かない子だと思っていたのですが、毎日関わる中で聞かないのではなく切り替えや理解が難しいのかなと感じるようになりました。発達障害やグレーゾーンの子どもにはこうした特徴はよくあるのでしょうか。また大人はどのような声かけや関わり方をすると子どもたちが安心して過ごしやすくなるのでしょうか。ぜひお聞きしてみたいですということです。岩波さん、小学1年生のお子さんということですけれども、発達障害の特性としてこういったことは
3: ありますでしょうか。まあ、ありえるんじゃないでしょうか、ね。集団行動的なことによってと、ただですね、それで何か問題ありますかって話ですよね。これは質問者の方 に投げかける形になっちゃうんですけども、
0: はいはい、
3: うん、ちょっとこうみんな同じ行動しなきゃいけないと思いすぎてるとかないでしょうかね。もう自由に勝手にやらせればいいんじゃないかと、まあちょっとそれはこちらの適当な意見なのかもしれないんだけど、うん、個々別々なことをしてて悪いことはそんなにないので、あまり認めなくてもよろしいのではないのかなと今聞いてて思いました。
0: はい、何でしょうか。
1: まあ、でも、うん、この方はすごく、
0: はい、
1: あの観察力があるサポーターの方だなと思うんですけど、まず切り替えが悪いっていうことを気がついていらっしゃるので、
0: うん、
1: 切り替え上手になる必要がある。
0: 切り替え上手、
1: うん、はい、というタイマーを使うとか、うん、それで、あのこれ10分間これをやるよみたいな、そしてそのちょっと前にあと1分で終わりだねみたいに切り替え上手になるっていうことと、うんうんうん、あと指示がわからないような気がするってそこまで気がついていらっしゃるので、わ、うんうん、からない指示は出さない、
0: うん、
1: これ徹底して、でそのどういう指示が分かってどういう指示がわからないかっていうところが腕の見せ所っていうか知識の持ち所っていうか、
2: うん
1: うんうん、あの言葉以外のメッセージがわからないとか、コスワード言葉がわからないとか、
0: うんうんうん、
1: 曖昧な指示がわからないとか、きっとあの特性があると思うんです。でそこをあの丁寧に見て、
0: うんうん、
1: うまくいく指示の出し方を工夫されるとお互いにハッピーになるんじゃないかなと思いますけど、うん、
3: 可能性としてはそもそも聞いてないのかもしれませんね、はい、
1: おっしゃる通り、おっしゃる通り。
2: あと今やってることをやめなさいっていう指示は ADHD だとするとすごい不得意で、
0: うん、
2: 次やることのことを言った方が、例えば公園から帰るよじゃなくて、ね、あのみんな並んでって言ったら並んでくる、
0: うん、
2: そのまま連れて帰るみたいに、うん、あのまあ、保育園ではよくそういう工夫されてるんですよ、
0: うん、
2: で今それしないでじゃなくて、うん、これやらないって言って次のその注意点に誘い込むっていう手もあります、
1: うん、
2: あと予告も大事ですね。
1: そうなん
2: ですよね。あと5分とか予告もすごい大事、う
1: ん、あと否定命令は良くないって言われてるんですよ。何々しちゃいけないじゃなくて、はい、何々しようね、
0: うん、
1: 英語だとドントで始まるので、
2: うん、
1: ドントでな言わないって言われているように、うん、ちょっと工夫するとまた変わる場合もあると思います、
2: うんうん、結局次の注意点を見せてあげればいいんですよと思います、
0: はい、かなり、しっかりと解決策につながるようなね、

0: 気づきも交えてご相談をいただきました。ありがとうございました。まあ、1年生ぐらいのお子さんですから、多分ね、安全管理もしなければいけないということで、すごく目配りをねされてるんだと思います。ありがとうございます。今日はですね、9時台10時台と発達障害についてお伝えしますということでお便りいただいてきたんですけれども、この時間になりまして、かなり多くのご質問ご相談をいただいているということで、先ほどですねちょっとお二方に無理をお願いしまして、もう少し11時台、残ってお答えいただける、ご相談お答えいただけるということに、なりました。ありがとうございます。11時台まで、少し延長してお届けします。X の方にも反応をいただいています。先ほど聴覚がすごく過敏であるというね、お子さんのに関するご相談ご紹介しましたけれども、稲吉さんという方からですね、私は聴覚過敏なので過剰に音に反応してしまうのですが、その仕事、その特性を仕事に生かせたことは幸いですと。ダンス指導者、振付家になられたということですね。私は気質的にかなりグレーゾーンで、放送を聞いていて当てはまることが多かったです。感覚過敏ということが社会に知られていない若い頃は苦労しましたということです。やはりね、伊保さん、社会が、あ、そういう特性もあるんだ、こういう特性もあるんだって知るっていうこともすごく、
1: 社会のやっぱり許容性を上げるっていうのがとても大事なことかなと思いますね。
0: それはつまり、まあ、私たち一人一人が知るっていう、
1: まず知るってことですよね。
2: フィール、アンフィールっていう、ドキュメンタリー映画があるので、
0: はい、
2: 丸ごと感覚過敏の話なので、ちょっとアクセスしていただくといいかなと思います。秋に一応公開を目標にしている映画なんですけどね。
1: そうなんですか。
0: 9時台10時台とお届けしてきましたけれども、11時台も、もう少し11時台前半にかけて、皆さんからの質問にお答えいただきます。11時5分からです。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、 NHK

NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、今日は北海道などでは気温が下がる一方、東日本や西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は甲府市や茨城県土浦市、宮崎県都城市で33度、静岡市と高知市で32度などと、広い範囲で真夏日になると予想されています。沖縄県の八重山地方では熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進む見込みで、来週月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄・奄美に近づく見込みです。気象庁は沖縄・奄美では大荒れや大しけの恐れがあり、台風の進路によっては大雨や高潮の恐れもあるとしています。また前線の位置や台風の進路によっては、九州や四国、本州でも雨の量が増える恐れもあり、最新の情報に注意してほしいとしています。企業の生産活動を示す先月4月の鉱工業生産指数は、2020年を100とした指数で 102.8 となり、前の月を 0.8% 上回りました。上昇は3ヶ月ぶりで、経済産業省は企業の生産活動の基調判断を一進一退で据え置きました。28日のニューヨーク株式市場では、戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの見方に加え、ハイテク企業の業績への期待感を背景に買い注文が出て、ダウ平均株価をはじめ代表的な株価指数が揃って最高値を更新しました。ニューヨーク株式市場では、取引開始直後は売り注文が先行しましたが、戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が進展していると伝わったことで、買い注文が徐々に優勢となりました。ダウ平均株価の終値は前日と比べて24ドル69セント高い5万

0: $1.68.97でした。また今後の業績への期待感からソフトウェアや半導体といった銘柄に買い注文が出たことでハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数と主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数も上昇して最高値を更新しました。こうした流れを受けて今日は東京株式市場でも買い注文が広がり日経平均株価は一時1200円以上値上がりしています。ロシアの軍事侵攻が続くウクライナに対しスウェーデンが2030年までに戦闘機の導入を開始する方針だと発表しウクライナのゼレンスキー大統領は期待感を示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日訪問先のスウェーデンでクリステション首相と会談し共同で記者会見を行いました。この中でクリステション首相は去年10月ウクライナが最大で150機の購入を視野に交渉を進めることで基本合意していたスウェーデン製の戦闘機グリペンについて2030年までに新型の20機の納入を開始する方針だと発表しました。スウェーデン軍が保有する従来型のグリペンについても最大で16機を早ければ来年から供与するとしています。ロシアはウクライナに対し無人機や弾道ミサイルなどでの攻撃を続けていて防空能力をいかに強化するかが課題となっています。クリステション首相はスウェーデンにとって歴史的な決定であると同時にウクライナの防空能力を大幅に強化するものだと述べ意義を強調しました。またゼレンスキー大統領は間違いなく我々の航空戦力と防空体制の強化になると述べ期待感を示しました。11時の NHK ニュース三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
1: 稲垣秀人がお送りしています。今日は9時台10時台特集発達障害お困りごとと対処法と題してお送りしてまいりました。たくさんご相談いただきましたので、ゲストのお二方にお願いを急遽いたしまして、この後ですあと20分ちょっと、お付き合いいただけることになりました。精神科医の岩波明さん、そして、発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表でご自身も発達障害の当事者でいらっしゃいます高山恵子さんです。あと少し、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ではですねもう早速ご相談、お答えいただきます。兵庫県の60歳の男性卓蔵さんからいただきました。10年くらい前に子どもの学校生活の相談に関連して発達障害の簡易検査の問診票みたいなのを受けたところ、子どもより自分の方が ASD の傾向が顕著に出ていると診断され非常にショックを受けました。思い返してみると自分の失言で友達を失ったり仕事で重要なプロジェクトを外されたことやこだわりが強い友人がほとんどいないなど今までの人生で苦しかったことが腑に落ちたようでした。ただ職場でそれをカミングアウトするとそうやってお前が仕事ができないことを何でも発達障害と言い訳するのはずるいなどと言われたことがあり、それ以降は自分の気持ちに蓋をしてきました。還暦を過ぎセミリタイアしている自分ですがそのような特性を抱えてこれからの余生をどのように過ごしたらいいのかという不安があります。どう対処すればよいでしょうか。なお友人はほとんどいませんが自分としては特に不自由もなく一人が苦にはならないタイプですといただきました。岩波さんかなり年齢を重ねてから、分かったという方のお話ですが、
3: おそらくこの方の問題としては自分自身を知りたいということが多分あるとだと思いますね、同じかすると確かに ASD 的な傾向を持ちな可能性はあると思うんですけど、実際そういう方もですね私どもも含めてですが病院受診されて、診断がつくかどうか教えてくださいという方はいらっしゃいます。特に治療や 検査、まあ、検査する場合ありますけど、なんか経過を見てということではなくて、

0: で、診断がつくかどうかだけを、主に受診される方がいますので、もし可能だったら一度、発達障害に詳しいお医者さんのところで、受診されて、意見を聞いてもらうというのが、この人にとってはいいのかなと思って今聞いておりました。
1: 仕事をしているとそこで円滑に進まないお困りごとが、ね、発生することもあると思いますが、例えばその還暦を過ぎてもお仕事もリタイアしていってといった時に、どんなお困りごとが起こり得ますかね。
0: でも今の話だとあまり困ってることはなさそうな
1: ね、
0: ね。
1: 特に不自由もなく一人が苦にはならないという。
0: それも一つの生き方だと思いますので、許容というかな、特に問題はないんじゃないかと思いますね。
1: 一つだけ。
2: 奥さんがいらしたら、奥さんが共感して話を聞いてもらえないことに対して、ちょっとそのなんていうストレスがあるかもしれないですよね。そうすると、ご自身がこういう症状なんだってことをお伝えになって、愛が足りないわけじゃないんだっていうふうにお互いにこう認識し合うっていうのも大事な気がします。ご家族がね。
1: 職場で自分はこういう特性がありますって言ったら、共感してもらえなかったというか、それに対してちょっとね、否定的なことを言われてしまったね、お辛い経験をされている。でもやっぱり自分のことを知ってもらうっていうのは。
2: 家族はやっぱり知ってもらって、自分の特性をね、例えばあんまりこう共感してお話を聞かれなかったりする特性があるから、それを家族が寂しいと思ってないかだけ、思っていただければな。あとはもうご自身が幸せなら
0: 本当に
2: 全
0: 今黒川さんおっしゃった通りで、そういったご相談も非常に多いんですよ。50代60代
1: なる
0: で、
1: ほど。
0: どっちかっていうと奥さん側ですけど、夫が多少多いかもしれない、話を聞いてくれない、言ったこともやってくれない、ですごく辛いんだっていう奥さん側の
2: そうです
0: ご
2: よ
0: 相談が
2: ね。
0: 非常に多いので、もしかするとこの方もご家族がいらっしゃったら、
2: で
0: そういう
2: ば、
0: ことが
2: そう、
0: 起きてるかもしれないな。
2: これがね、愛の欠如だと思い込んじゃう時があるので、それ
1: そうい
2: だ
1: うこ
2: け
1: と
2: ちょ
1: で
2: っと
1: すね。
2: 配慮がいるかなと思いました。
1: もしそういうことに当てはまるようでしたら、それも合わせて、ご参考にいただければと思います。では続いてのご相談です。埼玉県の69歳、かほちゃんばあばさんからいただきました。発達障害の人が老人になった時に現れる認知症のようなもの、特異な症状はありますか？今74歳の夫がそうではないかと、日常生活で相当に困ることが出てきていますということですが、岩波さん、こういったケース、認知症のような症状というのは。
0: 発達障害と認知症の関連を研究した論文なんかいくつかあるんですけども、現在のところですね、SD や ADHD の人が認知症にすごくなりやすいということは言われてないと思います。
1: そうですか。
0: ですから、むしろこの方の場合は認知症の症状そのものの問題じゃないかなと思います。
1: 発達障害とちょっと切り分けてといいますか、まず認知症に対する、対処をしっかりとしてい
0: そうです
1: く、
0: ね、その通りだと思い
1: 必要があるということですね。
3: ます。あと、
1: はい。
3: やっぱりポイントとしては、発達障害っていうのは小さい頃からっていう生育歴のチェックが必要なんですよね。
1: はい。
3: だから若年性の認知症って診断名がついてたけど、実は ADHD だったっていうケースもあるので、だから生育歴をきちっと
1: はい。
3: 聞いていただけるドクターのところに行かない
1: なる
3: と
1: ほど、なるほ
3: 違う
1: ど。
3: 場合があるのと、あと、当事者ですけれども、やっぱり加齢とともに実行機能と呼ばれている細工まで実行するっていうことだったり、そのワーキングメモリーのすぐ忘れっぽいとか、そういうのは増えるんですよね。で、だからそれが急に増えれば、に軽度認知障害や認知症だし、小さい頃からあるって、ADHD の診断基準も12歳前からなので、そこをちょっと明確にした方がいいなと思うのと、あと、パセゾーンの人もいると思うんですけど、やっぱり大切なのは忘れっぽいっていうことを自覚して、その対処法を身につけていれば、その忘れる量が増えてもですね 年とともに生活はハッピーなので、そこがポイントだと思いますね。忘れる自分がダメだって否定しちゃうところが、特に急に悪くなった人は否定しちゃうから、そういう脳の機能が ていう風な感じでね、自分受け止められて、で自分で困らないように、人が困らないように工夫すればいいって思えると、うんうん、まあいいのかなって。診断面も大切な時がありますけど、うん、とにかくできないことを頑張ってやろうとしないで、うん、できないって認めて対処法をね考えてハッピーになればいいと思います。
2: 南先生、このケースは年齢が高いので、うんうん、認知症が、まあ、素直に出てるケース
0: の可能性はどうも強そうなので、
2: 急に、ね、治療法が違いますよね、発達障害。
0: そうですね、認知症に対する対応とか、うん、必要あれば薬物用も含めて行う
2: という
0: の
2: が、ちょっと認知症外来に行くとか、はい、軽度認知症の試験を受けてみる、はい、試験というか検査を受けてみるとか、はい、そちらを少しした方が、
1: うん、ということですね。発達障害に特異な、うん、認知症のようなもの、その特異な関連性というのは現時点では認められていないということでありました。ご参考になさってください。では続いてのご相談です。三重県の50代の女性、まめちゃんからいただきました。私の夫もおそらく発達障害だと思います。大学も卒業して知能には問題はないと思います。空気が読めないし、会話中は頭の中で別のことを考えているようで適当な返事をします、うん、毎日の生活は夫婦というより親子のような関係に思ってしまいます、うん、社会人になって同僚に自閉症じゃないかと言われたことで自分でも自覚していますが、うん、周りの目が気になって病院には行ったことがありません、うん、仕事は人間関係で困ってるはずですが本人はあまり気にしていません、
3: うん、
1: おそらく私のように周りは困っていると推測します、うん、夫婦関係ではどのようにしたら分かり合えるでしょうかという、ご質問です。この内容で岩波さんいかがでしょうか。
0: うん、先ほど申し上げましたが、実はこういうご相談というのは年々増えてるんですね、はい、うん、大体は妻側、奥様側の、はい、が困ってて、うん、ご主人を一緒に連れてきて、うん、この人はもしかすると発達障害かもしれないから見てくださいみたいな、で夫は、喜んでってかな、嫌がらず来る方もいればいやいや来てみたいな方もいるし、この方の場合はそれほど夫婦関係が大きくこじれてはいないんですけども、場合によってはもう、こじれにこじれてですね、
2: そうですね、
0: ある患者さんはですね、奥様が夫の行動に対するメモというか走り書きをなんかレポートして何十枚もやってきました。まずこれを見てくれみたいな、こんなにひどいんだみたいなことで、持ってこられた方もいるんですけど、お話聞いた限りまだまだ修復可能だと思うんですけど、やっぱり一度専門医に見てもらって、果たして診断がつくのかどうか、で一般的な医学的な見解とか注意とか、それをご主人にしてもらうというのがやっぱりこう一番効果あるんじゃないでしょうかね。医学的に見て診断がつくので、SD はこういう特性があるので、それも奥さんも聞いていただいて、ご主人に対しては具体的にこういうところを直していったらいいんじゃないかと。先ほど高野先生もお話ありましたけど、やっぱり自覚がですね、なかなかないので、病院行くことで多少はね、変わってくると思いますけどね。多いのが、ADHD の人もそうなんですけど、奥様側の話を聞かないと、聞いても忘れちゃうというか、やらないと、
2: あと感情的に共感してくれない、悲しいことがあっても、どうして悲しいの、みたいな感じなんですよね。それがやっぱり夫婦の間では、妻側の自己肯定感がものすごい落ちちゃうので、
0: 今の黒川さんの話に関連するんですけど、子供がすごい病気になって、私がこういっぱいこう病院連れてて大変だったんだけど、夫は見て見ぬふりで仕事に勝手に行っちゃったみたいな、10年前なんですけどみたいなこと、それは延々とこうお話になったりする場合があるんですよね。だからともかく感情的に共感をできるだけするのと、あと奥様側の話をもうとことん聞いてあげるというようなことはまず第一に必要
2: ですね。そうですね。
3: 本当黒川さんの本とね、同じなんですけど、共感が苦手っていうのを理解してあげるだけでも、それから男性の方は共感の公式みたいなのを暗記するみたいな、そういう感じで 本当に人格と分けて、
1: うん、
3: あの共感が苦手なだけみたいに、
2: そう人格と分ける、うん、愛情と分ける、
1: そう、ね、そう苦手な、これが苦手なんだということをお互いに理解する、
3: う
1: ん、
3: そうです、そうです、そうですね、
2: うん、
3: 愛情はあるけど共感はできないって、うん、普通にあるのが ASD の方なので、うん、それを理解しないとあのカサンドラ症候群っていうね、うんのに
2: 自己肯定感が下がって、
3: うん、そうそう、いろいろ辛くなっちゃうんです、うん、
2: 眠れなくなったりとか起こるんですよ、家族に、
1: ご相談いただきましてありがとうございました、では続いての方です。愛知県の匿名希望の方です。45歳の女性です、小学3年生の8歳の女の子の母です。学校では成績優秀、友人トラブルもない娘ですが、家では癇癪と暴力が激しく、昨年から児童精神科に通い ASD と ADHD の診断を受けています。今年の3月から浮き沈みがさらに激しく、衝動的な悪態、入浴や歯磨き拒否、夜更かしをします。おそらく春休みの開放感と8歳になり反発心も出てきた影響だと考えています。今後服薬も検討しています。娘の困りごとは失敗を他責にするところです。他人のせいにするってことですね。他責にするため成長していません。ごめんなさいなど反省の言葉を口にしても、すぐに何事もなかったかのように過ごし、また癇癪を繰り返します。娘は頭の回転が速く好奇心旺盛です。物事が目論見通りにいけば興奮しすぎて切り替えができず、目論見通りにいかなければ暴れて収拾がつかないです。私や夫が指摘や注意するようならばさらに怒りが増します。主治医からは興奮や暴れて意見を通そうとしても相手にしないよう言われています、というですねことですね、こういったケース、岩波さん、やっぱりこういうケースがあるわけですね。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: で年齢的にはあのお話にあるようにこれから思春期になっていくので、さらにこうアップダウンが激しくなる可能性がありますよね。まあ仮に ADHD だとしたら、あの ADHD の方はあの感情情動のこう不安定さっていうのがかなりお持ちの方が多いですよ。まあ、診断基準にはないんですけども、あの躁うつ病と間違えられるようなうつ状態、あるいはハイテンションになると、それが1日のうちでこう変動すると、もともとカットしやすいとかそういう衝動的なところにそういう感情面の不安定さも加わるというんで、なかなか思春期を乗り越えるのが大変な方はやっぱりいらっしゃいますよね。でもちろんそこに ありましたように投薬というのも一つあの選択としてはあると思うんですね。本人が嫌でないんだったですね。
1: これはどういった種類のお薬になるんですか？
0: あの ADHD の治療薬の中で、はい、あの衝動性のコントロールに比較的と言われているのがあるので、それは一つの選択肢とはなりますね。ただ学校ではうまくやられてるんですよね、同じ
1: で
0: ね、
1: はい、ということですね、うん、友人トラブルもないという、
0: だから少し前にあったケースとかなり似てて、
3: うん、
0: なんていうかな、かなり無理をして
3: そうなんですよ、
0: いい子演じてるんじゃないでしょうかね。そうだから家では何でしたっけ、お風呂もちゃんと入れないしみたいな、
1: はい、入浴、歯磨き拒否、
0: うん、
1: 夜更かし、
0: うん、
1: などですね、
0: だけど学校行く前はきちっと、あの、きれいにしてきっと言ってるんですよね、
1: あとのその失敗を、まあ、多責思考でね、あの向き合ってるっていうことですね、これは親として何かアプローチできることあるんでしょうかね。
0: そうですね、まあ、実はこれは別に発達障害に限らず多いんですけどね、
2: 本当ですよね、
0: 前にママがこう言ったから今こうなってるんだみたいなことね、
1: 発達障害の特性と、まあ、一般的な特性がいろいろと混ざってる、
2: 普通の方でも会社が悪いとか社会が悪いとかみんなおっしゃってる、
0: まあ、子供はそういうことを言うもんだっていうことなんでしょうね、ある意味ではね。ただね、なかなかあの目の前でねこう、イライラ興奮が強いとなると親御さんとしてはね対処は難しいんですけども、そうですね、まあ、基本としてはやっぱりこうその関係はあんまり悪くしない方がいいんでしょうねって話ですよね。まあ、一時的に多少注意はもちろんするんだけど、
1: はい、
0: 結局こういうお子さんは何度言っても何ていうか反応するだけで変わらないですよね、その場ではね。ただまあちょっと落ち着けば自分が悪かったなっていう理解は当然あるので、 なんていうか叱りすぎないっていうのかな、うんうん、
2: 外で緊張してる分緊張を抜く場所が必要で、うんうんうん、

0: 女性ホルモンの影響があるんです。ですからその周期もちゃんと見て、あのこう不安定さが、あ、PMDD っていうんですけど、PMS の時、生理前に出てくるかっていうのはこうちょっと見るといいと思うんですよね。
1: これからね、思春期に入っていくお子さんということで、まだいろいろあるのかもしれませんけれどもね、
2: 直そうとするよりもその発散を手伝ってあげるっていうのが日常は、
3: そうですね、だからこのお子さんについては家では顔洗わなくても、お風呂入らなくても
2: いいよって、
3: もう自由にどうぞみたいにした方が多分
2: 逆に洗うようになるかもね、
3: じゃないかなと思いますね。
2: いいって言ってあげるのがもしかするといいかも、
0: なかなか難しいところではありますけど、
2: もう一箇所なんかちょっと居場所作りたいな、
1: ちょっとね、それもあのね、頭の片隅に入れていただければと思います、あと3分でもう一つご質問をお答えいただければと思います、ラジオ大好きじいさん、愛知県の方からいただきました。70代の方です、小学6年生の孫は小学1年生3学期頃から不登校になりました。小児科で自閉スペクトラム症の疑いと言われましたが、本人の拒否が強く、知能検査や専門機関の受診はできていません。幼児期から衣服への強いこだわりや癇癪があり、保育園でも祖父母の抱っこから離れられないことがよくありました。現在は癇癪は減りましたが、一年中同じ服で過ごしています、ということですね。親は時期を見て受診させたいと考えていますが、本人が拒否し続けた場合どうすればよいのか悩んでいますということですが、岩波さんいかがでしょうか。
3: そうですね、なかなかね、本人が拒否している場合は難しいですけども、まあ、現在は多少ですね、訪問診療みたいなのがありますよね、精神科でも若干あるんで、まあ、それも本人が嫌だったら会いませんけど、まあ、病院の先生、看護婦さんが家まで来てくれるというところでちょっと変わる場合もあるような気がしますね。
1: あの、情緒が安定している日は他の児童の下校後に親と一緒に短時間の登校ができることもありますということなんですが、日常生活ではゲームや動画が主な居場所になっているということなんだそうです。まあ、無理、もう6年生なかなか無理強いはね、できない難しさっていうのが ね、あるわけですね。そういった場合、まあ、学校に、ね、行き続け、
3: でもそういうふうにあのご家族が寄り添って一緒に行動してあげると、まあ、それを増やすことで本人が変わってくると、あと本人もだんだん成長してきますから、どっかで、変わろうという気持ちが出てきた時がチャンスだと思いますね。
1: その変化をね、ちょっとしっかりと見てあげるっていうことでしょうかね。
2: 無理しすぎってことですよね、
0: なんかやりたいことを見つけるとか、そのために自分が変わろうっていうふうになるのを待つっていうのも大切かなと思いますね。
1: あの、今日のご相談の中でも岩波さんからもお子さんに対するご相談で、やっぱり5年10年っていう話もありまして、やっぱりこれ時間をかけて向き合っていくものということでしょうかね。
3: というかですね、本人が確実に変わる時期があるんですよね、やっぱりこのままではいけないという自覚が出てきた時が、あの、結構チャンスで、まあ、そこで行動も随分変わる場合がありますよね。だから長く不登校とか引きこもりでいらっしゃる方、苦労されてると思うんですけども、あの、あんまり短期で考えないで少し長い視点で見てあげられればと思います。
1: ここまで精神科医の岩波明さん、それから NPO 法人エジソンクラブ代表の高山恵子さんをお迎えして、少し時間を延長して、ご相談ご質問にお答えいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではここで音楽です。 J&B でAt the Right Place。 ところによっては交通情報です。

0: 11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。金曜日パーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは小田井亮平さんです。1時台インタビューコーナー、金曜日はエンターテインメントがテーマになっています。今日のゲストはバンドネオン奏者の三浦和馬さんです。クラシック、タンゴ、映画音楽、日本の名曲まで自在に奏でる三浦さんの音を体感する時間になります。バンドネオンとは一体どんな楽器なんでしょうか。楽器が生み出す表現をリスナーの皆さんに感じていただきながら、三浦さんのお人柄や挑戦、音楽への情熱などじっくり伺います。生演奏もあります。まんまるはお昼0時半からの放送です。では続きまして、 NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をおかけしましょう。シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。新年こだまし

0: 金曜日のふんわり、今日は予定を一部変更して11時台前半まで特集、はい、発達障害、うん、お困りごとと対処法ということで、専門家お二人のお話をお届けしました。はい、11時台後半、今日毎日リクエストをお送りしてまいります。日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけします。では最初のリクエストは伊保子さんからご紹介いただきましょう。
1: はい、静岡県にお住まいの70代男性、ラジオネーム浜野佐田宗也さんから。1926年5月29日生まれの親父が生きていたら100歳になります。浜松商業高校出身の親父、母校が春の甲子園に出場した際、応援に行くぞと突然誘われた時は、誰がクソ親父と行かなきゃいけないんだといやいやついていきました。ですが一緒に応援していくうちにだんだんと心が熱くなってきて、9回裏に逆転サヨナラホームランが入った時は、隣にいた好きでもなかった親父に思いっきり抱きついて大喜び。以来親父のことが好きになり、町内の居酒屋に行くときはついて行ったものです。親父はよく人生を語ってくれました。幼い頃親父と一緒に木の風呂に入っていたとき、必ず歌ってくれていた曲をリクエストします。節を回しながらさもスターになったように歌ってくれました。今は一人で風呂に入るときに口ずさんでいます。ぜひラジオから聞かせていただけると幸いです。涙もろくなった70代の私、泣いちゃうかもです。ということで、素敵な素敵な思い出聞かせていただいてありがとうございます。ではその曲、菅原都々子で月がとっても青いから。

0: 静岡県の浜野佐田宗也さんからのリクエストで、うん、菅原都子月がとっても青いからお聞きいただきました、
1: うん、これをね、
0: うん、
1: お風呂で歌ってるお父さんを思うとなんか、
0: うん、なんですね。でもクソ親父って思ってたんですよね。
1: ねえ、うん、このなんでクソ親父と行かなきゃいけないんだみたいな感じも、
0: ね、
1: ちょっと息子と父の関係も素敵 ね、
0: ね、 ね、でも一緒に行った
1: 行っ、
0: ね、応援に行ったわけですし、
1: 抱き合ったって、
0: ね、一体感が生まれたんですよね。それだけやっぱり熱量がすごかったんでしょうね、球児たちの、
1: うんうん、お父様も息子さんのこと本当に愛して、はい、ねえ、あのこうやって一緒にいられたのね。
0: そうですね、お幸せな親子。親子でね。

0: ですね。
1: お父様のことを思われてありがとうございました。
0: ありがとうございました。では続いてのリクエストです。鳥取県39歳の女性、ラジオネームゆうきさんからいただきました。5月31日嵐のラストコンサートに鳥取から行きます。嵐のデビュー当時からのファンで、当時は中学生でした。嬉しい時、辛い時、悲しい時、すべてに嵐がいました。大人になってからファンクラブに入り、何度かコンサートに行きました。チケットがなかなか取れず、当選すれば幸運という感じでした。26年半たくさんの幸せをもらい、本当に感謝しかありません。コンサートで全力でありがとうを伝えてきます。嵐ありがとう、嵐のファンで幸せです、ということです。
1: このラストコンサート、よくチケット取れた ね、素晴らしいね。
0: ではリクエスト曲です。嵐で5。

0: 鳥取県のラジオネームゆうきさんのリクエストで嵐5お聞きいただきました。あさって東京ドームでいよいよファイナル、
1: ねなんですね、ですね。今改めてしっかり聞いてみたら、はい、嵐って歌うまいのね、ごめんなさい今更そんなこと言って
0: ね、中学生の時から、ね、中学生の時からいつもそばにあったという、
1: ね、
0: 嵐への思いをお寄せいただきました。コンサート楽しんできてください。
1: 本当ゆきさん楽しんでね、はい、ありがとうございました。
0: 泣いちゃうのかな、
1: どうなんでしょう。泣いちゃうよどうしたって
0: 、今週は毎日リクエスト2曲ご紹介しました。リクエストありがとうございました。今週は、発達障害についてということで盛りだくさんでお送りしてまいりましたが、はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますので、そちらからお入りください、はい。ではですね、来週のふんわりのご案内まいりましょう。来週の金曜日6月5日になります。9時台はイホコの引き出しシェアです。この春から、ね、新しくお届けしています。皆さんのお便りをメインに構成しています、はい。先々週若者の流行語についてお送りしましたが、うん、昔の言葉もぜひ取り上げてほしいというリクエストをいただきました、うん、はい。そこで次回のシェアテーマは消えゆく言葉一昔前の流行語です、うんうん。チョベリバチョベリグマンモスウレピーナウナヤングがディスコでフィーバーとかですか、アベックチョッキとっくり何のことでしょうか。最近あまり使わなくなった言葉まで、そうそう、懐かしい言葉を皆様から募集します。
1: 流行語じゃなくてもいいですよ、
0: は
1: い。
0: まあ、昔の言葉、ね、まあこれを人は死語と言ったりもしますけど ね、はい。
1: よく私ズックって言って笑われます、はい、最近は、はい。ね、でももっと上を行く友達もいて、はい、うん、ダンスでちょっと年上の友達が、はい、ダンスシューズの話になった時に、うんうん、あなた門数いくつって聞かれて、はい、私はギリギリ分かりましたけど、はいはい、
0: 足のサイズですね。のことですか。違いますよ、はい、あ、足の16問とかそういうやつですね。
1: そういうやつです、はいね、ということでね、はいはいはい、なんかそういう言葉をいっぱい集めて、うん、はい、なんか懐かしがりたい
0: です。昔のことを思い出して脳を活性化させましょうということで、はい、最も共感を呼んだ投稿にはベストシェア賞を差し上げます。メールでも X でもお待ちしています。10時台イホコのモヤモヤ相談室、11時台毎日リクエストもお便りお待ちしています。そして来週月曜日6月1日のふんわりです。パーソナリティは田中ウルヴェ美和子さんです。月曜日はですね、8時50分から9時台にかけてサッカー元日本代表キャプテンの井原正巳さんをお迎えします。来月12日、日本時間の12日ですね、いよいよ FIFA ワールドカップ2026開幕します。NHK でもですね中継、録画で、地上波と BS でお伝えすることになっています、うん。中継の解説を担当する井原さんに日本の注目選手を挙げていただきつつ、優勝を目指す日本代表の戦いを展望します。もういよいよという感じがしますね、うん。そして井原さんといえばドーハの悲劇を経験されています。そして、日本のワールドカップ初出場も経験されています。当時の思い出エピソードも伺います。お便りのテーマ験担ぎです。大勝負を前に大切な日に皆さんが必ずしていることありませんか。大事な商談の日は必ずこのネクタイを締めていくですとか、勝負の前には必ず梅干しを食べるなど、皆さんの験担ぎ教えてください。11時台毎日リクエストもあります。井原正巳さんへの質問メッセージは、すべて番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお送りください。お待ちしております。こうした内容でお送りしてきました。あと2分弱になりましたけれども、はい、今日の発達障害についていろいろと声もいただいています、うん。X にいただいた声です。ふんわりが発達障害特集なので掃除しながら聞いています、
1: うん。
0: 次男は ADHD の不注意もある ASD、
1: うん、
0: 困難も苦手もたくさんあるけど、小さい頃から自分の特性を知ることや対応を一緒に考えてきたので今はかなり落ち着いています、
1: はい。
0: 今朝も就労支援事業に元気に出勤していきましたと、朝倉玲さんという方から、
1: いいね、
0: 投稿いただいています、はい
1: はい。こうやってね、うん、特性に付き合って

0: いい人生をこう紡いでいくっていうことなんですね。
1: は
0: い、
1: ですね、
0: うん、
1: あの例えばインフルエンザになりました、じゃあお薬で治しましょうと、うん、そういったあのものではないわけですよね、はい、障害という名前はついていますけれども、はい、あのそれを変えるということではなく、うん、自分のことを知って
0: 対処して、うんね、自分が幸せに暮らしていく、家族も幸せに暮らしていくっていう方法を見つけていくってことですよね、はい、うん、
1: ですよね。
0: 特性が多様なので、はい、その手法も実はすごい多様、うんうん、なんだと思います、
1: うん、
0: ま
1: あ、もちろんそのお困りごととか辛い状況を緩和するお薬も必要であれば処方されるということなんですけれども、うん、あの診断がついたかつかないかは大事ではなくて、うん、まず特性を知ることであり、ね、そして、自然とフォローし合えるような関係が大事であるっていうね、うん、お話もありました。今日ご紹介しきれないメールたくさんいただきました。またどこかのタイミングで、
0: 今回はちょっと、はい、次はちょっと早めにまた来ていただきましょう、う
1: ん、ですね、
0: ね、
1: たくさんお便りいただきました。今週もどうもありがとうございました。
0: 良い週末をお過ごしください。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の加藤清史郎です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、5月は奥田秀夫さんの短編です。主人公の正雄が迎えた小学2年生の夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読、加藤清史郎が読む奥田秀夫夏のアルバム、 NHK AM で5月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: スタジオの中に東京都心の気象データ数字が並んでいるんですが、はい、なんと驚きのもうすでに 31.3 度まで上がっています、
4: はい、暑いです ね、はい、もう朝から気温が高めだったんですが、この時間もぐんぐんと気温が上がってきています、はい、東京都心では5月17日ぶり今年2回目の真夏日となりました、うん、湿度は 30% と低めなんですね、はい、昨日のこの時間は 70% くらいありまして、うん、ムシムシしていましたから、まあ、それに比べるとカラッとした空気に包まれています、
3: はい、
4: そして東京以外でも気温が上がってきています。午前中から30度を超えているところが関東では多くありまして、
3: はい、
4: 千葉市と横浜市では午前10時台に30度を超えて今年初めての真夏日となっています。
3: もうその上がり方、もう文字通り真夏並みと言っていい感じですけれども。
4: そうですね、
3: まだもう少し上がってきそうですか。
4: はい、まだ少し上がりそうでして、水戸や千葉では32度まで上がって今日は真夏並みとなりそうです、うん、その他の地域、宇都宮、前橋、埼玉、東京、横浜でも軽く30度を超えて7月下旬並みの見込みです。湿度は低いですが夏本番の暑さとなりますので、
3: はい、
4: 外では直射日光を避けて歩き、屋内ではエアコンを適切に使ってください。またどこにいてもこまめに水分を取るようにしてください、
3: はい、ここまで気温が上がってくると午後大気の状態どうなんだろうと気になりますが、この後どうですか。
4: はい、午後も晴れるところが多いですが、今日は弱い前線や湿った空気の影響で午後はにわか雨の可能性があります。すでに神奈川県の一部では雨の降っているところも、ね、
3: そうですか、
4: はい、あるんですね、はい、神奈川、東京、千葉では今夜にかけて折りたたみ傘があると安心です。
3: 土日も暑さが続くんでしょうか。
4: そうなりそうですね、うん、土日ともおおむね晴れて夏の暑さが続きます。東京の最高気温は明日あさっては30度と7月並みが続く見通しです、はい、湿度は今日に続いて低めでカラッとした暑さではありますが、この土日も熱中症にはくれぐれもお気をつけください、
3: はい、そうしますと関東各地これ3 3日ないしは4日続けて真夏日という可能性があるということですね。
4: そうなりそうなんですよね、はい、来週の月曜日までは晴れて、うん、この季節先取りの暑さが続きそうなんですけれども、はい、来週の火曜日からはガラッと天気と気温が変わりそうなんですね、はい、現在フィリピンの東の海上を北上している台風6号が発達しながら近づいてくるためです、はい、来週西日本や東日本の太平洋側に接近上陸する恐れがあります。関東でも火曜日頃から雨が降り出して水曜日を中心に雨の降り方が強まりそうです、はい、大雨警報ですとか土砂災害警報が出る恐れもありますので、うん、今後の最新情報をこまめにご確認ください。
3: 今のところのこの台風の進み方進路要請を見ますと、はい、ちょっとこの季節の進路と思えないようなこの進路をたどりそうですね。
4: ちょっとね今年台風の影響がね早い時期から出そうです、う
3: ん、はい、早めの備えをお願いします。気象予報士の田中真弥さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: では現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島の南部と新島、神奈川県の沿岸、埼玉県の広い範囲、栃木県北部と群馬県南部、静岡県の伊豆南に、また濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県と栃木県の太平洋沿岸に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京と東京地方は北の風がやや強く曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨でしょう。波50センチのち1メートルの見込みです。伊豆諸島北部、南西の風がやや強くのち北東の風やや強く、晴れ時々曇り、波2メートル、ただし新島では3メートルのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部は西の風がやや強く晴れ時々曇り、八丈島では夕方まで霧が出るでしょう。波3メートル。小笠原諸島は南西の風、曇り、ところによって霧、波2メートルの見込みです。次に神奈川県です。全域でこの後の予報は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨でしょう。風ははじめ北の風、海上では東部で北の風やや強くなって、西部では北西の風に変わってやや強いでしょう。神奈川県沿岸、波の高さ1メートル50センチの見込みです。次に千葉県、北西部は北の風がやや強く曇り、ところによって雨でしょう。波50センチのち1メートル。千葉県北東部は南東の風のち北東の風、曇り、ところによって雨で、波2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部は南西の風のち北の風、君津では北の風がやや強く曇り時々晴れ、ところによって雨でしょう。波2メートルでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県、南部は北の風がやや強く曇り時々晴れ、埼玉県北部、北西の風がやや強く晴れ時々曇り、埼玉県秩父地方は北西の風のち北の風、晴れ時々曇りでしょう。次に茨城県、北部は北西の風のち北の風、海上では北西の風がやや強く晴れ、海上では夕方まで霧が出るでしょう。波2メートルのち1メートル50センチでうねり。茨城県南部は北西の風がやや強く、のち北東の風、曇り、夕方から晴れ、ところによって昼過ぎまで雨となるでしょう。波2メートルでうねりを伴うでしょう。次に栃木県、南部北部ともにこの後は晴れの予報で、風は南部が北の風がやや強く、北部北西の風がやや強く、のち北の風に変わってくるでしょう。次に群馬県、群馬県もこの後全域予報は晴れです。風は南部が北西の風やや強く、のち、北西の風がやや強くなり、北部では北の風に変わるでしょう。静岡県は東部、東の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で、波1メートル。静岡県伊豆は東の風、伊豆南では西の風が強く晴れ、夕方から曇り、波2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。この後の降水確率、今日夕方6時から深夜0時まで 20% が東京地方、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県の東部、その他 10% です。 そして明日の午前中、小笠原諸島が 40% と高くなっていますが、他は 10% 以下となっています。各地の最高気温、東京31度、横浜、小田原31度、千葉32度、銚子が27度、熊谷、秩父32度、

0: 埼玉31度、水戸土浦32度、宇都宮31度、前橋31度、静岡浜松三島いずれも32度の予想となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: はい、中央道の下りが緊急の工事のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で緊急の路面補修工事のため高井戸インター付近まで14キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子インターまで1時間25分かかっています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで8キロの渋滞です。県道道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りはあきる野インターで13キロ、内回りは県道鶴ヶ島インターで9キロ渋滞しています。東北道の下りは加須インターで工事のため8キロ、さらに栃木県の矢板北パーキングエリア付近で作業のため1キロ渋滞しています。東関東道の下りは大栄ジャンクションで工事のため1キロの渋滞です。一般道路は都内の環七道。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。まず物価です。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりです。分野別に見ると調味料が450品目と最も多く、納豆や即席麺などの加工食品が304品目などとなっています。今年1月から10月までに値上げが予定されている品目について、値上げの要因を会社に複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、 物流費が 74.1%、 包装資材が 73.7% で、今回から調査項目に加えられた中東情勢も 22.7% となっています。さらに7月に値上げされる食品の数は、今回調査した時点で2269品目と来月を大きく上回る予定です。調査した会社では、食品分野でもインクやフィルム、トレイ類などで大幅な値上げや品薄の状態が続いている、コストの上昇分を価格に転嫁する動きも表面化してきていて、中東情勢の悪化による値上げは今後さらに増える可能性が高いと話しています。一方、JA 全農たまごが発表した卵の卸売価格の目安となる東京地区の今月の平均価格は、 M サイズ1キロ当たり315円となり、前の年の同じ月より25円値下がりしました。前の年を下回るのは4ヶ月連続です。ただ、価格の水準としては1993年以降5月として3番目に高くなっています。価格の高止まりの背景について、農林水産省は、おととし秋以降鳥インフルエンザが相次いで多くの鶏が処分された影響が続き、卵の出荷量が十分に回復していないことがあるとしています。今後について業界関係者からは、夏頃にかけて出荷量が持ち直し

価格が徐々に下がるという見方が出ています。次は栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件についてです。逮捕状が出ている40代の男の容疑者が現場の指示役に住宅など被害者に関係する情報を送っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件を主導したとして40代の容疑者をきょう午後公開手配する方針です。今月栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り行方を捜査しています。これまでの警察の調べで40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで秘匿性の高い通信アプリで指示を送っていたことが分かっていますが、さらに事件の前、夫婦側に対して現場の住宅など被害者に関係する情報を送信していた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。40代の容疑者は事件の前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していて、警察は計画を持ちかけ事件を主導したとみて捜査を進めています。事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察はきょう午後公開手配する方針で、海外の当局とも連携して足取りの捜査を進めることにしています。総務省が今日発表した国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日現在の日本の人口は1,304,9524人で、前回調査が行われた2020年と比べて309,6575人、率にして 2.5% 減りました。1920年に5年ごとの調査が始まって以来初めて人口が減った前々回2015年から3回連続で減少し、減少幅は前回の 0.7% から拡大して過去最大となりました。都道府県別では前回より人口が増加したのは東京と沖縄の2都県でした。増加数は東京が19万9千人、沖縄が1000人で、いずれも増加幅は縮小しています。人口が減少した45の道府県のうち減少数が多かったのは北海道が23万9千人、次いで静岡が16万4千人、兵庫が14万1千人などとなりました。前回は人口が増加していた埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、福岡の6県は減少に転じました。総務省はこの国勢調査の速報値に基づいて衆議院と参議院の選挙区ごとの人口を試算しました。それによりますと、衆議院の289の小選挙区で議員1人当たりの人口が最も多いのは福岡2区で56万1373人、次いで福岡1区が54万8924人、茨城6区が54万8202人などとなっています。最も少ないのは石川3区で24万6882人、次いで京都5区が25万4334人、茨城5区が25万7360人などとなっています。この結果、いわゆる一票の格差は議員1人当たりの人口が最も多い福岡2区と最も少ない石川3区の間で最大で 2.274 倍となりました。格差が2倍以上となる選挙区は39に上っています。また参議院では鳥取と島根、徳島と高知の2つの合区を含む45の選挙区で比較すると議員1人当たりの人口が最も多い東京都と最も少ない福井県との間で最大で 3.189 倍となっています。バレーボール男子日本代表だった26

今月名古屋で知り合いからもらったなどと説明していることが関係者への取材で分かりました。バレーボール男子日本代表だった佐藤俊一郎容疑者26歳は、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。捜査関係者によりますと、調べに対し大麻だと思いますなどと供述しているということです。日本バレーボール協会などによりますと、佐藤選手は都内で行われている代表チームの合宿に参加していて、おととい他の選手数人とパチンコ店を訪れていましたが、その際佐藤選手が店内に置き忘れた荷物の中から大麻が見つかったということです。その後の関係者への取材で、選手が調べに対し大麻について、今月名古屋で知り合いからもらったなどと説明していることが分かりました。佐藤選手は国内トップリーグのウルフドッグス名古屋でプレーしていて、警視庁は自ら使用する目的で大麻を所持していたとみて入手ルートなどを調べています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは28日、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして一般への公開を見送っていた高性能な AI モデルクロードミュトスと同じ水準のモデルを数週間以内にすべての顧客に提供できる見通しだと発表しました。アンソロピックが開発したクロードミュトスは、基本ソフトやウェブブラウザーの脆弱性を特定できる能力が高く、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして、提供先がおよそ50の企業や組織に限定されています。会社の発表によりますと、より強固なサイバーセキュリティ対策の開発を迅速に進めていて、このクロードミュトスと同じ水準のモデルを数週間以内にすべての顧客に提供できる見通しだということです。サイバー攻撃への悪用を防ぐ対策を進めたものとみられますが、新たなモデルがクロードミュトスと性能や安全性の面でどのように異なるのかなど、具体的な内容は明らかにしていません。またアンソロピックはこの日、企業価値の評価額が日本円にしておよそ153兆円に達したと発表しました。アメリカのメディアは、生成 AI のチャット GPT を手掛けるオープン AI を初めて上回ったと報じています。熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐり、建設会社側から賄賂として受け取った現金のうちおよそ2000万円を第三者名義の口座に移して隠したとして市議会議員ら3人が再逮捕された事件で、口座に入った金の大半がその後さらに合同会社などの名義の複数の口座に移されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。八代市の市議会議員成松幸男容疑者54歳と元市議会議員の松浦照之容疑者84歳ら3人は、市の新庁舎の工事をめぐり賄賂として受け取った現金6000万円のうちおよそ2000万円を東京のウェブ制作会社の口座に移して隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されました。口座に移す手助けをしたとして、東京のウェブ制作会社の代表渡辺博人容疑者49歳と、住所職業不詳の伊藤拓也容疑者51歳ら3人も新たに逮捕されました。およそ2000万円の現金は先月、成松議員らが東京まで運んだ上で、渡辺代表と伊藤容疑者が代表の会社名義の口座におよそ40回に分けて入金した疑いがあるということですが、口座に入った金の大半が先月のうちにさらに別の複数の口座に移されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。口座は渡辺代表や伊藤容疑者が関係する合同会社などの名義になっていたということです。警視庁などは賄賂が発覚しないよう資金洗浄を行った疑いがあるとみて調べています。先月、岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災について、政府は局地激甚災害に指定することを決めました。

0: 岩手県大槌町で先月22日に発生した大規模な山林火災ではおよそ1600ヘクタールが焼けたとみられています。政府は山林で被害を受けた火災で被害を受けた山林の面積や被害額の見込みが基準を上回ったとして、今日の閣議で局地激甚災害に指定することを決めました。被害を受けた樹木の伐採や搬出、またその後の植樹などにかかる費用について国の補助を受けられるようになります。局地激甚災害に指定する政令は来月3日に施行される見込みです。赤間防災担当大臣です。
1: 速やかに、国として、サポートしていく体制がこれで整ったということで、これからも、寄り添った対応をしてまいりたい。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて1203円45銭高い6万5896円57銭。東証株価指数トピックスは 51.47 上がって 3953.48 でした。市場関係者は、東京市場では半導体関連銘柄に加えて自動車や医薬品など幅広い銘柄に買い注文が広がっていて、午前中は一時6万6000台を回復する場面も見られたと話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し、昨日と比べて14銭円高ドル安の1ドル159円、今変わって15銭円高ドル安の1ドル159円31銭から35銭となっています。ユーロに対しては30銭円安ユーロ高の1ユーロ185円47銭から48銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
2: 続いて関東地方のニュースです。関東は午前中から気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となっています。東京の都心などでは来週月曜日にかけて4日連続の真夏日となる可能性があり、熱中症対策を心がけるようにしてください。午前11時までの最高気温は、東京府中市で 32.5 度、千葉県鴨川市と山梨県身延町桐生市で 32.4 度、茨城県古河市で 32.3 度などと、各地で30度以上になっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は千葉市や埼玉県熊谷市、水戸市、宇都宮市で32度、東京の都心や横浜市、前橋市で31度などと予想されています。関東では気温が高い日が続き、東京の都心などでは来週月曜日にかけて4日連続の真夏日となる可能性があります。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進む見込みです。まだ予報に幅はありますが、来週は東日本でも大雨の恐れがあり、最新の情報に注意が必要です。千葉県いすみ市にある児童福祉施設の経理担当だった31歳の元職員が、施設の口座から100万円余りを着服したとして逮捕されました。捜査関係者によりますと、施設の口座からはおよそ1億5000万円がなくなっているということで、警察は元職員が着服を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは、いすみ市にある児童福祉施設の元職員、野村智子容疑者31歳です。警察によりますと、おととし11月から去年3月にかけて、施設の口座から現金110万円余りを引き出して着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。元職員は経理を担当していて、口座から引き出した施設の積立金を個人の口座に移していたとみられるということです。捜査関係者によりますと、施設は去年内部の監査で口座に積み立てていた金額と帳簿の金額が合わないことに気づき、

その直前に元職員が突然出勤しなくなっていたことから警察に相談していました。施設の口座からは合わせておよそ1億5000万円がなくなっているということで、警察は元職員が着服を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。強盗を行う目的で軍手を準備し、東京江戸川区の路上に集まったとして20歳の容疑者ら2人が逮捕されました。当時近くにある会社の関係者が車で金塊を運び出す準備をしていたということで、警視庁はこの金塊を狙っていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのはいずれも職業不詳で、東京調布市の田中幸喜容疑者20歳と住所不詳の19歳の男の容疑者です。警視庁によりますと、昨日午前10時前、強盗を行う目的で軍手を準備し、東京江戸川区の路上に集まったとして強盗予備の疑いが持たれています。110番通報を受けて駆けつけた警察官が職務質問をしたところ、2人の容疑者のうち1人が強盗目的と認めたことなどから逮捕したということです。当時近くにある会社の関係者が車で金塊を運び出す準備をしていたということで、警視庁はこの金塊を狙っていた疑いがあるとみています。警視庁は匿名・流動型犯罪グループとみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。調べに対し2人のうち田中容疑者は、強盗をやるとは知らなかったと容疑を否認し、19歳の容疑者は、金を取るために自分が運転する車で知らない人たちと一緒に来たと容疑を認めているということです。関東地方のニュースは正野がお伝えしました。時刻0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。福岡県の80歳、昔の乙女さんです。空いっぱいのちぎれ雲を眺めていて、昔を思い出しました。洗濯した布団の生地を母と幼い私とで広げて打ち直しに出して、ふかふかになった綿を重ねて仕上げたこと、昭和の貴重な思い出です。神奈川県にお住まいの30代女性、花っ子のかまぼこさんからのお便りです。先日、実家の母から嬉しそうな声の電話がありました。長期間入院している父の様子を教えてくれました。父の枕元にお花見の写真があったというのです。施設のケアマネージャーさんが飾ってくれていたとのことです。満開の大きな桜の下、車椅子の父の写真だったそうです。父の人生は仕事一筋、休むことなく働いてきました。今75歳を過ぎて、やっとゆっくり桜を見られて春を感じられたのだと思いました。ケアマネージャーさんの親切も春の優しい日差しのようです。来年こそは母と一緒に桜の下で写真を撮りたいものです。お父さん頑張って。神奈川県の花っ子のかまぼこさんからのお便りでした。夕焼け楽団で日の当たるところへ。

岡県にお住まいの80代女性、乙女座の89歳さんからのお便りです。リスナーの皆様、目の不自由な私に今年も美しい春を届けてくださりありがとうございます。皆様の綴る言葉の一つ一つが光となって私の心に満開の桜を映し出してくれました。その幸せな余韻の中で葉桜となった今の季節を詠みました。感謝を込めて一句。葉桜の木陰木漏れ日香り立つ。福岡県の乙女座の89歳さんからのお便りでした。細野晴臣で大安陽光。

細野晴臣で大安陽光でした。暮らしの文芸です。京都府の67歳男性、小林番茶さんの句。城跡を染め替えてゆくバカバカな、城跡を染め替えてゆくバカバカな。京都府の小林番茶さんの句でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。5月29日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平でございます。よろしくお願いいたします。
0: なんか小田井さん、ちょっと今日半袖の黒シャツですけど、
1: はい、
0: アラビアンナイトみたいな柄ですね。
1: そうですね、
0: ヤシのキット、
1: そうですね、
0: はい、星の柄と、
1: はい、なんかちょっと何ですか、砂漠の上で月でも見てるような、うん、そんなイメージで
0: ほっとしてる感じですかね。
1: そんなイメージでって言うたけど、別にそんな意識して着てるわけじゃないですよ。たまたまそういう柄で。
0: いやいや、でも今日は本当、はい、気温が東京も30度ぐらいありますからね、は
1: い、ありがとうございます。
0: ぴったりの感じでございます。いや
1: もうなかなかラジオでは表現しづらいところをついていただいてありがとうございます。
0: ごめんなさい。いやでも本当お似合いなね。
1: ありがとうございます。
0: 夏の雰囲気のシャツがとってもお似合いですけど、はいはい、今日はね全国的にも結構暑くて、まあ、北海道など北日本はちょっと低めらしいんですけども、はい、東日本西日本気温上がって日中はですね30度大きく超えるようなところもあります。
1: でも体感でいうとやっぱり湿度が多分高いん で、
0: そ、 うで、ね、
1: それでだいぶ蒸し暑く感じるんじゃないですか。
0: ああ、でもねこの時間になってきて湿度ちょっと下がりましたきてま感じですね。カラッとしてる、はい、でも暑いんでぜひうまくこうエアコンとか使いながらね、
1: そうです、
0: 乗り切っていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: じゃあでもあれなんでしょう、ここ数日ぐらいで多分洗濯物干しておいた方が良さげな感じがしますよね、ま
0: あ、
1: 確
0: かにね、はい、さあ暑い中ではありますが、うん、あまり体、ね、動かさないのもなんなので、
1: はい、
0: 一緒にラジオ体操やりましょう、はい。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。軽く体を動かすことでストレスの軽減につながります。音楽に合わせて楽しく体を動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。腕を振りながらその場足踏みから始めましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、元気よく5、6、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く5、6、7、はい。足を横に開いて両手を腰の横に取りましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら足を曲げて伸ばします。スクワットの運動です。はい、曲げて伸ばして曲げて伸ばしましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら曲げて伸ばします。もう少し続けます。慌てずに曲げて伸ばして曲げて伸ばします。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いてもう一度前に起こしましょう。はい、足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと肩周辺の筋肉ほぐします。1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く肩上肩下、かかとも上げて下ろして1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろ、横に曲げます。左横、

0: 左右にねじります。左を向いて右を向いて、回しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく、巻きつけて小さく、強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく大きく、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さん今日もラジオ体操お疲れ様でございました。
2: はい、お疲れ様です。
1: ね、ちょっと体を動かしてうっすら汗ばんでるかもしれ
2: ない。いや、もう本当ですよ ね。汗ばむわって言いたくなります
1: ぜひ汗ばんだら水分補給を、
2: ね、そうですよ、それ大事ですから
1: 思いますね。さあ、では今日お題さんとお伝えする主な内容です。
2: はい、
1: この後0時台皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。1時台インタビューコーナー人の輪、うん、ゲストはですね、バンドネオン奏者の三浦和馬さんです。
2: はい、
1: 小田さん、バンドネオンご存知ですか？
2: これもうネオンっていうバンド名じゃないですよね
1: バンドネオン違います
2: 違いますよね、
1: 楽器なんですね。
2: じゃあこの辺もちょっと聞きたいですよ ね、多分初めて聞く方も多いんじゃないですか、ね、
1: 音は聞いたことあるかもしれないけども、はい、楽器自体よくわからないなんて方もいらっしゃるかもしれない、はい、ぜひね、生演奏とともに三浦和馬さんのお話を伺ってみたいと思います。1時台の最後は今日も日またぎアウトロクイズをやります曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。2時台に答え合わせをいたします、はい、 2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお送りします。うん、3時台は皆さんと一緒におやつを食べて、さらにですね、はい、今日はあの BS のおすすめ映画をご紹介するシネフィルコラムのコーナーもあります。
2: うんうん、すごいです ね
1: 今日もあの盛りだくさんでお送りいたします。
2: はい、
1: さて、今週のリクエストですけども、リクエストテーマ建物ということで皆さんから募集しております。うん、ですので、まあ、例えば旅の記憶を呼び起こす駅とかね、うん、ステーションターミナル、はい、停車場とかね、うん、空港ホテルとかでも結構でございますし、はい、まあ、家でも喫茶店でも、うん、レストランでも映画館でも、うん、何でも結構でございます。

0: まあまあそうですね、至る所に建物がありますからね、
1: はい、人のいるとこ建物ありでございますので、はいはい、ぜひぜひ、まあ、エピソードも添えてお送りください。今日のメッセージテーマ、今日は習い事、はい、募集しております。
0: なるほど。
1: 小田井さん、習い事の思い出って何かあります？
0: 俺でも習い事をやったことないっすね、言われてみれば。
1: そうなんですか。
0: はい、あの学習塾には行ってたんです。まあ、それを習い事というかどうか置いといて、あのいわゆるソロ版とか習字とか、まあ、楽器でも何でもいいんですけど、そういうのはもうやったことないですね。
1: 小田井さん器用で何でもできそうなんで、楽器とか、 なんか、ね、歌とかいろいろやってないんじゃないかと思ってましたけど、
0: ちょっとやったりしたんですけど、全部独学です。
1: あ、そうなんですか。
0: なんなら楽器に関しては、はい、もう僕高校の時に吹奏楽部に友達がいたんで、はい、その人に教えてもらいました。
1: なるほど。吹奏楽部に入るんじゃなくて、吹奏楽部の友達に。
0: 部活は運動部が良かったんですよ。だから吹奏楽部の友達に、はい、あの譜面の読み方とか、そういうのを全部教えてもらってやってましたね。
1: じゃあ効率よく。
0: そう。だから習い事というよりは、なんか俺ケチ臭かったんかもしれない
1: です、
0: うん、
1: いやいや分かります、
0: 月謝払いたくないみたいな。
1: さあ皆さん、どんな習い事をされたんでしょうかね、はい、東京都大阪で生まれたひろこさんから。結婚して知らない土地に来た私は、思い切って前々からチャレンジしたかったジャズダンスを習うことにしました。なんとかステップを覚え、サンバステップができた時は本当に嬉しかった、また発表会の舞台に舞台メイクをして端っこでしたがライトを浴びました、
0: はい、
1: 大好きなミュージカルの舞台に立つ俳優さんはこんな景色を見ているんだと感慨深かったです、と。
0: なるほど、ね、
1: ことであります。
0: これサンバステップって 1,2,3 でステップがあるんですけど、はい、あれ意外と難しいですよ。
1: 難しそう、
0: はい、俺だからマツケンサンバって曲あるじゃないですか、はい、であれもあの紅白とかで歌われたりされてるじゃないですか、はい、俺をそれで松平健さんがずっとサンバステップ踏んでるのめっちゃうまいなこの人と思いながら見てましたよ。
1: そこを見るんですか。
0: いや意外と難しいんですよ。
1: だってあの踏むごとにこう右と左が逆になりそうですよね。
0: あれがね意外と難しい。なんかスムーズにできる人が羨ましいんですよ。俺ずっと頭の中でカウント取らないとできないんですよ。
1: ああ、
0: はい、
1: 右左じゃないけど 1,2,3 みたいな、ね、
0: ワンツースリーワンツースリーって言うてないとあかんから、歌いながらやるともう崩れるんですよ。
1: ね、ひろこさんはサンバステップを覚えた。
0: すごいですよ ね、
1: はい、皆さんの習い事エピソードお待ちしております、はい、メッセージリクエストの宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしております、
0: はい、
1: X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK をまんまるをつけてつぶやいてください、
0: うん、
1: 今日のお昼ご飯の写真もお待ちしております、
0: はい、
1: では1曲リクエストいってみましょう。
0: はい、お願いします。
1: 埼玉県のサファイアさんからです。小沢健二さんのアルペジオ、きっと魔法のトンネルの先をリクエストします、駒場図書館を後にという歌詞が出てきますということで、
0: はい、
1: あ、図書館建物ね、
0: うんうん、
1: はい、ありがとうございます。ではサファイアさんのリクエスト、今日最初のリクエスト、小沢健二でアルペジオ、きっと魔法のトンネルの先。

0: つ人がいる。本当だろうか、幻想だろうかと思う。
1: 僕の彼女は君を嫌う。君からのファクス隠す、出し記事も捨てる。その彼女は僕の古い友と結婚し、子供を産み育て

0: 下とか聞く。
1: 初めて会った時の君、ベレー帽で少し年上。

0: サファイアさんリクエストありがとうございました。小沢健二アルペジオきっと魔法のトンネルの先おかけいたしました、はい、さて時刻は0時51分を回ったところです、はい、皆さんのお昼を見てみましょう、ね、X にネギトロさんからザルそば、
1: はい、いいじゃないですか。
0: これご自宅ですかね。
1: ねえ、ご自宅でしょうね、これね。
0: でもちょっと小鉢というか周りが豪華ですね。
1: フルーツに、うん、これ卵もあります。
0: あ、ゆで卵かな。
1: あります
0: ね。ありますね。
1: あと一番何がびっくりしたっていうと、その薬味のネギの量がすごい。そばの量に対してのネギの量が、ネギ大好きすぎませんか。
0: これは全部は使わない、まあ、何人分かだと思いますけどね。大人にも多分そばがちらっと映ってるんで、多分少なくとも。
1: すごい。
0: でもまあ確かにね。ネギ保存容器にたっぷり。
1: ね、え
0: もりもりですね。
1: わけぎって言うんですか、こういうのね。ね、
0: この、はい、あの小さなね、はい、ネギを。ワンコナリさんのお昼、今日のランチはパンケーキとフレンチトーストをシェア。
1: ああ、なるほど、ね。
0: お二人で分け合って食べられるんですね。
1: そうか、ちょっとなんかあれが違いますもんね。フルーツが。
0: あ、フルーツ、あ、付け合わせのフルーツがちょっと違いますね。
1: ね、これ。
0: あ、はい、パンケーキの方はもしかしたらこれは。ラズベリー
1: かな、ベリー
0: とブルーベリー
1: ですね、なんかね、
0: はい、ですかね、
1: はい、
0: で、フレンチトーストの方はバナナといちごかな、
1: はい、
0: あ、美味しそう。
1: どっちにしても美味しそうですね、
0: これ。ねえ、食べ比べはいいですね、
1: はい。
0: それから小麦さんの今日のランチは勝手に冷やし中華始めました。
1: すごい、写真の加工がすごいですね。キラキラ、
0: 確かに
1: キラキラしてますよ、なんか。
0: いいんですよ、あの素のままで揚げていただいて。
1: キラキラがすごいですよ ね、
0: ね、はい、暑い日のランチの定番ということで、ね、はい、冷やし中華大好きなんです。ちなみにタレはお醤油ベースでマヨネーズもかけちゃ う、
1: ほう、
0: マヨネーズかける派の方ですね。
1: なるほどね、
0: はい。それから同じ麺類ですけども、メタル冠動脈さんはいつもと同じインスタントラーメンにたっぷり野菜のせ、うん、今日はもやし多めにしました。熱いって書いてます。
1: ちょっとあのなんか量増す感じですね、もやし入れて、ね、
0: 確かにね、お腹いっぱいにもなりそうですし、麺が見えないぐらいになってますね。
1: かさ増しっていうんですか、
0: かさ増し量ですね、はい。さあ、そして最後は天井院里姫さんのお昼、冷凍ガパオライスの元でガパオライス、うん、
1: あ、
0: カリカリに焼いた目玉焼きと自家栽培のバジルを足しました。
1: そんな冷凍のガパオライスの
0: 元ってあるんですね。ね、これもでもちゃんと見た目は本格的な感じ。
1: いいですよね、このなんかあの目玉焼きの焼き加減がいいですよ。
0: ね、そうそう、周りカリカリになって。
1: カリカリで黄身のところはちょっとこれ 半生ぐらいな感じですか、これ。
0: 多分こうつつくととろって出てくる。
1: 僕これもうこういうのつつけない人ですよね。
0: なんでですか。
1: 上からキュッてこう黄身だけ吸っちゃうじゃん。こうキュッてこう。あれが一番うまいんです。
0: せっかくだってほら卵周りにかけられるのに。
1: いやいや、もうかけたらちょっとこうお皿とかに黄身が残っちゃう
0: んです。残る
1: 無駄が、って黄身の無駄が、
0: 黄身
1: の無駄遣いが、
0: 黄身の無駄遣いしたくない、
1: したくないからもう落語家みたいなことします
0: よね。いや、そのちょっとその様子も見てみたい気がしますけどもね。きっといい音させてるんでしょうね、はい、はい、はい、皆さんのお昼見せていただきありがとうございました、はい、おいしいお昼召し上がってください、はい、さて時刻まもなく0時55分になるところです、はい、この後はニュースや気象情報などをお伝えして、1時からはインタビューコーナー人の輪、今日はバンドネオン奏者三浦和馬さん登場であります、は
1: い、楽しみでございます、
0: ね、クラシック単語英語映画音楽、うん、日本の名曲までといういろんな音楽奏でる三浦さんのバンドネオン、今日は生演奏もありますので楽しみなさってください、
1: はい、
0: ではまんまる1時5分再開です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の 渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 消防によりますと、今日午前11時過ぎ、兵庫県姫路市にある私立白露小中学校の教員から、中学2年生の理科の授業で実験中に黒い煙が出て、それを吸った生徒が気分が悪いと訴えていると通報がありました。警察によりますと、現在およそ20人が気分が悪いと訴えていて、複数が搬送されたということです。次に、国土交通省によりますと、今日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空645便が、離陸後にタイヤに不具合が出た可能性があるとして、管制に緊急着陸を要請し、目的地を変更して成田空港に着陸したということです。機体は正午前に A 滑走路に着陸した後、その場で停止していて、A 滑走路は閉鎖されているということです。機体には乗客乗員合わせて226人が乗っているということで、怪我人がいないかなど情報の確認を進めています。一方、羽田空港では離陸に使われた D 滑走路でタイヤの破片のようなものが見つかったということで、 D 滑走路を午後4時まで閉鎖するということです。アメリカの複数の関係者は28日、イランとの間で60日間停戦を延長し、その間にイランの核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただ、トランプ大統領はまだ承認していないとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは、覚書にはホルムズ海峡の通行について制限されないと明記されるとした上で、これはイランが通行料の徴収などを行わず、30日以内に機雷を除去することを意味しているとしています。また、アメリカによるイランの港に対する封鎖措置も、商船の通行の回復に応じて解除されるということです。覚書にはさらに、イランが核兵器を保有しないと約束をするほか、イランが保有する高濃縮ウランの処分方法や、濃縮活動への対応を話し合うことも含まれるとしています。バンス副大統領は28日、覚書の文言をめぐる協議が続いているという認識を示しました。これに対し、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日、協議担当者に近い関係者の話として、現時点では覚書の草案はまだ最終決定も確定もされていないと伝えました。一方、タスニム通信は29日、イラン南部でアメリカ軍の無人機を防空ミサイルで迎撃したと伝えました。これに対しアメリカ軍は SNS で、間違いだ、アメリカの機体は撃墜されていないと投稿し否定しています。アメリカとイランの間では合意に向けた動きが見られる中、軍事的な緊張も続いていて、合意が実現するかは依然不透明な情勢です。関係者によりますと、トヨタ自動車は来年半ばに生産開始を計画していたセダン型の EV 電気自動車の開発を中止すること

を決めました。レクサスブランドで3年前にコンセプトモデルを発表していて、航続距離を伸ばした次世代電池の搭載やギガキャストと呼ばれる新たな生産手法を採用するとしていました。当初は今年市場投入する方針でしたが、その後開発期間を長く確保するためとして生産開始の時期を来年半ばに延期していました。今回の決定は主力市場のアメリカでトランプ政権が EV の税制優遇措置を廃止したことなどを背景に EV の需要が減速していることを踏まえた対応で、開発する車種を絞る狙いがあります。一方で会社は次世代 EV に向けた新技術の開発は続ける方針です。 EV の市場が減速し先行きも不透明になる中、自動車メーカーの間で EV の戦略を見直す動きが広がっています。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。1時台はインタビューコーナー、その、はい、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしています、うん、金曜日はエンターテインメントの日です、うん、ということで今日のゲスト、バンドネオン奏者の三浦和馬さんです。よろしくお願いします。お
2: こんにちは、三浦和馬です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はじめまして。
0: 柔らかな素敵な音色が ね
1: もうとりあえずと話すよりもまず一回先に聞けということで、バンドネオンの音をスタートに始めていただきました、
2: ね、ご挨拶代わりに、
0: ね、ありがとうございます。
1: あの僕も思ってたより響きがものすごくまろやかで柔らかい感じがしてました。
2: ああそうですか。あの今は柔らかめバージョンで、まあ、いろんな音が出せる楽器かなとは自負してますが、
1: はい、
2: まあ、この後いろいろね、じゃあなんか奏法なんかの話もしましょうか。
1: そうですよね。でもそもそもだからもうバンドネオン奏者って今ね皆さんおっしゃいましたけど、はい、バンドネオンとはなんぞやですよ、うん、
2: 多分今正確にその頭にイメージをね浮かべてくださってる方ってどれだけいらっしゃるのかなという感じもね、はい、しますけども、はい
0: ね、はい、じゃあ詳しくこの後説明していきたいと思いますけども ね、メッセージも来てまして、うん、神奈川県の根左衛門さんから、小田井さん松尾さんこんにちは、はい、ゲストの三浦和馬さんこんにちは、
2: こんにちは、
0: 三浦和馬さんが奏でるバンドネオン、タンゴもクラシックも心を踊ったり想像の世界に連れて行ってくれたりするので大好きです、うん、心の栄養です、うん、またコンサートにも伺いますね、という
2: 嬉しい、ありがとうございます、
0: はい、というバンドネオン、今日生演奏もしていただける
1: ようになります、ね、楽しみですね、
2: ドキドキです、
0: お願いいたしますではまずはプロフィールご紹介いたします、
1: はいはい、お願いします。
0: 実際よりバンドネオンをはじめ、2006年にバンドネオンの世界的権威ネストル・マルコーニと出会い、うん、自作 CD の売り上げでアルゼンチンに渡航、現在に至るまで支持、16歳でプロデビューされました。2008年10月イタリアで開催された第33回国際ピアソラコンクールで日本人初となる史上最年少で準優勝を果たすなど注目されまして、2014年度出光音楽賞を受賞されています。 NHK では2021年の大河ドラマ青天を衝けの紀行でのバンドネオン演奏を担当されました。で今年2026年はデビュー20周年という節目の年だということです。
2: ありがとうございます。
1: いやおめでとうございます。
0: 20周年、で今流れているのがその青天を衝けの時に使っていたバンドネオンの演奏、
2: はい、あの大河紀行のところでね演奏させていただいてという、はいはい、まあ、あのとてもあのご縁というかね、はい、いただいて、でも今ご紹介いただいて2021年でもう5年
0: そうですね、
2: そんな前だったっけというのを今正直にあの思ってたところで、あのその説は皆様お世話になりましたという感じで今日、ね、放送センターに伺ってるわけなんですけど、
1: 今もう本当にスタジオ全体を見渡しながら、あの直接は関係ないスタッフも全員俺言っていただいてるんです。すごい言い方ですよ。
2: ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあ、バンドネオンなんどについて詳しく伺っていきたいんですけども、
1: ね、はい、これねでもちょっとね僕今ね三浦さんの横に座ってて、はいはい、実際にバンドネオン僕の目の前にある
0: ありますあります。
1: これ見た感じの印象で言うと、うん、
2: はい、
1: これ形状的にはまあいわゆる アコーディオンみたいな形状してるんですけど、
2: はい、
1: ちょっと箱の大きさ的に言うと、うん、なんかほぼ正方形みたいな形ですよね、
2: 四角ですね、
1: はい、ちょっとコンパクト、
2: うんうん、四角い箱なんか漆塗りの箱みたいな、
1: ね、そうですよね。でもなんかこうちょっと重厚感のある箱にちょっとこの蛇腹の部分があって、はい、うんみたいな、はい、だから縦に持たれるとなんか提灯持ってます ってい
2: う感じの本当です
1: 感じのサイズ感なんですよ。
0: もうちょっとするとお盆も近くなってますよ、
1: はいはい、でまあいわゆるその手で両手で持ち張るんですけど、うん、そのボタンが、
2: はい、
1: いっぱいついてて鍵盤的なものがないんですね。
2: そうなんです、そうなんです。まあでもおっしゃるようにアコーディオンは非常にこう近しい、
1: はい、
2: あの、うん、親戚兄弟にあたるようなそんなね、はい、楽器でまあ、よく間違われたり一緒にもされるんですけど、はい、一応分類上は違う楽器なんですけどね、はい、でもまあ、基本的には小さなアコーディオンのようなそんな形をねして、うん、ただバンドネオンという呼び方をするそんな楽器、はい、手風琴というかね、はい、そんなものですね、
1: はい、まあ、だからいわゆるこの蛇腹の部分がこう伸び縮みすることでそこに空気があってエアが入ってその音が出るってことですもんね。
2: こんな音ですよね。ただそうそうこれ、そう、うん、 そう手元にボタンだけなんですね、鍵盤がなくて、いね、はい、そんな楽器です。
0: ボタンは順番に並んでるんですか？
2: あ、いいこと聞いてくださいまして、はい、そう、それがバンドネオン最大の特徴というか、うん、はい、これね、たくさんありますよ ね、 なんかね、
0: はい、ちゃんとこう指先が、うん、まあ、届くようにこう半円形に並んではいいんですね、ざっくり言うと。
2: そうですね、親指は演奏に直接は使わなくて、はい、両手の4本ずつ、はい、8本の指で演奏するんですけど、はい、大体その指が左右とも届く範囲にはついてまして、全部でね71個。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、ちょっと中途半端な、
1: ちょっと待ってください、71個、はい、両手で割り算できないんです
2: か？できないんですよね
0: 8でも割り切れない感じですね。
2: そうで、右手38、左手33、右がちょっと多いですね。
1: あ、そうなの、うん、これ右と左で役割はやっぱ違うんですもんね。
2: ちょっと違いますね、はいはい、右手が高い音、はい、左が低い音、左手で伴奏をして右手でメロディーを弾くということなんですが、はい、そう、そのボタンが面白くてですね、
1: はい、
2: 大体どんな楽器でもドレミファソっていう音階というのは並んでて当たり前というか、
0: 順番
2: 連続、そうそうそう、並んでるんですけども、はい、このバンドネームはですね、どうありますね、
0: はい、一番端っこにありました、
1: はい、
2: で
0: 反対側の端っこに来ました。
2: 反対の端、
0: ちょっと上に行きましたよ、この反対側のちょっと上
2: かと思うと、
0: あ、すぐ通りに、
1: ほうほう、
2: ドレミファソでもう並んでるボタンの4つ角を取るんです。
0: あ、4つ角、
1: そういうことなんだ。
2: カエルの歌が結構難しいです。
1: まあ、遠いですもんね。
2: そうなんです、飛び飛びの、
1: すげえこれ、
2: じゃあファソより上に行くとレミファソ、また飛び出す、うん、これね、飛び飛びなんですよ、手元実は。
1: 確かに、はい、これ俺見てるだけで一回で覚えられないですよ。
0: もう無理ですね。
1: なんかちっちゃい時に親にやらされたチーク玩具みたいな。
0: チーク玩具
2: でもなんか神経衰弱みたいな、ね、そんな感じで確かに覚えていきました。子供の頃、小学生の頃から弾いてる、習い始めたとかね、はい、10歳から弾いてるんですけど、最初は確かにゲーム感覚で覚えていきました。でボタンの話もうちょっとだけいいですか？
0: もちろん、
1: やっぱこれ初めて聞く方も多いと思うんで、
2: そう、これね、音声だけなのが非常にもどかしいんですけど右手は右手でね、今度は四つ角取らないんですよ、
0: 高い
2: 方
0: の、
2: そう、
0: はい、
2: こう、なんて言えばいいんですか、
0: 隣でもないし、
2: まあ近いんですけど、うん、
0: さっきよりはだいぶ近い感じですけど、
2: さっきよりは近いけど全然一直線上でもないし、で、
1: う
2: ん、でこれはですね、あくまで蛇腹、真ん中についてる伸び縮みするやつ、はい、それを広げた時のみという条件付きなんですよ、
0: はい、
2: 押しますね、
0: 広げます、
1: はい、あ、音が変わった、
2: はい、そうなんです、
1: 今同じボタン押したんですもんね、
2: 同じですよ、
1: なのにこの伸ばす時と縮める時で音が変わっちゃうんだ。
2: 要はだからその引っ張ったらどう、押すとレとか、
0: へ
2: ー、でもドレならまだ分かりやすいんですけど、さっきの左手のドだとドファーと、この押し引きでどれだけ音が変わるか、音程が変わるかも不規則なんですよ、ね、これは半音だけだし、下がるのもある、
1: すげえな、これ、
2: そうなんです、
1: これちょっと待って、楽器の音の構造の仕組み覚えるだけで俺5年ぐらいかかる。
2: これは
1: 行く前に、
2: うん、かなりこう嫌がらせに近いものを感じる。
1: これだって三浦さんね、うん、今の理屈で言うと、はい、そのいわゆるまあまあボタン押しながら、うん、こうジャバロ伸ばして縮めてして音変えるわけじゃないですか。はいはい、ある程度、うん、次の音を考えていかないと。
2: はい、
1: ダメってことですよね。先々読んでいって演奏していかないと。
2: ある程度っていうか結
1: 構絶対でもある程度
0: ずっと考えるからね。
2: そうだから何ていうかな、その普通に引っ張って縮めてって弾いてるんですけど、うん、もう全部一字一句決めるんですよ。もう事前にどこで押すか、どこで引っ張るか、っていうことをしないとやっぱり準備ができないので、 そう楽譜にもね、そうどこであの引っ張る、どこで押すとかいうことを書き込む。
0: 楽譜が目の前にあるんですけど、
2: う
0: ん、まあ、
2: これはあのちょっと手書きのあれですけど、そう楽譜なんかね、この鍵括弧みたいなのこう楽譜の、まあ、ピアノみたいな普通の譜面なんですけども、見た感じはね、
1: はい、
2: だけどその楽譜の上に鍵括弧みたいなマークをね、私はつけるんですけど、はい、そこが蛇腹を押すところって決めてて、
1: あれです、作文で言うと、うん、あの人が喋ったところに鍵括弧つけるじゃないですか。そんなんがついて
2: ます。そうそう、いっぱい楽譜にそんなメモ書きはしてますよ、ね、
1: でその区間は、はい、例えば縮める、
2: そう
1: 引っ張るみたいなことなんですね。
2: そうあの押し引きで場所がドレミの場所が変わるのでね。ただこれもね、油断してるとその家で練習してるのと、はい、コンサート会場でやるの全くその環境が違いますから、
1: はい、
2: すごくホールの気持ちいい響きの中でいっぱい引っ張りすぎちゃうと足りなくなって、事前の想定と違うところで押したり引っ張ったりしなきゃいけない時があって、焦りますね、そういう時はね。
1: いや俺でもこれ今のその気持ちは分かりますわ。
2: あ、そうですか、
1: やっぱ会場大きくなると動きも、
2: うん、
1: それにつれてやっぱ大きくなっちゃうから、
2: それ
1: を楽器の方でやっちゃうと、うん、本当にいっぱいいっぱい伸ばしきってのに、次の音ももう一回伸ばさなあかんやつやったらもう無理ですもんね。
2: そうなんですよね。
1: その時はもう自分で声で言った
0: りとか。言わないですよね。
1: あったかもしれない。ちょっとこれ聞いたらもうこれは簡単な楽器じゃないですね。
0: 誰が考えたんだっていうぐらい複雑な楽器。
1: ちなみにこれあのすみません、はい、お国はどこの楽器になるんですか。
2: これちょっとややこしいんですが、はい、ドイツ生まれアルゼンチン育ちみたいな、そんな感じです。ドイツでもともと発祥というか生まれましてね、なんか一説にはですね、その携帯式パイプオルガンという話もあって、パイプオルガンで教会のね、はい、天井まである大きなものですけど、はい、それを小型化して持ち運びできて、野外でも弾けてみたいなことですね、言われたりとか。
0: なるほど。
1: いやだからやっぱ聞いてると、その単

0: いくっついてるみたいな音の広がり方するんですね、
1: はい、素敵な表現ね、ありがとうございます。そうでも冒頭からとても柔らかなと言っていただいたんですけど、はい、そう、そんなふうにして生まれたドイツで生まれたんですが、いつの間にかその移民とともにというか船乗り宣教師、はい、いろんな話ありますけど、南米のアルゼンチンという国に、ね、はい、行くことになって、さっきのバンドネオンがこういう歯切れのいい、まあ、単語の、ね、世界で花開いていくことになるという、
0: なんかそうですね、移民っておっしゃいましたから今なんか船乗って、うん、俺はもうビール片手にはいはいって言うてる感じのイメージ、あー、もうそんな感じ、みたいなするなこれ、
1: うん、そんな旅をしてきた、そんな楽器ですよね。
0: そうか、俺でも考えてみたら僕ね、子供の時にね、母を訪ねて三千里っていうアニメがました。あれ大好きで、
1: あれアルゼンチンでしたね、確か。
0: あれでそういえば出てきてたほう、
2: ああ船の中のシーンとか、
0: とか、そうそう、もうそうです、
1: ね、
0: はい、
2: 泣いちゃいます、
0: ね、あったかもと思って、うん、さ、そういうことなんだ、
2: うんうん、大体いつぐらいに作られたというか生まれた楽器なんですか、ね、
1: これは1840年代だったかなって言われてまして、大体その、まあ、今の我々が聞くと昔だなという感じしますけど、でも、はい、楽器の歴史自体で言ったら結構新しい、うん、むしろ新しい方で、うん、サックスが確か同じ年、うん、同年代だったと思いますね、うん、アドルフ・サックスが、
0: はい、
1: サックスを、サックスを作ったのが、はい、うん、1840年代だった気がします。だから、うん、そう、
0: なかなかすごい話ですね。サックスと同期なんですね。
2: 同期
1: 、まあまあ同期か。そうそう。だからピアノとかでも、まあ、300年ぐらい、バイオリン400年で、日本の琴とかだったら1000年、1300とか
2: そうなん
1: でしたっけね。そういう中から考えるとバンドネオンって結構まだまだ。
2: まだ200年経ってないぐらい。
1: うん、まだ新しい、そんな楽器だと思うんですけどね。
0: だってそれで言ったら、逆に言うと、それで言うと、三浦さんみたいに、その日本にこの楽器自体が入ってきたったら、もっと後になりますもんね、多分。
1: あ、まあ、だから単語、そうですね、そうですね。ね、本当に黄金期のっていうと、もう最近って言って、まあ、最近っていうのかな。まあでもね、その音楽のジャンルってことで考えたら、ね、単語も新しい音楽って言えるでしょうしね。
2: うん、だって、我々はそのバンドネオンに直接こう出会う機会はなかったですもんね。
0: そうです、だってその辺がだから僕もねやっぱ気になるんですよ、はい、だってこれ普通に生きてて街角で普通に見かけないでしょ
2: う。そうなんですよね、
0: 普通に楽器屋さん行ったって置いてないですよ。だからどないして出会うんですかっていう話を聞いていかないといけないんですよ。
2: お願いします、
0: はい、これはだから何がきっかけでこのバンドネオン奏者になろうというか志すんですか、はいはい、
1: うん、そうです、先ほど10歳の時からという話をちらっとしたんですけど、はいはい、実はこれまたですね、NHK がきっかけで私このバンドネオンと出会ってるんです。実は
2: なんでですか何やりました、
1: NHK、いやテレビの方なんですけどね、はい、音楽番組というかクラシックのね番組、まあ、今もその脈々とその今のね、はいはい、番組につながってますけど、当時N響アワーという番組が、クラシックのね、はい、番組がありまして、まあ、このタイトルの通りというか、基本的には、NHK 交響楽団、はい、N響の、まあ、ライブ映像なのかな、うん、それをご紹介するというような番組だったんですけど、たまに拝見してまして、
0: はい、
1: そこでたまたまこのバンドネオンとかタンゴを紹介する会がありましてね、はい、それを見てたんですよ、はい、そこで初めてこのバンドネオンという楽器を知りまして、
0: はい、
1: まあ学校ではアコーディオンは弾いたことはあったけど、はい、でもそれこそこの似てるとはいえこの独特のこのアンティーク感というか、うん、なんかこのどこか男心くすぐるメカ感、ギミック感っていうのが、そう、もう画面越しにもものすごくその自分の心を打ち抜くものがあって、また聞こえてくるその音色がこの大人びるね、ものでっていう、もう一発でやられてしまいました、うん、そういった意味で重ね合わせ、その説はありがとうございましたということなんですけど、
0: 全方位に、まだ全方位にね直接関係ないスタッフに皆さんに俺を言ってるっていうそういう感じになってますけど、
2: もともと音楽に触れるような環境にいらっしゃったっていうことでのバンドネオンとの出会いなんでしょうか。
1: まあその世間一般

0: で言われるところの音楽一家みたいなところには生まれたんですけども、
1: おお。
0: とはいえだからといってバンドネオンが非常にだから近かったかってことは全くなくて、そういった意味では家庭でバンドネオンっていうことは一度も触れたことなかったですしね。まあでもだからこそ NQ アワーを見てたりなんてそういうことか、ね、家ではあったんですけども。
1: まあだからその音楽一家と呼ばれるところにこれ生まれても、だからやっぱり何かきっかけがないと目にしない、手に触れない楽器ではあるってことですよね。
0: そうです。だからそれだけいくら音楽というその現場にいる方とで、その

0: コンサートを探して、うん、出かけてそう聞きに行きましてね、うん、そこで、まあ、サイン会というか、うん、そんなものがあったのでそこで直談判をさせていただいて、
1: うん、それがもしかしてあのプロフィールでご紹介したマルコーニさんですか。
0: それはその後に出会うあの師匠なんですけど、まあ、それは日本での出来事なんですけどね、最初はね、はいはい、
1: その前にもじゃああっちこっち
0: 日本で始めね、最初小学生の時始めて、
2: そうかそうか、そう、その楽器の基本みたいなことはそういうところで教わってっていうことだ。はあ、すげえな。でもやっぱり探求心があればそういう人たちにやっぱ出会っていくことはできるってことなんですよね。
1: まあ
2: でも探求心がないと多分無理ですよね。
1: そうですね、
0: まあ、探求心というかでも他に何のつてもなかったっていうのもあるかもしれないですね。
2: いやでもだって俺からしたらバンドネオンという名前のなんかいわゆるなんていうゲームでクリアしていってる感じしますよ。なんか冒険に出てる感じしますよ、ね、なんかあのバンドネオンを手に入れたみたいな、なんかそういう
0: レベルが200上がったみたいな
2: 先生に出会ったみたいな。
1: スミーで言うとマルコーニと出会ったっていうのはどういう状況だったんですか。
0: そうですね、その後にという大丈夫ですか、その話。
2: はい、はいはい、
0: その、マルコーニ先生というのはですね、はい、まあバンドネオン弾く人だったら一度は必ず影響を受ける方なんじゃないかな、まあ、すごい方なんです。なんか数人分のパートを涼しい顔して何分のことをもう一気に一人で弾いちゃうようなスーパープレイヤー で、はい、でもう本当にジャンルレスでいろんな、はい、うん、単語はもちろんありつつ、クロスオーバー的なこといろんなね、はい、そして共演歴もクラシックの巨匠からなんだろう、まあ、だからそれこそこれだけあのピアソラブームなんていうのになったのもクラシック界でね、ピアニストのアルゲリッチさんとか、チェリストのヨーヨーマーさん、はい、バイオリンクレーメルさんとかね、はい、そういった方々ともあの共演したり、はたまたそうだなフランク・シナトラのアルゼンチン公演でバックで弾いてたり、はいはい、まあ、そんなスーパープレイヤーで、だからそのとてもこの演奏がマルチなところがあって、うん、それに憧れるももちろん、あれはちょっとバンドネオンとしてはっていう意味も含めたら影響を受けてない人はいないと思うんですね。それだけこうバンドネオンというものに、ね、あのとても、ね、重要な、はい、うん、人物だと思うんですけど、そのマルコーニ先生に、はい、
1: もうマルコーニさんの説明をするだけで、すいません、前半が終了して
0: ですよ、
1: ね、ごめんなさい、続きはちょっと後半でまたたっぷりと伺いたいと思います。こちらこそ失礼いたしました。ではここで1曲音楽をお送りします。アストル・ピアソラの演奏でボーデル1900、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: 1時台インタビューコーナー人の輪、今日はバンドネオン奏者三浦和馬さんをお迎えしています、うん、後半もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、あのメッセージが来てます、ね、うん、X にスキッパのリッサンクさんから、うん、バンドネオンってアコーディオンと同じものだと思ってました。構造も成り立ちも全くの別物なんですね。もう我々が夢中になるこのバンドネオン、うん、
1: そうです。だからこういう人のために質問したからね、
2: うん、まあ、全くってこともないんでしょうけども、その構造は蛇腹で空気を起こして中のに、はい、あのリードっていう振動する、ね、はい、金属の板があるから、それを振動させるっていうところは、まあ、基本の共通原理だとは思うんですけどね、うん、でも楽器の分類がちょっと違った、分類っていうか、ね、呼び方が違って音色もちょっとね、うん、独特だったりしますけど ね、う
0: ん、
2: どね。
0: アンペルウーマンさんはボタンの配列が不規則すぎてちょっと自分では手が出せないっていうおっしゃってますね。
1: 確実に俺ボタンにマジックで音符書いちゃいます、
0: ね、見るの大変ですけどね、両脇についてますからね。はい、たくさんのメッセージも来てますが、はい、さあそこで、ここでですね、生演奏を聞かせていただきたい。
1: いやー、もうそれが一番楽しみでございました、はい、私も、
0: 今日ご紹介いただける曲は、はい、モリコーネ作曲のニューシネマパラダイスメドレー三浦編というふうになってますけども、
2: はい、
0: これはどういう曲ですか？
2: はい、あの映画音楽ですね、はいはい、ニューシネマパラダイスというその傑作映画のね、はいはい、サントラですけれども、はい、それをバンドネオンソロで、はい、今日はお聴きいただきたいと思っております。
0: はい、ではお聴きいただきます。三浦和馬さんの演奏でモリコーネ作曲ニューシネマパラダイスメドレー三浦編です。

0: ありがとうございました。
1: すごいですね。いや俺ね、何が感動したって、あの一番最初多分これ聞いてた方も気づいた方いると思うんですけど、楽器が呼吸してる、
2: はい、
1: 息するとこの声聞こえるんですよ。生きてるやんこの楽器って思うのと、あとなんか途中で教会で聞いてるみたいな、なんかちょっとパイプ
3: オルガン的な感じと、ありがとうございます。それこそね、最初のバンドネオンのルーツみたいなところをもしかしたら感じ取っていただいたのかもしれない。あとあれですね、楽器のこの
1: これこれ
3: お、これ息、息、鼻息じゃないです
2: ね。バンドネオンの息です。
3: バンドネオンの息。
1: これがなんか逆にリアリティがすっごい、音が生きてるって感じめっちゃして、
3: うん、ありがとうございます。
1: あとやっぱあれなんですね、あの音のメリハリというか強弱が、はい、いわゆるこれを押す引くの圧の書き方で音量が変わるんですか。
3: そうです、そのグラデーションというか、その なんていうんですか、無段階的にその表現はできて、はいはい、引っ張る強さというか、まあ、要はそれは空気の量を調節してるんですけど、はい、両手でそのゆっくりちっちゃく引っ張ると、はい、強く引っ張ると、みたいな感
1: じ。これがすごかったんですよ。
3: あ、嬉しい、ありがとう。
1: これいやすごいですよ。あとなんか単純に思ったのが、ほんまに一人で演奏してるって思いましたよね。
2: まさにそうなんですよね。
1: これ僕らは見てるんですよ。だから一人だって分かる。ラジオだけ聞いてると、うん、これそれこそオーケストラとかそうじゃないけど、そ何人かで共同作業でやってないって、言って
3: るような
1: 、間違いなく一人ですよ皆さん。間違いなく一人です。
3: 別にカラオケとか使ってない
1: 。間違いなく一人でやってます。すごいですね。
3: いやありがとうございます。そんなそんな。
2: X でもウリボーさんがね、エルガ複雑とかですね、二左衛門さんからは、小田井さん松尾さんはバンドネオンの音シャワーを浴びているのね、羨ましい。
3: 音シャワー。
1: 本当に浴びまくってます。ます、
2: ね、
1: マイナスイオン浴びるかな。
2: でもこれ。もともと映画にはじゃあバンドネオンは使われてなかったんですかね。
3: そうです、そうなんです。
2: なんかすごく合ってたような気がしたんですけど、
3: あの、ね、近年いろんなところで、あの実はあの企画、私の企画としてバンドネオンで映画音楽をね、お聴きいただくというコンサートを開催してるんですけども、はい、あのバンドネオンシネマっていうタイトルでね、だけどその偉そうにそんなタイトルつけてるんですけど、ほとんどそのバンドネオンってそのオリジナルで使われることがね、そんなあるわけじゃないのですけれども、あのいろんなその主曲のサウンドトラックをねバンドネオンでこう演奏したり、なんか偉そうにしてるんですけども、でもまあその楽器のその表現力として、その私がどうのっていうんじゃなくて、バンドネオン、はい、として考えた時に、その、うん、まあ、その作品をね、
1: はい、
3: バンドネオンで弾いたらきっとこれは合う合わないはずがないだろうということで、はいはい、あの取り組ませていただいておりますけども、オリジナルじゃなくても、
1: うん、でも実際にじゃあ三浦さんの方で、うん、じゃあこの曲をバンドネオンでやってみようとやった時に、はい、やっぱ当然難しい、これちょっと難しいかなみたいなやつもあったりするんですか。
3: まあもちろんうまく最初から行くときとちょっとなって頭ひねるときはそれはなありますけどね、はい、うん、まあ、具体的には例えばなんだろうな、例えば今弾いた、はい、あのニューシネマ、あ、楽譜向こうに置いてきちゃった、
1: はい、
3: 一応譜面を、はい、自分でね、はい、あの書いたりとかして、はい、

0: 編曲というか、はい、あ、持ってきていただいてありがとうございます、はい、まあ、今のもうこれなんか見にくい手書きですけど、一応こうやって編曲というかね、
1: 譜
0: 面書いたりするんですけど、
1: 書き込みがすごいです、
0: はい、要はだからその書き込みをして、和音の音の積み方も試行錯誤して、さっき言った鍵かっこみたいな押し引きも考えてという、はい、うん、そういうスタイルで演奏することが多いので、はい、なんていうかな、この即興的なものを求められる音楽、だからジャズをはじめとするような、はいはい、うん、まあ、ポップスとかでもそのありますけど、そういったものは結構難しいですね、やっぱりね、
1: あ、
0: はい、なんていうかな、これだけ長くというか、まあ、20年近く弾かせていただいてますけど、やっぱり未だにこのなんだろう、頭で思い描くものをこう手元にその、どう指の形として再現するかっていうところっていうのは、やっぱり未だに日々精進というかね、難しいところありますから、それを本当即興的にもうリアルタイムで音楽が進んでて、そこに何かっていうのはね、結構このトレーニングが必要ですね。
1: 先ほどから三浦さんの話を僕らも聞いてるからあれですけど、意外とこの僕らが思ってる以上にバンドネオンの演奏って設計が緻密だから、うん、だからある種その決まりの中でどう表現するかみたいなところがなんかある気がすごくするから、
0: うん、
1: ある種じゃあ即興で自由にどうぞっていうのは意外と大変なのかなってちょっと思っちゃったりするんですよね。
0: うんうんうん、まあでもその大変なことはもちろん、まあなんだろうな、何でもつきものですけど、うん、バンドネオンだからできるその強みみたいなものもきっとあるはずだと思ってるんでね、この、 楽器としての表現力であったりとか、はい、あと結構なんだろうな、音が通るっていうか、通るっていうんですか、そのいろんな楽器とコラボレーションしててもその存在感というかね、うん、
1: はいはい、
0: 自分で言うのもなんなんですけど、
2: ありますよね、
0: なんか単音だけで弾いててもそのワンを使わず音一本だけで弾いてても、そのなんかそこにこのバンドネオンという楽器がある、このね、その存在感を持たせられるんじゃないかなとか、うん、あとはその手元のボタンがすごく複雑ではありますが、ドレミは大変なんだけど、例えばそうだなっていう、その3つ違う高さのドがあって、これってピアノだったら絶対片手じゃ届かないですよ、せいぜいオクターブ、はい、でこのドさらに上のドもこれを一気に3つ押さえられるんですね、まあ、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: この手元に全部ボタンが集約されてるから、
1: はいはい、
0: で、ということはですよ、ピアノとかではなかなか押さえられない音の形というのも、ワンをもうピアノ片手じゃ左手の伴奏じゃ無理なんですよね、うん、それをバンドネオンはできてしまう、っていうのをパッと押さえ、本当は両手必要な、ピアノだと必要なところをこの楽器だとできるっていう、まあプラスもあるから、
1: うん、
0: まあ、トントンですよ、
1: だからそういうのを僕らがそうやって耳で聞くと、うん、

0: から事前にこうそのね譜面にこう落とし込むという作業を、ねうね、私はする時間が欲しいんですけど、
1: でも本当はもう今だって先ほどの演奏の譜面僕今目の前で見てるんですけど、もう書き込みがまずすごいのと、あとね途中でやっぱり若干ちょっとイラッとしたのかなっていう部分もちょっ
2: とどこですかどこですか
1: ってなんか
0: としたんではないんだけど
1: ぐちゃぐちゃになって
0: ますしてますねごめんなさいこんなの本当はお見せするあれじゃないんです
2: それはイライラしてたんですか
0: 違うと思うけど何だろう何消したんだろう
2: はいありがとうございます、まあ、ということで、はいこれまでになかった分野にも、まあ、皆さん挑戦されているということなんですけども、はい新しいユニットにも今挑戦されているということなんですね、はい、ユニットの名前が何でしたっけ、
0: はい、これ読みづらいんですけど、はい、こぶしカルテットという太鼓の子に、はい
2: お侍の武士
0: ですね、そうですね武士と書いて拳と読むんですけれども、はいはい、これが新しく誕生したというかね、先日デビュー公演をさせていただいた、はい、
2: これはどういうユニット、ね、どういう
1: 名前の由来とか、ね、とかね、
0: はい、ですけどもこれはですね私のバンドネオの他に津軽三味線の浅野翔さん、ねはい同じく、まあはい、番組でもやってらっしゃいますけど、はい、浅野翔さんと、はい、あと、はい、ジャズピアノの曽根真央さん、はいはい、そして、パーカッショニストカンさんという、この4人からなるですね、はい、なかなかこの楽器編成から見ても異色も異色ですね。
1: そうですね、だからどっちかというと和のテイストが、そうですね、
0: はい、
2: 今浅野翔さんのポストが見つかりました。
0: あら
2: 浅野翔さん聞いてくださってたんですね。
1: あら
2: 今、はい、待ってバンドネオンのボタンってそんなに不規則なのって同じボタンでも蛇腹の押し引きで音が変わるのはさすがにむずすぎる、今度指の動きガン見しようって。
1: ほらもう日中仲間が理解できてない
2: んですよ。なかったってことなんですね。
0: あ、翔さん聞いていただいて先日はどうも
2: い
0: ろいろよろしく今後もよろしくお願いします。
2: と一緒にやってらっしゃる。
0: そうそうですそうですそうです。はい。というですね、そのバンドネオン、三味線、ジャズピアノ、パーカッションというまあ世にも珍しいこんな、うん、はいユニットをはいね最近
2: どうでした、やってみて。
0: いやお客様にしても新しい響きだったとは思うんですけども。うん我々にしてもそうでした。
2: 我々にしても
0: 弾いてる我々にしてみても、はい、
1: これはちなみにちょっとあれば教えてほしいんですけど、うん、具体的にどういうところを狙って今回こういうのをやろうってなったんですか。
0: これはですね、はい、まあこの楽器同士のこのコラボレーションというのは本当にもうなんだろう、もう今はこの現代においてはとても大事だと思ってましてね、はい、そしてこのそれぞれがこの持つ音楽的な、経験とルーツとって、うん、特にこのそれ自体その バンドネオンだったりとか三味線だったりその特にこのキャラクターの強いね、うん、そういった楽器同士そして世代も近い我々が、うんタッグを組んでそしてねもし叶うなら日本だけでなく、はいね世界中にこの音色を、ね、響かせていきたいというそういう願いを込めて、うん、かなり異色の、ユニットではあるんですけれども、うん、そういった願いを込めております、うん、
2: ぜひ聞いてみたくないですか。
1: 聞いてみたい、
2: ね、だ発売はされてないものなんですけど、はい、音源お借りできたみたいで、はい、
1: そんな特別なことしていただけるんですか。
0: 先日のねデビュー公演の録音がしてあったみたいで、はい、私も初めて今聞くんです。
1: そうですか、
0: ね、俺本当に
1: すごいご本人と一緒に初めて聞くんです
0: か。いいですか、じゃあいいですか、一緒に聞いていただきます
2: 。では、お聞きいただきましょう。曲名は、聞かせていただくのが、はい、桜桜幻想曲、
0: はい、
2: でよろしいでしょうか、
0: はい、
2: ではお聴きください。

0: という拳の桜桜幻想曲を聴いていただいておりますが、どうですか大さん。
1: とこで切り張りますね。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、もっと聞きたかった、もっと聞きたかったですよ。
1: いや、もう一端的に言うと、うん、拳ってるねっていうのはやっぱり強いのと、これちょっとやっぱご本人も初めて聞かれてるんで、ちょっとミルクの作業どうですか。
2: あ、お聞きいただいてありがとうございます、はい。いや、あのつい先日、あの まさにこれ私は弾いてたわけですけど、はい、舞台でこう客観的に聞くとなんか面白いですね。
1: 面白いです
2: 和のテイストがこのバンドネオンでっていうのは、はい、あの弾くときは演奏中はすごい必死でしたから、はい、ね、この 全曲初演みたいな感じでやってましたけど、はい、でもこの新しいなんというか、ね、今まで誰も多分聞いたことがなかったサウンドになってるんじゃないかなと手前味噌ではありますが、
1: いや、これでも僕聞いた、もうそのまま率直なことを言いますね、はい、これ一つの今物語、桜桜幻想曲で物語だとしたときに、うん、今このいわゆるバンドネオンが語り部的な存在というか物語を進めていくで、はいはいはい、しかも途中でものすごいドラマを作るんだなっていうのが、うん、やっぱりその和音というか複雑な音の構成がなんかそドラマチックに展開させていく、だからこれそういう役割なんやって思いながら聞くと、
2: あ、なるほど、
1: なんか作品を見てるんじゃなくて、うん、作品を聞いてるみたいな気持ちで、
2: ちょっとありがとうございます、はい、確かにそのどことなくこの人の声に近いような、そうですね、その空気のね、空気感と相まってそんなところもある気がしますから、その語り部として今後はね、
1: いやいや、でもなんかごめんなさい、でも違ったかもしれない、いやそんな感じで、
3: そろそろ時間が参りましたけど、はい、またライブで、皆さんが聴く機会もあるんですかね、この拳の演奏は。
2: はい、はい、いろいろと企画がございまして、はいはい、今度ですね、今お聴きいただいているこの拳のサウンドをベースにしながら、はい、さらにいろんな弦楽器であったりとか、あとはですね、日本の唱名というご存知でしょうか、その民謡の元となったような、ほうほう、まあ、いわゆるそのお経のような、それを複数人でこのね、
3: 唱えるというか、
2: そういったものが。

0: 1時53分を30秒ほど過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナー、曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるというクイズです。皆さんもぜひクイズにご参加ください、はい、メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、うん、X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。それでは今日の問題です、
1: はい、
0: アウトロゴー。どうですか、小田井さん。
1: あの、桜桜幻想曲じゃない
0: ですか。違いますね。皆さん違いますよね。
1: ちょっとなんか展開って音の音的にもちょっと俺ちょっと引っ張られてるから
0: 引っ張られすぎですね。はい、ヒントです。男女のデュエット曲としてヒットしました。
1: デュエット曲なんですね、
0: はい。ヒットはデュエット曲としてヒットしました、はい、1980年の NHK 紅白歌合戦で歌われたという曲でございます。おお、
1: 1980年、はい、
0: はい、ではちょっと長めを聞いてみましょう、はい、アウトロゴー。
1: あ、ほら、ここだけ聞いたら桜桜幻想。
0: はい、ということで、小田井さんは分かった感
1: じになりますかね。これは
0: 分かりましたか。
1: もう長い尺は、あ、もう
0: これしかない、
1: もうアウトロという名のイントロやんって思いましたもん。
0: 正解発表は2時台冒頭で、はい、三浦和馬さんもお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。1時55分になりました。関東と山梨県、長野県のニュース交通情報をお伝えします。関東地方と山梨県、長野県は午前中から気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となっています。東京の都心などでは来週月曜日にかけて4日連続の真夏日となる可能性があり、熱中症対策を心がけるようにしてください。午前11時までの最高気温は東京府中市で 32.5 度、千葉県鴨川市と山梨県身延町桐生市で 32.4 度、茨城県古河市で 32.3 度などと各地で30度以上になっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で34度、千葉市や埼玉県熊谷市、水戸市、宇都宮市で32度、東京の都心や横浜市、前橋市で31度などと予想されています。関東甲信では気温が高い日が続き、東京の都心などでは来週月曜日にかけて4日連続の真夏日となる可能性があります。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進む見込みです。まだ予報に幅はありますが、来週は東日本でも大雨の恐れがあり、最新の情報に注意が必要です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕状が出ている40代の男の容疑者が、現場の指示役に住宅など被害者に関する情報を送っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り、行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、40代の容疑者は事件の前、夫婦側に対して現場の住宅など現場

0: 2キロ半渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターの手前で緊急の路面補修工事が行われているため9キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子インターまで1時間20分かかっています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。
3: 今日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の旅客機が離陸後にタイヤの不具合を検知したため成田空港に緊急着陸しました。乗客乗員にけが人はいませんでしたが、この影響で羽田空港は一部の滑走路が閉鎖されています。国土交通省によりますと、今日午前10時20分過ぎに羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空645便が飛行中にタイヤの不具合を検知したため管制に緊急着陸を要請し、正午前に成田空港に着陸しました。乗客乗員合わせて226人が乗っていましたが、けが人はいないということです。機体の左側にある後輪がパンクしていたということで、着陸した A 滑走路上でタイヤの交換作業を行ったということです。この影響で A 滑走路は一時閉鎖されましたが、午後1時50分に運用が再開されました。一方、羽田空港では離陸に使われた D 滑走路でタイヤの破片のようなものが見つかったということで、安全確認のため D 滑走路は午後4時まで閉鎖されるということです。航空機の離着陸は閉鎖されていない滑走路を使用して行われていますが、一部の便に遅れが出ています。中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、政府は来月3日に提出する方針を国会に伝えました。政府は今年7月から9月の電気・ガス料金の支援を行うとともに、中東情勢の影響の長期化に備える必要があるとして、3兆1000億円程度となる今年度の補正予算案の編成作業を進めています。そして今日、衆議院議員運営委員会の理事会に政府側から尾崎官房副長官が出席し、補正予算案を来月3日に国会に提出する方針を伝えました。またこれに先立ち、参議院議員運営委員会の理事会でも佐藤官房副長官が同様の方針を伝えました。大阪和泉市で母親と娘が殺害された事件で、逮捕された51歳の容疑者について刑事責任能力を調べるための鑑定留置が始まりました。先月8日、和泉市にある団地の一室で、この部屋に住む76歳の母親と41歳の娘が殺害された事件では、娘の元交際相手で堺市に住む無職の杉平照之容疑者51歳が母と娘それぞれへの殺人の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し容疑を認め、包丁で刺したら動かなくなったなどと供述しているということです。捜査関係者によりますと、団地近くの池の捜索で凶器とみられる包丁が押収されているほか、娘が容疑者との別れ話のもつれについて周囲に相談していたということです。大阪地方検察庁堺支部は、容疑者の刑事責任能力を調べるための鑑定留置を裁判所に請求し、

認められたということです。期間は昨日から今年9月28日までのおよそ4ヶ月間の予定で、検察は専門家による精神鑑定などの結果を踏まえて起訴するかどうか判断するものとみられます。岩手県大槌町で先月22日に発生した山林火災について、町は発生から1ヶ月余り経った今日、鎮火を宣言しました。この山林火災で住宅1棟を含む建物8棟が焼けたほか、合わせて2人が軽いけがをしました。平成以降2番目の規模となるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられていて、山林の復旧・復興をどのように進めていくかが今後の課題となります。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1500円以上値上がりしました。戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているという見方から、幅広い銘柄で買い注文が広がっています。2時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日、今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平でございます。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズから参ります。
1: はい、
0: 小田井さんは今日はもう分かった感じでしたね。
1: これもうあのね、正直本当さっきも言いましたけど、はい、アウトロと言いながらイントロですよ。
0: え、アウトロと言いながらイントロ、
1: イントロの音ちょっと入ってますもん。あの長い方のねヒントの方。
0: なるほど、はい、じゃあちょっと問題から振り返ってみましょうかね、はい、まずは今日の問題、短いバージョンから参ります。アウトロゴ
1: ー。でこれだと分からない。これだと短すぎ。桜幻想曲。
0: いや違いますって。だから、ヒントです。男女のデュエット曲としてヒットしました。1980年の NHK 紅白歌合戦で歌われました。でヒントもう一個あります。もう一個、歌詞にタワーが出てきます。
1: なもうほら、もう確実やもん。タワー出ちゃった。
0: タワー出ちゃった。
1: そんなこと言っちゃったらもう100人正解しちゃいます。
0: 本当ですか？
1: 100人
0: で100人。そうですかね。じゃあちょっと、はい、あの小田井さんがイントロが混ざってると言いました。アウトロ10秒バージョンいきましょう。はい、アウトロゴー。
1: イントロ入っちゃってる。タララタータで始まるから
0: 小田井さんも随分こうなんかこの曲自分の曲みたいな感じになってますね。
1: どんだけ歌ってきたか。
0: おっと
1: NHK さんでも。
0: おっとさあ、ではあ
1: ね、やっぱり他の歌手の方とご一緒にっていうパターンで、はい、まあ、僕はどっちかというとリードボーカルじゃなかったので、うん、リードボーカルがね一緒に歌って、僕ら後ろでコーラスしたり踊ったりしてましたよ、
0: うんうん、という曲だそうでございます、はい、皆さんも分かりましたでしょうか。ではもう正解発表いっちゃっていいですかね。
1: いいんじゃないですか。これ、
0: 正解発表というか小田井さんの答えいきましょうかね。
1: いいですか、
0: まね、はい、では小田井さんの答えお願いします。
1: はい、これはもうあの別れても好きな人です。
0: よろしいですか、それで答えは。
1: だってもうタララタータ別れたじゃないですか。もうそれはもう100万円。
0: 小田井さんの解説が入りましたけれども、では正解に参りたいと思います。正解はこちら。
2: 別れても
0: ということで、小田井さん見事正解でございました、はい、もうほぼ持ち歌ということでございますね。
1: いやもうでもちょっと僕正確には不正解でしたね。
0: どういうことですか。
1: 別れても好きな人ではなかったです。今正解出ましたよね、
0: はい、
1: 別れても好きな人でした別れてもでした、
0: はい、ありがとうございますということで、今日のアウトロクイズの正解は
1: 大きな違いでした。
0: ロスインディオス&シルビアで別れても好きな人、はい、

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの正解、ロスインディオス&シルビアで、うん、はい、お題さん何でしたっけ。
1: 別れても好きな人でした。
0: ありがとうございましたということで、このお題さんのこだわりね、
2: ちょっと松尾さんもやってください。いや、ちょっと松尾さんも正解言ってくださいよ。
0: 難しいですね、はい、ダメダメって言われました今、はい、では正解者の
2: 発表、吐息が多すぎます
0: すいません。 X ではですね、キュアカモネギさん、ヒロさん、陽之助さん、フラダンスの犬さん、クロウシロウさん、はい、オケイハンさん、メグリンさん、はい、バラちゃんさん、朝日和也さん、プティさん、シャチさん、笹塚さん、月の音色さん、もうこれ以上出てきませんね、うん、もっともっとあるんでしょ。あ、もっともっとあるな、すいませんね、それから、ファックスでいただいたのが、みかんのしっぽさん、埼玉県の方、岩手の若年寄り恵比寿さん、富山のモナリザさん、それから、投稿フォームで熊本いきなり団子さん、岩手若紫さん、和歌山ケアレスミスさん、千葉とわの母さんさん、アボちゃんさん、兵庫はあっくんさん、静岡猫谷あごさん、滋賀は、庭のキジバトさん、埼玉つぶあんこさん、愛知カッパのピーくんさん、もっと優しい風さん、それから大阪ひーふーみーよーよいこですさん、

0: 東京猫またぎさん、こちらも他たくさんの方、
1: もう松尾さん外した人言うた方が早いってこれ
0: あのね、外した人探そうと思うんですけどなかなかいないですはい、ということでたくさんの方に正解していただきました、はい、皆さんご参加ありがとうございました。以上、虹またぎアウトロクイズでした。では今日のメッセージテーマ、習い事でいただいたメッセージご紹介していきます、はい、大阪府ガーガーガーさん、松尾さん、お題、松尾さんじゃない松尾さん、小田井さん、こんにちは。
1: ちょっとさっき歌ったからちょっと様子がおかしい
0: ですね
1: 調子が狂ってくる
0: だいぶおかしくなってますね。習い事、某カルチャーセンターのお話の勉強会に週1回通っています。
1: はい、
0: お DJ を目指す人、講演をする人、会社のプレゼンを速やかにこなしたい人などの受ける勉強会。
1: へ、
0: 話す内容はフリーですが、うん、正解がないから毎回大変、打ちひしがれてばかりですと。他には20代30代の若い人が数人、毎回60代のおっさんはご自分のことですね、いい刺激を受けていますということでございます。
1: なるほど ね、
0: お話の勉強か。
1: そうですね、でもなんか人前で何かこう、僕らの仕事ってそういうの多いですけど、はい、やっぱりその頭に、要するに原稿があってそれを読むんじゃなくて、頭で自分の言いたいことを言うときに、はい、要点をうまくまとめて相手にも分かりやすく、でしかも手短にってやっぱ難しいですよね。
0: 難しいです、いろいろ考えなきゃいけないこともありますし ね、露骨もありますし、
1: ね、はい、
0: しかもやっぱりあの話す内容フリーって書いてありましたから、多分そういうことをやってらっしゃる
1: んで、ね、いやだから俺それ分かります、多分これはほんまに言ってたら反省の毎日やった で中に多分いるんですよ、きっとめっちゃ上手い人 が、
0: ね、
1: そういう人見るとまた逆にプレッシャーになってたりとか ね、
0: ね、頑張ってください、いやガガガさん、
1: 俺はでも本当に数をこなすしかないと思うんで。
0: そうですね、はい、話の上手い人をちょっと ね、
1: そうですね、
0: なんでこの人面白いのかなってよく聞いてみるとかね、
1: はい、松尾さんを参考にしていただければいいんじゃないですか、
0: ね、声裏返らないようにしようと思います北海道ウニ丼とチャーハンさんです、はい、皆さんこんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 今日のテーマですが、私はパン教室に通っています。
1: あら、いいですね。
0: 結構パンを焼くのは難しいことを実感しました、うん、最近教えてもらったパンドゥミを朝焼いていましたが、ガス抜きが不十分で失敗。パンドゥミって何でしたっけ。
1: パンドゥミ、
0: あ、食パンっぽい感じなんですね。あ、でも食パンとは違うんだね。へえ、ありがとうございます。なん
1: か最近ほらこういうパンもなんかもちもちのとか
0: ありますよ、
1: 流行ってますやんか。 あんなん自分で焼けたらかっこいいですよね。
0: おいしい、毎日それ楽しめるわけですから ね、
1: ね。
0: へえ、ウニ丼とチャーハンさん、明日また焼いて成功させたいと思います、うん、何事にもチャレンジです。20代の方、
1: うわ、いいじゃないですか。
0: それでもうまく焼けるようになったらちょっと夢広がる感じじゃないですか。
1: ねえ、ね、なんかね、もし職場とかで働いてはんやったら、それこそ朝焼いたパンを職場持ってって、今日は美味しく焼けたよ、
0: めちゃめちゃ人気者じゃないですか。
1: ねえ、多分あだ名パンやって言われてます
0: よ。いやいやいや、それあだ名と言うのかな、分かんないですけどね。でもまあちょっとね、ご本人としてはそれが腕上げたいという感じかもしれないですね。頑張ってください。宮崎県キーちゃんさん、21歳の方からいただきました、はい、良平さん、剛アナ、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: テーマが習い事ということですが、私は去年の11月からドラムを習い始めました、うん、ドラムですか、
1: すごい
0: 思い切りましたね。秋の発表会に向けて曲を決め1年間練習します、うん、半年かけて形はできてきたので、あとはタイミングズレがないよう仕上げていくところです。
1: はあ、すごいですね。ドラムでも結構やる人いるみたいですよ最近。
0: だってドラムセットとか家に置いて練習できないじゃないですか。
1: だからなんですよ、だから外で習うんですよ、家でできないから。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、
0: あ、もう習うところで全部やろう。
1: そうそう、だから和太鼓なんかの教室も人がたくさんいる、あれもさすがに家でできないでしょ。
0: 確かに騒音問題になりそうですよ
1: ね。で俺やってる人に聞いたんですけど、はい、ドラムとか太鼓って、ストレス発散になるらしいんですよ。
0: 叩くっていう行動が、
1: はあ、
0: はあ、いいですよね、はあ、憧れはありますけどね。
1: そう、だから布団叩きをスティックに持ち替えて皆さん頑張っておられる
0: ねえ、はい、布団叩きをスティックに持ち替えて布団叩いてるわけじゃないですよ、
1: ね、じゃないです、
0: じゃないですね。
1: まあそれでもいい、練習のためにいい、
0: 練習になるかもしれない、はい、キーちゃんさん頑張ってください。埼玉県ギレルモヒゲトロ監督さんです、はい、松尾さん、まんまるの皆さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 習い事といえば妻が手話を習い始めたんです。昨日初めて参加したそうで、はい、夕食を食べながらその話を聞いたんですが、テキストはあれどいきなり当事者の方と通訳者の方を介して意思疎通をする というパターンで、うん、入門編とはいえなかなかスパルタだなと思いました、うんうんうん、両手を駆使しつつ生き生きと語

0: 妻を見て頑張れと思いました。夢中になれる習い事っていいですね。
1: 手話か。でもなんか今のちょっとちょいきなりでスパルタだなみたいなことをおっしゃってましたけど、はいはい、でもなんか語学もそうですけど、はい、ある種それぐらいでいかないと本当に手話も一緒じゃないですか、会話だから。
0: ああそうです、ね、
1: 本当に話したいんだっていう気持ちの緊迫感を持たせるためには多分それが一番いいんでしょうね、うん、
0: なるほど。自分が頑張らないと通じないかもっていう、
1: ね、そうだから俺がいつまでたってもスウェーデン語を覚えないのはそこなんですよ。
0: あれ
1: 奥さんが日本語堪能すぎるんです
0: よ。
1: あれでうちの奥さんがもう全く日本語使えなくて、はい、もうスウェーデン語しか会話が成立しないってなったら俺も一生懸命覚えようと思うんですけど、はあ、まあ俺よりも日本語うまいんで四字熟語とか知ってやがるから。
0: いや知ってますよそれ。
1: もう今日もどうせ真裏やから聞いてへんと思う。偉そうに言います
0: よ。小田井さんの話せるスウェーデン語は何ですか。
1: ヘイヘイでまたねはヘイド
0: ー裏でおっしゃって
1: る。ありがとうはタックです。タック
0: タックって
1: 言うんですか。タックで、あのサンキューベリーマッチに当たるのがタクソーミッケーです。
0: タクソーミッケーって言うんですか、
1: はい、難しいでしょ。
0: 難しいですね。一回じゃ覚えられないですね。
1: だからタクシーで送ってもらうと覚えました俺。
0: タクシーでも送っても
1: タクソーミッケーっていう。
0: それを覚えるのも私にとっては大変な感じです。はい、ありがとうございます。さあではリクエストですね、はい、行きましょう。東京都ローリング朝日さんから初投稿ですということでいただきました、はい、ラジオ深夜便の深夜便の歌で聞いてドハマり CD も買ってしまいました、うん、建物リクエストミッツマングローブさんで東京タワーお願いしますということです。では参りますね。あ、ローリング朝日さんの他にもですね愛知県道成寺さん、東京都レンジの魔術師さん、新潟県日がな一日さんからもリクエスト来てます。ありがとうございます、うん、ではミッツマングローブさんで東京タワー。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。ミッツマングローブで、はい、東京タワーをお送りいたしました、うん、はい、小田井さんの得意分野な感じですかね。
1: いやでもやっぱりなんかミッツさんとかね、あのミッツさんがやられてるあの星屑スキャットズのユニットがあるんですけど、はい、やっぱり昭和歌謡

0: 気をもらいます。美味しいタイ料理に加えて先生や生徒さんとのおしゃべりも楽しみの一つ、
1: うん、
0: 今月のレッスンでは偶然小中学校の同級生と何十年ぶりに再会しました。驚きましたがとても嬉しかったです。いろんな出会いがあるタイ料理教室をこれからも続けていきたいです。
1: そうですね、なんかでもたまたまなのか分かんないですけど、はい、言われてみると、はい、タイ料理店に行くと、はい、お料理されてる方明るい方多いかも。この間もね、はい、クルーズ船乗ったんです、ロケで、
0: はい、
1: でシェフが、まあ、タイの方やったんですよ。で鉄板焼きやったんですけど、その鉄板を使ったいわゆるパフォーマンスをしながら焼いてくれるじゃないですか、鉄板焼きって。もうめちゃめちゃご陽気な方で、
0: ご陽気
1: すっごいご陽気なんですよ
0: 、はい、
1: 日本語で喋ってくれはるんですけど、はい、あ 見てて行くよってで卵をなんかヘラの角でペコンって割ったりとかするのとかをやってくれるんだけど、はい、その度に殻とか頭の帽子の上にペコッと乗せはるんですよ
0: 自分の
1: それ割った卵の殻上乗せたらベトベトなってんちゃうかって後で終わってから見してって言って、はい、鉄板が引いてあって汚れへんアルミホイル巻いて
0: ここの帽子の上ですかさすがですね、
1: めちゃめちゃご陽気な方で、笑顔が素敵な方多いじゃない
0: ですか。あ、まあそうですね、
1: だから元気になるから、うん、そういうの大事やなってなんか俺は思いましたけど、
0: ね、まあそうですね、あの習い事でなんか自分のほら知識とか技術が増えるのもいいですけど、はい、まあ行くだけで元気になれるってい
1: う、いやそうです
0: よ、それは最高ですよね。
1: それも絶対しかもだって作ったその場で作った料理を料理教室とか最後みんなに食べるわけでしょ。美味しかったらなお最高じゃないですか。
0: そうですよ ね笑顔の中で食べれる料理なんて最高ですしね。
1: はい、もう俺も行きたいな、そこどこや
0: もしかしたら教えてくれるかなこの後。
1: どこや
0: からですよね。愛知県の、
1: 愛知か、ね、まあまあまあ月に2回ぐらい行ってるから
0: ロケの途中とか
1: に立ち寄ってみようかな、
0: は
1: い、本当
0: にまだまだ皆さんのメッセージリクエストお待ちしております、はい、ではここで1曲音楽いきましょう、
1: はい、
0: ジェームス・ブラッド・ウルマーの演奏でチャーチ、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から飯島哲郎アナウンサーです。飯島さん、こんにちは。
1: こんにちは。札幌は曇り空、
0: はい、
1: 今の時間帯雲間から日が差し始めています。はい、雨は止んでいます。うん、午後2時20分現在の気温は 13.9 度。うん、空気はひんやりしています。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道南部道南のスルメイカ漁が来月1日に解禁されるのを前に、函館市の漁業関係者が今日豊漁を祈願しました。函館市の漁港で行われた祈願祭にはおよそ60人の漁業関係者が集まりました。大漁旗を掲げたイカ釣り漁船が並ぶ中、神職が祝詞をあげた後、参加者は玉串を捧げて今シーズンの漁の安全と豊漁を祈願しました。道南のスルメイカ漁は去年は記録的な不漁となりましたが、今年は中東情勢を受けて燃料も高騰し、先行きを不安視する声も相次いでいます。漁業者の田原正明さん66歳は、燃料費も高騰している上、イカも取れるか分からず採算が合わないかもしれない、先行きは暗いがイカの町函館のためにも頑張りたいと話していました。道南のスルメイカ漁は来月1日に解禁され、翌朝には今シーズン最初の水揚げが行われる予定です。スルメイカ漁は来年1月頃まで行われます。札幌からでした。
0: 飯島アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から千野秀和アナウンサーです。千野さん、こんにちは。
2: こんにちは。現在東北では宮城県の東部に暴風警報が出ていて、はい、交通機関にも影響が出ています。はい、ただすっきりと仙台市内晴れていまして、気温は現在 23.8 度となっています。はい、こちらからは岩手県のニュースをお伝えします。はい、岩手県大槌町で発生した山林火災について、町は再び燃え広がる恐れがなくなったとして、今日鎮火を宣言しました。先月22日に大槌町で発生した山林火災は、今月2日に火がほぼ消し止められ、

0: れましたが、その後も熱源が確認されるなどしたため、消防が警戒に当たっていました。発生から1ヶ月余り経った今日、大槌町の平野光三町長は、午前10時から山林の状況を視察した上で、消防とともに火災の現状について分析しました。そして、再び燃え広がる恐れがなくなったとして、午後1時に記者会見を開き、鎮火を宣言しました。火災をめぐっては、住宅一棟を含む建物8棟が焼けたほか、合わせて2人が軽いけがをし、一時最大で町の人口の3割にあたる1558世帯3257人に避難指示が出されました。平成以降2番目の規模となるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられていて、山林の復旧復興をどのように進めていくかが今後の大きな課題の一つになります。平野町長は記者会見で、消防など関係者の皆さんの迅速かつ献身的な活動により延焼は食い止められ鎮火に至ることができました。関係機関すべての皆様に心より深く感謝を申し上げます。暮らしの再建はもとより打撃を受けた地域経済の振興、消失した森林の復旧復興に向け総力を挙げて逆境に立ち向かっていくと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 千野アナウンサーでした。変わって関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: なんか渋谷は日差し眩しそうですね。
2: 真っ青な空、はい、東京は午前中から気温がねもう30度を超えてたんですよ ね。暑くなっていまして、関東甲信越この時間までに甲府市 33.3 度、千葉市 31.8 度など各地で真夏日となっています、はい、週末暑さが続きそうですからね、どうぞ暑さの対策を心がけましょう。
1: そうですね。
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 東京江戸川区で軍手を準備し強盗する目的で路上に集まったとして20歳の容疑者ら2人が逮捕され、近くにある会社で車で金塊を運び出す準備をしていたことから、警視庁はこの金塊を狙っていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのはいずれも職業不詳で、東京調布市の田中幸喜容疑者20歳と住所不詳の19歳の男の容疑者です。警視庁によりますと、昨日午前10時前、強盗する目的で軍手を準備し東京江戸川区の路上に集まったとして強盗予備の疑いが持たれています。110番通報を受けて駆けつけた警察官が職務質問をしたところ、2人のうち1人が強盗目的と認めたことなどから逮捕したということです。その時近くにある会社の関係者が車で金塊を運び出す準備をしていたということで、警視庁はこの金塊を狙っていた疑いがあると見ています。警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。調べに対し2人のうち田中容疑者は、強盗をやるとは知らなかったと容疑を否認し、19歳の容疑者は、金を取るために自分が運転する車で知らない人たちと一緒に来たと容疑を認めているということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から黒住俊アナウンサーです。黒住さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋中心部、上空は雲がほとんどない青空となっています、はい、日差しも強く暑さを感じます、うん、東海北陸では午後2時20分現在、静岡県の菊川市で 31.6 度、はい、そして岐阜県の美濃市でも 30.9 度だの30度を超えるところが各地であります、ではニュースです。
1: お願いします。
3: 去年行われた国勢調査の速報値が公表され、おととしの能登半島地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市の人口減少率は 34% と全国で最も高くなったことが分かりました。去年行われた国勢調査に基づいて総務省は今日、去年10月1日現在の人口の速報値を公表しました。それによりますと、珠洲市の人口は8528人で、前回5年前より4401人少なくなり、減少率は 34% と全国1700余りの市町村で最も高くなりました。また輪島市の人口は18072人で、前回より6536人、率にして 26.6% 減り、減少率は全国で3番目に高くなりました。このほか能登町は

0: は 18.9% 減り、減少率は全国で11番目の高さに。穴水町は 17.2% 減り、減少率は全国で29番目の高さとなるなど、おととしの地震の被災地で人口減少が特に進んだことが分かり、急激な人口減少への対策が復旧復興を進めていく上での課題になるとみられます。珠洲市企画財政課は、住まいの再建を後押しするとともに、移住の促進や子育て環境の整備に力を入れていくとコメントしています。名古屋からお伝えしました。
1: 黒住アナウンサーでした。列島リレーニュースお伝えしています。変わって近畿です。大阪放送局から関水壮志アナウンサーです。関水さん、こんにちは。
2: こんにちは。大阪は強い日差しが照りつけていて、すでに28度を超えています、はい、NHK 大阪放送局の近くに大阪城公園があるんですけれども、日傘を差したり影を選んで歩く人の姿が今日は一層目立っています。
1: そうですね。
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 阪神淡路大震災からの復興のシンボルとなっている神戸ルミナリエの始まりを告げる希望の鐘を震災の継承活動に役立ててもらおうと、新たに3つの鐘が製作され、今日贈呈式が行われました。阪神淡路大震災で亡くなった人たちへの鎮魂と町の復興への願いを込めて開かれている神戸ルミナリエでは、点灯の合図として毎年希望の鐘が鳴らされています。神戸市機械金属工業会は、震災の継承にこの希望の鐘を活用してもらおうと、新たに3つの鐘を製作し、今日神戸市役所で贈呈式が行われました。贈呈式では、神戸ルミナリエ組織委員会の今西正夫副会長に目録が手渡され、今西副会長は、思いが詰まった鐘を震災の教訓や記憶をつなぐため有効に使っていきたいと感謝の思いを述べました。新しい鐘は一つおよそ10キロと小型になっていて、今後はイベントなどで活用する予定だということです。神戸市機械金属工業会の和田隆前会長は、震災から復興してきた神戸市民、そして神戸のものづくり企業がこれからも力強く成長していくという思いも鐘の音から感じてもらいたいと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 関水アナウンサーでした。代わって中国地方です。広島放送局から佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市内ところどころ雲がありますが、概ね青空で日差しはしっかりと届いています、はい、中国地方、昨日と比べると気温が高くなっているところが多く、はい、真夏日となっているところもあります、うん、この時間までに広島県府中市では31.1度まで上がったようです、はい、そんな暑い夏を前に、岡山県ではあるものの運用が始まりました、はい、夏を前に岡山県総社市の公園で噴水の運用が始まり、子どもたちが水遊びを楽しみました。総社市役所の近くにある公園、町角の泉では、毎年夏の時期、市民に涼を感じてもらおうと噴水の運用が行われています。今日は今年の運用を開始する夏開き式が行われ、近くの総社南幼稚園の子どもたち31人が招かれました。片岡総一市長が、総社市は一足早く夏をスタートさせますと挨拶し、子どもたちと一緒に操作ボタンを押すと、人工の池の20箇所の噴射口から一斉に水が噴き出しました。中にはおよそ3メートルの高さまで水が上がる噴水もあり、子どもたちは歓声を上げながら噴き出す水に触ったり水をかけ合ったりして楽しんでいました。びしょ濡れになった子どもたちは、ジャブジャブして気持ちよかったとか、また噴水に行きたいなどと笑顔で話していました。この公園の噴水の運用は9月末まで、毎日朝9時から夕方6時まで行われるということです。広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
4: こんにちは。松山、晴れています、はい、気温は 25.9 度、うん、日差しは強く、でも風が少しありまして、日陰だとほっとします、はい、今千段の薄紫の花が綺麗です。
1: いいですね。
4: ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 今日5月29日は幸福の語呂合わせで幸福の日として登録されています。これに合わせて松山市の道後温泉本館では訪れる人たちに入浴剤と全国から寄せられたメッセージが書かれたおみくじが配られました。この取り組みは5月29日の幸福の日に合わせて松山市が企画したもので、道後温泉本館では今日午前、市の観光を PR する松山マドンナ大使や市の職員が訪れた人たちにおみくじと入浴剤を配りました。おみくじには大切な人に届けたいメッセージとして全国から寄せられた年中無休であなたが大好きや君には君だけの良さがあるなど30のメッセージが書かれています。このうちあなたを支える人がいる、あなたが支える人がいると書かれたおみくじを受け取った仙台市の60代の男性は、多くの人に助けてもらっていることを実感します、良い時間を過ごして幸せに仙台に帰れそうですと話していました。松山マドンナ大使の津田ほのかさんは、人の温かさが松山の魅力の一つなので、いろいろな場所を訪れて人の温かさに触れて幸せを感じてもらえたら嬉しいですと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から若林かなキャスターです。若林さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡も青空が広がっていて、はい、カラッとした暑さです、うん、気温は 25.3 度、日差しも降り注いでいますが、北寄りの風が吹いているので日陰に入ると風が心地よく感じます。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 去年行われた国勢調査の結果が発表され、福岡県の人口は508万人余りで、昭和45年の調査以降増え続けていた人口が減少に転じました。総務省が今日発表した国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日時点の福岡県の人口は508万1879人でした。前回令和2年の調査からの5年間で5万3335人、率にして 1.04% 減り、昭和45年の調査以降増え続けていた福岡県の人口が減少に転じました。県内60の市町村別に見ますと、福岡市や筑紫野市、福津市などの11の市と町で増加した一方、残る49の市町村では減少しました。このうち北九州市は3万4740人減り、全国で最も多い人口減少数となりました。国勢調査が行われた去年10月1日時点では、北九州市の人口は90万4289人ですが、市は昨日、今年4月1日時点の推計人口が89万8668人となり、初めて90万人を割ったと発表しました。また久留米市は6489人減って29万6827人になり、平成17年の広域合併以降、国勢調査で初めて30万人を割りました。福岡でした。
1: 若林キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
5: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではここでリクエストいきたいと思います、はい、新潟県そうだねさんからです。アニメミスターアジッコのエンディング曲、はい、国安渡るで心のフォトグラフをリクエストします、ブックショップ、ガレージ、教会、ゲームセンターと多種多様な建物が続出、うん、ベースがかっこいいアニソンです、うん、だそうです、
6: はいはいはい、
1: ではそうだねさんのリクエスト、国安渡るで心のフォトグラフ。

0: 相谷さんリクエストありがとうございました、はい、国安渉で心のフォトグラフでございました、うん、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ習い事で宮城県のアビラのレインさんからです。おこれまでいろいろな習い事をしました、
1: うん、
0: 今は私は茶道を習っています。
1: 茶道
0: お茶ですね、うん、習い始めの頃はお茶よりも和菓子が楽しみでした、うんうん、続けるうちに茶道のお手前も奥が深いと感じています、
1: はい、
0: 自宅で抹茶を立てると私のパートナーは美味しいととても喜んでくれます。時々山歩きの途中で野立てをします。
1: あらま
0: おしゃれ、
1: すごいです ね,
0: ね
1: なんかでも、ま、体験としてやったことあるんですけど、
0: 茶道ですか、
1: うん、精神集中に良さそうですよ、
0: ね、ああなるほど、う
1: ん、ただ僕ね正座が死ぬほど苦手なんですよ、はい、正座ができない人には向いてないですよ。
0: ああまあ、ちゃんと畳のように座って、
1: ね、お茶に途中から集中できない
0: です早く終わんないかなみたいなことになっちゃうわけですね、はい、同じく茶道で、はい、鹿児島の昔は与賀大御所さんから習い事、若かりし頃社会人になって先輩のお誘いで茶道を習いました、
1: はい、
0: その頃は花嫁修行の一つでしたね。
1: あ数字でもあったか、
0: ね、所作を覚えることが大変だったなって記憶があります。和菓子をいただいてからのお抹茶が美味しくて数年習いました、
1: うん、
0: やっぱり和菓子ですね。
1: いやそうなんです、あのねやっぱあの立てたお茶のねあのちょっと苦味あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれとあの和菓子の甘さがねめっちゃ合うんすよ。
0: 絶対合いますよ、ね、
1: 合うんです。もう
0: 美味しそう、
1: もう食べたなってますもんね。
0: そうですね、
1: もうすぐ3時
0: おっしゃる通りですね3時が待ち遠しいなという感じになってまいりましたが、静岡県戸田直江さんから来ましたね、はいはい、習い事、年月は長く太極拳のサークルに習ってますが、
1: はい、
0: 覚える前に忘れるのが困ったものです先生も仲間も本当にいい人たちで練習

0: 終日が楽しみ、呼吸、手足を動かし、体重移動、目線と習うことはいろいろ、休憩時間のおしゃべりも大大大好きです。もう20年以上の仲良しサークル仲間との付き合いです。太極拳ね、
1: やったことあります？
0: ないんですよ。
1: いや俺もないです。ないけど、なんかそれこそ公演とかでやってるのは見たことあるんですけど、はいはい、お便り通りっていうか、まあ、メッセージ通りで、あれなんかみんなでゆっくりと同じ動きしてるってことは、あれ覚えてはるってことですよね。まあ、
0: そうです
1: よね、あの動きを。
0: そうですよね。
1: って思うと、あれもなかなか大変ですよね。
0: ね
1: え、なんか簡単な動きに見えますけど、動きがゆっくりだから、はいはい、だけど結構いろんなバリエーションで動いてはるから、
0: うん、全部覚えて動いてらっしゃるんでしょうからね。
1: 俺なんかずっと見てたことあるんですよ。いつスタートに戻ってくるんだろうって思って結構帰ってこないんですよね。
0: お、結構じゃあ長い時間やって見てたんですね。はい、直江さん81歳だそうです、はい、これからもお元気で、
1: そうですね、
0: ぜひぜひまたまた続けてください。
1: 健康の秘訣ですよ。
0: はい、さあ時刻2時54分になるところです。この後3時台は皆さんと一緒におやつを食べようと思います。皆さんもお付き合いいただける方はぜひご一緒に。
2: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。ゴスペラーズの村上哲也です。土曜日の夕方6時から放送している The Soul Music 2、月の後半は私村上哲也がソウルスクランブルと題して、極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。ブラックミュージックマニアの方はもちろん、ブラックミュージックとかソウルミュージックってどんなのと思っている初心者の方にも分かりやすい番組作りを心がけています。この番組では長年かけて僕が集めたアナログレコードの音源を中心に、時にはゲストを招いて様々なソウルミュージックをお届けしています。土曜日午後6時は NHK FM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。ゴスペラーズ村上哲也でした。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、 日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は逮捕状が出ている48歳の容疑者を先ほど公開手配しました。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに男子高校生4人に加え、横浜市の夫婦が逮捕されました。警察はさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が事件を主導していたとして、強盗殺人の疑いで逮捕状を取りました。事件の数日前に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は先ほど増田容疑者の顔写真を公表し、情報の提供を呼びかける公開手配を行いました。情報の提供は下野警察署で受け付けていて、専用ダイヤルの番号は 0285-52-2674 0285-52-2674 番です。次に、市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした改正健康保険法などは、参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。改正健康保険法などは、 OTC 類似薬を処方された患者に特別料金として追加負担を求めることが盛り込まれ、厚生労働省は負担の割合を薬の価格の4分の1とし、がんや難病の患者など配慮が必要な人には新たな負担を求めない方針です。また、医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度をめぐっては、長期療養者の家計への影響を考慮することが明記されています。今日開かれた参議院本会議の討論で、立憲民主党の郡山亮氏は、高額療養費制度について、長期療養者への配慮は重要だが、それだけでは不十分だと述べました。国民民主党の田村麻美氏は、医療保険制度における給付と負担の見直しに資する

規制内容で賛成だと述べました。公明党の原田大二郎氏は、がんや難病と闘う患者と家族の治療への希望を失わせ、生活を破綻させるようなことがあってはならないと述べました。賛成党の宮出千里氏は、世代間などの公平性を確保し、制度の持続可能性を高め、将来世代に引き継ぐためのもので評価していると述べました。そして採決の結果、法律は自民・維新両党のほか、国民民主党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決・成立しました。立憲民主党、公明党、共産党、令和新選組、社民党などは反対しました。厚生労働省は、追加負担の対象となる OTC 類似薬の範囲や配慮が必要な患者について、専門家の意見も踏まえて検討し、来年3月から始めたい考えです。OTC 類似薬の追加負担をめぐっては、政府に対し配慮が必要な人への措置を将来にわたって維持することなどを求める付帯決議が参議院厚生労働委員会で可決されています。宮城県の気仙沼漁港で今年初めての生鮮カツオの水揚げが行われました。気仙沼漁港では昨日午前4時半ごろ、高知県のカツオ一本釣り漁船福吉丸が入港し、生鮮カツオ31トン余りが水揚げされました。初水揚げは去年より11日遅いものの、まとまった量となり、1キロあたり平均409円で取引されました。気仙沼漁港は生鮮カツオの年間の水揚げ量がおととしまで28年連続で全国最多でしたが、去年は千葉県の勝浦漁港に次ぐ2位でした。ここまで3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく3時5分になるところです。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: そしてこの時間この人とお伝えします、う
2: ん、はい、プレミアムシネマ担当の坂本智彦です。
0: よろしくお願いします。
1: 坂本さん、このタイミングでいつもね、おやつ食べに来てんのかなと思いますもんねも
0: うなんでいるのかなみたいな、コーナーまだなのに、はい、そんなことないですよ。一緒にこの時間はね、
1: そうですよね、
0: おやつを食べながら
1: で、このタイミングで参上するという、
0: はい、はいはい、
2: ね、ということで、お昼も控えめにやってまいりました。いや、
0: そんなたくさんないですよおやつそんなにないですか
1: 3時のおやつじゃない、もう3時の坂本って言われてます
0: ちゃんとご飯食べてから来てくださいね。さあ、まず最初はですね、皆さんのおやつを見せてもらおうかなと思っております、はい、X に投稿していただきました。まずは腹ペコ弱虫さんからです。和三盆を使ったロールケーキ。
1: 和三盆なんだ、はあ、
0: 冷凍庫で眠っていたものを見つけました。
1: いやいやいや
0: 発見発掘したやつですね。
1: そうですね。
0: でもスポンジはふわふわして弾力もありました。そう
1: です。冷凍しといてよかったです ね、
0: ね、美味しそう。
2: 暑いですから ね、 ね、
0: そうそう、冷たいのもいいんじゃないでしょうか。
1: 若干半溶けぐらいでシャリシャリ食べるのも美味しそうですけどね。
0: あ、確かに、うん、なんかこうアイスクリームの、
1: ね、
0: あの、ロールケーキの間みたいな感じなんですかね、はい。美子さんのおやつ、はい、次男が誕生日と母の日を兼ねてプレゼントしてくれたバームクーヘンです。なんと箱に大小さまざまなバームクーヘンが詰まっていて、はい、ちまちま食べたら1ヶ月は食べられるやろとのメッセージ、
1: うん、
0: こちらも冷凍もしてるけどそろそろ消えてしまいそうですよ、うん、ということで食べて、
1: なんかティーカップがおしゃれなハート型になるようなティーカップを使ってありますね。これ
0: 面白いです ね、
1: ね、
0: あのカップ自体は丸なんですけど、はい、だからそのなんていうの、カップの部分がハート型に
1: こうなってるんですよね。ほんでバームクーヘンもこれまた真ん中になんか
2: あんこみたいな、
1: あんこみたいなの入ってますね。これ
0: あんこかな、
1: ね、
0: それも美味しそうです、ね、
1: これあのバームクーヘンも、まあ、この話掘り下げてもしゃあないんですけど、バームクーヘンなのかバウムクーヘンなのかみたいな問題ありません？
0: どっちでしょうねあんまり考えたことないですね。確かに表記も2通りあったりしますもんね、はい、知ってる方がいらっしゃったら、ね、ぜひ。そして4脱2世さんは、時間がないので手短に、はい、私の今日のおやつ、仕事があるので4時頃いただきます、うん、そうです。
1: なるほど、ね、
0: これはもうあのモナカの、
1: はい、まあ、商品名言えないんで、はい、X 見てくださいって話です ね、 ね、
0: あのチョコレートも入ってるタイプのですね、はい。そして8割役ちゃんさんのおやつは、はい、カスタードクリームが入っているドーナツ、
1: うん、この中に割ったら、
0: だからなんていうんですかね、あんドーナツの形で中がクリーム、うん、カスタードクリーム。
1: わかるわ。でもこれカスタードクリームが入ってるってことは、はい、どこからかカスタードクリームを注入してるわけでしょ。
0: 穴が開いてるってこと
1: で、そう、その穴から吸うのが僕好きです。
0: また吸うの好きですねあの目玉焼きも吸うって言ってましたね、
1: 吸うのが好きなんで
2: そしたらあれですね、硬いカスタードクリームはアウトですね。
1: じゃあちょっとダメですね
2: 柔らかくないとね、
1: ちょっとね
0: トロトロのタイプ、
1: ね、滑らか系のやつ、
2: ね、アンドーナツだとそれは難しい。
1: それは無理です。アンドーナツはもう諦めて割っちゃいますけど
0: そうか、小田井さんの意外な癖を今日知りました
1: そうですね、
0: はい。さあ皆さん美味しく召し上がってください、はい、あの別にカスタード吸わなくていいです
1: か、ね、ま
0: あ、
1: 癖というか癖ですね
0: 癖でほぼ癖というか、ね、さあ我々もおやつを食べようと思いますが、はい、我々の手元にあるのはですね、うん、ちょっと
2: カステラっすよね。
0: カステラなんですけど、はい、それがなんですか、ビスチョコになってるって。
1: 本当だ、今手に持ったけど硬い。
0: そうなんですよ、ラスクみたいなもんですね。
1: ねえ、はい、あ、確かに確かにそういう感じですね、
0: はい、カステラの、
1: なんか硬いよ。
2: いや食べたことない。
0: 製造段階で切り落とす部分、端っこの方とかをこうやって
2: 有効活用、作ってるらしい。有効活用系ですか。
1: あの、ね、パンの耳の発想みたいなもんですわな。
0: パンの耳、揚げてなんかカリカリにしたりとか、
1: お砂糖つけて食べたりするじゃないですか。そういうやつでしょ。
0: でも見た目結構揃ってますよ、
1: ね、
0: はい、では皆さんと声を合わせて食べようと思います。いいですか、
1: はい、
0: せーの、いただきます。いい音してますね、
1: うんもう味はカステラです、うん、だけどねこれ食感がカステラというよりカタペラです
0: 想像以上に硬くないですか、
1: うん、硬い、
0: ね、うん、しっかり焼いてある、
1: うん、でもあの食感楽しいですね、
0: うん、
1: あのカステラやと思って食べた時のこれ裏切りはいいですね、うんうん、
0: サクサクで、
1: ねね、
0: 結構甘みも強くてこう、うん、なんかザクザクした感じもあって、
1: う
0: ん、
1: だからこれこういう風にした方が甘さが後から来るんですね、うん、 なんか後から来ません甘さ、うんうん、
0: 確かにあのちゃんと柔らかくなって下に乗っかった時にね実は甘かったんだ
1: ね
2: 確かに、うん、あのハート型のでご茶いただきたいですね
1: そうですよね
0: ハート型のカップはないですね我々の手元にはね
1: すいません、はい、近所で持ってきてもらってみますか
0: いやそろそろ坂本さんお仕事の時間が参りました、はいはい、準備はよろしいでしょうか、はい、
2: OK ですよ
0: では続いてはこちらのコーナーです
2: 坂本智彦のラジオでシネフィルコラム
0: はいということで、はい、BS のプレミアムシネマ担当の坂本智彦プロデューサーです、
2: はいはい、今日もよろしくお願いします、はい、今日はですね、はい来週から6月ですから
0: そうだ
2: 6月のラインナップからおすすめ作品2作品をご紹介しますが、うん、まずはですね、うん、役所広司さんが、はいカンヌ映画祭で男優賞を受賞したドイツのビム・ベンダース監督が東京舞台に作ったパーフェクト・デイズという作品です。で、これをですね、6月の1日週明け月曜日の午後1時から放送いたします。
0: 割と新しい作品ですね。
2: そうなんですよ。3年前のね、12月に公開された作品で、
0: 珍しく私も見ましたよ、ちゃんと。
2: マジですか。
0: はい、マジですかって驚かないでください。たまには見るんです
2: よ。そうなんですか。たまには。あれ、びっくり。
0: たまには。
2: で、どんな話でしたっけ。
0: ですね、役所さんがトイレの清掃員をやっている
2: い、そうそう、
0: その日常を追った、はい、
2: そう
0: 作品ですよね。
2: そうなんですよ。
0: ほら、見てる
2: 見てる
0: 見てる。
2: そうなんです。で、あの役所さんが掃除するトイレっていうのは、はいはい、実はこの放送センターの周りにある
0: 渋谷区内の
2: 渋谷区内の代々木公園のすぐ近くとか、はいはいはいはい、それから渋谷の明治通り沿いにあるトイレとか、はい、それ公衆トイレの清掃員なんですよね、うんはい、で今松尾さんが言ったように、役所さんはそのトイレをきれいにして、はい、で仕事が終わったら銭湯に行って、うん、で実は下町に住んでるんですけれど、うん、職場はこの辺なんだけど、うん、住んでるのは下町で、うん、で銭湯に行って、ビールを飲んで行きつけのお店でビールを飲んで食事をしてで寝る前に一人暮らしなんですけど、うん、古本の文庫本を読書して、うん、という日々をこう繰り返していくんですけれども、はいまあ、ある日変化が訪れるという物語なんですが今ずっとこの東京物語の音楽が流れてますけれども、はいはい、これ小津安二郎監督の1953年の東京物語という映画なんですが、はい、ずっとかけていただいているのはなぜかというと、うんベンダース監督は小津安二郎監督の熱烈なファン でその役所さんの演じている男の名前を覚えてます
0: 平山でしたっけ、
2: うん、すごい、本当に
0: さっき台本をちらっと見たんで思い出しましたけども
2: だよねでこの実はねこの平山っていうのは、はい、小津安二郎監督の映画にはよく出てくる名前
0: あそうなんですか。
2: そう、ね、東京物語の主人公の劉知秋の役名も平山
0: でしたっけ、
2: ええ、でさらに他にもですねサンマの味お茶漬けの味彼岸花秋日和早春と、うん、小津作品にはこの平山っていう名前の人がやたら出てくる
0: んですよ。なんでですかね。
2: ほうそのそれはちょっとなくなっちゃったのでもう小津さんには聞けないんですけれども でもベンダース監督はそれを知っていて小津監督へのオマージュとして、うん役所広司さんの役名は平山という名前なんですね。
0: ずっと受け継がれてる名前みたいな感じなんですね。
2: そうそうそうそうそうそうそうなんですよ。で実はそのベンダース監督はそのもう小津安二郎監督の映画が好きすぎて、小津監督への思いを込めた東京画画ってあの画集の画って書くんですけれど、はいはい、東京画っていう聖地巡礼言ってみれば、うん、その小津作品が小津作品で出てくる鎌倉とか場所、はいはいはい、あの銀座とかを訪ねて歩くドキュメンタリー映画も作ってる
0: ぐらいです、ね、
2: 好きすぎてですからこのパーフェクトデイズというのもその小津監督へのこうオマージュの作品でもあるんですけれども、
1: はい、なるほどね。
0: 坂本さん、ネモさんからパーフェクトデイズ放送するんだ待ってました録画予約しました書いてありますね。
2: ぜひゆっくり見ていただきたいと思うんですが、
0: マーさんも見たいです
2: ってお
0: っしゃってますね、
2: はい。そしてですね、はい、この、パーフェクトデイズという映画でもう一つ特徴的なのは音楽でして、はいうん、ベンダース監督は、まあ、オズも大好きだけど音楽も大好きで、はい、このパーフェクトデイズという映画のタイトルはおそらく この曲から来てると思うんですが、これはね、あのルーリードというあのミュージシャンが、トランスフォーマーっていうアルバムの中で紹介したパーフェクトデイっていう曲なんですよ。で、この歌も歌詞はそのパートナーとあの何でもない動物園に行ったり、はい、映画を見たりご飯を食べたり何でもない日常が素晴らしい一日だったパーフェクトデイだっていう曲なんですけれども、はい、でこの平山っていう、ね、松尾さん覚えてると思いますけれども、はい、この人はカセットテープで音楽聴くのが趣味なんですよ。
0: あの通勤というか仕事に行く時の、ね、はいはい、車の中でがなぜか CD じゃなくてカセットテープなんですよ。
2: そうそうそう
0: で、ね、あのサンバイザーのところにこういっぱいテープ入れてあって、
1: まあ、でも昔は入れてました
0: そこ、うん、でそこから取り出してはこうかけて、は
1: い
0: は
1: い、入れすぎてるとテープ伸びちゃう
0: んですよ。伸びちゃう温まっちゃって
2: なんか今時はでもその若い方たちが、はい、その伸びちゃったり、うん、音がその
1: ちょっと歪んだりとかね、
2: 歪んだりっていうのが新鮮だっていうんで人気があったりするらしいですよ。
0: やっぱりあの X でモンドさんもその平山がカセットテープで聴く音楽がいいんですっていうふうに、あのシーンは印象的だったんですね、うん、
2: はいはい、でこの映画はそのベンダス監督が大好きな音楽がもうやたら流れるんですよ。例えばローリングストーンズ、それからキンクス、はい、それから私も大好きなバン・モリスン、うん、それからニーナ・シモン、それからアニマルズの朝日の当たる家というですね、音楽にもご注目いただきたいですし、もう一個その平山さんが読む本なんですけれども、はい、これもベンダース監督の趣味全開でございまして、はい、例えば高田彩の木という日本の作家の本もありますし、アメリカのノーベル賞作家のウィリアム・フォークナーっていう人の野生の種路っていう本が出てきたり、あるいはミステリー作家なんですけど、あの太陽がいっぱいとかを作った書いたパトリシア・ハイスミスっていう女性の作家がいるんですが、この人の本が出てきたり、うん、まるでそのベンダース監督の本棚を見てるかのような、お、はい、まあ、あのベンダース監督のね、小津監督への思い、音楽への思い、そして本への思い、まあ、何気ない日常を繰り返すということの、なんていうんでしょう、憧れ、ファンタジー、もうぜひご覧いただきたいと。
1: それをだから日本の景色の中に投影してっていうのがまたちょっとすごいですね、外国人の監督の方っていう、
2: はあ、ということでぜひお楽しみにいただきたいと思います、はい、さあ続いてはこちら、はい、6月4日の木曜日の午後1時から放送するのは、この音楽がタイトルバックで流れる、うん、ダスティン・ホフマン、メリル・ストリープ共演のクレイマー・クレイマーというアカデミー賞を受賞した作品なんですが、どうさんご覧になった？
1: これは僕も見てると思います。でなんとなく話も覚えてて、うんうんうん、ダスティン・ホフマンがあのなんか子育てすることになるんですね。
2: そうなんです、そうなんです。ある日あの仕事人間なんですけど、はい、家に帰ってきたら奥さんのメリル・ストリープが、はい、私出てくって言われて、え、子供どうするのって言ったら、はい、あなたが育ててって言ってあの出てっちゃうんですよ、ね、で翌日からそのまだ子供さんが小さいので、うん、ビリーっていう子なんですけれど、うん、小学生なんで
0: 可愛いですよね。
2: でもう朝ごはんから、うん、あの学校に連れて行くところから子育てに奮闘するという、でその後そのメリル・ストリープがやっぱり子供は自分が育てたいということで、うん、で親権についての裁判が行われる、どちらの子供なのか、うん、それでこれオリジナルのタイトルはクレイマー VS クレイマー、クレイマー VS クレイマー、
0: あ、そういうがクレイマークレイマーなんですね。
2: そうなんです、そうなんです、
0: なるほど、はい、なるほど、その親2人の親の争いっていう
2: ことなんですね。で、あのダスティン・ホフマンがアカデミー主演男優賞、うん、メリル・ストリープは助演女優賞、うん、作品賞、監督賞、脚本賞という主要5部門を受賞した作品なんですけれども、あのもう監督はあのロバート・ベントンという方なんですが、あの今小田井さんがおっしゃったようにその随所にね深刻な話ではあるんだけれども笑える部分も多くてですね、朝ごはんなんか作ったことないから最初にあのフレンチトースト食べたいって言って作って大失敗したりとかね、
1: いやだからこれやっぱりこのなんていうのかな、なんか子育てってまあね、例えば女性がってなんか僕らもなんかその感覚あったりするじゃないですか、面倒見でも男性が急に子育てした時にもう何にもできへんやんっていうのに気づかされた時にちょっとこう子供育てんの大変すぎて俺ちょっと嫌やわっていうところから始まる中で、はあ、なんか 父性じゃなくて母性に目覚めていく父親みたいなところがこれね、
2: そうです、その通り。これ1979年の映画なので、そうすると今2026年だから何年前ですか、
0: 46、7年前、
2: はい、ほぼ半世紀前の映画なんですけれども、今見ていただいてもきっとね共感したり感じたりする、していただける部分がある、全く古びてない映画だと思うんですが、まあ、もう一つはこの映画も映像美が素晴らしいんですよ、はい、自然光撮影というか、まるで何もその場でロケしてるみたいな、照明も焚かずにロケしてるみたいに見えるんですけれども、実はものすごく高度に色彩を計算している作品でございまして、その映像にもご注目いただきたいかなと思っております。ベンダース監督のパーフェクトデイズは6月1月、そしてクレイマーは6月4日木曜日、それぞれ午後1時から、プレミアムシネマで放送しますので、ぜひぜひご覧ください。その他にもおすすめばっかりですんで、はい、ホームページでチェックなさってください。
0: 以上、ラジオでシネフィルコラム、坂本智彦プロデューサーでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ちなみに坂本さんの習い事の思い出って何かありますか？
2: 習い事、
0: はい、
2: 習字、
0: 習字やってました、
2: 小学生の時、
0: 得意でした。やっぱり
1: いやもうなんかあるじゃないですか、書道とかそれで何段とか何級みたいなのあるじゃないですか、
2: 一応級は持ってましたけど、でもなんか僕字の綺麗な人ってすごい憧れがあるんですよね。
0: ってことは今自分はそうでもないってことですか？
2: 頑張ります、また
0: また習わなきゃいけないかもしれないですねさて、来週のリクエストテーマをここで決めなきゃいけないということで、
1: 言い方が厳しい、
0: ね、そうですか、そうですか、いや先輩ですから、もう
1: なんか
0: 心置きなくいろんなものをぶつけてるだけなんですけど、
1: 思ってない、ね、真正面からトゲ刺しに行きますよ
2: 思ってるからいいけど別に
0: さあ、ということで、はい、お仕事です。来週のリクエストテーマ決めます。アイデアをいただきました、高知県のカツオのたたきマンさんから、はい、6月はサッカーのワールドカップもあるということで、スポーツどうでしょうか。サッカーのみならず五輪のテーマ、スポーツ選手が試合前に聴いている曲という、まだね、はたまた選手自身が出した曲などいろんな曲どうでしょう

0: か。なるほどね。
1: それから京都府舞鶴の竹とんぼさん、
0: はい、
1: 6月のリクエスト、お題はジューンブライドと言われ、6月に結婚する早梅さんは生涯幸せになると言われてますので、リクエスト曲お題は結婚または花嫁さんはどうでしょうか。
0: なるほど、
1: いただきましたし、同じように兵庫県のリュウマーク2さん、
0: はい、
1: やっぱり花嫁結婚はいかがという、ね、うん、それから長野県のマリオさんもやっぱりジューンブライドということで、花嫁結婚ウェディングということで、ちなみに私は6月6日6年間交際している人と結婚します。
0: なんかでも僕そのね、まあ、僕はそのジューンブライド的なことではなかったし、はい、まあ、まして日本でも式挙げてないから、スウェーデンでやっちゃったのであれですけど、逆にねそのジューンブライドがメジャーすぎて6月混み合うんちゃうんって思いがあるんですよ。だからその狙ってこの日にあげたいって言っても、いや予約でいっぱいですって言われそうな気がして、そんなん大丈夫なんですかねって思っちゃうんですけど、
1: 多分計画的にね、
0: でもなんか何年も前から予約できるもんでもなくないですか、こういうのって。
1: どうなんでしょうね、
0: 5年後の一挙とか言って5年後どうなってるの。
2: でも予約が取れなくて1年先に
1: そうそうそう、ね、
2: 申し込むとかってやっぱり、うん、あるって言いますよ。
0: でもそれも込めての愛を確かめ合うってことなのかな。
1: まあそう、どれだけの思いが強い思いがあるかみたいな、はい、
2: でも11ヶ月ダメになっちゃったらあと1ヶ月だったのにとか、
0: そうですよね、
2: 惜しいみたいなこともあるかもしれません。
0: なるほどね、まあ、だから梅雨は雨降るのかみんなの涙で違います
1: 全部が破綻してるわけじゃないですか、ね、
0: そりゃそうです。
1: 他にも来ましたよ。宮城県ダルビッシュ有田さんからは、あ、梅雨突入しますね、そこで傘、パラソル、アンブレラどうでしょうか、うん、とかですね。
0: アンブレラね。
1: 新潟県のナンダーテカンダーテさんは、はい、色が変わるアジサイにちなんで変化というのはどうでしょうか、うん、
0: なるほどね。
1: もう一個、長野県はるちゃんさんからは、6月に入るので

0: はい、
1: そうするとだいぶ広がりますけどね。
0: そうですね、
1: ああ、だいたい皆さん自分の好きな歌、あの得意な歌とかね、
0: はい、僕あの司会やったことありますけど、はい、なんか途中から結婚式の司会だったんだか、あのカラオケの MC なのかよくわからなくなってきたっていう、はい、次はこの曲入れてくれとか言われて、
1: なるほどね
0: とかいう思い出がありますが、
2: まあでもそれなんか切り方いろいろありそうだから、うん、例えばその余興で同級生がこういうの歌いがちとか、例えばお父さんやったらなんでかわからんけど黒田節歌うみたいな、
1: あるじゃないですか。もういいですね。
0: なんかあの新郎と新婦を紹介するなんかあの画像にバックに流れる音楽とかね。
2: そこまで広げれば
0: ニューシネマパラダイスの音楽とかね。
2: 今日はでもニューシネマパラダイスの音楽、今日はね三浦さんが弾いていただきましたから。
1: あとプロポーズとかもいいですよね。
2: ああ、
1: プロポーズ、
2: プロポーズって言われたら俺
0: そこって音楽って流れるんですか。
2: いや一応僕純烈というグループでプロポーズっていう曲で紅白行きましたからね。
1: なので、結婚前のプロポーズということで言うと結婚にまつわる曲で、
2: ただこれを今俺が公共の電波で言うたらいやらしいですね。なんか自分たちの曲にリクエストしてくれ言うてるみたいで
1: 言ってるじゃないですか。
2: これでなかったらごっつい悲しいんですけど。
1: じゃあ来週結婚にまつわる曲ということでお願いいたします、
2: はいはい、
1: ではここで一曲音楽参りますメイナード・ファーガソンの演奏でマーケットプレイス、ところによって交通情報です。

0: 千葉県のとんちゃんさんから、うん、現在64歳ですけども、はい、23歳から始めたタップダンス、うん、もう40年になります、うん、レッスンでタップシューズに履き替えると気持ちはタップダンサー、うん、おばさんのドタバタダンスでも少しでも先生に追いつくようにと頑張ってます。タップダンス
1: タップね、僕ねあれなの、習い事としてなくて、あのお芝居で演出でタップがあったんで、その稽古期間中タップをあの教えてもらってたんですよ。それこそヒデ坊さんに。であの基礎はできるようになりましたけど、やっぱ難しいことはできないですよね。で
0: タップダンスって何が大変なんですか？
1: いや、やっぱりね、あのリズムを足で刻むじゃないですか、はい、で手の方が圧倒的に感覚楽なんですよ。足ってやっぱ遠いんですよ、脳から。
0: なるほど。
1: で思ったようにいかないんですよ。で俺ね、やっぱその時になかなかできなくて、結果教えてもらったやり方があって、それで上手くなったの早いんですよ。
0: 何ですか？
1: 基本のステップを覚える時に、はい、大体タップで立ってやるでしょ、はい、じゃなくて最初椅子に座った状態で、ほう、でリズムのリズム、そうすると自重がかからないから、はい、あの
0: 動かしやすい、
1: そっちの方がやりやすいんですよ。だから落とし目されてからやると、最初はそっちでやった方がいいかもしれないですね。
0: お、ちょっととんちゃんさん、はい、参考になりますでしょうか、はい、ね、やってみてください、はい、あ、そうか、40年やってらっしゃるのね。もうそうか、
1: もうじゃあ40年やってたら全然問題ない。だからこれから始める方がもしいたら、
0: ね、あ、そうですね、はい、じゃあそれも取り入れて教えていただければいいってことですね、はいはい。
1: もうギリギリにフォローしてるよね、
0: はい、栃木県エマママさんからいただきました、はい、子供の頃全然経験がない私、うん、無縁なお題だと思っていましたが、はい、ありました。
1: 何ですか？
0: 今年に入ってから着付けを習い始めました。あ、10歳年上のお友達と一緒に月1回くらいのペースでやっていて、うん、前回までで着物を着るところまで進みました。次回はいよいよ帯、私の妊娠中期に入ったため一旦お休み、うん、少し残念ですがまた再開して着物を普段着として自分で着られる日が楽しみです。
1: なるほどね。
0: 着付けか。
1: 着付けはもういいですよ。うちの奥さんももう2年以上やってますから。
0: リリコさんで2年ぐらいで、
1: はい、急に思い立ってやるって言って、今もう師範の資格まで取りましたから。
0: そんなに、
1: はい、すごいです。俺ずっとその間着付けされる人の練習台になってたので。
0: は
1: 要するにあの人にも着せるわけですよ。だから俺が一番身近な練習台じゃないですか、
0: はいはい、ちょっと大きめの ね
1: ずっと俺着物着せられてました。
0: へ
1: え。ある程度順番は分かるようになったんですよ。
0: お、見てるだけ
1: でも。見てるだけで。なるほどな。ただもう技が分からないです。どういう風にやってるのか全く分からないけど、でもやっぱり女性用の着物なので俺で練習すると、まあ、俺もちょっと超えてるのもあるんで、帯足りひんわこれとか、ね、めちゃめちゃ文句言われてましたけど。
0: じゃあでも師範に教わってそろそろ小田井さんも、
1: いや、やれたらいいですけど、まあなんか別にその人に着付けしたりそこまで考えてない、なんか自分で着れるぐらいになりたいですよ ね最低限ね、
0: はい、
1: でも頑張ってほしいですよ ね。
0: エマママさん、はい、ありがとうございます。あ、出産の後のね。
1: そうですよね。
0: あ、なるほど。じゃあでも、お腹しぼんでからあんまり間がないかもしれないんで、ちょっと急がなきゃダメですね。
1: そうですね、
0: はい。奈良県の朝木和也さんです。
1: はい、
0: はい。弦楽器のハープを習いに行ってたことがあります、
1: はい、
0: 片道4時間往復8時間かけて行ってました、うん、レッスンの時間は1時間、うん、ハープを教えているところってそんなにないですから、1日潰すつもりで通ってました、うん、旅行気分を味わうつもりで月に2回レッスンだったそうです。
1: 俺はハープはもう本当にこのラジオでもうすごいお世話になってますけども、だけど俺あのどこに習いに行くのこれ、ほんまに。
0: そうですよね。
1: ハープ教室ってどこにあるの、
0: だから本当見つけたらそこに行くしかないって感じですよ、
1: ね、でもそんなに数ないですよね。
0: と思いますよね。
1: それこそ何、ハープこそどこで売ってんの
0: 銀座にあるんですか
1: 教室が。
0: 東京だと、ああ専門店、じゃあ教わることもできるのかな、そこで。お
1: ー、ハープの
0: 専門店
1: とか行ってみたいですね、一回。
0: まあでもちょっと縁がないな私
1: それでも俺、まあ、仮に行って店入って店員さんが寄ってきた段階で逃げてしまうかもし
0: 確かにね。でもね、思い切って挑戦したら何かまた新しい世界が開ける。
1: でもなんかあのハープってあの弾いてる姿がエレガントでよくないですか。なんかちょっとなんか神殿感出ません
0: ね。神殿ね。
1: パルテノン感出ません
0: ね。あります
1: ね。なんでしょうね。
0: ありますね。古代

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: この時間も皆さんのメッセージリクエストご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: お便りテーマ習い事で、

0: 感じがしますよね。
1: なんか、うん、
0: はい、ぜひやってください。さあでは最後のリクエストいきましょう。三重県のさくらのママさんからいただきました、テレサテン空港をお願いします。1974年頃だと思います、高校2年生くらいだったと思います、が子供の通う保育園の父母会の打ち上げで歌って盛り上がりました、だそうです。ではさくらのママさんのリクエスト、あ、他ハッチの和の子さんからもいただいています、うん、テレサテンで空港。

0: 3時40分です。この後の NHK AM は気象通報などの後、4時10分から日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。ワイド
1: 小田井さん、松尾さん、こんにちは。ワイド、
2: こんにちは。ワイド、
1: 今日のテーマが習い事ですよね。
0: はいはいはい。
1: 私大人になってから割といろんなところで、ほら移動先でいろいろ習い事を始めたりする。
0: 転勤した先でね。
1: はいはいはい。

0: 徳島で三味線、松山で日本舞踊、大阪で義太夫節ってね、いろいろやったんですけれども、
1: なんかでも統一性があるっていうか、なんか関連性が、一人で最終的になんかやろうとしてますこれ
0: 一人舞台を
1: なんか、
0: はい、いろいろと自分の芸を育てつつございます。お、はい、で、今日の関西ラジオワイドなんですけれども、はいはい、4時台前半はニュースリポートで、3月にですね、和歌山県で打ち上げられたロケットカイロス3号機3回連続の失敗ということになってしまったんですけれども、その打ち上げの時どんな状況だったのか、原因は何だったのか、記者リポートでお伝えします。はい、それから4時台後半はお待ちかねとっておき川柳、今日のお題ががっかりということで、皆さんからのいろいろがっかり川柳をご紹介いたしますので、どうぞお楽しみに。
2: それは面白そうです ね、はい、秋鹿さん今日も放送頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: 大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は金沢から加賀野とラジオをお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください。ということで、まんまる今日もそろそろお開きの時間が近づいてまいりました。はい、今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます、はい、バンドネオンの生演奏もね、
1: いや今日はもうあれから始まったからね、ちょっとバンドネオンという楽器の魅力というか、知らなかったんで、そこを知れたのが大きいですね。
2: 皆さん間近で見ると面白いですよ本当に。
1: ただね、ちょっとお話そこまで聞けなかったですけど、あれがなんかこう代々人から人に受け継がれてる楽器で、今現在新規で生産してるもの、プレ、あの、レプリカ以外はないっておっしゃってたから、そこもすごくないですか。
2: だからね、三浦さん今日使ってらっしゃるのも100年ぐらい、
1: は
2: い、
1: だから譲り受けたものっておっしゃってましたもんね、うん、だからそういう形でしか現存しない楽器ってすごいなっていうふうに思いますね。
2: 非常に貴重なものであって、はい、なおかつその表現も豊かで、本当に面白い楽器です ね。
1: でもこれからまだまだ可能性がない三浦さんの手によって広がっていく可能性
2: があるんで、そう、新しい挑戦もありそうですしね、はいはい、楽しみにしてください、はい、ぜひぜひ今日もあの聞き逃しで聞いてくださいね、うん。さて、来週月曜のまんまるです。 MC は高山哲也アナウンサーです。パートナーはプロフィギュアスケーター鈴木明子さんです。はい、人の輪のゲストですけれども、歌手の歌心理恵さんお招きいたします。ほうほう、あの韓国でのオーディションをきっかけに50歳で劇的なブレイクを果たされたという歌心さんですけども、はいはいはい、その挑戦を支えた家族の絆について伺うことになっております。はい、お便りテーマは回り道、そして来週のリクエストテーマ、さっき決まりましたね、はい、何でしょうか。
1: あれです、ご結婚。
2: ご結婚でございます。さすが小田井さん、私だったらいきなり聞かれて絶対思い出せないですけどね
1: 急に聞かれてごってつけた自分を褒めてあげた
2: いや、もう褒めてください、はい、結婚にまつわる曲でも結構です。結婚に至るまでの過程のあの場面で歌われた曲なんかでもいいですよね。
1: はい、
2: はい、お待ちしております。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。はい、習い事で愛媛県のマグロ母さんさんからは、うん、農作業をしながら聞いてます。今日は暑いですと。私の習い事の始まりは実家の隣のお寺で和尚さんに習字を教えてもらった。
1: ほうほうほうほうほう、
2: かっこいいですね。
1: そうですね、うん、
2: 身になりそうな気。ただあの正座が辛くて手足がしびれて立ち上がると大変だった。
1: まあまあね、でも親御さんも安心ですよね、そういうところで習い事していただけると ね。
2: それから埼玉県の富士山さんからは、2年前からチェロのレッスン通ってらっしゃる、埼玉から東京の後楽園まで通ってらっしゃるそうなんですね。
1: なんか思い立った記述でやっぱり行動に起こす人ってすごいなって、それだけで思いますけどね。
2: 皆さん情熱がね、素晴らしいですよね。見習いたいと思います。はい、はい、小田井さん次回の登場は6月19日ということになっております。
1: はい、
2: 次回も元気でまたお会いしたいと思います。
1: はい、これ以上熱くなってないことを祈っております。
2: そうですね、
1: はい、
2: 今日も最後まで皆さんお付き合いありがとうございました。
1: はい、
2: 今日のお相手は
1: 小田井亮平と
2: アナウンサー松尾剛でした。この後も皆さんまんまるにお過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北北西の風、風力4、天気曇り、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北北東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、26度。南大東島では北北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、28度。名瀬では北北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、26度。鹿児島では西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。福江では北北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、24度。伊豆原では東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、24度。足摺岬では西の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、26度。室戸岬では東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、27度。松山では西南西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。浜田では北北西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、24度。西郷では南東の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、21度。大阪では西北西の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル。

27度。潮岬では西の風、風力6、晴れ、02ヘクトパスカル、26度。八丈島では西の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、24度。大島では南西の風、風力3、晴れ、997ヘクトパスカル、26度。御前崎では西南西の風、風力5、晴れ、997ヘクトパスカル、25度。銚子では東の風、風力2、曇り、997ヘクトパスカル、25度。前橋では北西の風、風力3、晴れ、998ヘクトパスカル、30度。小名浜では西北西の風、風力5、晴れ、997ヘクトパスカル、30度。輪島では西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、21度。相川では西北西の風、風力5、晴れ、05ヘクトパスカル、18度。仙台では西の風、風力3、晴れ、996ヘクトパスカル、25度。宮古では西南西の風、風力3、晴れ、994ヘクトパスカル、22度。秋田では西の風、風力5、晴れ、1000ヘクトパスカル、18度。函館では西の風、風力4、雨、994ヘクトパスカル、15度。浦河では西北西の風、風力4、曇り、991ヘクトパスカル、11度。根室では南南西の風、風力3、晴れ、984ヘクトパスカル、18度。稚内では西南西の風、風力4、雨、984ヘクトパスカル、11度。ポロナイスクでは北の風、風力3、にわか雨、985ヘクトパスカル、7度。セベロクリリスクでは南の風、風力2、にわか雨、14ヘクトパスカル、5度。ハバロフスクでは北東の風、風力4、曇り、996ヘクトパスカル、13度。ルノダヤプリスタニでは西の風、風力3、晴れ、993ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南南東の風、風力3、晴れ、999ヘクトパスカル、20度。ソウルでは西の風、風力2、快晴、09ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では東の風、風力1、快晴、07ヘクトパスカル、23度。釜山では南東の風、風力3、快晴、08ヘクトパスカル、25度。モッポでは西の風、風力3、快晴、10ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では

0: 西北西の風、風力3、快晴、10ヘクトパスカル、24度。台北では、東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。広春では、北北西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。長春では、北西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。北京では、西北西の風、風力1、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。大連では、北西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。青島では、北北西の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、26度。上海では、北北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、26度。武漢では、北の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、25度。アモイでは、西南西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。香港では、西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、34度。父島では、南の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、南西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。2度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。日本海の北緯39度、東経134度では、風向風力不明、天気、晴れ、気圧、1006ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経138度では、西の風、風力5、晴れ、03ヘクトパスカル。日本海の北緯43度、東経139度では、西の風、風力6、曇り、994ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経141度では、西の風、風力4、晴れ、998ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。 周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 13度に伸び、寒冷前線が北緯43度、東経147度、北緯39度、東経148度、北緯36度、東経145度、北緯32度、東経144度、北緯28度、東経139度を通って、北緯25度、東経133度に達し、さらに停滞前線となって、北緯26度、東経126度を通って、北緯25度、東経122度に伸びています。中心の南側1900キロ以内と、北側950キロ以内では、今後24時間以内は、15から23メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経140度、42度、142度、47度、152度、51度、157度、60度、164度、60度、180度、33度、180度、30度、162度、25度、139度、31度、134度、および元の北緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。ベーリング海の北緯56度、東経173度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。河北の 北緯35

0: 5度、統計108度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。南シナ海の北緯17度、統計115度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川中流の北緯51度、統計120度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。オホーツク海の北緯61度、統計161度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1004ヘクトパスカルの等圧線は北緯31度、統計143度、36度、152度、43度、155度、52度、151度、53度、136度、54度、128度、47度、124度、40度、131度、38度、138度、34度、134度、31度、139度を通って、元の北緯31度、統計143度に戻っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。全国のニュースをお伝えします。外国人が日本に渡航する前に一部の人の入国審査を実施するジェスタと呼ばれる新たな制度の導入を柱とした改正出入国管理法などが参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。改正出入国管理法などは今日参議院本会議で採決が行われ、自民維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。改正法の成立により、新たにジェスタ、電子渡航認証制度が2029年3月末までに導入されます。この制度は、観光などの短期滞在ビザの取得を免除している70余りの国や地域から一時的に入国する人などの一部について、日本への渡航前に入国審査を実施するもので、審査手続きを円滑に行うとともにより厳格化することで不法滞在目的の入国を防ぐ狙いがあります。また改正法により在留許可に関する手数料が今年度中に引き上げられます。政府は現在窓口では6000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月は1万円程度、5年は7万円程度とし、1万円の永住許可の手数料は20万円程度とすることを検討しています。政府は中東情勢を受けて編成を進めている今年度の補正予算案について、一般会計の総額を3兆1135億円とし、来週閣議決定する方針です。財源は国債で賄いますが、昨年度は国債の発行額を減らせる見通しが立っていて、その範囲に抑えることで財政規律に配慮する姿勢を示すことにしています。政府は中東情勢を受けて編成を進めている今年度の補正予算案について、一般会計の総額を3兆1135億円とすることで最終調整を進めています。歳出の内訳は LP ガスの

の利用者の支援などに活用することが想定される自治体向けの重点支援地方交付金に1000億円、電気・ガス料金の支援のために取り崩した予備費を当初の1兆円に戻すために5135億円、エネルギー価格の高騰などで経済に影響が出た場合に備える中東情勢対応の予備費に2兆5000億円となっています。歳入は3兆1135億円全額を赤字国債で賄います。昨年度の国債の発行額は税収が上振れしたことや支出を少なくできた予算項目があったことなどから想定より3兆円程度減る見通しが立っていて、その範囲に抑えることで財政規律に配慮する姿勢を示すことにしています。政府は補正予算案を来週閣議決定する方針です。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1800円以上値上がりして取引時間中としての最高値を更新し、終値でも初めて6万6000円台をつけて最高値となりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて1636円38銭高い6万6329円50銭で終値としての最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 55.16 上がって3957.17 で最高値を更新しました。一日の出来高は46億212万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて24銭円高ドル安の1ドル159円22銭から26銭となっています。またユーロに対しては34銭円安ユーロ高の1ユーロ185円51銭から52銭となっています。この時間の全国のニュース、正野がお伝えしました。4時10分です。

0: んにちは、いど
1: ー。こんにちは、いどー。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 高倉真理子でお送りしています。
0: 今日の大阪はいい天気でしたね。
1: 気持ちいかったですね、
0: はい、気温も 28.8 度。
1: おお、そんなに上がってるように感じないぐらい爽やかだったような。
0: そうね本当はまあ6月下旬並みだというのでちょっと平年よりは高めなんですけど、
1: はい、
0: この30度超えが多かった5月を振り返ると、ああ28度かなんてね、余裕があるのは良くないのかもしれませんけれども、
1: はい、
0: ちょっと一息という感じでしたね、はい、昨日まんまるの中継でこんにちは、いどこんにちは、いどと皆さん大きな声で言っていただいたという話題がありましたが、
1: はい、
0: X でターキーさんがこんにちは、いど
1: こんにちは、いど
0: と昨日道の駅でシャウトしましたが、 X の投稿にハッシュタグ NHKRW つけてませんでしたとご報告いただきまして、
1: はい、じゃあ
0: ターキーさんも叫んでいただいてた。
1: そう
0: だ、嬉しいから紹介しました。
1: メンバー多かったんですね、結構 ね
0: まんまるの道の駅中継、近畿での残り兵庫と大阪2カ所、参加できたら再びこんにちは、いどと叫びたいと思いますといただきました。
1: あ、まんまる側からしたらどうなんですかね。まんまるまんまるじゃなくて
0: まんまるとゆえと
1: こんにちは、いどね、アピールしてくださって嬉しいですけど ね
0: もし私の担当集じゃなかったらね、はい、ちょっと行ってそこだけ混ざってこんにちは、いどって言って、
1: あれなんか聞いたことのある声聞こえたぞってなりますよね
0: 体型が目立ちすぎて、はい、そっと参加というわけにはいかなそうですけど、
1: ね、前に前にってなりますけど ね秋鹿さん来たら
0: では今日のメニューをご紹介いたします。
1: はい、
0: 今日の4時台前半はニュースリポート、大阪からです。今年3月和歌山県で打ち上げられたロケットカイロス3号機、まあ打ち上げ地元ね和歌山盛り上がってましたけれども、はい、3回目の失敗と3回連続失敗ということになってしまいました。で打ち上げ当時の様子はどうだったのか、失敗の原因は何だったのか、記者リポートでお伝えいたします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題ががっかり、ちょっとね、カイロス3号機の失敗もちょっとがっかりっていうのもありましたけれども、皆さんの、がっかりご紹介していきます。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半関西のニュースありまして、今日の中継は滋賀県大津市から試してみる企画展、試してみる展、
1: あ、見る、うん、見るも入ってるんですね。
0: 何を試すのか、岸ゆかりさんに中継で伝えてもらいます。
1: はい、そして関西時の人はインタビューコーナーです。まあ、そろそろ見る頃かなという、今日はトンボの話題です。薄履きトンボというあのトンボの研究をする奈良教育大学准教授小永谷達郎さんをお迎えしまして、あのこのトンボは世界中に分布していて長距離を飛ぶということで世界を旅するトンボと言われるそうです。でもいつどういうふうにして移動しているのかというのがあまり分かっていないということで、今年の春から大手海運会社との共同で世界の海での調査、まあ、プロジェクトが始まっています。薄履きトンボの生態について小永谷さんに伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。今日午前、兵庫県姫路市の小中一貫の義務教育学校で硫酸などを使った理科の実験中に生徒20人が体調不良を訴え病院に搬送されました。このうち生徒2人が入院していますが、いずれも症状は軽いということで、警察や消防が詳しい状況を調べています。姫路市教育委員会によりますと、今日午前10時半ごろ姫路市にある小中一貫の義務教育学校の白露小中学校で8年生の理科の授業中に煙が発生し、男女20人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。硫酸や塩素酸カリウム、それに砂糖を使って炎色反応を見る実験をしていたということで、20人が病院に搬送され、そのうち2人が入院したということですが、いずれも症状は軽いということです。警察や消防が煙が発生した詳しい状況を調べています。市教育委員会は記者会見を開き、住倉要教育次長が、 生徒や保護者などに安全に不安を感じさせて申し訳ありませんでしたと謝罪しました。次です。大阪ミナミの通称グリ下に集まる若者に無許可で睡眠薬などを譲り渡したとして薬屋さんと呼ばれる容疑者が逮捕され、自宅からおよそ5000錠の薬が押収されたことが警察への取材で分かりました。警察は他にも不正な譲渡がなかったか調べています。今年1月、電車内で大阪市内に住む女子中学生と女子高校生がぐったりしているのが見つかり警察に保護されました。2人は薬を大量に飲んだオーバードーズと呼ばれる状態で、警察が薬の入手経路を調べたところ、大阪ミナミの通称グリ下周辺で薬屋さんと呼ばれている人物が譲り渡したとみられることが分かり、医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは大阪東大阪市に住む今川祐希容疑者40歳で、警察によりますと大阪市内のホテルで販売業の許可がないのに睡眠薬など60錠を譲り渡した疑いが持たれていて、容疑者の自宅からは薬およそ5000錠が押収されました。警察によりますと調べに対し、診療を受けて処方された薬を渡したと供述していて、生活保護の医療扶助を悪用していたとみられるということです。警察は他にも不正な譲渡がなかったか調べています。関西のニュースをお伝えしました。続いて記者リポートです。今年3月に和歌山県で打ち上げられたロケットカイロス3号機について大阪放送局の絹田俊記者とお伝えします。絹田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まあ、3回目の打ち上げということで、はい、もう地元の和歌山の人たちの期待も高まって、まあ、いるたくさんのね、全国からもファンの方が来てたと思うんですけども。
2: そうですね、残念ながら初号機と2号機に続いて3回連続の失敗という結果になってしまいましたよね。
1: はい。
2: で、NHK ではですね、実は当時この打ち上げを担うですね、施設の

0: 内部に特別にあのカメラを設置してその一部始終を記録していたんですね。でカメラを設置したのは射点から1キロほど離れた総合司令塔という建物の一室でデータ評価室と呼ばれています、
1: はい、
0: でこの部屋はですねあのパソコンが置かれた机にですね10個ほどの椅子が並んでいて、まあ、一見普通の仕事部屋のように見えるんですけれど実は管制室の近くでですね打ち上げ業務の最前線を担う重要な部屋になっているんですね、
2: はい、
0: でそこではこのロケットを開発した東京のベンチャー企業の若手エンジニアたちが主にいてですね最新の気象状況やロケットから送られてくるデータをリアルタイムで解析しています、
2: はい、あの打ち上げの時の様子っていうのはどんな感じだったんですか。
0: はい、室内ではですね打ち上げの前からですねカウントダウンの音声がこう自動で流れてきてで打ち上げの瞬間にはですね点火を意味するイグニッションとかですね、ロケットが発射台から離れたことを意味するリフトオフといった音声も聞こえてきました。でさらにですね打ち上げから10秒ぐらい経つとこうゴゴゴゴゴゴゴゴというですね発射直後のロケットの燃焼ガスの音と振動も室内に伝わってきてですね緊張感高まってます、ね、しかし残念ながら打ち上げのおよそ69秒後にロケット破壊されてしまって、
1: はい、
0: 地上から撮影していたカメラの映像ではですね、まあ、爆発のような煙が見えるという瞬間がありました、
2: うん、
0: でその時この部屋ではですね飛行中のロケットから送られてきていたデータが突然途切れてこう若手エンジニアたちが声を出して驚いていたんですね、でそしてロケットがこう破壊されたことを意味するデスト、うん、といった言葉を叫んだり、大きなため息をついたりしながらですね、戸惑う様子というのも確認できました。
2: 打ち上げが失敗した原因というのは何だったんですか。
0: はい、カイロスが日本で初めて導入した安全な打ち上げに欠かせない自立飛行安全システムというものが関係していると見られています。まずこのシステムはどういうものかといいますと通常ロケットは打ち上げられた後異常が起きた場合でも人が暮らす場所などにですね落ちないように機体を破壊する必要があるんですね。でこれまで日本のロケットでは地上の施設から指令をロケットに送って機体を破壊していたです。で一方でカイロスでは全く新しい方法が採用されていると。で、その地上からの指令がなくても搭載されたコンピューターがその異常を検知して自動で機体を破壊する自立飛行安全システムというものなんですね、
1: ええ、
0: でこれによってですね打ち上げに関わる要因というのを大幅に減らすことができるんですね、
1: はい、
0: で、結果的にその打ち上げコストの削減というものにもつながるということが期待されているものです。
1: この3号機の失敗はそのシステムに原因があったということなんでしょうか。
0: は
1: い、
0: そうです。カイロスはこのシステムを使って確実に機体を破壊するためにシステムを2つの系統に分けてでそれぞれでロケットの状態というのを監視している んです、
1: はい、
0: で3号機の飛行中この片方のシステムに何らかの故障が発生して、
1: ええ、
0: でその故障をですねもう片方の系統が異常と判定した、
1: はい、
0: でその結果飛行の中断につながったと見られているんですね、
1: うん、
0: で開発した企業は製造時の記録だとか試験の結果などを確認しながらですね今検証を進めていて今回の受賞が起きた原因を究明することにしています、
1: はい、
0: でこのシステムの担当者の川原博樹さんというエンジニアの方ですねシステムの意義についてですね自立飛行安全システムの良さというのが必ず日本の宇宙産業を競争力あるものにするために必要な要素になってくると思うとおっしゃってました。で今度こそは絶対に大事にものにするぞという意気込みで取り組んでいるというふうにもお話しされてましたね、
1: うん、それ前向きに考えると、うん、ある意味まあ失敗は残念ですけどそのシステムが機能した、うん、そのデータが取れたのか、
0: うん、
1: なんか次につながる失敗だった可能性もあるかもしれませんよね、うん
0: はいはい、おっしゃる通りですね、
1: で原因究明を行って次こそ成功してほしいと思うんですけれども、
0: うん、
1: 地元和歌山カイロストロケットに対する期待今どんな感じですか。
0: はい、私は初号機と2号機の時も現地入りして現場で取材していて、
1: はい、
0: 3号機の時もです、ね、3回連続で現地で取材をしてきたと、
1: はい、
0: でなかなか打ち上げの成功につながらないのでがっかりする人の声も、まあ、少なくはないんですけれども、それでもですね例えば3号機の打ち上げの時はですね見学場の入場券が販売から24時間経たずに完売するといった人気もあって、
1: はい、
0: やっぱり引き続き高い関心が伺えました。また先月ですねカイロスの挑戦を応援しようとですね考案されたロケット体操というもののお披露目イベントも

0: 地元では開かれているので、あの打ち上げ失敗後もですね、まだまだロケットへの熱というのは冷めてないなと感じています。
1: まだ上がったところ見てないから、もっともっとなんか熱は上がっていきそうな、ね、感じもしますけど、はいはい、今後のカイロスの打ち上げっていうのは進んでるんでしょうか。はい、
0: そうですね、あの開発した企業の社長ですね、あの取材の際も次の4号機に向けてはですね、背水の陣で臨む覚悟だと述べていて、あの今後も開発を進める方針ではあります。ただあのこれまでお伝えしてきたようにですね、今は3号機の失敗の原因究明の段階ですので、4号機の打ち上げ時期についてはまだ明らかにされていません。で一方であの企業は2030年代には年間30回ロケットを打ち上げる計画というのを掲げていて、
1: はい、
0: 人工衛星を低コスト高頻度で宇宙に運ぶことができる宇宙宅配便としての利用を目指しています。でこうした計画を実現させるためにもですね、次こそは成功に導いてもらって、あの和歌山だけでなく日本全体の宇宙産業の活性化にもつながるようなことを期待したいなと思っています。
2: これ軌道に乗った暁には3回目まで大変だったねっていうね、笑い話になるかもしれませんしね。カイロス3号機について大阪放送局木野田記者でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽です。山下達郎さんで人力飛行機。

0: ロケットカイロス3号機、先ほど記者リポートでしたけれども、はい、X でフラダンスの犬さんが、ロケットの打ち上げってこれだけ繊細なんですね、私が子供の頃見てたサンダーバード、いとも簡単に宇宙にサンダーバード3号を飛ばしてました将来はこんな風になるんだと思ってましたが、半世紀以上経っても難しいんですね、
1: でも2030年には年間30回ぐらい、ね、打ち上げるっていう、企画も計画もある
0: という話でしたよ ね、
1: ね、そうなってたら本当すごいですよね。そう
0: だから失敗失敗が積み重なって、次の時代がパーッとこう開ける時が来るのかもしれない、
1: はい、より、ね、喜びが倍増しますよ ね、
0: あといろいろ季節の話題で X では守屋俊明さん

0: 秋鹿さん、中倉さん、こんにちは、いどう。
1: こんにちは、いどう。
0: こちら茨城県南部は33度超えの真夏日となりました。
1: 暑い。
0: 今日も朝8時から大型コンバインを使って2畳大麦を刈り取りました。キャビン内はエアコンが効きますが、紫外線対策の日焼け止めサングラスは必須です。
1: あ、それは入ってきちゃいますもんね。
0: すごい大きい機械、黄色いね。
1: そうですよね。
0: こんなマシンでキャビン内はエアコンまで効くというね
1: 最新カーですね。
0: こんな大規模農業が日本でも行われてるんだと思ってね、
1: はい、
0: 写真もいただいて拝見しました。あとね、近所67キロさん、こんにちは、移動。
1: こんにちは、移動。
0: こちらは台風が接近しそうな沖縄です、うん、我が家の畑の片隅にあるマンゴー、今は握り拳ほどの大きさですが、強風で落ちてしまいそうで心配です、うん、濃い紫のマンゴーが 1,2,3,4 5つ写真では実ってるのがありますけどもね。
1: これこんな色なんですね。マンゴーってもうちょっと
0: ここからね、
1: どういう色に
0: 明るくなってくるのか、これが熟した色なのか、
1: はい、
0: でもね、来週月曜日火曜日沖縄地方台風接近という今情報が来てます。この先の進路もね、気になりますので、私は情報で詳しく聞いてみたいと思います。

0: お待ちかねとっておき川柳でございます、うん、全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美和子さん、今日もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。がっかりですけれども、なんかすごく楽しい川柳が多かったような、
1: うん、
2: どうですか、
1: うん、あ、すごいたくさんがっかりをいただきました、ね、本当に申し訳ございません。入選できなかったのでね、がっかりしたっていう句がね、すごいたくさんあったんですけどね、
0: 日頃のね、積もりに積もった、
1: そうなんです。でもね、そういう句はね、楽屋うちの句って言って、本当は取ってはいけないので、出されても取りません。
0: あ、なるほどね、
2: そうなんです、
0: そういうことになるわけですね、
1: はいはいはい、
0: 要はこのステージの上で起きてることを読んでもなかなかですよと、
1: はいはい
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: ではご紹介してまいりましょう。まずはじめは、兵庫県神戸市、ラジオネーム西山雄一さんの川柳です。たどり着き展望台は霧の中、たどり着き展望台は霧の中、
1: うん、あのもうお天気のね、
0: はい、
1: 句がたくさんありましたね、
0: はい、
1: コンサートとか、
2: はい、
1: まあ、野球とかね、まあ、いろんなあのお天気の句はもう一句だけにしました、あまりたくさんありましたので、
0: これはでもわかる、
1: わかりますね。
0: なんかどうも上見たら雲行きは怪しいんだけど、せっかく来たから上がってみようかって上がったら、案の定真っ白で何も見えなかったと、
1: そうです
2: ね、霧いっぱいでね。
0: でもとりあえず行ってみないとね、諦めはつかないんでね。
1: そうですね、
0: がっかり前提で上がってみた
2: らと、では山形県の山形の老婆さんです。山菜の季節過ぎゆく熊が出て、山菜の季節過ぎゆく熊が出て、
1: うん、これはねがっかりですね、うん、山形ですからね、もう今本当にあのね、行きたい気持ちはいっぱいだけど、ちょっとね、
2: はい、一番楽しみだったのに、うん、ということで、それを楽しみ取られちゃう、がっかりありますね、う
0: ん、
2: ま
0: あ、熊さんもね、山菜が出てきたら熊さんも楽しみにしてるんでしょうからね、
1: そうでしょうね、そうい
2: うことですよね。
1: はい、次です。これはね、ちょっと楽屋うちの句になるんですが、
0: 本当に申し訳
1: ない句なんです、町が、あの、ごめんなさいね、兵庫県加西市の稲原節子さんの一句です。間違った名で読まれてた入選句、
0: うわ、
1: 間違った名で呼ばれてた入選句、私が間違ったみたいなんですよ、稲原さんをね、稲垣さんと紹介したようで、これは本当に申し訳ございません、
2: はい、稲原さんね、よくあの送ってくださって、
1: そうなんですよ、お上手な方です、ごめんなさい、
0: 本当に悪気はないんです。私もやったことがいろいろあるので、きちんとやるようにします、
2: はい、
0: 大阪府池田市、すっぴん仮面さんからいただきました。タンカーが来なきゃボーナス来ないわな、タンカーが来なきゃボーナス来ないわな、
1: うん、もう今の時事銀ですね、
0: うん、
1: うまくね、これ川柳にされてますよね。
0: タンカーさえ来れば、早くね、全部型がついて、

0: 和な日々がね、
1: そういろんなところでね、
0: うん、
2: ね、しわ寄せがね徐々に、ね、徐々に来てますもんね、
1: うん。
2: 東京都国分寺市の仲良しパティスミスさんです。久しぶり会っていきなり太ったね。久しぶり会っていきなり太ったね、
1: うん、
2: これがっかり。
1: がっかりですよね。私もね、あの久しぶりに同窓会行ったらね、老けたねって言われた。だってね、同窓生みんなね、お互い様でしょ。太ったねはまだいいと思いますけど。
2: 前向きな言葉をかけ合いたいですよ ね、
0: ね、うん、私ぐらいでもね、これぐらい太っちゃうとね、うん、だいたい久しぶりに会うとね、うん、とりあえずお世辞なのか痩せたって言われますよ。
2: でもね、アンケシカさん本当にあれ痩せたっていう日がねあるんです
0: よ。日がやつれてる日です。それもげんなりげっそりしてる日です、ね。
1: はい、次です。大阪府の桑田強美さん、初めての方ですね。
0: ありがとうございます。
1: また女、そんな時代の次女三女、今ではないんですよ、また女、そんな時代の次女三女、
0: うん、
1: ね、まあね、一番下に弟さんができたからお母さんはほっとしたそうですけども、妹と私は今も今でも私らどうでもええ子や。

0: 今だってそんな子どもの数自体が多くないですもんね、うん、
1: はい、
0: 続きまして門真市富永茂さんの川柳です。がっかりしません廃校コミュニティ、がっかりしません廃校コミュニティ、
1: うんうん、
0: というのはどういうことなんでしょうかね。
1: 廃校がねちゃんと利用されて、あのみんなのコミュニティセンターみたいにあのなってるんですね。
2: あの、うん、学校がなくなっちゃって、がっかりと思いきやそこが新しい場として使われてるっていう、
1: そう、うんうん、嬉しい区ですよね。
0: いろいろ今ね活用法もあって、はい、昔よくあの宿舎ね、はい、あのお宿にするとかありましたけど、
1: う
0: ん、最近なんだっけな、あれ e スポーツ、
2: はい、
0: ゲームのなんかできる施設になったみたいな
2: 廃校がですか、
0: うん、
2: へえ、ね、面白いですね、
1: うん、
2: 静岡県浜松市の浜松メロンさんです。満開のカサブランカに夜の風、満開のカサブランカに夜の風、
1: うん、
2: 落ちちゃう、
1: ね、
2: せっかく綺麗に咲いて
1: 満開ってね、あのあれでしょうね、鉢植えじゃなくて入れられないんでしょう ね、外で咲いてるんですよね。
0: 外で咲かしてるんでしょうね、まあ、
2: そうでしょう ね、
0: 夜の風が気になっちゃうわけですね。本当
1: ですね、
0: うん、
1: はい、次です。大阪市の、ラジオネームお腹たっぷりんさんです。
0: 私のお友達でしょうかね。
1: そうですかね。はい、がっかり度3、まだいけるうちの子は、がっかり度3、まだいけるうちの子供ですね、うちの子は、子育てはがっかりの連続、うん、だけどね、そのがっかり度が5に例えると、うん、今日の、 あの子供のがっかり度は3だから、
0: うん、
1: まだまだいいって
0: 望みがあるって、今日の子はまだまだうちの子いけるてると、
1: うん、そう、なんかその発想が面白いですよね。
2: うん、でもお子さん、私子供は言ってないんですけど、なんかもう元気で、健康でいてくれたら、もう生きててくれたら幸せって、なんかそんな風にもね、思うんですけど、お母ちゃんお父ちゃんにしたらね、こらーってなります
0: よね。親は親のこう、なんて言うんだろう、常識というか思い込みでこうあるべきだろうと思ってるからがっかりさせられるんだって。でがっかりなのか、逆に子供の方がなんか新しいことをやってて自分と合わないだけなのかもしれないと思いますけど
2: ね。うん、いろんな状況を認めてあげるのが大事なのかな。そうそ
0: う、続きまして大阪市原田雅史さんからいただきました。スマホで撮ったホタルの乱舞真っ黒け、スマホで撮ったホタルの乱舞真っ黒け、
1: うん、
0: このシーズンあるあるですね。
1: そうですよね、もう撮り直しができないというね。
0: だいたいホタルも花火も夜空向けてもほとんど撮れない、
2: あれうまいこと撮る方法ないんですかね。
1: なんかあるみたいですよね。
0: そう、光の調整とかね、なんかあると思うんです。この間 X で若葉さんがホタル飛んでる動画をね、X で載せてくださってたのは、あの色がよく出てましたよね。
2: はっきり出てましたよね、綺麗でした、暗いな、
0: お上手でした。
2: 大阪市東、大阪府東大阪市の田中美子さんです。背骨が折れた過信していた骨密度、背骨が折れた過信していた骨密度、
1: うん、
2: 背骨が折れるって
0: 大事じゃないですか。
2: そうですよ ね、
1: そうですよね、うん、
2: 大変なことでした
1: けど。そうですよね、結構ね身近な方がね、自分のお家の部屋の中で転んであの肩が折れたとか、なんかそういう方が多いんですよ、やっぱり 骨密度をね過信してはいけない、はい、もう本当にそうですね、
0: うん、で家の中でもね、うん、本当にリスクがあるっていうか、うん、家の中だからね、うん、怪我しても大したことないだろうと思いきや、うん、本当に足が上がってなかったりしてね、起こすることもありますしね。
1: はい、はい、うん、はい、次です。大阪市の千田正蔵さんの一句です。針間屋橋がっかりなんて言わないで、針間屋橋がっかりなんて言わないで、あの以前にね高知であのガイドの方が針間屋橋をがっかりスポットですって言われたんですって、ガイドさんが、
0: はい、
1: まあね、現地で見ると納得 したことがありますって、私も確かに納得しましたけど、
2: あの針間屋橋っていう橋ですか、う
1: ん、橋がね本当ね、あの

0: もっとここにありましたっていう、あの普通の道路の上にね、あの跡、橋の跡があるんですよ。だから、
1: ね、うん、がっかりスポットってね、うん、あの北海道 の時計台とかも言いますけど、でもやっぱり行ってみたいじゃないですか、
2: はい、
1: です
2: 写真も撮りたいですし、ね、
1: そうそうそう、で、そこにはそこに、うん、歴史はあるわけだから、
0: はい、
1: その歴史を味わいたいものでございますよね、はい、東京都中央区銀座のかかしさんからいただいた川柳です。地価高騰喜びよりも資産税、地価高騰喜びよりも資産税、
0: うん、ねえ中央区に住んでらっしゃる
1: それもとてもリアルですよ ね地価高騰に喜ぶ気持ちがわからない、うんうん、固定資産税も相続税も庶民には苦労の種になるだろう、
2: そこが上がっていくのか、そうですよ、うん、喜んでばっかりもいられない、
1: ご苦労してらっしゃる方もいらっしゃる、
2: はい、神奈川県相模原市の関坊さんです。ネクタイがペロッと舐めたマヨネーズ、ネクタイがペロッと舐めたマヨネーズ、
0: うん、いやちょっと
2: なんか、ね、居酒屋さんでテーブルの奥にあった小皿を取ろうと手を伸ばした時に、うん、唐揚げのマヨネーズがネクタイに、もうがっかりです
0: ねえ、もうちょっとね、あのネクタイ外していきましょう、
2: はい、それか半分ね、あの、うん、カッターシャツの中に入れてる方とかもいらっしゃいますよね、たまにね、
1: 本当にね、ネクタイワイシャツはね、うん、いろいろつくんですよ、うん、この間私ニュースの前にお昼にカレーうどん食べちゃって、
0: はい、
1: 問いましてね、はい、白いワイシャツに、はい、わーっと思ったけど鏡で見たらちょうどジャケットで隠れるところだったんで、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、しれっとそのままニュースを読ませていただきました、
2: 襟とかじゃなくてよかった
0: はい、次は、鹿児島県桜島からいただきましたラジオネーム勇敢マダムさんです。孫20歳、祖母の晴れ着を断られ、孫20歳、祖母の晴れ着を断られ、あの一時ちょっとね、代々こう受け継がれた晴れ着を着るのがブームの時もあったんですけども、今ちょっとあのそういうのがないみたいでね、今の流行りの、はい、うちの親戚の子もね、ちょうど今年今度20歳になるんですけど、もう今からあの前撮りの予約とか、
1: はいはい、ありますね、
0: あるんですって、で今年はなんかね白っぽいの、白が、
1: 流行りが
0: 着たいとか言うんらしいですよ、
2: なんかレトロで、
1: それはね撮っておいたおばあちゃんにしてみたらがっかりだったかもしれない、
0: そうですよね、
1: あれ昔のがおしゃれだっていうのもあるじゃないですか、
0: うん、そうですよ、
1: 一周回っておしゃれみたいなのがあって、うんうんうん、一周半行っちゃったのかもしれない、
0: そうです
2: ね、ちょっと先に行っちゃったかもしれない、
1: 2周まで行けばよかったかもしれない、続きまして、大阪市北区風子さんからいただきました。食レポのめちゃ美味しいを真に受けて、食レポのめちゃ美味しいを真に受けて、
0: うん、あのこの発想の子でね、あのずっと並んで、あの長いこと並んで食べて、はい、もう一つ味が、はい、もう一つだったっていう句がね、はい、それはね、あの金返せとは言わないけど時間を返せっていうね、ような句がね、たくさんありました、うん、
1: それもだからそれだけの時間をかけちゃったから、うん、期待値が上がれば上がるほど、落差でがっかりするんですもんね、
2: そうそうそう、そういうことですよね、いつもフラットにしてた方がいいのかもしれないです
1: か
2: ね、
1: 食レポもだからちょっと責任感じます ね、あんまり煽りすぎないように、
0: うんうん、
1: フラットにやってもね、
2: うんうんうん、お店の方にとったらね、やっぱりこう
1: 盛
2: り
1: 上げたいし、そこそこですというわけにもいかない、うんうん、なかなかね、
2: まあ、難しい、
0: うん、
2: 長野県長野市岡田純さんです。言うことなしとがっかりしている担当医、言うことなしとがっかりしている担当医、
0: うん、
2: いいことなんです
0: けど、そうなんですけど、うん、
2: 健康でいいことなんですけれどもね、
0: うんう
1: ん、まあ、担当医もでも嬉しいはずですけど ね、うん、
0: ね、
1: よく頑張って健康管理してくれて、
0: うん、
1: ま
0: あ、そうそう、うん、
1: がっかりするのかな、うん、
0: まあ、そういうように見えるんでしょうね、患者さんから見えたら、見たらね、はい、はい、次です、京都府宇治市のラジオネーム千年小町さんの一句です。高価買取と CM してたのに、高価買取と CM してたのに、あの着物も帯ももうちっとも高くは買い取ってくれません。本当ですよね、あの着物と帯が一番ね困りますね、
2: もう結構たくさん見てもらったのに、売れるのこの

0: 何枚かだけみたいなのとかね、うんうん、ありますよね、
1: うん、それもでもまあしょうがない、向こうはねご商売だから、はい、まあね、売り文句あるし、でもどういうものを持ってこられるかっていうんでね、うん、違うんでしょうけれどもね、はい、奈良県宇陀市よもやま話さんからいただいた川柳です。1個しかないのに卵割り損ね、1個しかないのに卵割り損ね。
0: めっちゃがっかり、これは
2: がっかりですね。もうその卵1個でねちょっと味付けが変わる、
1: そうですよ ね、 でね、はい、卵のあるなしはだいぶ料理がガラッと変わりますよね、美味しいものをと勢い込みすぎたか、うん、割った卵を床に落としてしまい残念と。
0: なんか卵割った時のショックって他のショックと違うぐらいショックじゃないですか、
2: 本当ですね、
0: なんでですか ね、
1: なんか生き物を潰しちゃったみたいなショック感もありますよね、あの命をなんか無駄にしちゃったみたいな、ね、
0: うそういう感覚なのかもしれないですね。そう、では愛知県名古屋市の薬指姫さんです。誕生日食べて帰ると LINE 来る、誕生日食べて帰ると LINE 来る、
2: うん、
0: ごちそう用意して待って
1: たのに、待ってたのに、
2: うん、どちらの誕生日かなってこれ思うんですけど、ね、
0: ご主人の誕生日で、ご主人の誕生日なのかなと思ったんですが、
2: ね、ごちそう作って待ってたのに
0: 自分だったら病気とに悲しいです。
1: その後の修羅場の温度感がちょっと違いますね、それどっちかでね、
2: そうですよね、
0: ヒリヒリします。
2: はい、次です。大阪市東成区のラジオネーム横横さんです。鏡でっかくしたらシミ広がった、鏡でっかくしたらシミ広がった広がったように見えるんですね、本当に
1: 広がらないけど広がった感じがするんでしょうね。
2: そうです
1: ね、もう広々とした鏡でね、うんうん、あの電灯なんかもね新しくして、うん、あ軽くなったと思うとなんか家の汚さがやけに目立つとかね、がっかりしたりしますよね。続きまして神奈川県南足柄市のテニス大好きさんの川柳です。義経は武男だった、そりゃないよ、義経は武男だった、そりゃないよ、うん、古文書によると義経は出っ歯で武男だったとの記載ありとメッセージでいただきましたが、
0: それは見たくない
1: これもだからさ、歴史にね、
0: う
1: ん、そんなに期待しすぎなのよ、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 歴史上の人物だって人間なんだから、
0: うん、絵たか見てたらね、かっこいい人なのかなとかね、うん、思っちゃうんですけど、
1: ね、沖田総司とかもね、うん、新選組、
0: はい、
1: ね、うん、若々しくて颯爽とした剣士のイメージありますが、
0: はい、
1: そうでもなかったという話があるんですからね。
0: あれは名前がなんか爽やかすぎて、うん、ね、うん、そう思っちゃいますよね、
1: みんなあの期待しすぎ、
0: うん、はい、東京都江戸川区桃太郎の母さんです。親よりも実はがっかりしている子、親よりも実はがっかりしている子、
2: うん、
0: はい、メッセージありました。あなたにがっかりさせられたわなんて親は子に言ってしまいがちですが、本当にがっかりしているのは当の本人ですから、
2: うん、
1: そうだよね、うん、親も自分の胸に手当てて考えてみなきゃいけない時もあるさ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、自分のことですね、自分の子だからねと思って、はい、はい、次です。東京都江東区のラジオネーム、うん、もん中のポンさんの一句です。失望の後に漏れなく来る希望、ごめんなさい、失望の後に漏れなく来る希望、
1: うん、
2: ね、がっかりしないで、絶対希望はあるというね、
0: あ、がっかりしないでっていう、前向きな句ですね、本当ですね、
2: うんうん、
1: ある意味がっかりして一旦落ちたのは、
2: う
1: ん、あとは上がるしかないといえば、
2: う
1: ん、
2: そう
1: そう、次は希望ですから、
0: はい、
2: う
0: ん、
2: はい、
1: そう思いましょうか、うん、
0: はい、
1: はい、
0: では、あ、じゃあ先に行かせていただきます、
1: はい、皆さんの川柳はここまでということで、はい、じゃあ中倉さんの川柳、
0: はい、楽しみにお腹空かせて定休日、楽しみにお腹空かせて定休日、
1: がっかりですね、
0: いや、同窓会あるかなと思ったけど意外となくて、
2: あったんですよ、たくさんありました
0: そうですよね、私が代表して失礼いたしました。
1: そうそうそう、じゃあ秋鹿の川柳ですが、これも同窓会絶対あると思う、
0: 本当ですか、
1: いきます。渾身のダジャレを誰も聞いてない、
2: うん、
1: 渾身のダジャレを誰も聞いてない、
2: うん、
1: ありました、
2: いや、渾身の一句が入選しなかったっていう句がありましたね。
1: ああ、そうね、
2: 渾身の一句
1: をね、川柳をね、
0: これはね、
2: うん、
0: まあ、
1: 大山さんの、うん、

0: とも頭をよぎるし、ね、ダジャレといえばね、そうだからこのステージで遊んでる句だといえば、まあ、そういう句でございますね。
1: はい、では、李さん次回のお題は
2: ですね、ちょっと難しいですかね、中途半端です。
0: 中途半端、
2: 中途半端、
1: 中途半端、はい、いろいろありそうですけど、では、郵送の方は郵便番号 540-8501NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 06-6937-6050、 メールの方は関西ラジオワイドのホームページの投稿欄から川柳投稿フォームをクリックしてお送りください。次回放送予定日は6月5日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題が中途半端です。なんかでも難しそうですね、確かに、うん、
0: 漢字4文字のお題っていうのがなかなかあまり見たことがなかったかもしれない、
1: ね、ないかもしれないですね、
0: うん、川柳にいろいろ反応をいただいています、うん、X にゃんにゃんさん、おばあちゃんのね、うん、晴れ着が着られなかったという川柳がありましたが、はい、うちの娘の場合成人式にひいばあちゃんの振袖を着たかったけど、うん、身長差20センチ近くのため丈も雪も足りなくて断念、
2: うん、
0: 昭和初期製でほぼ100年もの、
2: うわ素晴らしい
1: レトロな、うん、
0: これは着たかった ね、
2: そうね、
0: 娘さんも着たかった
2: けど、やっぱりサイズがね昔の方とね今の方では、
0: ね、
2: 身長が違いますもんね、
0: もしかしてひいおばあちゃんがとっても大きくて詰める方向だったらいけたかもしれないけど、
2: そうです、ね、
0: なかなかだったんでしょうかね、はい、うん、一番は朝木和也さん川柳中途半端投稿完了いただきましたかね、
2: はい、
0: 一番だったかな、
2: はい、うん、
0: はい、では次また中途半端、皆さん一生懸命頑張りましょう。とっておき川柳西美和子さんでした。西さんありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は事件を主導したとして逮捕状が出ている48歳の容疑者を公開手配しました。公開手配されたのは住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳です。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察はこれまでに実行役とみられる男子高校生4人に加え、現場の指示役として横浜市の夫婦を逮捕し、押収したスマートフォンの解析捜査を進めていました。その結果、上位の指示役として増田容疑者が事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで今月26日に逮捕状を取っていました。増田容疑者は事件の後、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は今日増田容疑者を公開手配しました。顔写真を公表し情報の提供を呼びかけています。公開された動画には、今月17日出国する直前に成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っています。情報の提供は下野警察署で受け付けていて、専用ダイヤルの番号は 02-85-52-2674、 繰り返します、 02-85-52-2674 番です。今日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の旅客機が離陸後にタイヤの不具合を検知したため、成田空港に緊急着陸しました。怪我をした人はいませんでした。旅客機が離陸した羽田空港は滑走路でタイヤの破片のようなものが見つかり、一時閉鎖されたため欠航や遅れが出ています。国土交通省によりますと、今日午前10時20分過ぎ、今日午前10時20分過ぎに羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空645便が飛行中にタイヤの不具合を検知したため、管制に緊急着陸を要請し、正午前に成田空港に着陸しました。 乗客乗員合わせて226人が乗っていましたが、怪我をした人はいませんでした。左側にある後輪がパンクしていたことが分かり、着陸した A 滑走路でタイヤを交換したということです。この影響で成田空港の A 滑走路は午後2時前にかけて閉鎖されました。一方、旅客機が離陸した羽田空港の D 滑走路でタイヤの破片のようなものが見つかり、安全確認のため一時閉鎖されました。午後2時前に運用が再開されましたが、この影響で羽田空港では欠航や遅れが出ています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で事故のため3キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで9キロ、圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは白岡勝負インター付近で事故の影響で7キロの渋滞です。内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで12キロ。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
6: 5時の NHK ニュースです。
7: 再審制度の見直しをめぐり、衆議院法務委員会で参考人質疑が行われ、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てや証拠開示の在り方といった論点について有識者が見解を示しました。再審裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会は、今日4人の参考人から意見を聞きました。自民党が推薦した京都大学大学院の池田公博教授は、検察官や裁判所の裁量に依存する運用から客観的なシステムへの移行を図る必要があり、改正案は評価できると述べました。論点の一つとなっている再審開始の決定に対する検察による不服申し立てについて、日本維新の会が推薦した上谷さくら弁護士は、犯罪被害者支援の立場から禁止には反対だ。裁判官の判断が 100% 正しいことを前提とする制度には賛成できないと述べました。一方、証拠開示の在り方をめぐり、中道改革連合が推薦した青山学院大学の葛野博之教授は、有罪認定に合理的疑いを生じさせる証拠が開示されないままに終わる恐れがあり、より確実に開示させることを保証する手続きが必要だと述べました。また、国民民主党が推薦した鴨志田由美弁護士は、捜査機関にどのような証拠が保管されているのか、まずは証拠の全体像を把握できるリストを開示させることが不可欠だと述べました。天皇皇后両陛下は、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻が日本を発つのを前に別れの挨拶をされました。マルコス大統領夫妻は今日午前11時ごろ、天皇ご一家のお住まいの御所を訪れ、両陛下は玄関でにこやかに握手をして出迎えられました。この後、小広間でおよそ30分にわたって懇談が行われました。宮内庁によりますと、大統領が冒頭に、個人的にもいい滞在ができ、政府間でも大変大きな成果を生むことができましたと述べ、天皇陛下は、 フィリピンとの間でかつて戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念に思っていますが、現在両国がそのような素晴らしい関係を築いていることを嬉しく思いますと話されたということです。国賓との別れの挨拶ではこれまで両陛下が宿泊先を訪ねていましたが、より親密に話したいという両陛下の意向を踏まえて今回は御所に招かれたということです。次に、ミャンマーで軍の影響力が強い政権の大統領に選出されたミン・アウン・フライン氏が明日から5日間の日程でインドを訪れ、モディ首相と会談することになりました。5年前のクーデターで軍が実権を握ったミャンマーでは今年1月にかけて民政移管のためとして民主派を排除する形で総選挙が行われ、その結果を受けて軍のトップだったミン・アウン・フライン氏が議会で大統領に選出されました。政権側は昨日、ミン・アウン・フライン氏がインドを訪問してモディ首相と会談すると発表し、初めて外国の首脳と対面での会談が行われることになりました。会談を通して経済や文化など多面的な協力を促進したいとしています。またインド側の発表によりますと、訪問は明日から5日間で、モディ首相との会談は来月1日に行われるということです。ミャンマーをめぐっては欧米諸国が総選挙に正当性はないなどと批判し、国際的に孤立した状況が続いていて、こうした中ミャンマーとしては隣国との関係強化を図りたい考えです。一方、インドとしては国境問題などをめぐって対立する中国が経済協力を通じてミャンマーへの影響力を強める中、ミャンマーと良好な関係を築くことで中国側を牽制する狙いもあるとみられます。5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。5時5分になります。
8: ラジオ
9: ということで始まりました、日本列島夕方ラジオ。今日は石川県から加賀のとラジオを放送します。
10: 担当は NHK 金沢放送局の畠山恵美と
9: 篠里子と、
11: はい、気象予報士の池津正則です。
10: この加賀のとラジオでは石川県内のカルチャー、トレンド、食、イベント、スポーツ、防災、地域の話題などあらゆるジャンルの地域密着情報をお届けしています。
9: 今日は奥能登の食と題して、2024年1月の能登半島地震、そして9月の奥能登豪雨からの復旧状況と、そこで生産に携わる人たちの思いを全国の皆さんにお届けします。
10: 番組の前半では輪島市で米作りを行っている河原信明さんに田んぼや人手の復旧状況と今の思いを聞いたリポートをお伝えします。
9: 番組後半ではおよそ400年続く伝統の塩作りを学びたいと東京から石川へ移住した小沼匠さんをスタジオに招いてインタビューです。なぜ塩作りを学びたいと思ったのか、そして今どのようなことに取り組んでいるかなど、鈴への思いをたっぷりと伺います。
10: そして番組では皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。 NHK 金沢放送局のホームページにあります投稿フォームや X からもお待ちしています。 X ではハッシュタグ加賀のとラジオをつけてお願いします。

0: ここからは池津さんのワンポイント予報です、
1: はい、初めて聞く方もいるかと思うんですけれども、はい、この、まあ、テーマソングではないんですが、これプリンスの結局の We Gets Up ってところがなぜか空耳で池津さんって聞こえるかのところになってるってところで、はい、石川県の皆さんにおなじみなんですけど、全国の皆さんにはもしかしたら初めてって方が聞かれてますので、はい、一応補足でお伝えしました。
0: ありがとうございます、
1: はい、でなんですけれども気になるのが台風ですよ ね、
0: そうですね。
1: 台風6号は今発生していますが、まずその見通しからお伝えしていきます。今台風6号はですね、フィリピンの東の海上を20キロの速さでですね、北西方向に進んでいます。それが今で沖縄方面にゆっくりと、ね、近づいていってですね、特にですね1日、あれですね、月が変わった6月の1日で、週明けからですね2日の火曜日にかけて沖縄付近を通過すると見られます、はい、でその後東寄りに進路を変えて、この太平洋側の、南岸沿いのところを東に進むと見られるわけなんですね。
0: 東に進むということは本州に
1: 近づく可能性が今出てきているわけです、この2日のあたりで予報円の中心を見てみると、だいたい奄美付近に、2日の午後3時ぐらいですね、はい、奄美付近に中心が、線があると見られていて、その後ですね、中心線を通っていけばですね、この3日水曜日の午後3時ぐらいではですね、紀伊半島の南のところと、に、進む可能性が出てくる。もちろんこれ予報円まだ広いですので、変わる可能性はあるんですけれども、少し日本列島に近づく可能性が出てきていると、うん、そうなってくると、まあ、風雨強まるところが出てくると思われます、うん、まあそんな話題でもありますけれども、もう台風の話題なのかってお二人って感じますか？
2: ちょっと思いました。なんか台風っていうとやっぱり夏のイメージがあったんですが、はい、まだ5月ですよね、
1: はい、うん、そうなんとなくねちょっと早いかなってイメージがあるかもしれないんですけれども、じゃあそれをデータでちょっと見ていきたいなと思っています、うん、台風の発生のなんですけれども、だいたい平年のですね5月までだと、まあ、2、3個くらい発生することがあると。で6月までも4個くらいとあるんですが、もう今年は今6号出てますの で、
0: そうですよ、ね、
1: ちょっと平年よりも早いペースで台風が発生しているような、状況です、うん、で全国の接近に関してはですね、平年5月まではだいたい1で6月まで 1、2個、接近することがありますので、毎年1回くらいは5月6月ぐらいに近づくことはあるんですよね、なのでこれに関しても、まあ、そこまで珍しいわけでもないわけなんです、はい、一方ですね、仮にこれが上陸した場合、はい、この上陸は平年はですね6月までは 0.2 個ですので、まあ、大体5年に1回あるかないかぐらいではあるんです。もしですよ、この台風6号が上陸するとなれば数年に一度テロと珍しくなりますので、うん、ちょっとこの動向っていうのがやはり気になるところではあるかなと思いますね。
0: そうですよね、うん、まだこう台風の時期と思っていないからあまり備えをしていないっていう方もまだまだ多いですよ ね、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよね、うん、はい、はい、こともありますので、はい、どんな影響出てくるかというところで2つのポイントをお伝えしたいと思います、はい、1つやはり交通への影響が大きく考えられるかと思います、うん、暴風による航空への影響ですとか、あるいは大雨で言った道路の影響とか出てくるかと思われるんですよね、
0: はい、
1: 1日2日は沖縄ではですね警報級の暴風の恐れもありますし、2日以降になってくると、沖縄や九州南部四国、そして3日は太平洋側では広くとなると思われます、うん、で2つ目がポイントになってくるのが、離れたところでも大雨と。今台風発生している時ですと、台風が近づかないからといって湿った空気入ってきやすくなって、先ほど挙げなかった地域でも急な大雨になることってよくあるんですよね。なのでやっぱ台風が発生しているってことはですね、そうしたような大雨の可能性が出てきていることもありますので、広くこの来週の前半にかけて注意が必要かと思いますよね。で今新気象防災情報が昨日から始まったばかりですので、そうした気象情報の確認というのも十分にしていただければと思います、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: では池津さん曲紹介お願いします。
1: はい、ということでですね、まあ、雨が降った後晴れることを祈ってこの曲を選びました。ゆずで雨のち晴れるや。

0: ゆずで雨のちハレルヤでした。日本列島夕方ラジオ、今日は金沢放送局から加賀の戸ラジオをお伝えしています。
1: ここからはリポートです。今月初め、奥能登各地では田植えが行われていました。石川県によりますと、輪島市や珠洲市など奥能登地域の4つの自治体の今年の作付け面積は2200ヘクタール。田んぼの復旧が少しずつ進められているため、前の年よりも200ヘクタール増えました。
0: 先週私は奥能登を車でドライブしたんですけれども、道路脇に水が張られて田植えを待つ水田っていうのを多く見たんですけれども、やっぱり一昨年の地震前と比べて今はどういった状況にあるんでしょうか。
1: 数字にも表れている通り、やはり一歩ずつ復旧は進んでいるんですね。ただ作付け面積は一昨年の能登半島地震前のおよそ8割の水準にとどまっています。私は一昨年5月から定期的に石川県輪島市の町の町で農業法人を営む河原信明さんにお話を伺ってきました。地震から間もなく2年5ヶ月。被害を受けた田んぼは今どんな状況にあるのか、そして河原さんの心境はどう変化しているのか。田植え作業の真っ只中の今月中旬、お話を聞いてきました。
2: 河原さん、お久しぶりです。はい、NHK の畠山です。
3: はい、こんにちは。
1: 河原さんと直接お会いするのはおよそ1年半ぶり。今年作付けをした農地を案内してもらいました。すると田植えができたすぐ近くにも一昨年の地震や豪雨の爪痕は残っていました。
3: 地震で地滑りが発生して、で用水が山際にずっとあったんですけども、そこが完全に潰れてしまってるんですね。で、あそこも崖がちょっと崩れて山肌見えてるところ、あの下にも用水があったんです。そこがもう全部完全に用水塞がってしまってるので、もう田んぼとしての機能がもう果たせない状況に。
2: どこからどこまでが田んぼか全く分からない。
3: そうですね、もう震災以降手つかずの状態なので、全く、はい、
2: 復旧工事っていうのは目処は、
3: いや、まだ全然いつまでに終わるかっていうのは全く見通しが立ってない。
0: 地震からは2年5ヶ月が経過しているにもかかわらず、復旧工事が入っていない田んぼがあるんですね。
1: そうなんですね。地震前に河原さんが作付けしていたのは34ヘクタール、およそ2割は手つかずです。一方、残る28ヘクタールはどうにか田植えができる状況になっています。去年は6割程度でしたが、今年はそのほぼ全てが作付けできる見込みです。
0: 何が違うんですか？
1: はい、大きな理由はこの1年余りで人手を確保できたということです。地震前、この農業法人には5人の従業員がいました。しかし地震や豪雨の影響でそのほとんどが金沢市などに避難しました。でしかもその避難先で転職を希望したことから、河原さんの農業法人には働き手が一人もいなくなってしまっていたんですね。そこで河原さんは求人サイトで募集をかけましたが、応募はなく、しばらくの間従業員が確保できずにいました。
0: 応募もなかったんですね。
1: そうなんです。この要因はいくつか考えられるんですが、一つは住まいの確保です。もともとアパートなどはない地域だったことから、他の地域から移住して農業法人で働くという選択にはつながらなかったと河原さんは考えています。
0: ではなぜ今年は人手が確保できたんですか？
1: それは、河原さんが住める場所を作ったからなんです。
0: 河原さんが？
1: そうなんです。というのも、地震前、河原さんは米の生産だけでなく餅など米の加工も行っていたんです。その工場をリフォームし泊まれるようにしたんですよ。
0: 住む場所作ってくださったんですね。
1: そうなんです。そして泊まり込みで農作業できる環境を整えると同時に、農業ボランティアの募集も始めました。すると全国から人が集まるようになったんです。
0: なんと。
1: そう、しかもこの取り組みがですね、新たな従業員の確保にもつながっていきます。去年の秋以降、ボランティアに来た人の一部が就職を希望するようになりました。収穫を迎える秋にはもう一人増え、従業員は地震前と同じ5人に戻るといいます。その一人が富山県南砺市出身で30歳の高瀬千里さんです。 長野県で小学校の教員などを務めていた高瀬さんがなぜボランティアに参加し従業員になったのか、田んぼの前で高瀬さんと河原さんに話を伺いました。

0: 始めようと思ったんですか？
1: ですね、私もともと小学校教員 でその後に青年海外協力隊に参加して、でその時になんかこう自分のこれからの生き方みたいなのをすごい考えるきっかけになって、他の異文化の方々と交流したことが、でやっぱこれからどんな風に生きていきたいかなっていうのを考えた時に、やっぱり自分はすごい自然が好きだなっていうのと、あとその協力隊終わった後にいろんな仕事をちょっとずつ経験してみて、農業がすっごくなんか自分が楽しく働けてるなっていうのもあって、っていうのが一つと、あと自分がその協力隊行ってた時にこの能登の地震が起きて、自分は富山県出身だったので、その近くの県で能登で子供の頃に遊んだ経験もあったりしたので、なんかいつかできたらいいなっていうのもあって、でそうやってなんかどこかで探なんか働ける場所というか農業できるところを探してた時に、ちょうどこの河原さんのボランティアの募集を見つけて、で参加したっていうのが初めてここに来たきっかけですね。
0: やっぱりその能登への思いもあったんですね。
1: そうですね、なんかやっぱり、なんか富山県民が近くで子供の頃にも遊んでなんか関わった人間として、なんかやっぱりどっかずっとなんか心のどっかに何かしたいなっていうのはあったけど、やっぱりなんかこう、自分は被災地っていうところにどんな気持ちで行ったらいいのかとか、なんかそういう生きにくさではないけど、どんな心持ちで行ったらいいのかとか、自分が行ったところで何ができるのかっていうのもやっぱり正直あったなっていうのがあって、こうなんか簡単に来ることが自分的にはできなかったこともあったんですけど、こうやってカウラさんが農業のボランティアって形でもう泊まる場所もご飯も出してあげるから誰でも来てくださいみたいな感じで募集を出してくださってたので、すごい自分はなんかあそこで行きやすかったなっていうふうに思います。
0: やっぱり最初の入り口がボランティアだったっていうのが大きかったですか？
1: そうですね、一回こうやって実際ここに来て、で河原さんとか一緒にボランティアの方々と作業してっていうので、なんだろうな、やっぱり普通がわからないけど、こうやって社長さんとこんなにたくさん話してご飯も一緒に食べてってなかなかないなって思いますし、で河原さんもすごく自分の考えとか話もすごい受け止めてくださって、でいろいろアイデアくださったりして、すごくなんか自分にとって働きやすいというか、いいなんか素敵な場所だなって、なんかすごい素直に思いましたね。その被災地だったから、きっかけは被災地だからかもしれないけど、なんか今は本当になんか自分が行きやすい場所っていうかすごい気持ちよく過ごせてるなっていうふうに思いますね、はい、
0: この働く空間としても住む場所としても、
1: とっても能登っていう場所の魅力をもう毎日感じて今、はい、過ごしてるなって思いますね。
0: 今感じてる能登の魅力ってどんなところですか？
1: あ、もうまさにこの風景がまさに一つとはい、あとそうですね、私ここで働きたいなって思った理由の一つに、その河原さんはじめ従業員の皆さんもで、ボランティアで来る皆さんもやっぱりなんか自分以外のために自分の力をなんか使いたいっていう人がすごく集まってくるのが能登だなっていうふうに思って、自分はそういう場所でなんかそういう人たちと一緒に生きていけたらいいなっていうか、お仕事できたらすごくいいなって思って。
0: どうですか、こう近くで河原さん聞いて今のお話。
2: いや本当、そのボランティアっていうところからこう体験を経て入ってくるっていうところで、本当になんか来たくて来てくれる、やりたくてやってくれるっていう子たちがこう集まるっていうのはすごく環境として恵まれたなって。これでも本当に被災がなかったらこれは得られてない、被災があったからこそ得られた環境っていうのはすごく今感じてます。
3: 河原さんはこうした働き手が増えたことで、災害による土砂が残っている田んぼから土砂を自分でかき出し復旧も進めています。
2: ここに、田んぼがあったんですけど土砂が堆積してっていうので、去年トラクター入れたらまともに進めなくて、それで耕作断念

0: した田んぼなんですけど、はい、まあ、今年は従業員もいてくれて作業機が動いてるので、その間にまあユンボを借りてきて、はい、ここを自分で手作りで復旧させてみたという感じで、まあ、これがうまくいくかどうかは分かんないですけど、はいはい、
1: もしうまくいったらここで今年久しぶりに、
0: そうですね、田植えが、そうですね、3年ぶりに、まあ、工作できるかなっていう感じ、ね、はい、
1: できたらいいですね。
0: そうですね、なんとかここまでやったんで、
2: 復旧が進んでいるのはもちろんなんですが、今回河原さんと久しぶりにお会いして一番感じたのは表情の変化だったんですね。というのも地震や豪雨の後直接お話を伺った時とは違って、本当に楽しそうに農作業をしていたんです。そこで田植え作業を行っている田んぼの隣で河原さんに今の心境を伺いました。
3: なんかあの頃笑ってたら、お前だけ何もなかったのかみたいに思われるのも嫌だなっていう思いもあったんです。まあいろんなこと考えてます。だから被災して1年はなんか前向きなことを発信するのはやめようと思って、結局なんだもう能登大丈夫じゃないって思われるのが怖かったっていう。本当に支援の必要なところに支援が届かなくなる。それが嫌で1年間は。前向きに行くのはやめようっていう感じだったんで、ただ1年経ってからいつまでも被災者はやりたくないっていうので、
4: その心境の変化の大きな理由って何なんですか？
3: いや、後ろ向きな状態でいつまでいてもやっぱ何の進展もないし、なんかいつまでもその後ろ向きな状態でいると、なんか自分が立ち直れないような状況になるのも嫌だったのもあるし、やっぱいつまでも支援は続くものじゃないし自立しなきゃいけないっていうのもある
5: し、河原さん、いつまでも後ろ向きな状態でいるとね、立ち直れない状況になるんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたけれども、
2: ええ、
5: もちろん全ての人がそのように思える状況ではないと思うんですけれども、きっと河原さんと同じように前を向こうとしている人が少なくないのがこの地震から2年5ヶ月経った今の奥能登の現状なのかなと改めて感じました。うん。

礎を築いた前田利家とその妻を描いた2002年放送の大河ドラマ、利家と待つ加賀百万石物語から利家のテーマです。ところによっては交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は金沢放送局から加賀野とラジオをお伝えしています。担当は金沢放送局の畠山恵美と
1: 篠里子です。今日は奥能登の食と題して、能登半島地震と豪雨災害からの復旧状況と能登の生産者の方の思いを伝えています。
0: は
1: い、
0: では皆さんから届いているメッセージご紹介します。昭島クジラさん、頻繁に石川県を訪れることはできないけど、東京銀座にある石川県のアンテナショップで加賀能登の品物を買って復興応援をしておりますということです。東京の方ですかね、ありがとうございま す,
1: いです、ね。こちらは茨城県の方です。ラジオネームごちそうさまさん。友人と七尾を旅した時、風情ある一本杉通りのお店でご飯のお供に昆布の佃煮を購入しました。友人は椎茸昆布、私はちりめん昆布、それぞれ炊きたてのご飯の上に載せた写真を撮って後日見せ合いっこ、楽しそうですね、お互い美味しそうとなり七尾への次の旅を約束しています。その時には現在再建中の建物が無事完成していますようにと願っていますとのことです。
0: ね、こうやってね、石川県に来られる方はね、そうやって来て応援していただいて、来られない方もいろんなところで加賀や能登のいろんなものを買ってね、応援してくださっているっていうのをこう聞くと嬉しいですよ ね, ね。引き続き皆さんから NHK 金沢放送局のホームページにあります投稿フォームや X で感想、質問、メッセージなどなどお待ちしています。 X でつぶやく際はハッシュタグ加賀野とラジオでお願いします。
1: はい、お待ちして

0: ております。続いてはインタビューです。
1: 石川県の奥能登地域にある珠洲市では江戸時代から続く揚浜式製塩と呼ばれる塩作りが盛んに行われてきました。ただ塩作りを続けてきた塩田や海水から塩を作るために海岸に作られた場所も一昨年の能登半島地震で被害を受けました。
0: その後塩田の修復や施設の修繕などを行って珠洲市にある4つの製塩所のうち3つの製塩所が生産を再開しています。そのうち地震の1ヶ月後に地域で最も早く再開した製塩所で塩作りや広報として携わっている方がいます。小沼匠さん30歳です。どのような思いがあるのかお話を伺います。小沼さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。
1: 小沼さん現在珠洲市の製塩所で広報担当されているということですがどんなことをされているんですか？
2: そうですね、広報はもちろんなんですけども、はい、実際にこう塩作りの一部として、まあ、薪を切ったりとかそういう体力仕事もしていますし海水を塩田に撒いたりとか、あとはお客様にこう、まあ、接客というかレジ打ちというか、ということもやっていますし、あとはホームページを作ったりとかそういうこともしています。
1: 何でもされたんだ。
0: 揚浜式製塩に興味を持つようになったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
2: はい、祖父の影響が強いですね。私が今30歳で、24年ぐらい、製塩所は続いてるんですけども、はい、もう物心ついた時から、製塩所があるということでもうずっと身近に 塩がありまして、で、まあそうですね、その塩作りをしている祖父の背中ですね、とてもとてもまあかっこいいというのもあれなんですけども、ですし、あとはまあその塩をまいている時にこうお客さんに見せたりとかする時ですね、やっぱりこう歓声が上がってすごい皆さん喜んでくれているので、まあ、そういったところがやっぱりいいなと思っております。
0: 揚浜式製塩でお塩を作るおじい様にこう憧れを感じたんですね。
2: そうなのかなと思ってますね。はい、
0: そもそもこの揚浜式製塩っていうのは2008年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。もしかしたら皆さん NHK の朝の連続テレビ小説マレで、桶に汲んだ海水をパーッと砂地に巻いて、天日で干して塩を作る様子っていうのをご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。小沼さん改めてその揚浜式製塩の特徴を教えていただけますか？
2: はい、海水を砂地に撒くというのはもちろんなんですけども、その後ですね乾いた砂を、一緒に、集めてくると、一箇所に集めてきます、で、その集めた砂に上から海水をかけることで濃い海水寒水を作ります。で寒水を煮詰めていって、塩ができると、まあ、ざっくりとこんな感じの流れです。
0: ざっくり言うとそれぐらいかもしれませんが、どれくらいの時間でできるんですか？
2: そうですね、長い時にはもう1週間ぐらいはかかってしまうかなと思います。
1: 1週間、どのぐらいの量を作るのに1週間かかるんですか？
2: まあ、毎日毎日作ってはいるんですけども、その日々20キロぐらいですね。
1: へえ、そうなんだ、そんなかかるんですね。
0: でもそのお天気がいい日にしか作れないんですか、お塩っていうのは？
2: はい、寒水作りの方ですね、砂地に塩海水撒いてというところは確かにお天気のいい日にしかできないんですね。ただその寒水を、釜で煮詰めてというところはもうずっとできますので、冬でもやってます。
1: 寒い冬でも？
2: 寒い冬でも、まあ、逆にあったかくていいんですよね、その薪をくべてというところが。
1: はい、なんとなくこう海沿いで寒い冬の時期にやるとすごく大変なんじゃないかと思うんですけれども、
2: はい、確かに雪が降るとすごい手はかじかんでしまいますし、あれなんですけども、まあ、釜の近くはすごいあったかいというか暑いので、もうそうですね、なんか天然のサウナみたいな感じになっちゃう。
1: 天然のサウナということはですよ、今暑くなってきてるじゃないですか、この時期はどうなんでしょう？
2: 大変しんどいですね。
1: 今心こもってましたね。どう大変なんですか？
2: やっぱり本当に熱中症になってしまいかけますよね。はい、
0: じゃあそういう時には作った自分のお塩で塩分補給するんですか？
2: まあ、ということもまあないことはないんですけども、市販の塩分タブレットを食べたりとかそういうこともあります。
1: まあその方が手軽にパッと口に、ね、含めるっていうのもありますかね。
0: 小沼さんたちが作ってらっしゃるこの揚浜の塩っていうのは味わいにもちょっと普通の塩と違った味わいありますよね。
2: そうですね、まず、 粒が大きくてですね、はい、味わいがまろやかになっています。
0: うん、
2: 苦味の成分もありますので、まあ、いわゆるミネラルという成分もすごく多めに含まれてますので、まあ、食べた時にですねしょっぱさだけじゃなくてなんか甘みですとかうまみですとかそういったものも感じやすいのかなというふうに思ってます。
0: 何にかけたらいいんですか？
2: まあ、一番いいのはおにぎりなんですけどもまあ、やっぱり天ぷらとかそういったところにも使っていただけるかなと思ってます。
0: 小沼さん自身もこの塩作りのにも関わってらっしゃるんですよね？
2: はい、そうですね、はい、塩作りをもうまだまだなかなか私はもう週末しかいないというところもありますので、
0: うん、
2: まだまだ見習いのところはあるんですけども、まあ、だんだんだんだん勉強できていた、いけたらいいなというふうに思ってます。
0: うん、よくですねこう塩組3年塩巻き10年みたいなこう塩作りに携わるためにものすごい時間がかかる夢っていうのを聞きますけれども、やっぱり最初やるのは難しいんですか？
2: 非常に難しいですね。観光客の方とかに、まあ、塩巻き体験やったり、はい、いただいたりすることもありますけども、なかなかこう綺麗にはいかないというか、で私も確かに実際に練習しましたけれども、うん、全然うまくいかないんですね。
1: 何が難しいんですか？それは
2: その狙った場所に海水を巻くというところがもう本当に難しいんです。
1: あ、そうなんですか。なんとなくイメージだとファって巻いたら、はい、いい具合に海水が巻かれるんじゃないかなと思うんですが
2: 残念ながらなかなか難しくてですね。
1: あ、そうですか。
2: なかなか鍛錬が必要だなとこう暇を見つけてはやっています。
0: へー。でその今度は塩汲みの方なんですけど、あれはどれくらいの海水を汲んでくるんですか？
2: そうですね、両肩で50キロぐらいにはなるかなと思いますので、まあ、それ以上になることもあると思いますけども、まあ、30リットルぐらいずつのものを両肩に持ってということですね。
0: じゃあ人間をちょっと一人おんぶしてるみたいな感覚になりますよね。
2: そうですね。
0: 大変だ。すごいですね。なんか味わいだけでもなく作り方も塩って奥深いんですね。
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: ちょっともっと聞きたいところなんですけれども、ここで音楽です。先ほどお話にも出ました能登地方を舞台にした朝ドラマレの主題歌マレ空をお聞きいただきます。

0: 能登地方を舞台にした朝の連続テレビ小説マレの主題歌マレ空をお聞きいただきました。
1: ここでメッセージが入っています、はい、先ほど小沼さん塩おにぎり美味しいという話がありましたが、うん、シロッピさん東京都に住んでらっしゃる方からです、今月輪島に行きました。白米千枚田にもお邪魔し、はい、道の駅でおにぎりが売っているのを発見。あんなに美味しいおにぎりは他では食べたことがありませんと。あと塩が入ったシュークリームもとても美味しかったです。奥のとまた行って美味しいものたくさん食べたいですとのことです。
0: いかがですか小沼さん。
2: いやありがたいですね。やっぱり実際来ていただいて、うん、食べていただいてっていうのはもうやっぱりそれが一番ですからね。塩というのは。
1: そうですか。先ほどまで小沼さんが揚げ浜式繊維に興味を持ったきっかけや繊維方法について詳しく教えていただきました。ここからはぜひ小沼さんのことをもっとお聞きしたいと思います。小沼さんそもそも東京のご出身なんですよね。
2: はい、東京に住んでおりまして、
1: うん、いつから石川県にお住まいなんですか。
2: 2020

0: 4年の5月に移住してまいりました。
1: きっかけは
0: 能登半島地震です。まあ、発災当時は東京にいたんですけれども、まあ、東京も確かに緊急地震速報が鳴ったりとか
2: なりましたね。
0: それから、まあ、大津波警報が出たりとか、というのはあったんですけども、まあ、それはそれとしてまあ、家族ですね、祖父母と連絡が全く取れなくなってしまったんですね。なのでちょっともう、まあ、家族もすごい心配してましたし、ちょっと発災後1時間でちょっと家を飛び出してですね、車に乗って能登に珠洲に向かいました。
1: 1時間で、
0: はい、
2: 地震直後って私も東京から金沢を通って珠洲方面に取材で車で行ったんですけれども、はい、あの時かなり移動大変だったんじゃないですか。
0: はい、大変でした。まず金沢に行くのにもですね、北陸道は全線通行止めになってまして、北陸道を通らないようにというところで走っていきましたし、そこから先ももうさらにさらにどんどん先に行けば行くほど道は悪くなっていきまして、途中のまあところで、まあ、金沢市消防局の皆さんが立ち往生しているところを横を通り抜けて、で先に進んでいきました。
1: そうだった。珠洲っていうのは能登半島の中でも最先端にありますからね、行くの結構大変だったんでしょうね。このおじい様、はい、おばあ様とこう連絡っていうのは取れたんですか。
0: はい、それがなかなか取れなくてですね、
1: 1
0: 月の12日になるまで取ることができなかったんですね。
2: でもあれですよ、地震が起きて1時間後に東京出発して一応車で向かって、言わしたんですよね。
0: そうですね、まあ、双子の兄と一緒に2人で東京から珠洲に向かったんですけれども、まあ、なんかこう連絡が来たら引き返そうみたいな気持ちでずっと走っていたんですけれども、結局珠洲に着くまで結局その連絡は取れなかったというところです。
2: その間かなりこう不安大きかったんじゃないですか。
0: 不安でしたね。もう運転してましたけれども、まあ、普段と違う道を走りながらですし、まあ、もう不安で不安でしょうがないですし、まあ、一向に連絡はつきませんし、もう不安ばっかりでした。
1: そうですよね。だって地震の1時間後に出発したけれども会えたのは12日って、11日間の間、小沼さんその時は珠洲にいらっしゃったんですか。
0: その時12日の時には珠洲に行けました。
2: その実際珠洲に行っておじい様のお家ですとか、製塩所、どういった状況だったんですか。
0: はい、家はですね、
2: はい、
0: アルミのサッシ、窓のサッシが飛んだりとか、まあ、瓦が落ちたりとか、その程度で住んでいたので、まあ、家が潰れてしまったとかそういうことはなかったので本当に良かったんですけれども、製塩所の方はですね、2つある工場のうちの1つが半壊してしまったりとか、あとはもう一つの方も煙突が折れてしまったりとか、そういうことがありましたので、まあ、これはもう大変だなと思いました。
2: そういった状況を見たときにどう感じになりました。
0: そうですね、まあ、本当に続けられるのかなという思いも正直ありましたけれども、でもやっぱりこれで諦めるのもなんかな、違うかもなというのはちょっとありましたね。
2: 諦めるのは違う。
0: はい、そのまあいくら地震があったからといってですね、そこで諧めてしまっては、まあ、塩作り自体は400年ぐらい歴史があるわけですから、その中で大変なこともいろいろあったでしょうし、ここで途切れてしまってはちょっとこうなんか後世の人たちにも申し訳ないというか、そんな感じもしましたし、
2: そういった思いを持って現地でこう過ごし、どのぐらい過ごしてらっしゃったんですか。
0: ですね、
2: はい、
0: 地震の発生後に直後に向かったのはもう3日4日、
2: はい、
0: 過ごしておりまして、まあ、車中泊をしながら、はい、情報収集しながら過ごしておりまして、で一旦東京に戻りまして、でそれからまた向かってというのを繰り返しておりました。
2: じゃあ しばらくは東京にいながら通い続けていたと。
0: そうですね。
2: でも東京でもあれですね、お仕事をされて、
0: はい、
2: いたんですよね。
0: もちろんです。なので、まあ、週末になったら車で、東京から珠洲まで車で通うということをしておりました。
1: どれくらいかかるんですか、車で行くとなると。
0: 順調に行って8時間とかでして、当時だと10時間11時間はかかってしまいました。
2: そうですよね。 そこまでするというのは、やはりこう絶やしたくないというと、先ほどおっしゃってた思いが大きいんですか。
0: そうですね、絶やしたくないという思いもありましたし、もちろん祖父のことも祖父母のことも心配でしたし、まあ、様子見に行かないとどうなってるか分かりませんから、というところがありました。
1: でも5月からは、ね、石川県に住まれたってことなんですけれども、
0: はい、
1: その決断は結構勇気いるもんじゃなかったんですか。
0: そうですね、ただそんなになかったですね。
1: はい、なんでですか。
0: まあ、鈴に通い続けていたというのもありますし、うん、まあ、そうですね、やっぱり近くにいたいという思いがやっぱり強かったので、
2: おじいさんおばあさんの近くに、
0: ね、はい、金沢から鈴といっても2時間半かかってしまいますけれども、それでも東京に比べたらだいぶ近いので、まあ、次何かあった時にすぐ行けるようにしたいと思います。
1: おじいさまおばあさまは喜ばれましたか。
0: どうでしょうね、なんか複雑な顔してましたね。
1: いやでもこういうふうに近くに孫がいてくれるってことで心強いって思うこともあったと思いますが、でもやっぱりこう生まれ故郷ではないわけで、そこまでこう強く小沼さんが思えるっていうのはすごいなと思います。どうしてそこまで思えるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、祖父が24年間、まあ、当時はもうちょっとあれですけども、だいたい20年間ぐらいずっと続けてきた仕事で、でしたし、まあ、私も地震の前からもう手伝っていたというところもありましたので、まあ、やっぱりどんどんどんどん思い入れというのが強くなってきたのかなっていうふうに思ってます。
1: そこで自分もより深く関わりたいと思われたんですか。
0: そうですね、
1: これから先今声援所っていうのはどういった状況なんでしょうか。
0: そうですね、だんだん設備も直してきまして、
1: うん、
0: まあ、生産量もだんだんだんだん戻ってきてと、
1: そうですか、
0: いったところなんですけども、まあ、まだまだ帰ってこない従業員もいますし、なかなかというところはやっぱりあるんですけども、うん、まあ、前に前に向かって進んできてるなという気はします。
2: 前に前にっていうのはなんでしょう、見えるような建物的なところでだけではなく、はい、感じてること何かありますか。
0: そうですね、まあ、観光の方が結構最近増えてこられたかなという感じがしてます。
2: 結構県外からもいらっしゃいますか。
0: そうですね、結構県外の方、名古屋ですとか大阪ですとか、そういった方も結構いらっしゃるので、ちょっとずつちょっとずつなんか前に向かっていけてるなっていう感じがやっぱりそこでしますね。
2: すごく今お話しされてる時嬉しそうな表情されてましたけれども、やはりそういった風にこう鈴に来る人も増やしていきたいっていうような思いとかもあるんですか。
0: はい、そこは強く思ってまして、やっぱりどうしてももともと過疎の地域です。まあ、消滅可能性のある自治体と言われてますけれども、まあ、その中でもやっぱり鈴が、まあ、地震によってなんかこうなくなってしまったとか、文化も途切れてしまったとか、そういったところってやっぱり寂しいですよね。なのでやっぱりそうやってこうどんどんどんどん関係する人口というか人が増えていって、まあ、どんどんどんどん鈴の魅力がつながっていけるような感じだととてもいいかなっていうふうに思ってます。
1: その人口を増やすとか、こう観光客の方来ていただくために、なんか小沼さんはどんなことをしたいって今思ってらっしゃいますか。
0: そうですね、今広報をやっておりますけれども、鈴ってもう来ても大丈夫なんだよ、安心して来れるよっていうところをやっぱり伝えていきたいなっていうふうに思います。
1: いやもう本当にこう小沼さん、塩作りをされてるおじい様と、そして鈴への愛が本当に溢れてますよね。
2: もうそして今なんかやっぱりこう来てくれて嬉しい来てほしいっていうような思いが笑顔に現れてますよ、やっぱ改めて。
1: 本当に、
2: ね、ぜひ皆さん来てほしいですよね。
1: はい、あと今石川県今行ける能登のスポットっていうのをこう石川県観光デジタルマップとして公開しているんですよね。ちょっと沼さん、鈴のおすすめを教えてください。
0: はい、観光地っていろいろあるんですけども、ちょうど今行けるところといいますと、土砂災害で道が寸断されてしまった場所があるんですけども、その海側にですね、迂回路ができてまして、そこはですね、海側を見るともう絶景です。海がすごい透き通った青が綺麗で見えます。で、まあ、反対側見ると、まあ、土砂崩れのがあるんですけども、それもそれで今しか見れないという風景ですので、そのギャップというか、でその道路自体ももともと海底にあった場所なので、もうその大なんか自然の凄さというか、そういったものも感じれるというところなので、まあ、 海を見つつで、まあ、被災状況も見つつと

0: 言ったところでぜひ足を運んでいただければと思ってます。
1: うん、それでは大沼さん、リクエスト曲をこれからお聞きいただきますが、曲紹介お願いします。
0: はい、まあ、歌詞の中にですね、あの大切なものを失った悲しさの中にですね、なんか前を向く気持ちを感じるような曲なんですけども、まあ、被災された皆さんの心情とも重なるような曲でございまして、はい、バンプオブチキンでレイです。
2: では小沼さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 夕方ラジオ、今日は金沢放送局から加賀の戸ラジオをお送りしました。テーマは奥能登の食ということで、このラジオをお伝えしている間にもですね、いろんな皆さんからお便りいただいています。
1: はい、ラジオネームグッドヨさん、好きなものは穴水のスーパーのお魚です。能登のお刺身とお魚は本当に美味しかった。鈴木の刺身、誓いの刺身、どちらも金沢ではあまり見ないようなお刺身でした。
0: ああね、確かにね、本当石川スーパーでもね、美味しいんですよね。
1: そうなんですよ。他にもまだ来てますよ。
0: はい、来てますよ。はい、大沢鶴子さん、埼玉県の方です。様々な困難、地震、災害など乗り越えて常に前を向いていた熱い姿が届きました。必ず早苗が揺れる景色が加賀、能登に広がること願ってやみませんということです。
1: 嬉しいです、
0: ね、
1: ありがとうございます。日本列島夕方ラジオ、今日5時台は NHK 金沢放送局から加賀能登ラジオをお届けしました。もう一度聞きたいという方はラジルラジル、1週間何度でも聞くことができます。ぜひ聞き逃し配信ご活用ください。
0: それでは皆さん、良い週末を。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ

火関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 大分県別府市でひき逃げ事件を起こしたとして、怪我をした男性が逃走中の容疑者に賠償を求めていた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、請求通りおよそ450万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。2022年6月、別府市の交差点で、バイクで信号待ちをしていた大学生2人が車に追突され、当時19歳の大学生が死亡し、もう1人の大学生が怪我をしたひき逃げ事件で、八田與一容疑者29歳が重要指名手配に指定され、警察が殺人や殺人未遂などの疑いで行方を捜査しています。怪我をした当時大学生だった男性は、容疑者におよそ450万円の賠償を求める訴えを起こし、一審の福岡地方裁判所が認めた賠償額がおよそ150万円だったことを不服として控訴していました。今日の二審の判決で、福岡高等裁判所の松田紀弘裁判長は、事故の悪質性に加え、事故後の容疑者の行動によって受けた精神的苦痛は甚大だと指摘し、請求通りおよそ450万円の賠償を命じました。この事件で亡くなった大学生の両親も容疑者を訴え、合わせて2億円の賠償を命じた一審の判決が確定しています。裁判では、裁判所の掲示板に通知を貼り出し、2週間が経つと訴状が届いたとみなされる公示送達という手続きが取られ、容疑者から答弁書の提出はなく、法廷にも来なかったため、原告の主張を認めたと認定されました。石油コンビナートが立地する府と県で作る協議会は、きょう、赤澤経済産業大臣に対し、原油価格などの高騰でコンビナートの操業に深刻な影響が出ているとして、緊急的な補助制度を設けることなどを要望しました。石油コンビナートが立地する全国13の府や県で作る協議会は、きょう、会長を務める山口県の村岡知事などが赤澤経済産業大臣と面会し、中東情勢の悪化を受けた緊急要望を行いました。石油コンビナートでは、原油をガソリンやナフサなどに精製したり、ナフサからプラスチックや塗料などの原料を製造したりしていますが、原油やナフサ価格の高騰で操業に深刻な影響が出ているとしています。このため要望では原油などに関して価格高騰に対する緊急的な補助制度を新たに設けることや調達先の多角化に対応するための設備投資への補助などを求めています。村岡知事は面会後記者団に対し赤澤大臣からは価格の高騰などに適切に対応していくという話があった。国民経済や生活の安定のために協力してほしいと述べました。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1800円以上値上がりして、取引時間中としての最高値を更新し、終値でも初めて6万6000円台をつけて最高値となりました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて1636円38銭高い6万6329円50銭。東証株価指数トピックスは 55.16 上がって3957.17 で、こちらも最高値を更新しました。1日の出来高は46億212万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル159円台前半での小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて20銭円高ドル安の1ドル159円26銭から28銭でした。また、ユーロに対しては20銭円安ユーロ高の1ユーロ185円37銭から41銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。5月29日金曜日、金曜日のエネラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、今日は暑かった。
0: 急に来ましたね、夏がね。
1: 先週すごい寒かったんですけどね。
0: そう体がね、ついていかないですね。
1: 急に暑くなったんで、私、ある食べ物が食べたくなった
0: んです。何ですか？
1: 冷やし中華。
0: ああ、いいですね。
1: どうでしょう、のれんがかかってんじゃないですか、冷やし中華始めました。
0: 今日ね、急に出したとこあるかもしれませんよね。でもあの杉田さん、エヌラジでは冷やしたぬきの話もしてましたよね。
1: 冷やしたぬきも好きなんですよ。で、よくあの冷やしたぬき全部食べ終わった後に、わさびがね、あるのは気づかなくてね、あーって思う時が。
0: 惜しいことしたと。
1: 冷やし中華もそう、からしがだけがゴロッと残ってるとね、あ、もったいないことしたなと思ってる、ね、みたいなことありますが、
0: はい、さあ気象予報士の福田博之さんは冷やし中華派でしょうか、冷やしたぬき派でしょうか。
2: あの冷やしたぬきは、あの杉田さんがおっしゃっていて、あの知ったので、まだ食べたことも見たこともないんです。はい、なので冷やし中華派でございますね。
0: リスナーの皆さんどちらでしょうね。
1: 冷やしたぬき知らないって。
2: でもこの夏はあの探して食べてみようと思いますので、おすすめのお店を教えてください。
1: 多分出てますから。
2: 気象情報は今日は6時25分頃からお伝えします。
0: では今日のメ

0: です。みんなのニュースは本格的な雨の季節が近づいていますけれども、自宅などの災害リスクについて音声で伝える耳で聞くハザードマップというサービスについて企画監修した団体の方にお話を伺います。そしてみんなのエンタメは、今日は番組宛てに届いた一通のお手紙をもとに始まった取材です。吟醸酒の魅力を伝え続ける93歳の男性に杉田さんが会ってきました。
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。 03-3468-6104 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん。
1: はい、大雨による被害が心配な季節になってきましたね。はい、今日はですね、災害への日頃の備えとして知っておきたいハザードマップについてです。地図を読み取ることが難しいという人のために作られた耳で聞くハザードマップをご紹介します。
0: 専用の無料アプリをスマートフォンなどにダウンロードして利用するこのサービス、企画監修した日本視覚障害情報普及支援協会広報の北原慎之介さんにスタジオにお越しいただいています。北原さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まずこの耳で聞くハザードマップなんですけれども、どんなサービスですか？
2: はい、こちらはですね、専用のアプリをダウンロードすると現在地や周辺の災害リスク、最寄りの避難場所などを音声で確認することができるサービスになっています。
1: はい
2: はいはい、気象情報や、警報注意報、避難情報も音声で取得ができます。うん、はい、またですね、これはこちら構想はですね、2021年頃から約2年間かけて開発を行いまして、2023年の7月にベータ版を公開し、2024年の4月から正式版を、公開させていただきました。
0: はい、
2: はい、現在ではですね、ご契約いただいた自治体エリアのみでのご利用が可能となっております。はい、全国34の自治体、都道県では19、政令市では15で導入いただいています。
1: はい、こう耳で聞けるようにするためにどんな仕組みになってるんですか？
2: はい、耳で聞くハザードマップはですね、国土地理院のハザードマップや気象庁のオープンデータを活用して、そのデータを独自の技術で文章化して、うん、はい、音声で読み上げる形で提供しています。
0: はい、
2: そうなんです。うん、ハザードマップで色分けされる地図面の情報を、うん、周辺も含めまして言葉で伝える、設計となっております。
0: はい、新しい防災気象情報がですね、昨日28日から始まっていますけれども、うん、これには対応しているんでしょうか？
2: はい、気象庁のオープンデータに合わせて我々は提供しておりますので、はい、新しい防災気象情報にも対応しております。
1: うん、はい、私も実際に使ってきましたんでね、その音声の一部お聞きください。
2: はい、
3: 渋谷駅近くの公園に来ています。この公園はですね、まあ、周辺に比べると少しこう低いところにある立地だなというふうに思いますけれどもね、この場所でのハザードマップの情報を開いてみましょう。
4: この場所の住所は東京都渋谷区渋谷1丁目24番です。標高は16メートルです。この場所は最悪の場合、洪水による浸水が発生して、その深さが50センチメートルから3メートルになることが想定されています。この場所から最も近い洪水に対応した緊急避難場所は 1.69km 離れています。スマートフォンが目的地の方向に向くと、ピコンという効果音と振動で知らせます。目的地は7時方向 1315m、 徒歩16分です。
3: では徒歩16分ということですから、歩いて行ってみましょう。
5: お、こっちだ。
3: プープーって言うと正解みたいです。公園の中の道をですね、歩いてます。はい、こんな感じで避難場所を日常から確認しておくということですね。
0: いや、これ、はい、なんかすごく親切だなと思いましたが杉田さん、うん、実際に使ってみてどうでした？
1: うん、そうですね、実際にこうスマホでアプリを操作するんですけど、うん、それ操作性っていうかね、それすごく分かりやすかったですね。
0: あ、それ大事
1: ね。そしてこの情報ですけれども、どうですか、はい、柴さんも

0: ね、
1: いやもうこれすごい親切だし、私地図苦手だし、うん、どっち行って間違えた時に教えてくれるのもいいですよね。
0: そうですよね、うん、でこの時は私は渋谷の駅の近くの公園で出かけて、はい、その場所のね情報っていうことで今聞いていただいたんですけれども、うん、例えばご家族がね別のところ住んでいて、うん、その場所を確認するとか、うん、あるいはその旅行先、
1: あ旅先ね、
0: うん、それ住所を入れるとそれ検索できるようになってますからね、はい、ということなんですよね、
1: はい、
0: はい、北原さん、そもそもこれ開発しようということになったきっかけはどういうことだったんですか。
2: はい、これはですね2011年の東日本大震災が大きなきっかけとなりました、
0: はい
2: はい、実はですね内閣府の発表によりますと、うんうん、東日本大震災で亡くなられた障害のある方の死亡率というのは全体の死亡率に対して約2倍であったと言われています、うんはい、そうなんです。その原因の一つとして障害のある方が事前に災害リスク情報を取得できなかったというのが現状にあると言われています、
0: うんうん
2: はい、でハザードマップというのは紙媒体が中心で視覚に障害のある方っていうのは見えないや読めないため取得することが難しかったりするんですよね、うん
0: はいはい、
2: そうなんです。で私もですねこの耳で聞くハザードマップの事業を通して実際に視覚障害当事者の方からのお話をお伺うこともあります、
0: はい、
2: その方っていうのはこう震災とかに見舞われた方だったりもするんですけれども、うんうんうん、印象に残っているのが一つございます、はいしてうん世田谷区にお住まいの全盲の男性の方で、うん、数年前に多摩川が氾濫したというニュースがあったと思うんですけれども、その方はその時に自宅にいらっしゃったそう で気づいたらもう家の前は浸水していて逃げることもできなかったっていうふうにおっしゃっていたんですよね、
1: うんうん、
2: それを聞いてその方もその方のご自宅自体も、うん、今それまではこうリスク情報を取得することが私できてなかったともおっしゃってたので、うん、これらの課題から通して我々は、うん、やはり視覚障害のある方も情報取得できるような社会にしたいと思うで、うん、という思いで開発に至った次第です、
0: はいね、先ほども音声でこう避難場所まで連れてってもらう音声を、ねうん、聞いてもらいましたけれども、でも実際に災害が起きた場合避難場所まで行く道路状況っていろいろありますよね。そのあたりはこうどう考えればいいんですか。
2: そうですね、おっしゃる通りで、うん、このアプリというのは災害時に初めて使うものではないということなんですね、
1: はい
2: はい、ハザードマップ自体がですね事前に確認するためのものであると言われています、
1: うん、
2: ですので日頃から災害のリスクや避難場所を把握しておくことが大切であると我々は伝えております、
1: うん、
2: 避難場所までのルートもですね当事者の方は支援者の方と一緒に事前に確認していただくことを推奨させていただいています、
1: うん、
2: いざという時の最初の一歩を早くする初動を早くするためのツールとしてご活用いただけたらと思います、
0: はい、北原さん自身はこのアプリの開発にどのように関わっていらっしゃるんですか。
2: はい、私自身も網膜色素変性症の当事者として、
0: はい、
2: このスクリーンリーダー音声読み上げ機能で使いやすい設計になるよう意見を反映させていただいていたり、
1: うん、
2: またですね当事者の皆さんの声を聞いて開発にフィードバックなどをしております、うん
0: はいはい、
2: その他にもですね広報として全国での操作説明会や普及活動を行っております、
0: うんね、そもそもはこう視覚に障害のある方に向けてということだったということではありますけれども、
2: はい、
0: こう皆さんに、ね、普及活動をする中でこうどんなことに気づいてます今。
2: そうですね、うん、もうおっしゃる通りです。こう初めは視覚に障害のある方のためにこう開発に着手したんですけれども、
0: はい
2: はい、開発の過程で困っているのは視覚障害者だけではないというのが分かってきました、
0: うんうん、
2: 例えばご高齢の方だったりだとか、うん、で耳で聞くハザードマップは多言語版にも対応していますので外国人の方もお使いいただくことができます、
0: はい
2: またですね点字ディスプレイを返しますと点字での表示と取得もできるので、
0: うん、
2: 目と耳の両方不自由な盲ろうの方もご自身で情報を取得することができるんですね、はい、でこれらからこう誰にとっても使いやすい防災のツールになってきているように感じております、
0: うん、今ね導入する自治体が広がっているということではありますけれども、はい、今後の目標はどんなことになりますか。
2: やはり全国での導入を目指したいと思っております、全国どこでも使えるように

0: ったらなと私は思っています。こう情報をですね、誰もが情報を取得できる社会になることを我々協会を含め願って、これからも開発に努めてまいりたいと思います。
1: リスナーの方から早速投稿が来てましてね、
2: はい、
1: 例えばあってはならない死亡率の差が出ているという現実、何とか解決しようと取り組まれていることに感謝したいですという方、それからですね、夜や旅先で使うのもいいな、旅に行った時にはまず耳で聞くハザードマップでチェックしておきたいですという感想、それから視覚の障害があるなしに関わらず分かりやすい説明ですねと、聞いているだけで頭の中に経路が浮かんでいます。これなら出かけた先の情報も取得しやすいですといった感想をいただいています。
2: 情報が大事だってことは分かっていてもね、どこにその情報があるかとか、どうやって取ったらいいかとかで分からない。

0: 声で伝えるサービス、耳で聞くハザードマップについて企画監修した日本視覚障害情報普及支援協会の北原慎之介さんにスタジオでお話を伺いました。北原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。杉田さん今日は、
1: はい、この間の土曜日ですよね、はい、ラジオ深夜便柴田由紀子アンカーの放送会に、ライターの武田砂鉄さんが出演されてましたね。
0: あら、杉田さん聞いてくれたんですか。
1: そうなんですよ。
0: まあ嬉しい。
1: それで本の作り方についてね、砂鉄さんが話されてたのがとても面白かったんですよね。砂鉄さんはもともと出版社の編集者でいらっしゃったということでして、
0: ね、はい、10年近くね編集者としてお勤めになってて、
1: はいはい、どんな話だったかというと、うん、こう見た目のね、
0: はい、
1: こう美しさみたいなことに触れていらっしゃいましたよね、はい、こう文章があって、うん、最後の一文字だけがこう次の行に移ってしまうと、はい、やっぱりちょっとこう美しくないなっていうようなことで、ね、これをなんて言うんでしたっけ、
0: 泣き別れ、
1: 泣き別れっていうんですよ、うん、
0: まあ、出版編集用語なんでしょうね、ね、丸々しましたのた丸だけが次のページに渡ってたり、うん、まあ、行またいだりね、うん、するとちょっと美しくないと、
1: うん、そうですよね、うん、確かにと思って、章の最後の文章が、ペラッと見開きのところに一文字だけ残ってたりしたらこのタワーどこに行くんだろうって
0: どうしちゃったんだろう
1: どうしちゃうんだろうって迷子になっちゃってんじゃないかって思っちゃいますもんね、うん、
0: 寂しげな感じがしますよ ね、
1: ね、
0: う
1: ん、そんなような話であったりとか、あと、はい、はーと思ったのは、砂鉄さんがこうご自身のエッセイ集を、
0: はい、エッセイをね、
1: エッセイを書かれて、はい、うん、の本の中で、その見開きの2ページのことを、お弁当箱と、
0: はい、
1: 弁当箱っていう風に表現されてましたね、うん、だからその弁当箱に収まるように、
0: うん、そうそう、毎日のお弁当をこう詰めるみたいに、うん、エッセイもこう文字をこう綺麗に詰めていくような ね、
1: ね、
0: う
1: ん、っていうような話で、はい、ああなるほど、そういうところに こだわりとかね、うん、スタイルのこう、はい、なんかこう意識みたいのがあるんだなっていう風に思ってすごく勉強になりましたけれども、うん、まあ残念ながらね、今の私にとってはその、うん、見た目の美しさ、
0: はい、
1: 面白さみたいなことを味わうことはできないんですけれどもね、
0: うんうん、は
1: い、
0: でも杉田さんは音声で本を、はい、まあ、聞くというか読むというか、
1: はい、
0: 読んでますよね。
1: そうなんですよね。で、砂鉄さんの話を聞きながらですね、聞く本にもですね、そういったこう、はい、スタイルの違いみたいなものってのはあるんだよなということで、少しご紹介したんですけれども、はい、うん、音訳と朗読って、うん、っていうのがね、
0: 音訳と朗読、
1: はい、いうのがあるんですよ、音訳っていうのはですね、できるだけ平板に感情を乗せずにこう読む、
0: あ、淡々と
1: 、うん、で朗読っていうのは、まあ、読む方がですね、はい、まあ、その解釈に応じて、まあ、感情を乗せていくというようなことがありまして、うん、私にとってはですね、うん、この音訳の本、はい、音訳というのはですね、こう自分が活字を読んでる感覚に近い気がします、
0: うん、はい、
1: ですのでこう行間であったり余白みたいなところにこう自分の想像力が働いていく、
0: はい、
1: 淡々と読んでくれてるんで、ね、うん、一方でこう朗読で特に演者さんがこうその世界にこうわーっとこう引き込んでくれるような時にはですね、うんうん、エンタメ性が、
0: あ、そうですよね、ラジオドラマに近くなってきますよね、
1: そうです、そうです、そうです、うん、お芝居とかですね、
0: なるほどなるほど、
1: 演劇を見ているような、うん、そんな感覚になるというようなところはありますね、うん、
0: その淡々としている音訳にしても、うん、男性が読むか女性が読むかとか人によって違いますよね、きっと。
1: そうなんですよ、だから、うん、その本によっても多分、うん、この本を男性が読んだら、女性が読んだらって多分聞こえ方違うし、うん、高齢の方が読んだら、あるいは若い方が読んだら、
0: うん、
1: 低い声の方が読んだら、高い声の方が読んだら、うんうん、ね、いろいろね、楽しみ方はあるなというふうに思いますね。
0: それはその読む本によって選択肢がいろいろあるんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうものもあります。複数こう選べるっていうようなものもありますけれどもね、うん、今はですね、はい、こう読書バリアフリーっていう言葉があって、こう私のようなものは、うん、例えば音声で聞けるとか、うん、あるいは弱視の方で、うん、もう少し見えるんだけれども、うん、弱視の方は大活字、
0: 大きい大きい

0: いうふうに思いましたね。
1: はい、そうですね。だから、まあ、うん、本の味わい方って、あの紙の本もそれから音声の本も、うん、こういろんな楽しみ方が実はあるから、
0: うん、
1: あの掘っていくと面白いかもしれないですね。
0: そうですね、はい、私なんかはその文章もね、
1: うん、
0: その音で聞くことが慣れてくると、私自分自身書く文章もすごくこう聞きやすさにこう寄っていくようなところありますよね、
1: うん、
0: だからもしかしたらね、音声図書がこう広がっていくと文章自体も変わっていくっていうこともあるのかなと思ったりもしますけどもね、
1: うん、
0: はい、
1: ここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。気象情報は福田博之さんとお伝えするんですが、なんとあのオープニングの冷やしたぬきについて、
2: はい、
1: 思いのほかたくさんの方から、冷やしたぬきが何なのか未だに正確にも知らない大阪人ですという方、うん、島根県内で冷やしたぬきを見たことがない、それから、冷やしたぬき存在を初めて知りました、たぬきといえばあんかけうどんしか思いつかない、我が家の夕食はマヨネーズをかけた冷やし中華、この方は冷やし中華の方でしたいや、なんか意外と皆さん、あ、この方はですね、冷やしたぬき今年は挑戦してみようっていう、うん、ただあまり見かけないイメージがあり、探しながらもまたよしですね。
0: ごめんなさい、今ねちゃんとお答えする材料を持ってないので、はい、の東京の食べ物ですか、
1: どうなんでしょうね、ちょっとこれ、あの次回までの宿題です ね、
0: ですね、
1: 皆さん知らせてくださってありがとうございました。さあ、じゃあ気象情報改めて、はい、福田さん、
2: そうですね、今日は冷やしたぬきが食べたい、うん、冷やし中華が食べたいような暑さとなりました。
1: はい、
2: 全国で今日最も気温が上がったのは東京都の府中市でした、
1: うん、
2: 33.7 度まで上がりました。次いで茨城県の土浦市と静岡県の川根本町が 33.5 度など、東海や関東甲信を中心に33度を超えて真夏並みの暑さでした。東京都心も 31.6 度、今年2度目の真夏日となりました。ただ真夏と違ったのは湿度です。湿度低かったんですね。暑さは気温だけではなく湿度も大きな影響を与えます。多少はしのぎやすかったのではないでしょうか。湿度が低くなったのは乾いた暖かい空気が山を吹き降りるフェーン現象の影響です。今日は北西の風が吹いたため太平洋側でカラッとした暑さになりました。この暑さは週明け月曜日頃にかけて続く見込みです。明日の最高気温は前橋市、福岡県の久留米市、大分県の日田市で32度の予想です。日曜日は佐賀市35度、猛暑日が予想されています。まだ暑さに体が慣れていません。熱中症十分にお気をつけください、
1: はい、週明けにかけては暑さは続くと、
2: はい、
1: でも週明けは台風も心配ですよね。
2: そうなんです、台風6号です。今はフィリピンの東の海上を1時間に20キロの速さで北西に進んでいます、
1: はい、
2: 昨日よりも速度が上がりました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後発達しながら北上し、6月1日月曜日には沖縄地方に、2日

0: 台風の北側には前線がありますため、台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。今後の台風情報に注意をしてください。新たに気象防災情報も変わりましたので、はい、もう一度確認するようお願いいたします。
1: では全国の明日の天気お願いします。
0: 沖縄奄美は梅雨前線が南へ離れるため梅雨の晴れ間となりそうです。九州と

0: りそうです。中国地方と近畿、明日は朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。東海から関東甲信は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。北陸は一日を通して晴れるでしょう。東北地方は南部を中心に晴れますが、西寄りの風が強いでしょう。東北北部と北海道は明日は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定でしょう。変わりやすい天気となり、雷を伴って雨の降るところもありそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌13度、仙台金沢15度、名古屋広島16度、大阪17度、福岡18度、東京高知19度、那覇23度でしょう。最高気温、札幌20度、金沢28度、福岡那覇29度、東京大阪広島いずれも30度、仙台高知31度、名古屋32度でしょう。来週月曜日頃にかけて真夏並みの暑さが続きます。熱中症十分にお気をつけください、はい、そして来週前半は台風6号の影響が沖縄奄美そして西日本から東日本と広い範囲で出る恐れがありますのでお気をつけください。気象情報福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。ではここで音楽です。今週は名作映画にちなんだ曲をテーマにしてお届けしてきました。今日はピエール・ポルトの演奏でフライデーナイトファンタジー。ところによっては交通情報です。

0: ここからはみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、今日はですね、番組に届いた一通の手紙をもとに私が取材した話を報告します、はい、
0: まずお手紙の内容からご紹介します、はい、放送を毎週楽しく聞かせていただいております篠田二郎、93歳です。酒造会社の設計などを生業にし、50余りの酒蔵を設計してきましたが、網膜色素変性症で60代で失明しました。いずれお話ししたくお手紙をお送りさせていただきました。
1: はい、お手紙いただいた篠田二郎さんは一級建築士として多くの酒蔵の設計に携わりまして、うん、日本酒の魅力、とりわけ吟醸酒の魅力を伝えてきた人だということなんですよね。
0: はい、まあ、吟醸酒っていうとね、はい、こう美味しいお酒っていうイメージありますよね。
1: そうですね、吟醸酒というのはお米の表面をたくさん削ってですね、うん、低い温度でじっくり発酵させる

0: せて作るものだということなんですね。フルーティーな香りとすっきりした味わいが特徴だと言われています。
1: はい、スタジオには篠田さんがお書きになった本がいくつかあるんですけれども、はい、例えば日本の酒造り、吟醸酒の来た道などありまして、はい、これまでに10冊以上も執筆されてきているということなんですね。
0: はい、
1: で今回杉田さんは篠田さんのご自宅に伺ってこれまでの歩みをたっぷりと聞いてきたと。
0: そうですね、
1: はい、
0: お聞きください。
2: 篠田さんはじめまして。
3: はい、
2: 杉田です。
3: あ、ラジオでは聞かせてもらっていました。
2: ありがとうございます。うん、今日はお話伺うの楽しみにしてきました。うん、こちらは事務所。うん、
3: ここはね、はい、あの住まいとお仕事場です。
2: そうですか。今、はい、お仕事するとどんなことされてるんですか。
3: もう仕事してません。
2: あ、そうですか。
3: うん、一番最後にね、広島の酒蔵の落成式の時には、うん、もう目が見えませんでした。62だと思います。
2: あ、そうですか。発症はおいくつですか。
3: 42歳の時に、目のための健康診断をやります。精密検査したら、近眼じゃないと。もう、いや、篠田さんはしっかりしてるから言いますけど、説明します。目が見えなくなると宣告されたら、あ、そういうもんかっていうふうに受け入れました。自分で、まあ、自分を納得させて、で、あの、失明に至っていきました。
2: じゃあ、62の時に酒蔵の設計をするというお仕事を諦めざるを得なかったということですね。はい。じゃあ、少し振り返っていきたいと思うんですけれども、篠田さんと日本酒の出会いっていうのは、どういうものなんですか？
3: 私は大学を卒業してね、
2: はい、
3: 酒蔵の麹室作りっていう仕事だったんです。
2: はい、酒蔵の麹室を作る。
3: はい、うん、38歳で一級建築士取って、
2: はい、それで60歳になるまで、全国で50ぐらいの酒蔵を設計したということですか。
3: ほとんど東北北海道です。
2: あ、じゃあ東北北海道を中心に、まあ、数多くの酒蔵を設計されたということですけど、
3: ね、そういうことです。
2: はい、篠田さんは、
3: はいはい、
2: あの吟醸酒に関する本をたくさん出されてますけれども、はい、吟醸酒というものをこう日本国内にこう広めていった、そういう役割を果たしてきたということですか。
3: 結果としてそうなりました。
2: はい、
3: 酒の業界というのは、国税の行政の下に酒の業界の技術指導の専門の部屋があるんです。
2: はい、
3: その専門の部屋の、まあ言ってみれば先生方と付き合った、彼らが集めてきて品評する酒が吟醸酒だったんです。
2: もともと吟醸酒というのは市場に出回るお酒ではなかったということです。
3: 品評会用ですから、普通のお酒の10分の1ぐらいの大きさで仕込むんです。
2: あ、そうなんですか。
3: はい、
2: はい、
3: 酒蔵は品評会出品用で小さい仕込み1本しかやらないんです。
2: まあ、簡単に言えば仲間内だけで飲むものであった。
3: そういうことです。
2: それがでもこれは美味しいのではないかということで、それを篠田さんは
3: 推進した。はい、昭和50年の12月の3日なんです。
2: 昭和50年12月3日。
3: うん、あ、神楽坂にあったサロンシューという。
2: サロンシューです
3: 。サロンシュー。
2: はい。
3: で、私はジャズバンドに属しておって、で、そこでジャズ演奏させてくれるからっつって出演した。
2: うん、はい。
3: で、その出演料にウイスキーが1本出るんです。その頃、ほとんどウイスキーの時代でした。ウイスキーみんな飲んでるのに私だけが吟醸酒を持ち込んだんです。
2: おー。
3: だから、その吟醸酒をみんな飲むんですね。ウイスキーより。
2: はい。
3: で、それを見た主人が、この酒を飲む会をやりませんかって言われて、私が5種類の吟醸酒を1本ずつ買い求めて、飲ませたら、
2: はい、
3: うん、あっという間になくなっちゃった。
2: 篠田さんから見て、吟醸酒の魅力っていうのは何だったんですか、その
3: 時。うまい。
2: うまい、
3: うん、
2: じゃあ本当に純粋に、こんな美味しいものは、

0: みんなに教えてあげようってそういうことですか。
1: そういうことです。
0: ああ
1: 日本酒、美味しい日本酒が飲めるというので上場会社の社長まで飲みに行きました。だから吟醸酒の今日あるのは私のせいだと、うん、世間で言ってますが、うん、いや事実そうだと思います。それからもう50年も経ちますから、
0: はい、
1: 吟醸作りも、うん、精緻を極めると同時に量産もできるようになりました。
0: ああ、なるほど、
1: はい、はい。で、今吟醸と名がつけば間違いなく美味しい酒が飲めるという時代になりました。
2: いやー、その品評会用だったお酒をジャズのお店に持ち込んで、とにかく美味しいものを飲んでほしいから。
3: そうですよね。
2: そっからなんですか。
3: はい、篠田さんがサロンに吟醸酒を持ち込んだ、うん、昭和50年とおっしゃってましたけどもね、はい、うん、その頃からですね、国内では各地にこうこんなに美味しい日本酒があるよっていうですね、地酒ブームっていうのが起きたんですよね、
2: はい、
3: でそんな中で篠田さんは日本酒の専門家として多数のメディアに出演することになりました、
2: うん、で、まあ、篠田さんがご出演になっている番組を番組で調べたところ、
3: はいはい、
2: 昭和53年に NHK の明るい農村にご出演になっていて、ね、懐かしいですよね、でその写真を見ましたら、スタジオにね、日本地図の形に全国の地酒をバーッと並べてるんですよね。これだけあったってことですよね。
3: そうですね、うん、あの日本酒ってかつて特級とか一級とか二級とか特級酒とかって言い方してましたよね、
2: はい、
3: でいわばこのお上が決めた区分はですね、うん、平成の初めに廃止されるんですね、
2: は
3: い、でそんな中でこう庶民が自分の舌で美味しいと思ったお酒を自分で選ぶという風潮が広がっていく中で、うん、吟醸酒の人気というのは高まっていったというふうに言えるんだと思います。
2: うん、でその吟醸酒のきっかけを作った篠田さんですが、はい、60代で視力を失って、
3: はい、
2: でもその後も活動されるわけですよね。
3: そうですね、あの天井を覚えてですね、うん、あるいはワープロやパソコンで吟醸酒に関する本の執筆を続けていたということです、うん、そしてもう一つ活動としてはですね、同じ視覚障害のある人たちを酒蔵に案内する見学ツアーというのをですね、企画していたということなんですね、10年前にその様子を NHK が取材してますのでお聞きください。
4: 目が見えなくとも社会なり遊びなり勉強なりにみんな興味を持ってるわけでしてね、目の健全な人も目に障害のある人も共にそのような好奇心を満足させようと、こういうふうな企画を推し進めたというわけです。
5: わあ、でっかい、すごい、これがタンクなんだ。
6: 実際に触ってみ見て初めていろんなことが分かりますね。
7: 普段飲んでる酒っていうのはこうできていくんだなっていうのが分かるので、あのすごくこういう体験っていうのは私たちにとってはすごく貴重だなと思いましたね。
3: ねえ、篠田さん82歳です、
2: 若
3: いですよね。ね、全国の酒蔵にネットワークがある篠田さんからだからこそできた活動だと言えると思います、
2: はい、
3: そして今でも続いているのが、うん、51年前に吟醸酒を持ち込んだことで始まった幻の日本酒を飲む会なんですね、
2: はい、
3: 今月の例会に私も行ってきました。その時の様子をお聞きください。
8: 篠田先生のもと大切な例会でございます。
9: 今日は東海力士6銘柄、持ってきていただきました。
8: では始めましょう。バイ。
10: 今私の目の前に吟醸5種、
9: うん、
10: もうどれぐらいいただいてるんですか。
1: 今ね、1合5着ぐらい飲んでると思います。
10: だいたい月1回ぐらいですか。
1: この回は月1回で、今400回とか500回とか言ってます。
10: さっき651回って言ってましたよ。この回のルールがあるって聞いてますが、
1: はい、
10: ルールを教えてもらっていいですか。
1: はい、聞き酒能力を問わない。
10: 聞き酒の能力を問わない、
1: う
10: ん、
1: つまりこの酒がいい酒とか、はい、悪い酒とかっていう比喩をしない、う
10: ん、なるほどなるほど。
1: 2番目があの酒が良かったと決めつけない。
10: あの酒が良かったと決めつけない。
1: で3つ目が、
10: はい、
1: タダ酒を飲まない。
10: タダ酒を飲まない。
1: タダ酒を飲むと、うん、心が癒

0: スクラブから、
1: うん、もう酔っ払ってます
0: 半分酔っ払ってます
1: 半分酔っ払ってます
2: 篠田さんご機嫌ですね。
3: そうですね、はい、まあとにかくみんなで楽しくお酒を飲もう、うん、っていうことですよね、うん、はい、この日参加したのは60代から80代までの20年余りだったんですけど、ね、はい、2時間余りこういう穏やかな時間が続きました、うん、はい、70代の男性参加者の声をお聞きください。
4: この会いかがですか。
5: この会は本当に素晴らしいというのは、この会があるから、あの今僕78になりましたけども、この会のために生きてると。まあ毎月あの例会っていうのをやっていただいてるんですけども、それにとにかく間違いなく出席できるように健康を整えて参加するというのが今の目標になっております。
2: ああでもこういう楽しい席に出席できるように自分の日常の、ね、うん、体調を整えるっていいですよね。
3: それが目標になっている、うん、ということでしたね、はい、この日皆さんが味わったのは栃木県の地酒、うん、東力士だったんですけれども、親の代からですね、参加しているという蔵元島崎健一さんの声です。
4: 篠田さんってどんな人ですか。
6: いや本当に面倒見が良くて、で本当に蔵のこと市民だって考えてくれて、我々みたいな酒蔵の後継者が東京に出てくると、どうやって銀座を広めていくためには蔵はこういう活動しなさいであるとか、いろんな提言をしていただいてっていうような、私も若い頃からお世話になってましたけど、まあ、こうやって、ね、銀座市一生懸命皆さん今でも楽しみながら、ね、蔵囲みながらってやっていただいてるのは本当にありがたいと思いますね。
2: はい、うん、あの蔵元さんの方でも2代にわたるぐらい、うん、あの続いてるとかですね。
3: それだけ、ね、歴史があってお付き合いがあるということでしたよね、はい、最後にですね、これからのこと聞いてますので、篠田さんに聞いてますのでね、うん、お聞きください。
1: 篠田さんは93歳ですか。
0: はい、
1: これからもだから毎月1回あるわけじゃないですか、うん、例会ね。やっぱりこう楽しくお酒を飲める日常があるっていうのはありがたいって感じ
0: ですか。ありがたいですね。 あのやっぱり一人で飲む酒ってのは辛いですね。美味しい酒があって楽しいおしゃべりがあるっていうのが、ある種の生きがいにもなってるのかなと思ってます。
1: うん、日本酒は長寿の秘訣になりますか。
0: わかりません。
2: いいですね。なんかこっちも
3: 楽しくなる。間違いなくなってると思いますけれどもね。
2: あのリスナーからの投稿どんどん来ています、はい、この方は、ね、愛知の方ですね。吟醸酒、美味しいですね。大好きです。篠田さんのおかげで吟醸酒が味わえる、本当に感謝ですという、ね、愛知のお酒は 何があるでしょうね、はい、それからこの方は、酔うと楽しいよね、酒やめて20年以上経つけど酔うと楽しいよねってくださいました、
3: うん、ね、その空気感というかね、
2: うんうん、それから若くして視力を失った篠田さん、それまでに数多くの酒蔵の設計をして蔵造りに貢献された篠田さんの息遣いが今でも根付いておられる、感動ですね、その心意気、うん、素晴らしいの一言につきます、なんていう感想もいただきました。
3: は
2: い、
3: 確かにね、私がね、うん、あの篠田さんにね、60代でもう見えなくなってしまった、その時の辛さとかってどうだったんですかって聞いた時に、はい、ほとんど何もそんな辛いことないっていうふうにおっしゃってたんですよね。周りにいらっしゃる方もにも聞いたんですけれどもね、はい、うん、後ろめくりのことをほとんど言わない方なんだそうですよ。
2: あ、そうですか。はい、
3: だからその見えなくなっても、うん、それまで続けてきた吟醸酒に関するこう本の執筆をね、うん、黙々と続けていったということだったんだと思いますけれどもね、うん、
2: でもね、
3: うん、
2: 今や日本酒はその日本国内だけじゃなくて、うん、海外の方にも酒 SAKE みたいにして、うん、もうすごくこう受け入れられるような存在にもなっているし、うん、まあそのなんかね、原点に篠田さんがいたのかっていう感じがしてね。
3: そうですよね、
2: うん、はい、なかなかすごい方でしたね。本当にあのお手紙をいただいたことで、
3: お手紙からね、
2: 始まりましたね。
3: 始まりましたけれども、ありがとうございました、
2: は
3: い、う
2: ん、ここまではみんなのエンタメでした。半径2メートルのコーナーに杉田さん投稿も来ています、はい、杉田デスクの音訳と朗読の楽しみ方とても興味深いです、うん、私も体験してみたいと思いました、はい、というメッセージ、それから X

0: 及ぼすかもねっていう。
1: ああそうなんですね。そうそう、
0: うん、
1: 確実にねそれはあるような気が、私自身も文章を書くときに本当に変わってるような気がするんですよ、
0: 自分でも、
1: うん、聞きながら書いてますからね、私の場合はね、そうするとやっぱり聞きやすさってものに、まあ本当に聞きやすいかは別として、そういうように寄っていくようなところありますよね。
0: はい、そしてあの冷やしたぬき問題ですね。
1: あら、
0: 問題になっちゃいましたか。まあ、いろんな方からの岐阜市のローカルフードだという方、それから関東のローカルフードだという方、はい、天かすが乗った冷たいうどんとはまた別の問題よねという方、ちょっといろんな説がありますよ。
1: 私ね、あの天かすのね、カラッとしたのがね、ちょっとだけね、こうつゆに当たってこう浸る感じが、いい
0: と。だからこうふにゃふにゃになる前にカリッとしたところで食べたいということで、まあちょっとこの冷やしたぬき問題はちょっと来週までに調べておきますね。皆さんいろいろとありがとうございました。ここまでは柴田由紀子と
1: 杉田誠でお伝えしました。

0: ット
1: ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHK AM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています。はい、皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました。
1: すごいね。
3: 10年続くってもすごいことですよ。
2: 一緒に住んだばっかりに、
3: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
1: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、うん、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
3: 嘘やめてください。ほぼ毎週ミスがあります。児玉さん、聞きどころは。
2: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
3: そういうことです。まあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください。毎週月曜日午後9時5分からは
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
2: あとは寝るだけの時間、
3: 聞いてね。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は事件を主導したとして逮捕状が出ている48歳の容疑者を公開手配しました。公開手配されたのは住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳です。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察はこれまでに実行役とみられる男子高校生4人に加え、現場の指示役として横浜市の夫婦を逮捕し、押収したスマートフォンの解析捜査を進めていました。その結果、上位の指示役として増田容疑者が事件を主導していたとして、強盗殺人の疑いで今月26日に逮捕状を取っていました。増田容疑者は事件の後、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は今日、増田容疑者を公開手配しました。公開した動画には、今月17日出国する直前に成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っていて、警察は情報の提供を呼びかけています。去年行われた国勢調査の速報値によりますと、関東の1都6県では東京を除く全ての県で前回5年前の調査と比べて人口が減少しました。総務省は去年の国勢調査の速報値を今日発表しました。それによりますと、関東1都6県の去年10月1日現在の人口は、東京が1424万6219人で、前回調査より19万8621人、率にして 1.4% 増加しました。この他の県はすべて人口が減少しました。減少率は茨城が 2.6%、栃木が 3.5%、群馬が 3.7%、 埼玉が 0.8%、 千葉が 0.4%、 神奈川が 0.5% となっています。埼玉、千葉、神奈川の3県は1920年の国勢調査の開始以来人口の増加が続いていましたが、今回初めて減少に転じました。市区町村別で見ますと、東京都内では23区の合計が率に

0: にして 2.3% 増えましたが、それ以外の多くの自治体では減少しました。ベッドタウンの千葉県松戸市は人口が率にして 0.3% 減り、初めて減少に転じました。国のニュータウンの先駆けとして整備された松戸市の時和平団地は、最盛期には1万7000人が暮らしていましたが、現在の入居者は6400人ほどです。隣接する小学校には1600人を超える児童が通っていましたが、現在は全校児童が33人となりました。市の教育委員会は来年度以降入学を停止することを検討しているということです。アメリカ軍が大型の無人偵察機グローバルホーク3機を今年夏から東京のアメリカ軍横田基地に移転させることが分かりました。防衛省によりますと、移転するのはグアムのアンダーセン空軍基地を拠点としている大型の無人偵察機グローバルホーク3機で、今年夏から順次東京の横田基地に移転させるとアメリカ側から連絡があったということです。グローバルホークは全長がおよそ15メートル、翼を含めた全幅がおよそ40メートルの機体です。今回安全保障環境を踏まえて情報収集や警戒監視の体制を強化する目的で移転させるということで、関連しておよそ150人を配置し、施設は既存のものを使うとしています。防衛省は引き続き周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れていくなどとしています。今日の関東地方は各地で30度以上の真夏日となりました。一方、台風6号の影響で関東地方は来週大雨の恐れがあり、今後の情報に注意が必要です。気象庁によりますと、関東地方の今日日中の最高気温は東京府中市で 33.7 度、茨城県土浦市で 33.5 度、千葉県鴨川市で 33.3 度、東京の都心で 31.6 度などと、各地で30度以上の真夏日となりました。東京府中市や千葉県の鴨川市などでは、統計を取り始めてから5月としては最も高くなりました。関東地方は気温が高い日が続き、東京の都心などでは来週月曜日にかけて4日連続の真夏日となる可能性があります。一方、台風6号は来週関東にも近づく可能性があります。台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、地域のハザードマップを確認し、新しい防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。続いて気象の情報です。はじめに注意報です。強風注意報が神奈川県の東部と西小、埼玉県の南部と北部に、波浪注意報が伊豆諸島に、雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に出ています。各地の明日の天気、東京地方は晴れますが朝晩は曇りでしょう。伊豆諸島北部晴れますが朝晩曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々雨で、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は晴れますが朝晩は曇りとなるでしょう。千葉県は北西部北東部南部いずれも晴れますが朝晩曇りでしょう。埼玉県は南部北部秩父地方いずれも明日は晴れる見込みとなっています。茨城県は北部で晴れるでしょう。茨城県南部晴れますが朝晩曇りとなるでしょう。栃木県は南部北部ともに晴れるでしょう。群馬県は南部北部ともに明日は晴れる見込みとなっています。静岡県は東部伊豆ともに晴れますが朝晩は曇りとなるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島となっています。それ以外の各地は 0% の確率です。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、それ以外の各地は 0% となっています。 明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、30度、横浜19度、29度、銚子20度、27度、熊谷15度、32度、水戸14度、31度、宇都宮13度、32度、前橋14度、33度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは浦和インター付近でトラックなど車3台の事故のため5キロ渋滞しています。岩槻インターから川口ジャンクションまでの所要時間は25分です。京葉道路の下りは船橋料金所で4キロ、東関東道の下りは八つ船橋インターを先頭に首都高速道路の湾岸線へ伸びて5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都内の日光街道の下りは足立区千住新橋。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。中東情勢が食品の価格にも影響しています。
1: 値上げはまだまだ続きそうです。
0: 民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは2ヶ月ぶりです。値上げされる品目は香辛料やふりかけ類などの調味料や納豆や即席麺などの加工食品が多くなっています。今年1月から10月までに値上げが予定されている品目について会社に要因を複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、 物流費が 74.1%、包装資材が 73.7% となっています。さらに今回調査した時点で7月には2269品目の食品が値上げされる予定だということです。
1: 現場を取材しました。来月から値上げを行う東京葛飾区の業務用のアイスクリームなどの製造会社では、来月からすべての商品の価格を平均で 13% 程度値上げすることを決めています。牛乳などの原材料のほか、ドライアイスや容器などの価格が上昇したことが要因だということです。イラン情勢が長期化する中、会社が特に頭を悩ませているのが、容器の価格の上昇や不足です。紙製の容器は、今月入荷したものは、先月と比べて 20% ほど値上がりしたということです。さらにプラスチック製の容器のうち4リットルサイズのものは全く手に入らなくなっている状況で、在庫は来月分までしかないのが現状だということです。取引先には紙製の容器に変更することを案内したということです。東京乳業商事の関隆義社長です。
2: 値上がりするだけなら、まあ赤字になろうが何しようが商売は続けられるんですけど、入ってこないとなるともう商売続けられないので、もう辛いですね。
0: 卵にも値上げの動きが。富山県高岡市が本社の養鶏業者は、卵を詰めるプラスチック製のパックの仕入れ先から価格を 1.5 倍ほどに引き上げるという連絡を受けたということです。このため一部の商品を来月から 5% ほど値上げすることを決めました。餌の価格や運送代も値上がりしているということで、今後さらに値上げすることも検討しているということです。島哲也社長です。
3: ちょっとこれは価格に転嫁せざるを得ない、事業を継続していくということでも非常に不安なことは多いです。
1: 日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、中東情勢を受けた本格的な価格転嫁はこれからだと指摘しています。
4: 原材料のコストというのが食品価格の値上げに大きな影響を与えていたんですけれども、エネルギー価格が上昇することによって食料品を作るコスト、そして運ぶコスト、幅広くコストがかかってきます。本格的に価格転嫁に広がるというのが、まあ、夏から秋にかけてだと思います。
1: その上で久賀上席研究員は、私たち消費者の対応について、いろいろな人が買い込んでしまうと供給不足による値上がりということにもつながりかねない、必要な時に必要な量を適切に買っていくというのが何よりも家計の防衛策だと思うと話していました。
0: こうした中、資源エネルギー庁が今日発表した石油統計速報によりますと、先月日本に輸入された原油は去年の同じ月より 65% 減りました。統計を公表している1989年以降最も少ない輸入量です。また化学製品の元になるナフサの輸入量は去年の同じ月より 43% 減りました。
1: 資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は、4月は石油の国家備蓄の放出で需要を賄っていた、5月は代替調達が進み 輸入量は回復傾向になると見込んでいると述べています。
0: 中東情勢は暮らしに大きな影響を及ぼしています。こうした中、アメリカの複数の関係者はイランとの間で60日間停戦を延長し、核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。
1: 一方、イランのメディアは最終決定も確定もされていないと伝えています。アメリカのトランプ政権は外交努力も続けていますが、合意が実現するかは依然不透明な情勢です。
0: 今入ったニュースです。財務省の発表によりますと、先月28日から今月27日までの間に政府日銀が総額11兆7349億円を投じて市場介入を実施していたことが分かりました。具体的な日付や回数は明らかになっていませんが、先月30日には円買いドル売りの市場介入によって円相場は1ドル160円台後半の円安水準から一気に1ドル155円台まで円高が進みました。他にもこの期間中には急激に円高に触れる場面が複数回ありました。ただ足元では再び円安が進み、現在は1ドル159円台で取引されています。さて、今日は関東甲信から九州を中心に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。
1: 一方、台風6号は来週月曜日から火曜日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで大荒れの恐れがあります。
0: 九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨の恐れがあります。備えを進めてください。ここからは気象予報士の福田博之さんとお伝えしていきます。福田さん、
5: はい、
0: 来週にかけて真夏日が続いて、そして台風もやってくるようで、季節がこう先へ先へと進んでいる感じですね。
5: そうですね。今日は関東甲信と東海で気温が高くなりました、
0: はい、
5: 日中の最高気温は東京都府中市で 33.7 度、次いで茨城県の土浦市と静岡県川根本町で 33.7 度。

0: 夏日となりました、はい、この暑さ週明け月曜日頃にかけて続く見込みです。明日の最高気温は前橋市と福岡県の久留米市、大分県日田市で32度、日曜日は佐賀市で35度猛暑日が予想されています。
1: はい、
0: 特に屋外で体を動かすときは水分や休憩をこまめに取るようにしてください。室内ではエアコンを適切に使用し、部屋を涼しく保つ工夫を心がけてください、
2: は
0: い、
2: 一方で来週は台風6号の影響も心配ですね。
0: はい、来週月曜から火曜にかけて沖縄奄美に接近し、その後西日本や東日本に近づく恐れもあります。はい、台風6号は今日午後6時にはフィリピンの東の海上を1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風は今後発達しながら北上し、6月1日月曜日には沖縄地方に、2日火曜日には鹿児島県の奄美地方に暴風域を伴って強い勢力で接近する見込みです。沖縄奄美では来週月曜から火曜にかけて大荒れや大しけとなるところがあり、台風の進路によっては警報級の大雨や高潮の恐れがあります。土日のうちに台風への備えを済ませてください。台風は沖縄奄美を通過した後は東寄りに進路を変え、6月3日水曜日ごろ暴風域を伴って九州や四国、近畿に近づき、東海や関東甲信にも近づく恐れがあります。台風の北側には前線があるため、台風が接近する前から大雨となる恐れもあります。今後の台風や大雨の情報に注意をしてください。
1: 福田さんにはまた後ほど話を伺っていきます。おととし当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判で、今日被告人質問が行われ、内田被告は被害者の高校生を橋の欄干の外側に置いたまま立ち去ったなどと述べ、殺人の罪を否定しました。
2: 内田理子被告はおととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ、落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われています。
1: 今月25日に行われた初公判で内田被告は、橋から落下させていませんと述べ、被告の弁護士も、被告に殺意はなく、殺人の実行行為も存在していないなどと主張し、殺人などの罪について争う姿勢を示しています。翌日の26日の裁判では、検察が事件当時、現場の渓谷にある駐車場や橋の欄干で撮影された動画を証拠として提出しました。動画は法廷で再生され、被害者の高校生がすみませんと述べたり、悲鳴を上げたりする音声が聞かれました。内田被告は動画に反応することなく前を見ていました。
2: 今日旭川地方裁判所で開かれた裁判では被告人質問が行われました。この中で弁護士は被害者が川に落下する前の状況について尋ねました。内田被告は被害者の高校生を橋の欄干の外側に置いたまま帰るからと言って携帯電話と現金を橋の上に置き車に戻ったと説明しました。その後については、小走りで駐車場に向かって立ち去っている途中で、キャーという声とダンという音が聞こえたと述べました。また、警察に逮捕されるまでの心境について問われると、悪いことをしたという気持ちがあったとした上で、この先どうなるのだろうと思っていたと述べました。
1: おとといの裁判では、被告とともに殺人などの罪に問われ、懲役23年の判決が確定した当時19歳の受刑者が、内田被告が両手で被害者の体を押したと、今日の内田被告の説明とは食い違う証言をしていました。当時19歳の受刑者は証人として出廷し、 検察官から当時の状況

0: 況について尋ねられると、欄干の外側に被害者が立っていたとした上で、内田被告が両手で被害者の体を押した。その後、橋の下のロープに捕まっている被害者の姿が見え、引き上げようとしたが、数秒後に姿が消えたと証言しました。また、被告の指示で黙秘していたが、被告の調書を読んだ際、話していることは全部嘘だと感じた。被害者は自分から落ちていない。私だけでも本当のことを話したいと思ったなどと述べていました。
1: 被告人質問は来月3日と4日にも行われます。
0: 次は栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件についてです。警察は今日、逮捕状が出ている48歳の容疑者が事件の3日後に成田空港から出国していたことを映像とともに公表し、公開手配しました。
1: 今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と、竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。
0: 警察は、さらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、住所・職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が事件を主導していたとして、強盗殺人の疑いで今月26日に逮捕状を取りました。事件から3日後の今月17日以降、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は今日午後、増田容疑者の顔写真などを公表し、情報の提供を呼びかける公開手配を行いました。
1: 公開された動画には、今月17日に出国する直前に、成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っています。警察によりますと、容疑者は身長がおよそ1メートル65センチだということです。容疑者が出国した今月17日は、現場の指示役として夫婦それぞれが逮捕された日で、前日までに高校生ら4人が相次いで逮捕されていました。情報の提供は、栃木県の下野警察署で受け付けています。専用ダイヤルの番号は 0285-52-2674 です。
0: 次です。本マグロと呼ばれ高級品として人気のあるクロマグロですが、今網にかかっても海に逃がすことを余儀なくされる事態が起きています。
1: 各地で漁獲量が大幅に増えた結果、複数の県で漁の停止や自主的な制限が行われています。
0: 沖縄県石垣島の漁港に次々と水揚げされるクロマグロ。しかし今年度の漁が始まって2ヶ月足らずで漁獲量が上限に近づいたため、沖縄県内の今年度のクロマグロ漁は事実上終了しました。漁業者は、
2: 急にいっぱい取れ出して、もう少し長らく取れるような感じであってほしかったですね。来年も頑張ります。
0: 静岡県では、わずか3週間で大型クロマグロの今年度の漁獲枠の 95% が漁獲されたことから、県は先月21日、定置網に入った大型のクロマグロについて、生きている場合にはすべて放流するよう漁業者に勧告を出しました。これを受け、定置網漁の現場では、網に入ったマグロを釣り上げ、尻尾につないだロープを切って海に放しています。
3: すごく大変です。200キロ超えるとまだ危ないですよね。跳ねますし、その中で尻尾にロープをかけるんですけど、その作業が結構危険を伴う。
1: 先月のクロマグロの漁獲量は、30キロ以上の大型は全国で 320.7 トンと、今の形の管理が始まった2018年以降、4月としては最多に。国内の沿岸で漁獲されるものは、都道府県ごとに毎年度漁獲枠が定められていますが、福井県や富山県で30キロ以上の大型の漁獲量が

0: 30キロ未満の小型も福島県では9割以上に達しました。先月の段階で複数の県で漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっています。
1: 高級品として人気のクロマグロ、このうち太平洋クロマグロの資源量は乱獲などの影響で一時大きく減少しました。そこで日本も参加する国際会議は漁獲量を減らすなど段階的に規制を強化。その後資源量は大幅に回復し、おととしには大型の漁獲枠をそれまでの 1.5 倍に増やすことで合意しました。
0: ただその拡大が追いつかないペースで今資源が増えているという声が強まっています。鈴木農林水産大臣は資源への影響を避けながらさらに漁獲枠を増やせるよう交渉していく考えを示しました。
2: 国際交渉におきまして適切な漁獲枠が設定されるよう関係国との意見調整を進めながら、議論をですね、積極的に主導してまいりたいと。
1: 今入ったニュースです。今日夕方、名古屋市南区の交差点付近でマイクロバスと歩行者が衝突する事故があり、消防によりますと男性と女性の合わせて2人が意識がない状態で搬送されたということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。警察によりますと今日午後5時半過ぎ、名古屋市南区桜本町の交差点付近でバスと歩行者の事故があったと近くにいた複数の人から通報がありました。消防によりますと男性と女性の合わせて2人が意識がない状態で搬送されたということです。また警察によりますと歩行者と衝突したのはマイクロバスで、事故があった現場から東に数百メートルほどの場所に止まっているということです。警察はバスを運転していた人から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。今日夕方、名古屋市南区の交差点付近でマイクロバスと歩行者が衝突する事故があり、消防によりますと男性と女性の合わせて2人が意識がない状態で搬送されたということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。今入ったニュースでした。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 資源エネルギー庁が今日発表した石油統計速報によりますと、先月日本に輸入された原油は407万キロリットルで、去年の同じ月より 65% 減りました。原油の輸入量は統計を公表している1989年以降最も少なくなりました。このうち中東からは356万キロリットルと 68% 減りました。化学製品の元になるナフサの輸入量は110万キロリットルと 43% 減りました。
1: 農林水産省は主な野菜15品目について来月の卸売価格の見通しを公表しました。このうち春にかけて平年より高めで推移したジャガイモと玉ねぎは1ヶ月を通じて平年より1割以上安くなる見込みです。また人参とレタスも1ヶ月を通じて平年より1割以上安くなるとしています。白菜は主な産地の長野県で本格的な出荷が始まる来月後半から平年より1割以上安くなる見通しだということです。一方、ピーマンは1ヶ月を通じて平年より1割から3割高くなる見通しです。このほかキャベツは来月前半平年より1割から3割高くなるほか、きゅうりとトマトは来月後半に平年より1割から3割高くなる見通しとなっています。
0: 外国人が日本に渡航する前に一部の人の入国審査を実施する新たな制度、ジェスタ電子渡航認証制度の導入を柱とした改正出入国管理法などが参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。この制度は入国審査の手続きを円滑に行うとともに、より厳格化することで

0: 滞在目的の入国を防ぐ狙いがあり、2029年3月末までに導入されます。また改正法により在留許可に関する手数料が今年度中に引き上げられます。政府は現在窓口では6000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月は1万円程度、5年は7万円程度とし、1万円の永住許可の手数料は20万円程度とすることを検討しています。
1: スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が28日ツインズ戦に2番ファーストで先発出場し、4回にタイムリーツーベースヒットで今シーズン41打点目を挙げ、ホームランに続いて打点でもリーグトップに並びました。また西田陸空選手が8番ライトで2試合ぶりに先発出場しましたが、2打席凡退した後代打を送られて交代しました。試合はホワイトソックスが6対2で勝ちました。
0: カブスの鈴木誠也選手はパイレーツ戦に6番ライトで先発出場し、先制タイムリーなど2安打2打点の活躍、チームは7対2で勝ちました。ブルージェイズの岡本和真選手はオリオールズ戦に5番サードで先発出場しましたが、3打数ノーヒットでした。チームは2対1で勝ちました。スポーツでした。
1: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1800円以上値上がりして、取引時間中としての最高値を更新し、終値でも初めて6万6000円台をつけて最高値となりました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1636円38銭高い6万6329円50銭。東証株価指数トピックスは 55.16 上がって3957.17 で、こちらも最高値を更新しました。1日の出来高は46億212万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて20銭円高ドル安の1ドル159円26銭から28銭。ユーロに対しては20銭円安ユーロ高の1ユーロ185円37銭から41銭でした。海外市場では現在1ドルが159円29銭から30銭、1ユーロは185円42銭から47銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。週末も暑くなりそうですね。
2: そうなんです。明日は西日本から東海、関東甲信、東北で30度以上真夏日となるところがありますし、日曜日はさらに気温が上昇し、九州では猛暑日となる地点も出てきそうです。
0: はい、
2: 空気は乾いていますので、カラッとした暑さではあるんですが、日差しは強いです。まだ体が暑さに慣れていませんので、体調を崩さないようお気をつけください。
1: は
2: い、
1: そして週明けには台風6号がやってきそうなんですが、見通しどうでしょうか。
2: はい、来週月曜から火曜日にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近し、九州から関東甲信も来週は台風の影響で大雨となる恐れがあります。
1: はい、
2: 沖縄奄美は土日のうちに台風への備えを済ませてください。九州から関東甲信も地域のハザードマップや新しい防災気象情報をチェックするなど、大雨への備えを確認するようにしましょう。
1: はい、
0: それでは各地

0: 3度から5度低いでしょう。最高気温、高知31度、鹿児島、広島、大阪、いずれも30度、那覇、福岡、29度でしょう。各地30度前後の予想です。朝と日中の気温の差が大きくなるでしょう。日曜日、西日本は晴れて気温の高い状態が続きそうです。佐賀は35度、猛暑日が予想されています。沖縄は雨で、海は台風6号の影響で波が高いでしょう。東日本です。東海から関東甲信は、朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。北陸は一日を通して晴れるでしょう。最低気温、東京19度、名古屋、新潟16度、金沢15度。最高気温、名古屋32度、東京30度、金沢28度、新潟27度でしょう。東海や関東甲信で真夏日が続くでしょう。日曜日も晴れと暑さは続きそうです。山沿いでは通り雨のところがあるでしょう。北日本です。東北は南部を中心に晴れますが、西寄りの風が強いでしょう。東北北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。変わりやすい天気で雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。最低気温、秋田16度、仙台15度、札幌13度、釧路9度。最高気温、仙台は31度で今年初めて真夏日になりそうです。秋田は22度、札幌20度、釧路17度でしょう。日曜日は各地晴れるでしょう。大気の状態は安定し、通り雨の心配もなさそうです。週明け月曜日にかけて全国的に気温の高い状態が続きます。台風6号の進路にもご注意ください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日は多くの場所で暑くなりました。30度以上になったところもありました。東京の府中市は 33.7 度、茨城県の土浦市は 33.5 度でした。明日や明後日も暑くなりそうです。熱中症にならないように気をつけてください。日本の南の海では台風6号が北に進んでいます。来週の月曜日から火曜日ごろ、沖縄や奄美の近くに来る心配があります。沖縄や奄美ではとても強い風が吹いて波が高くなりそうです。雨もたくさん降りそうです。九州や四国などでも雨がたくさん降るかもしれません。新しい天気の情報を調べるようにしてください。今月14日、栃木県で69歳の女性が刺されて亡くなりました。息子2人も怪我をしました。この事件で警察は高校生4人と夫婦2人を逮捕しました。警察は48歳の増田和彦容疑者が高校生や夫婦に計画を伝えたと考えて探しています。そして今日、情報を集めるために名前と写真を出しました。警察によると、増田容疑者は事件の後、成田空港から飛行機に乗りました。東南アジアに行った可能性があります。食べ物や飲み物の値段がまた上がります。

帝国データバンクによると、6月は1078の食べ物や飲み物の値段が上がります。この中の450は香辛料やふりかけなど調味料です。アメリカなどとイランの戦いが続いて、原油を運ぶことが難しくなっています。このため、原油から作る袋やトレーなどの値段が上がって、食べ物や飲み物の値段も上がっています。帝国データバンクは、イランでの戦いが長くなると、値段が上がる品物がもっと増えそうだと言っています。昨日、東京でフィリピンのマルコス大統領と高市総理大臣が会って話をしました。高市総理大臣は、インド洋や太平洋を自由で安全な場所にするために、日本とフィリピンがしっかり協力することが大切だと話しました。そして、国の安全を守るための情報を交換する話し合いを始めることを決めました。マルコス大統領は、国の安全と海のルールを守るために、日本とフィリピンの協力が必要だと話しました。その他、フィリピンがもっと多くの石油を貯めることができるように、日本が協力することも決めました。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュース、担当は後藤祐樹でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎は須の又での築城には怒号の信氏たちの力が必要と考えていました。そこで信氏たちに顔が利く八須賀小六の協力を得ようと屋敷に向かいます。
1: 第45回。家来が慌ただしく中門から回ってきて小六へ向かって告げることには、ただいま織田信長の使者と称する者が、使者にしては友も連れずただ一名で門に馬をつなぎ、ぜひ内密にお目にかかりたいとの申し入れですが、何と計らったものでしょうか。それがまた変な男で、と家来は言い足した。小六も首をかしげて、はてなあ。しばらく間を置き、生命は、木下藤吉郎と申しました。にわかに不審が解けたように、いや、わかった。先頃書面をよこした織田の家来か。会うようはない。追い返せ。
2: さもこそ、と、家来は頭の言葉にうなずいて、一周すべく意気込んで、駆け戻っていった。
1: 待て!
2: と、小六は呼び止めた。
1: ことによるとその男は、猿ではないかな。
2: 猿?そういえば、自分でも日吉でわからなければ、猿とお告げくださいなどと言っていましたが。
1: さては猿か。とすれば、屋敷にもしばし買い置いて庭履きなどをさせ、機転の利くわらべであったが。
2: けれど、織田信長の使者で来たというのはおかしなわけで。
1: 下せぬが、身なりは。
2: 物の具に陣羽織を着、よほど遠くからでも来たように、蔵あぶみまで露や泥にまみれ、緑など結いつけておりました。
1: まあ、通してみろ。
2: どうしますか。
1: 念のため、面を見てこよう。
2: 小六正勝は、そのまま腰をかけ、やがて来る者を待っていた。
3: 連れ参りました。
2: 中の木戸から、取り次ぎが言う。万一があっては、という用心からであろう。表にいる、彼が手飼いの信氏、五六名が、物々しく一人の客を囲んで通してきた。次郎と小六は見やりながら、
1: これ、
2: と、大きく顎を引いた。やがて小六の前に、一人の平凡なる男が立った。挨拶も平凡な世間並みに、
3: どうも、しばらくでした。
2: と、一礼して言う。小六は、その顔を穴の開くほど見ていたが、
1: やはり猿だ。なるほど。顔立ちはそう変わってもいない。
2: と、つぶやいた。思っていたほどは変わっていない顔に引き換えて、あまりにも変わった藤吉郎の姿には、彼の目も、驚かないでいられなかった。10年前の矢作川の一夜を、小六は今、はっきり思い出した。裾の短い白木綿の着物一枚に、首や手足も赤にまみれ、泊まるに金もなく飢えて、川辺の船に寝ていたらしいが、手下の者が揺り起こすと、恐ろしく気の強い大言を放ったので、
1: こいつは、
2: と、まじまじと見つめた、あの時の奇異な少年の姿を、小六は今、ありありと目に思い浮かべていた。
3: いや、その後は暑い。
2: 藤吉郎は腰低く、以前の自分と、今の自分と、何らの隔ても意識しない様子で、
3: ついご無沙汰いたしました。いつもご健勝の体で何よりです。いや、もう10年一瞬、ここへ伺ってみると、何もかもお懐かしいものばかりで、
2: と言った。が、
1: 小六の様子はそんな思い出話に少しも打ち解けなかった。絶えず彼の一挙一動に目を注いで、やがて言葉もいかつく。
4: 猿
1: と昔ながらに呼んで、
4: 我は侍になったのか
1: と姿を見れば知れきっていることをあえて尋ねた。それをまた藤吉郎は少しも不快らしくもせず、
3: はい、ご覧のごとくまだ微禄ですが、どうやら武士の端くれとなりました。お喜びください。実は今日はそれも喜んでいただこうと思い、はるばる認知の角又の陣から駆け抜けてまいったのです
1: と言った。小六は苦笑して、
4: ご時世はありがたいな、我のような男でも侍に抱えてくれるものがある。主人は誰か。
3: 織田上総介信長様です。
4: あのジャジャ馬か。
3: 時に。
1: 藤吉郎はちょっと語気を変えて、
3: つい私事の余談のみ先に申し上げましたが、今日は信長の一家臣木下藤吉郎、実は密かに信長様のお気持ちを持ってこれへ参りました。
4: そうか、我が使者か。
3: 通ります、ごめん。
1: 言うと藤吉郎は草履を脱ぎ捨て、自分で上座を取ってゆったりと座り込んだ。小六は縁側に腰をかけたまま動かなかった。書院の上座へ大きく座った藤吉郎の姿をそこから振り向いて、
4: 猿
1: と呼んだ。さっきは答えたが、今度は答えない。藤吉郎はじろと目を向けただけである。小六は子供っぽさを笑うように、
4: おいおい猿、はは、今までは一個人として挨拶したが、これからは信長の使者という格式であるぞ、というわけか。
3: そうです。
4: 立ち去れ猿。
1: 小六は突っ立った。語気の荒さ、その眼差しも今までの彼ではなかった。
4: 我の主人信長はこの八須賀村も領土のうちと心得ておるか知らぬが、八須賀村はおろか海東軍の荒ましは小六正勝の手で収まっているのだ。その小六は祖先類代信長から一粒の泡さえ食わせてもらった覚えはない。帰れ猿。
1: はっと睨みつけて、
4: 帰ったらそう申せ。信長と俺は対等だ。小六に用あらば自身で来いと。わかったか、猿。
3: わかりません。
1: 哀れむべし。あなたもやはり無知な信氏の頭に過ぎなかったか。
4: 何を、小賢しい。
1: 小六は飛び上がって書院の中に突っ立ち、太刀に手をかけた。
4: 猿、もう一度ほざいてみろ。
3: いや、お座りあれ。藤吉郎が申さんとするのは
4: やかましい。
3: いや、それがしはあなたの愚かさを教えてやるのだ。座れ。
4: こいつが。
3: 待て小六殿、太刀を持って藤吉郎を両断するなどは、場所はここ、腕はあなたのこと、何も急ぐに当たるまい。しかし、それがしを切ってしまったら、誰があなたに教えるものがあるか。
4: バカなこと。
3: ともあれ座れ。お座りなさらんか。小さいこだわりはお捨てなさい。真心を持って藤吉郎が今あなたに告げ申さんとするのは、一信長や一八須賀など、そんな小さい論議をしようというのではおざらん。まずお互いにこの日の元に生まれおうたことからの話だ。あなたにとって信長は領主でないとおっしゃった。ごもっともなお言葉だ。藤吉郎も同感でござる。しかし不届きならば、八須賀村なら俺の領土だというあなたのお考えだ。間違っている。
4: 何が間違っているか。
3: 八須賀村はおろか、尾張一国はおろか、つつうらうら
4: いかなる場所であろうとも、一尺の土地たりとも、俺のものだという土地は、この国においてはないはずでござる。それともありと申すのか、コロク！
1: 腹の底からというよりも、彼の最後の一喝は、満身から発したように耳を打った。すると、家の奥まったところからである。不意に、
4: コロク殿、座れ！座らにゃ悪いぞ！
1: と、怒鳴ったものがあった。誰だろうか。主のコロク正勝も振り向いた。藤吉郎も、驚いて声の下方へ目を見張った。すると、中庭から差す青い明かりに、そこの奥廊下の口に佇んでいるものが見えた。
4: いや、エケー殿だな。失礼を申すが、何を言い争っておられるかと案じられての。
1: 幾分笑いを含んでいるらしく、なおもそこに佇んだまま、エケーと呼ばれた僧は言うのだった。コロクは穏やかに、
4: いや、それはとんだ耳障りであったろう。お案じくださるまい。今すぐこのチョコ材な死者へもつまみ出してしまいますれば。あ、待て、コロク殿。
1: それまで立ち入るのをはばかっていた敷居を、エケイは思わず踏み越えてきて。
4: 無礼であるぞ、
1: とたしなめた。ここに客として泊まっていた旅僧でもあろうか、まだ40前後の中年の僧だった。武士のような筋骨と太い眉を持っている。分けて目につくのは、その大きな赤い口であった。コロクは、我が家の客層が、かえって藤吉郎へ味方するような口ぶりに、
4: 和尚、何が無礼か、
1: と制止した。
4: さればじゃ、そこにおられる死者の言葉には、背きえぬ道理がある。この郷土も、尾張一国も、すべて一信長や一蜂須賀のものではない。天使の白示すものであるという。木下殿の言葉に、いらと、あなたは言い切れるか。
1: コロクも決して、無学の野人ではない。日の本の国風がどういうものか、自分がどこの家系となのか、そうした国学の初歩ぐらいは、理解しているのだった。
4: 恐れ入りました。たとえ申す者が誰であろうと、大義の断りに盾をついたコロクは愚かしいことでござった。改めて死者の口上を聞いてくれましょう。
1: 彼が落ち着いて座り直したのを見ると、客層の絵景も満足して、
4: あちらへ引き下がっておることにしますが、コロク殿、その使者へお返事を与える前に、ちょっとわしの部屋までお顔を貸してもらいたい。ちとお話がおざれば。
1: と言い残して去った。コロクはそれへうなずいて、さて使者の藤吉郎へ改めて膝を向け。
4: 猿、いや、信長の使者殿、一体このコロク正勝に何の用事か。手短に受けたまわろう、
1: と言い直した。
0: 今日のリフレイン。
1: 真心を持って藤吉郎が今あなたに告げ申さんとするのは、一信長や一蜂須賀など、そんな小さい論議をしようというのではござらん。
0: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出新田健太、技術山賀勉、制作統括高橋典之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。5月28日から防災に関する気象情報が新しくなります。大雨注意報や洪水警報などたびたび耳にしてきた用語が大きく変わり、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報になります。気象庁と国土交通省は、危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきた大雨警報などの防災気象情報を、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、5月28日の午後から新たな情報の発表を始めます。対象となる災害の種類は4つに整理されました。1つ目は河川氾濫。これは大きな河川の氾濫です。そして大雨、低い土地の浸水や大きな河川以外の川の氾濫のことを意味しています。さらに土砂災害と高潮にまとめられました。その上で危険度を分かりやすく示すため、名称の前にレベルが付けられ、レベルごとに住民が取るべき行動が紐付けられています。レベル1は早期注意情報。今後気象状況が悪化する恐れがあり、最新の情報に注意する段階です。レベル2は注意報、避難の方法を確認する段階です。レベル3は警報、災害が発生する恐れがあり、自治体から高齢者など移動に時間を要する人に避難が呼びかけられるような状況です。レベル4は危険警報です。災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。危険な場所にいる人は全員避難しておく必要があります。さらにレベル5は特別警報。すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、自治体から緊急安全確保が発表されるような状況です。ただレベル5の特別警報が発表されるような状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあります。まだレベル5があるから大丈夫と思わず、危険が迫る前、レベル4の段階までに身を守る行動を終えるよう心がけてください。自治体の中には、気象台のほか専門家などとも連携しながら新たな情報への準備を進めているところもあります。熊本県芦北町は令和2年7月豪雨の際に町内各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、11人が亡くなり1人が行方不明となっています。町は今回の防災気象情報の見直しを受けて、地元の気象台に説明してもらうなどして地域防災計画の改定を行っています。橋本博之防災官です。
1: 自らアンテナを高くして防災気象情報をですね、収集してくださいと。我々、避難情報を出す側、過去の災害とかそういったところを踏まえて、そして判断するっていうのが大事だと。
0: 新たな防災気象情報の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也教授は、実際に情報が出された場合にどのように行動するかをあらかじめ決めておくことが重要だとした上で、
2: 実際の雨のシーズンも迫ってきていますので、表の形でどんな情報になるのかを説明するだけではなくて、こんな順番でこんなタイミングでこのような情報が出てきますと、きめの細やかな、支援をですね、続けていただきたい。
0: 新たな防災気象情報は命に関わる情報です。まずはレベル4までに逃げる、このポイントをぜひ覚えていただきたいと思います。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で

提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今日は関東甲信から九州を中心に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。一方、台風6号は来週月曜日から火曜日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、大荒れの恐れがあります。台風が近づく前から大雨の恐れがあり、備えを進めてください。台風の接近が予想されていることから、沖縄本島南部の農園では農業用ハウスの強風対策などを急いでいます。南城市にある宮平農園では一昨日から対策を始めていて、今日は出荷が始まったばかりの特産のオクラが強風で煽られて傷むのを避けるために、ハサミで葉を切り落とす作業に追われていました。鹿児島県奄美大島の宇検村では、来週接近が予想されている台風に備えて、川の沿岸や道路の側溝といった浸水の恐れがある場所に土のうを設置してもらおうと、合わせておよそ9トンの砂を調達しました。宇検村の職員は各地区の消防団の詰め所などを回り、必要な量の砂をトラックから下ろしていきました。用意された砂は消防団員たちが袋に詰めて土のうを作った後、設置していくということです。12年前、東京女子医科大学病院で2歳の男の子に鎮静剤を長時間投与するなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた責任者の医師に対し、東京地方裁判所は副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。一方、当時の研修医には無罪を言い渡しました。東京女子医科大学病院に勤務していた当時、集中治療室の現場責任者だった医師の小谷徹被告66歳は、2014年、首の腫瘍の手術を受けた2歳の男の子に対し、鎮静剤のプロポフォールを長期間投与するなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われました。弁護側は、死因が特定されているとは言えず、鎮静剤の大量投与で亡くなったわけではないと無罪を主張したのに対し、検察は禁錮1年6ヶ月を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の細谷康信裁判長は、死因は鎮静剤の投与による副作用だと認められる。心電図の異常が継続して見られた状態では副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして、禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。一方、今日の判決では当時研修医だった福田聡医師44歳に無罪が言い渡されました。検察は禁錮1年を求刑していましたが、裁判所は麻酔科と集中治療の専門医の資格はなく、副作用の危険性が高まっていると認識することは困難だったと判断しました。今年度の補正予算案の審議日程をめぐり、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、来月3日に審議入りした上で衆参両院の予算委員会で1日ずつ高市総理大臣に出席を求めて質疑を行うことで合意しました。自民党の梶山国会対策委員長と衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長は今日国会内で会談しました。そして中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、来月3日に衆参両院の本会議で片山財務大臣の財政演説と各党の質疑を行い、審議入りすることを確認しました。その上で、4日に衆議院予算委員会、5日に参議院予算委員会でそれぞれ高市総理大臣に出席を求めて質疑を行うことで合意しました。また野党の求めに応じて、来月中に衆参両院の予算委員会で集中審議を行うことも申し合わせました。さらに重徳氏は再来月も集中審議を行うよう求め、引き続き協議することになりました。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。8時5分になります。

皆さんこんばんは。時刻は8時5分を回りました。ここからはみんなで引きこもりラジオの時間です。お相手は NHK アナウンサーの広瀬優太です。さあ2026年5月の引きこもりラジオ始まりました。皆さんはこの1ヶ月どうだったでしょうか。最近はなんか一気に暑い日が増えてきましたよね。今日も真夏日30度以上になったところもね結構あったみたいですけれども、でもなんか本当数日前は東京上着ないといられないくらいのね寒い日というかあったりして、この温度変化になんかなかなか体が本当についていけないなと思います。明日も暑いということで、まだ5月なんて言わずに皆さん熱中症への対策ね、予防とかしっかりしてください。それから台風もちょっと心配ですね。来週月曜日から火曜日に沖縄奄美に接近する見込みということで、それから台風が近づく前から九州から関東甲信大雨の恐れということなんで、ちょっと最新のね情報も注意しながら備えていただきたいなと思います。さあではまずは SNS の X 見てみましょう。今日も放送待っててくれたリスナーさんたくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。ピョシさん、大気シンプルに待っていてくださいましたね。ありがとうございます。ダイナマップさん、眠いと無理せず眠かったら寝ちゃってくださいね。後で聞き逃しもありますからね。ポンポコさんは、もうこんな時間、さっきまで2時ぐらいだったのに、だいぶ時間飛んでますけれどもね、正しかったんでしょうか。この引きこもりラジオの時間、皆さんのんびりゆったり過ごしていただけたら嬉しいなと思います。さあ今日もでは皆さんこのラジオでつながっていきましょう。この後8時55分まで生放送でお送りしていきます。では今回のテーマ発表します。今回は先月に続いて私〇〇なんです、私〇〇なんですをテーマにお送りしていきます。先月4月からですね、栗原アナウンサーに代わって私広瀬が引きこもりラジオ担当しております。いや前回もこう初回だったんですけれども、本当にたくさんのメッセージいただきましたし、温かく皆さんに迎えていただいて本当に嬉しかったんですけれども、

本当にたくさんメッセージいただいてですね、やっぱり放送中すべてを紹介するということはできなくて申し訳ないんですけれども、いただいたメッセージ全部しっかり読ませていただきました。皆さんのこう今の状況とか考えていること、伝えたい思いっていうのをすごくたくさんこう実感しましたし、なんかはがきのこうね、筆の書いた筆圧とかメッセージこう投稿していただいたものの、まあ言葉一つ一つとかからなんかすごくその思いの大きさっていうものをね、実感しました。でもっとこう皆さんの思いを知りたいな、共有していきたいなと思って、今月も同じテーマにしております。私〇〇なんですということで、皆さんの趣味、性格、それからこう好きなこととか嫌いなこととか、今の状況とか、みんなに聞いてもらいたいこととか、もう本当何でも構いませんので、今月も時間の限りたくさん紹介していきたいなと思っております。では早速ご紹介していきましょう。私〇〇なんですというテーマですが、ラジオネームアイスクリーム食べたいさん、山口県にお住まいの方からいただきました。連休がありすぎで心が憂鬱になっていく。5月ってある意味憂鬱になる時期、季節は観光などにいい頃だろうけど、というメッセージいただきました。はがきでいただきました。ありがとうございます。そうか、アイスクリーム食べたいさん、5月憂鬱という気持ちですね。こういう5月がなんとなくこう、連休のね話題とかもあって憂鬱だなという声、他の方でもね書いてらっしゃいましたけれども、こういう思いの方多いかもしれませんね。アイスクリーム食べたいさん、お送りいただいてありがとうございます。続いてはラジオネーム北海ロボットさん、北海道にお住まいの50代の女性の方からいただきました。私不器用なんです。昔催しで B 型就労の方が裁縫や手芸やお菓子を作ってたのを見て羨ましくなりました。私は手芸、ものづくりできませんが、現実逃避で本、アニメ見ることが楽しみです、といただきました。ね、裁縫とか手芸こう得意な方は本当に羨ましいですよね。私もちょっと縫い物すると絶対指にこう針刺しちゃって血出ちゃうんですけど、本当にできる方羨ましいなと思います。私も本とかアニメ見る方が好きな方ですね、はい、ありがとうございます。それからラジオネームモンタゴーゴーさん、東京都にお住まいの女性の方です。私は人と約束ができないんです。当日行けるのか果たせるのか、楽しいはずの内容の約束なのに自信がないんです。友人と疎遠になるし、連絡も疎遠になります。寂しい反面、少しダメージがない分ほっとしてしまいます、といただきました。ああ、なるほど、約束ができない、なんかこうちょっとしなきゃいけないとかいう気持ちでちょっとねなってしまうのかもしれませんね。なるほど、こういうお気持ちになる方もいらっしゃる、私もわかるなという方も多いんじゃないでしょうかね。でも寂しい反面、ダメージがない分ほっとしてしまうと。なるほど、モンタゴーゴーさん教えてくださってありがとうございます。続いてラジオネームゆうさくさん、茨城県にお住まいの50代の男性の方からいただきました。私広角化なんです。相撲のファンということですね。家にこもっていた時からの習慣で、大相撲中継のある15日間は今でも極力外出も避けてテレビ中継にかじりついて見ています。5月場所は二横綱に大関青錦、地元の推し高安が怪我のため休場なので、とても物足りなく感じました。広瀬さんのお好きなスポーツ、または打ち込んでいる趣味なども聞かせていただければ幸いです、といただきました。ゆうさくさん、ありがとうございます。趣味、そうですね、私も本とかアニメとか漫画とか、大好きなんですけど、最近また時代小説ね、読みふけています。結構藤沢周平さんとかですね、もともと時代劇が好きなんで、その原作なんかを読んで、その時間というか、自分の時間に浸っております。はい、ゆうさくさん、ありがとうございました。さあ、ということで、皆さんから私〇〇なんです、たくさんの、ね、メッセージありがとうございます。でもちろん今回もいつものようにぶつ

出どころのない不安ですとか、普通のお便りも何でも送ってください。曲のリクエストもお待ちしております。そして今日も引きこもりラジオではみんなで乾杯のコーナーあります。8時45分頃の予定です。飲み物を準備して、あるいは飲めないなという方は部屋乾杯でも構いません。ぜひ参加してください。投稿はパソコン、スマートフォンでラジルラジルを検索して、番組ホームページの投稿フォームからお寄せください。また SNS の X ではハッシュタグ引きこもりラジオをつけて投稿してください。ハッシュタグの後は引きこもりはひらがな、ラジオはカタカナです。今日の放送には間に合いませんが、おはがき、封書でもメッセージをお待ちしています。宛先2回言います。郵便番号150-8001 NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係まで。もう一度言います。郵便番号150-8001 NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオの係までです。皆さんからの投稿、お便りお待ちしております。それでは今日の1曲目リクエストをご紹介します。ラジオネームラブキャットカレンさん、愛知県にお住まいの30歳の女性の方からいただきました。私、統合失調症なんです。両親は死にました。兄弟はいません。親戚付き合いもありません。第一級一人ぼっちの引きこもりです。統合失調症が悪化して、一日中真っ暗な部屋で、布団の中でラジオを聞いてます。何もできないでいて、このまま生かされていくのかと思うと苦しいです。リクエスト、矢上純子さんのミスターブルーをお願いしますというメッセージいただきました。ラブキャットカレンさん、一人ぼっちでこのまま生かされていくのか苦しいという思い書いてくださっています。送ってくださって本当にありがとうございます。ではそのリクエストお送りします。矢上純子さん、ミスターブルー、私の地球。

ラブキャットカレンさんからのリクエスト、矢上純子でミスターブルー私の地球をお届けしました。ラブキャットカレンさん、布団の中で今もねラジオを聞いてくださっているでしょうか。このみんなで引きこもりラジオの時間がちょっと一息つける時間になっていれば嬉しいなと思います。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお届けしています。番組では皆さんの投稿をお待ちしております。今回のテーマ、私〇〇なんです、です。あなたのこと、今の状況など何でも構いません、教えてください。メッセージは番組ホームページの投稿フォームからお送りください。

生きづらさを抱えるあなたと一緒に作るラジオ番組です。この番組にはあなたと同じ当事者のリスナー、そしてあなたの気持ち、話を共有したいというスタッフがいます。ラジオは匿名ですから、あなたの顔も名前も分かりません。どうぞ安心して遠慮なく気軽にメッセージを送って、ぜひ参加をしてほしいと思っています。もちろんメッセージを投稿しなくても、聞いてくれているだけでも嬉しいです。引きこもりラジオの放送では毎回本当にたくさんのメッセージをいただいています。いつも全員のメッセージを紹介しきれなくて本当にごめんなさい。ですが、皆さんから送っていただいたメッセージは必ずすべて読んでいます。私ももちろんしっかり読ませていただいています。スタッフみんな読んでます。これからもぜひあなたの声で一緒に番組を作ってほしいと思っています。では、今回の引きこもりラジオのテーマ、私〇〇なんですということでメッセージいただいています。ご紹介していきます。ラジオネーム長俊さん、埼玉県にお住まいの62歳の男性の方からいただきました。前回ですね、体力の低下についてお便りくださった泉さんへのリアクションのお便りです。ありがとうございます。先月の泉さんの投稿、体力の低下問題、皆さんはどうしてますかに対しての投稿します。私は春から夏に草むしり、秋から冬は側溝の落ち葉掃除をしています。家の前、道路近くの公園、家の前の道路近くの公園、小学校、団地などで朝の時間帯に作業をしていると、おはようございますと挨拶をされたり、ありがとうございますとお礼を言われたりすることがあります。人、近所から肯定的な言葉をかけられるのはいい刺激になると思います。お金もかからず、やりたいときやりたいだけやって人に喜ばれ、体力維持ができるのでおすすめですというメッセージいただきました。長俊さん、ありがとうございます。こうしたこう掃除をして体力作りというか体力維持をされているということなんですね。ありがとうございます。泉さんね、参考にしていただければと思います。続いてはラジオネーム朝日さん、京都府にお住まいの20代の女性の方からいただきました。私、夜寝るのが苦手なんです。寝る前の時間になるとなぜか寝たくないと思ってしまうんです。それでそのまま徹夜で朝が来てしまって、心臓が痛くなってもなぜか寝たくない気持ちが強くあって、結局体が限界になるまで起き続けてしまうというのを繰り返していて、ずっと2日に1回くらいしか睡眠が取れてません。夜更かしを楽しんでるわけでもなくて、寿命が縮んだら怖いと思いながらも今日が終わってほしくないんです。いただきました。夜寝るのが苦手ということで、まあ、ちょっと2日に1回くらいしか睡眠が取れてないということで、体調崩されないといいなと思いますけれども、そうか、寝たくないと思ってしまうと。前回は夜安心するっていうようなね、お便りもあったと思うんですけれども、寝たくないなというお気持ちで、そのまま徹夜ということなんですね。この気持ち分かるという方いらっしゃるかもしれませんね。朝日さん、送ってくださってありがとうございます。続いてラジオネームサンフラワーさん、埼玉県にお住まいの20歳の女性の方からいただきました。はじめまして。13歳の頃から死にたいなと思い始めてから7年が経ちました。その間ずっと引きこもりです。私の悩みは精神疾患が原因で、外に出られず精神科を受診できていないことと、両親からの理解が得られてないので適切なサポートを受けられないを7年間もループしていることです。もう20歳だし自分でお金を稼ぎたいです。ですが社会に出たことがなく、アルバイトだってしたことがありません。それに13歳から引きこもりなせいで、他人と話す綺麗な言葉遣いもまだ全然できない。

ても精神疾患のせいでまともに働けないとも思っています。将棋でいうところの詰みです。自殺したいけど私にできる親孝行は両親より先に死なないことだけだとも思いますと、メッセージをいただきました。サンフラワーさん、なんか本当にこう悩みを綴ってくださって、まずメッセージを送ってくださって本当にありがとうございます。ね、ずっと辛い思いをこう抱えてらっしゃるというのがよくわかります。なかなか動きたくてもこう動けずにいるということですけれども、聞いてらっしゃる方でこうサンフラワーさんにメッセージがあればぜひ送っていただけたらなと思います。続いてラジオネームローストピーナッツさん、広島県にお住まいの40歳の女性からいただきました。初めてメールします。私無職なんです。仕事がしんどくて3月までなんとか働いて退職したものの、無職もしんどくて毎日どう過ごしていいのか分かりません。人間関係のしんどさと自身での自己否定がひどくて退職しました。いざ仕事を探してみてもまた同じようにつまずくのじゃないかと怖くなって落ち込みがひどいです。前を向こうとした時もありましたが、最近また後ろ向きです。働いても働かなくてもしんどい、わがままですよね、というメッセージをいただきました。働いても働かなくてもしんどいというお気持ち、そうか、そうですよね。ね、そのしんどさのこう種類というか、働いている時と働かない時とそれぞれなんでしょうけど、ずっとこう抱えたままっていうことなんですね。全然ね、わがままということはないと思いますけれども、その苦しいお気持ち送ってくださってありがとうございました。また教えてください。ではここでリクエストに参ります。ラジオネーム、まもなく覚醒さん、兵庫県にお住まいの男性の方からです。有利で世界が終わりましたをお願いします。毎日自分の部屋という狭い世界だけで完結していると、まるで外の世界とは切り離されて自分の中の世界がとっくに終わってしまったような感覚になることがあります。この曲のタイトルを初めて見たとき、今の絶望感そのものだと思って救われました。終わってしまった後の静けさの中で少しだけ前を向ける気がします、というメッセージをいただきました。ではそのリクエストをお答えします。有利で世界が終わりました。

人生もう終わりかなと考えてしまったという、やっぱりお気持ちわかるなという反応ありますね。それからモンタ55さん、人と約束ができないというメッセージがありましたが、こちらも X での反応です。匿名希望さん、約束できない同志がいたとわかるという方ですね。ポンポコさん、約束できないわかるな、スケジュールが空いててもというかほぼ空いてる、その日の朝になって無理動けない状態になるとドタキャンすることになる、発熱とか体の不調の理由がないからドタキャン理由の説明も難しいしということです。福豆さん、すごくわかります、お腹壊したりしたらどうしようかと考えて予約系を入れると緊張しすぎて眠れなくなるんすと、結構わかるなという方多いですね。それからラブキャットカレンさん、統合失調症が悪化してこのまま一人なのかなというお気持ちね綴ってくださっていましたが、工藤ちゃんさんは私も統合失調症、長いもので30年になります、一人でも頑張っていきましょうというメッセージです。それからケイスケさん、第1級一人ぼっちは辛さとユーモアとが同居した上手な表現だと思いましたという反応もあります。皆さんありがとうございます。私〇〇なんですということでねご紹介していますが、本当にいろんな反応も届いていますね。では引き続き私〇〇なんですご紹介していきます。続いてはこちら手紙でいただきました、スピカのシオンさんからです。5月20日、16年から18年ぶりに歯医者へ行きました。仕事に行けていた時は年に2回、歯のクリーニングやメンテナンス治療も受けていました。でもその後は行きたくても行けない状態が続いていたので、自分でできる口腔内ケアはしてきましたが限界が来たかなと、とてもとても不安でしたが、クリニックのドアを開けて、もしダメだったら帰ればいいやと一歩頑張って行ってきました。診療も無事終えることができ、自宅に戻ってほっとしているとともに、行けたことが嬉しくてお便りしています。当分通院しなければならず、先のことは分かりませんが、できるところまで頑張ろうと思っていますと、お手紙でいただきました。スピカのシオンさん、16年から18年ぶりに歯医者へ行ったということで、まずその行けたことが嬉しくてお便りを送ってくださったというのが私も嬉しいです。そうか、でもすごく久しぶりに歯医者行かれたんですね。そこの治療とかそのケアでね、またすっきりした気持ちになればいいなと思います。またスピカのシオンさん教えてください。ありがとうございます。続いてラジオネームニコさん、大阪府にお住まいの61歳の女性の方からいただきました。私は片付けができないです。家中に物の山、床は見えず物を踏みしめ山を乗り越えて移動、たどり着けない場所多数、崩落を繰り返す。今半袖夏物衣服取り出しに困っています。洗濯で乾いた衣類を一箇所に積み上げていて、今は冬物が上にあり、掘らないと夏物には届かない状態です。エアコン壊れて20年以上、修理や設置に業者に来てもらう足場もなく、年々暑くなる過酷なヒートアイランドでいかにしのぐかが大問題です。昨年の夏に買ったファンのついたベストも下敷きで探せない。部屋の東と西のサッシを開けて換気、20年前に緑のカーテンを試み、ゴーヤを2年植えたが失敗。プランターや土や支柱をベランダに放置し、足の踏み場ないし、今はサッシの開け閉めできず、ベランダも未踏の地です。幸い台風や嵐で飛ばされていない。クールシェアの場所、街中の涼める場所ですね。クールシェアの場所に行くのも大ごとです。酷暑は危険ですといただきました。片付けができなくて業者を呼べないということで、エアコンも壊れていると、ちょっとね本当にもう暑くなってきましたから、ニコさん体調崩さないように気をつけてくださいね。また教えてください。ありがとうございます。
続いてこちらもお手紙いただきました。

ハートのしろちゃんさんからです。福岡県にお住まいの54歳の女性の方からいただきました。私は無職で85歳の母と2人暮らしです。母は認知症があり、しかもアルコール依存症です。母は外出を嫌がり、病院などに行くことも頑固に拒否します。私は家事全般をするだけですごく疲れます。そして発達障害グレーゾーンでとても生きづらいです。発達障害という名前を知ったのは3年前です。パートで某弁当屋の仕事に挑戦したとき、マルチタスクで何種類もの業務を教わりました。初日からのレジ操作では決済方法の種類の多さにもパニックになりました。1ヶ月経過してもメニューや盛り付け方なども覚えられず、睡眠時間も削り復習、時には一睡もせず復習をして出勤したこともあります。それでも緊張して失敗ばかりでした。当然周りのスタッフたちのイラついた無言の圧を感じ、2ヶ月経過した頃うつ病になりました。真剣に悩み、いろいろ調べると発達障害にたどり着きました。そこで初めて精神科に行き、知能検査を受けました。 IQ が同年齢平均数値の最低ラインより20も低いことが判明しました。どこの職場に行っても緊張してなじめませんでした。一生懸命やってもいつも手が遅い、動作が遅いと言われてきました。怒鳴られたり、当てつけに物を投げて置かれたりしたことも数えきれないほどあります。みんなが普通にできることを不器用な私はできませんでした。現在働かねばと思うのに何の取り柄もなく、何の仕事をしたらいいか分からず、自信もなく、どこにも行けません。年齢を重ねて、なおさら新しいことを覚えるのが難しくなってきました。近所の住人にばったり会うたびに、私が無職と知りながら、毎回いちいち、今日はお休みですか、お勤めされてるんでしょうと、心ないことを言われるのもつらいです。孤独です。生きてる価値もない。早く死んでしまいたいと毎日思っています。どこにもぶつけようのない思い、悩みを書きました。ハートのしろちゃんさんからのお手紙いただきました。ぶつけようのない思いということで書いてくださいましたけれども、すごく長いお手紙なんですけれども、すごく丁寧な字で送ってくださいました。なんかね、苦しいこれまでの出来事とか、お気持ちをこうまとめてくださってありがとうございます。なかなかね、こうできないことがあるときに、こう周りの人たちの無言の圧とかって本当に辛かったりしますよね。なんかこの孤独ですという一言、ちょっとね、重いなというふうにも思いますけれども、ハートのしろちゃんさん、また教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。続いてリクエストですね。ラジオネーム冬のコスモスさん、福岡県にお住まいの女性の方からいただきました。私はお風呂はシャワーだけです。どうしても浴槽に入ることができないのです。周りの人はゆっくり入るととても気持ちよくて湯上がりもすっきりすると言ってます。でも無理なのです。皆さんはどうですか？リクエストお願いします。

ません。向こうはいい人なのでたくさんの友達がいるようです。月に一度くらい食事をしますが、よく私の話を聞いてくれます。その友達と私の大好きな曲がこの曲です。落ち込んだ時よく聞いていますというメッセージです。ではお送りしましょう。冬のコスモスさんからのリクエストで、オフコース、言葉にできない。

冬のコスモスさんからのリクエスト、オフコースで言葉にできないお届けしました。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお送りしています。今月のリクエスト曲へのリアクションが届いていますね。福豆さん、皆さんどこでこういういい曲知るんすかね。確かにリクエストってね、こんな曲あるんだって発見ありますよね。ミルコさんからは、ここで聞くリクエスト曲のほとんどが初めて聞く楽曲です。皆さん音楽歌ってる？とどうでしょうか。一緒に口ずさんでる方もねいらっしゃるでしょうね。反応もありがとうございます。さあ、それでは引き続き今月のテーマ、私〇〇なんですの前に、これ番組にローストピーナッツさん、メッセージへのリアクションが届いています。ご紹介します。ローストピーナッツさん、働いても無職でもしんどいと、自己否定落ち込みがひどいですというメッセージ送ってくださいました。アンノウンさん、職場の雰囲気がいいとかえって浮いてしまって辛いのはあると。静子町さんは、働いても働かなくてもしんどい、わかる気がすると。クジラパンさんは、無職でも働きづらさを抱えた人々が語り合えるリアルな場所がもっとできればなと、俺が作ればいいのかと。ぜひ作ってください。それからダイナマップさん、疲れたら引きこもりラジオを聞くのですというメッセージもいただきました。皆さん反応ありがとうございます。では今月のテーマ、私〇〇なんです、メッセージご紹介します。ラジオネーム、ウッティンさん、広島県にお住まいの50代の女性の方です。去年母親が亡くなり引きこもりになりました。働かなくては生活ができない、まずは一歩踏み出したい、リハビリから始めたいですというメッセージいただきました。ウッディさん、送ってくださってありがとうございます。まずは一歩踏み出したいというお気持ちなんですね。ウッディさん、無理のない範囲で、一歩踏み出すことができるようお祈りしています。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、埼玉のひとりぼっちさん。50代の女性の方から、おはがきでいただきました。

はじめまして、お便りします。私は重度のうつ病で日々苦しんでいます。この年でまだ親と同居ですが、私は明日とか1週間先の話をされると気分が悪くなります。そのことでいつも親と喧嘩になります。アルバイトを始めようと面接の日時が決まると怖くなり、いつもドタキャンです。なので働きたくても働けません。本当に情けなく恥ずかしいです。毎日起きたら眠るように死ねたらと願っています。早く楽になりたいです、と。埼玉の一人ぼっちさんからおはがきいただきました。埼玉の一人ぼっちさんも悩みのね、お気持ち送ってくださいました。やっぱりなかなかこう先の予定立てるのをね、約束したりするの難しいというメッセージもありましたけれども、日時が決まると怖くなってドタキャンしてしまうと、なかなかそういう難しさね、分かるという方も多いと思います。埼玉の一人ぼちさん、送ってくださってありがとうございます。続いては岸信之さんからおはがきでいただきました。埼玉県の方からです。8月が来たらまさかの還暦。社会人としてのスキルは16歳にも満たないのに、働いたことはない。30までの数年間の清掃のバイトは遊びのようなもの。人を避けながらできる精一杯の背伸びと覗いた社会だけだった。人を避けるのは人に傷つけられ続けたから。生物としての自然当然の反応なのだから、人から責められる言われはないはずだ。選択肢のない残された道だった。ダメだと言うなら、人間はいいものだ、優しいものだと思わせてほしい。これまでのすべてを取り戻すぐらい。岸信之さんからのおはがきでした。そうですよね、人間はいいものだ、優しいものだと思わせてほしいという言葉、すごく胸に響きますけれども、これまでのすべてを取り戻すぐらいということで、その優しさに触れていきたいですよね。岸信之さん、ありがとうございます。続いてラジオネーム背中にエビフライさんです。和歌山県にお住まいの20代の女性の方からいただきました。私は一人で外に出れません。通院するのも作業所に通うのも家族のサポートがないとできないんです。用事があるたびに家族に送迎を頼むとため息をつかれてしまってしんどいです。一人で行動できたら楽だと思うけど勇気が出ないまま、自分だけ周りから取り残されてしまった気がして不安で仕方がないです。先のことを考えると、このままじゃいけないのは分かっているけどどうしたらいいのか、一人で生きていけるようになりたいです、というメッセージをいただきました。背中にエビフライさん、そっか、ご家族もね、ちょっとため息をつかれてしまって勇気が出ないということですけれども、一人で生きていけるようになりたい、そのお気持ち応援したいと思います。また変化があったらぜひ送ってみてください。お待ちしています。では続いてリクエストです。そしてこの曲の後みんなで乾杯をしますので、どうぞ飲み物の準備しておいてください。もちろん難しいという方、エア乾杯でも大丈夫です。ラジオネーム冥王星さんです。長野県にお住まいの20代の女性の方からいただきました。スガシカオの真夜中の虹をリクエストします。戻れない日々ばかり輝いてしまうという歌詞が心に刺さります。ネガティブな感情を正直に歌っているのに、聞き終えると少し前向きになっている、そんな曲です。では冥王星さんのリクエスト、スガシカオで真夜中の虹。

冥王星さんのリクエストで菅氏を真夜中の2時お届けしました。さあ時刻はちょうど8時49分になったところです。ここからはみんなで乾杯の時間です。ラジオを聞いているみんなで同じ時間を過ごしたい、もっとつながりたい、そんな思いから始めたみんなで乾杯。今回も手軽にみんなで一緒に飲み物を飲むだけです。やりましょう。ジュースやお茶、コーヒー、お水、何でも OK です。飲めないという方は一緒に乾杯のふり、ヘア乾杯だけでもやりましょう。私も今日ほうじ茶を用意してます。では乾杯の掛け声参りますよ。せーの、乾杯。聞こえてきました焚き火の音です。エア焚き火です。あのね、みんなでちょっとこう大きな焚き火を囲んでいるようなイメージでこの乾杯できればなと思って、焚き火の音だけですけれども一段とゆったりとしていただければと思いますが、まだ乾燥していますので火の取り扱い十分にご注意ください。乾杯 X でも反応いただいてますかね。ゆうさん、みんなで乾杯準備ナウ。伊藤さとこさん、みんなで乾杯。こんばんは。黒酢の炭酸割り、黒砂糖をいっぱい入れた。私はみんなで乾杯のコーナーが大好きです。いただいています。それからうさぎさん、今日は乾杯エア乾杯、そんな日もあるよねといいと思います。ゆうらさんかな、ルイボスティーで乾杯と写真付きでいただいています。ぽんぽこさん、お水で乾杯スタンバイ済み。今夜もひろしさんの水筒にはコーヒーが入っていると予想。残念でした、ほうじ茶でした。ぽぽこさん、予想ありがとうございます。さあ皆さん、乾杯、ご参加ありがとうございました。さあそしてみんなで引きこもりラジオですけれども、より多くの当事者の方、皆さんに知ってもらうために総合テレビで深夜に再放送しています。今回は来週ですね、6月3日水曜日午前1時55分から、6月3日水曜日の午前1時55分から総合テレビで放送の予定です。そして今日のこの放送はこの後すぐ NHK ラジオラジルラジルの NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスにアップします。ラジルラジルはスマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからも聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、途中から聞いたとかもう一度聞きたいという方、ぜひチェックしてみてください。次回のみんなで引きこもりラジオは6月26日金曜日、6月の最終金曜日、6月26日の金曜日です。午後8時5分から NHKAM で放送予定です。そしてまあリアクションたくさん届いています。ラジオの皆さん、ラジオの前の皆さん、本当にありがとうございます。サンフラワーさんへのメッセージへのリアクションですね。サンフラワーさん、13歳から引きこもって7年、適切なサポートを受けていないというメッセージいただいていましたけれども、マコピさんから、サンフラワーさんの気持ちすごくわかる、その気持ちを言葉にできるだけで一歩踏み出してると思うな、次の一歩に幸あれといただきました。空虹姫路さんは、サンフラワーさん、自分のことよく知っててすごいと思ったという反応もあります。皆さんありがとうございます。でも、まもなくお時間ですね。今日もちょっと皆さんのメッセージたくさんいただきましたが、すべてご紹介できなくて本当にごめんなさい。お名前だけでも紹介させていただきます。福岡のリリーさん、亀ってかわいいねさん、なみなみならぬさん、ありがた山さん、大阪のポンポコさん、もう疲れたさん、電波さん、さくらさん、サバトラ猫さん、栃木のたけさん、満月ポンさん、ターちゃんさん、クーさん、愛知のたけちゃんの母さん、田舎ばあちゃんさん、いい子ぶりっこさん、ぶどうさん、ぽちこさん、富山のヘビーローテーションさん、なおなおさん、兵庫の木村さん、血液型は自由型さん、まゆばあさん、ブレイビーさん、岡山の備中川のナマズさん、広島の松さん、福井の正じいさん、東京のゴリラーマン Z さん、豚さんの友達さん、ソラリスさん、読まれないのにドキドキさん、福島のみーちゃんさん、ささめゆきさん、埼玉のうさぴょんさん、不器用宇宙代表さん、さっちゃんさん、高知のつなきちさん、群馬のゆきりんごさん、みどさん、新潟の赤猫プーさん、すみれさん、岐阜のそらさん、長野の月あかりさん、
ひとかずさん、ひなハイフンさん、千葉のよだかの星さん、宮城のパティさん、秋田のいちごシェイクさん、静岡のチェスマスター鈴木さん、徳ちゃんさん、京都のリサイクルさん、にゃさん、茨城の緑町さん、宮崎のまさとさん、鹿児島の小森さん、北海道のなめたけさん、まひるさん、りんご大好きさん、くろさん、神奈川のヒマラヤンのみかちゃんさん、ハーモニーさん、ふかふかさん、そしてパスワードとはなんぞやさん、孤独のバナナさん、コキリさん、ナーニーさん、ショコラさん、マーコさんなどなど、たくさんの皆さんからのメッセージいただきました。本当にありがとうございます。次回のみんなでひきこもりラジオ、改めてですが6月26日金曜日、 NHK AM で放送予定です。皆さん、今月も聞いてくださってありがとうございました。では来月また生きてお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日夕方、名古屋市南区の交差点付近でマイクロバスが歩行者2人と衝突して30代くらいの女性が死亡し、男性1人が意識がない状態で病院に搬送されました。警察はマイクロバスを運転していた高齢の男性から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。今日午後5時半過ぎ、名古屋市南区桜本町2丁目の信号機がある交差点付近でマイクロバスが歩行者2人と衝突しました。警察によりますと、2人は横断歩道を渡っていたとみられ、このうち30代くらいの女性が死亡し、男性1人が意識がない状態で病院に搬送されたということです。マイクロバスは80代くらいの男性が運転していて、道路標識などに衝突する複数の事故を起こし、現場から東に数百メートル離れた場所で止まっているのが見つかったということです。バスには他に乗っていた人はいなかったということです。警察はバスを運転していた男性から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。先月から今月にかけて、政府日銀が総額11兆円余りを投じて市場介入を実施していたことが明らかになりました。介入によって円相場は1ドル160円台後半の円安水準から1ドル155円台まで円高が進みましたが、足元では再び円安傾向となっています。財務省の発表によりますと、政府日銀は先月28日から今月27日までの1ヶ月の間に総額11兆7349億円を投じて市場介入を実施していました。円安が進む局面での1ヶ月間の市場介入の規模としては1991年以降で最大となります。実施した具体的な日付や回数は明らかになっていませんが、先月30日には円買いドル売りの市場介入によって円相場は1ドル160円台後半の円安水準から一気に1ドル155円台まで円高が進みました。このほかにも今月上旬にかけて急激に円高に触れる場面が複数回ありました。ただ足元では円相場は再び円安傾向となり、1ドル159円台で推移していて、介入前の水準に近

0: 近づいています。政府日銀による市場介入はおととし7月以来で、この時は2日連続で実施し、介入の規模は合わせて5兆5000億円余りでした。極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、片山金融担当大臣はアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを国内の金融機関が利用できるようになったと明らかにしました。 AI をめぐっては OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が極めて高い最新のモデルが開発され、サイバー攻撃に悪用された場合、金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとされています。こうした中、きょうアメリカのオープン AI の幹部と面談した片山金融担当大臣は記者団に対し、国内の複数の金融機関がこの会社の最新 AI モデルを利用できるようになったと明らかにしました。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がシステムの脆弱性の検出やサイバー攻撃を受けた場合の防衛策の検討などに活用する見通しです。片山大臣は、金融機関におけるサイバーセキュリティ強化の観点から一つの大きなきっかけとして歓迎すべきものと考えている。日本全体が対応能力などを強化できるよう進めていきたいと述べました。オープン AI の最新 AI モデルについて専門機関の間では、アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発したクロードミトスに匹敵する性能があるという見方もあります。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 金属バットの金属音楽。
2: どうも、金属バットの友康です。
3: 小林です。
2: めっちゃおもんなさそうやん。めちゃくちゃつまんなさそう。
3: 出だしは最悪やった。
2: いやなあ、悪おもんなさそうやん。
3: これは問題番組が始まるぞ。この番組は我々金属バットが地上波では、レアな尖った音楽を金属音楽と名付け、
2: ダサいな、
3: その魅力を掘り起こしていく音楽番組です。
2: ダセーな。
3: そして、
4: はい、NHK アナウンサーの松弘香織です。お邪魔します。よろしくお願いします。
2: お願いします。松弘さん、お願いします。
4: お願いします。
2: いやいやいや、 NHK で
3: えらいことな
2: ってしまった。えらいことでね、えありがたいもんですわ。
3: NHK か
2: ねえ。
3: すごいよ、あの喫煙所。
2: 喫煙所ね、すごかったですね。
3: あれ見た、貼ってるやつ。
2: 貼ってるやつは見てないわ。
3: 正しい禁煙の仕方っていう。
2: さすが NHK でございますわ。はい、
3: 捨てる、まず捨てるのと、
2: タバコ
3: 捨てる、
2: うん、
3: 買わない、
2: うん、
3: もらわない、この3原則があるらしくて、で最終的になんか禁煙外来の相場の値段まで書いてくる、
2: うん、嬉しいね。でもそれ見ながらするのは
3: そうそうそう、
2: 味わい深いよな。
3: あれうまなったタバコ。
2: うん、知ったこっちゃねえもんな。
3: あれ逆効果やった。
2: やかましいわよね。いやありがたいもんですわ NHK。 ね
3: え、こんなことなんねえの。
2: ね
3: え、 NHK って
2: ありがたいもんですわ。ね、松井さんもよろしく頼みますわ、ほんまに。
4: よろしくお願いします。
2: ね
4: え、私芸人さんとのラジオ初めてで。
2: うわね、
4: めっちゃドキドキドキ。
2: 申し訳ない。マジ残念でしたね。
4: めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しい。
2: 絶対ネイビーズアフロ。一発目は。
3: 一発目は。
2: 絶対ネイビーズ。ああ、わしらじゃない、ほんまに。ハゲとボサボサロン毛でした。残念でした。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。お願いしますね、ほんまに。よろしく頼みます。ねえ。
4: メッセージもたくさん届いてるっていうことで。うん、早速小林さんからご紹介いただいてもいいですか。
2: ね、
3: 限界会社員の今井さんね、
2: はい、
3: ファンです。
2: 怖っ。いきなり火災報知器の言い方や、火事ですの言い方や。怖っ。
3: 大好きな金属バットのご両人が NHK で番組を持ててとても嬉しいです、
2: うん、マジで天変地異ですよこんなの。
3: NHK は公共の福祉と文化の向上に、うん、寄与することを

0: 目的に設立されているようです、う
1: ん、もちろんね私たちもそれ重々知ってますよ、はい、2回頭下げました私はここ入るときに、
0: 公共の福祉と文化の向上に役立てる健全な番組になることを心の底からお祈りしていますが、うん、無理そうならいつものご両人の感じでお願いします。
1: 頑張りましょうよねえねえ、何やったっけ、頑張ってくれと、要は、ね、
0: 頑張ってくれと、
1: ありがとうございますよ本当に
0: 無理そうだなってなんやねんな、
1: ねえアホなこと言いなあんなよ20年やってまんねんでわしら、
0: そうよ、なんかもうベテランの域に入ってきて
1: るよ、入ってますよ、なんたってね奨励賞いただいてますから、
0: 奨励賞いただい
1: て上方の漫才協会から、
0: うんうん、
1: バカなこと言っちゃいけませんよね
0: 何を言おうとして
1: 危ない危ない
0: 、続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームワンコ犬を、
1: うい、
0: 音楽番組ということは、うん、楽曲リリースする未来が見えますね、楽しみにしています。
1: いや勘弁してくださいほんまによう歌歌いませんね。
0: いやそうよな、
1: ね、
0: 音楽番組やったらそうなるか。
1: いやでもハマちゃん、ダーハマちゃん、
0: ダーハマちゃん、あそうか、
1: DT のダーハマちゃんは
0: そうか、
1: ウィズ T で、
0: ああ
1: 歌なんか絶対歌うてもないなよう歌いませんね。
0: 続きまして、ラジオネーム、
1: うん、
0: 台風来たら畑へゴー、
1: アホアホアホアホ知らんのけお前。
0: 金属バットのご両人、 NHK の中でもシャレの通じるスタッフの皆々様、こんばんは。
1: ありがとうございます本当に、
0: ご両人は普段、
1: うん、
0: 音楽なんかようわからんわと発言することで、
1: うん、
0: かっこつけているタイプなので
1: 違う違うよ、ちゃいますねちゃいますね
0: 番組へ
1: もの知らん風でかっこつけてへんねわし
0: 番組 MC に起用してくれた NHK さんの嘘を見抜く力には驚きです、うんうん、
1: ちゃうねいきり、いきり飛ばしてんちゃうねわし。
0: ご両人そのブース内ではもう嘘はつけまへんで、堪忍しなはれ、最近よく聞く音楽を答えなはれ。
1: めちゃめちゃ関西やんわしはあれやけど、あなた好きですもんね小林
0: 君。私それこそ昨日ライブ行きましたよ。
2: え、
1: あそう、
0: うん、フェスティバルホールへ。
1: え、フェスティバルホールってどこやったっけ。
0: 中之島にある、
1: あでっかいとこ。
0: でっけえとこ。
1: はい、何しに行ったの。
0: え、なんか呼んでくれて、スミカってバンドの。
1: シリカ、
0: スミカ
1: 飲む
0: 飲むスミカじゃない、
1: 何ですの。
0: スミカってバンドがあって、
1: は
0: あ、でその俺の同級生が知り合いで、
1: うん、はあ、
0: で関係者席呼んでくれ
1: て、VIP？
0: VIP なんかな、2階席の最前で見せてもらった、
1: う
0: ん、
1: はい、いや良かったのそのライブは。
0: ライブもすごいね、
1: うん、
0: 綺麗なバンドで
1: 、はあ、
0: うん、良くも悪くも、
1: は
0: あ、昔は結構バンドバンドしてたら
1: しい。ゴリゴリしてたんや、
0: う
1: ん、
0: すごい。もうディズニーランドみたいな。
1: あそう、だいぶ変わったんちゃうのかな
0: 演出もすごい。
1: バリヒカフェやんほな
0: キラキラやった、
1: はい、
0: ポップってこれやってなってたの。
1: あそう、
0: うん、
1: はい、
0: 俺は人気出るわってなって。
1: あほうかいな、はい、
0: ドラえもんの曲やってるらしくて今。
1: え、
0: そう、
1: タケコプターって言うてんの
0: 言うてはないねんけど、
1: はい、
0: ドラえもんの曲やってたら、
1: うん、
0: もうこんな下手なこと言われへんとか言っててんけど、
1: はあはあ、
0: 一個だけえげつない下ネタ MC で掘り込んでて、
1: あやだね本当に、うん、
0: めっちゃ変な空気になってた
1: やっぱちゃうねんな
0: あれ聞き間違いかなっていうぐらい
1: 確かに
0: えぐめの下ネタに
1: あかんもんな
0: ずっとキラキラしてたのに。
1: あ
2: さあ、SNS でもね、皆さんのハッシュタグ金属音楽での感想の投稿なんかも
1: 何が来んねん今のトークで今ので何が来んねんの
2: ハッシュタグ金属音楽
1: でいいんですかね、
2: はいはい、お願いします。
1: ありがとうございます、
0: 番組の後半にはゲストアーティストとして、
1: yeah!
0: おとぼけビーバーのアッコリンリンさん、
1: yeah!
0: よよよしえさんが登場します、
1: yeah!
0: お楽しみに。
1: シェ
0: ア金属バットの金属音楽。
2: ここからはリスナーの皆さんがおすすめをする金属音楽を紹介していきます、うん、200通以上集まったということで、
1: 100の倍やん、すご
2: い100の倍、そう、
1: ね、えすごい数
2: ちなみにリクエストが最も多かった曲は、
1: はい、
2: あフラットオブサークルの金属バットです。
1: うえ、これね、そうなんですよね。
2: 今月初の武道館ライブも成功させた大人気ロックバンドですけど、うん、メンバーの方が金属バットのファンだったと、ファンですと。
1: あ、いやファンじゃない、
0: もうあれ

0: もう友達ですけどね、うん、ただの、
1: うん、武道館ライブも映像送ってくれて、
0: そうや、
1: これ全部見たよ、
0: 全部見たんやお前、
1: 全部見た見た、
0: もう膨大な時間あったよあれ、とんでもない
1: 膨大な時間あったの、時間半ぐらいあったんだ、
0: 長いね、うん、見たんや、見た、うん、
1: かっこよかったなあれ、
0: なあ、まあ、一番革ジャン似合うツレやもんなあれ
1: なんかこの武道館の前にさ、
0: うん、
1: なんていうの、いろんな構想を言うてくれはって、
0: なんちゃね、言うてはったな、
1: こういうことしたい、こういうことしたいみたいな全部言うててんけど、
0: うん、
1: 一切やってなかった、
0: あ、全部できんかったやな、
1: 曲だけで勝負して
0: た、結局最後捨て頃になんねんな、
1: 捨て頃やったな、
0: はい、またいろんな知ってはりますか、フラットオフさん、
2: いや初めて伺って、
0: ほんまですか、
2: でも曲聴いてめっちゃかっこよくって、
0: あ、もう聴かはったんですか、
2: はい、聴
0: きました、もう金属バットって言うてくれてますけど、うん、これ全然関係ないらしいですよ
2: どういうことなんです
0: か、全然関係ないらしいです、元からあった曲らしいですよ、
1: それで読んだみたいなことやな多分、
0: いやな、ネタ見てよかった、
1: ネタ見ても
0: 、あ、言うてくれはったらしいけど、全然わしに関係ないらしい言うてくれてはるけど、
2: そうだったんです
0: ね、
1: ここからは、はい、リスナーの皆さんがおすすめする金属音楽を紹介します、
0: なんで素人のいけないが聞かなあかんのんじゃおい、
1: 私はそうは思いませんけどね、
0: なんで素人のおすすめなんか聞かなあかんねん、
1: 素晴らしいことだと思いますけどね、一つ目読ませてもらいますね、
2: はい、
0: お化け、お化けのこと一つ目って小林ちゃん、
1: 一つ目お化けのことじゃなくて
0: あ、ちゃあかん、もんなさすぎるわ、すいません、申し訳ない、いかんいかんいかん、
1: もう一回ジングル流れる、
0: 危ない危ないABC やもた、今日ここ NHK やったわ
1: ラジオネーム
0: うい
1: プレーンサワーが好き、
0: みんな好きやろこら
1: お二人に絶対聴いてほしい尖り曲があります。
0: ちょっと一回いいですか。
1: はい。
0: 我々尖ってないんですよ。よう言われますけど。
1: そうなんです。本当
0: 全然尖ってませんで。
1: うん、そうよな。
0: めちゃめちゃ既婚者やで俺ら。
1: そうそうそう。奨励賞取ってんやから尖ってるわけないね。
0: 結婚しとんね。
1: うん。
0: めちゃまんまるですよほんまに。
1: その曲は、
0: はい、
1: アブリナタウンというバンドのゴキブリ人間という曲
0: です。何ですの。なんですのそれ
1: この曲の尖りポイントは、
0: はい、
1: なんといっても歌詞の激しさです、
0: ほう、
1: 曲全体にわたって尖ったワードが飛び交う中、
0: うん、
1: サビの意味のない価値のない腐った命に万々歳という歌詞が最高に刺さります
0: 宗教感あるね、いいですね、はい、
1: じゃあ聞いてみますよか、
0: はい、
1: アブリナタウンでゴキブリ人間

0: 怖い、
1: 怖いこと言うてんな。みんなどっか行くやん。
0: スプレーで殺されたんやな。
1: 殺人スプレーな。
0: 珍しい選択肢。
1: 知らん死に方やね。
0: 殺人スプレーって何。
1: スプレーしあんねやろどっかに。はい。つまらんの前じゃなくて僕の方だった。やっと気づいたね。だいたいそうやからな。物事って、うん、
0: 多分そうよな、
1: うん、
0: こんなだって確率低いこといっぱい起きてんもんな。
1: 何がいいな。
0: いやこの、
1: うん、
0: ずっとさパみんなおらんくなってくのがさ、
1: うん、
0: 確率低いやん。
1: まあまあまあまあまあ、うん、どっか行くのなみんな。
0: ってことはやっぱ自分が原因なんやろなっていう。
1: うん、
0: 何？
1: まずひろさんどないでし
2: たね。
1: まずひろ相談員どうでしょうか。
0: 議長や
1: どないです、こう聞かはってこの曲どんな感じですか。
2: 尖り、
1: うえ

0: がりジュルリみたいな言い方で
1: トータリングみ
0: たいなトガリ
1: 岡山の人なんや。
2: そう、ね、岡山初のスリーピースバンドで、う
0: ん、天気もいいや。
1: 天気いいね、ずっと晴れてるよね。わしの本籍あるとこでさ、
0: 岡山
1: で。
0: あ、そう、
1: ゆきなりさんの怒りや叫びを素直に書き表したパンクな楽曲が人気。はあ。小林も知ってました？
0: いや知らなかったですね。
1: ああ。ゴキブリ人間。
0: ゴキブリ人間。他も気になるな。
1: 他のも聞きたなる。
0: 他のも聞きたなるな。
1: ああ。
2: じゃあ次に行きましょうか。
1: はいはいはい、
0: してもらえますか。ラジオネーム、
1: うん、
0: お化けの性欲。
1: あんのかね。
0: まあ、あるんじゃない。
1: あ、でもゴーストバスターズでおったわ。
0: おすすめしたいアーティストは、
1: うん、
0: ラッパーのバルニーさんです。
1: バルニー。
0: 友康さんがお好きなギャルや可愛い、うん、といったテイストがあふれる、
1: うん、
0: ピカイチのワードセンス。
1: ほん。
0: 言葉と音の中間的な歌声が心地よい独特なラップ。
1: ほん。
0: その尖り方は友康さんの前歯、
1: うん、あ、おもろおもろいやん自分お化けの性欲笑かしてるな。はい、
0: キラリと光るセンスは小林さんのつぶらな瞳のようです、うん、おもろいな
1: これええやろおもんないやろこれ
0: 楽曲プニは必聴です。
1: はあ、
0: ごきげんよう。
1: あらどっか行ってもたあららごきげんよう。
0: じゃあ聞いてみましょう、
1: はい、
0: バルニーでプニ。

0: はい、
1: はいはいはい、
0: バルニー、
1: バルニ
0: ー、あ
1: ー、イントネーションが分からんけども、
0: バルニー、バルニー、
2: バルニー、バルニー、バルニーってお兄さんみたい
0: な、ねえ、バルニーすぎるな、バルニー、バルニーいいっすか、
1: バルニーに呼ばれてもうたみたいなこと、
0: あー、バル、バルニーかな、
1: バルニーかな、
0: ブニー、はい、
2: そう、このバルニーさんは1991年生まれの東京を拠点に、
0: そうガキじゃないですか、
2: 活動する、そんなことないです、
0: 91年、
1: 何歳ですか、
0: わしらの6つ下や。
2: ブニは高速のダンスミュージックを軸にラップで駆け抜けるバルニーらしさを凝縮したような一曲、うん、
0: はい、
2: でミュージックビデオには、うん、ダウ9万の吉原れなさんやお笑いコンビ、うん、センチネルさん
0: も、あ、センチネルも言ってねえよ、
1: 出てる、
0: はい、あ、ほな関東の方なんやな、ああ
1: 、ってことはアンチ吉本なんかな
0: どうなんでしょうねどうなんでしょう、
1: その可能性が高そう
0: やな、確かに吉本の芸人じゃないですけどどちらも、うんうん、ねえ、はい、ヨウさんいろいろやってはんねんな、みんな、
1: は
0: あ、耳2個しかないんから、そんなヨウさん聞かれんのすごいですね。
1: 続きまして、
0: はい、
1: ラジオネーム、
0: うん、
1: 男精米師高橋、
0: うい、
1: 私が紹介したいアーティストは、
0: うん、
1: ザ・オメデタズです。
0: ええー、ですね、なんかもういいね、うん、嬉しい。
1: 富山県を拠点に活動する 5MC1DJ の日常を祝うラップグループで、
0: うん、ありがたいね。
1: 実在する記念日や国民の祝日にまつわる楽曲を制作し、目標は365日分を全て祝うという尖りぶりです。
0: うわ、営業無敵やんけ、こんな無敵営業やな、
1: 無敵なるな、これ完成した、祝日にまつわる漫才ネタを持っている金属バットさんと分かり合える部分があるかもしれません。
0: いえ、
1: 友康さんの誕生日である山の日の楽曲がおすすめです。
0: マジかよ、
1: お、
0: 8月11日、
1: うん、じゃあ聞いてみましょう、
0: はい、
1: ザ・オメデタズでヤッホ
3: ー。山頂に誕生ストーチョーからハイキングウォーキングランニング

0: はい。
1: いや、まあで終わったな。
0: いや、それ山の日ですから。
1: はい。パラグライダーもあれなんやな。
0: うん、
1: これだから登って行って、
0: うん、
1: ウォーキングランニング続いてジップライナーで行ってパラグライダーってことはもう下ってるよな。
0: ジップライナーで下ってるからね、もう。
1: あ、そうか。
0: ダブル下りよ。
2: ちなみにこのヤッホーはザ・オメデタズが初めて祝日をテーマにした楽曲だそうで、う
0: ん、一発目、
2: そうです。で
0: 一発目に山の日
1: だ。 山の日
2: が新しく
0: できる
2: タイミングで。
0: なるほどなるほど。
2: はあはあはあ、されたと。
3: いきなりできたんや、あの日。
0: そうや、なんやねん急にっていうな。
2: で幽霊の日、
0: 何その、
2: かき氷の日。
0: そんなんね
2: え。ニッチな記念日から、はあまあ、あとは元日、勤労感謝の日など、はあ、こう誰でも知ってる祝日をテーマに楽曲制作されていて。
0: なるほど。
2: で小林さんの誕生日の3月6日は、
0: うん、
2: ダンスっていう曲がなんでなんであるみたいで、DRF のサムさんが生成した誰でもダンスの日
1: だ、うん、俺誕生日誰でもダンスの日やったんや。
0: あ、そうかいな。ダンスなんか誰でもやろ。
1: なんでこの日になったんやろ。
0: なんかあったんちゃう、サムさんが。3月6日サムやからじゃない。
1: あ、そうか。
0: あ、
2: なるほど。
0: ねえ、わしといえばダンスでっしゃろ。ほらダンスの日ですやんっていう。
1: あ、そう
0: ね。
1: ええ、こと聞いたな。
2: なるほど。
0: はい、まずちなみに誕生日ですか。
2: 4月7日です。
0: 何の日ですか。
1: 4月
0: 7日って何の日なんやろ。
1: あんのかな、
2: 4月7日。
1: まあなんかある
2: ね。なんか
0: なんかあんねや。何の日なんやろ な、ね、な。お前だって誰でもダンスの日やもんな。
1: 俺誰でもダンス。
0: まさか3月6日が4月7日って何の日や。ちょっと調べていいですか。
2: なんかの日ありますかね。
0: 何なんやろ。ピピピピピピピピ、わすごいわ、 NHK 電波ええわ。4月7日、
2: はい、
0: 世界保健デーです。めちゃくちゃ勝った。WHO の日だ。
1: WHO の日。
0: あ、お前誰でもダンスの日やろ。そう雑魚やん、お前。
1: 雑魚じゃない
0: よ。めちゃくちゃダセーやん。保険の歌歌ってはんのかな。ほな
1: 歌ってんじゃ
0: ん。なあ、おめでたずの人。
2: では
1: では、
2: 皆さんの音楽を紹介したので、はい、続いてはですね、
0: はい、
2: 金属バットさんがおすすめしたい金属音楽のご紹介ということで、
0: うちのね小林くんちょっと音楽にはうるさいからね。
2: お願いします。
0: 小林ちゃんパキッと言ったってや。
1: パキ
0: ッ、あ、パキッと言ってる。面白いやん。みんな笑うとこやで。今のみんな笑うとこやで。うちの小林ちゃんめちゃめちゃボケてますから。
1: 言わんでも笑ってるから。
0: どうやろうかな。
1: では
0: あんま聞こえへんけど、帰ってけへんけどな。
1: こっちには聞こえへんけど笑ってる。
0: ほんまかいな。ね、まあ小林ちゃん言うたってや、見しちゃってや、あんたのお笑いのうんちくパン聞かしちゃってや。
1: みんなびっくりで。お笑いのうんちくという時間でしたっけ。
0: あ、違う、何の時間やったっけこれ。
2: 金属音楽。
0: あ、金属音楽の時間や。
1: 音楽、
0: 小林ちゃんパチンとオールと鳴らしちゃったらええわ。これみんなびっくりしよるで。なあ小林ちゃん、こんなん一
1: 度。うるせえな。
0: どうしたんや。
1: うるせえな。
0: ごめんごめん、失敬失敬、ごめんな。ほな小林ちゃん言うたって。や、小林ちゃんいつもの言ってあげて。
1: じゃああの曲やんか。私がおすすめしたい金属音楽は、
0: うん、
1: ザ・トゥエンティーズ。
0: あ、出た、トゥエンティーズ
1: の縁の子ですね。
0: 縁の子、
1: 縁の子。
0: うん、
1: トゥエンティーズ、あ、4人組ロックバンド、
0: うん、仲いいもんね。
1: なんか何回か一緒に仕事する
0: ね。わしとそっくりや言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 全然ちゃうねんな。
1: そう、全然違う。髪型は
0: も
1: う
0: 髪型だけやねんな、
1: うんうん、
0: パッツンしてるだけで。
1: そうやねん、そうやねん、
0: そうやねんな。わしの上位互換みたいな人間やねんな。
1: そのボーカル高井亮さんが、
0: うん、高井さん
1: 養護施設で育った実体験が元になっている。これだから、あの一緒にやった時に祇園か月かな。
0: あ、祇園来はったね、来てくれはって。そうそうそうそう、あったあった。
1: で、あの機材あんま持ち込まれへんから、
0: うるさしたかみたいな、
1: アコースティックバージョンでこの曲やってて、
0: うん、
1: でこの曲の次に俺らがね

0: やな出るって順番やって、はあはあ、もうこの曲で俺もうなんかぶっ刺さってて袖で、
1: あほんまかいな、はい、
0: 全然やる気出んかったあの、
1: あそう、うん、わしあんま音大きいから聞いてあほんまかいな、
0: 全然お笑いする空気テンションじゃなかった、
1: あぐーんとなってしもたんや、
0: ぐーんとな
1: って、あぐーんってなる曲なんや、
0: めちゃくちゃ良かったこれ、
1: あほんまかいな、
0: 聞いてもらいましょうか、
1: はい、
0: ザ・トゥエンティーズで縁の子。

0: 金属バットの金属音楽。
1: ちょっとごめん、おもろすぎるわ。
2: いやこれちょっとほんまにダサいなこれ。10年前の俺が聞いたら何してんねん。
1: さてここからは、yeah. まさに金属音楽なゲストアーティストを招いてお話を伺っていきます。
2: 何がまさにやねんな。
1: この方々です、
3: yeah. こんにちは、おとぼけビーバーのボーカルのアッコリンリンです。
4: ギターのヨヨシエです。よろしくお願いします。
2: いやお願いします。ありがとうございます。大きいんでございます。わざわざ
4: 怖い。
2: お互い様怖いですよ。
4: 怖い。
2: NHK っていうフィールド、
4: もう変なところで金属バットさんと会うの怖い。
2: まともなところで会ってない。

0: ねえ、雨村だ、
1: 乱
0: 高だで、
1: 乱高だ、ね、
0: で次 NHK
1: 言いたいんですけど、私らも、はい、尖ってるって思ってなくて、金属バットに会えるという気持ちだけで来たんで、
2: できてるんで
1: 尖ってるっていうよ、言って呼ばれてるのめっちゃダサいなって、
0: ダ
3: サいですね、恥ずかしい感じがすごい。
0: 違いますね、
4: よしえさん、飲み屋で一回出会って、
0: おい、おてんねんな、
2: そうです
4: ね、一人で飲んではって、
1: ああ、そう、う
4: ん、でも荒れくれてて、
2: そんな荒くれてました？楽しくおしゃべりしてましたよね。
4: 全然帰らへんやんってみんな言ってました。
1: ああ、そうですね。ああ、
0: おるね。
4: 閉店時間過ぎてから 2,3 時間粘ってたんです。
0: おい。
2: ちょっと寂しがりですみません。
0: 早よ言えよ。早よ言いになはれ。
4: あれは尖ってます。
2: いや、そんなことないです。
0: 尖ってるのややこしい。
2: 恥ずかしい方の尖り。
4: 北浜の方、
0: うん、北浜、うん、北浜の、自分ら北浜で酒飲んでネクタイも巻かんと、
4: 堺筋本町、あの辺り、
0: ネクタイも巻かんと、
2: ネクタイ巻いてない、
0: 失礼ですよあなた本町って早帰れよ、ほんで
2: ほんまそう、ほんまにそう、
0: はい、中はあるんですね、そこ酒は飲んでんねや、
4: 酒飲ましてもらった、ね、
0: はい、
5: すいません、改めておとぼけビーバーのお二人もご紹介していきますね、はい、でおとぼけビーバーは2009年に結成された京都発の4人組バンドです、うん、事務所に所属しない完全自主体制にもかかわらず、レッドホットチリペッパーズといった大物海外アーティストが音楽性を評価するなど海外で大人気、2024年にはイギリスで開催される世界最大級のフェス、グラストンベリーフェスティバルに唯一の日本人アーティストとして出演されました。昨年は、日本でもフジロック出演やオアシスの東京ドーム公演の前座を務めたことが話題になりました。
0: なんか雨ですよね、あれ、
2: なんか、まあ、今ないいみたいです、
0: あ、もうなんかない、
2: 今だいぶ長い、
4: さすがにもういい、
0: 年食った丸なんねんな、
5: あ、京都のアンダーグラウンドな雰囲気そのままに世界中を熱狂させているパンクバンドです。
0: へえ、ごっつい外国行かはるっすもんね、
1: え、
0: 外国、
1: 外国
0: ね、え
1: 半分ぐらいは、
0: え、だるないですか外国行くの、
1: だるない、あ、楽しいです、
0: おますか、
1: 楽しいです、
0: 俺ら東京2泊とかでもうだるいもんなもうええってって言ってんのに
4: そうよな、
0: イギリス行ってはんねや、
1: そうですね、飛行機ね、
2: 飛行機めっちゃだるい、
4: ね、飛行機絶対だるいっすよね、
2: だるいだるい、
4: 何十時間とか、
2: イギリスとか15時間
0: うーわ、かるわ、うわ、え、タバコ、あ、タバコ吸ってます、
2: あ、いや私ら吸わないですけど、タバコ吸う人どうやってんやん、
0: ねえ、俺一回タイ行ったんすよ、
2: あ、はい、
0: で8時間ぐらいかかったんすけど一回窓割りましたもん、俺タバコ吸って、
2: そんな
0: 無理無理、我慢できへんもん、大変や、すごいな、
4: もともと海外での活動を目指してたんですか
2: あれ
0: いえ
2: そうです、海外で、
1: 海外では目指してない、
2: ない、そう、目指してなくて、はい
1: 気づいたらちょっと海外行くことになって、はい、行ったらすごい、すごい、
0: レッチリすごいですね、聞いてですね、
1: レッチリ知ってるんですか、
0: あのパンツの人ですよね、
2: あ、知ってんねや、すごい、
0: パンツ
1: 履いてるね、そうです
0: 、はい、
2: そうです、そうです、
0: よう聞かはんねや、いろいろすごいな、
2: そうですね、日本の音楽まで聞いてるのがすごいです
0: ね、外国の笑い見えひんもんな、わしら
4: 見えひんな、
2: ジムキャリーとか見ないですか、
0: ああ、そう、あれお笑いやったわでも芸術やと思ってました
1: 、確かそれは
2: 確かに芸術
0: 通行のもんや思ってました
1: 、
5: では早速おとぼけビーバーの金属音楽をご紹介します、はい、まずはたびたびライブで披露している大人気曲、うん、ハートに火をつけたならばちゃんと消して帰ってですではお曲振りの方お願いします、
1: はい、ではおとぼけビーバーでハートに火をつけたならばちゃんと消して帰って

0: いや
1: だからさっきも金属音楽流してたじゃないですか、はい、リスナーさんからの、
0: はいはい、
1: これここ自分らの流されたらもう怖くて
0: 確かに恥ずいっすよね、なんか変な感じですもん ねいいっす。でも消して帰っててマジでそうやもんな、思うわ。
1: そうで
0: しょ、トイレの電気もそうやし、
1: そうでしょ、
0: ねえ、ちゃんとケツ拭けよねって思うわ。確かにですわ、
1: そういう曲ですね。
2: これなんか結構何曲か聞かせてもらって、
1: 嬉しいです、うん、ありがとうございます。
2: むっちゃなんかリズム変えますよね。
1: そうなんです。
2: これ多分このお二人は多分、うん、あのギターとボーカルだからいいやろうけど、
1: はい、
2: あのリズム帯がかわいそうってずっと
3: おっしゃる通り
1: おっしゃる通りで、私たち二人が結構感情ノリで作って、はあ、あの後のなんか計算、リズム何拍子だとかとかをドラムベースにやらしてるって感じ。
2: あ、好き勝手やってしわ寄せ全部あっちに行ってんや
1: ろな。ほんま感謝してます、本当に感謝してますよね。はい、
4: でアッコさんお笑いも好きだっていうふうに伺って、あの
1: みんな結構昔から好きで、はいは
0: い、
4: で曲を作られる時もその笑いからインスピレーションっていうか受けたり
1: っていうか、なんかもともとやっぱ昔から吉本新喜劇とか、うん、そういうお笑いにもうずっと見てきたんで、はい、それに DNA として、はい、あの入っててそっからなんか出していくって感じで、うん、参考にするために見てとかではない、
0: うん、目に入ってやったから
1: で、メンバーも好きなんでなんかこう分かり合えるっていうか、
0: はあはあ、
1: そうです、
0: ノリ分かってるみたいなね。
1: そうです、
4: なんか結構関西弁も結構歌やのに分かるなって。
1: そうですね、あ、そうです、なんか聞き取りやすく、なんかメッセージを伝えたいというよりは、あのフレーズとしてなんかあの、はあ、五感とかを大事にしてるって感じ、うんうん、
0: あ、テンポいい感じで、
1: はいはいはい、だからそれ笑いもそうかなと。
0: 確かに笑いも全くその通りです。あーこはんその通りでございます。五感です。うん、メッセージどうこうやないんですわ、五感ですわ、わしらも。
1: あと緩急とかもやっぱり
0: よく言ってくれました。
1: まあとか
0: しゃーねん、しゃーねん。
1: そうほんまですよね、
0: もちろん。
1: バカにしてない。
0: そんなこといいな、あんな。その通りでございますよ、本当に。
1: 先生ちょっとお笑いね、そんな素人なんで、
0: 素人なんで何をしゃいますよ。いやいやいや、ほんまにその通りでございますわ。
4: で、あとさっきの曲にもそのお笑いのインスピレーションを受けた部分があったんですけど、
1: わ
4: かりました。
0: もちろん。
1: ええ。
0: ええ。ええ。ちょっと台本読ませてもらうよ。歌詞は読ませてもらいますけど。ええ。
2: おお。
0: うん。
2: ほうほうほう
0: ほう。はいはいはい。ホットホット、藤井隆さんのホットですよねこれ。
1: 違う、あ、これホットホットホットストは、うん、あのフットボールアワーさん の、 あの英会話の練習ってネタで、
2: そうですよね、
1: ポテロングポテロンガポテポテロンゲスト、果汁グミ果汁グマ果汁グメストっていうやつから通ってます。
2: そうやんな。
0: そうやね、
2: 分かりやすすぎるかな。もうちょい隠した方が
1: いい。隠してますよ、
0: ね、
2: 簡単すぎたかな。
0: しゃな、ね、ケツっていうのはあれ西田のケツですもん。
2: 恋っていうのは恋さん、
0: 恋さんやもんね。
2: わかります、
0: うん、ハートっていうのは北斗の拳のハート様。これわかるわかる。ねえ、もちろんよ、愚問ですよ。党の前に気づいてますがな、そんなの。ねえ、
1: みたいな感じですね。
3: 何これ、ほんま
1: みたいな感じです。
2: へえ。
1: いやでも今まで出たラジオで一番
3: おもろい。
0: どんなラジオ出てきたんですか。

0: 出てきたんですよ。
1: もうちょっとちゃんとしてた。
2: さあ、では続いてはリスナーが選んだおとぼけビーバーの金属音楽です。
0: アナウンサーさんおって。
2: 小林さんお願いします。
3: ラジオネーム、うん、稲春。おとぼけビーバーの、うん、サラダ取り分けませんことよ。
0: エゴちゃ。
3: 女性として共感の嵐のこの曲を、うん、ぜひ金属のお二人に聞いてほしいです、
0: うん、アホやからな分けてくるやつで自分の飯ぐらい自分で取るっちゅうねんな、うん、舐めやがって。
3: 世の中に求められる、うん、女ならこうだろみたいなものに対する怒りを代わりに叫んでくれる姿にスカッとします。
0: いえ、
3: ネタに聞こえる人もいると思いますが、私は事実であり怒りだと思います。
0: うえ、マジでいらんからな、
3: うんうん、いらんな、
0: いらんねんな。
2: では曲振りをお願いします。
1: はい、ではおとぼけビーバーでサラダ取り分けませんことよ。

取り分けない、ちゃんとサラダを取り分けない、サラダ取り分けませんことよ、サラダ取り分けませんことよ、あなたの特技は何ですか。

0: いや、いらんもんなマジで野菜食わんちゅうねんない
1: やそれは知らんよ
0: ありますやん。でも後輩がね気ぃ使ってくれてなんかよそってどうぞどうぞ兄さんちゅううんち何しんのアホ
1: 確かに確かにな
0: んでお前ビールと草食わなあかんねんお前アホなんかわしのタイミングで食うさかにそんなもん
1: いやそうですほんまその通りですね。
0: いらんねんなあれ、はい、ねえ唐揚げ取っときました言うて今日はいらん日私今日揚げもいらん日
1: 分かってもらえてうれしい。
0: これぶっ刺されましたわし
1: 嬉しい。
2: 居酒屋とかでこっそり店員さんにこれかけてくださいって言ったら、うん、スムーズに進みそう
0: だいぶ聞いてへんサラダ分けるやつも頭ギュッてなってるサラダ分けな分けなで
2: そんな夢中で分けてんの
0: 分けとんねんあいつらいらんねん
2: いらんない
0: らん腐るよなあれ誰か立たなあかんねんなあの風習マジいらんからな。あそう、うん、ただあのグラスからなはずっと見とけよってな。
1: そこはや
3: そこはそこはめっちゃ先輩
0: すいませんっていうのめんどくさいから。おごるさかにそれだけ言うてる。
1: この曲出してからあの飲み会とかでサラダ出てくると、うん、あのめっちゃ不穏な空気が出る、うん、私に対してそう、
0: ね、
1: そうそうそうい
0: や確かに俺めっちゃ仲いい後輩やったら分けちゃいますねまあまあ姉さん姉さん
1: ってえっつ
0: ってそうそうええー、言うてますけどね分かってんしよそうそう
4: 振りちゃうねん振りちゃうねん
0: これでもほんま俺マジ聞いたんですけどこの飲み会でサラダっていります？これマジで
1: 私はめっちゃ
0: え食いて
1: 食います。ベジファーストなん
0: で。ベジファえ食います？
4: 私食わないっすね。
0: いらんっす
4: いらんあれ
0: え食います？
5: 私もサラダは食べないかも。
0: 食う？
2: 私はベジファーですよ。
0: 何優しいの一人ならんようにしたいいつことなんだろう何でも食うからな何でも食うからな、うん、
2: スピードが重視やからなそういう意味ではサラダって結構言う
0: さっと出てきよるけどいやあれで600円買えて思うけどな
1: まあまあそれはね、
0: ねあんなちぎって削って乗っけただけのに
2: 野菜高いやん
0: 野菜高いか言うたかてほぼ水ないであれ
2: 肉より高ない？
0: いやまあグラムで言う
2: たグラムで言うた
0: グラムそんなもんそうやんそんなんそうやん
5: さあ最後はおとぼけビーバーのメンバーが選んだ金属音楽です。
0: いえ選んでくれはったんですね。

0: はい、ニューアルバムはまだですかっていうあのシングルを出して、うん、それを、はい、あの選びました、はい、それそれ
1: 怒ってますよ
0: 、はい、そうなんか、うん、はい、結構ねあの、はい、ライブめちゃくちゃしてるんですけど、はい、そのやっぱツアーとか発表すると、まあ、国内海外問わずあの、うん、ニューアルバムはまだかってコメントがつ
1: あ言うてくんねん、新しいの出まへんの、
0: あそうでももう、はい、大変やねんって、
1: うん、やるのあるねんな、またあれしてる
0: やん、でいつ出すんですかね、なんでお前だけに言うと思って
1: 確かに
0: 解禁日とか
1: あで、そう確かに、
0: でなんか物販とか私たち自分たちでやること
1: やってるんで、己で
0: その時とか聞かれたらもうそのまま言ってるんですよなんでお前にだけ言うと思ってんのツアー次ツアー福岡どこあのいつ来ますかとか、なんでお前だけ
1: 特別ちゃうぞお前、そう欲張んなよってい
0: う曲、
1: あんまりにも言われて曲になったんや、
0: そう、はい、まあ作ったら作ったで、はい、これにあのネタでこれいじっていいみたいになって、
2: あなるほど、
0: あそうなんだよ、ついちゃってなんか向こうの思うツボみたいなやっぱ絡んだらあかんなって思いましたけど、はい、
2: でニューアルバムは まだなんですか、
0: まだなんですよね
2: まだか、
0: 今年頑張って、はい、来年にはね、
1: でも、
0: は
1: い、次いつ福岡には来てくれるんですか
0: なんで言わなか決まってない、決まってない、
3: ほんまに決まってない、
0: 決まって、ほんまに決まって
1: ない、こういうのこういうやつがいっぱい来るんです
2: よ、流れが一対応して
0: ない、そうね、そうなんです、
1: うっとしい、
0: そうなんです、
1: はい、
2: アルバム出すのは難しいんですか
1: 何やんで急に字が失うんだよ難しいやろ、
2: 難しいに決まって
1: るやろ
0: だってね、単独とかでも何本もやらなあかん、
1: そうですよ
0: で、ね、いっぱい
1: 泣きながらネタ書いてますからねまんまん泣いてもう嫌や言って言わんかったらよかった言って
2: ながらバタバタして
0: る、ね、そうそう、そんな感じでね、大変ですけど、はい、
2: 変よなそら、
1: ねえ、
4: おとぼけビーバーのお二人のご出演ここまでということに、
0: はい、
4: あるんですけれど、
1: あっちゅうま
4: どうでしたか、ね、この番組に出演して、
3: はい、あのすごい怖かったです、
1: 何がです
3: ね、怖かったです、
1: お互い様ですよ
3: 本当ですか、
1: はい、
3: これなくなる可能性ってあるんですかね、
1: どうでしょう、
3: うわ怖い怖いいや怖い、ね、ありがとうございます、
2: 好きな花とか言い合います
3: 綺麗な言葉とか
2: 戻す
0: いや私はマジでもうめっちゃより好きになりました、もうあのこうここまで貫いてるかっていう、ここはやっぱ甘かったなと、はい、やっぱちょっと迎合してたなと思って、
1: 何がやねん、海外まで飛び出したでしょ、
0: え
1: 海外まで飛び出したでしょ、何言ってんすか、
3: いや
1: 俺ちっちゃい吉本村でやってんのに、
0: いやいや、
2: それでは最後に曲振りお願いします、
3: おとぼけビーバーで
5: ニューアルバムはまだですか、
2: おとぼけビーバーのアッコリンリンさん、ヨヨヨシエさん、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: 金属バットの金属音楽。エンディングです。
1: やった、
2: たどり着いた。エンディング、
1: やった、たどり着きましたね。
2: たどり着けるもんなんやね。
1: 一時はどうな

0: そうですね、これはちょっと終わりそうです、
1: はい、
0: サラダの話のぐらいであ終わるなと思います
2: ねえ、まあ、いかがでしたか。
1: まあね、本当 NHK 呼んでくれてありがたいんですけど、
0: う
1: ん、多分次呼ばれるのは18年後くらいかな
0: 結構かかるんで、でも呼んではくれんねや、
1: 呼んでくれるんちゃ
0: う、呼んではくれんのか。
1: 今まだ入ってない NHK の新入社員が、
0: うん、
1: まあいいポジションに行って番組任されるぐらいになったら呼ばれるかもしれない。
0: いやもうこれがあるから、いやいや、まあ、18年前のこれがあるから、ね、こんなもんがあるからさ、
1: 言われ続けんの。
0: ジングル聞いたら分かるよ、あ、こんな問題こんなもん、もうこんなん捉えてしもてねえから一巻の終わりよ。
1: そうか、
0: うん、
1: せっかくジングル撮ったから、まあ、もう一回あってもいいかもしれない。
0: もう一回あってもね、うん、ありがたいもんです
1: けど、あのジングルがちょっと異常に面白くなってきた
2: あのジングル私も大好きです。
1: 最高傑作が
0: めちゃくちゃダセー、あれ
1: ラジオ史上一番面白い感
0: じ。ほんまに生駒遊園で流れてたけど
1: 生駒遊園で流れてそうやった。
2: 誰が聞いても、ね、笑えますもんね。
0: ですかね、みんなノリノリで、ハイホーハイホーええねん。急になんか変なおっさんの声入ってる。インドがやってんのっていう。よくニヤニヤした声を。グッと出さなんだけどな。
1: 素晴らしかったですね。この番組は、
0: はい、
1: ラジルラジルでも。
0: ラジルラジルって何？
1: 1週間配信します。第2回の放送の可能性が高まりますので、たくさん聞いてください。
0: 最後お父さんとね。お父さんな、
1: お父しやな、
0: うん、ラジルラジルって売ってください、
2: たくさん聞いてください
0: お願いします。そうなんですよね。
2: さらに NHK 大阪局の X のアカウントではトークの様子の切り出し動画を放送後に随時投稿します。リポストやハッシュタグ金属音楽をつけて感想もお待ちしています。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 頼みますわね。え
1: それでは皆さん、
0: わあすごい、
1: また NHK でお会いしましょう。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。12年前、東京女子医科大学病院で2歳の男の子に鎮静剤を長時間投与するなどして死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われた責任者の医師に対し、東京地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。一方、当時の研修医には無罪を言い渡しました。東京女子医科大学病院に勤務していた医師の小谷徹被告66歳は、集中治療室の現場責任者だった2014年当時、首の腫瘍の手術を受けた2歳の男の子に対し、鎮静剤のプロポフォールを長期間投与するなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われました。東京地方裁判所の細谷康信裁判長は今日の判決で、死因は鎮静剤の投与による副作用だと認められる。心電図の異常が継続してみられ、副作用の危険があったのに漫然と投与を続けたとして、禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。一方、当時研修医だった福田聡医師44歳には、副作用の危険性が高まっていると認識することは困難だったとして、無罪が言い渡されました。千葉県の柏警察署に勤務する39歳の巡査長がオンラインカジノでおよそ1億円をかけていたことが分かりました。警察によりますと、今年1月情報をもとに捜査を進め、巡査長が複数の海外のサイトを利用し、ポーカーやバカラなどで15万回ほどにわたりおよそ1億円をかけていたことが分かったということです。手軽に大勝ちができると思い利用したと供述しているということです。警察は今日書類送検し、巡査長は依願退職したということです。海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部南西の風13メートル、明日午前3時までに北東の風10メートル、南部南西の風13メートル、明日午後3時までに西の風5メートル。天気、北部は晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部曇りで、ところにより霧でしょう。見通し、北部10キロ、ところにより500メートル以下、南部8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部3メートル、明日午前9時までに2メートル。

0: 南部3メートル、明日午後3時までに1メートル50センチ。佐渡沖明日にかけて、風は西の風13メートル、明日午前3時までに南西の風15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気、晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下、波は2メートル、明日午前3時までに3メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、磐越道と中部横断道が工事と作業のため通行止めになっています。磐越道は工事のため安田インターと西会津インターの間、中部横断道は作業のため双葉ジャンクションと6号インターの間がどちらも明日の午前6時まで両方向とも通行止めになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の外回りは戸田西インターで工事のため2キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは日の出インターで。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月29日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル北野貴弘です。中東情勢の影響が食品にも。来月値上げされる食品が1000品目余りに上ることが分かりました。トップニュースで詳しく。
2: 堤千春です。アメリカの複数の関係者はイランとの間で60日間停戦を延長し、核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただ実現するかは依然不透明な情勢です。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。今日は各地で30度以上の真夏日。一方、台風6号が来週月曜日から火曜日にかけて沖縄奄美に接近する見込みで大荒れの恐れがあります。
2: 10時11分ごろお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。皆さん、カラスに頭を蹴られたという経験ありませんか？この時期カラスが攻撃的になる理由や対策についてお伝えします。
0: 特集はジャーナルスポーツ。大リーグ開幕から2ヶ月、絶好調の村上選手など日本選手の現状について NHK プロ野球解説の小早川武彦さんに伺います。
2: 10時19分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 NHK ジャーナルスタートです。来月値上げされる食品は1000品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。
2: 中東情勢の影響によるトレーやフィルムなどの値上がりが背景にあるということで、調査した会社では今後も値上げが続く可能性があるとしています。
0: 民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりで、分野別に見ますと香辛料やふりかけ類などの調味料が450品目と最も多く、納豆や即席麺など

0: から10月までに値上げが予定されている9361品目について、値上げの要因を会社に複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、物流費が 74.1%、包装・資材が 73.7% で、今回から調査項目に加えられた中東情勢も 22.7% となっています。さらに7月に値上げされる食品の数は、今回調査した時点で2269品目と来月を大きく上回る予定です。調査した会社は、食品分野でもインクやフィルム、トレー類などで大幅な値上げや品薄の状態が続いている。コストの上昇分を価格に転嫁する動きも表面化してきていて、中東情勢の悪化による値上げは今後さらに増える可能性が高いと話しています。
1: ニュースデスクの村岡さん、
2: はい、
1: まあ、連日お伝えしていますが、中東情勢の影響が身近な食品にも現れてきているんですね。
2: そうですね。この状況について街の人たちに聞きました。
3: 来月も1000品目以上値上がりと聞いて、どんなことを感じます？
4: 正直苦しいなというところはありますね。今でも結構じわじわ上がってきてるのに、さらに高くなるのか。
5: 何でも上がりますからね。ちょっと慣れちゃったところあるみたい。
6: 買い物に行く日数を減らすとか、そういうことも具体的にちょっと考えていかなきゃいけないのかな。
0: 食品分野の実際の現場ではどんな影響が出ているんですか？
2: はい、まあ、例えばまさにこれから暑くなると食べたくなるアイスクリームです。業務用のアイスクリームなどを製造している都内の会社では、来月からすべての商品を平均で 13% 程度値上げすると決めました。で、中東情勢が長期化する中、会社が特に頭を悩ませているのが、アイスクリームなどを入れるプラスチック製の容器の調達が先月以降難しくなっているということで、まあ、取引先に対して来月中にも紙製の容器に変更することを案内したということです。社長の話です。
7: 値上がりするだけなら、まあ赤字になろうが何しようが商売は続けられるんですけど、入ってこないとなるともう商売続けられないので、もう辛いですね。
1: やはりプラスチック製の容器を使うところには影響が大きいんですね。
2: はい、そうですね。そしてもう一つが卵なんですね。富山県の養鶏業者では、卵を詰めるプラスチックのパックの仕入れ価格上昇を理由に、一部の卵の価格を来月から 5% ほど値上げすることを決めたということです。会社の社長の話です。
8: ちょっとこれは価格に転嫁せざるを得ない、事業を継続していくということでも非常に不安なことは多いです。
2: 日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、値上げされる品目はその後も増えると見ています。
9: 原材料のコストというのが食品価格の値上げに大きな影響を与えていたんですけれども、エネルギー価格が上昇することによって、食料品を作るコスト、そして運ぶコスト、であるいは店舗で売るコストというところも幅広くコストがかかってきます。本格的に価格転嫁に広がるというのが、まあ、夏から秋にかけてだと思います。
1: 夏から秋にかけてということですが、まだこれ先は長いですね。
2: そうですね。日清基礎研究所の久賀さんは、必要な時に必要な量を適切に買っていくというのが何よりも家計の 防衛策だと思う、まあ、冷静に考えて賢く商品の対象を選択するという行動を心がけることが大切なのではないかと話していました。
1: アメリカの複数の関係者は、イランとの間で60日間停戦を延長し、核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。
0: イランメディアが、最終決定も確定もされていないと伝える中、アメリカのトランプ政権は外交努力も続けていますが、合意が実現するかは依然不透明な情勢です。
1: アメリカの複数の関係者は28日、イランとの間で60日間停戦を延長し、その間にイランの核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。 ただ

0: トランプ大統領はまだ承認していないとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは複数のアメリカ当局者の話として、覚書にはホルムズ海峡の通行について制限されないと明記されるとした上で、これはイランが通行料の徴収などを行わず30日以内に機雷を除去することを意味しているとしています。またアメリカによるイランの港に対する封鎖措置も商船の通行の回復に応じて解除されるということです。覚書にはさらにイランが核兵器を保有しないと約束をするほか、イランが保有する高濃縮ウランの処分方法や濃縮活動への対応を話し合うことも含まれるとしています。アメリカはイランに課している制裁の緩和や凍結資産の解除についても議題に取り上げるとしています。
1: 一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日、協議担当者に近い関係者の話として、現時点では覚書の草案はまだ最終決定も確定もされていないと伝えました。こうした中、カタール政府は28日、タミム首長がトランプ大統領と電話会談を行い、中東情勢の最新の動向について協議したと発表しました。また仲介役を担うパキスタンの外務省は、ダール外相が29日ワシントンでルビオ国務長官と会談すると発表するなど、トランプ政権は外交努力も続けていますが、合意が実現するかは依然不透明な情勢です。
0: アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが集まって安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が今夜シンガポールで開幕しました。
1: 戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢や台湾をめぐる問題などについて意見が交わされる見通しです。
0: アジア安全保障会議は日本時間の今夜9時からシンガポールで開幕しました。会議にはアジアや欧米などおよそ40カ国から防衛担当の閣僚や高官らが参加します。これに先立ってアメリカのヘグセス国防長官はシンガポールのチャン・チュンシン国防相と現地で会談するなど、各国の閣僚らによる2国間の会談も行われています。3日間にわたって開かれる会議では、戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢のほか、台湾をめぐる問題などについても意見が交わされる見通しです。
1: NHK の取材に応じた中国の清華大学戦略安全研究センターの周波シニアフェローは、今月行われた米中首脳会談について、多くの点で一致点を見出したが、台湾をめぐる問題についてはそうではなかったとした上で、ヘグセス長官が明日行う演説で台湾をめぐる問題に言及するかどうか注目していると話していました。会議には小泉防衛大臣も参加することになっていて、マレーシアの国防関係者は、日本が防衛装備品の移転のルールを見直し、殺傷能力のある武器の輸出が原則可能になったことは、この地域にとって前向きな動きだと指摘し、日本政府が打ち出すメッセージについても関心を示していました。
0: さて、今日は関東甲信から九州を中心に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。
1: 一方、台風6号は来週月曜日から火曜日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、大荒れの恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨の恐れがあり、備えを進めてください。
0: 気象庁によりますと、今日は関東甲信から九州を中心に広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は東京府中市で 33.7 度、茨城県土浦市と静岡県川根本町で 33.5 度、甲府市と千葉県鴨川市で 33.3 度などと、各地で30度以上の真夏日となりました。このうち東京府中市や千葉県鴨川市など28の地点では、統計を取り始めてから5月としては最も高いか記録に並びました。 関東甲信から九州を中心に気温の高い状態は来週月曜日ごろにかけて続く見込みで、明日の最高気温は前橋市や福岡県久留米市で33度、名古屋市や熊本市で32度、東京の都心で30度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。
1: 一方、台風6号は発達しながら北寄りに進み、来週月曜日から火曜日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、海は大しけとなり、進路によっては大雨や高潮の恐れもあります。沖縄では日曜日から風が強まる見込みで、沖縄奄美では早めに台風対策を進めてください。台風はその後、来週水曜日にかけて暴風域を伴ったまま九州や四国、近畿に近づく見込みで、その後東海や関東甲信にも近づく可能性があります。台風の北側に前線があるため、九州から関東甲信にかけては台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。九州南部から関東甲信では梅雨入りの発表はまだなく、暑い日が続きますが、来週になると大雨の恐れがあります。大雨の浸水に備えてもらうため、鹿児島県奄美大島の宇検村では職員が土のうを作るための砂を運ぶ作業に追われていました。防災気象情報が新しくなりました。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。
0: スポーツは、来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表の国内合宿からです。アイスランドとの壮行試合を2日後に控えた今日、スペイン一部レアルソシエダードの久保建英選手や、イングランドプレミアリーグリーズの田中碧選手など、ヨーロッパでのシーズンを終えた新たに10人が合流しました。所属クラブの事情で合流が遅れている鎌田大地選手を除く、ほぼすべてのメンバーが揃いました。公開された冒頭の練習で、選手たちは短いダッシュを繰り返した後、ボール回しを行うなどしました。2回目のワールドカップとなる田中選手は機敏な動きを見せていました。田中選手です。
2: 前回大会経験して悔しくて、今大会に出たいと思って3年半やってきた中で、最大限の力を発揮できればいいかなというふうに思います。
0: 一方で、幼なじみでもある三笘薫選手が怪我で代表を外れたことについては、
2: 彼が復活してくれると僕は思ってますし、そういう選手っていうのは知ってるので、自分は別に、まあ、一人また別の選手として選ばれてるわけで、まあ、そういう意味では自分自身ができることを全力でやればいいかなというふうに思います。
1: ワールドカップの開幕が近づく中、各国のメンバーが続々と発表されています。連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが発表され、メッシ選手が史上最多の6回目の選出を果たしました。メッシ選手は前回4年前のカタール大会でアルゼンチンを36年ぶりの優勝に導く活躍を見せ、 MVP 最優秀選手に輝きました。現在はアメリカのメジャーリーグサッカーのインテルマイアミでプレー。今大会の南米予選で8ゴールを挙げて得点王に輝くなど、来月39歳を迎える今も高い決定力や鮮やかなドリブルは健在ですが、今月行われた所属クラブの試合で左太もも裏を痛め、筋肉の疲労と診断されていて、影響が懸念されています。今大会はポルトガル代表のクリスチアーノ・ロナウド選手も6回目の選出を果たしています。
0: 続いてプロ野球です。交流戦の6試合が行われました。西武対 DeNA は西武が13対4で勝ちました。パリーグ首位の西武は引き分けを挟んで5連勝、両リーグ最速で30勝です。オリックス対中日は中日が5対1で勝ちました。中日は3試合連続の逆転勝ちで4連勝です。ソフトバンク対広島はソフトバンクが2対0で勝ちました。 ソフトバンクの大関投手が1安打に抑え

0: 3年ぶりの完封勝利です。日本ハム対巨人は巨人が4対2で勝ちました。日本ハム交流戦の連勝は3でストップです。阪神対ロッテは阪神が1対0で勝ちました。阪神先発の高橋遥人投手が8回無失点で自己最多の6勝目。阪神は交流戦初勝利、ロッテの連敗は3で止まりました。楽天対ヤクルトはヤクルトが7対2で勝ちました。ヤクルト先発の山野投手がリーグトップの7勝目、チームも交流戦初勝利です。セリーグは阪神とヤクルトが共に勝ったため同率首位のまま並んでいます。
1: 変わって大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手がホームランに続き打点でもリーグトップに並びました。村上選手は前日3試合連続となるホームランを打って20号に到達し、アストロズのアルバレス選手と並んでリーグトップに立っています。28日は本拠地シカゴで行われたツインズ戦に2番ファーストで先発出場。4回ランナーを1塁に置いた第3打席で相手ピッチャーの牽制送球エラーからランナーが2塁に進むと、その後の5球目、低めの変化球を捉え打ち上げた打球となったものの、レフト前に落ちてタイムリーとなるツーベースヒットとなりました。この時点で村上選手の今シーズンの打点は41となって、ホームランに続きリーグのトップに並びました。試合はホワイトソックスが6対2で勝って2連勝です。続いてカブスの鈴木誠也選手、パイレーツ戦で先制のタイムリーなど2安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。鈴木選手の打率は2割3分9厘となり、カブスは7対2で勝ち10連敗の後2連勝です。
0: ここからはジャーナルスポーツです。今日は大リーグです。開幕から2ヶ月、今シーズンも日本選手が大活躍していますが、ここまでの選手たちの活躍をお話を伺っていきます。
1: スタジオには NHK プロ野球解説の小早川毅彦さんにお越しいただきました。小早川さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まずは大リーグ1年目のホワイトソックス村上宗隆選手、ここまでホームラン20本、アメリカンリーグでランキングトップタイですけれども、小早川さん、素晴らしい活躍ですね。
2: 本当そうですね。
0: はい、
2: 正直ここまでの数字を残すとはこの時期にですね、うん、思っていませんでした。まあ、開幕してすぐはね、ホームランが出ればランキングもトップになることはあるんですけど、もう約2ヶ月3分の1を消化約した時点でこの数字を残すっていうことは、まあ、ちょっと考えてなかったですね。
0: 1年目の選手が20号に到達するのは1901年以降初めてのことと、うん、もう歴史的な活躍ですよね。
2: そうですよね、はい、本当にそう思います。
3: その想定を超えてここまで打てている理由っていうのはどんなところなんでしょうか。
2: はい、私はね、やっぱりスタイルを本当に変えないで打席に臨んでいる、村上選手のスタイルというのはね、しっかりボールを見てストライクを打ちに行くという、やっぱりメジャーのピッチャーのね、変化球ってすごいんですよ。ストライクゾーンからね、ボールゾーンにね、誘いっていくんですけど、そういったところをしっかり見て打てるボールを打っている。バッターというのはね、やっぱりね、打率をね、残したいので、ボール球になるような球でもね、手を出して調子を崩すということがあるんですけど、そのあたりもしっかりね、割り切って、打てるボールをちゃんと打ちに行ってるという、うん、我慢と言いますかね、そういったところができてるなと思いますね。
1: 一方でシーズンが始まってからだんだん良くなっているなっていうところはどんなところですか。
2: はい、ホームランも最初はですね、遅いボール、変化球、それも低めの変化球を捉えたホームランっていうのが多かったんですけど、速いボールに対してやや苦手なところがあったんですけど、その速いボールに対しても対応ができるようになってきていますかね。まあ、象徴的だったのが18号のですね、ツインズの、マシューズ投手の157キロのストレートボールを豪快にね、ライトスタンドに運んだんですね。あとはですね、打席ごとにね、構えですとかスタンスを少し修正してね、同じ打席の中でもスタンスを修正してそのピッチャーのボールに対応できるような、そういう工夫もねしています。
0: それはヤクルト時代にも見られたんですか。
2: まあ、バッターですから、はい、多少はあったのかもしれませんが、うん、大リーグに行ってやっぱりね、初めて対戦するピッチャーが多いじゃないですか、うん、

0: ですか、はい、その自分の感覚っていうのをね、その打席の中で感じて修正してるっていうことが多いと思いますね、はい。
1: まあ、そして先ほどもお伝えしましたが、日本時間今朝行われたツインズ戦で41打点目を挙げました。打点でもリーグトップということで、これまだ2ヶ月でちょっと先は早いかもしれませんが二冠王も見えてきそうなんですが、小早川さんいかがですか、その確率としては。
0: まあ、今は本当にね、二冠王なので、はい、そういう話は出ますけど、まだ本当に、3分の1を消化した時点です。ただね、やっぱりルーキーであのホームランを取ったのは、はい、メジャーの歴史の中でもジャッジ以下ね6人しかいないんですよ、はい。でもね、あのホームラン王と打点王の二冠を取ったのはメジャーの長い歴史の中でもまだいませんので、ぜひ村上選手には思い切ってチャレンジしていってほしいなという気持ちはねあります。
1: そうですね、
0: はい。
2: そしてあのホワイトソックスのチームで見てみると、去年おととしとリーグ最下位でしたけれども、はい、まあ、現在は2位と、うん、で日本時間の今朝の試合後、チームについて村上選手は全員が勝つ意識を持っていて雰囲気がとてもいいと話していました。この村上選手の活躍でチーム状況もすごく良さそうですよね。
0: あの村上選手の、ね、活躍の本当に勢いっていうのをホワイトソックスのチームになんか浸透してますよね。開幕ホワイトソックス出遅れたんですけど、このところね勝率も5割を超えて上位にね争うようなチームになってきましたので、いい雰囲気も村上選手から、チームに浸透してるなというのは感じますよね、はい。
3: そのホワイトソックスといえばですね、先日25歳の西田陸選手が大リーグデビューを果たしましたね。この西田選手は甲子園への出場もそれからプロ野球の経験もない、メジャーリーグでは最も下のルーキーリーグから4年目ということでデビューとなりました。あのそのデビュー戦からしかも2試合連続ヒット、守備でも活躍を見せていますけれども、どういうふうに見てらっしゃいますか。
0: はい、あのホワイトソックスに日本のプロ野球を経験しないでいるという西田選手がいるっていうのはね聞いたことあったんですけど、まあメジャーに上がって本当にねガッツマンですし、村上選手同様ねチームの雰囲気を変える、力があるなというふうに思いますね。とにかく全力プレーです。その全力プレーで周りの選手もね乗ってくる、引っ張るっていう、そういうタイプのプレーヤーですね、はい。
3: しかもこの西田選手、アメリカへの野球留学をサポートする会社を経営しているということで、まあ、ある意味二刀流ですよね、
0: はい。
3: 経営者の顔も持っているという非常に珍しい選手ですね。
0: そうですね、本当に珍しいと思います。日本からねアメリカに挑戦する選択肢が増えるっていうことはね、私はね悪くないと思いますので、西田選手が取り組んでることがね、やっぱり一人でも多く同じような選手を生み出せたらいいのかなというふうには思います。
1: 本家の二刀流の話に行きましょうか。ダラスの大谷翔平選手ですけれども、はい、あの日本時間の昨日行われたロッキーズ戦、投打の二刀流で先発出場しました。まずピッチングの方はロッキーズ打線をノーヒットに抑えて6回1失点5勝目を挙げています。小早川さんは今シーズンの大谷選手、まずピッチングについてはいかがですか。
0: はい、あの非常にいいと思います。もうさらにパワーアップしたなと思いますね。まずフォーシームストレートのですね、球速力で、あと変化球のキレ、それがですねコントロールがまとまってきましたよ、うん。まあ本当に楽しみだなと思いますよね。
1: まだね規定投球回には達していないものの、防御率 0.82 というのはこれ隠れ1位ですもんね。
0: そうなんですよね、はい。あのドジャースのローテーションが少し他のチームに比べて間隔が空くので、うん、なのでイニングをある程度投げないとね規定投球回数には達しないんですね、
1: はい。
0: まあ本当に隠れ1位ですけど、はい、これがね表のね記録になるようにね、うん、規定投球回数に達してそうなればいいなと思いますね。
3: 一方でバッティングなんですけれども、ま、やや不調なのかなという時期もあったんですけれども、今は調子を取り戻したかのように私は感じるんですよね、
0: はい。
3: あの昨日は相手先発の菅野智之投手から、ま、今シーズン9号先頭打者ホームランでした。バッティングの方は小早川さんどう見てらっしゃいますか。
0: あの打席に入った時に力みがなくですね、スイングも本当にスムーズに行えるようになりました。で力みがない分ですね、本当にストライクボールの見極めも落ち着いてできるようになってますね。なので、まあ、本来の調子に戻りつつある、まあ戻ったと見ていいのかなという気はしますけどね、はい。
1: そしてその大谷選手に昨日ホームランを打たれたあのメジャー2年目菅野智之投手、こちらはいかがですか。
0: あの

0: 1600m というね空気が薄いところにあるので、打ったバッターの打球がねよく飛ぶんですよ。なのでよく言われてるのは、ロッキーズの投手陣の成績は 1.5 倍でね、他のチームの 1.5 倍で見るぐらいの方がいいですよということは言われているんです。その中でね本当に頑張ってるので、
1: はい
0: はい、これは評価できるんじゃないのかなと思いますね。
2: あのそのロッキーズ現在最下位ですけれども、
0: はい、
2: まあ、4シーズン連続で地区最下位ということで、これなんとか菅野投手の力で少しでも上に行きたいというところですよね。
0: そうですね。あとやっぱりロッキーズに今年移籍をした時にやっぱりチームとして菅野投手のベテランのねやっぱ

0: しました。
1: 里かなのこれ知っとかな、今夜はカラスについて知っとかな。
0: カラスってあの NHK サッカーテーマ曲の米津玄師さんのカラスではなくて、鳥のカラスのことですか？
1: そっちのカラスです。
0: なぜ？
2: 北野さん、
0: はい、
2: カラスというのはですね、5月から6月にかけて攻撃的になるんですよ。
0: 堤さんが詳しいですね、
2: うん、そうなんです。私以前番組で、この番組でカラスについてのリポートをしたことがありますので、はい、いろいろ取材したんです。
1: そんな中でカラスってなんだか怖いなって思っている人も、カラスのことを堤さんみたいによく知ればうまく付き合っていけるかもしれません、はい、今回堤さんと一緒に、なぜカラスが5月から6月に攻撃的になるのか、カラスの生態に詳しい東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんに聞きました。
3: 今カラスが繁殖期ですので、 5,6 月にほぼ巣立ちを迎えるんですね。鳥の巣立ちって出てきたヒナってのはまだ餌も取れないし、飛ぶのもほぼできないぐらいですね。地面に落ちちゃってもぼーっとしてるんですよ。親鳥としてはこれが非常に危険なので、近づくものを威嚇する、威嚇しても遠ざからない場合は最悪攻撃することもある。カラスのヒナの巣立ちから無力な間ってせいぜい1週間とか10日とかそんなものなので、飛べるようになりますから、そうすると親鳥もそこまで神経質ではなくなります。
2: つまり言い換えると、一組のつがいのカラスが人を攻撃する可能性があるのはだいたい10日ぐらいということですね、
1: はい、
2: なので期間は案外短いんですね、
1: うん、まずはカラスに敵だと思われないよう我々はじろじろ見ないことが大切だそうです。でもとはいえ、家の近くにいつもいたり、いつも通る道にカラスの巣があったりすると、我々にその気がなくても親鳥が、なんだこの人間、うちの子狙ってんのかと勘違いすることもあります。カラスが攻撃してくる前の威嚇に気づいてほしいと松原さんは話します。
3: 基本的にはいきなり襲ってくるということはないので、カラスの方も人間を怖がっているのが普通ですから、音声で威嚇してくるのが最初です。ただ街中だとね、カラスっていつでも鳴いてるのでなかなか分かんないとは思いますが、低いところに来て明らかに人間に向かって鳴いてるとか、人間の前に回って通せんぼしながらこっちに来るなみたいな感じだったりですね、あと止まっている枝とか電線をくちばしで叩く、葉っぱをちぎって投げ捨てると、こういうのがあった場合はだいぶ怒ってるなと思った方がいいと思います。基本的にはカラスの方を見ている間は大丈夫です。正面切っては襲ってこないので、必ず後ろから来るんです。
0: 私何年か前に自転車乗っていて、はい、街路樹、大きな街路樹の下をくぐった時に後ろからなんかドーンって押されたようなことがあったんですけど、
1: もしかしたら、
0: それってあっても5月から6月だった

0: に攻撃された可能性ありますよね。
1: ちなみにどんな攻撃をしてくるんですか？
0: これがですね、意外かもしれませんが、カラスが攻撃に使うのは足です。
1: 足蹴る？
0: そう、つつくんじゃなくてね、蹴るんですね。くちばしで正面衝突するっていうのは、人より体が小さいカラス側のリスクが高いのであまりしないということです、うん、またそのカラスが蹴りを狙う場所は、北野さん、人間の一番高いところ、頭です。
1: じゃあやっぱりあれカラスだ、
0: うん、その可能性高いですよなので気が立っているカラスのそばを通過するときは後頭部をガードするのがポイントです。
2: あの傘を差すのがいいというふうに松原さん話していましたね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、あの帽子だと持っていかれる可能性があるので、雨傘や日傘を差すのが一番ということでした。北野さんのみたいに自転車に乗っているときは、ね、傘を差してはいけないんですが、あの、まあ、自転車から降りるなりして、まあ、閉じた傘を肩に乗せるのも効果的なんだそうです。というのも、翼を広げたカラスは傘の先端を避けて攻撃することはできないということでした。まあ、同じ意味で両手をバンザーイと上に上げれば、カラスはその両手の隙間を飛ぶことはできないので、後頭部は守れるそうです。
1: なるほど。
0: ただその場合、人間の一番高いところ、伸ばした指先が狙われる可能性は残るそうです。
1: 嫌ですね。
0: また天気や気温でカラスの行動が制限されるっていうことはあまりないそうですから、この先晴れでも雨でも傘がお守り、相棒となりそうですね。1年のうち、もう今だけちょっと気をつけると、何も知らずにカラスに怯えるより過ごしやすくなると思います。はい、以上、里かなのこれ知ったかなでした。
1: おととし、当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判で、今日被告人質問が行われました。
2: 被告は被害者の高校生を橋の欄干の外側に置いたまま立ち去ったなどと述べ、殺人の罪を否定しました。有罪が確定した受刑者との説明の食い違いが浮き彫りとなりました。
1: 殺人や監禁などの罪に問われている旭川市の無職、内田理子被告23歳は、おととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ、落ちろというなどして川に落下させて殺害したとされています。裁判は今月25日に初公判が開かれ、内田被告は、私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていませんと述べて、殺人などの罪について争う姿勢を示していました。
2: 旭川地方裁判所で開かれた今日の裁判では、被告人質問が行われました。この中で弁護士から、被害者が川に落下する前の状況について尋ねられると、被害者の高校生を橋の欄干の外側に置いたまま、帰るからと言って携帯電話と現金を橋の上に置き車に戻ったと説明、その後については、小走りで駐車場に向かって立ち去っている途中でキャーという声とダンという音が聞こえたと述べました。
1: 一方、おとといの裁判では、被告とともに罪に問われて懲役23年の判決が確定した当時19歳の受刑者が証人として出廷し、被告の指示で黙秘していたが、被告の調書を読んだ際、話していることは全部嘘だと感じた、被害者は自分から落ちていないなどと述べていました。被害者が川に落下する前の状況について、当時19歳の受刑者は、被害者は欄干の外側に立っていたとした上で、内田被告が両手で被害者の体を押した、その後橋の下のロープに捕まっている被害者の姿が見え、引き上げようとしたが数秒後に姿が消えたと話していました。被害者を置いたまま立ち去ったのか、被告が被害者の体を押したのか、二人の説明は食い違っています。
2: 今日の裁判で内田被告は、警察に逮捕されるまでの心境について問われると、悪いことをしたという気持ちがあったとした上で、この先どうなるのだろうと思っていたと述べました。被告人質問は来月3日と4日にも行われます。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、 事件を主導したとして逮捕状が出ている48歳の容疑者が公開

0: 手配されました。
1: 顔写真などが公表され、公開手配されたのは、住所・職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳です。
0: 警察が公開した容疑者の映像では、事件から3日後の今月17日、海外に出国する直前、成田空港をスーツケースを引いて歩いていて、身長はおよそ1メートル65センチ、スーツケースのほかに肩から複数のバッグをかけていました。
1: 今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と、竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。警察は、さらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進め、今月26日に増田容疑者の逮捕状を取っていました。
0: 増田容疑者は今月17日以降、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があるということです。容疑者が出国した今月17日は、現場の指示役として夫婦それぞれが逮捕された日で、前日までに高校生ら4人が相次いで逮捕されていました。増田容疑者は事件の前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していて、計画を持ちかけたとみられています。また夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで指示を送っていたことが分かっていて、さらに事件の前に夫婦側に対して現場の住宅などを被害者に関係する情報を送信していた疑いがあることも捜査関係者への取材で分かりました。
1: 警察は海外の当局とも連携して足取りの捜査を進めています。情報の提供は下野警察署で受け付けていて、専用ダイヤルの番号は 0285-522674。 繰り返します。 0285-522674 です。
0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
2: 日本沿岸でのクロマグロ漁について、鈴木農林水産大臣は、わずか1ヶ月で年間の漁獲枠の上限に迫り、操業を停止する地域が出ているとした上で、定置網などで捕らえたクロマグロを逃がす作業などの経費に国として支援を行っていると説明しました。今後について鈴木農林水産大臣は、
3: 漁獲枠について、今後のですね、資源の状況もよく踏まえて、関連する国際交渉におきまして、適切な漁獲枠が設定されるよう、関係国との意見調整を進めながら、議論をですね、積極的に主導してまいりたい。
4: 資源エネルギー庁が発表した石油統計速報によりますと、4月日本に輸入された原油は407万キロリットルで、去年の同じ月より65%減りました。原油の輸入量は統計を公表している1989年以降最も少なくなりました。このうち中東からは356万キロリットルと 68% 減りました。化学製品の元になるナフサの輸入量は110万キロリットルと 43% 減りました。総務省が発表した国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日現在の日本の人口は1億2305万人で、前回調査が行われた2020年と比べて309万7千人、率にして 2.5% 減りました。5年ごとの調査で3回連続で減少し、減少幅は過去最大となりました。都道府県別では、前回より人口が増加したのは東京と沖縄。減少数が多かったのは北海道、次いで静岡、兵庫などとなりました。29日発表された国勢調査の速報値に基づく衆議院の289の小選挙区のいわゆる1票の格差は最大で 2.274 倍でした。 議員1人当たりの人口が最も多いのは福岡2区で、次いで福岡1区、茨城6区などとなっています。最も少ないのは石川3区で、次いで京都5区、茨城5区などとなっています。いわゆる一票の格差は福岡2区と石川3区の間で最大で 2.274 倍となり、格差が2倍以上となる選挙区は39に上っています。
2: アメリカの AI 新興企業アンソロピックは28日、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして、一般への公開を見送っていた高性能な AI モデルクロードミトスと同じ水準のモデルを数週間以内にすべての顧客に提供できる見通しだと発表しました。サイバー攻撃への悪用を防ぐ対策を進めたものとみられますが、新たなモデルがクロードミトスと性能や安全性の面でどのように異なるのかなど、具体的な内容は明らかにしていません。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1800円以上値上がりして、取引時間中としての最高値を更新しました。終値も昨日と比べて1636円38銭高い6万6329円50銭で、終値としての最高値を更新しました。東証株価指数トピックスも 55.16 上がって 3957.17 で最高値を更新しました。1日の出来高は46億212万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて211ドル61セント高い5万880ドル58セント。ナスダックの株価指数は 133.180 上がって27,050.651 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は1ドル159円台前半での小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて20銭円高ドル安の1ドル159円26銭から28銭。ユーロに対しては20銭円安ユーロ高の1ユーロ185円37銭から41銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円28銭から29銭。1ユーロは185円56銭から57銭となっています。ところで、財務省の発表によりますと、政府日銀は先月28日から今月27日までの1ヶ月の間に総額11兆7349億円を投じて市場介入を実施していました。円安が進む局面での1ヶ月間の市場介入の規模としては1991年以降で最大となります。実施した具体的な日付や回数は明らかになっていませんが、先月30日には円買いドル売りの市場介入によって円相場は1ドル160円台後半の円安水準から一気に1ドル155円台まで円高が進みました。このほかにも今月上旬にかけて急激に円高に触れる場面が複数回ありました。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
5: お願いします。
0: お伝えしましたように、週末も暑さが続くんですね。
5: そうなんです、うん、広く週明け月曜日にかけて、北日本は火曜日頃まで最高気温30度以上の真夏日になるところがありそうです。明日土曜日は仙台でも31度、あさって日曜日は福島で34度、さらに月曜日は北海道の旭川で30度、火曜日は帯広で31度予想です。
0: 北海道までその真夏日のエリアが広がるのはどうしてなんでしょうか。
5: はい、これは高気圧に覆われよく晴れること、それだけではなく台風6号の北上に伴って上空の暖かい空気も北にと次第に押しやられるためです。
0: その台風6号の最新の予想進路を教えてください。
5: 現在フィリピンの東にある発達中の台風6号、この先予報円の真ん中を進んでいけば1日月曜日の夜には沖縄の南に、2日火曜日の夜には九州の南へと暴風域を伴って向かう見込みです。沖縄奄美は月曜日から火曜日にかけて大荒れ大しけとなる恐れがあります。 台風はその後進路を東にぐいっと変えて3日水曜日の夜には東海道沖に進む可能性があります。台風の北側には前線が伸びますので西日本も早いところ月曜日から東日本も火曜日頃から雨が降って台風の進路や強さ次第では来週は広く荒れた天気になる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。
0: では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
5: 沖縄本島も奄美も今が梅雨ということを忘れるような晴天でしょう。ただし台風の影響が出始めます。明日から高波に注意してください。明日の那覇の最低気温は23度、最高気温は29度の予想です。日曜日から風が強まり雨が降り始め月曜日から大荒れとなります。台風への備えは早めにしておきましょう。
0: 九州四国中国地方です。
5: 晴れて今日よりは風も穏やか、洗濯日和でしょう。鹿児島では朝晩曇りそうです。その他の九州、四国、中国地方の雲は空に溶けるような薄雲がメインです。日差しを遮ることはなく暑さはじりじり肌を刺すように鋭いでしょう。最低気温鹿児島21度、九州北部や四国で18度前後、中国地方13度から16度、朝は平年並みでしょう。しかし最高気温は熊本や佐賀で32度、岡山高知31度、鹿児島広島30度、福岡29度、広く7月上旬並みでしょう。日曜日はさらに暑く佐賀で35度、猛暑日予想です。月曜日から雨が降り出すでしょう。
0: 近畿東海北陸です。
5: 各地晴れます。昼ごろまで雲のない快晴のところも多いので日陰は小さく逃げ場のない暑さが襲うでしょう。熱中症にお気をつけください。最低気温静岡19度、大阪17度、名古屋16度、金沢15度、最高気温名古屋岐阜32度、京都31度、大阪30度、東海3県や近畿で広く真夏日になるでしょう。静岡や金沢で28度の予想です。日曜日は北陸でも広く30度超え、月曜日にかけて真夏日が続くところもあるでしょう。
0: 関東甲信越です。
5: 現在千葉の房総半島に活発な雨雲があって南下をしています。あと 2,3 時間天気急変にご注意ください。明日関東南部や山梨は朝晩曇り、日中は広く晴れるでしょう。太陽が空をくまなく燃やすように照りつけます。湿度は低くカラッとしていますがこまめに水分補給を心がけてください。最低気温東京19度、甲府や新潟16度、長野11度、最高気温前橋33度、東京30度、長野29度、7月から真夏並みの暑さでしょう。日曜も月曜も晴れます。特に月曜をピークに今年一番の暑さになるかもしれません。
0: 東北北海道です。
5: 引き続き風が強いです。乾いた風が吹く太平洋側はよく晴れるでしょう。一方で日本海側や北海道は雲が湧きやすく、明日昼過ぎをピークににわか雨や雷雨がありそうです。峠を越えての移動などは天気急変にお気をつけください。最低気温東北15度前後、札幌13度、釧路9度、最高気温仙台31度、今年初の真夏日になりそうです。秋田22度、札幌20度、釧路は17度の予想です。あさっては風が弱まり、北日本は火曜日頃まで晴れそうです。旭川や帯広で真夏日になる可能性があります。週明けは台風が暑い空気も雨雲も持ち上げて北上してきます。今後の情報にお気をつけください。
0: この土日の間に熱中症に注意しながら台風への備えも進めてほしいですね。気象情報でした。
1: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは中東情勢の影響による食品の値上げについてです。 SNS でいただきました。僕の勤め先の近所にある主に生鮮食品を扱うスーパーでは毎週木曜日が定休日なので、水曜日の昼休みに見切り品や半額商品があるかどうか買い物に行くのが習慣になって久しいです。そうすることで価格が高騰した食品に対処していますということですが、いろいろな工夫されていますね。
6: そうですね。そしてもう一つ、愛知県50代女性からです。これだけ石油由来の容器が多く使われていると値上げを余儀なくされてしまうんですね。代替品に向けて本格的に進んでほしいと思いますといただきました。
0: はい、高知県70代女性からもです。物価の値上げずっとですよね。我々年金生活者もですが食べ

0: 盛りの子供がいる家庭は本当に大変だと思いますといただきました。
1: そうですね。そしてジャーナルスポーツは大リーグから2ヶ月の日本選手について小早川武彦さんに伺いました。こちら SNS です。メジャーに送り出したスワローズファンとして気になっていましたが、この大活躍でどうやら杞憂。村上選手はホワイトソックスのナインの雰囲気まで変えましたね。しかしそろそろメジャーの投手も研究して警戒するだけに、これからが正念場、なんとか頑張ってほしいですということです。
2: はい。そして岩手県50代男性からです。岡本も村上も大リーグに行ってから日本にいるより楽しそうで躍動して見えるんだよなといただきました。日本でも楽しそうにしてたと思いますけれども、挑戦の中ですごく充実してるんだというふうに思いますね。
0: 神奈川県40代女性です。菅野投手、あの球速と言ったら失礼ですが、ズバッと大谷選手を見逃し三振で仕留めたり、ベテランの駆け引きにしびれちゃいますといただきました。スピードは出なくてもやはりそのあたりがね、うまいですよね。
2: 絶妙のコントロール、そして駆け引き、うまさが光りますね。
1: そして今日の里かなのコレシットかなは、この時期のカラスは攻撃的という話題でした、はい、東京都50代の男性から、まさに私の同僚が朝の通勤時に後頭部をアタックされて念のために CT 検査を受けていました、それからは通勤の経路を変えるくらいカラスを恐れていましたが、確かにその時近くにヒナがいたらしいですということです。
3: はい、この1週間から10日間ぐらいだそうなのでね、はい、しばらくはおとなしく気を立てないようにした方がいいですね。片方の親鳥が目の前にいても後ろからもう片方の親鳥が襲ってくることもあるので2羽に注意した方がいいですね。
1: そうですね、夫婦でね、
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ここまで NHK ジャーナルでした。今週もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。中東情勢の悪化を受けて東京都は石油製品ナフサの代わりとなる原料を使った素材の開発を行う事業者への支援などを盛り込んだ総額で542億円の補正予算案をまとめました。それによりますと、プラスチックなどの元となる石油製品ナフサの代わりとなる原料を使った素材の開発を行う企業や大学など2件に対し、最大で3年間支援する事業に3億円、石油代替製品やエネルギー量の削減につながる製品やサービスの開発に取り組む中小企業10社に対して最大2000万円を助成する事業に2億円を盛り込みました。またコストが高騰した影響で利益の減少が見込まれる中小企業に対し、原材料費を抑えるための設備やシステムを導入する経費を最大2000万円助成する事業に109億円などとなっています。これについて東京都の小池知事は今日の記者会見で、ピンチをチャンスに変えるいい機会だ、新しい一歩を踏み出せるような予算も盛り込んだと述べました。東京都に隣接する千葉県市川市は、第一子の0歳児から2歳児の保育料を今年9月から無償化することになりました。市川市の田中光市長が今日明らかにしました。保育料は3歳児以上を対象に国がすでに無償化していて、市川市は第二子の0歳児から2歳児を独自に無償化しています。今回支援を第一子まで拡大することを決めたということで、認可保育園の保育料を無償化するとしています。認可外の保育園を利用している場合は補助を引き上げることにしています。また保育園や幼稚園に通っていない子どもには1人当たり月額1万5000円を支給するということで、市はこれらの支援を今年9月から始める方針です。保育料をめぐっては東京都が無償化の対象を第一子を含めて全ての子どもに広げるなど支援を強化しています。田中市長は東京23区を強く意識して政策を立案したと述べています。川崎市で障害のある子どもたちを支援する施設を運営していた会社が、職員の数を水増しするなどして給付金およそ4億円を不正に受け取っていたことが市の調査で分かりました。

0: 川崎市によりますと、給付金を不正に受給していたのは川崎市多摩区にある SK コーポレーションです。この会社は障害のある子どもたちを支援する施設を市内で4カ所運営していましたが、おととし8月までの5年間に職員の数を水増しして報告したり、実際には行っていないサービスを行ったように記録を改ざんしたりして、合わせて3億9200万円余りの給付金を不正に受け取ったということです。市の調査に対し代表者は、資金繰りに困り不正を行ったなどと話しているということです。市は追徴金を加えた5億4800万円余りを返還するよう会社に請求し、詐欺の疑いで警察に告訴する方針です。気象情報です。はじめに注意報です。大雨注意報が千葉県の千葉中央と山武長生に、強風注意報が新潟県の下越の日本海沿岸と佐渡に、波浪注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の審査で不正なデータ処理を行っていた問題を受け、中国電力は自主的に確認した結果、島根原発の審査で地震のデータの選定方法について説明していない部分があったと明らかにしました。中国電力は不正なデータ処理には当たらないとしていて、規制側も問題ないと評価しています。静岡県にある浜岡原発の審査では、中部電力が耐震設計の目安となる基準地震動に関するデータを意図的に選定するなどして過小評価した疑いがあることが明らかになっています。今日は原子力規制委員会で、中国電力が松江市に建設している島根原発3号機の審査会合が開かれ、事業者側が島根原発の基準地震動を算出する際、浜岡原発と同じ計算方法を使っていたことから、自主的に算出過程などを確認した結果を説明しました。それによりますと、審査では50通りの地震のデータをもとに評価したと説明していましたが、実際は数百通りのデータの中から担当者が極端な値を除いてデータを選んでいたということです。ただ過小評価となるデータの選定や意図的な操作は行っておらず、基準地震動は適切に算出されたと説明しました。規制委員会の山岡光春委員は、理想としてはこうした方法は排除した方がいいと指摘した上で、不正なデータ処理には当たらないとして問題ないと評価しました。浜岡原発のデータ不正問題を受け、他の原発の審査で事業者側が地震のデータ処理について改めて説明するのは初めてです。沖縄で船が転覆し、高校の研修旅行中だった生徒らが死亡した事故で、文部科学省が高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断したことについて、松本文部科学大臣は、現時点では省として検証する考えはないと説明しました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた船が転覆し、

女子生徒など2人が死亡した事故をめぐり、文部科学省は高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断しました。これについて松本文部科学大臣は今日の記者会見で、具体的な根拠を示しつつ総合的に判断している、平和学習などは萎縮することなく進めてほしいと述べました。一方、沖縄県の玉城知事は今日の記者会見で、文部科学省は判断を検証すべきだと述べました。これについて松本文部科学大臣は、さまざまな形で報道され、国会でも質問が出ており、検証が行われていくのではないかと述べ、現時点では省として検証する考えはないと説明しました。今日夕方、名古屋市南区の交差点でマイクロバスが歩行者2人と衝突し、30代くらいの女性と男性の合わせて2人が死亡しました。警察はマイクロバスを運転していた高齢の男性から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。今日午後5時半過ぎ、名古屋市南区の信号機がある交差点でマイクロバスが歩行者2人と衝突しました。警察によりますと、2人は横断歩道を渡っていて、30代くらいの女性と男性1人が病院に搬送されましたが死亡しました。マイクロバスは80代くらいの男性が運転していて、道路標識などに衝突する複数の事故を起こし、現場から東に数百メートル離れた場所で止まっているのが見つかったということです。バスには他に乗っていた人はいなかったということです。警察はバスを運転していた男性から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。時刻まもなく11時5分です。

皆さんこんばんは。5月29日金曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は福島放送局からの放送です。ご案内はアナウンサーの東健です。現在福島放送局で夕方のニュース情報番組浜中アイズトゥデイを担当しております。その前が渋谷のラジオセンターにおりました。全国の NHK AM ファンの皆さん、お久しぶりです。今夜は朝まで私の声と一緒にお過ごしください。福島発ラジオ深夜便です。福島県、今日は県内よく晴れました。気温を見ていきますと、福島は3つの地域に分かれていまして、太平洋側の浜通り、そして県の中央部中通り、そして、西側会津地方とあるんですが、浜通りの中心地がいわきですね。小名浜の気温 30.9 度でした。そして中通り福島市の気温は最高気温が 25.6 度でした。会津若松 22.3 度、この気温を見るだけでも3地方の違いというのが分かるんではないかなと思います。今日は福島市風が強くてですね、福島駅の東口の、広場ではですね、ビールフェアというものが今日から3日間開催されるんですが、そのテントが強風で危ないということでね、午後3時の開始時刻を風が収まるまで待って午後6時に変えたっていうね、そんなことがあった今日です。全国130種類、海外も含めてそんなビールが楽しめるということでね、私も楽しみにしておりましたが、これは朝までこのね放送がありますんでお預けでございます。さあ、今夜のテーマ、旅する食べる福島県です。皆さんは福島県訪れたことあります？ね、なかなか来なかった、もしくは2011年の東日本大震災でね、福島っていう名前を聞いて、あ、大変なところなんだなって思ったことあるかもしれませんが、2年前の2024年、県内の観光地などを訪れた人が5757万人で、震災前の年がそれまでで一番多かったんですが、その年の観光客を上回ったんですよ、震災後。

ね、県が統計を取り始めてから初めて多くなったということで、観光に力を入れていきたいなということで、今日は旅する食べる福島県、福島の観光地の魅力、そしてその美味しい食材をふんだんにご紹介していきたいなと思います。朝になった時には、あ、福島行ってみたいなと思っていただきたいと思います。明日朝5時までの番組内容です。この後すぐ、そして0時台はアニメーション映画監督片渕素直さんが生ゲスト、片渕さんが伝えたい福島のこの土地この味ご紹介いただきます。1時台はお便りとリクエスト、皆さんからお寄せいただいたお便りを紹介しながらリクエスト曲流します。2時台は歌で旅する福島県、福島県ゆかりの音楽を聴きながら県内ぐるっと旅していただこうという演出で選曲しております。3時台前半は南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年ということで、震災後浜通り南相馬市に移住されました芥川賞作家ユーミリさんがこの15年を振り返ってくださいますインタビューです。後半は今月16日に福島県の伊達市でラジオ深夜便の集いを行いました。その中からアンカーを囲む集い、桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカー2人のトークをお伝えします。4時台明日への言葉、その深夜便の集いから料理家栗原晴美さんのトークをお送りいたします。料理家になったきっかけや人生でやりたい100のこと、さらに福島で出会った人と食材についてのとっても面白いお話です。皆さん体調スケジュールに合わせてお付き合いください。途中で眠ってしまっても大丈夫。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。都合の良い時に福島発ラジオ深夜便お楽しみください。番組ホームページからアクセスすることもできますよ。

0: ここからはアニメーション映画監督片渕須直が伝えたい福島のこの土地この味というテーマでお送りしてまいります。スタジオにゲストをお迎えいたしました、アニメーション映画監督片渕須直さんです。よろしくお願いします。
1: 片渕です、よろしくお願いします。
0: 片渕さん、今日ね、福島入りしてくださいましていかがでした？福島の景色。
1: あ、もうそうですね、はい、夜になって入ってきて、それからなんかその一生懸命お蕎麦屋さんを探してお蕎麦を食べてきました、
0: はい、でなぜ片渕さんをゲストにお迎えしたのかといいますと、福島県は福島の魅力を紹介する短編アニメーションを制作して SNS で発信しています。そのおよそ10分間の作品福福の地図というのを手掛けたのが片渕さんなんですね。今夜はその福福の地図の制作で福島と向き合ったという片渕さんに、制作秘話、そして、そのね、触れ合った人々、福島の魅力をお話しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: まずは片渕さんのプロフィールからご紹介いたしましょう。アニメーション映画監督で脚本家の片渕須直さん、1960年大阪府のお生まれで現在65歳でいらっしゃいます。祖父が映画館を営んでいて、幼少期からアニメ映画などをよく見ていたということなんですね。で、高校時代は千葉県で過ごして、高校3年生の時に未来少年コナンと宮崎駿監督に触れ、日本大学芸術学部映画学科に進学されます。で、在学中に宮崎駿監督のテレビアニメ名探偵ホームズの脚本に参加されました。1989年のアニメーション映画魔女の宅急便では演出補佐をお務めになりました。アニメーション監督としてのデビューは1996年のテレビアニメ名犬ラッシーでした。東日本大震災後の2013年 NHK の復興支援テーマソング花は咲くのアニメーション版で監督をお務めになりました。そして2016年の監督作品この世界の片隅にはもう大ヒットしましたね。現在は監督原作脚本を務める長編アニメーション映画、平安時代の京都を舞台にした清少納言が主人公という鶴羽色の凪子たちを制作していらっしゃいます。その長編映画の制作途中でこうしてね、福島来ていただきまして2時間にわたってお付き合いいただくということでありがとうございます。
1: そうですね、でも、福島に何度も来れるのが嬉しいものですから。
0: そうですか、
1: 急いでと参りました、
0: ね、私

0: ってましたが、お忙しいんじゃないかなって思ってちょっと恐る恐る連絡を差し上げました。
1: あ、でも思ったより東京から近いですから、はい、夕方仕事終わってから来て、はい、今ここに座らせていただいてるもんです。
0: そうなんですよ、東京駅から新幹線で早いのだと1時間半くらいで着いてしまうんですよね。1時間半で着きます
1: ね。あっという間でしたね、
0: はい、東北と思うととても東京から遠いとお思いの方も多いかと思いますが、実は近いとても便利なところということで、これだけでもちょっと福島行ってみようかなって思っていただきたいなと思います、うん、で、その県が PR しているその福島マップというね、地図があるんですよね。これ大きさが A1 番っていうんですかね、新聞紙と、まあ、あの専門家の方からすると同じ大きさではないとおっしゃいますが、まあ、似たような見開きの大きさにぎっしりと福島の地図、そしてイラストでその、観光地とか特産品とかが、書いてあります。2016年にできたものなんですね。監修が郡山出身で、福島県のクリエイティブディレクターをされている柳井道彦さん、デザインとイラストはアートディレクターの頼藤文平さんが手掛けてらっしゃると。福島を知って読んで見て感じて好きを見つけてもらうための地図ということで作られた。でこれを PR する動画を片渕さんが手掛けられましたと。なんでそのお忙しい中福島を PR するアニメーション映画を作ろうと思ってくださったんですか。
1: あの、まあ、うちのプロデューサーのところにちょっとお話を、はい、あのやってきたんですね、
0: うん、
1: で福島って聞いて、で僕とそれからあの監督補を務めたのがうちの妻でもある、はい、あの浦谷千恵というんですけど、浦谷さん、はい、で浦谷がまたあの福島とか赤べことか大好きなもんですから、
0: はい、
1: もう2人で、このなんか企画は手放せないねって言って、
0: はい、
1: もうあのしがみついてしまいました。
0: あ、だって鶴見色のない子たち制作中で、まあ、同時並行ってなかなかね難しいんじゃないかって想像しますが、それでもこの福島、
1: そうですね、う
0: ん、
1: そうですね、これに関してはだから、はい、あの前にもその、震災の直後じゃなくて2年目だったんですけども、はい、あの花は咲く
0: 2013年、
1: そうですね、はい、NHK のそのあのテレビで流れる、
0: はい、
1: あの映像にあの、まあ、花は咲くの音楽に伝え、はい、アニメーションの映像だったんですけども、はい、それを作る時に、うん、あの福島来て、
0: はい、
1: であの時は本当にまだあのなんか震災の後が痛々しい時だったんですけども、
0: はい、
1: そこでずっとそのあの海岸に座ったりしてずっと座ってたりして、
0: うん、
1: なんかあここがあの前に家が建てた場所なんだなとかって思いながらいた、
0: はい、
1: ところだったりするわけなんです、うん、でその時の思いみたいなのもありますし、でそのそれからあとはしばらくはあのできるだけ福島に来ようと思って来て、
0: はい、
1: あのまあ、被害がないところとか、
0: うん、
1: あるいは被害があるところにも実は行って、あの自分たちの映画をあのそうですね、娯楽がなくなったお子さんたちに見てもらおうなんていう、
0: はい、
1: そういう催しとかにもあの やってみたりもしたんですね。あ、
0: 震災後にそうやって被災した子どもたちに、まあ、楽しみよっていうことで。
1: そうですよね、あのそうなんです、あの、うん、まだあの屋根の上にたくさんそのブルーシートとかかぶってるような時期に、
0: はい、
1: あのスーパーマーケットの片隅借りてやってみたりとかもしたんですね、はい、でそういうので何回も来てたもんですけど、
0: はい、
1: でもしばらくあの自分たち その別の映画を作るのに忙しくて、なかなかちょっと足が赴かなくなっていたなと思っていたところに、うん、でもそう15年経って、
0: はい、
1: もう一度その場所がどうなってたかを描くのもいいだろうと思って、
0: うん、
1: それはなんかそのこれは前にやった仕事のひょっとしたら延長かもしれないし、また新しい取り組みではあるんですけど、
0: うん、
1: なんかそのつながりをなんか感じてしまって、
0: はい、
1: あのぜひやりたいなと思ったんですね。
0: うん、片渕さん、その花は咲く以前の震災以前の福島っていうのは訪れたことは。
1: あ、そうですね、はい、そう言われてみると、
0: うん、
1: 震災後のばっかりですね。あ、
0: うん、
1: ずっと昔にですね、はい、実は学生の頃に、あの映画学科のものですから、
0: はい、
1: あの友人同級生があの映画を撮るので ロケ地を探すので、はい、車で行こうって言って、
0: はい、
1: で猪苗代湖とか五色沼の方に行ったことがあったんです、
0: はい、
1: でその時に なんて広い場所なんだ、土地がとにかく広くって、
0: はい、
1: 見渡す限りなんかその

0: との最初の福島体験だったと思いますね。
1: 最初に学生時代に来た福島で、じゃあ猪苗代湖、
0: うん、
1: そして目の前に磐梯山もご覧になった。
0: そうですそうです。
1: でさらにぐるっと北側に回って裏磐梯五色沼も、
0: 五色沼、
1: まあ、そこだけを見ても福島の広大さって感じられた。
0: そうです。
1: 私も幼い頃、父が猪苗代の出身なものですから、まあ、父は高校出てから上京してましたから、私も、まあ、お正月とかお盆とかにちょっと来ただけなんですけど、青々としたその磐梯山を初めて見た時の衝撃っていうんですかね、大きいなっていうのと、
0: なんか広いな、広いところにいきなり大きな塊がなんかそそり立ってるんですよね、はい、でこれは本当に絵に描くのも難しい、あの感じ、雄大さってなかなか絵に描けないなと思ったりもしたもんですけど、
1: はい、うん、で、震災後頻繁に来られるようになったということですけど、その傷ついた福島ってどんな風にご覧になりましたか？
0: いやでも傷ついたっていうこともありますし、うん、はい、と同時にやっぱり普通に僕らが訪れて、
1: はい、
0: まあ、まだその美味しいものとか作ってらっしゃる方もいらっしゃいますしね、はい、普通に訪れることが大事だなと思ってやってきて、
1: うんうん、
0: それから福島の農産物みたいなのを自宅に送ってもらったりして、
1: はい、
0: そういうなんか今まで食べたことない野菜とか混ざっていて、
1: はい、
0: 結構その逆に美味しい思いをしたりしました。
1: ああ、もう観光とかでなく普通にやってきて、
0: うん、
1: で地元の美味しそうなものを食べて、
0: うん、
1: 美味しいと感じ、それが大事である。
0: そうですそうです。
1: ああなるほど。で今15年経ちました。で県を PR するための映画作品を作ってくださいということになりましたが、どんな変化を感じました？
0: そこはね、はい、意外と変わらなくて、これ確かにね、頼藤さんの書かれた地図、
1: はい、
0: 福島マップは、
1: はい、
0: ものすごく書き込んであるんですよね。
1: 福島にもうびっしりなんですよ ね。
0: 福島にこれだけたくさんのものがあるのかっていうのが、
1: はい、
0: お祭りもあるし、うん、いろんな建物とかもあるし、食べるものとかたくさんあるんですけどね、
1: はい、
0: でこれをこうなんていうんですかね、なんかこの中をこう普通にこう歩いていきたいっていう感じがあったんですよ。これ観光地図として見るんじゃなくて、
1: はい、
0: こういうものがたくさんある土地に行ってその中で普通に過ごすっていうのを、
1: うん、
0: なんかそのなんか映像にできないかなと思ったんですね。
1: これね、福島マップには200を超える名所、伝統行事、特産品、海、川、山、湖から人々の活動、声まで、一つ一つ手書きで絵に描いてこの一枚の中にギューッと詰め込まれているっていうね、頼藤さんのイラストなんですよね。これ見たいなって方いらっしゃると思いますけれども、これ福島県の内外での県のイベントですとか福島県庁などで配布しているということでね、累計発行部数も50万部突破しているというものなんですね。でこれをだから一つ一つ行ってみたいなと思ったわけですね。
0: いや一つ一つこう行くと、
1: うん、はい、
0: なんかやっぱり観光っていうのが目に先に立っちゃうんですけど、
1: はい、
0: そうではなくてこんなにたくさんのことを福島の方々がやってらっしゃるんだなっていう、その中に入っていきたいっていう感じがあったんですね。
1: 今非常にこう、ね、にやっというね、笑顔になりましたけれども、入っていきたい、福島の人たちの中に入っていきたい、うん、とても嬉しい言葉なんですけど、その観光でなく福島の人に入っていくっていうのはどういう、
0: いや例えばなんですけど、はい、どこ見たらいいですかねなんていうのを最初に福島の方々と相談したりもしてるとね、
1: はい、
0: いや三春の滝桜いいですよっておっしゃるんですよ、
1: は
0: い、
1: ええええ、
0: 桜すごいですよ、
1: うん、
0: だけど僕たちにお話が来たのが夏 で、
1: はい、
0: で秋にはいわゆるロケ本をやってしまって、
1: はい、
0: 春までに作らなければいけないんですね、
1: はい、
0: それまでに僕らは桜咲いてるところは 見ることができないわけなんですよで桜咲いてないんだけど滝桜見に行ったらどうなるんだろうなと思って行ったら、
1: はい、
0: ものすごくその昔から大事にされてる大きな桜の木なんですよね。
1: もう樹齢1000年を超える日本三大桜の一つ、うん、三春町の滝桜、
0: はい、で確かに花は咲いてないんですけども、はい、そこに青々とこうな葉っぱが茂ってるところを見ることができてね、
1: ええ、
0: で確かお花見 の時に行くと、僕らも後では行ったんですけど、はい、たくさん

0: 人がいらっしゃるんですけど、そうじゃない、ドーンと土地の真ん中にその緑の豊かな巨大な木が立ってるっていう、それを普通に見てるんだなっていう、あのそれ逆にね、季節外れに訪れることがすごくなんか良かった感じがしましたね。
1: あ、嬉しいですね。あの三春の滝桜って本当に、開花して満開になって散るまでって10日ぐらいしかないんですよ、1年の間でね。その間にたくさんの人が全国から訪れますが、本当に見事です。滝がねこう流れているかのような枝ぶり、そして花がつくんですが、
0: しだれ桜なんですよね。
1: しだれだ、紅しだれ桜ですね、
0: はい、
1: でそれがだから片渕さんが最初にご覧になった時はもう真っ青な、
0: そうそう、
1: 青々と葉が茂った。
0: そうなんです。
1: これがね、私も暮らしていないとあの瞬間ってなかなか見られないと思っていて。
0: そうなんですよね。だからお花見の頃だったらたくさんいらっしゃるんですけど、はい、僕らが行った時は僕らしかいないんですよ、
1: はいはい、
0: だからなんていうか独り占めしてるみたいな、
1: ええ、
0: で花咲いてないんだけど、
1: はい、
0: 木としての雄大さはちゃんとそこにあるんですよね。でそれをこうこんなにあのそこに住んでらっしゃる方のように見ることができて、
1: はい、
0: それは嬉しかったっていう感じがありますね。
1: 花も美しいし、その本当にグリーンの木が、あの葉が生い茂ってる時の滝桜ってすごい生命力だと思いませんでした、
0: うん、思いました
1: ですよね、うん、で、秋に桜ですから紅葉もするんですよ、
0: うんうんうん、
1: ですからまた色が随分変わるというのと、冬は葉が全て落ちます。で三春町東北ですから当然雪も降りますよね。そうするともう枝だけになった滝桜が真っ白な雪の中にすくっと凛と立ってるっていう姿も見られたりするわけですよ。
0: そうなんですよね。だからなんかその桜だから花が咲いてる時が全てではなのではないっていうのがね、なんかすごくあの何ですかね、自分の考えと合ってるような感じがして、
1: うん、
0: そうですよね。だからそういうふうに福島の、はい、この福島マップにはたくさんのことが載ってるんだけど、はい、全部出会えないかもしれないけど、うん、直接出会えないものでもその何ていうんですかね、形になる前のものとかがあったりして、はい、でそういうのをこう見ていくだけでも何か心が豊かになるような気がしたんですよね。
1: あ、もうその、一番盛りの時でお祭りもその当日にもちろん観光としては行きたい、それももちろんだけれども、そうじゃない、たまたま そのタイミングをずらしちゃったんだけど訪れてみるとその背景まで見えるっていうのは本当にあるかもしれませんね。
0: あとは、うん、あのもっとその尾瀬に近い方に、
1: はい、尾瀬に近い方に
0: その日の江俣、
1: 日の江俣村、もう尾瀬の福島県側からの入り口になりますね。
0: そうですね。で、はい、そこにあの日の江俣歌舞伎っていう、
1: はい、農村歌舞伎があります。
0: 農村歌舞伎、はい、あので行ってみたら、ええ、その歌舞伎の舞台はあの、まあ、小屋のようなものが立ってるんですけど、はい、それを取り囲むように、
1: うん、
0: あれは何ですかね、山肌が石の観客席になってて、
1: はい、
0: すり鉢のように取り囲んでるんですよね、
1: はいはい、
0: でこれもですね、ここにたくさん人が来られてその歌舞伎を見てる景色をその人の風景みたいなのを想像しながら誰もいないところでそこであの立ってる自分っていうのはね、なかなか良かったんですよ。
1: 日の江又歌舞伎は年に数回しか開催されませんから、その歌舞伎を見るっていうのは相当狙って訪れないと見ることがなかなか難しいんだけれども、
0: うん、だけど、
1: はい、
0: だけど僕らが行った時は誰もいないからやっぱりね、それ独り占めできるんですよ。
1: あ、
0: そこの景色を独り占めして、はい、でもそこにたくさん人がいらっしゃるところをなんかまた心の中で思い描くとかね。
1: ね、かやぶきの舞台があって、うん、でその前に少し広場があって、でそこをこう取り囲むように石段があってすり鉢状のようになってる、なんだかそのローマのコロセウムのような、うん、そんな雰囲気がある中で、あそこにねだんだんにあのお客さんが入って、でみんながこうそのすり鉢状の底の部分にあたる舞台を一斉に見るっていう雰囲気がたまらないんですが、それもタイミングが違うから見られなかったけれどもなんですね。
0: ですね。だから、
1: うん、
0: あの9月に福島を訪れると、
1: はい、
0: いろんなものは確かにね季節外れだったんですよ、
1: はい、
0: なんかその季節外れであることを、

0: 描いて、うん、あの想像を膨らませながら心が豊かになっていく人物を、うん、あの描き出すといいんじゃないかなっていうことをね、
1: はい、
0: あの福島でそういう9月に来て、
1: はい、
0: それで改めてなんかそういうあのなんか自分の中で何を描けばよいのかが分かっていった。観光 PR じゃなくて、うん、そこにあるものに対して心をこう豊かにしていく姿なんじゃないかなと思ったんですよね。
1: なるほど。それで、それどういう目線で、まあ、見てもらうかということで生まれたのが、福福の地図というアニメーション作品なんですが、これ10分ほどのアニメですが、はい、どんな物語なのかちょっとね、私がここで、説明をね、させていただこうかなというふうに思います。その物語の、テーマ曲にもなってますコトリンゴさんのめぐる紡ぐを BGM にご紹介してまいりますね。友人の結婚式に参列するためにフランス人の哲学者ソフィーが初めて福島県を訪れます。見ず知らずの土地です。言葉が通じません。頼りにしていた地図さえも気づいたらなくしてしまいます、ね、途方に暮れるそのソフィーの前に現れたのが不思議な友達、そしてその友達の背中にちょこんと乗った

0: はい、
1: あの映像にするっていう話だったんですよ。
0: あ、はい、
1: 初めは、ええ、まあ、5分あればって言われたんですけど、はい、なんかこの旅を描いていったらおのずと10分になっていったっていう感じありましたね。
0: なるほど。これあの制作期間も予定をちょっとオーバーしたというふうに聞いておりますよ。
1: まあでも10日ぐらいですね、はい、うん、10日ぐらいオーバーした。
0: 10日ぐらいオーバー、はい、なので完成試写会を予定していたその日には後半部分が若干絵コンテになったっていう、
1: あの3分の2までは、はい、その日にはお届けできたんですけど、残り3分の1はちょっと、うん、全くできてなかったわけではないんですけど、ええ、だったらあのいっそその後のお楽しみとして丸ごと置いといた方がいいかな、
0: はい、なるほど。なんだか先ほどの話に相通ずるものがありますね。
1: そうですね、
0: その完全なものをもう見てしまうよりもまだちょっと未完成、
1: うん、
0: ピークじゃないんだけれどもその後ろの部分、片渕さんの創作プロセスをその時に試写会に行った人たちは見たわけですよね。
1: そうだからこれがちゃんと映像になって色がついて音がついて、あ、音はついてたのか、あの色がついたりしたらどうなるんだろうっていうので、うん、なんかそのソフィーがいろんな季節外れに福島を回りながら思ったのと同じように体験していただくっていうことですね。
0: ああ、じゃあその被写会に行った方はこの後半結局どんな風に完成するんだろうって思いながらSNS で発信された完成版を見たっていうことになりますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はあ、それもまた面白い、ね、せっかくだったらその途中部分を見せてしまおうというのが片渕さんのなんとなくねサービス精神でもありなんかそのコアな部分といいますかね、核の部分
1: のと同時にあの、はい、途中部分が入っている映像は、うん、はい、あの日来られたお客さんしかご覧いただいてないんですよね。
0: 確かにそうですね。
1: そうですね。
0: あ、贅沢体験に変わったっていうことなんですね。未完成でなんだよ、出来上がってないじゃないかと思いきや、誰もその場にいた人しか見られない。
1: まあ怒られないようにしよう。
0: なるほど。でね、あの主人公がフランス人の哲学者、まあ、女性のソフィーなんですよね、うん、これは旅をする中で随分その思い切った設定といいますか、なかなか思いつかない設定だなって感じたんですけど、その哲学者外国人ソフィー、
1: まあ、うん、最初は単純に外国から来た、まあ、異邦人であることが大事かなと思ったんですね、
0: はい、
1: 異邦人の目で見ていく。で何よりもあのこの福島マップに載ってるどっか一箇所じゃなくて、
0: はい、
1: あのいろんなところを回りたい、でいろんなところを回らすにはどうすればいいかなと思った時に、うんうん、そうだな、こうなんていうか道を見失うっていうか、
0: はい、
1: 迷子になってしまうのが良いんじゃないかなと思ったんですね。
0: そうか、最初から目的地をその時刻表通り動いていったら限られた場所しか見られないし、
1: 迷子になると逆にいろんなものに出会うこともできるし、はい、偶然の出会いがたくさんあるわけですよね。それがいいんじゃないかなと思って、それで異邦人にしてみたんです。
0: アニメーション映画監督であり脚本家でもある片渕さんの頭の中ってそういう発想で生まれていくんですね、うん、どうやったらいろんなところにこう無作為に行けるかっていうのは迷子になってしまえばいい。
1: そうです、そうです。で、はい、ソフィーはだからそういう人として、まあ、どっか外国の人なんだなっていうところから、まあ、フランスにとりあえずしてしまおうとか、はい、でその年代のフランス人の女性で多い名前って、はい、実は調べて、はい、ソフィーさんって意外といるんだとか、
0: 結構普遍的な外国人名ソフィー
1: なんですけど、うん、あれやっぱりあの名前って年代によって流行りがあるんですよ、
0: はいはい、確かに。
1: なんで、はい、30代後半ぐらいでいても不思議ではないのはソフィーさんだったんですよ、たまたま。でそうするとソフィーってなんかそのなんかちょっと知恵みたいなことと絡まってくる名前ですよね、はい、なのでそこからなんかじゃあちょっとこう考え深く見ることもできる人にしていこう、で考え深く見るんだけども実は自分は迷子になってる、はい、ちょっとおちょこちょいな方であるっていうような、そういう人としてもうその場でできていった感じがありますね。
0: はあ、じゃあもうとにもかくにも、福島初めて訪れたソフィーさんは自分の地図をなくしてしまう、で迷子になる、
1: なくしてしまうんですよね。だからちょっとあれなんですよね、はい、ドジな方なんですよ ね、
0: これ ネタバレとかっていうような作品じゃないので言ってしまいますが、こうバスに置いてっちゃうみたいなのが、
1: そうバスに置き忘れちゃう、
0: 置き忘れちゃうっていうね。であの ディテールがものすごく細か

0: いですよ、片渕さんの作品って、うん、これ今深夜、遅くの時間にゆったりとこのラジオ生でね聞いてくださってる方で、まだこの福福の地図をご覧になってない方は、まあ、この後ゆっくりとご覧いただきたいと思いますが、これラジルラジルとかで今、ね、生じゃない時に聞いてたら、これ一旦その再生を一時停止してでも福福の地図を、ネット動画でご覧になったら、またさらにこっからの話って面白くなるような気がしてならない。いろんな聞き方、新しい聞き方ができる今のラジオの世界になってますが、ぜひご覧いただきたいのが、ディテールがね、降り立った駅も来たことのある人だったら、あれここって思うし、乗るバスのカラーリングも実に忠実ですよね。
1: そうですね。実際にある、はい、バス会社さんですね。
0: ねえ。だから福島に来たことある方はもうすぐわかるし、住んでらっしゃる方ももうどのバスかっていうのもすぐわかるしっていう。そのディテールにこだわっていくっていうのは何でですか？
1: やっぱりその場所であることは大事かなと思ったんですよ、
0: はい、
1: 福島に来てるんだなっていうことですね。でそれは福島の方がご覧にいただいても、はい、あれはうちの近所だとか、うん、知ってる場所だ、あそこに来たんだっていう、なんかそこから始まっていくような気がする。そこからさらに実際住んでらっしゃる方にとっても再発見が、はい、されていくといいなと思ったんですね。だからなんかそれらしい嘘の風景を描くよりも、はい、これは確かにそこに行くとここに出会えるんだなっていうのをたくさんこう盛り付けていくっていうか、盛り込んでいくっていうことがなんか大事な気がしたんですよね。
0: ものすごく面白いのは、私ももうほとんど今回描かれている中の風景って実際に見たことがある風景だったんですが、うんうん、もう本当に写真のようにリアルに片渕さんが再現してくださっているので、ああここだここだってすごく嬉しくなっちゃう。アニメーションで見て、ああこの風景だって思う。だから県内知ってる方たちはそういうふうに楽しめるんじゃないかなと思いますし。
1: で実はですね、はい、それロケハンっていうことなんですけど、はい、ロケハンに行けるっていうことは企画が成立してる状態なんですよ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういう作品にしますよっていう脚本を書いて OK が出てるからロケハンに行ってるんですけど、はい、実は脚本がですね、はい、そのソフィーが地図をなくすっていう、はい

0: 意がいろいろなものに出会うって書いてあったんですよ。
1: 決まっていなくて。
0: そうなんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で、そういう脚本を持って僕が実際の福島にやってきて、
1: はい、
0: で一つ一つのものにやっぱり出会ってるんですね。
1: はあ。
0: でこの場所はこの角度から絵にしようっていうのを、
1: はい、
0: その場で一つずつ決めてって決めながら、はい、あ、この場所でこういうふうに見てここにソフィーが立ってるんだってもう全部その場で感じながらやってるみたいな。
1: はあ、じゃあもうここだって言ったらその角度でちゃんと写真か何か撮ったって
0: こと
1: です
0: か？写真も撮ってるんですけど、うん、あのこう、まあ、ちゃんと覚えていて、
1: あ、もうバシッと加藤さんが目に焼き付けて、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: この角度で、
0: そうなんです、で次の場所に行ってまたここだって、はい、でもこことさっきの場所との間にはまだ何箇所か必要だなっていうのをこうどんどんどんどんこうその場でもって組み立てながら、
1: はい、
0: お話を組み立てながらなおかつそのこの場のこの風景っていうのをこう、はい、全部その何ていうんですかね作っていったんですよ。だからそういうロケ班って言いつつも、
1: はい、
0: そこであの映像ができていった感じだったんですよ。
1: は
0: あ。だからそれは自分自身のが出会っているその景色なりそこにあるものに出会っているっていうことだったんですよね。
1: うん、で唯一不思議だったのがあのソフィーは一人で旅をしていって、まあ、いろんなところに行って、まあ、確かにちょっとした出会いはありましたけど実在する人物が一人出てくるんですよね。
0: そうですね。
1: これ唯一実在する人物を出したっていうのはこれ なんでなんですか？
0: あの誰かとはお話ししないと、
1: はい、
0: あのせっかく福島に来て景色だけ眺めましたっていうのは、
1: はい、
0: なんかそれはどうかなと思ったんですよ、
1: ええ、
0: でじゃあ誰かと出会わせるとしたらどなたがいいですかねってやっぱりその福島の方に、
1: はい、
0: あの相談してみたら、
1: はい、
0: いやあそこのあの方がいいですよって、
1: はい、
0: 本当におっしゃっていただいて、でそれあの載ってないんですよね福島マップに。
1: あ、福島マップには載ってませんね、その方は。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 載ってない場所 の、ええ、あのカフェ あの店長さんだったんですけど、
1: はい、
0: っていうことだったんですね。
1: じゃあちょっと、ね、その方がどう思ったのかというのをですねお聞きいただきましょう。
0: あるんだ。
2: 片渕さんこんにちは、川内村修風社の志賀風花です。片渕さんのですねこの福福の地図をあの最初にお会いして取材という形でお話しさせていただいたりとかちょっと写真撮られたりとかしてからこのようなですね素晴らしい形になるとは私も本当に思っていなくてですねとても感動しました。私はもともと本当に小さな頃からアニメで育ってきた人間なのでこの自分とですねみんなで作り上げてきたお店であったりとか小道具の一つ一つまでですね河野さんのイラストでですね動き出したっていうのが本当にこんなことがあるんだろうかとかちょっと現実味のない形だったんですけども皆さんこの福福の地図のアニメをご覧になった方がですねたくさん訪れてきてくださるようになってですね改めてこう声を届くというかですね目に留まっていただけるようになったっていうのは本当に嬉しいです。またこのみずみずしさみたいな温度感みたいなものだったりとか私的にちょっとあの右肩が自分が下がってるっていうのがすごい細かいところまでですね再現してくださってで皆さんもあの棚が映ってるとか陣が映ってるとかそういうふうに喜んでくださってるので本当に嬉しいと思います。改めましてこの福福の地図作っていただきまして本当にありがとうございます。
1: 川内村の志賀風花さん。
0: 志賀風花さんは、はい、そうなんですよね、
1: うん、
0: あの草野心平、
1: はい、
0: 詩人の草野心平さん の、はい、あの記念館というか資料館 の、はいはい、あのお仕事もされ
1: されてました、はい、
0: だからそういう
1: 天山文庫、
0: そうです、はい、天山文庫、
1: はい、
0: あの草野心平さんの別荘だったところがそのまま残っていて、
1: はい、
0: まあ、草野さんがどんな本をこう蔵書を集めていたのかとかそのまま本棚に残っていたりするんですけど、
1: はい、
0: でそういうところのお仕事もされていたりして、
1: はい、
0: でそれは確かにねあのここであのさっきのソフィーが、
1: はい、
0: ここにあるのは文化なんだって言ってる中の本当に一つだったりしたわけなんですよね、
1: はい、
0: でそういうものを守ってらっしゃるっていう方を、まあ、登場していただくのが本当にいいんじゃないかな、
1: うん、
0: でね、
1: はい、
0: その後だから作品できた後の4月にもう一度僕らは、
1: はい、
0: あの訪れてみたわけですね、ええ、一度じゃないですね二度ぐらい来てますね
1: 、はい、
0: であの映画を作る前のロケ班では 見ることができなかった三春の滝桜が満開に咲いてるところも

0: たまたまなんですけど、満開の1日前だったんで、だったんですけども。
1: 見てるんですね。そうですね。ご覧になりましたか。
0: 咲いたところを、はいはい、見ることもできたんですけど、うん、でその後、修復者さん、はい、そのカフェにも寄って、
1: はい、古民家カフェですね。
0: 古民家カフェですね。うん、で、せっかくですから、なんか、カレーとか、はい、それ食べてたら、ええ、いらっしゃる方が、はい、あそこに、絵、アニメーションに、書かれてた棚、
1: はい、
0: お店の中の棚、
1: はい、
0: あれ私が作ったのよとかね。
1: ああ、棚を作った方がいらっしゃった、
0: うん、そういう方が何人かいらっしゃって、はい、あそこに映ってたのはお酒の瓶はうちでやってる日本酒なんだとか、はい、そういうふうにおっしゃって、
1: うん、
0: なんかやっぱりそういう意味では最初の駅もそうですけど、はい、そのまま描いているっていうのはやっぱり意味あったんだよねっていうことですね。
1: なるほど。これ福島マップにはこの川内村はカエルが書いてあるんですよね。
0: カエル、
1: そうですね、貴重なモリアオガエルの生息地っていうふうにね、ヘブス沼というね、
0: まだ。そうですね。で、モリアオガエルは、はい、なんですか、卵を産むときに木の葉っぱに泡みたいなものを出して、はい、その中に卵を産んで、
1: はい、
0: で生まれたオタマジャクシがその下の沼に落ちるんですけど、
1: そう、
0: で当然なんですけど、僕ら9月に来た時にはそんなのいないわけなんですよ、はい、だけどその修復者さんに行ったら、
1: はい、
0: なんだっけ、あれクリームソーダがあって、
1: はい、
0: 緑色のクリームソーダなんですけど、その上に泡みたいにクリームが乗ってて、はい、そこにカエルの卵みたいなのがまた乗っかってて、
1: はい、
0: でカエルがグミかなんかでできたのが乗っかってるっていうのがあって、
1: はいはい、
0: そう、なんか出会えなかったけど、カエルに出会えなかったけど、はい、このソフトクリーム、まあクリームソーダって言っては、はい、出会えてよかったなとかね。
1: そのこときっとね、加藤さんおっしゃるんじゃないかと思って、そのなんでそんなカエルのソーダを作ったのかっていうのも聞いてるんですよ、うん、
0: あ、はいはい、
1: はい、お聞きいただきましょう。
2: 川内村でカエルをテーマにしたカエル祭りというお祭りがありまして、そこの中で子どもたちが喜ぶ商品をというので考えたんですけども、どうせだったらとことんリアルにモリアオガエルっていうのをどう表現できるかなというので考えたのがクリームソーダ、メロンソーダですね。あれはもともとお菓子をベースにしてるんですけど、それをシロップ漬けにしてちょっとゼリーっぽくしてあって、あとは卵をちょっと種、チアシードという種で表現しています。なんか出された方、結構悲鳴上げられる方とかもいらっしゃいますね。
1: ね、リアルですもんね。
0: 結構リアルなんですよね。カエルの卵が乗ってるクリームソーダってなかなか。
1: だね、ね、そのチアシードって本当にカエルの卵に似てますよね。うんうん、あれ水を含むと本当に、
0: 周りが
1: ゼラチンみたいな、みたいになるっていう、そのアイデアも面白いですし、普通だったらそのメロンソーダの上にカエルが乗ってるなんてご法度っていうかね、
0: うん、
1: でもそれを面白がって提供して、それを目指してくる方が今いらっしゃるそうですからね。
0: ああ、そうですか。でも僕ら4月に行った時は、うん、なんかまだ実験中なので未公開って言われたんですけど、はい、なんかまた新しい取り組みをされてました、ね、
1: 新しい取り組みがまだ
0: やってらっしゃいましたね。
1: やってらっしゃるんですよね。
0: なんか、
1: うん、
0: その先があるみたいでした。
1: やっぱりそれは片渕さんの出会いとしても、志賀さんが川内村って決して便利なところじゃないところで、ああいう古民家を改装してカフェをやって、それも文化の発信であると感じた。
0: そうですね。で、うん、それとやっぱりそのカエル自体も、はい、そこの近所にご近所にいらっしゃった草野新平さんが、はい、うん、それをもとに刺繍を
1: カエルの詩人
0: 編んでらっしゃったりするので、はい、なんかそういう意味でも、その単にカエルがっていうだけじゃなくて、
1: はい、
0: その周辺にいる人たちを巻き込んだ、
1: はい、
0: なんか一つの何かが生まれてるみたいな。
1: 確かに興味本位で、え、カエルが乗ったメロンソーダがあるの、頼んでみようはリアルでも、なんでここでこんなの作ってるんだろうになるってことですよね、
0: うん、そうなんですよね。そうするとその修復者さんの中には、
1: はい、
0: 草野新平さんの著書の本棚があったりするんですよね、はい、うん、
1: だ古民家の中改装していて、そういう、本棚もあって、ゆっくり時間を過ごせる場所でもあるわけですよね。ただ行くには随分難しいですよね。
0: あ、そうですね。僕らはロケハンもそうですし、その後訪れた時も、
1: はい、
0: 今日初めて新幹線で来た感じですね。ずっと車で来てたんですね。
1: はいはい、はいはい、なかなかね、便利なところじゃないところで、こうして、古民家カフェをやってることについても、志賀さんはね、こんな風に話してくださいましたよ。
2: 不便だからこそ、なんかたどり着いてゆっくりできましたとか、そういう方たちもいらっしゃるので、まあ、本当にね、電車も通ってないですし、高速

0: もないような村なんですけども、まあここに来たからせっかくだから他にいろいろ回ろうかとか、草野心平ゆかりの天山文庫とかですね、岩名の里さんとか見ていただけるっていうのがすごくありがたいなと思います。
1: という便利じゃないところでやる意義、意味というのもあるのかなっていう。だからみんながソフィーになってるのかもしれないですよね。
2: 訪ねていくというかね、あるいはたまたま出会うということかもしれませんね。あ、こんなところにこんなのがあるんだっていう、で出会ってみたらすごく素敵でっていうことですよね。
1: それがやっぱり片渕さんが最初に迷子にしちゃえっていうところの発想っていうのが面白いなっていうことですよね。だから片渕さんもだからそうして、あらすじすらないまま福島でロケハンをしたからこそ出会っていくっていうものもあったってことですか？
2: そうですね。だから僕もロケハンの間実は迷子になってたのかもしれないですね。
1: で、その中で、あ、この風景がいい、ここも。
2: いろんなものを見て、いろんなものに出会って、でいろんな味にも出会いましたし。
1: ね、完成後またね、訪れたっていうことでしたが、そのロケハンの時って結局何日、3日っておっしゃいました？
2: 3日ですかね。
1: で、結構、日の出って福島からだと車で3時間ぐらいかかる、県境まで行かないといけないようなところですから、何箇所ぐらい3日間で回れました？
2: いや、かなりもう回ったと思います。もうちょっと数えきれないぐらい。でも天山文庫は最後かな。でもそうですね、日の出または割と実は最初の日に午前中でもう行ってるんじゃないかなと思いま
1: もう
2: す。
1: じゃあ、それね、福島まで入って他のところ回ってから、じゃあ日の出また行こうかだと、すごく遠い感じがしますが、まずじゃあ、えいやで日の出また
2: あ、
1: に。
2: いや、その前に多分新白河駅見に行ってますね。
1: あ、そこがスタートだからだ。
2: そうなんです。
1: なるほど。そこから日の出ま
2: 日
1: た。
2: の出また。
1: あ、それはね、いいルートだと思います。
2: あ、そうですか
1: 非
2: ね。
1: 常に良いルートだと思いますね。距離感っていうのはね、本当に福島はね、日本で3番目に広い面積を持っている土地なので、それだけやっぱり狙いをつけていく。でも、その行きたいところにたどり着けない途中のところでもいろんないいものがあるので、そのあたりもね、片渕さんにはこの後0時台にも、ちょっと食の話がね、まだカエルのメロンソーダぐらいしか出てきていないので、片渕さんが出会った美味しい福島の食材のお話も伺わなければならないので、そのあたり、日付をまたいだ後の0時台にも引き続きお話を伺っていきます。夜まだこの時間全然大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
1: ちょっと0時台の登場までに、じゃあどこの話をしようかなっていうことで、練っていただきたいな と思います。
2: わかりました。
1: 1曲曲をお送りいたしましょう。今 JR と福島県大型観光キャンペーン、福島デスティネーションキャンペーンというのをやってるんですけれども、そのテーマソング「サンボマスター」で「また会えるかな」。

0: サンボマスターのメンバー山口隆さんは会津若松のご出身ですね。平成の大合併前の北会津村、この北会津村が真っ先に合併して、90から89になって、で今59になってっていうことなんですが、サンボマスターでまた会えるかな、お送りいたしました福島デスティネーションキャンペーンのテーマソングでございます。この後0時台にも、片渕さんさんに引き続きですね、福島の魅力をお伺いしてまいりますので、片渕さん後ほどまた引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 明日のこの時間は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずき、アンカーは後藤茂雄アンカー、そして村上里和アンカーでお送りいたします。では全国の天気概況です。今日は関東を中心に気温が上がり、全国の150以上の地点で30度以上の真夏日になりました。5月最後の週末、明日土曜日は本州付近は高気圧に覆われ、上空の暖気が一段と強まります。各地の天気です。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入り波が高くなるでしょう。海のレジャーは高波にご注意ください。九州や四国、中国地方、近畿は一日安定して晴れて、東海や関東甲信、北陸も日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は南部では晴れますが、北部は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日中は日本海側を中心に雨が降りやすく、ところどころで雷が鳴るでしょう。北海道も道央やと道北を中心に雨雲がかかり、急な強い雨や落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。最高気温は全国的に平年より高く、屋外での運動は熱中症に注意が必要です。那覇は29度、鹿児島は30度、福岡は29度、高知では31度、松山は30度、広島も30度、松江は29度、大阪は30度、名古屋は32度、金沢は28度、新潟は27度、東京は30度、仙台は31度で今年初の真夏日でしょう。秋田は22度、札幌は20度、釧路は17度の予想です。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。

0: 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月30日土曜日午前0時の NHK ニュースです。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりです。分野別に見ると、香辛料やふりかけ類などの調味料が450品目と最も多く、納豆や即席麺などの加工食品が304品目などとなっています。今年1月から10月までに値上げが予定されている9361品目について値上げの要因を会社に複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、 物流費が 74.1%、 包装資材が 73.7% で、今回から調査項目に加えられた中東情勢も 22.7% となっています。さらに7月に値上げされる食品の数は、今回調査した時点で2269品目と来月を大きく上回る予定です。日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、来月に値上げされる食品が1000品目を超えることについて、原材料価格の上昇を値上げの理由に挙げる企業が多いが、中東情勢に伴うナフサ不足の影響が広がっている。包装資材の値上げに加え、エネルギー価格の上昇で食品を作ったり運んだりするコストなどが幅広く上がっているため、食品の価格が上昇する基調はしばらく変わらないと思われると分析しています。その上で、中東情勢を受けた食品メーカーによる本格的な価格転嫁が広がるのはこれからで、値上げされる品目数は夏から秋にかけて増えていくと見ていると指摘しました。その上で久賀上席研究員は、私たち消費者の対応について、いろいろな人が買い込んでしまうと供給不足による値上がりということにもつながりかねない、必要な時に必要な量を適切に買っていくというのが何よりも家計の防衛策だと思うと話していました。こうした中、資源エネルギー庁が昨日発表した石油統計速報によりますと、

先月日本に輸入された原油は去年の同じ月より 65% 減りました。統計を公表している1989年以降最も少ない輸入量です。また化学製品の元になるナフサの輸入量は去年の同じ月より 43% 減りました。資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は、4月は石油の国家備蓄の放出で需要を賄っていた。5月は代替調達が進み、輸入量は回復傾向になると見込んでいると述べています。暮らしに影響を及ぼすイラン情勢。アメリカの複数の関係者は28日、イランとの間で60日間停戦を延長し、その間にイランの核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただトランプ大統領はまだ承認していないとしています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日、協議担当者に近い関係者の話として、現時点では覚書の草案はまだ最終決定も確定もされていないと伝えました。また、仲介役を担うパキスタンの外務省は、ダール外相が29日、ワシントンでルビオ国務長官と会談すると発表するなど、トランプ政権は外交努力も続けていますが、合意が実現するかは依然不透明な情勢です。気象庁によりますと、昨日は関東甲信から九州を中心に広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は東京府中市で 33.7 度、茨城県土浦市と静岡県川根本町で 33.5 度などと、各地で30度以上の真夏日となりました。このうち東京府中市や千葉県鴨川市など28の地点では、統計を取り始めてから5月としては最も高いか記録に並びました。関東甲信から九州を中心に気温の高い状態は来週月曜日ごろにかけて続く見込みで、今日の最高気温は前橋市や福岡県久留米市で33度、名古屋市や熊本市で32度、東京の都心で30度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進み、来週の1日月曜日から2日火曜日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、海は大しけとなり、進路によっては大雨や高潮の恐れもあります。沖縄では明日日曜日から風が強まる見込みで、沖縄奄美では早めに台風対策を進めてください。台風はその後、来週3日水曜日にかけて暴風域を伴ったまま九州や四国、近畿に近づく見込みで、その後東海や関東甲信にも近づく可能性があります。台風の北側に前線があるため、九州から関東甲信にかけては台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。九州南部から関東甲信では梅雨入りの発表はまだなく、暑い日が続きますが、来週になると大雨の恐れがあります。防災気象情報が新しくなりました。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。日本沿岸のクロマグロについて、水産庁は先月の漁獲量が都道府県ごとに枠を設けた管理を始めて以降、4月としては最も多くなったと発表しました。30キロ以上の大型の漁獲量は全国で 320.7 トンと、去年の同じ月の2倍近くに増えました。都道府県別では、福井県や富山県は一月で1年間の枠の半分を超えました。30キロ未満の小型

今年の漁獲枠の消化ペースは例年よりかなり早いということで、すでに先月の段階で複数の県で漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっています。続いてスポーツはプロ野球。昨日行われた交流戦6試合の結果です。西武対 DeNA は西武が13対4で勝ちました。西武は引き分けを挟んで5連勝とし、両リーグ最速で30勝到達です。オリックス対中日は中日が5対1で勝ちました。中日は今シーズン2回目の4連勝です。ソフトバンク対広島はソフトバンクが2対0で勝ちました。広島はほとんどチャンスを作れず4連敗です。日本ハム対巨人は巨人が4対2で勝ちました。日本ハムの連勝は3で止まりました。ロッテ対阪神は阪神が1対0で勝ちました。阪神は連敗を3で止め、交流戦初勝利です。楽天対ヤクルトはヤクルトが 7対2で勝ちました。楽天は4連敗です。以上、プロ野球の結果をお伝えしました。続いて株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より331ドル63セント高い5万1000ドル60セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 62.489 上がって 26,979.960 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円10銭から13銭となっています。また1ユーロは185円75銭から76銭となっています。株と為替お伝えしました。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。0時10分になります。

日付が変わって5月30日土曜日午前0時11分を過ぎたところです。今夜のラジオ深夜便は福島発です。福島放送局からお送りしております。担当はアナウンサーの東健です。今日のテーマは旅する食べる福島県というテーマでお送りしております。福島県を訪れる観光客、2011年の東日本大震災前の年が一番多かったんですが、震災後去年ですね、あ、一昨年、2年前にその数字を超えて、観測史上ね、数字を取り始めてから最も多くなっています。今ね、福島を訪れる方がたくさん増えてますんで、もっともっと来てもらいたいなということで、旅する食べる福島県というテーマでお送りしております。朝5時までの番組の内容です。この後0時台、引き続きアニメーション映画監督の片渕素直さんに福島の魅力語っていただきます。1時台はお便りとリクエスト、皆さんからお寄せいただきましたお便りを紹介しながら リクエスト曲流しますよ。2時台は歌で旅する福島県、福島ゆかりの音楽を聴きながら浜通り、中通り、会津地方、県内をぐるりと旅していただこうというね、そんな選曲になっております。3時台の前半は南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年ということで、震災後福島県の南相馬市に移住されました芥川賞作家ユーミリさんがこの15年間のね、ご自身の活動、南相馬に暮らしての

桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカー、2人のトークです。高橋敦之アンカーは福島放送局勤務経験がありますってね、楽しいお話になりました。そして4時台、明日への言葉、深夜便の集いから料理家栗原晴美さんと私のトークショーですね。料理家になったきっかけですとか、人生でやりたい100のこと、さらに福島で出会った人と食材のお話、楽しいお話です。ラジオ深夜便は終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。途中で眠ってしまってもね、ご都合の良い時に改めてお楽しみいただければと思います。番組ホームページからアクセスすることができますよ。

0: 島のスタジオにゲストをお迎えしております。先ほど11時台に引き続きアニメーション映画監督片渕素直さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なぜ片渕さんなのかと、この時間からお聞きになった方、福島県が福島の魅力を紹介するために10分ほどの短編アニメーションを制作しました。それが福福の地図というものなんですが、その監督を片渕さんが引き受けて素敵な作品を作ってくださったということで、そのロケ班に来た時の思い出ですとかね、作品制作の裏話などを伺っているということでございます。引き続きよろしくお願いいたします。先ほどスタッフがね、この片渕さんと私のお話を福福の地図を流しながら聞いてるっていうね、そんな聞き方をしてる。音の方は福福の地図はちょっと音を消して、このラジオの音声を聞きながら片渕さんの作品をね、映像を見ながら、あ、ここの話をしてるのかなというふうな楽しみ方をしてくださってる。いろんな楽しみ方ができるんですね。
1: そうですね、映像配信の中、一つの使い方ですよ ね。
0: ですからぜひね、福福の地図、まだ見てないという方はね、ラジルラジルで聞く方はここで一時停止して福福の地図をまず見てからお聞きになるのも楽しいですし、このお話をじっくり聞いてくださった後、改めて福福の地図インターネットでご覧いただけるとまた楽しいというような作りになってます。さあ、このね、ニュース中断の間、片渕さん何を話そうかなって考えてくださいましたでしょうか。
1: 最初は、はい、さっきの日の江又歌舞伎のところなんですけど、
0: ね、はい、日の江又村、
1: そのすぐ近くに、はい、山椒ジェラートっていうのがあるっていうのが、はい、この福島マップに載ってるんですよ、
0: はい、
1: ジェラート、アイスクリームの上に、はい、山椒が刺さっている、
0: はい、
1: 山椒はあれはなんか燻製にしたのかな、硬いんですよね、
0: はい、
1: でそれが棒のように刺さってて、
0: はい、
1: でとにかくどんな味なのか食べてみたいというのがあったんです。でそれもあって日の江又に行ったんですけど、
0: はい、なるほど。
1: たまたまなんですけど、はい、その時はその山椒ジェラート出してるお店が改装工事中だったんですよ、はい、もう全部いろんなものが季節外れのロケ班だったんですね。
0: ね、こちらの都合ではないっていうね、はい、
1: でただその少し離れたところにある お土産屋さんに、はい、ジェラートはないんですけど、山椒魚の干物だけ売ってたんです、はい、
0: 束になってましたでしょ、
1: なんか2匹ずつビニール袋に入ってるんですね。、はい、でそれ買って帰ったんですけど、
0: はい、
1: しばらくもったいなくて食べられなかったんですが、はい、先週かな、ちょっとアニメーションのトークイベントみたいなところで、やはり福福の地図をテーマにした時に、はい、せっかくだから食べてみようって言って、はい、やっと食べたんです。
0: お、召し上がりましたか。
1: なんかちょっとおつなものですね。
0: ちょっとおつなものです。
1: 僕はお酒全然ダメなんですけど、はい、これはいかにも日本酒に合うなっていう感じの味がしました。
0: そうですよ
1: ね。でそれがまたジェラートに刺さってるところをもう一度想像しなければいけなくなりまして、
0: はい、
1: ということですね。でもその売店、うん、お土産物屋さんにその山椒を売りながらですね、はい、そこにでもこれはこういうものなんですけども、こういうのを食べるのがこの土地の文化なんですって書いてあったんですよ、
0: はい、
1: でそれを見て、うん、そういう意味で言うと、そこまでソフィーって何者だか分からなかったんですけど、
0: はい、
1: ソフィーにこれは文化なのねって言わせたいなと思って、そこでどんどん彼女が哲学者になっていた瞬間だったんですよ、うん、
0: なるほど。
1: でその哲、そのなんだろう、はい、文化ですっていう言葉ですら、うん、実は僕らが迷子のようにロケハンをしている中で出会った、はい、ことだったりした。

0: わけなんですね。
1: うん、何を食すかっていうのは本当にその土地その土地によって違うわけですけれども、うん、日の江又村っていうのは本当に奥会津の、小さな村で、なかなかそのタンパク源を取るのが難しい地域であったと、かつてはですね。で、その山椒魚っていうのが貴重なタンパク源、山の人で山王土、山王土料理っていうね、あの山の恵みをふんだんに、取り入れた食事をしている地域で、その中の一つが山椒魚なんですよね。で、天ぷらなどにして地元では食す、うん、ですから日の江又村の民宿などでもね、山椒魚の天ぷらって提供してくれるところがあったりしますけれども、
0: またまたいろんな楽しみができますね
1: それを、まあ、あの保存食として、燻製にする、干物にするというのが山椒魚のその燻製で、それが、ジェラートに突き刺さってんですよね。
0: 突き刺さってますね、あれね、頭から刺さってますねなんか両手足をこう、はい、広げながら刺さっている。
1: で、先ほど の, あの川内村 の, あのカエルのメロンソーダはね、あのお菓子のカエルがあたかも本物のように見えてキャーって言うということですけれども、日の江又村の、山椒魚ジェラートは本物ですから、
0: ね、本物ですね。
1: おつな味ってちょっと食リポをしていただけると、片岡さんどう感じられました？
0: あの、はい、最初聞いた時は、うん、鮭とばみたいだっておあの言われてたんですけど、
1: はい、
0: もうちょっとなんだろうな、こう地味なというか、うん、あの感じだったんですけど、でも確かにね、その燻製の感じがすごく良かったですね、は
1: い、まあ、その どれぐらいいぶされてるかによってね、うん、その個体差があるとは思うんですけれども、
0: あとだからなんかその作ってるところでいろん、はい、いぶし方が違うらしいお話も伺いました、うんうん、
1: はい、かなり香ばしいですよね。
0: あ、香ばしいですね、
1: うん、でカリカリっていう歯ごたえがあって、
0: うん、まあ、枝みたいなポキポキっていう、
1: そうですね、ポキポキっていうね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、で一度は食べてみたいなと思わせるようなものではありますもんね。
0: うん、そうですよね。あ、うん、こんな味なんだっていうのは本当に思いました。
1: うん、それジェラートと一緒にするっていうところのアイデアは片渕さんどう思いました
0: か？しかもあれ、あのジェラートにもあの刻んだ粉にした山椒が練り込んであるんですよね、うん、
1: これはね、ぜひあの日の江又まで行かなければなかなか見ることも、
0: はい、
1: 食べることもできないもの、しかし片渕さんの作品の中ではなかなかリアルにね描かれていました。はい、それが食べられてよかった
0: ですね、
1: はい、
0: あとだから食ってことで、はいはい、まあ、定番というか、はい、北方ラーメンも行きましたし、
1: はい、
0: そうですね、それからあとはですね、うん、あの福島マップには、
1: はい、
0: あの蛇口から桃ジュースっていうのがあるんですよ。
1: どこでしたっけ？この
0: 北の方ですね、
1: 北の方の
0: 行ってもっと好きになる
1: あたりですね。あります、あります、県北地域ですね。
0: そうです、はいはいはい、これはだから、東北自動車道の国見サービスエリアにあるらしいっていう、はい、でここがですね、はい、ロケ班の一番最後だったんですよ。で、あのその前に見なければいけないのがラストシーンになるあの桃畑だったんですね、
1: うん、
0: 桃畑を見るか、
1: はい、
0: 時間がなくて、
1: はい、
0: 桃ジュースを飲みに行くかっていう選択になって、はい、
1: うん、
0: これは桃ジュースじゃないだろうって言って
1: 桃畑に、
0: いや桃畑にしないとラストシーン作れないので、
1: 確かに確かに
0: っていうことがあって、
1: はい、
0: でこれもですね、だから、うん、あの4月に、来た時にやっと飲むことができました、ね、はい、僕ちょっと桃が本当に好きなものですから、
1: はい、あ、嬉しい、
0: 嬉しかったです。
1: 桃はね、福島生産量非常に多くて、
0: そうですよね、
1: はい、
0: で4月に来た時に本当に驚いたんですけど、いわゆる桃畑が広大に広がっているところもあるんですけど、はい、うん、町のちょっとした隙間に 桃の、あの畑があって、
1: はいはいはい、
0: でそこが全部 きれいにピンクの花咲かせたり
1: しますよね、うん、そうなんですよ。桃の花見もできるくらい桃畑が広大に広がっているのが福島の県北地域なんですよね、
0: うん、
1: ただね、片渕さん、先日氷が降ったんですよ。
0: あー、そうか。
1: それでちょうど花が咲いて実がなって、その実を一つ一つ大きくするために摘果作業をしていた矢先に、うんうん、あの局地的に氷が降ってしまったためにですね、あの伊達市ではその桃畑に氷が降ったということで大きな被害が出てしまって、結構桃農家には大打撃ということで、我々もその後今後ね、どういうふうにその桃が育っていくのか心配だっていうニュース、今日日付が変わりましたけど、ね、29日金曜日の浜中会津トゥデイでもお伝えしたばかりでしたが、
0: そうだったんですね。
1: そうなんですよ。でもその桃畑

0: 系を優先して見に行って、桃ジュース蛇口から桃ジュースは改めて行ったと。
1: そうですね。ただ桃畑も、はい、うん、もちろん9月に行ってますから花が咲いていなくてこれもあの4月に行ったり、はい、もう一度ちゃんと花が咲いているところを見ることができました。まあ、はい、あのそれはもうそうですね、うん、あのそのことによってこう我々の ロケ班が、はい、もう3月に完成しているフィルムのロケ班なんですけども、4月になってようやくあの完結したというところだったですね。
0: ご自身はその咲いてないもの現地には行ったけれども季節が違う、だけれども作品の最後クライマックスのところでは花を咲かせる。
1: そうです、そうです。でそれはですね、はい、実はあの、ま、以前作ったあの花は咲く、
0: はい、
1: 花は咲くもラストで桃の花が咲いて終わってるんですよ、
0: は
1: い、で今度はそれをものすごく広大な桃畑で同じように花を咲かせて、はい、終わらせたいっていう気持ちがあったんですね。ね、
0: 結婚式会場が桃畑。
1: 桃畑でおそらく桃農家の方がその中で結婚式をしているってい
0: う、はい、ええ、うん、ですごく劇的にこうパーッと花が咲いていきます、うん、満開のところは写真か何かでご覧になった。
1: あ、写真ですね、はい、うん、
0: それどう咲かせるかっていうのをね作る時にちょっと悩んだっていう話も聞きましたけれども。
1: そうですね、うん、いやもうやっぱりそれはだから心の中で咲く花なんで、
0: はい、
1: もう枝だけではなくて空中にまで咲いていたりするんです
0: よ
1: ね。
0: そうですよね。そうでした。で私がその浜中アイズトゥデイのテレビのインタビューで東京のアニメーションスタジオをお邪魔した時にあの完成間近で花をどう咲かせるかっていうのをねスタッフの方がこと細かに、
1: そうですね、テスト中でしたね。
0: テスト中こう見ていいんだろうかと思いながらも見たいと思ってこうねちょっと見せていただいたりもしましたが、こう花がどうね散って下にこう向かっていくのかっていうのを相当計算して一枚一枚作業されてましたよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ああいう地道な作業であの瞬間が生まれるのかっていう驚き、それをちょっと、うん、垣間見せていただいたっていうちょっと興奮っていうのも、
1: うん、やばい、そうだったらよかったです。
0: ありましたね、うん、あの桃畑は一応氷町を、
1: そうです、そうです、
0: 想定しての、
1: はい、
0: ってことでした。福島県の氷町、桑に折るという字で氷町と読みます。はいはい。で桃も召し上がったと、
1: うん、はい、それでだからあのそれもなんていうんですかね、はい、その昔の2013年の花は咲くと共通した部分だったんですね、
0: はい。
1: それからちょっとあの塩屋崎灯台っていうのは途中で出てくるんですけど、
0: 塩屋崎、
1: はい、塩屋崎の灯台、
0: はい、いわきですね。
1: であの福島の方にはよく塩屋崎灯台は北から見るべきだろうっていう、はい、言われるんですよ。
0: はあ、ははあ、そう言われましたか。
1: あの何回か SNS で、はい、指摘あったんですけど、あの僕南の方から見た塩屋崎灯台を、はい、まあ、ちょっと小さく見える灯台描いてるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: で実はそれもですね、はい、花は咲くのロケ班で来たのが、うん、あの辺りだったんですよ。あの時に見た風景、
0: はい、あ、震災2年後だとまだその津波の傷跡がかなり
1: そうです、
0: そのままで残ってるぐらいの時間じゃないですか。
1: で、そうですね、あそこはもともとはだからそのサーフィンが
0: 盛ん、南側が豊間の海水浴
1: 場ですね。あ、豊間ですね、豊間の、はい、サーフィンが盛んな海岸があって、うん、でそこがなんか波に現れてしまっているところから見上げてた崖の上の灯台だったんですよ、はいはい、でそこにあのまた僕らが行った時にはまたサーフィンやってらっしゃる方がいらっしゃって、はい、でそれはあの映像にまではちょっと描くことができなかったんですけど、そこで押し寄せてくるっていうよりは、
0: はい、
1: そのサーフィンをやってる波は描きたいなと思って、ええ、でそれで南側から見た豊間から見た、
0: はいはい、
1: あの塩屋崎灯台描いたんですね。
0: 北側は薄磯の海水浴場ですよね。
1: 薄磯、ね、で薄磯はそうですよね、はい、震災の後だとやっぱりあの家が土台しか残ってなくて、そうですね、でその土台に、はい、コンクリートの土台に皆さんでペンキ持ってきて花を描いてらっしゃった場所だったんですよ。で、あの、あ、そういうのを見に来た場所だなって思いながら、
0: はい、
1: あの今回のロケハンもしていたわけなんですね。
0: その灯台をどっちから見るかっていうのも多分見慣れた風景で見たいっていう人たちなのかしらね。
1: そうかもしれないですよ ね。でも僕はだから、はい、なんかあの時 の、 その自分の体験をなんかその重ねてしまったんですね、
0: はい、南から見上げるから海を右手に、
1: そうです、そうです、
0: 左側に見上げてっていうですね、うん、北側から見るっていう方はきっと美空ひばりさんのファンなんじゃないかなっていうね北側の薄磯海水浴場のちょっと上にひばりの園っていう、
1: うん。

0: ひまりさんの、花碑とか銅像とかがあって、そこを右上に見上げると塩屋崎の灯台があるっていうところなので、そっちだとですね、おそらく、北から見るものじゃないのかっていう声があるのも、なるほど納得っていう感じがしますよね。でもそれだけあそこがどこなのかが一目でわかるからこそ、そういう意見が来るっていうね、リアルだからゆえなんじゃないかなと思いますけれどもね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあそういうなんかいろんなことをこう体験しながら回ったですね、
0: はい、
1: でも、
0: はい、
1: 回ってる間をの道を描いてる場面ものすごくたくさんあるんですよ、うん、観光地を描いてるとかね、
0: はい、
1: そういう感じではなくて、そこをその間の道をたくさん描いていて、
0: はい、
1: でそこをその主人公のソフィーが、
0: はい、
1: その友達と一緒に歩いてるっていうね、うん、そこが実は作品の一番大きなところじゃないかなと思ってるんですよね。
0: だから知ってる人たちもここソフィー歩いてるけど私も歩いたよっていうね、うん、だからソフィーが最初に仲間に出会ったというか、まあ、ね、あらすじでははっきり言ってませんでしたけど、もうねたくさんの方ご覧になってるから言っちゃうと、赤べこですよね。
1: そうなんです。
0: 赤べこが福島マップを背負って現れると。
1: そうです。で赤べこは、はい、まあ紙の張り子みたいなものなんで、
0: ええ、
1: 足が固定されてて歩けないんですけどもアニメーションの魔法で歩いてるわけですね。
0: 可愛、はい、いですよね、
1: そうですね、
0: でその最初の出会いのその磐梯山をね見ながらっていうところが、私も大好きなその猪苗代とかね、うん、ちょうど磐梯町とかちょうど北側に広大な表からの磐梯山が見える。
1: いやあれもね、だから磐梯山を、
0: はい、
1: ここだっていうところを探すまでにかなり磐梯山の周りぐるぐる回ってるんですよ。その、
0: はい、
1: 何日かで福島全部回らなければいけないのにもかかわらず、はい、磐梯山だけはかなり集中していろんなアングルを探して回ってましたね、
0: はい、
1: で途中ではそうですね、あそ

0: と大山積み神社っていうのを地図で、はい、福島マップで見て、
1: はい、西会津町、
0: そうです、はい、ここに高台だから登らせようと思ったんです最初、はい、でロケハンも そこ行ってるんですけども、はい、結構山奥、山深いんです、
1: はい、でそうですね、
0: 登ってる途中で、はい、去年の夏ですから、ええ、熊出たらどうしようっていう話になってきまして、はいはいはいはい、やめようかって言って、うん、まあ、戻ってきちゃったんですけど、それで今度はだからその磐梯山ぐるぐる回りながら最高のアングルを、
1: なるほど、じゃあ西会津までは行かれていない、
0: そう、いや行って大山積神社登り始めたんですよ、
1: はい、で西会津町行って大山積神社に登り始めた、
0: 初めて 山道の途中で、はい、なかなか見えてこないけどって言ったら、はい、なんかその熊出たら困りますからっていう話、
1: 結構険しいですよね、
0: そうなんですよね、
1: であそこはでもね、謎な願いも叶えてくれるっていうね、うん、いろんな何でも願いを叶えてくれるところだから登りなさいっていうね、言い伝えがあるぐらいのところ で
0: それからまた、うん、泡まんじゅうでしたっけ、
1: 泡まんじゅう、はい、
0: があるんで
1: 柳津町、
0: そう そうですね、はい、なんかそういうのも含めてソフィーに食べさせたかった、見せたかったものがまだまだたくさん実はあったんですよね、
1: やっぱりソフィーに食べさせたい、まあ、食べないとそうか紹介にならないから、
0: うん、
1: ソフィーさんはかなり食いしん坊っぽく描こうっていう意図が、
0: だからもうちょっと食べさせたかったんですけど、はい、ちょっと、ええ、10分の中で食べる回数が減ってしまったなと思ってるぐらいです、
1: いや今話聞いてたら絶対に5分じゃ入んないですもんね、
0: そうですそうです、
1: 絶対に5分じゃ入らないものが10分になって、でもやっぱりまだまだ描ききれないところが、
0: うん、もっと回らせたかったし、もっと食べさせたかったな、
1: そうですよね、北方ラーメンも食べてるけど一瞬食べて隣で赤べこがね、首を振ってうんうなずいてるっていうね、
0: あの赤べこはでも素晴らしいですね、はい、あれ全部うなずいてくれてるんで、うん、こう首振るんですけど、はいはい、あれうなずく動きなんで、うん、全部肯定してくれてるんだなと思って、
1: 赤べこは全てを肯定してくれる、確かにそうですね、
0: うん、
1: 赤べこ素敵ですね、
0: 素敵です、
1: 赤べこ工房で赤べこを作っているシーンもあるじゃないですか、
0: ありますあります、
1: あそこで自分たちを作ってくれてる作業のはずなんですけど、赤べこがそのソフィーと一緒に窓の外から室外機に乗ってその作業を見てるシーンが、
0: はい、
1: 私多分一番心に残るっていうかキューッときたシーンでしたね、
0: うん、
1: うん、これはぜひ今ラジオを聞いてる方もどこだっていうのはね、ふくふくの地図でチェックしていただきたいぐらい赤べこの可愛らしさが、あれ形としては不可能ですもんね、
0: あ首横に回しちゃいましたからねあのカットではねちょっとあれは無理なんですよ
1: ねえ、でもそれもあって、でも赤べこにしたというのは一番冒頭にね、奥様も赤べこが好きでっていう話もされてましたが、うん、共に旅するっていうのは比較的早くアイデアとしては、
0: そうですというよりはね、はい、それも悩んだんですよ、
1: はい、
0: ソフィーがどこでこの地図を福島マップを手に入れるかっていうのは、はい、どうやったら手に入るのかなっていうのを迷って、うん、もうそうなったら誰かが届けてくれるしかないなと思ったもんですから、でもう
1: 必然の登場だったと、
0: もう他にないやっていう感じですね、
1: はははでもそこが最後に気がつくと、これ言わない方がいいのかな、
0: うん、
1: まあ、10分の作品だから、
0: そうですね、でもそういう意味では、うん、はい、なんかそうやって途中で作りながらこう出会っていった、はい、まあ、ロケハンで出会った土地とか食べ物とかもありますけど、はい、うん、そう自分たちのシチュエーションも全部なんかソフィーの上に、身の上に重なっていって、うんうん、最後になんかそのなんだっけ、最後のラストシーンみたいになっていくみたいな感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: ああもう重なって重なって重なって、うん、何か特別なことは起きないんですよね、
0: まあ赤べこが出てくるというか、うん、そういうことはある、
1: まあまあまあ、いや超現実ということでいうと赤べこが普通にペットのように歩いて付き添ってくれるっていうのはありますけれども、
0: そうなんですよね、
1: 出来事としてはその福島の風景をソフィーがあっちこっち歩く、
0: ひたすら歩いていろんなものに出会って、
1: うん、
0: でただ出会うだけじゃなくて、やっぱりそこがだから彼女は、はい、一つずつあこういうものなのねっていう、うん、理解しながら進んでいくってことですね、うん、
1: 片渕さんのその作品花は咲くのアニメーション版もそうでしたし、この世界の片隅にもそうなんですけれども、こう何気ない日常っていうのをすごく、うん、

0: 丹念に丁寧に描いていく作品が多いと思うんですけれども、その根底にある片渕さんの思いっていうのはどんなところなんですか？
1: これあの、はい、今回のだからロケ班の時に、はい、滝桜見たのともちょっと関係あるんですけど、うん、多分昔高校か中学の教科書で、うん、はい、あの吉田健康のつれづれ草っていうので、はい、あのみんなその花が咲いてる桜がいいって言うけど、花咲く前のつぼみの桜だっていいし、うん、咲き終わった後の桜だっていいんだぜっていうの書いてあって、うん、
0: はい、
1: でそのでかものすごく心その心に残るっていうのは、なんかこれこそなんか自分 の立ち位置なんだなっていうのをなんか確認できたみたいなことがあったんですね。それずっとそっか何十年も経ってますけど、あのそれをこう背負って生きてるみたいな感じです。
0: あ、
1: だからその桜咲いている、うん、桜が咲くためにはその前段階もあり後もあり、はい、一周回ってまた咲くんだったりする、そういういろんな日々があるんだけども、それがあるからなんか桜咲いてる日もあって、でもそれなそうじゃない日も全部意味があるんじゃないのかな。
0: あ、
1: なんかこの世界の片隅にっていうのはその戦争中のお話なんですけどね、はい、戦争中なんていうのも回想、うん、よく伝わってくるのは、うん、何月何日に空襲があって、
0: はい、
1: でも空襲の前の日は何食べてたんだろうとか、うん、そういうの全部大事なんじゃないかな。でそれは なぜかというと、空襲で例えば焼けてしまって消えてしまったものはその前の日にの日常なんですよ、
0: うん、
1: そういうようなこととかにもつながっていったりして、でそれがだからまあなんか結果的にそのソフィーが の福島マップに沿って歩いてるんだけど、うん、それぞれの観光地のポイントだけではなくてその間の道を歩いていることの描写が多いっていうところにつながっていく、
0: うん、そういうことなんですね。その福島の大自然に触れた時にもこれは自然じゃないんだっておっしゃってたのが当たり前じゃないんだっておっしゃってたのもすごく私、印象に残ってるんですけれども、そのお話ちょっともう一度リスナーの皆さんにねしていただきたいなって思うんですけども。
1: そうですね、あの、うん、まあ、9月にロケ班に来て、
0: はい、
1: 本当に一番良かったのは、うん、田んぼがあの、まあ、黄色だったり、
0: はい、
1: 黄緑だったり、うん、収穫前に本当にね、はい、もう翌日から稲刈りが始まるぐらいの季節だったもんですから、あのそういうふうに彩り豊かな、
0: うん、
1: あのそうですよね、広いってさっき言いましたけど、はい、その広さが全てそういう色で染まってたんです。でそれを見ることができて、うん、なんかそれがなんかそのロケ班に来てそのこの広さが全部この色に染まっているっていうのを見れた、
0: はい、
1: でもよく考えると、はい、全部田んぼなんだとしたら全部人が植えたもので、はい、でこのあとそうですよね、その週末とか、
0: はい、
1: 次の週末とかでこれをみんなでまた稲刈りして、
0: はい、
1: でおそらく僕らがまた来年その次の年 あのお花見に来る頃にはあの全部その田んぼが、まあ、土に なっていて、
0: うん、
1: そのまた後に田植えが始まって、
0: うん、
1: そうやってじゅんぐりじゅんぐりやっていくんだけど、自然にそうなってんじゃなくて みんなの力でその風景を作ってるんだな、あるいはたまたま人が生み出していった風景を見て我々がなんかそこが美しいんだなと思ってるっていう、そういうことを感じたんですね。
0: そうか、自然が見えてるわけじゃなくて、
1: うん、
0: 人が
1: 作った風景、
0: 作った風景である、
1: うん、
0: それも何か人を呼びたいなとかではなくて、その農家の皆さんの日常、
1: うん、
0: ここ美味しいお米を作るんだっていうその作業、当然の一年通しての作業の中の出来上がった風景である。
1: そうですね、でそれがまた僕らが毎日食べる日常のご飯になっていくたりもしますしね、
0: うん、それがもう日常っていうものを丁寧に丹念に、
1: でもそれはだから本当に自然の風景ではなくて、はい、そこにあるものは全部人が手塩にかけて作り上げた景色だったの、
0: うん
1: だなっていうその気づきですね。
0: うん、それを花は咲くで震災の2年後に福島を回った時に、まあ、それもあの自然災害ではありますけれども、うん、一瞬にして、壊れてしまうっていう無常といいますか、それもあるわけですよね。
1: そうですね。
0: そこからこう

0: を立ち直っていく姿、花は咲くの中も淡々と丁寧にそこに暮らす人々を描きましたよね。
1: 花は咲くっていうのは、うん、あれは NHK さんのお仕事だったんですけど、はい、よくあれで OK 出たなと思ったんですよ。とにかく震災も津波も何にも描かずに、はい、ただ村じゃない町があって、はい、かつて村で田んぼがあって、うん、今は町になってるところがあって、はい、ただ人が住んで生活していて、はい、草野球やったりしてるってい
0: う、そうですそうです、
1: それを描いただけだったんですよ、うん、
0: はい、
1: でもそれでよく OK 出たし、でもっとすごいのはそれを、はい、あのテレビで放送していただいた時に、はい、これが泣けるっておっしゃる方たくさんいらっしゃって、
0: 多分そうじゃないかしら、
1: うん、
0: その花は咲くのメッセージもそうですし、多分片渕さんにお願いをした、まあ、その背景までは私は分かりませんけれども、そのタッチ、日常の愛おしさだったのかなって。
1: でもそれがね、うん、やっぱ皆さんそれを感じる感受性持ってらっしゃるっていうのが僕はものすごく力強かったですよね。
0: で本当に町をその、 あの地域に暮らす一人がなんか家の2階のね窓にこう座ってこうなんか見てるみたいな、うん、で野球部員がランニングしてたりね、そういうで鳥がピューと飛んでったり、
1: だからもっと言うとあれは、うん、あの震災より前なのか後なのかもはっきりさせてなかったんですよ。
0: そうですよね、
1: 画面の上では、
0: はい、
1: だけどそれでもこれは震災と関係があるかもしれないし、うん、と同時に自分たちその、まあ、あの時の被災地じゃないところに住んでらっしゃる方たちにも、うん、自分のこととも関係があると思っていただいたりしたことが、うん、すごく良かったし、でそういうことを、うん、あの皆さんに期待できるんだな、はい、そういうふうに思っていただくことができるんだなと思えたことが、うん、まあ、その後の自分の作品作りにもすごくあのつながっていってるんじゃないかなと思うんです。
0: だからこの世界の片隅のすずさんもね、もうその後あっちこっちのすずさんじゃないけど、うん、私もあの時代にこんな風に生きてました、私もこんなことを体験しました、これは私じゃないかしらとか ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、やっぱりその普遍的なんですかね。
1: そうでかもしれませんね。
0: それがリアルな絵となって出てくるからより染みるのかもしれませんね。
1: まあ、うん、あのまあ、福島の駅がちゃんと描かれているとの同じように、
0: はい、
1: あの皆さんがご自分の近所の駅を思い浮かべることもできる、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういうことだと、そういうふうにあのあこれも自分の周りの風景とも関係があるんだなっていうふうに思っていただくことができる、そういうことなんではないかな。
0: 片渕さん、初めからそういう風な世界観を作っていきたいんだっていう思いでアニメーション作品を作り始めてたんですか、それともどこかでいやいや自分のスタイルはこうなんだって思ったんですか。
1: うん、だからまあそのことが期待できるなっていうか、それはだから皆さんにそれを提供した時にちゃんと伝わるんだなと思ったのは、花は咲くはすごく大きかったです。そこで体験したことは、あのその後の自分にすごく有益だったと思っています。だからこそ、
0: はい、
1: さらにその、まあ、あの十数年経った福島をもう一度描きたいっていうところにつながっていったのかもしれないなと思います、うん、もう一回出発点に立ちたかった、
0: はい、なるほどね。もう本当にまだ見てないという方にはぜひね、この放送と合わせて福福の地図ご覧いただきたいなと思いますが、この福福の地図と同時並行で手掛けてらっしゃるのがもう長編アニメーション映画なんですよね。
1: そうです、
0: 鶴見色のなぎ子たち、これあの、公開日未定のまま途方もない作業をしていくっていう、はい、そのなんでしょう、メンタルというかね、作業って どんなな
1: んですか。なんか毎日とにかく少しずつ進めるしかないっていうことではあるわけですね。目標は見えててまだちょっと遠いんですけども、
0: はい、
1: でもそこへ向かって一つずつ作っていく。でもそれはあの、はい、およそ1000年前の平安時代なわけですから、
0: はい、
1: 今度は日常生活って言ってもどんな日常だかわからないんです。
0: 平安時代に暮らしていた人たちの日常、
1: 日常ですね清少納言とかああいう人たちがいたとしても、
0: はい、
1: 十二人を着て、
0: はい、
1: こう時々歌を読む以外の時間は何、はい

0: 何をしてたんだろうとかね。
1: 片渕さん の, その、ね、スタジオにあのお邪魔した時に本棚にものすごい数の、うん、本があって、これを全て読み込んでその当時を想像してるんだって伺いましたが、日常、
0: うん、だから日常って皆さん、はい、本がたくさんあって当時の書いた本もあの中にかなりあるんですけど、
1: はい、
0: 日常はやっぱり書いてないんですよ。みんな自分たちの中で共有できてるから、はい、あえて書かなくても良いだろうな。でそれを、はい、あの掘り起こしていく、でそれを画面に描いていく、うん、っていうことになっていくわけなんですよね。日常というか本当にね、普通に生きている時間はどんなだったんだろうっていう、はい、それをこうなんかこう掘り下げていく感じですね、うん、もちろんあの事件がたくさんあった時代でもあるわけなんですけど、はいはい、事件がありつつも、うん、その間はこの人たちは何してたんだろうなっていうことですね、うん、
1: でもその部分をリアルに描いてきた片渕さんだからこそ妥協できないっていうところも、千年前だからといってここは分からないからこうしちゃえみたいな感じではないわけでしょ。何かしら そう描く後ろだとご自身が文献の中から発見して作っていく。
0: でもそれなんか描いたら逆に皆さんも面白そうと思っていただけるんじゃないかなって思うからなんですよね、
1: はい、少しずつここまでできましたよというのがホームページ上で公開されて行って、であの、ね、制作秘話みたいなのを関係者の方とお話しされてって、うん、こうどんどん興味が深まるようなね、それも仕掛けの一つですか。
0: あ、そうですね、まあ、平安時代っていうのが少し縁遠いわけですから、はい、うんうん、はい、ちょっとずつ皆さんの近くに感じていただけるようになって、そこでなんか映画も登場するようにしたいなと思っています。
1: 本当にあの公開日未定なんですよ、まです。我々はいつ頃それをあの映画館で見られるんだろうっていう、すごく楽しみに待ってるんですけど。
0: もうちょっと我慢いただけるとありがたいなと。
1: まだ先ですよって感じですか。
0: はい、そうです
1: ね。あ、楽しみですね。これからまずその、ね、作品を完成させるというのが一番の目標というか、あの、あると、つるばみ色のなぎ子たちの完成っていうのがあると思いますけど、これからどんな世界観をどういうふうに描いていきたいっていう抱負ってありますか。
0: うん、やっぱりあの、はい、平安時代なんかにしても、うん、自分たちが知らない場所なんですよ。そこに自分たちが立っている、はい、あのその中にいるっていう感覚を味わえる、うん、まあ、平安時代もそうですから、はい、この世界の片隅の戦時中っていうのも、うん、まあ、我々の世代にとっては遠い、あるいは全く縁がない世界になってしまったんですけど、うん、でもその中に立ってみるっていうことが、はい、なんかそのなんだろうな、いろんなことの始まりであるような気がするんですね、
1: うんうん、
0: だからあの空想、必ずしも全部空想の世界ではない、
1: はい、
0: 実在した何かの世界に、あの自分そのでもよくわからない、よく知らないところに皆さんを来ていただいて立っていただきたい、うん、そういう作品を今後も作っていきたいなと思っています。
1: 今日はありがとうございました。この深い時間にいろんな話を伺うことができました。福島マップ、ぜひ皆さんもね、福福の地図、ぜひご覧いただきたいと思います。片渕さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では曲です。その福島マップを監修した柳井道彦さんの呼びかけで結成された福島県出身ミュージシャンによるバンド、猪苗代湖図が2011年の東日本大震災の直後にリリースした曲です。 I love you and I need you 福島。

猪苗代湖津 I love you and I need you 福島お送りしました。では天気概況。

0: ようです。
1: 昨日は関東を中心に気温が上がり、全国の150以上の地点で30度以上の真夏日になりました。5月最後の週末、今日土曜日は本州付近は高気圧に覆われ、上空の暖気が一段と強まります。各地の天気です。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入り、波が高くなるでしょう。海のレジャーは高波にご注意ください。九州や四国、中国地方、近畿は一日安定して晴れて、東海や関東甲信、北陸も日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は南部では晴れますが、北部は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。日中は日本海側を中心に雨が降りやすく、ところどころで雷が鳴るでしょう。北海道も道央や道北を中心に雨雲がかかり、急な強い雨や落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。最高気温は全国的に平年より高く、屋外での運動は熱中症に注意が必要です。那覇は29度、鹿児島は30度、福岡は29度、高知では31度、松山は30度、広島も30度、松江は29度、大阪は30度、名古屋は32度、金沢は28度、新潟は27度、東京は30度、仙台は31度で今年初の真夏日でしょう。秋田は22度、札幌は20度、釧路は17度の予想です。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。ソウル晴れ、最低気温16度、最高気温29度。北京晴れ、22度、39度。香港雨、29度、31度。シドニー晴れ、12度、19度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー曇り時々雨、26度、32度。ローマ晴れ、16度、27度。パリ曇り時々雨、最低気温18度、最高気温30度。モスクワ晴れ一時雨、7度、17度。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 1時の NHK ニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は昨日逮捕状が出ている48歳の容疑者が、事件の3日後に成田空港から出国していたことを映像とともに公表し、公開手配しました。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前

美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。警察はさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで今月26日に逮捕状を取りました。事件から3日後の今月17日以降、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は昨日午後、増田容疑者の顔写真などを公表し、情報の提供を呼びかける公開手配を行いました。公開された動画には、今月17日に出国する直前に成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っています。警察によりますと、容疑者は身長がおよそ1メートル65センチだということです。容疑者が出国した今月17日は、現場の指示役として夫婦それぞれが逮捕された日で、前日までに高校生ら4人が相次いで逮捕されていました。情報の提供は下野警察署で受け付けていて、専用ダイヤルの番号は 0285-52-2674 です。専用ダイヤルの番号 0285-52-2674 です。JR 東海は多発する豪雨に備えるため、東海道新幹線の三島駅と浜松駅の間で線路の乗り面を補強するなど対策を強化すると発表しました。これにより雨による運転規制の時間がおよそ2割減るとしています。これは昨日 JR 東海の丹羽俊介社長が定例会見で明らかにしました。多発する豪雨に備えるため、静岡県の三島駅と浜松駅の間で線路の乗り面の大部分をコンクリートで覆うほか、必要に応じて杭を使って地盤を補強するなどとしています。東海道新幹線では沿線の59箇所に雨量計を設置し、1時間の雨量や土壌雨量が規制値に達した場合に徐行や運転見合わせなどの運転規制を行っています。雨による運転規制のおよそ6割は三島駅と浜松駅の間で起きているということで、これらの対策によって規制時間はおよそ2割減ると試算しています。工事は今月から2030年3月にかけて行い、総工費はおよそ110億円を見込んでいるということです。丹羽社長は、安全を確保した上での安定運行が課題で、快適に利用いただけるよう取り組んでいくと述べました。続いてバスケットボールの B リーグ。今シーズン活躍した選手の表彰式が行われました。B リーグの表彰式は昨日都内で行われ、MVP 最優秀選手には宇都宮ブレックスの DJ ニュービル選手が3年連続で選ばれました。3年連続での受賞は2016年から始まった B リーグで初めてとなります。アメリカ出身で34歳のニュービル選手は身長1メートル93センチのガードで、今シーズンはレギュラーシーズンの59試合に出場して平均得点19点、リーグトップの平均 6.4 アシストの活躍でチームを東地区3連覇に導きました。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。1時5分になるところです。

5月30日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。福島発ラジオ深夜便、旅する食べる福島県というテーマでお送りしております。担当は福島放送局の東健です。この後午前5時までの番組の内容です。この後1時台はお便りとリクエストです。福島の思い出や魅力について皆さんからお寄せいただいたお便りとリクエストで綴ってまいります。2時台は音楽で旅する福島県、浜通り中通り会津地方それぞれの地域にゆかりある曲で県内をぐるりと旅していただこうという演出で選曲しております。お楽しみに。3時台前半は南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年ということで、震災後浜通り南相馬市に移住した芥川賞作家ユーミリさんへのインタビューです。後半は今月16日に福島県の伊達市で行われましたラジオ深夜便の集いからアンカーを囲む集い、桜井陽子アンカー、高橋敦幸アンカー2人のトークです。4時台明日への言葉、深夜便の集いの中から料理家栗原晴美さんと私のトークショーをお送りいたします。料理家になったきっかけ、人生でやりたい100のこと、さらに福島で出会った人と食材についてのお話です。このラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。途中で寝てしまったという方もね、お時間のある時にラジルラジルでお楽しみください。この時間はお便りとリクエスト、皆さんから届いたお便りを読みながらリクエスト曲をかけていきたいと思っております。たくさんのお便りそして、リクエストありがとうございます。見てますと西日本の方からのエピソードがとても少なかったんですね。福島県東北の一番南側に位置していますが、西日本の方からだとちょっと東北って遠いっていうイメージがあるんでしょうか。それからやっぱり東日本大震災と原発事故で、大変なことになりましたので、ちょっとね、行くんだったら他のところに行ってお考えの方もいらっしゃるのかもしれませんが、今とっても福島は元気です。これまで福島を訪れた方の思い出そしてリクエスト曲をかけながらね、終わってみたらなんだか福島行ってみたいななんてね、思ってもらえればいいなって思って放送いたしましょう。まずは地元福島県の田村市船引町の笹目幸さんからのおはがきですね。まだ行ったことないのでおすすめしていいのか分かりませんが、野口英世記念館は行く価値があると思います。お札になった方ですし、世界的に有名で功績を残されました。食はいわき市のメヒカリでしょうね。唐揚げが美味しいです。2011年3月12日夕方、泣く泣くこれまで住めていた自宅を町を出るしかありませんでした。知人友人のいない町でひっそりと暮らしています。かつての勤務先の人や近所の人たち、どこで暮らしているのだろうっていうね。ラジオネーム笹美幸さんですから、お名前ご紹介することができませんね。これ聞いててこういうことを書くのはあの方だな、私も元気だよってね伝えたいという方がいらっしゃるかもしれませんけれどもね。そしておすすめが野口英世記念館、これ行ったことないっていうことですが、猪苗代町にありますね。リニューアルして展示もねすごく新しいものも入ってますからね、これはぜひ行っていただきたいなと思いますね。それから、メヒカリ、これはねいわき市がね有名ですね。メヒカリ深海魚なんですけれどもね、目がパチッと大きいお魚なんですが、これはね本当に唐揚げ美味しいです。ぜひ福島を訪れた方メヒカリ、食べていただきたいですね。続いてのお便り、こちらも埼玉県ですね。荒川俊夫さん74歳の方、福島発のラジオ深夜便楽しみにしていました。いわき市勿来から上京して55年になります。5人兄弟でしたが、長男の自分を家族みんなで

で見送ってくれました。懐かしい思い出ですっていうね、いわきの方です。今ね、埼玉総監に、お暮らしで、いわきなこそを離れて55年ということでね、懐かしい思い出、こちらの曲にリクエストが届きました。リクエストはね、美空ひばりさんですね、塩屋岬でございます。これね、ひばりさん復帰第一作、乱れ髪とね、塩屋岬大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。美空ひばりさんで、塩屋岬。

埼玉県草加市の荒川俊夫さんからのリクエスト、美空ひばり、塩屋岬でした。続いてのお便り、東京の花勝美さんからです。女性です。私は須賀川市で育ち、郡山市の高校を卒業後、東京の大学を卒業し、37年間中学校の教員を務めました。退職して7年です。昭和31年生まれは、作家の源遊宗久さんと同い年です。あ、これね、三春町の福住寺の住職、芥川賞作家の源遊さんですね。小学校2年の時に東京オリンピックがあり、須賀川出身の円谷幸吉選手のマラソン銅メダルが強く印象に残っています。その後、市内の小中学校に円谷幸吉選手がお話に来てくださり、私はそばを通られた時、銅メダルにタッチしました。あの悲しい悲しい遺書は、思い出すたびに未だに泣けてきます。70代以上くらいの福島県民は忘れられないと思います。マラソン駅伝福島の元になった方だと思います。ラジオネームは出身高校の校歌から取りました。今は共学になって黎明がつきました。浅香黎明高校、かつてはね、浅香女子高校、校歌に花勝美が歌われていますね。ありがとうございます。で、須賀川といえば、駅前にウルトラマンの銅像が立ってますね。町にも怪獣やウルトラマンがね、たくさんいて、ウルトラマン誕生60年ということなんですね。円谷プロが須賀川ね、出身ですよ。ですから、そのウルトラマンもね、たくさん銅像があったりして、ぜひね、特撮好きの方は須賀川に来ていただきたい。一曲お送りしましょう。美鈴児童合唱団と NHK 交響楽団、ウルトラマンの歌。

みすゞ児童合唱団と NHK 交響楽団ウルトラマンの歌でした。円谷英二さん、須賀川の出身ですね。ウルトラマン生みの親ということでお送りいたしました。群馬県明和町旬のバーバさん、70代の方から、懐かしいですね、アズマンカーお久しぶり、地球ラジオ以来ですね。お聞きいただいてましたよね。懐かしいですね。福島といえば母が存命の頃、毎年のように桃が美味しくなる頃、岳温泉に行き、帰りに行きつけの桃農家によって桃を買ったのを懐かしく思い出しています。安達太良山の山麓に広がるひなびた温泉街は夏の終わりにお祭りがあり、地元の人たちに混じって盆踊りをして楽しんだものです。果物王国といっても過言でない福島県、いろいろある中でも桃を真っ先に思い出してしまいます。海の方へ行くと塩屋岬、震災翌年に行った時はあまりにも変わり果てた様子に言葉が出ませんでした。あれから15年、母は旅立ちましたが、福島のことはこれからも心にかけ応援していきたいですっていうね。嬉しいですね。地球ラジオ私も担当してましたけれども、その時からのね、リスナーの方でよくこうしてね、お便りくださいましたが。そうですね。やっぱり桃、それから塩屋崎ですね。このあたりは皆さんね、思い出深いんじゃないでしょうか。それから、こちらもね、馴染みの方です。埼玉県のね、大沢鶴子さん、深谷の方ですね。こちらは、福島県というと飯坂へ桃狩りツアーに参加した思い出がありますっていうね。この方もね、ずっと、ラジルラボも聞いてくださって、地球ラジオも聞いてくださったという方ですね。大沢鶴子さん、何回このお名前ね、放送で読んだか、今日もこうして、繋がれて嬉しいです。リクエストを届いております。水森かおりさんのご当地ソングですね、来ました。これ会津のね、観光名所でございます。水森かおり、大内宿で。

大沢鶴子さんからのリクエスト、水森かおり大内宿で、下郷町にあります、かやぶきのね、お家がわーっとね、並んでいて宿場町、今でもね本当にその当時のままでタイムスリップしちゃうような感じですよ。ぜひね行ってみてくださいね、行ったことない方。それから続いてはですね、藤沢博さんは長野県の73歳の方。数年前に妻と高湯温泉へ行きました。とてもいいお湯で、今までの中でも一番いい温泉と旅館でした。福島駅から近かったです。また福島駅の広場には福島出身の小関裕二さんのモニュメントがあり、朝ドラでやった小関さんの人生に感動したのを思い出しました。その後会津若松へも行き、福島が大好きになりました。またいつか絶対行きたいと思っています、っていうね、ありがとうございます。高湯温泉は、バスが出てますね、福島駅からね、30分ぐらいで行けるかな。とてもいい柔らかいお湯ですよね。それから小関裕二のモニュメントはね、福島駅の西口にも東口にもあって、時間を置いて、小関メロディーが流れますよ、またぜひ来てください。それから鳥取県の若葉さんね、いつもありがとうございます。私は競技スキーをしていましたので、東北、新潟、長野には福島を除いて行っています。一番行ってみたい福島へはまだ行けてないのです。毎年甘くて美味しい桃、リンゴを福島から送ってもらっています。もう30年以上食べています。桃やリンゴの花が咲く頃に行きたいです。そしてリトさんの葉っぱの切り絵の美術館へも。リトさんってね、本当に葉っぱを、本当葉っぱの大きさなんだけど、すっごく細かく切って

リクエスト届いてます。会津磐梯さん、歌の好きな母がよく歌っていました。子供の頃リズミカルで景気のいい歌だなと思っていました。福島ご存じない方、そして会津磐梯さんがどこにあるかご存じない方でもこの曲を知っているという方いらっしゃるんではないでしょうか。では今日は大塚文夫さんの歌で会津磐梯さん。

広大な湖になったかのようにね、山頂からは見えるんですよ。続いては香川県ののりちゃん2号さんからですね、女性の方からのお便り。1年2ヶ月前、愚足が札幌から福島県庁に転職し、母としては新しい遊びの基地ができました。四国香川県からはかなり遠いのですが、引っ越しの手伝いも含めて4回も行き、私好みの美味しいものを見つけました。市内を半日歩き見つけたチーズ味噌パン、専門店の甘納豆、麦せんべいは大のお気に入りで、息子が帰省の時に買って帰ってくれます。秋に息子と会津駒ヶ岳に登った後に泊まった湯の花温泉の民宿で打ってくださったお蕎麦は絶品でした。また民宿の周りに橙色の、金山かぼちゃがいっぱい並べられていまして、これがまた絶品で、四国まで2個持って帰りました。種を植えたが生えるかな、というね。ああそうですか。札幌から福島県庁に転職したけれども、のりちゃん2号さんは香川の方。香川から福島って距離にすると1000キロぐらいですね。私も車でね、あの四国は妻の実家があるもんですから移動しますが、なかなか楽しい旅です。それからあのサンライズ瀬戸で、東京から香川まで行ったことがあります。子供が生まれた時に、私こちら福島放送局の勤務だったので、子供の顔見たさに、里帰り出産をしていた妻に会いにですね、あの夕方のニュースが終わったら、福島駅に夜7時半過ぎぐらいの新幹線に乗って、夜10時前に東京駅に着いて、東京駅からサンライズ瀬戸というね、寝台列車に乗って、朝7時半ぐらいに坂出に着くんですね。そうすると義理の父が車で迎えに来ていて、子供と、土曜日の朝から日曜日の夜まで遊んで、でその後また土曜日の夜10時ぐらいに、高松を出るサンライズ瀬戸に乗って、朝7時半ぐらいに東京駅に着いて、そこから東北新幹線に乗り換えたら10時半ぐらいに福島駅に帰ってこられるので、月曜日のお仕事ができるというのをですね、結構何往復したもんかというのをね、鉄道好きの人たちとよくお話をするんですけれども、そんな旅もとっても楽しいですよね。だからそんな遠くないと思ってますけれど、皆さんどうでしょうか。でね、それからあの金山かぼちゃって、あの会津のね伝統野菜で、本当にあのすごく鮮やかなオレンジ色をしていましてね、とても甘いんですよね。2個、結構大きいかぼちゃですよ、硬くてね。それが2個四国まで持って帰ったって。種を植えたけれども生えるかどうでしょうね。育て方までは詳しくないので、ただね、四国で、香川でね、あの鮮やかなオレンジ色の種山かぼちゃが育っているところはちょっと見たいなっていう気がいたしますね。ありがとうございます。続きまして、あこちらか、はいはい、愛知県の幸田町の林幸弘さん76歳、高子さん70歳、ご夫妻からのおはがきでございます。福島発ラジオ深夜便のスタッフの皆様、徹夜のお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。私たちが初めてバスツアーで尾瀬を訪れたのは昭和50年代の初頭でした。尾瀬ヶ原を縦断した時、至る所で水芭蕉が可憐に咲いていました。湿原を流れるせせらぎの音、小鳥のさえずり、白樺の木陰から見える日打ちヶ岳、木道の脇で弁当を広げ、この世とは思えない絶景に見とれていました。それから20数年後、3年続けて訪れました。夏は空のブルーと日光キスゲのコントラストに目を見張り、秋は一帯が草もみじになり、写真好きの私たちにはたまりませんでした。機会があればもう一度訪れたいですっていうね。尾瀬は素晴らしい景色です。本当に人気の観光スポット。尾瀬も福島県側から入れるってご存知ない方が結構いらっしゃったりもしますけれどもね。福島県からは先ほど片渕さんがね、山椒魚ジェラートを食べた。そして日の山田の歌舞伎がね、とっても、見てないけどあの空間が素敵だったっていうね。その日の山田村から入っていくのが福島県側の尾瀬でございます。ね、でリクエストがね書いてあるんですが、島津亜矢さんの白虎隊をお願いしますっていうことなんですけれども、スタッフと一生懸命音源を探したんですけれどもね、島津亜矢さん

白虎隊っていうのはちょっと見つからなかった。で、白虎隊？ん？白虎隊？っていうことで、私ね、ちょっと、猪苗代出身の父が、野口英世と白虎隊のことをずっと断るたびに、私にね、お話ししていて、子供の頃から、野口英世、白虎隊、野口英世、白虎隊、一生懸命頑張って生きるぞ、と思っていたので、このドラマがすごく印象に残ってるんです。1986年の年末のね、民放の時代劇、白虎隊っていうドラマがあったんですけれども、その時の主題歌がちょっと忘れられないんですよ。で、これで、ああって思い出した方もきっといらっしゃると思うんですけれども、1986年にリリースされた曲で、そのドラマ、白虎隊の主題歌なんですね。覚えてらっしゃいますでしょうか。この曲です。ではお送りいたしましょう。堀内孝雄さんの歌で愛しき日々。

堀内孝雄さんの愛しき日々をお送りいたしました。1986年、民放年末時代劇白虎隊の主題歌、ね、大変申し訳ないんですけれどもね、林さんのリクエストは島津亜矢さんの白虎隊ということだったんですが、なかなか音源が見つからず、白虎隊つながりで私がちょっと感銘を受けた曲をふとね、リクエストを読みながら思い出してしまったものですから、この時間にかけました。ドラマのシーンが私今でもね蘇ってきて、会津の、お城が燃えているって白虎隊のね大使たちが自陣した飯盛山というお山があって、飯盛山のその自陣の地を、に登って会津若松の鶴ヶ城を眺めますと、本当に正面にお城が見えるんですよね。でお城が燃えているっていう、まあ町は燃えてたんでしょうけど、鶴ヶ城燃えなかったのでね、戊辰戦争で。なので、何か別の炎

お城が燃えているかに勘違いして若き命が散ったというね、あそこに立つとあのドラマとリンクして、井森山こういうところだったのか、逆にあの鶴ヶ城の天守閣からね井森山の方向を見て、あそこにね若きね少年たちがいて散ってしまったのかっていうね、どちらからもこう眺めるっていうのが会津若松の楽しさでもありますね。それから飯盛山に一つねおすすめのスポット、サザエ堂っていうね、建物がありまして、二重螺旋の建物なんですけれども木造なんですね。で上りと下りで、すれ違わないっていう二重螺旋構造、これアジア世界最古の木造二重螺旋という売りになっているもので、で本当に形があの貝のサザエのようになってますからサザエ堂っていうんですけれども、これもねあんなに巧みなものがあの当時から会津にあったんだってご存じない方が多いので、ぜひねあそこは飯盛山に登ったら立ち寄っていただきたいなっていうスポットの一つです。で尾瀬の思い出一つご紹介しましたけれども、もう一つ尾瀬の思い出をね結構熱く、書き記してくださった方がいらっしゃるんですね。宮城県の本田武雄さん、83歳の方なんですけれども、福島県といったら尾瀬でしょうっていう書き出しで始まる、お便りなんですけれども、これ第1日目、2日目、3日目というふうにね当時のね旅の記録、3日間の記録をね本当にこうなんでしょうね書き連ねてくださっていて、これは尾瀬を知らない人もワクワクするんじゃないかななんてね、思いながらちょっと読み進めていきますから、一緒にこのね本田さんと尾瀬を旅した気分になっていただければいいなと思います。福島県といったら尾瀬でしょう。1日目、私は1966年、22歳の時、群馬県側より尾瀬ヶ原に入り、渋須山を後に見ながら、水芭蕉、龍金花、座禅草などを終日見て歩きました。2日目、温泉小屋に宿泊したので、朝早く三条の滝を巡り、残雪の残っている日内ヶ岳2356メートルに登ることを決意しました。登山道北向きの設計では強風のため男も女も四つん這いになり、蟻の行列のように縦一列となって頂上を目指し登頂できて夢のようでした。また下山するときは残雪の上をザックを背負い、尾瀬沼を眼下にお尻にナイロンを敷いてお尻スキーで、滑り降りてきた記憶があります。当時は尾瀬には沼尻あたりに船着き場があって小舟が通船していって、長倉小屋まで一直線でした。ここで一旦私の感想を挟みますが、そうそう、尾瀬にはね沼尻あたり船着き場があってっていう船がね走っていた時代がかつてあったんです。それが国立公園になってこう汚してはいけないということになり、沼を走る船が油漏れしたらまずいんじゃないかとかそういうことにもなり、管理が難しいということでその船の航路がなくなったっていうのをね、聞いたことがあります。だこの方の当時1966年の時はね船がね尾瀬に走ってたっていうことなんですよね。それから、長倉小屋を早朝、3日目、長倉小屋を早朝出発して雪の残る登山道沼山峠を目指して三池からね入って、麒麟亭日の山田の旅館までの行程は全部徒歩でした。当時このルートの登山者は少なかったのでしょうかと、この下山途中で出会ったのは大きな荷物を背負った人ね一人でしたというね、これまで尾瀬には3回行ったことがありますと、でその都度高山植物を多々見てきました。苔桃、龍金花、蓮華ツツジ、
キスゲなどなど、あの山野草が自然に咲いている姿、下界では想像できません。この年齢でもまた行きたいと思っています。以上っていうね、本田武雄さん83歳の方からのこう尾瀬、1966年尾瀬の旅3日間の行程、どうです、なんだか一緒に旅した気分になりませんでした。こう読みながらね、あーって、まあ、私はもちろん尾瀬行ったことがあるので、あーこのルートから入られたのかっていうのは想像できたんですが、行ったことがない方もね、あの木道を通る感じとか、山ですよね、やっぱりね、あの日内ヶ岳とかね、やっぱ、登っていくっていう、山登りは私まだねちょっと、経験がないんですけれども、あの尾瀬沼の風景、木道を歩くあの風景ってやっぱりたまらないんですよね。ですから尾瀬といえばこの一曲、特にリクエストがあったわけではないんですけれども、このお話をお送りしたらやっぱりこれは聞きたいなということでね、一曲選んでみました。夏の思い出。

夏の思い出、ゆきさおり安田幸子さんの歌で、お送りいたしました、ね、夏が来れば思い出すと言って水芭蕉の花が咲いている。夏に行くと水芭蕉はもう咲いてません。ちょうど今頃水芭蕉、今年ちょっと早いって聞いてますから、どうでしょうかね。もう、まあ、すぐには終わらないでしょうけど、この時期ですね、水芭蕉はね、夏が来ればなんでって立夏、ね、夏、暦の上では夏になる立夏はいつでしょう。今年は5月5日でしたから、夏が来れば思い出す、まあいいのではないでしょうか。ここまで皆さんのお便りとリクエストをお送りしました。明日のこの時間は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年7月8月の中からお送りします。あれから40年、父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライター大島花子さんのインタビュー、初回放送2025年の8月10日、こちらお送りすることになっています。続いては深夜便の歌をお聞きいただきます。4月5月にお送りしている歌です。作詞和由美さん、作曲万蔵さん、杉山清隆さんの歌で、見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。先ほど2曲目におかけしましたウルトラマンの歌、みすゞ児童合唱団とコーロステルラの演奏でした。誤ってお伝えしてしまいました。申し訳ありませんでした。では天気概況です。昨日は関東を中心に気温が上がり、全国の150以上の地点で30度以上の真夏日になりました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。 NATO 北大西洋条約機構の加盟国ルーマニアは29日、ウクライナとの国境近くでロシアの無人機が集合住宅に墜落して火災が発生し、2人がけがをしたと明らかにしました。 NATO 加盟国であるルーマニアの国防省は29日、ロシアの無人機1機がウクライナとの国境近くガラツにある集合住宅の屋根に墜落し、火災が発生したと発表しました。ルーマニアのツォイウ外相は SNS で、2人がけがをしたほか、住民たちが避難を余儀なくされたと明らかにしました。その上で、深刻な国際法違反であり領空侵犯だとして、ロシアを厳しく非難するとともに、NATO の加盟国やルッテ事務総長に通知したと明らかにしました。これについて NATO の報道官は SNS で、我々はロシアの無責任な行動を非難するとした上で、無人機対策をはじめ防衛力を引き続き強化すると強調しました。また EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は SNS で、ロシアの侵略はまた一線を越えたと非難するとともに、ロシアへの制裁を強化し圧力を強める考えを示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領も29日 SNS に、この戦争が長期化したり拡大したりしないよう、ロシアへの圧力を強めることが必要だと投稿し、ルーマニアへの支援を申し出るとともに、EU によるロシアへのさらなる制裁の強化を求めました。おととし発足した政府の火山調査研究推進本部は、火山の観測や調査研究などの施策の立案や火山活動の評価を一元的に行っていて、昨日の会合で今後10年間の観測や研究などについての方針を初めて取りまとめました。この中では、火山ごとの活動度を評価する指標を作り、 火山をランクごとに分類するという方針が盛り込まれました。ランクごとに分類することで観測機器の増設を行ったり調査の頻度を多くしたりといった調査研究の優先度が示されるとしています。こうしたリスク評価は活断層に関して政府の地震調査委員会が地震の発生確率などを4段階のランクに分けて公表しています。火山については地殻変動のデータや過去の噴火の規模、形態などを踏まえるとしていますが、気象庁などによりますと、活火山の寿命は長く、数百年程度の休止は束の間の眠りだとされています。このため、ランク分けの手法については、今後専門家による部会を新たに設置して検討するということです。火山調査研究推進本部の政策委員会で委員長を務める山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長は、それぞれの火山の活動度をきちんと把握してランク分けをすることで、評価に基づいた調査観測につながり、防災対策に生かされると考えていると話していました。株と為替の値動きです。29日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの協議についてトランプ大統領が SNS に最終的な判断を下すなどと投稿したことで進展への期待感から買い注文が広がりました。ダウ平均株価は一時前日の終値から400ドルを超える値上がりとなり初めて5万1000ドル台に乗せました。現在ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも318ドル99セント高い5万987ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 75.170 上がって 26,992.642 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円18銭から22銭となっています。1ユーロは185円81銭から82銭となっています。この時間のニュース南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月30日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。福島発ラジオ深夜便、旅する食べる福島県というテーマでお送りしています。担当は福島放送局の東健です。私、2005年に初めて福島放送局に勤務してから2015年、そして2024年と3回ですね、福島放送局にやってきております。福島大好きな私が全力で、福島の魅力をお伝えしているというね、福島発ラジオ深夜便です。この後午前5時までの番組の内容です。この後2時台は歌で旅する福島県、浜通り、中通り、会津地方、それぞれの地方ゆかりの曲を聴きながら県内をぐるりと旅していただこうという演出で選曲をしております。また皆さんからのリクエストとは違った曲をお送りできるんじゃないかなと思いながらも、はい、3時台の前半は南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年、東日本大震災の後南相馬市に移住した芥川賞作家ユーさんのインタビューです。後半は今月16日に福島県の伊達市で行われましたラジオ深夜便の集いからアンカーを囲む集い、桜井陽子アンカーと福島放送局勤務経験のある高橋敦之アンカー、2人のトークです。4時台は明日への言葉、ラジオ深夜便の集いから料理家栗原晴美さんと私のトークショーをお送りいたします。料理家にどうしてなったのか、そしてこれからの人生でやりたいことは何なのか、さらに福島大好きという栗原さん、福島で出会った人と食材についてのお話です。番組ね、最後まで聞いた時に、あ、福島行ってみたいなと思っていただけると幸いです。では参りましょう。歌で旅する福島県。皆さん、福島訪れたことはありますか？太平洋沿岸、鉄道は常磐線、車なら国道6号、そして常磐自動車道が通る浜通り、県の真ん中を南北に貫いて東北新幹線、東北本線、東北自動車道、国道4号が結ぶ中通り、そして磐越西線、只見線、会津鉄道が田んぼや山を縫い細い国道が走る県の西側にあたります会津地方と、海に山にと素敵な風景が広がる全国3番目に大きな都道府県、福島県です。何度も行ったことあるよという方、いやまだ福島行ったことないんだよねという方、皆さんに福島の雰囲気を味わっていただこうと、この時間は福島ゆかりの曲を聴きながら福島県をぐるりと旅するというような演出で選曲いたしました。さあ、最初は東北道の国入るなら中通り白川の関がいいかなとも考えたんですけれども、ちょっと海側浜通りから入ろうということでね、先ほどお便りにもありましたね、なこその関から福島県にね、北上して入っていただきましょうね。するとハワイが、ね、常磐炭鉱、炭鉱の町から観光の町へ大きく舵を切った1966年、昭和41年にオープンしました常磐ハワイアンセンターというのがありましたね。この温泉リゾート施設、名前も施設もリニューアルしながらオープン60年を迎えております。その歴史、頑張りを描いた2006年の映画フラガールは大ヒット。そのテーマ曲から参りましょう。フラガール虹をフィーチャリング照屋美穂。

フラガール虹をフィーチャリングテルヤ美穂お送りいたしました。この曲は JR 常磐線いわき駅の発車メロディーにもなっている曲です。映画のシーンをねわーっと思い浮かべた方もいらっしゃるのではないでしょうか。新人フラガールたち、4月に入った新人フラガールたちがね、夏のデビューを目指して、練習をしていますね。それからファイヤーナイフダンスというね、まあ両端に火がついたバトンのようなものをね、振り回すファイヤーナイフダンス、これもね、男性陣頑張っていましてね、世界大会でも上位入賞っていうのをねしているファイヤーナイフダンサーたちも同じステージで、ポリネシアンショーを披露してますんでね、これは一見の価値あると思いますよ。続いてはJR 常磐線のいわき駅から南東方向車で25分ほど走ってきたところにあります薄磯海水浴場。青い空、青い海、真っ白な砂浜、吹きつける風が磯の香りを運んできています。ここはひばりの園、磯田ひばりさんの歌碑、そして2年前にここに移設されましたブロンズ像、そしてひばりさんの笑顔の写真が飾られています。その写真の向こうには真っ白な灯台、そう塩屋崎灯台です。この日の前に立ちますと流れてくるのがそう乱れ髪、ここでひばりさんの歌声を聞けるというふうになっているんです。

今回、私県内の歌が流れる歌碑をいくつか訪ねてきました。その一つがね、このひばりさんの歌碑や銅像があるいわき市のひばりの園なんですね。で、美空ひばりさんは1987年昭和62年体調不良で入院されまして、12月に闘病からの復帰をなされるんですが、その第一作がこの乱れ髪だったんですね。で、翌年1987年昭和63年10月1日にいわき市の平市民会館でひばりさんコンサートをされました。で、その翌日10月2日にその乱れ髪の歌碑が建立されたと、そんな場所で流れてくるひばりさんの乱れ髪なんですね。全部聞かせてくれないのというね、声が私の耳にも届いてきます。もちろんお送りいたします。改めてお送りいたしましょう。美空ひばりさん、乱れ髪。

美空ひばりさんの歌で乱れ髪をお送りいたしました。浜通りのいわき市から今度は西に移動していきましょうね。 JR に乗るなら磐越東線、高速道路なら、磐越道になりますね。福島最大の商業都市郡山市に向かいます。郡山出身といえば、そう、俳優の西田敏行さんですね。私も何度もインタビューさせていただきまして、愛くるしい笑顔を間近で見ました。これからお送りする曲、西田さんと言いますと、もしもピアノが弾けたならがとってもね有名でいい曲なんですけれども、今回私が選曲したのはこの曲です。東日本大震災で大きな被害を受け傷ついたふるさとを思って歌ったこの曲です。西田敏行さんの歌で、あの街に生まれて。

西田敏行さんの歌であの町に生まれてでした。西田さんの声を改めてこうしてじっくりと聞いていまして思い出すことがいっぱいありますね。あの西田さん2008年の連続テレビ小説瞳にご出演で、榮倉奈々さんが主人公だったんですけど、そのおじいちゃん役だったんですね。それでどんな風に演じてるんですかということで福島放送局にいました私インタビューに伺ったのが最初にお話を伺ったんですけれども、その後ですよね、2011年に東日本大震災があって、で私その時は東京の渋谷にいたんですけれども、これから福島に、取材に行きますと、福島県の皆さんに、西田さんメッセージ寄せてくれませんかってホームビデオを一つ持って訪ねていったら、もう福島のためならっていうことで、答えてくれて、すごく熱い頑張るべっていうね、頑張っべっていうメッセージを寄せてくださったのを思い出します。その後私も、福島放送局勤務ありましたので、その都度何かしら福島に、ご縁のある、もしくは NHK のドラマにご出演のたびにですね、お話を伺いに行きましたが、もうほとんどもう福島のためならっていうことでね、ほとんど断られることがなかったんですよね。本当にふるさとを思う方で、そのご縁で西田さん の, 同級生の、ね、今郡山に住んでらっしゃる方たちともご縁がありましたが、もういつも、西田さんってあのまんまなんだよっていうのをね、常にお話しくださいました。この歌声をじっくり聞いてね、そんなエピソードも思い出しました。さあ続いても県内にある歌碑を求めて移動いたしました。福島県の中央部中通り地方の小野町です。ここの図書館、レンガで三角形のちょっとモダンな建物がありますけれども、その2階が作詞家岡俊夫記念館ということなんですね。岡俊夫さんはこの小野町の出身だということで、ここには生誕100年を記念した時ですね、平成28年12月にこの歌碑が建てられました。高校3年生です。岡さん直筆の詩が書かれています。ボタンを押しますと、船木和夫さんが歌う高校3年生が流れてきます。

船木和夫さんの歌で高校3年生お送りしました。作詞が岡俊夫さんです。岡さん、今でいうアニソン、アニメーションのね、アニメの楽曲も手掛けていらっしゃいました。代表作の一つ、ハクション大魔王とかみなしごハッチなどの詞も書いていらっしゃるんですね。そして福島が誇る作曲家、連続テレビ小説エールでも描かれた古関裕二さんとのコンビでヒット曲も生み出しました。中通り小野町から会津にね、今度は向かってまいりましょう。 JR 福島駅の在来線のホームの発車メロディーにもなっているこの曲は、猪苗代町をかつて走っていた沼尻軽便鉄道がモデルと言われています。作詞が岡俊夫さん、作曲が古関裕二さん、歌は岡本敦夫さん。高原列車は行く。

岡本敦夫さんの歌で高原列車は行くでした。猪苗代湖と磐梯山を眺めながら会津地方、会津若松市へ入っていきましょう。さあ、そしてここから奥会津へはこの鉄道に乗りましょうね。私の昭和歌謡の師匠、昭和歌謡、いや昭和で味わい深い曲、一度聴いたら、また聴きたくなる曲の師匠であり、ラジオ番組の相棒でもありました。この方のこの曲をお送りしましょうね。六角精児バンド、只見線の歌。

六角政治バンド只見線の歌。2011年の豪雨で只見線橋が流されて一部不通になってバスの代替運転が行われていたんですが、2022年10月1日再開通、その日に六角政治さんと私一緒に只見駅にいたっていうのはね、忘れられないエピソードです。さあ、 JR 只見線会津坂下駅で降りてみましょうね。まあ、只見線は途中下車すると次の列車なかなか来ませんので、フラッと降りてしまうと大変なことになりかねないんですが、これがいい街なんですよ。会津磐梯山が目の前にドーンと見えます。そしてその前には水を張った田んぼが広がっています。ちょうど田植えが終わったばかりでしょうかね。小さな苗が風に揺れています。そしてそのすぐ脇にですね、杉の木が一本すくっと立っています。春日八郎記念公園別れの一本杉って書いてありますね。その他にもここには全国春日八郎をしのぶ会記念植樹ということでね、木々が植えられています。春日八郎思い出館がねすぐ隣に立っていまして、ここに春日八郎さんの歌碑、別れの一本杉の歌碑があるんですね。台座が横 4,5 メートルくらいありますかね。そしてその上に黒い御影石、横が2メートル弱かな、そして高さが1メートル50センチくらいあるんでしょうか。立派な歌碑がありまして、これ近づいていって正面に立つと、別れの一本杉が流れるんです。会津坂下町のそこここにゆかりの地がある春日八郎さんですね。改めてお送りいたしますよ。春日八郎さん、別れの一本杉。

0: 春日八郎さん別れの一本杉でした。只見線の会津坂下駅には春日八郎さんの等身大の、ね、銅像も立っていますよ。そしてそこでは赤いランプの終列車も流れますんで、ぜひね訪れて聞いてみてください。さあさらにですね、只見線を西に進んでこの駅にも降りてみましょうか。ああ風が気持ちいいですね。鳥の声も聞こえています。 JR 只見線の会津宮下駅、列車は1日に上下線各6本しか止まらない小さな駅です。周りはぐるっと山々、もうグリーンがね目に鮮やかです。そんな小さな駅舎を出ますと目の前に花碑があります。ピンク色の石、そしてその上に黒い御影石が、ねありまして、幅が2メートルちょっと、そして高さが1メートル50センチくらいでしょうか。その黒い御影石にはテレサ・テンさんの写真が、ねありますね。そして五線譜に音符と蝶々が舞っています。その歌詞、ふるさとはどこですかということで、この歌詞の前に立ちますと曲が流れてくるんですね。ふるさとはどこですかの日本語、そして中国語、さらに時の流れに身を任せ、この3曲が流れてくるということです。あなたは聞いた
1: この街。これ只見線で1日にこんなに連続して途中下車するのはなかなか難しいことなんです。と言いますのも、この会津宮下駅の時刻表を見ますと、上り会津若松方面は始発が午前6時ちょうど、その後7時36分、その後2時間くらい空いて9時15分と午前中3本ですね。で午後は0時57分、で夕方4時3分、そして夜7時36分が終電。下りもね、午前7時台で2時間後の9時台で、午後は2時台、6時台、9時台、そして終電11時台と6本しかないんですね。で、そのうち新潟県の小出まで抜けていけるのは3本しかないということなんですよ。で、テレサ・テンさんと三島のご縁を紹介しないと、なんでここにふるさとはどこですかの歌詞があるのかわかりませんよね。1977年、テレサ・テンさんが、ふるさとはどこですか、この曲のキャンペーンをしていました。で時を同じくして福島県の三島町はふるさと運動っていうのを展開していたんです。当時都会の大資本と田舎の町が連携してリゾート開発をする動きっていうのが全国的にあったんですね。しかし三島町は地元の住民と都会に住む個々の人の力を合わせて地域づくりと観光振興を進めていこうと考えまして、そのふるさと運動と名付けて特別町民っていうのを全国に募集したんだそうですよ。でちょうどこの曲ふるさとはどこですかをリリースしたばかりのテレサ・テンさんがそれを見まして、実際に三島町を訪れました。で町は日本でデビューしてまだ間もなかったテレサ・テンさんを大歓迎するんですね。でそうしましたらテレサ・テンさんは町民の温かいおもてなしと、美しいその大自然に感動と安らぎを感じて、その後三島町を日本のふるさととして親しんだっていうことなんですね。ですからこの会津宮下駅にテレサ・テンさんの歌碑があるということなんです。これね、私この歌碑を訪ねて今回は4箇所訪ねましたが、ちょっとマイクの性能が良すぎてクリアに撮れすぎちゃってるんですよね。本当はこの会津宮下駅にはこう鳥のね鳴き声とかもさえずりとかもたくさん入ってたんですけど、ちょっとねマイク選ぶの間違えたなっていうことでね、

0: テレサテンさんの歌でふるさとはどこですかでした。皆さんのふるさとはどこですか。この時間にお送りした曲を聴いて何かご自身のふるさとと重ね合わせたり、もしくはあ、福島のそんな風景いいなって思ってくださったら嬉しいですね。今回その歌碑だけで、このテレサテンさんの三島町、それから
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。副首都構想をめぐり、昨日の自民党の会議で党の実務者が日本維新の会とまとめた法案について意見が交わされましたが、副首都の指定に向けた住民投票に関する規定に異論が相次ぎ、引き続き議論することになりました。自民・維新の連立合意に盛り込まれている副首都構想をめぐっては、両党の実務者が実現に必要となる法案をまとめ、自民党は昨日合同会議を開いて意見を交わしました。法案では、副首都は一定の人口や経済の規模があり、東京23区のような特別区を設置していることが想定されるとした上で、住民投票の手続きを経て道府県の名称を都に変更できるとしています。ただ、名称変更と特別区の設置を同時に住民投票で問う場合には、特別区を設置する市だけでなく道府県全域で投票を実施すると規定していて、昨日の会議ではこれについて出席者から異論が相次ぎました。異論を唱えたのは主に大阪が地元の議員で、住民投票は特別区を設置する市のみを対象とすべきで、他の地域の住民が投票を行うのは問題だとか、 住民自治の観点からも問題があるなどと主張し、引き続き議論することになりました。一方、日本維新の会も会合を開き、法案の審査を行いました。冒頭、斉藤政務調査会長は、連立合意に盛り込んだ維新としても最重要視する政策の一つだ、さまざまな障害や困難を乗り越えて今の国会で成立させたいと述べました。会合では副首都の指定に向けたプロセスなどについて質問が出され、さらに議論を続けることを確認しました。夏を前に岡山県総社市の公園で噴水の運用が始まり、子どもたちが水遊びを楽しみました。総社市役所の近くにある公園、街角の泉では、夏の時期市民に涼を感じてもらおうと噴水が運用されています。昨日は今年の運用を開始する夏開き式が行われ、近くの幼稚園の子どもたちが招かれました。片岡総一市長が、総社市は一足早く夏をスタートさせますと挨拶し、子どもたちと一緒に操作ボタンを押すと、人工の池にある複数の噴射口から一斉に水が噴き出しました。中にはおよそ3メートルの高さまで水が上がる噴水もあり、子どもたちは歓声を上げながら水を触ったり掛け合ったりして楽しんでいました。びしょ濡れになった子どもたちは、ジャブジャブして気持ちよかったとか、また噴水に来たいなどと笑顔で話していました。アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが集まって、安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が昨夜シンガポールで開幕しました。戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢や台湾をめぐる問題などについて意見が交わされる見通しです。アジア安全保障会議は日本時間の昨夜9時からシンガポールで開幕しました。会議にはアジアや欧米などおよそ40カ国から防衛担当の閣僚や高官らが参加しています。3日間にわたって開かれる会議では、戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢のほか、台湾をめぐる問題などについても意見が交わされる見通しです。会議には小泉防衛大臣も参加することになっていて、マレーシアの国防関係者は、日本が防衛装備品の移転のルールを見直し、殺傷能力のある武器の輸出が原則可能になったことは、この地域にとって前向きな動きだと指摘し、日本政府が打ち出すメッセージについても関心を示していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月30日土曜日午前3時6分になろうというところです。福島発ラジオ深夜便、担当は福島放送局のアナウンサー東健です。この後午前5時までの番組の内容です。3時台この後すぐは南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年、震災後に南相馬市に移住したユーさんの15年を振り返るインタビューをお送りします。そして後半は先月16日に福島県伊達市で行われたラジオ深夜便の集いからアンカーを囲む集いです。桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカー、2人のトークをお送りいたします。4時台は明日への言葉、同じ日にありました。深夜便の集いから料理家栗原はるみさんと私のトークショーです。料理家にどうしてなったのか、そしてこれからの人生でやりたいこと100個あげてみよう、ね、さらに福島で出会った人と食材についてのお話、4時台にお送りしてまいります。ではこの時間は福島県の浜通り南相馬市に暮らす芥川賞作家のユーミリさんのインタビューをお送りします。ユーミリさんは1968年のお生まれで、神奈川県横浜市で育ちました。1987年演劇ユニット青春五月党を結成されます。そして1993年に岸田國士戯曲賞を最年少で受賞、1997年芥川賞を家族シネマで受賞しました。でユウさん、東日本大震災の4年後2015年に神奈川県の鎌倉市から南相馬市福島県に移り住みました。南相馬市は2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故で大きな被害を受け、福島第一原発から半径20キロ圏内の住民は避難を余儀なくされました。その後避難指示は解除されましたが、15年経った今も

0: その小田角区と原町区の一部は帰還困難区域なんです。現在ユウさんは JR 常磐線の小田角駅の近くに書店を開き、文化の発信を続けています。そして震災から15年の今年3月11日に新刊を出版しました。その本のタイトルは福島県南相馬市小田角区東町 1-10、 自宅兼書店の住所なんです。震災後に日々の何気ない出来事を書き綴ったエッセイ集です。ゆうさんの日常とは、そして今後南相馬でどんなことをしていたいのかお送りします。ゆうさんが福島と関わるきっかけとなったのは東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故でした。
1: 私は関東で、はい、育ったので、言ってみれば東京電力福島第一原子力発電所の電気を使っていた側なので、はい、当事者だというふうに思っていたんですね。それで2011年の4月22日の、はい、警戒区域が設定される日に、はい、初めて浜通りに来ました。その時は、はい、もしかしたら30年40年半径20キロ圏内に入れないかもしれないというふうに報じられていたので、はい、もし今後この地域に自分が関わるならば中を県内の、はい、市町村を自分の足で歩いて、目で見てなければその住民の方とお話できないと思ったんですね。
0: ゆうさんは震災の翌年、南相馬市の臨時災害 FM、ひばり FM から番組パーソナリティの依頼を受けて無償で引き受けます。番組タイトルは、二人と一人。ゆうさんが住民二人と対談。2018年に番組が終了するまで、6年間でおよそ600人にもなりました。
1: その当時は、やっぱり南相馬のその街中でも除染が行われている状況だったので、2012年の話を聞き始めたのは2月で、2月ぐらいは皆さんそういう悩みが多かったですよね。その除染や、はい、まあいることができるのかとか、いていいのかとか、そういう時にまだ皆さん揺れている時で、はい、そのあと皆さん その不安なことばかりじゃなくて、震災前の喜んだこと、楽しいことっていうのもやっぱこの地域にあるとしたら、その生活の中に苦楽があるとしたら、その生活の場が鎌倉ではその聞き手として、倫理的なものですね、自分の中の聞き手として、話を聞いていいんだろうかっていうような気持ちがあったんですね。心が苦しくなっていったというか、それでこちらに転居しようと思った。
2: 実際どうでした？
1: 全然やっぱ通ってくるのと暮らすのでは見え方が違うというか、というのが暮らしてみて分かったんですね。例えばでも鎌倉から通ってる時は、ホテルに泊まったり、後々友達ができてきた時は友達ん家に泊まったり、仮設住宅に泊まったりもしたんだけども、でもやっぱりそれで、行くお店っていうのはレストランだったり飲み屋だったりじゃないですか、はい、でも暮らすってなると、例えば魚屋さんであるとか、クリーニング屋さんであるとか、様々な、こう、はい、なんて言うんだろう、そこで生活、はい

0: している生活者としての目線になっていったというのがありますね。
1: 2015年に南相馬に引っ越した優さんは、仮設校舎で授業をしていた県立小高工業高校の先生から自己表現と文章表現を教えてほしいと頼まれました。
0: 最近の、高校生たちはなかなか本も読まないし、けれども例えば就職の時に必ずこう小論文があると。でみんなこう書くことを苦手としているので、はい、その苦手意識をなんとかなくしてもらえないだろうか。であとやっぱり面接の時に自己表現ですよね、はい、で私演劇をやっているし、小説も書いているので、じゃあやりますというので、やり始めたんです。
2: すごく今思えば贅沢ですよね、はい、芥川賞作家の先生が教えに来てくれる、
0: はい、
2: しかもボランティアで、うんうん、そんなことってなかなかないじゃないですか、う
0: ん、でもね、はい、なんかそのクラスで行って、みんな本読んだことある人って言うと、はい、まあ、私は本じゃないですよ、本を読んだことがあるかっていうふうに質問すると3人ぐらいかな、あの漫画とかを除くと、
2: はい、いわゆる小説とか、
0: はい、小説とかですね。だから、はい、まあ知らないわけですよまあ、あの関心がないあの分野だから、だからそういう中で、じゃあどう信頼関係を築いていくのかっていうのはすごく難しかったですね。まあ、なんていうんだろう、もうテーマをこう最初からあの、まあ、与えて書くっていうのは、まあ、なかなか難しいだろうから、まあ、好きなことを語ってもらうで、聞くで。聞いたことを語るみたいな、こう、まあ、演劇のワークショップみたいな感じから、みんなに好きなことについて文章を書いてもらって、それを添削をしました。なんか何日も徹夜で添削をして返しました。
1: 2017年南相馬市小高区の避難指示解除に伴って、優さんが教えていた生徒たちは避難先の校舎から元の校舎に戻ることになります。
0: 避難指示が解除されたら、はい、どれだけの住民が戻るんだろう、で戻った時の町の状況ってどんななんだろう、はい、で小高の避難指示解除に向けての準備説明会っていうのに出るようになったんですよ。そうするとやっぱり皆さんなかなかその住民がある程度戻らない中で事業を再開するのはあの、まあ、難しいという判断をされている人が多いなという中で、真っ暗い道を、冬なんか日が沈むのが早いじゃないですか。で部活終わりで帰る中でこう真っ暗な道を帰るのかなというふうに思って、なんかこう明かりが灯るお店が必要だと思ったんですよ。でもなかなか最初は難しいような状況なの でやる人があまりいないんだったら私がやろうかなというふうに思ったんです。それで、私がやるとしたら何のお店ができるだろうと思って、で私は18から書くことを仕事に選んで他の仕事をしたことがないんですよ。だからお店が浮かばなかったんです。だけど唯一できるとしたら、ずっと本に携わってるので本屋だったらできると思って本屋をやろうと思ったんです。
1: 優さんは福島市内の書店で研修を受け、自宅を改装した書店フルハウスを開店。店を訪れる人たちの思いに触れてきました。
2: 震災からは15年が経って、はい、で店のオープンからも、まあ、9年、
0: そうですね、あっという間ですね。この、避難指示の、まあ、警戒区域になった場所で、言ってみればこう世界が閉ざされてしまう

0: みんな行き止まりになってしまったじゃないですか。で、やっぱり本って一冊一冊が別の世界なんですよね。で、世界が無数にある。で、一冊こう手に取って、ここ扉って言うんですよね。扉、扉。だから世界、ページを開くと扉があって別の世界がある。だから世界が一つだって思ってしまうと行き止まりだと思って、私が10代の頃もそうだったんですけども、もう生きていけないというふうに考えてしまうこともあった。だけれども、世界が無数にあるというのを一目で示せる場所が本屋だと思うんですよ。
1: ユンさんは書店の裏に50席ほどの小さな劇場も作り、地元の住民や高校の演劇部の生徒と作品を作って上演しています。
0: シアターをやるというふうに思ったのは、やっぱりずっとこう、地震も原発事故も、その被災する被害、受けることじゃないですか。で、支援とか、ボランティアっていうのも受けることですね。で、皆さん、取材も受けることで、受けることっていう、受けて受けてという中で、発したいという気持ちが、芽生えてきているのを感じたんですね。本屋を開いてみて、いろいろお話を聞くうちに。それで、いろんな思いがあって、やっぱり、歳月が経っても、時は時が癒すっていうけれども、時では癒えない悲しみもあって、そうするとその悲しみがどんどん水位を心の中で水位が増していって、その自分の心の中で溺れそうになってる人がいる。で、演劇というのはやっぱりその聞き手がいるじゃないですか、観客が。で、2時間なら2時間じっと聞いてくれるっていうのは現実の世界ではありえないわけですよね。で、その聞いてくれるっていう、装置があるから、その悲しみを出すことができるというか、セリフだったりで受け止めてくれるから、その悲しみの水路ができるんではないかなと思ったというのがきっかけですね。やっぱ浄化っていう言葉があるけれども、その滞っていたこう悲しみを流すっていうことは大事なんじゃないかな。だからその演じたくださった方の一人が、ずっと震災後背中に重いコールタールのようなものがべったり張り付いている気がしたけれども、剥がれた気がするっていうふうにおっしゃった方がいましたね。だからやってよかったって。
2: ここに暮らして15年経ったこの南相馬の震災後を見て、もっとこうだったらいいかなとか思うところってありますか？
0: なかなかね、難しいですね。やっぱりその若い人がっていう、もっと来てほしいって言っても、よそからいろいろやりたいことをここでなら実現できるかもというふうに来ると、その元いた人たちにとっては、元の町の姿ではないっていう、多分元いた人たちの望んでいることは元通りになることですよね。そこは難しいですね。
2: その住むところ一つにしても、やっぱりその復興っていうところで考えることが多すぎて。
0: でも皆さんのお話をよく聞くことが大事だと思いますね。自分の 気持ちを声にして持ち出すってことはすごく勇気がいることで、その声を受け止めて、お互い言葉を探し合うというか、その双方向性が大事だなと思っていて、だから皆さんがそれこそ何を望まれているのかというのは、やっぱ話を聞くことからしか生まれないのではないかなと思ってますね。
1: 震災から15年、南相馬の住民と対話を重ねてきた優さんは、今年の3月11日、これまで新聞に連載してきたエッセイをまとめた著書を出版。タイトルは、優さんの自宅兼書店の住所です。日々の暮らしの何気ない出来事を綴ったものだから、このタイトルがいいと決めました。
0: 暮らしの中で本当に綺麗な美しいものっていうのは、なんか観光名所に行って、出会うのではなくて、私は暮らしの中で出会うと思っていて、例えば小高川の桜が満開になって花びらが散った後に、中心部の額が落ちるんですよ。そうすると道が真っ赤になるんですね。というのは多分観光客は見れないと思うんですよ。だって桜の時期に行くから。その時にああってなんか踏むのがもったいないくらい綺麗だなっていうふうに思ったりするわけですよね。その変化、葉桜になりで、冬のその木肌がよく見えるあのラギになりっていう、だからそういう私が美しいというふうに感じた暮らしの中で見つけた風景が書いてあるので、それを読んで、訪れてこの風景見たいなと思って訪れてくれる人がいたらいいなと思って書きました。
1: 優さんはアメリカシカゴ大学に依頼され、去年暮れからシカゴで創作活動をしています。第二次世界大戦後の日系アメリカ人の歴史を関係者から聞き取って、それを元にした演劇を制作しているんです。作品のタイトルはアルファベットで OBON、 お盆です。優さんが震災後南相馬で経験してきたことが生かされているといいます。
0: 1941年に日米が開戦して、はい、第二次世界大戦で、その翌年に1942年2月19日にルーズベルト大統領が大統領令に署名して、日系アメリカ人の財産が没収されて12万人が収容所に送られたっていう歴史があるんですね。で、主に西海岸の方に住んでいたので、はい、彼らはそこから収容所に入れられたわけですけど、その戦後解放された時に西海岸には戻れない、戻ってはいけないって言われたんです。で、中西部に、シカゴに、2万人ほど移住したんですね。だから彼らもまた何て言うんだろう、家を突然奪われて、手で持てる荷物だけで収容所に行って、で何て言うんでしょう、転々としたっていう歴史があるので、ある意味その事情は戦争で敵性外国人として、収容所に送られたっていうことと、原発事故で、避難しなければいけない避難民となったっていう、その出来事は違うんだけれども、彼らのその苦難っていう意味で言うと、はい、相通じる部分があると思うんですよね。お盆っていうタイトルです。
2: あ、もうタイトルはお盆で
0: OBON っていう、はい、だからなんて言うんだろう、皆さんその日系アメリカ人の方も、そもそも日本からアメリカに行っていて、で西海岸から移ってきているっていう中で、転々としてるんですけども、何を大事にしてるのかっていうと、そのお盆っていう先祖を、弔うというか、共に踊るっていう

0: てるんですね。
1: はい、続いてるんです。だからそのお盆というタイトルで、そのまあ死者と生者が出会うような演劇にしたいなと思っているんです。
2: ラジオ番組をきっかけに福島県の南相馬市に住むようになって活動の場を広げてきた優さん。震災前は何事も計画的に実行してきたと言いますが、震災によって自身の生き方に大きな変化があったと言います。
1: 必要かどうかっていうのは、その町の人にとって
0: はい。
1: 必要ならば、まあ、やるべきなんではないかなと思って、で、まあ、こう辿っていくと、ずっと要請に従ってやってるんですよね。そのひばり FM の、ラジオも、やりませんかって依頼が来て、じゃあやります。そのなんていうの、レスポンス、
0: はいはい。
1: 要請に応える形でやっていて、でその小高工業高校の文章表現と自己表現も先生から要請されたので応える。それならば、まあ、やるべきだというふうに思ったんですね。必要ならばやるべき。シカゴの日系アメリカ人のオーラルヒストリーを聞き取って演劇にするっていうのも、自分からやりたいと言ったわけではないので、どこかね、多分あなたは流されているっていうのは批判の言葉だと思うんですよ。あなたは人に流されているっていうと、
0: 確かに自分がないみたいなね。
1: だけれども、私はその東日本大震災、原発事故が起きてから積極的に流されていると思うんです。で、それはなんか流されているからこそ、なんていうんだろう、絡んでいくっていうか、根っこがいろんなものに絡んでいって、そこで縁が生まれているのではないかなというのは自分の実感としてありますね。
2: ユーミリさん、今もアメリカ・シカゴで作品「お盆」の制作に当たっています。夏のお盆の頃の完成、アメリカでの上演を目指しています。日本でも公演できれば、その時は南相馬の仲間たちにも出演してほしいと話しています。ここまで南相馬に暮らす作家ユーミリさんのインタビューをお送りいたしました。ここで曲をお送りしようと思いますが、南相馬に暮らすユーさん、その南相馬市の一大イベントは相馬野馬追ですね。騎馬武者400騎が参加する時代絵巻、今月の23日土曜日から25日の月曜日に開催されました。あれ、夏の開催だったんじゃないの？いや、近年、5月の開催になりました。暑さで、馬が死んじゃうっていうこともありましたのでね、5月の開催になりました。で、地域郷って言うんですけれども、郷が持ち回りで、その祭りで相馬流山踊り伝承公会っていうのがあるんですね。で、ゆうさんはその小高郷から出演して踊ったこともある、それだけ地域に根ざしているゆうさんです。ということで、ここで、1曲、相馬流山、杉本英一さんの歌でお送りしましょう。

0: 杉本英一さんの歌で相馬流れ山でした。続いてはアンカーを囲む集いです。今回は桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカーのお二人、今月16日福島県伊達市のふるさと会館で行われたラジオ深夜便の集いの模様をお送りいたしましょう。
1: 今日のアンカーは桜井陽子さん、そして高橋敦之さんです。お二方お願いします。おかけください。はい、まあいつもならばこのままお二方にトークを始めていただくんですが、まあ、せっかくなので私からお二方のプロフィールを紹介させていただきます。桜井陽子さん、はい、1951年新潟出身。ここはちょっと早口でね、スルーして、はい、1975年昭和50年の NHK の入局でいらっしゃいます。 NHK モーニングワイド、それから NHK ニュースセブンなど報道番組から日曜美術館、そして今日の健康など、教養健康番組など幅広く担当されました。高橋さん、よろしくお願いします。高橋敦之さんです。1952年昭和27年東京のご出身です。1975年昭和50年 NHK に入局。ここでおえってお二方同期です。高橋さんは今の朝一の枠、生活ホットモーニングという、ね、番組ありましたけど、そこのリポーターなどを担当されていました。そして福島にお住まいの方だと覚えていらっしゃるかもしれませんが、もう三十数年前ですね、福島放送局にお勤めで、とても福島のこと詳しいんですということで、同期トークも含め楽しませていただけると思います。よろしくお願いします。先輩、こんなんでよかったですか。
2: いや、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: うわ、本当にようこそいらっしゃいましたというか、我々がお邪魔しているって感じなんですかね。
3: ありがとうございます。会場いっぱいにですね、お越しいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 今日こういう形でね、あの皆さんにお目にかかれるんで、すごくあのなかなかこういう機会がありませんので、楽しみに伺いました。あの高橋アナウンサーから今日いろいろ教えてもらおうということで楽しみに参りましたので、よろしくお願いいたします。
2: でも桜井さん、本当に同期

0: で、長い時間が経ちましたね。
1: 皆さん
0: 昭和50年、50年以上経ってる、
1: ね、去年でね、50年、放送100年、そして半分、
0: しかもラジオ深夜便は他にあの徳田さんとか後藤重義さんとかね、それから山下誠さん、多いんですよ同期が、というわけで、まあ、お世話になって本当に皆さんにもね聞いていただいてありがとうございます。そんなわけで私福島に6年、いたんですよ。転勤で初めて来ましてね。で転勤すると天気予報ってやるでしょ。で天気予報の紙を渡されたら浜通り中通り会津って書いてあるんです。あ、すごいな、ここは通りごとに天気予報出してるんだ、どんなに細かいんだろうと思ったら、あの福島県全体を3つに分けて浜通り中通り会津っていうね、これがまずびっくりしましたね。
1: それは本当にね、私新潟の出身ってね、先ほど高橋アナウンサーは東京の出身ですけれどもね、あの新潟県の出身で、新潟県も上越中越下越って分かれてるんですよね。で大体上越というと北の方から、北が上、真ん中が中で、あの南の方が下越と思いますでしょ。ところが昔京都に向かって、京都に近いところが富山よりから上越、 そうですね、そして真ん中が中越、そして北の方の山形よりが下越なんですよね。で上越中越下越って、まあ、新潟分かれてるんですけども、
0: 土地でね本当に違いますよね。それからあの各地に天気カメラって置いてあるんです。真冬の福島局のカメラの映像ってすごいですよ。いわきはもう真っ青な空、会津はどんよりと雪が降っていて、中通りはその中間ぐらいでこう、雲が出たり消えたりっていう、これが本当に一つの県の中の景色かと思うぐらいね、福島は幅が広いんです。そういうね、
1: 空で言うと、うん、その中通りの空、空というのはやっぱり広いじゃないですか。ですから今日伺ってですね、とにかく遠くに山が見えてね、それで安達太良山とか、あるいは吾妻連峰とか、まだ雪が少し残ってるんですよね。まだ雪が残っていて、そして山がぐるりっと遠くをこうね囲んでいて、で手前の方に田んぼがあって、もう水があってあったり、でもう苗をね対応しているところがあったり、あるいは田起こしている田んぼがあったり、本当に何か一番気持ちのいいね、いい季節に伺ったなと思ったんですけど、空がやっぱりね大きい、うん、広い。
0: ああ、さてそんな中通りにあるこの伊達市ですけれども、私は伊達市ができる前にいたんですね。
1: 合併をする前ということですね。
0: 今一つよくわからない、はい、平成18年に、合併してできたということで、伊達に柳川に保原良善月立、ね、合併した。私そういや干し柿作りとか取材に来ました、それでリポートをすると、東京のおはようの、ね、ニューススタジオにいるのが桜井さんと、そういう
1: 状況、高橋さんという感じです。
0: そうそう、もうね冷たいんですよ、はい、時間がないからさっさとやってくださいみたいなね。
1: 初めて聞きました。
0: いやもうちょっと同期なんだから、こう愛情を持ってね、もう一言聞いてくれるとか、ね、
1: そうだったのね、
0: そういうこと
1: ないかな。すみませんでした、今だって今思いました。ごめんなさい。
0: そんな風にやっていた頃、それがだから今合併してこの伊達市ということになったんですね。今日ご案内していただいたんですよね、はい、なかなかやっぱり歴史のある町だっていうのがまず分かりましたね。
1: はい、
0: 福島で歴史の舞台というと、会津若松が戊辰戦争で言いますが、ここはもっとそれ以前に日本史の舞台に登場していたと言いますかね。
1: 南北朝時代
0: から、そうそう、南北朝時代に霊山にそのお城があったと、ね、北畠顕家っていうのは、まあ、私も聞いてはいたんですけど、今なんか人気なんです
1: か。今皆さんアニメ漫画でね、顕家の漫画がとても若い人に人気だというのをご存知でいらっしゃいますか。 あの後輩のアナウンサーたちと結構よくあのご飯食べたりしてるもんですから、伊達に伺うってね言いましたらね、いや今すごく人気なんですよというふうにこう教えてもらいましてね、タイトルがですね、書いてきたんですよ。
0: 書いてきたんですが、
1: 逃げ上手の若君というですね、あ、うなずいてらっしゃいますねというねタイトルの漫画で、秋家がとってもかっこいいんですね、まあ、主人公でもないですね、最終的には少しもうね、足利尊氏を一回はこう退散させたりして戦うんですけれども、まああのあえなく命を落としたりはするんですが、でも非常にやっぱり若い人たちにですね秋家が人気なんですよね。それも含めて伊達政宗の伊達家のなんとこの伊達氏というのは発祥の地なんですね。
0: あ、歴史はまた先へ進んで、
1: どうですか、
0: はい、そうですってね、伊達家はここから始まったというお話をね今日、伺いました。大変まあね歴史の福島県という中でも、かなりこう日本史の表舞台に立っていたところなんだというのがねよくわかりましたね。で今日あのまず連れて行っていただいたのが、でもね歴史を勉強する、ね、意欲をあまりあの感じさせなかったのか、道の駅に連れてっていただきました。
1: ええ、皆さんいかがですか、道の駅十分にですね、堪能させていただきまして、
0: 何を買ったんですか。
1: 買ったのはですねやっぱりですね伊達と言いますと皆さん伊達の銘柄鶏、伊達鶏ですよね、うん、そのですね入ったおにぎりもありましたし、それからあのジューシーなあの漬物風の漬けであるですね鶏、あるいはですねあれは何て言ったらいいんでしょうね、うん、煮物にはなっていないです、スパイシーなですね、
0: はい、
1: あの炒め煮のようなものがですねあったりもしましたけれども、
0: 食べ物ばっかりですね、
1: はい、私そうです、それはそうですよね、はい、私はですね皆さん伊達鶏の鶏肉の削り節って、
0: あー
1: って皆さんおっしゃいます、私初めてなんですよ。
0: あの買ってたかつ節みたいな、
1: あれはでかつ節じゃなくて
0: 伊達鶏
1: の削り節なんですよね。それからキュウリがね、夏と秋のキュウリの出荷量が全国トップナンバーワンなんだそうですよね。でキュウリ、それからスナップエンドウもとても美味しそうでしたしね、あのスナップエンドウ今夜帰ったらちょっと茹でてと思ったりして買いましたしね。他にですねやっぱり福島に来たらですね、これいろいろ書いてあるんですけど、ちょっと見にくい、自分で書いて分かんなくなってくるんですけど、あのイカ人参ももちろんですね買いました。
0: あって、あ、イカ人参やっぱり有名ですか。
1: イカ人参も買いましたしね、道の駅に伺うと皆さんが丁寧に丁寧に作ったものがね、こう皆さんの名前が書いてあって、お値段もね皆さんとこうつけられますし、伊達市だけにですね非常に伊達なですねあの道の駅の感じで、後藤半
0: 兵衛のような後藤アンカーのような洒落をいただきました。伊達市の広報の方はいろいろなところにお連れしたいというふうに思いを持ってらしたと思うんですが、もうずっと道の駅から離れない。
1: でもいちごはね今本当シーズンですしね。
0: 道の駅の見どころっていうのは何かあるんですか、やっぱ道の駅評論家としては。それやっぱ
1: り評論家としてはやっぱりですね、その地のものです、地のマスだから伊達鶏がありますし、あのいちごも並んでいました。これからちょっともう後に来たいなと思うのは桃ですよね。桃ですよ、桃。そして安保柿、発祥の地だそうですよね。柿も美味しいじゃないですか。ちょうど今日伺った神社のところ安保柿がね、あの柿の木がありまして、今キラキラキラキラ若いね柿の、あの葉っぱが綺麗だったんですよ。まあ、柿の木の葉っぱがね、柿の、そうそう、まさか安保柿はなってないですよなってないですよまあいずれにしてもね、やっぱりフルーツの、伊達というのはね、あ、土地なんだな、栽培の盛んのところだな、
0: まずその土地の名物を探せというのが大事。
1: そうです、
0: ね、次のポイントはどんな
1: まずね、人の顔を、道の駅攻略法、いえいえ、そんなこう喋っているとまだもう1時間でも2時間でも話しちゃいますので今度はその後に行ったのが神社でしたね。
0: そう、あ、神社とね、あの連れてっていただきまして、柳川八幡宮、ね、歴史のある、あの伊達政宗が戦勝祈願をした、神社だということなんですが、そこであなたは柿の木を見てたんですねあ、 で、いやそれから珍しいなと思ったのは、伊達政宗が妻の女子姫を、めとった時に、その

0: めぐ姫っていうのは三春の人なんだそうですね。そこから三春の家来がこう連れてきて、ここでその柳川のところで、あ、柳川八幡宮のところでめぐ姫を、伊達の藩が受け取ったという、そういう場所がある。
1: そこにね、ご案内いただきましたね。
0: なかなかそういう、ね、名所っていうのは珍しいですよね、うん、きっとそんな言われのあるところを感心して見ていました。あなたは柿の木を見てい
1: ました。いやでもね、見つけたんですよ。柿の木じゃなくて見つけたんですよ。実はね、伊達政宗は料理男子だった、ご存知ですか。料理男子、伊達政宗はもともとは戦場で食べる兵糧開発が目的でしたが、太平の世になると献立を熟慮して食を楽しんでいたようです。地層とはご馳走の地層、地層とは旬の品をさりげなく出し、主人自らが調理してもてなすことであるという名言を残していますと。これね、伊達政宗が料理男子だったということをですね、
0: 料理男子ってそういうことか、
1: 道の駅のパンフレットで、はい、見つけましたので、こういうことも皆さん道の駅に行きますといろんなその地元のことがね分かるんです。単なる買い物おばさんではありません。
0: いや、もうね、本当に出陣という感じですもんね。本当に道の駅に来るとね。
1: はい、あれですね。
0: まあでもきっとこの後はね、桃とかイチゴとか、イチゴは今そろそろ
1: もう旬で、そうですよね、
0: 終わりの頃ですかね。
1: はい、
0: ブドウなんかも取れるでしょう。本当は果物王国の中ですからね。私はね、昨日は、早めに来まして。でここでどこか行ってみようかなと思って行ったのが霊山。深夜便の集いがお邪魔するときにお邪魔するときには、その近くの山に登ることにしてるんですよ。で、いや、いい山ですよね。私も30何年ぶりですかね、歩いてみました。昔の記憶だとこう岩がこうゴツゴツしてるっていう記憶だけあったんだけど、歩いてみたら案外道が広くて歩きやすくて、ぐるっと普通に歩くと、だいたい2時間ちょっとぐらいできっと歩けると思うんですが、
1: 何か出会いがあったんだそうですね。素敵な、
0: カモシカに、会いました。いや、カモシカは山ではよく会いますけど、真っ白なカモシカでね、普通カモシカってこう目と目があってしばらく見て、なんだな、関係ないやっていうんで離れていくのが普通なんですが、あの子っていうか多分若いと思うんですがね、じーっと見てた後、私がこう離れて歩き始めると後ろついてくるんですよ。だから登山道を歩いてくるんですよ。で、草も食べたり木も食べたりするんですけど、ふって振り返るとまたぐっと向こうって、でまた歩き始めると後ろでトコトコトコって足音がするんですよ。またふっと振り返るとだるまさん転んだですよね。いや、こんな経験したのはね初めてでした。
1: カモシカとそんな風に足音を聞きながら、ね、遊べるなんて、
0: こんな山ないですよ。
1: ないですよね。
0: ちょうど山ツツジが今盛りですね。あと白い花、青玉っていうタモの木ね、白いこうわーっとこう真っ白い花が、咲いてまして、とても素敵でしたね。もう近くにあったら本当に毎日行きたいぐらいの山でしたけども、霊山素晴らしかったですね。霊山に行ったことある人、ほらこれだけいらっしゃるんですよ。
1: さすがでいらっしゃいますね。
0: 新幹線からもよく見えますよね。近くに行くとあんまり見えませんけど、こう特異な形の
1: なんかゴツゴツしてるような感じもありますけど、
0: ゴツゴツしてて上がちょっと平らな形をした山ですね。
1: どれぐらいの高さなんですか。高い
0: 800メートルちょっとぐらいだと思いますが、割合登山口が高い、標高の高いところなんで、足の弱い方でも歩けると思いますね。
1: じゃあ大丈夫ですね。十分
0: 大丈夫ですよ。何を言ってるんですか。でただこうやって今私と、

0: そうだね、桜井さんと今深夜便が徳田、後藤、山下、ね、その5人が今一緒に深夜便をやっている、なんてか不思議な感じがしますね。本当に生きてるだけでも大したもんですよね、本当ね。でもどうですか、深夜便という場でいろいろこうインタビューとかもしていたでしょ、いろんな人にね、あの目指してきたものっていうか、何か感じてることってありますか。
1: あの介護百人一首っていうですねコーナーを今あの深夜便で放送してまして、例えば介護をしてらっしゃっても、もう自分の思い自分の中だけにこうね、あの閉じ込めておくんではなくって、何かやっぱりこう人に一言お話をするだけで、短歌を読むだけで、あのいろんな思いがまたね新たに一歩が踏み出せるし、気持ちもすごく軽くなるんですよね。いろんな形でお話を伺って、でそれが今深夜便ですと、深夜便が皆さんとのこういうのの場になって、皆さんの思いをねこう言っていただく場になればいいなと思ってるんですよね。私たちあの一方的にねお伝えしているように思われるかもしれませんけど、でも皆さんからいただいたお便りであったりだとか、皆さんと一緒にやっぱり作ってあの言っている番組だなというのを改めていつも思っているんですよね。そのことを大事にして、あのこれからもですね放送にね臨んでいきたいと思っているんですけれども、高橋さんどういう思いで深夜便やってらっしゃいますか。
0: いやいや、もう私なんかそんな思いは、それ私の方はほら、でも深夜便はあの月末の担当でしてね、深夜便のスタジオのカレンダーを次の月へめくるというのが私の主な業務あんまりそう考えてないんですが、私の方はね6月の30日にまた山の特集をやりますんで、思い出の山、心の山、ぜひあのお便りをください。
2: ここまで第2部アンカーを囲む集い、桜井陽子さん、高橋敦之さんでした。ありがとうございました。
3: 山が趣味という高橋敦之さんは、会場にご自身が撮った福島の山の写真を投影して、どの山かクイズっていうのもやってたんですけれどもね、会場にお越しの方、霊山登った方が多かったっていうのはわかりますけれどもね、あの本当にすぐにね、当ててしまっていましたよね。あの、安達太良山の山頂の部分とか、一切経山とか、結構、ちゃんと知ってないと当てられないような山だったんですが、まあ、一切経山はちょっと噴煙が上がっていたのが大きなヒントになったでしょうか。アンカーを囲む集い、桜井陽子アンカー、高橋敦之アンカーのトーク、お送りいたしました。明日のこの時間は、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、尾崎清彦作品集をお聞きいただきます。では、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。昨日は関東を中心に気温が上がり、全国の150以上の地点で30度以上の真夏日になりました。5月最後の週末、今日土曜日は本州付近は高気圧に覆われ、上空の暖気が一段と強まります。各地の天気です。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入り、波が高くなるでしょう。海のレジャーは高波にご注意ください。九州や四国、中国地方、近畿は一日安定して晴れて、東海や関東甲信、北陸も日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は南部では晴れますが、北部は上
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、

0: さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。月面の探査計画にも関わるアメリカの宇宙開発企業の新型ロケットが28日、南部フロリダ州の発射場で燃焼試験中に爆発しました。怪我人はいないということです。28日夜、アメリカ南部フロリダ州の発射場で、アメリカの宇宙開発企業ブルーオリジンの新型ロケットニューグレンが燃料の燃焼試験中に爆発しました。この瞬間を捉えた映像からは、ロケットの下部から火が出た後、ロケット全体を包み込むように炎が舞い上がって煙が空高く立ち上り、発射台も左右に大きく揺れているのがわかります。ブルーオリジンは SNS への投稿で、燃焼試験中に異常が発生した、すべての要員の安全は確認されていると明らかにしています。ブルーオリジンは IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業で、アメリカが主導する国際月探査プロジェクトアルテミス計画で、月への有人着陸を担う着陸船の開発企業にも選ばれています。月面基地の開発に向けて、 NASA アメリカ航空宇宙局は月面への最初の貨物輸送を今年の秋以降にブルーオリジンの無人着陸機で行うと発表していました。ジェフ・ベゾス氏は、根本原因を知るのは時期尚早だが、すでに原因解明に取り組んでいる、必要なものはすべて再建し再び飛行に戻ると SNS に投稿しました。一方、 NASA のアイザックマン長官は SNS で、宇宙飛行は容赦がなく、新たな大型打ち上げ能力を開発することは極めて困難だ。私たちはパートナーと協力し、徹底的な調査を支援するとした上で、今後の計画への影響を評価するとしています。診察の予約を患者の都合で直前にキャンセルされた場合、医療機関は来月1日から一定の条件のもとキャンセル料を請求できるようになります。予約料を設定した医療機関が対象で、 事前に患者の同意を得る必要があり、厚生労働省は周知を図ることにしています。医療資源の効率的な活用に向けて、厚生労働省は患者の都合で直前に診察をキャンセルされた場合、来月1日から一定の条件のもと医療機関が患者に対しキャンセル料を請求できるようにします。患者が優先的に予約を取れたり、特定の医師による治療を受けられたりするよう、予約料を設定した医療機関に限られます。さらに医療機関側は窓口やウェブサイトなどでキャンセル料について説明し、あらかじめ患者の同意を得る必要があるほか、こうした仕組みを取り入れることを事前に国に報告するよう求められます。厚生労働省は今年3月関係機関に通知した際の説明が不十分で、すべての医療機関でキャンセル料が生じるなどといった誤った情報が広がっているとして、正しい情報を伝え周知を図ることにしています。パラスポーツの球技ゴールボールの男女の日本代表が来月開かれる世界選手権に向けた紅白戦を行い、順調な調整ぶりを見せました。ゴールボールは視覚障害のある選手が音の鳴るボールを投げて得点を競う競技で、日本は再来年のロサンゼルスパラリンピックで男子が2大会連続の金メダル、女子が2大会ぶりのメダル獲得を目指しています。昨日は来月中国で開かれる世界選手権に向けた壮行会が東京北区のナショナルトレーニングセンターで行われました。男子は6人の代表選手のうち5人が金メダルを獲得したパリパラリンピックのメンバーで、キャプテンの金子和也選手が負けていても勝っていても全力で笑顔で楽しくプレーしたいと決意を示しました。この時間、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 5月30日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。早起きの方は起きられましたでしょうか。おはようございます。札幌の日の出が3時59分、もう日が出てますね。仙台がこの後4時16分、ここ福島日の出4時19分、もうちょっとですね。福島発ラジオ深夜便、旅する食べる福島県というテーマで、福島放送局アナウンサーの東健がお送りしております。この4時台、明日への言葉です。今月16日に開かれましたラジオ深夜便の集い、料理家栗原晴美さんと私のトークショーをお送りいたしましょう。ではどうぞ。明日への言葉始めます。ゲストは料理家の栗原晴美さんです。
1: はい、はじめまして。今日はたくさんお集まりいただいて本当にありがとうございます。ちょっとドキドキしてるんですけど、大丈夫でしょうか。
2: 栗原さんはどれぐらいお客さん来てくださるのかしらって心配されていてね、今も舞台袖からちょろっと顔を出したのは皆さんがどれぐらい、ね、座ってらっしゃるのかっていうのを確認したんですよね。
1: はい、そうです、そうです。はい、
2: たくさんの方が待ってました。
1: はいはい、ありがとうございます、ね、私ねあんまり、はい、トークショーっていうのはあんまりやってなくて、
2: はい、
1: すごい緊張し屋なので、はい、トークショーはあんまお仕事としては受けられないんですよね。
2: でもテレビ番組にご出演されている栗原さんの言葉をね、はい、一つ一つ聞くとすごくそうだよなって思ったり、
1: 本当ですか、
2: 励まされたり、え、栗原さんそんなこともされてるんですかと驚いたりっていう言葉がたくさん出てきますから、今日はいつも通りリラックスして、はい、一緒の空間をね、はい、楽しめればななんてね、こうゆとりの空間にしていただければいいかななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ご存知の方多いと思いますが、栗原さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。

0: 1947年静岡県の下田市のご出身です。で、1973年テレビキャスターのレイジさんとご結婚されて、2人のお子さんがいらっしゃいますね。で、家族のために作る自由な発想の料理が評判となって料理家になられました。で、1992年に料理本ごちそうさまが聞きたくて、家族の好きないつものご飯、これがですね、ミリオンセラーになったんですね。で、以降アイデアあふれる料理を紹介し続け、料理家として異例の著者発行部数3200万部を超える記録をお持ちなんです。で、2005年には料理本のアカデミー賞とも言われる第10回グルマン世界料理本大賞を日本人で初めて受賞されました。これはね、どういう本なのって、ね、ご存知ない方多いと思いますけれども、これ世界67カ国から公募された5000冊の料理書の中から一等賞になったということですよね。いや、驚きます。はい。NHK の番組にもね、多数ご出演いただいてまして、1990年から今日の料理で講師を務めてくださっています。それからプロフェッショナル仕事の流儀にもご出演ですし、 NHK スペシャルにも出演してくださいました。で、 NHK 福島放送局の浜中アイズトゥデイにも2023年から不定期でご出演いただいています。というね、クリアさん、
1: ありがとうございます。恥ずかしいですね。自分もあの、はい、今までの過去のことは、ね、いつも普段は忘れちゃってるの で、
0: でラジオ深夜便も、はい、ね、あの隔月レギュラーをしてくださってましたよね、はい、いかがでした、そのラジオでの。
1: あ、私あの、はい、声がすごく低いじゃないですか、すごく。で、みんなに、はい、テレビよりいいって言われて、それですごく褒められました。
0: ね、で、特に深夜便だと、
1: そう、夜ね、遅いので、ね、
0: 聞いている時間帯が皆さん遅いし、こう、はい、お布団の中とかね、ベッドの中で聞いている方が多いから。
1: ただね、はい、11時から1時、
0: はい、
1: 11時から1時の番組なので、はいはい、もうね、目がさえきっちゃって家に帰ると、はい、寝るのが3時ぐらいになるのね。で、スケジュールがちょっとあるので、なかなかの3時からすんなり寝れないんですよね。
0: しかも毎朝かなり早く起きてらっしゃるから。
1: そう、私はいつも5時起きなので2時間しかないじゃないですか、ね、で、撮影がその日だったら、はい、結構ね、それであの楽しかったんですけど、はい、1年でさようなら。
0: 本当もっとリスナー的にはね、そう、もうちょっと長く続けてくださればいいのにと思っていましたが、
1: でも収録もやれるんですよね、うん、あの番組、はいはい、でも収録だとあの深夜のイメージが出ないんですよね、はい、
0: そうなんですよ
1: ね、やっぱり深夜だからいい、はい、それで曲も変わっちゃうんです。
0: あ、曲もね、
1: 変わっちゃうでしょ。
0: 変わりますよ、その深夜皆さんが同じ時間に聞いて味わう選曲と、
1: そうそう、
0: 収録だとね、お昼でもいいじゃないかとなると、そうそうそう、ちょっと違っちゃう、変わってきますよ ね、
1: だからやっぱり深夜は深夜に出ないといけないですよね。
0: 曲もすごくね、はい、お好きで、はい、いろんな趣味の曲というかね、はい、ご披露いただいてましたよね。
1: はい、うん、そうだよね、楽しかったですね。だから好きな曲を流していただけるからね、う
0: ん、あ、なるほどね、はい、どんなあの選曲のポリシーって言いますか、
1: その夜に会うっていうのもありますか。あの頃は必ず佐野さん入れてましたよね、
0: はい、佐野さん、
1: 毎回佐野さんでしたね。
0: 佐野さんで分かりますか。まあ、もうファンの方はご存知、佐野元春さん。
1: はい、
0: ね、佐野元春さん好きになったきっかけは何だったんでしょう。
1: 佐野さんをソングズ見て初めて、なんかあの頃は夫が亡くなって泣いてた日だったんですよ、はい、それでテレビをなんか見てたら、はい、ソングズって出て、そしたら、はい、あの佐野さんが出てきて、すっごいかっこよかったんですよ。それで、はい、あ、こんな感じの歌手の人いたんだと、はい、失礼ですよね。
0: いやいや、
1: そうしたらすっごい有名な方だったんです ね、うん、ね、
0: それまでたまたま出会ってなかったけれども、はい、そういう時にパッと見て、はい、素敵だなと。
1: すごいかっこよかったですね。今かっこいいですよ、皆さん知ってますか、うん、とか言って、ね、私が宣伝することないか。
0: いやいやいや、でも本当にかっこいいですよね。
1: かっこいいね。
0: これまでまだ佐野元春さん触れてないという方がもしいたとしたら、今日帰って早速聞いていただきたいな、はい、と思います、はい、ね。で、そんな栗原さんですが、まずはやっぱりなんで料理家になったんでしょうっていうところをちょっと伺いたいんですね。
1: 料理家になったのは、はい、あのその頃の、はい、あの私がまだに私26で結婚したんですけど、その頃の日本って、はい、なんかちょっと男社会で、うんうん、なんかすごく男

0: すごくこう自由な人なので自由に朝帰りもするし、なんか適当にやってたんですよ。それで私は結構母が真面目な人で、父は一緒に働いてた人なんで、お家にいるじゃないですか、あんまり出かけない。だからそれだから私がね、なんかやっぱりちょっと寂しかったんでしょうね、きっと。ずっと待ってたらなんかすごい鬱陶しかったんじゃないですか、待たれんのがね。それでもう待たないでって、僕を待たないでくれってすごい言われて、待たないでって言われてもね、困っちゃうんですけど、それでまあ君なんか好きなことをしたらいいんじゃないっていうのが、もう私ね、その頃の時代って専業主婦はきちんとやるんですよ。ご飯朝食を昼間夜作ってお風呂沸かして待ってるっていう、そういうのを覆した人ですね。そんなことは必要ないって、一切僕にはそういうことは必要ない、お風呂は自分で入れるからいいし、好きなように君は行きなさいと、で、なんかやりたいことがあったら協力するから言ってって言われて、でよく考えたら料理しかないんですよね。それがきっかけですかね。
1: でもお料理はそのよし料理家目指すぞっていう前からやっぱり好きでよく作ってらっしゃった。
0: でも料理家になれるとか、料理家になろうとか思ってないですね。ただ、私が若い時って結構、そのなんか俳優さんの奥さんとか、レポーターの奥さんとかがよくテレビに出てた時代ありましたよね。でそれで漏れなく私もちょっとお料理番組にちょっと出たことあって、その時にお料理がとっても好きそうだから、裏方やってくれって言われて、番組の夕食万歳っていう番組があったんですけどね、昔、それの裏っていうか、あの芸能人の方のお料理を作る仕事を初めてそこで、それから私を変えた番組ですね。だから、
1: なるほどね。
0: だんだん個人的なお仕事もいただくようになって、そっからですかね。まあ急にすごく出たわけじゃない、じわじわじわじわと、
1: でもそのご自身の料理がこうテレビで紹介して美味しいと言われっていう、その段階っていうのはご自身でも実感があったわけですか。
0: 自分ではね、美味しいと思って作ってるんですけど、
1: もちろんそうですよね。でもそれがもうほぼ万人にというかね、同じように作った方々が、あ、栗原さんの紹介するレシピは美味しいんだっていうのがどんどん評判になっていくわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: だって92年に出したごちそうさまが聞きたくてって未だに売れ続けてるんですよね。
0: そうですね、すごいですよね。
1: すごいと思いますよ、だからあの若い人たちでお袋の味のその味って実は栗原さんのレシピである可能性もありますよね。
0: 本当、あれは私が結婚してから、あの本が出るまで、家族に作ったものばかりなんですよ。だから、決して料理番組でとか、仕事のために作った料理ではないんですよね。それがその皆さんが作ってくださってるっていうことが私の一番の宝物ですけどね。料理家の前なんで。
1: そうですよね、
0: だからまだあまり名前が知られてない頃、
1: でもご家族に作っていたということは料理ができたわけで、その元っていうのはやっぱり母親だったり、
0: そうですね、あの夫だったり、誰にも習ったことがないので、
1: じゃあこんな料理作りましょうって言って、作ってみて美味しいねっていうところから始まって、でもこのレシピとして世の中に出す、本に出したりする時っていうのは再現性が高くなければいけませんよね。そのあたりってどんな心がけ、料理家としてあるんでしょう。
0: 私はね、あの自分が本当に美味しいと思った料理は何度も試作します。何度も
1: 試作をする、
0: 試作をして、私の仕事は、美味しい料理を食べさせられなくて、数字でしか伝えられないんですよね。お醤油がいくつ、みりんがいくつとか、だからその数字を皆さんがそのまんま作って美味しいかどうか、この方たちに査定をしてもらうんですけど、
1: そうか。で誰が見てもその決められた量で作ればちゃんと栗原さんが目指した味ができるはずだと。
0: いや自分はね、そうですか、やってますか、
1: どうですか皆さん。でもその皆さんが再現したであろう料理を栗原さんが召し上がるわけ

0: はい、
1: 料理本の、はい、みんなが選んだ人気レシピベスト10の中の1位の豚肉とレンコンの炒め煮、
0: はい、
1: 作ってみました。
0: あ、本当？
1: はい、料理本にはタイム15って書いてあったんです。
0: はい、でもあれでしょ、調味料がちょっと少なくて驚いた、はい、
1: そう
0: ね、
1: みりんは1だったよね。で醤油が3 で、
0: そう
1: で、あと砂糖が2
0: ちょっとそう
1: でしたよね、
0: うん、で少ないのよね、
1: はいはい、
0: で私もあ の、はい、あの料理ってずいぶん前なのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それ で、はい、で1位になったから、
1: はい、
0: もう驚いちゃって、ええ、で見たら調味料がすごく少なかったから、
1: はい、
0: もう心臓がちょっとねドキドキしちゃって、
1: だから私にも作れたんです。
0: あ、本当？
1: あれが聞いたこともない、うん、売り場がわからない調味料が入っていたら多分作れないですよ。家にあったもの、単身赴任の私の家にも醤油と砂糖とみりんはありました。
0: あ、本当？はい、でもね、はい、あのレンコンが案外思ったより厚く切ってるのね、は
1: い、そうなんです。3センチって書いてあるんですよ。
0: そう、ね、
1: でも3センチだと柔らかくなるのにちょいと時間が
0: かかる。そうなんだよ。だからね、うん、透き通るまで2ミリぐらいかな、透き通るまで炒めないといけないんですよ。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: なのでものすごく時間がかかり、で妻に電話をして、レンコンって透き通るのって
0: 本当で上手にできたの？
1: できました。
0: あ、そうですか。
1: 私はね35分ぐらいかな。
0: あ、本当？
1: でレシピ通りしか作れないので4人前でしたね、あれ、
0: うん、はい、
1: 4人前できまして、3日間同じものを食べましたが3日目まで美味しかった。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そう、あれ人気なんですよね。でもね、自分はすっかり忘れてましたね、は
1: い、あれも、
0: うん、だから
1: 本当に簡単で、あれだけ美味しいから多分誰もが1位に挙げたんじゃないかって気が
0: 本当です か、
1: だからその再現力っていうのはすごいんだなって。
0: いや、そこだけはね頑張んないと本売れなくなっちゃうんで頑張りたいとこですね
1: 本当に。だから他の全ての料理に対しても何度も何度も試作を重ね、
0: はいはい、
1: で量も、
0: はい、
1: でもあれも
0: 納得はできないと本は出せないですよね。はー、もし失敗されたら困るからね。
1: 確かにそうです ね、 なるほどね、
0: うん、
1: それぐらい簡単で再現性の高いっていうことを料理家として意識して
0: やってます、
1: ということなんですよね、はい、でお話の中でやっぱり聞きたいのが、最近のね、その人生においてやりたいこと100これもね、朝一ご覧になった方もね気になったでしょ、ね、栗原さんがこれからねやりたいことをわーっとスマートフォンの中にどんどんどんどん書いていってるんですよね。
0: はいはいはい、
1: あれなんでこうやりたいこと100こう書こうと思ったんでしょう。
0: あれはですね、はい、夫が亡くなってあんまり泣いてるから息子が心配したんでしょうね、きっとね。ある時、まあ、内緒やりたいことあったら100書いてくれと、
1: ほうほうほう、
0: 書いてよって、
1: はい、
0: そしたらそれ全部俺付き合うからっていうのがきっかけです。
1: 俺付き合うから、う
0: ん、全部付き合ってあげるから、はい、とりあえず書いてっていうのが最初の8年ぐらい前ですかね。
1: 最初の、
0: うん、最初のきっかけはね、うん、だからそれ良かったですよね、はい、で皆さんもやりたいこと100書いてみるとね、うん、こう頭が回りますよ。だからすごく手の届かないことを書いたらダメなんですよ。やっぱり手が届きそうなことだったり、はい、まあ、夢はちょっといいかもしれないけどね。
1: あ、だから夢は多い、うん、書きつつも、
0: せめて100やっても半分はちゃんとできるようなものじゃないと、はい、それはなかなかね、うん、難しい。
1: どういうことを栗原さんが書いていたのか、まあ、テレビをご覧になってわーっとね後ろに出てきたのを見た方は分かるかもしれませんが、一部確かに100をこれから紹介すると時間がなくなってしまいますので一部抜粋してご紹介しますとね、レイジさんが残した言葉を調べる、レイジさんと私と一緒に行きたかった場所行きたい、行ってみたいっていうところからやっぱり始まってるということなんですが、このあとねパソコンを学ぶとか、ね、あのスマートフォンを学ぶとか、あと睡眠が取れるための全てのことを見つけたいとか、そういう結構身近なところに入ってくるんですよね、はい、
0: 睡眠がね、うん、本当にダメなんですよ。寝られない人、なんかいいことあったら教えてください。
1: 結構お忙しく動き回ってらっしゃるし、うん、朝も早くに起きてらっしゃるから、ね、

0: 今回、タラ号っていう船に乗って料理を作ったという最近の出来事がね、
1: はい、
0: あって、それきっかけが朝一で100のことをそれこそ後ろにわーっとそこまでのやりたいことが書かれていて、番組内では紹介されてないんですよね。
1: そう、はい、
0: 紹介されてなかったんだけど、そこに一行ね、アニエス・ベイの船に乗って食事を作ってみたいっていうのが端っことに書いてあったんですよ。私もこのエピソード後から知って、番組を見直してどこに書いてあったんだって見て一瞬見つけるぐらいなのに、それをそのアニエス・ベイの船の方が見つけて連絡してくださったの。
1: そうなん、その日にテレビに出たらそれを見たアニエスさんので、私アニエス・ベイさんってデザイナーの、はい、ご存知ですよね。で、私あの人の影響が、年もそんなには多分違わないと思うんですけど、ちょっとあの方 あのボーダーに影響されてて、
0: ボーダー、
1: そう、その彼女がすごく大好き で、はい、であのフランスに行ってその T シャツ買いに行ったりとかして、うん、すごく好きなんですよ、
0: はい、
1: それでその彼女が、うん、その温暖化をねすごく心配して、すごいお金を出していろんな方と募ってタラ号っていうのを作って、あの世界の科学者を乗せて、まあ、探査船を作ったんですね、
0: はい、海洋調査船っていうんですかね。
1: それをあの知ってたので、いつかそれに乗って、うん、はい、科学者の方にご飯を1ヶ月間乗って振る舞うっていうのが私の夢になってたの、ね、
0: それで書いていたらテレビに映ったその瞬間をタラ号関係者が見つけ連絡が来た。
1: そう、タラ号が8年ぶりに日本に来るから来ませんかって、
0: はい、そんなタイミングってあります？
1: そんなのないですよね。
0: すごいですよね、
1: うん、そう、すごいでしょ。
0: で、実際にタラ号が寄港して行ったわけですもんね。
1: そう、行ったんですよ、
0: ね、
1: そう、すごいでしょ。
0: でね、そこでその念願叶ったっていうところが船の
1: キッチン
0: で実際に栗原さんが お料理を振る舞って、
1: はい、酢醤油卵と
0: 酢醤油卵
1: と、はい、レイジさんのポテトサラダっていうのがあるんですけど、
0: レイジさんのポテトサラダ
1: と、はい、あの鮭を、うん、あの揚げた鮭が、はい、あと野菜の土佐酢漬けっていうね、柚子がすごい効いてるのなんですよ、はい、もう日本っぽいんですけど、はい、でもそれが一番人気だ。で、あとこんな大きいお鍋にカレーを作って、
0: はい、あ、どうですか、外国のクルーたちが栗原さんのお料理を食べてどんな反応だったんですか。
1: すっごい喜んでましたよね。特にこの土佐酢漬けがいいって言ってました。完食でした、はい、
0: 海洋観測をしているタラ号のクルーにも、
1: はい、
0: 美味しいって、はい、そんなことでも本当にあるんですね。
1: ありえないですよね、実際本当はそんなことが起きるって、そんなことが起きると思って書い、まあ、実際は書いてないじゃないですか、うん、そんなこと起こると思ってないよね、はいはい、
0: でも
1: 書
0: いただけで、起こるといいなっていう希望で、
1: そんなことができたら嬉しいなっていうだけでね、
0: つながりですよね。
1: すごいですよね。
0: これ佐野元春さんに会ってみたいってしれっと書いてらっしゃったんで、これは実現してるんですか。
1: してます。
0: してるんですね。
1: してます、してます
0: ね、
1: はい、だから結構ね、はい、今はあれから増えて80ぐらいはあるんですよ。
0: 今80ぐらいですか。
1: 100はね、なかなか難しいですね。
0: 消えたのもあるんですよ。
1: 消えたのもあるね。
0: 消えたのもね、あの筋肉を鍛えたいとかねこれなくなってるみたいなんですよ今リストから。
1: 無理かなと思う。そんなことないか。なんだろうね、 なんか
0: 断念して消すこともあるんですか。
1: ありますね、あの行ったり来たりしてますね結構。
0: ああ、これ、うん、散歩するって書いてあったのも消えてるみたいなんですけどこれ叶ったから消えるんですか。
1: それがですね、はい、私は家からね、はい、出られない人なんですよ。お、
0: 家から出られない。
1: 家の周りは散歩するとこいっぱいあるんですけど、はい、うん、一人でね外出ができないんですよ、夫としか。
0: ずっとレイジさんと
1: だからね、一人でデパート行ったことが今のこの年で一回もない、ね、残念な人ですよね。
0: でも打ち合わせの時にも映画館に一人で行きたいって書いてあったんですよ、この100のことの中に。それ行けませんかって聞いたら、今のようにずっとレイジさんと行ってたから、その映画館に一人で行けないのよっておっしゃって。
1: 行けない、デパートも行けないね。
0: いや、それだけずっと二人で。
1: 情けないですよね。
0: 情けなくないですよ、すごく愛情深くで。
1: いやいやいや、
0: うん、だってすごく素敵なね、レイジさんだったわけでしょ。私もレイジさんとのエピソード

0: を聞いていて、その夕食を食べに出かけるときにそのレストランに着く前にワインバーなんかがあるとちょっと寄ってこっかってさらりと言えるっていうね、
1: そういうところがいいですよね。
0: かっこいいなと思って、もう
1: そこの場所で飲めばいいじゃんってなっちゃうと、うん、夢がないですよね。ね。ね。
0: ですよね。みんな
1: ご主人お願いしますね。いや例えばイタリアンに今夜行きます、はいはい、例えばお寿司屋さんに行きますって、はい、その前にどっかおしゃれなバー行くんですよ、はい、ね。それで、あのちょっとそうすると、はい、夫婦じゃない、はい、夫婦なのに夫婦じゃない会話するんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そう、
0: なんか分かる気がする。
1: 分かるんですよ。分かる気がします。行っちゃうと、仲良しのところに行っちゃうので、みんなが話しかけてきて何にも夫婦の話はしないで帰る。
0: あ、ちょっとおしゃれなところに行って、
1: そう、ちょっと知らないところに行かない。
0: 知らないところに行って、
1: 二人でちょっとおしゃべりして、はい、何が好きみたいな話して、そこから行きつけに行くんですよ。
0: うわ、かっこいい、ね、やってみたい、
1: ね、そうするとちょっとおしゃれもするじゃない
0: ですか。ですよね。おしゃれなバーに立ち寄りました、ちょっと寄ってこうって言って、でちょっと普段ないようなおしゃれな会話を、
1: う
0: ん、
1: そう
0: して、でお会計2軒目やめようか
1: でもそれもいいよね、ね、
0: それ急に日常にね、
1: そうそう、
0: 引きずり戻されたりなんかしてね。いや、それはでも本当にかっこいいね。
1: まあね、
0: ライフスタイルというか、そういう中で、でもそれで喪失感もあって寂しくて、こう何かやりたいっていうことでいろいろ書き連ねていったというね。そんな中でまたこれまたね、あのもうファンの方はご存知だと思いますけど、ギターを弾いてみたい、いつかライブをやってみたいっていうのが
1: 涼しいですよね。
0: でそのギターね、あ、栗原さんギターきっとお似合いだろうなって皆さんも今思ったと思います。
1: いや
0: 思いますよね。どんな曲弾くんだろうね、想像もしますよね。でもその想像が果たして合ってるのかっていうちょっと心配になったりもするので、今ちょびっとだけなんですが、皆さんに栗原さんが練習している曲をお聴きいただきましょう栗原さんが練習している曲のオリジナルですよ、オリジナル。栗原さんが弾いてるわけじゃないですよ。ちょっとあの勘違いされたかなと思ってドキッとした部分がありましたが、はい、こんな曲です、どうぞ。

0: どうでした皆さん。
1: すごいでしょ。
0: すごいですよね。
1: なんかあのダムドって、ね、あのイギリスのバンドのグループの人たちなんですけど、はい、あのもうね70代ぐらいですよね。
0: そうです ね、イギリスパンクロックバンド、うん、ザ・ダムド、このニューローズっていう曲なんですけど、これがね彼らのねデビューシングルだったそうなんですね、1976年のデビュー、はい、ね、そのなぜこの曲だったん、こういうそのパンクロックでギターを、だって相当ですよ、うん、
1: だニートニートニートである、それもっと早いんですよ、はい、だからその早い曲が、はい、あのまあ、追いつかないですよね、技術がないから、はい、でもそれをそのちゃんとやれるっていうなれば、はい、でまあ、皆さ なんか音楽やってる方いらっしゃるかも分かんないけど、うん、練習しかないんですよ ね、うん、
0: 確かに、
1: どうやったら上手になるのって練習しかない、はい、寂しい時も楽しい時も練習しかないんですよ、うん、で一人でいるから、はい、もう寂しい時にはうってつけなんですよね。
0: 若い頃何かこうフォークギターをポロリとやってた
1: 経験ないです。1回
0: ない。
1: 3年半ぐらいやってますかね今。
0: もうギターを始めて3

0: 毎朝早い時間にね、
1: 7年と3ヶ月ぐらいか、7年は経ちましたね。
0: 7年経ってますね。
1: 1回も休んでないです。
0: 1日もですよね、
1: はい、
0: しかも相当早い時間に、
1: はい、6時半までに。
0: しかも写真もね、結構な枚数を常に
1: 自分の首を自分で締めますよね。
0: 本当に結構な長文ですよね。
1: そうね、
0: 長く書いてらっしゃって、
1: もっと単純でよかったですよね。で今更やめられないですよね。
0: やっぱあの分量を朝起きて、はいはい、書いて、
1: 夜書いて、
0: あ、夜書いて、
1: そうそう、大体夜大体書いて、うん、昼間写真撮って、はい、でもちゃんと完璧と思うじゃないですか。朝起きると違ってるんですよね。でまた書き直したりとかして、もうこのどれだけ時間を費やしてるか、ちょっと私の中ではちょっとお仕事のようになっちゃってるんですよ。
0: 最後にレイジさんに寄せる言葉が必ず入っていて、
1: 忘れちゃかわいそうだなと思って。
0: 今朝の投稿もね、私はこれから福島に行きますね、
1: はいはい、
0: 明日は福島のこと書きますねって書いてくださっていて、
1: いやいや、
0: ね、
1: もうあの福島が好きすぎて、はい、うん、もうあの福島の人は本当にね、はい、優しいですね。
0: 嬉しい
1: ね。それで、いや、まあ、私も本当に、はい、初めて来てから8年かな、8年伺ってるんですけど、はい、毎回楽しくて嬉しくなります。もうだから私も、はい、あの今 NHK と番組ねやらせていただいて、何しろ元気な間は来させてっていつも
0: 言って、いや嬉しい。そうやりたい100のことの中にも福島の人たちと仲良くなりたいと思ってるんですよね。
1: そう
0: 嬉しいね。いや、
1: そうしたらお家余ってるからね、借りてってみんな言
0: われるお家余ってるから
1: そうしたらみんなを招きたいなと思って、うん、いつかね。
0: だから2017年に南相馬で、
1: はい、
0: 公開復興サポート今日の夜に収録があって、それがきっかけで、
1: はい、
0: 福島の 何が最初にこう、あ、ここいいなって思ったところですか。
1: なんかね、うん、ちょっと景色も、私は下田じゃないですか、はい、伊豆の似てるとこもあるんですよね。
0: ほうほう、
1: 海も、
0: はいはいはい、
1: それなんかちょっと、ね、あのふるさとを思い出すようなところの景色が結構ある私はね、そう思ってるんですけど、はい、いつも、うん、それとね、何しろ人のいい言い方多くて、はい、子供可愛いですよね、人懐っこい。
0: あ、そうですか。
1: 私ね、栗原さんとか言われるんですよ結構、はい、あの古戸の町の方行くとね、はい、すごい言われる、
0: うん、ね、あの NHK 福島の浜中会津で美味しくて楽しくてっていうコーナーで県内各地回って、そこの食材で ね、
1: はい、
0: ね、料理を作ってくださってっていうコーナーを不定期ですけどね、
1: そう、
0: お願いして、
1: 皆さんと仲良くさせていただいてるので、
0: ね、結構県内回ってくださいましたよね。
1: はい、
0: あの、
1: はい、そうですね。だから、
0: やっぱ古戸っていうのは何回かもう行かれて印象深いところですか。はい、
1: そうですね、あの田植えも一緒にやって、
0: そうそう、田んぼ
1: 今年もやったので、
0: ね、
1: トラクターっていうのあれ運転して、はい、あの田植えしてたんです。それで機械でこう植
0: え、はいはいはい、田植え機も使って、
1: はい、
0: ご自身でもこう農家行って一緒に作るっていうのはどう
1: ですか。いや楽しいですね。
0: 楽しい。
1: それでブドウもやってんだよ。
0: ブドウもね、
1: うん、でワインも作っていただいて、はい、日本酒も作っていただいてんので、今年もやっていて、はい、ワインはラベルも作ってんの。
0: ラベルもデザインしてるってことですか。
1: デザインしてんのよいい人たちでしょだって私のね、夢を叶えてくれるの、この福島が。
0: あ、
1: 本当なの。だって自分で田植えしたお米で日本酒飲めたら最高でしょ。いいでしょ。
0: 福島いいとこだべ。
1: 本当いいでしょ。ワインもね、今年できる。
0: ワインも、
1: うん、
0: ブドウ取ってけ。
1: そう。それでこう取りに行って、
0: はい、もうその収穫したご自身が収穫したブドウでのワインっていうのはもう
1: ソーヴィニヨンブランができるんです。
0: で、飲んで。
1: もうすぐできます。
0: まあ、もうすぐなんですね。はい、いやでも本当になんか。いいですね。
1: いいでしょう。
0: そんな
1: 夢みたいじゃない。
0: お、栗原さんの満足にこの福島っていう土地がすごく貢献できてるっていうのはね、暮らしてる私たちからするとものすごく嬉しいことです。
1: は
0: い、
1: そう、ね、本当にね、楽しんでいます、
0: はい、
1: あの福島来ることをね。
0: でも福島でじゃあこれからあのここでまたね、あの100のことじゃないですけど言っとくと栗原さん、じゃあ今度はみたいな可能性が、ね、あの広がっていくかもしれません。福島でこの後こんなことしたいなとか、ここ行ってみたいなっていうようなところってありますか。
1: 何でもいいです。何でもやってみたい。

0: ですね。でもね、うん、お湯飲み作ったり、
1: 湯飲みを作った、
0: うん、あとこう、はい、編むのありますよね、かご編んだり、
1: はい、かご編んだり
0: ね、ああいうのもやったり、
1: 会津の方ですよね、
0: 結構やってるのよ、
1: ね、結構されてますよね、うん、
0: だからもっとあれば、は
1: い、もっとあれば、
0: うん、いいな、あと漆とか、あとなんかいろいろあったら、ね、はい、ぜひ教えていただいて、はい、またそこの場所にお尋ねして、うん、皆さんと交流できたらいいなと思いますよね。
1: そうか、でも結構その会津の方でもね、うん、伝統工芸とかも挑戦もされましたし、まあ、器用でいらっしゃるんですね。
0: そう、そうなんですよ、だから
1: やっぱチャレンジャー
0: じゃ、うん、すごいすごいやりたいですね、すごくいろいろやってみたいですね。
1: でやって失敗しちゃっても綺麗な加工ができるまでやり続けたいとか、はい、そっちなんですよ、
0: はいはい、そうです、はい、
1: そのなんでしょうね、パワーの源っていうのは何なんですか。
0: なんですかね、
1: 昔からですか。
0: そうですかね、几帳面、
1: 几帳面であり負けず嫌い。
0: いやそんなことはないけど、うん、家は汚さない、突然来ても大丈夫。
1: あ、そうなんですね、はい、それはいいですね、
0: うん、いつも
1: 少なくとも1週間前ぐらいに行くよって言っていただかないと。
0: 家は綺麗っていうのはいつも皆さんに お伝えするのは、はい、人にお家をお呼ばれする人じゃなくて、はい、呼ぶ人になってねって、うんうん、そうすると人を呼ぶことになるとお家も綺麗にしてお花飾って、うん、お料理も上手にならないといけないじゃない、はい、その方がずっとこういいですよね。
1: そうか、
0: だからお家は 100% は無理でも、はい、70% ぐらいの綺麗さ、
1: あ、うん、そうか、 100% にしようと思うと疲れちゃう、
0: まあ、も
1: う
0: 絶対無理なので70か75までかな、うん、あ、急に来ても、はい、はーってならない。片付けが好きだから、趣味だ、はい、それだから誰も呼んでくれないの、私
1: は。あー、
0: やだやだっていうの、
1: いつ行っても完璧な方のところでね、その方を迎えるってやっぱ相当ハードル高いですよね。
0: なんですかね、か大したことないんですよ。でも
1: いやだからそこができる人とそうでない人の大きな違いで、できる人は大したことないっておっしゃるんですけど、できない人にとっては途方もない難しいことを、
0: 本当
1: 大きくうなずいてますよ。
0: 70% でいいじゃないですか。
1: 70% それぐらいならいけますかね。
0: え、うん、ダメ、
1: 7割もまだハードル高いみたいですよ。
0: 7割ダメ。
1: でもだやっぱり7割ぐらいは片付いてないと迎えたくないですよね。でもじゃあその7割をキープできるかというと、あ、横振っちゃうよね、首ね、そういうことのようですよ。
0: そうか、
1: うん、
0: じゃあ今日からじゃあ6割
1: それぐらいならね、うん、
0: 6割ならいい、ね、
1: それぐらいならい
0: い。じゃあ呼んでください、今度。
1: そう、福島でだから 何でもいいというと、ね、何でもいいは一番難しいですよね。
0: 何でしょう、何がいいかな。
1: あ、一つね、嬉しいっていうか100のことの中に鮫川村の星を見に行きたいって書いてある。
0: そうそうそう、そう、なんかすごく綺麗なんですってね。
1: 福島はどこの空も綺麗だよな。
0: あ、本当？
1: 本当ですか？
0: あ、そうか、そうだよね、はい、そういうこと言っちゃいけない、いけない。
1: どこ、
0: ね、
1: どこもやっぱり明るい街が少ないので星は綺麗なんです。
0: あ、そうか、はい、綺麗ですよね。もう何しろ星と空を見るのが好きなのよ。
1: だったらもうどこに行ってもですよね。え、違います？福島の方そうですよね。だって伊達だってものすごいよく見えるし、霊山なんかものすごく綺麗に見えますよ。
0: あ、じゃあ、はい、星見に行きます
1: ね。
0: はい、
1: 星は本当に綺麗だ、うん、
0: じゃあ星は
1: まずは星ですね、はい、福良さんこの後伊達巡りをね、
0: はい、はい、これから取材なんです。この後はね、はい、
1: 桃は果樹はすごいですよね。桃と柿はやっぱりねこの辺りではね。
0: あ、そうなんですね。
1: 非常に質の良い、
0: あと大好きなお豆腐屋さん、あとね、うん、唐揚げ食べに行く。
1: 唐揚げも食べに行くんですね。
0: はい、
1: 栗原さんご自身で美味しい料理ができるけれども、うん、はいはい、他の方が作ったものとか他の美味しいものとの出会いの時っていうのはこう味のコピーとかが瞬時にできたり、これは何と何と何でできてってどうなんですか。結構そういう方多いじゃないですか。
0: いや、まあまあね、まあまあ分かると思います。
1: 分かるね、
0: はい、
1: でそれが次のレシピの中にこう生かされたりってこともこれまでもあるんですか。
0: ありますね。あ、私だったらもうちょっとこれをこうしようとかしようとかそういうのありますね。
1: でそれも
0: スパイスを効かせようとか、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、それはあります。

0: でそこからまた厳しい試作が始まって、うん、何グラム
1: 出せば、そうですね、数字が出せないとね、数字が命なので、数字がまあ、うん、そういう言い方も好きじゃないけど、うん、数字が仕事なんですよね、やっぱり
0: 数字が仕事、うん、その意欲、そして向上心、探求力というのはまだまだ枯れることなく、
1: はい、頑張りたいですね。まあ、本当にあの私はね、自分でこう今振り返ると素晴らしい人生をやってこれたなってすごく思ってて、幸せな人生を今生きてます、はい、で私子供にね、お母さんは一つも嫌なことないって宣言してる、一個もないから安心してって、うん、うわ、じゃあ、まあ、そういう人生を言い切りたいですよね。ね、まあ、あのどこまであの元気でいるか分かりませんけど、悔いのない人生をあの夫にもらった、その生きる力っていうんですかね、そのあのレイさんはね、多分もっと長生きしたかったはずなんですよ、がんにならなければね、うん、でその分私にくれたのかなと思うと、私も無駄な時間はないなと思って、はい、どうしてもそのストイックになってるのは、そこもすごく大きいんですよね。
0: 100のことが今80いくつ
1: 書き81ぐらいです
0: かね、書いていて、で、はい、半分ぐらい実現させてるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: ですからどんどんどんどん更新されていくのも見守っていきたいと思いますし、それは多分随時 SNS で毎朝発信してくださっていると思いますので皆さんも一緒にね、栗原さんの今後をね、はい、楽しめるということでございますんで、引き続きね、はい、頑張っていただきたいなと思います、
1: はい、ありがとうございます。あの本当に皆さんにお会いできてこんなに嬉しいことはありません、はい、今日はあのインスタを読んでいただいたら分かるんですけど、今日は最高の日です、はいはい、あの福島に来るのが私の一番の楽しみになっております。また皆さんとお会いできることを心から楽しみにしております。今日はありがとうございました。
0: 栗原はるみさんでした、
1: はい、どうもありがとうございました。皆さんどうぞお元気で、また来ますんでよろしくお願いします。もし私を街で見たら声かけてください
0: ありがとうございました。
2: 今月16日に福島県伊達市のふるさと会館でのラジオ深夜便の集いで、収録しました、料理家栗原はるみさんのトークショーでございました。で栗原さん、このトークショーの後伊達市に繰り出しまして、お豆腐、唐揚げ、桃のかき氷などをね、召し上がったということで、その様子ロケしています。浜中アイズトゥデイという福島県域の、ニュース情報番組で昨日放送いたしました栗原はるみの福島散歩、ぜひね、どんな、ロケだったんだろうね、どんな放送だったんだろう、気になる方ね、ぜひぜひ NHK1 でご覧いただければと思います。全国どこからでも NHK1 で福島を選んでいただきましたら浜中アイズトゥデイご覧になれますんでね、ぜひお楽しみください。では一曲お送りいたしましょう。エルトン・ジョンの歌で Your Song。

エルトン・ジョンの歌で Your Song をお送りいたしました。明日のこの時間はインタビュー、ボードビルで花形演芸大賞受賞、ボードビリアン、シンガーソングライター上之助空五郎さんのお話をお送りいたします。福島にも真っ赤な太陽が昇ってきました。明けない夜はない。昨夜から旅する食べる福島県というテーマでお送りしてまいりました。で、昨夜11時台、そして今日の0時台のスタジオでのゲスト、アニメーション映画監督の片渕須直さんをお迎えしました。片渕さん、福島県の PR 動画、福福の地図というアニメーション作品、10分くらいのものなんですけれども、制作しました。 SNS で見ることができます。で、その取材に来た時、福島のいいところをいろいろ伝えたいんだけれども、三春の滝桜に来ました。桜の季節が終わっていました。でもうっそうと葉が茂っている滝桜を見て、その力を感じたとおっしゃいます。で、その日常をね、丁寧に丁寧に描くっていう、片渕さんのお話がすごく胸に残りました。で、今日3時台には震災後に、鎌倉から南相馬に移住された芥川賞作家の由美里さんのインタビューもお送りしましたが、由さん、今年の3月11日に出した最新のエッセイ集が、そのタイトル、福島県南相馬市小高区東町 1-10 っていう、由さんの本屋さん、それから、自宅の住所なんですね。で、それは日々の暮らしの何気ない出来事を綴ったものだから、このタイトルがいいということで、ゆうさんこう話してました。暮らしの中で本当に綺麗な美しいものっていうのは、観光名所に行って出会うのではなくて、暮らしの中で出会うと思っている。小高川沿いの桜散った後、中心部の額が落ちて、それが道が真っ赤になる、それを美しいって感じるんですっていうお話をねされていて、それは、観光じゃなくて、ずっとそこに暮らしていなければ見ることができないんだっていう話。片渕さんのその日常の何気ないものを、つぶさに捉えて表現していくんだっていう話とすごくつながっている気がいたしました。一日一日をね、何か大きなことが起きるわけではないんだけれども、しっかりと生活していくっていうところが

とも大事なんじゃないかなっていうのをね今日感じました、ね、そんな旅する食べる福島県をお送りしてきましたが、ね、そろそろお別れの時間がやってきてしまいます。今日5月30日の誕生日の花と花言葉ご紹介しましょうね。花は二人静か、花言葉はいつまでも一緒にっていうね、今4時台栗原はるみさんのお話を聞いて、その亡くなった夫の玲二さんとのエピソードを聞いてると、今日がこの二人静かっていうお花でいつまでも一緒にっていう花言葉だっていうのがね、偶然なんですけれども、なんだかねまた心にぐっと、染みてくるものがあるなって。でこの二人静かっていうお花、林の中に生える多年草、高さ50センチくらいの茎の上に葉が5枚くらいまとまってついて、で花はこの時期に茎の先につくんですが、 4,5 センチの花穂、花の穂が2本、こう鈴なりに小さく白いものが並んでいるということなんですけれどもね、これ写真を見ますとね、これがお花なのかなと思いましたら、その白く見えるものはお花じゃなくて 4,5 センチの花穂も花だっていうんですね。でそれじゃあ何だろうって言いましたら、おしべがめしべを囲んだもの、それがいくつも並んでいるっていうね、二人静か、花言葉はいつまでも一緒にということです。今日5月30日の誕生日の花と花言葉、今日がねお誕生日という方おめでとうございます。さて、それではですね、今夜のラジオ深夜便の内容をご紹介してまいりましょう。夜11時5分からの放送です。主な内容のご案内、11時台と0時台は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずき、後藤茂吉アンカー、村上里和アンカーです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年7月8月の中から、あれから40年父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライター大島花子さんのインタビューの再放送です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1977年の作品から、3時台日本の歌心の歌ジャパニーズポップス尾崎清彦作品集をお聞きいただきます。4時台は、インタビューボードビルで花形演芸大賞受賞、ボードビリアンシンガーソングライター上之助空五郎さんのお話です。今夜のラジオ深夜便担当は後藤茂吉アンカーでございます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。途中眠くて寝てしまったよという方、そしてね、先ほど起きて聞き始めたという方、昨夜から何やってたんだろうなという方もね、ぜひこのラジルラジルの聞き逃し1週間いつでも聞くことができますんで、ぜひご利用いただければなというふうに思います。でね、これとっても便利ですよね。やっぱり夜の放送っていうのをね、聞き逃せるっていうのはちょっとね、寝てあそこどうしよう、聞けなかったどんな話してたんだろうっていうのはやっぱ聞けるのはねとても便利だね。まだ使い方わからないという方ね、使ってる方にぜひ聞いて、ラジルラジルアプリ入れていただければなっていうふうに思います。で、昨夜からその福島っていうものをずっと、私も最初に、2005年に赴任してから、ここまでね、ずっと福島と関わってきてますけれども、知ったつもりでいたんですよね、とても自分は詳しいんじゃないかななんて思ってたんですけど、今回のこの番組の制作と放送を通じてもっと知って、

0: 昨日の夜の11時台、今日の0時台、1時台、2時台、3時台、その4時台っていうのを改めて皆さんも、ね、時間があるときに聞いていただけると、なんだか福島のこんなところが楽しいんだなって、あ、こんな課題がまだあるのかなって、行ってみたいなって思っていただけると嬉しいなっていうふうに思います。どうでした皆さん、ね、そして今回お便りをね、待ってましたけれども、これまで私もラジオの番組長くやってましたけれども、その時に聞いていてくださった方がまたお久しぶりですっていうお便りをね、ラジオネームも私結構覚えていて、あ、お元気なんだなっていうのすごく嬉しくなりました。生放送でこうして皆さんとまたつながることができてとっても嬉しかったです。またぜひね、今日の放送をきっかけに福島にやってきて、福島でお会いできればいいなって思っています。昨夜から今朝ここまでのご案内、福島放送局のアナウンサー東健でした。時刻は間もなく午前5時になります。おだや
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月30日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。ご次第の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、福島県からの話題です。33分頃からは生き物いろいろ、ツバメについて、41分頃からの海外毎朝だよりはフランスからの話題をお伝えします。
0: 東京渋谷の NHK のラジオスタジオにも、もうね、東の空から朝日が差し込んでいます、うん、さあ今朝も頼り参りましょうか。
1: はい、愛知県にお住まいの幸田町の林さんからです。今日は数字の語呂合わせでゴミゼロの日です。来週村でもクリーン運動、ゴミゼロ運動が展開され、町道などでポイ捨てされたゴミを拾います。また我が家でもゴミの分別の徹底、調理でも食材を丸ごと使い切るなど、ゴミを減らすよう心がけていますといただきました。
0: はい、まあ、ゴミゼロの日だからというわけではないんですが、日頃からね、そうしたそのゴミを減らすいろんなその活動や工夫をしている方、またねゴミ拾いの活動などしている方いらっしゃると思います、そんな活動の様子とかゴミを減らすための、まあ、ちょっとした工夫などねありましたら、ぜひまた番組にお寄せいただきたいと思います。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきたいと思いますので、どうぞどしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュースから参ります。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 国勢調査の速報値が公表されたことを受けて、いわゆる一票の格差の是正に向け、政府の審議会で衆議院の小選挙区の区割りの見直し作業が始まります。また参議院では各会派による協議会で合区などをめぐる議論

0: 論を本格化させることにしています。国勢調査の速報値が昨日公表され、総務省が選挙区ごとの人口を試算した結果、いわゆる一票の格差は、衆議院では議員1人当たりの人口が最も多い福岡2区と最も少ない石川3区の間で最大で 2.274 倍となりました。で、これを受けて政府の審議会は来週にも小選挙区の区割りの見直し作業に着手することにしています。で、今回の国勢調査では定数に変更がない場合、都道府県ごとに定められた小選挙区の数の割り振りは変わらず、格差が2倍以上にならないように区割りが見直されることになります。また参議院では2つの合区を含む45の選挙区で比較すると、1票の格差は議員1人当たりの人口が最も多い東京都と最も少ない福井県との間で最大で 3.189 倍となっています。で、参議院はすでに各会派の代表者による改革協議会を設けて合区の解消などに向けた議論を始めていて、今後一票の格差などの論点について専門委員会を設置して議論を本格化させることにしています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり取りまとめを進めている衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残るかどうか選べるようにすることを検討しています。一方で各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は各党各会派の見解を踏まえた取りまとめ案の作成を進めています。これまでの調整で取りまとめ案には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、今の女性皇族が結婚後に皇室を離れる制度の下で人生を過ごしてきたことを踏まえ、経過措置として女性皇族が選べるようにすることを検討しています。また旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、養子となった場合でも皇位継承資格を持たないこととするなど慎重な制度設計を行い、一定年数ごとに見直すことも盛り込む方向です。一方で各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば所要の措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。衆参両院の議長副議長は来週改めて会談することにしていて、合意が得られれば取りまとめ案を各党各会派に示したい考えです。
2: 中国の裁判所は横領や収賄などの罪で中国の武術発祥の地とされる少林寺の元住職に懲役24年の判決を言い渡しました。元住職が不正に得た額は日本円で60億円を超えるとしています。中国国営の新華社通信によりますと、中国の裁判所は昨日、内陸部河南省にある少林寺の釈英心元住職に対し、横領や収賄などの罪で懲役24年と罰金350万人民元、日本円でおよそ8000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。元住職は、中国の武術発祥の地とされる少林寺の住職などの立場を利用し、20年余りの間におよそ1億3000万人民元、日本円でおよそ30億円を横領するなどして合わせて60億円余りを不正に得たということです。新華社通信は元住職が判決を受け入れる姿勢を示したと伝えています。この元住職をめぐっては、少林寺が去年、仏教の戒律に反して多くの女性と不適切な関係を持ち、子供を設けていたとして、関係部門の調査を受けていると明らかにしました。

0: 仏教協会の副会長や全人代、全国人民代表大会の代表を務めた一方、幅広いビジネスを展開し、少林寺 CEO とも呼ばれていたということです。では続いてスポーツです。バレーボール男子の日本代表だった選手が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして逮捕された事件を受けて、所属していたチームがすべての選手とスタッフを対象に薬物検査の実施を進めると発表しました。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎容疑者は、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。佐藤選手が今シーズンまで所属していた SV リーグ男子のウルフドックス名古屋は28日、佐藤選手との契約を解除しました。そして昨日、すべての選手とスタッフを対象に薬物検査の実施を進めることを発表したほか、今回の事件についての説明や状況などについてヒアリングを行ったことを明らかにしました。チームは、皆様からの信頼回復に向け誠心誠意努めてまいります。信頼と期待を裏切る事態となったことを重ねて心よりお詫び申し上げます、などとコメントしています。一方、日本バレーボール協会は、佐藤選手が男子日本代表の合宿中に逮捕されたことを受けて、参加していたすべての選手とスタッフに尿検査を実施し、昨日全員が陰性だったと発表しました。プロ野球は昨日、交流戦の6試合が行われました。中日は12球団で唯一交流戦が始まってから4連勝、西武は両リーグ最速で30勝に到達です。西武対 DeNA は西武が13対4で勝ちました。西武は引き分けを挟んで5連勝とし、両リーグ最速で30勝到達です。 DeNA は先発のルーキー島田投手が4回7失点と打ち込まれ、プロ初黒星を喫しました。オリックス対中日は中日が5対1で勝ちました。中日は逆転勝ちで今シーズン2回目の4連勝です。オリックスはリリーフ陣が4失点と踏ん張れませんでした。ソフトバンク対広島はソフトバンクが2対0で勝ちました。広島はヒット1本でほとんどチャンスを作れず4連敗。負け越しが今シーズン最多の10になりました。日本ハム対巨人は巨人が4対2で勝ちました。巨人は2対2の5回。ダルベック選手のタイムリーツーベースで勝ち越し、6回に松本選手のタイムリーでリードを広げました。日本ハムは先発の達投手が6回途中4失点と粘れず、チームの連勝は3で止まりました。ロッテ対阪神は阪神が1対0で勝ちました。阪神は連敗を3で止め、交流戦初勝利です。楽天対ヤクルトはヤクルトが7対2で勝ちました。楽天は今シーズン初登板の岸投手が5回3失点でチームは4連敗です。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。29日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの協議についてトランプ大統領が SNS に最終的な判断を下すなどと投稿したことで、進展への期待感から買い注文が広がりました。でダウ平均株価、一時前日の終値から400ドルを超える値上がりとなり、初めて5万1000ドル台に乗せました。でニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より363ドル49セント高い5万1032ドル46セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 55.149 上がって 26,972.620 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円26銭から27銭、1ユーロは185円73銭から75銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の

0: 黒木愛子さんです。
1: はい、おはようございます。
0: 埼玉県の監督代行さんのメール。暑すぎるのも大変ですが台風の被害も困ります、うん、と言って台風が来ないのもということでいろいろご心配していらっしゃいます。
1: そうですね、確かに適度な雨は必要なんですが大雨や暴風には対策が必要です。
0: そうですね、
1: 来週は沖縄から本州にかけて広い範囲で台風の影響がかなりありそうです、はい、週末のうちに備えを進めてください。昨日は北海道の北を低気圧が発達しながら通過したため北日本を中心に雨や風が強まりました。この時間一旦雨は小康状態になっていますがこの後北日本の上空を気圧の谷が通過して寒気が流れ込むため北海道や東北の北部では今日再び大気の状態が非常に不安定になりそうです。晴れ間があっても天気は変わりやすく急な強い雨や落雷竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。寒気が流れ込むということで北海道の山沿いでは雪の降るところもありそうです、
0: はい、
1: またピークは過ぎるものの西寄りの風の強い状態も続きますので特に山では荒れた天候に注意警戒が必要です。今日本州付近は西から高気圧に覆われるため九州から東北南部にかけておおむね晴れそうです。山越えの西風によるフェーン現象の影響が加わる地域で特に気温が高くなりそうです。名古屋の予想最高気温は今日32度、鹿児島、高知、広島、大阪、東京は30度、仙台でも30度まで上がる見込みで今年初めて真夏日になるかもしれません。比較的カラッとした暑さにはなりますが熱中症など体調管理には気をつけてください。沖縄や奄美は梅雨前線が南に離れるため梅雨の晴れ間となりそうです。では全国の詳しい天気です。沖縄奄美はおおむね晴れ夜は曇るところもありそうです。九州中国四国地方近畿東海北陸は日中青空が広がって日差しがたっぷり届くでしょう。夜は西や南から雲が増え九州や本州の太平洋側で曇り空になりそうです。関東甲信は朝晩雲がかかるものの日中は晴れそうです。東北南部はおおむね晴れ、ただ山形県内ではにわか雨の恐れがあります。東北北部と北海道も晴れ間はありますが、日中を中心に雨や雷雨になるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡29度、高知30度、松江29度、広島と大阪30度、名古屋32度、東京30度、長野29度、金沢28度、新潟27度、仙台30度、秋田22度、札幌は20度、釧路16度の予想です。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。福島県富岡町にお住まいの吉田恵子さんと電話がつながっています。吉田さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝福島お天気いかがでしょう。
3: はい、私がですね見渡す限りなんですけれども雲一つ見当たらないぐらいの晴天となっています。
0: そうですか。
3: はい、外の気温は16度でなんと湿度が 34%、カラッとした空気で気持ちがいい朝で、朝からですね、生地が元気に鳴いています、はい、さて、ここ2週間ぐらいの間なんですけれども、福島県では嬉しいニュースが2つありました。1つは福島県の、出身力士若隆景の優勝です。もう私なんかもう優勝してほしい思いが強すぎて見るのが辛いくらいだったんですけれども本当に優勝して嬉しいしもう福島県内もすっごい盛り上がってるんですね。で6月6日には福島市で優勝パレードがあるそうです。
2: それもたくさん大勢集まりそうですね、きっとね。
3: そうですね。そしてもう一つ、5月の20日に全国新酒鑑評会の結果が発表されて、
0: はい、
3: 福島県で作られた日本酒の20銘柄が金賞を受賞しました、これも日本一となります、
2: はい、
3: で地酒はその 地域というか地元で飲むのが一番美味しいと思うので、ぜひ福島に来て美味しいお酒飲んでほしいなと思います。
0: はい、ね、酒どころ美味しいね、お酒いっぱいありますからね。
3: はい、
0: さあそんな中、今回のお話はどんなものでしょうか。
3: はい、私が暮らす富岡町の地名についてお話をしようと思います。
0: 地名、はい、
3: はい、富岡町は福島県の太平洋側浜通りの真ん中にあります。そんな富岡町の北側、海沿いなんですけれども、大熊町と隣接する地域で浦賀浜という地域があります。大小の小に、よしあしのよいに、カタカナのちっちゃいけのような字を書いて浦賀浜です。でこの場所なんですけれども、富岡町では浦賀浜なのですが、隣の大熊町では浦浜と町によって呼び方が違って、うん、オラホの浜だ、いやいやこの浜オラゲの浜だなんて言ったとかでオラゲというのは福島の方言で自分の家という意味なんですね。
0: まあ要はそのお互いに、いやいや私の浜だ、いやいや私の地域の浜だと、こうなんかお互いに言ってるみたいな、そんな感じですかね。
3: そうですね、それによって呼び名がちょっと変わったのかなっていう感じなんですけれども、この浦賀浜なんですけれども、その中にですね、赤坂と言われている場所もあります。東京と同じ赤坂で、
0: はいはい、
3: で実はですね、浦賀浜、地域全体が未だに帰還困難区域になってるんですね。はい、で浦賀浜は海沿いなんですけれども、富岡町の一番西側に赤木という場所があります。漢字で書くと赤い木と書くんですけれども、実は富岡の小中学校に伝わる伝説のような話があります。
0: ほう、その赤い木と書いて赤木にまつわるお話、どんなお話ですか。
3: はい、はい、修学旅行が近づきますと、担任の先生から注意点を言われるんですね。その時に修学旅行って迷子になってどこから来たのって聞かれたら、福島県の富岡町と言うんだぞって何回も言われました。で昔東京に修学旅行に行って迷子になった人がいて、どこから来た、家はどこって聞かれて赤木と答えたそうなんですね。で群馬県の赤城に送られたという話があります。はい、今では考えられないことなんですけれども、60年以上も前の本当の話だそうです。
2: まあ、群馬には赤い城と書いて赤城山という山もありますけれども、福島から来たということを伝えたかったのに群馬に送られてしまったということなんですね。
3: 一気に言っちゃったことで赤城に送られてしまったという、
2: それは当時大変だったでしょうね。
3: そうですね、それからですね、中央という場所があります。で震災前は商店街があった町の中心部だったんですね。でこの中央と呼ばれる地域の中にも昔からの呼び名があって、上町、中町、下町の他に月の下、寿町、天狗作という地名があります。で月の下はお月様の下、寿町は長寿の寿と町で寿町、天狗作は天気の天、子供の子を作ると書きます。で地域の名前、まあ、名称って何か言われがあると聞いているんですが、もしかしたらですよ、月の下で天の子供を作り、みんなでお祝いをしたら、でその隣がですね栄町なので、町が栄えたってなるのかなと、こんな感じに、はい、想像を膨らませています。で今ではですね、そんな呼び名があったことさえ忘れ去られているかもしれませんが、なんてこう美しい地域名なんだろうなっていうふうに思っています。
2: まあ、地名に昔の人の願いが込められているのかもしれませんね。
3: そうですね。でその他にもですね、昔仏像が流れ着いたことで仏浜と名前がついた場所もあります。でこの地域は東日本大震災の津波の影響で今は人が住めない地域となっているんですね。で現在ではワイン作りのためのブドウ畑が広がっています。でまた、ウミネコが住み着いて繁殖地にもなっているようで、 なんか聞いた話によると漁港の近くの浜がウミネコの繁殖地になっているのは非常に珍しいということ で人が住めなくなった地域ではあるんですが、ウミネコの鳴き声がにぎわいを取り戻してくれているようです。でもしかしたら将来ウミネコ浜なんて言われる時代が来るかもしれません。その他にもですね、ヘビの谷の巣と書いてヘビアスという地名は、昔ヘビがたくさんいたそんな名前なのかなって想像したり、3軒しか家がなかったので三軒家と言われていた場所もあったりして、なんか調べるのも非常に面白いです。
0: ねえ、そうですね、福島の菜の花咲いたさんからもですね、若隆景優勝ね、嬉しいです、パレード見に行きたいで、オラガ浜子供の頃行ったな、懐かしいですなんていう声も、
3: ああ、ありがとうございます、
0: ね、あります。あのやっぱりその地名ね、ってこう土地の歴史に触れることができるかもしれないですもんね。
3: そうですね。で最近ですね、国道のような大きな道路の信号の脇などにこう地域名が書かれた看板があるので、信号待ちで止まったりすると気になってよく確認するようになりました。富岡町の国道6号線ではさっき言った月の下とか仏浜の看板のついた信号も実はあります。で今では区画整理などで住所も1丁目とか2丁目で表すことも多いし、大技とかあざ名なども少なくなってきてますよね。昔からの地名がどんどん失われていくことも多いと思うのですが、美しく表現されていたり地域の特徴を捉えている地名は防災にもつながることもあります。なんか改めて見直したり、そこから想像を膨らませたりするのも楽しいなというふうに思っています。
0: はい、福島県富岡町にお住まいの吉田恵子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小野正俊で綺麗だね、お聞きいただきました。
1: さあ今日は5月30日ゴミゼロの日ということで、ちなんだねメッセージたくさんいただいてますが、
0: はい、大

0: 大阪府にお住まいの豊島のかなさん、50代の方です。今日ゴミゼロの日と聞き、初めてメッセージを送る勇気が出ました。
1: ありがとうございます。
0: まさに今掃除のボランティアに出かけています。毎週土曜の朝6時半からあの看板で有名な恵比寿橋、
1: あの片足を上げてるね、はいはい、両手を上げてるね、あのポーズですね、はい、あえてメーカー名は言いませんよ、
0: はい、そこの橋を起点に毎週ゴミ拾いを仲間たちとしています。たった一人で始めたこの活動が毎週10人ほどの仲間が参加していて、7月に900回を迎えますと。
1: すごい。
0: 掃除の後は心の中もすっきりしますといただいています。
1: わ、もう本当にその大阪の街のもう中心真ん中の地域ですから ね、そこで本当にその地道に続けている活動がどんどんこう、ね、いろんな人たち集まって広まっていってる、
0: 素晴らしいです ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしています。さあ、時刻5時29分になりました。5月30日、今日は何の日です。昭和41年1966年5月30日、アメリカの原子力潜水艦スヌークが補給などのため神奈川県にある横須賀港に初めて入港しました。港に面した臨海公園では学生などおよそ2500人が原子力潜水艦寄港阻止を訴える集会を開き、雨の中をデモ行進しました。アメリカの原子力潜水艦スヌーク横須賀港に初入港、昭和41年1966年です。
0: 昭和48年1973年5月30日、東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山が噴火しているのが発見されました。噴火によって新しい島ができ、その後も続いた溶岩の噴出などによって翌年この島は西之島と陸続きになりました。東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山噴火発見、昭和48年1973年です。
1: 平成20年2008年5月30日、アイルランドで開かれた国際会議でクラスター爆弾を禁止する条約が全会一致で採択されました。しかし大量の爆弾を保有するアメリカ、ロシアなどが条約作りに加わらず課題が残りました。クラスター爆弾禁止条約採択、平成20年2008年です。
0: 同じ平成20年2008年5月30日、日本航空の鶴丸と呼ばれる赤い鶴が機体に描かれた旅客機が国際線最後の運航を行いました。翌日には国内線最後のフライトも行われ、鶴丸の日航機は姿を消したものの、平成23年2月経営再建のシンボルとして復活しました。鶴丸の日航機国際線最終運航、平成20年2008年です。5月30日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻は5時31分です。続いては気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、台風6号の情報です。今日午前3時の時点で台風6号はフィリピンの東にあって、中心の気圧は992ヘクトパスカル、時速15キロで西の方向に進んでいます。で、この後発達しながら徐々に北の方向に進路を変える見込みで、来週の月曜日ごろ、あさって強い勢力で沖縄にかなり接近しそうです。で、この影響で沖縄では明日からも風が強まりそうです。明日は沖縄本島地方で最大瞬間風速が25メートル、宮古島地方では30メートルの予想です。また沖縄本島地方、大東島、宮古島、八重山地方でも波の高さ5メートル、うねりを伴って波がかなり高くなってきそうです。来週の月曜日から火曜日にかけて沖縄では猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風に厳重な警戒をお願いします。高波や大雨にも警戒が必要です。 その先、来週の火曜日には

台風は奄美地方に接近しそうです。今朝は前線は南の海上まで下がっているんですが、台風がこのように北上してくるとともに前線も北上しそうです。来週の月曜日以降、台風が本州に近づく前から本州付近には前線が伸びて、その前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むので雨が降りそうです。そして台風が火曜日の夜には九州の南部に近づいて、この辺りで進路を北に変える見込みです。上空の高気圧の周りを回る形でこう東に向きを変えるのと、この辺りで偏西風の流れにも乗って東の方向に

では全国の今日の天気です。今日は九州から東北南部にかけて広く晴れて気温が上がりそうです。沖縄奄美は概ね晴れ、九州から中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて広く晴れる見込みです。関東甲信も概ね晴れ、東北南部も晴れますが、東北北部と北海道では大気の状態が非常に不安定で、雨や雷雨になるところがありそうです。天気の変化に注意してください。ここまで気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻5時30、もうすぐ5分になるところ。ここからは生き物いろいろです。さあ、あなたは夏鳥と言われるとどんな鳥をイメージしますかね。やっぱり一番身近なのはツバメでしょうかね。大阪市立自然史博物館、堀江さやか外来研究員に聞きます。堀江さん、おはようございます。
1: おはようございます。すっかり初夏らしくなり、風に揺れる田んぼの緑が鮮やかな季節となりました。野山では早くから子育てしている流鳥だけでなく、南の越冬地から帰ってきた夏鳥たちも子育てに加わり、早い種ではヒナの声が聞かれるようになっています。鳥たちの子育ては通常隠れてひっそりと行われているので、目にする機会はほとんどありませんが、例外的に人の暮らしの近くで子育てしている鳥たちもいます。その筆頭は何といってもツバメです。ツバメは南西諸島を除く日本全国で子育てをする夏鳥です。早いところでは3月頃から日本に飛来し、4月頃から巣作りを開始。ちょうど今は巣からヒナの声がしたり、大きな口をしたヒナの姿が巣から覗いていたりする時期ですね。
0: いや、そうですよね。あの、元気にね、子育てしている様子を見るとなんかこっちも元気をもらいますけれども、まあ、とにかくあの賑やかなさえずり、この季節来たなっていうふうに思いますね。
1: はい、という方も多いと思います。ツバメのさえずりは土食って虫食って渋いと聞きなしされているんですね。面白いさえずりだと思います。春に飛来したツバメのオスは古巣や巣の跡を中心に縄張りを定めて盛んにさえずりを行います。
0: はい、いや、縄張り意識が強いんですってね。
1: そうなんです。オスたちはその可愛らしい見た目とは裏腹に激しく縄張り争いをします。際どい空中戦を繰り広げて、時には取っ組み合いながら地面を転がることもあります。
0: え、そんなに激しいんですか。
1: そうなんです。そして獲得した縄張りでは、そこを訪れたメスに全力で求愛をします。
0: 全力での求愛ということでね、これどんなものなんでしょう。
1: はい、まずはさえずりですね。メスの近くで激しくさえずって、その後は古巣を案内して縄張りの優良物件ぶりをアピールします。そして最後には古巣の近くでヒナの鳴き真似をしてメスの気を引くのだそうです。
0: え、頑張りをアピールするだけじゃなくて、ヒナの鳴き真似なんですか。
1: そうなんです。とっても不思議ですよね。実はメスはヒナのような声がすると、その巣場所にとても興味をそそられるようで、古巣を覗き込んだりするそうです。ヒナの鳴き真似を使った求愛にはまだまだ不明点も多いのですが、メスの子育て気分を盛り上げてつがい形成を促してくれるのかもしれません。
0: なるほどね。まあ、なんかのきっかけでとにかくその場所に興味持ってもらって、まあ、メスと仲良くなるきっかけにしたいってなところかもしれませんけれども、なんか不思議な求愛戦略ですね。
1: はい、そうですね。とっても一生懸命なんだと思います。そしてこれだけ熱心にオスがアピールしても、すげなくメスに振られてしまうこともあります。
0: あら、
1: うまくつがいになれたオスと振られたオスの比較研究からは、メスがとてもシビアにオスを選んでいる様子が見て取れます。
0: おお、メスとしてはオスのどんなところを見て評価してるんですか。
1: メスがオスを評価するポイントはいろいろとあって、早口で長くさえずりを続けられることや、

0: 小羽が長くて、そこの基部の白い斑点が大きいこと。背中の金属光沢や喉の赤みが強いこと。そして、ブルースや巣の跡など、適した巣場所を確保していることなど、とても多岐にわたります。どの評価ポイントが重視されるのかは、地域によっても異なるようですが、早口のさえずりも、長い尾羽も、喉の赤みも、餌がたくさん必要な形質なので、これらは皆、オスの栄養状態や遺伝的な質を表していると考えられています。オスの求愛を受け入れてつがいとなった場合、メスは卵を産むわけですが、大きな卵を作るにはたくさんのエネルギーが必要であり、メスが産むことのできる卵の数には限りがあります。そのため、メスが子孫を多く残すには、生存率の高い質の良い子を産むことや、産んだ子供を確実に育て上げることが重要になります。
1: なるほどね。まあ、つまりだからこそそのメスとしてはオスが健康で有能な個体かどうかをもう慎重に見極める見定めているっていうことなわけですね。
0: その通りです。一方のオスはというと、小さな精子を無数に作ることができるため、子孫を多く残すにはなるべく多くの卵を受精させることが早道になります。
1: まあまあ確かに効率っていうことで言うと、まあ、複数のメスと繁殖を行った方がいいよっていうことになるわけですよね。
0: はい、そうです。実はツバメは世界で初めて巣の中につがい相手以外のヒナ、つまり浮気の証拠が確認された鳥です。
1: いや、大丈夫ですか？浮気ですか？
0: そうなんです。美しいオスは積極的につがい相手以外のメスにも求愛を行うこと。そしてメスはというと、自分のつがい相手が魅力的でない時ほどモテオスと浮気をしていることが報告されました。その仲睦まじい姿から鳥のつがいには浮気などないと信じられてきたので、当時はかなり衝撃的な事実として受け止められたそうです。しかし、その後の研究により、程度の差こそあれ、なんと世界の鳥の種の80から90%でこのつがい外交尾が見つかり、むしろとてもポピュラーな繁殖戦略であることが分かっています。
1: まあまあ生存戦略で考えりゃまあそりゃそうかって話ではありますよね。
0: そうですね。だからどのように自分の子供をたくさん残すかというところにかかってくるので。
1: そういうことですよね。でしかもまあいわば1羽のオスにこう絞り込む戦略もあれば、逆にだからこそ分散しといた方がリスクヘッジになるっていうことですよね。
0: その通りですね。まあ、言ってしまうと身も蓋もないんですが、そう、こういうふうな戦略をそれぞれ取っている。
1: まあ、オスもメスもだから同じことですよね。自分の遺伝子をいかに残すか。
0: はい。
1: ああ。
0: まあ、経緯はともかく、つがいとなったツバメたちは一生懸命にヒナを育てます。巣立った若鳥たちは秋までを集団で過ごし、越冬のために日本を離れますが、渡りの旅が過酷なためもあって、ツバメはとても短命で、2年ほどしか生きられないと言われています。最近は、糞を嫌って巣が落とされることも多いのですが、ぜひ、この愛らしい季節限定の隣人を温かく見守っていただけたらと思います。
1: 生き物いろいろお話は、大阪市立自然史博物館堀江さやか外来研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻は5時43分になりました。海外毎朝だより、フランス・パリにお住まいのジャーナリスト、浅野元さんです。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: フランスから今回はどんな話題ですか？
3: 光踊る5月、カンヌ映画祭が1週間前に幕を閉じましたよね。フランスはアートとしての映画を国を挙げて支援する文化国家ですが、映画界では他の分野同様、さまざまな行き過ぎがあったことが MeToo 運動の中で告発され、ここ数年、監督と俳優やスタッフ、また俳優と俳優同士の関係性の見直しが進みました。性的ハラスメントや暴力というのは上下関係があるところに生まれます。そして映画の撮影現場というのは、監督やプロデューサーを頂点とする極端なピラミッド型です。

0: そんな中、インティマシーコーディネーターという職業に新たに光が当たっています。
1: インティマシーコーディネーター、日本では2022年の新語・流行語大賞にもノミネートされました。インティマシーは親密さなどとも訳されます。そのコーディネーターというのはどんな職業なのか、改めて教えてください。
0: シナリオの中に性的なシーンなど俳優同士の体が接触する場面があるとき、撮影に先んじて俳優が嫌な思いをすることのないよう話し合い、解決策を提案するのがこのインティマシーコーディネーターの役割です。アメリカやイギリスでは早くにミートゥー運動とほぼ重なる形で映画、テレビ、芝居の現場に導入されました。実はフランスではごく最近までこの職業に携わる人は数えるほどしか存在しませんでした。いてもアメリカなど国外で講習を受け養成された人たちでした。
1: ミートゥー運動が世界的に広がり始めたのが2017年ということで、映画産業が盛んなフランスですから、すでにインティマシーコーディネーターの導入が進んでいるのかと思いましたが、そういうわけではないんですか？
0: はい、カンヌ映画祭に代表されるようにアートとしての映画が推奨される国だからこそ、アートの名のもとに性的表現にも歯止めがない部分もあったように思います。しかしようやくフランスでも去年から本格的に養成機関が整備され、この職業の推進に本腰が入りました。かつては性的なシーンがあっても嫌だとかやりにくいとかいうことは俳優としての弱さを告白するようで言い出しにくいことでした。例えば有名監督に採用された新人俳優の立場を想像してみてください。自分にとっての人生最大のチャンス、そんなことを言ったら二度と仕事が回ってこないのではないかと危惧して黙ってしまっても当然ですよね。ましてやかつては体当たりの演技というのが称賛される傾向もありました。でも演技はあくまで演技であり、プロに客観性のない演技というのはありえません。
1: そのインティマシーコーディネーターは制作現場では具体的にどんな仕事をするんですか？
0: 例えばチャンバラや格闘シーンには盾を振り付ける盾師がいますよね。本当に相手を殴ったり傷つけたりするのが体当たりの演技でいいなどという人は誰もいませんね。性的な表現が含まれるシーンも同じことで、インティマシーコーディネーターはスタッフの一員として振り付け師のように俳優たちにどのような手順で動けばいいかを提案し、撮影アングルも含めてスタッフたちと密に話し合いながら監督の目指すところと俳優の許容範囲の調整を行い、俳優の側に不安があったときには解決策を探します。体と体が直接触れないよう特殊な下着を着用するなどの工夫の仕方もあります。
1: 盾師や振付師というのは大変わかりやすい例えですね。俳優に寄り添いつつスタッフとのコミュニケーションも重要になってくるわけですか？
0: そうですね。インティマシーコーディネーターの仕事は撮影に入る前から始まります。俳優たちがどんな点を不安に思っているかなど個人個人と話し合い、ある意味ではカウンセラー的な役割も担うんです。こと性に関しては個々人のそれまでの経験でトラウマを抱えている人がいる場合もあります。コーディネーターは監督と俳優の間のクッションの役割を果たすわけなんですね。またキスシーンがあったら相手のことを考えて歯を磨いておくなどのごくごく基本的な礼儀作法から始まって、求められている性的表現が本当に作品の中で必要なのかというところまで降り立つ真剣な議論が生まれることもあるようです。
1: またこの仕事、映画やテレビだけではなく芝居の現場にも導入されているということですね。
0: はい、芝居の世界でも活躍しています。あるコーディネーターの方の証言を聞く機会がありましたが、10回20回と繰り返される芝居公演で毎晩例えば性暴力の場面を演じることを繰り返していると、どこかでタガが外れる可能性もある。その危険を自ら察して男性の役者自身がコーディネーターを置いてくれと求めたケースもあったとのことです。 MeToo 運動が生んだともいえるこの職業、 インティマシーコーディネーターの存在が当たり前になっていく日も近いのではないでしょうか。
1: 浅野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんからの海外毎朝だよりでした。
2: シェネルで奏で。

シェネルの奏でお聴きいただきました。さあ、生き物いろいろでツバメについてお伝えをしましたら、割とねびっくりする内容だったこともあると思いますが、はいはい、反応いろいろといただいていまして、八割役ちゃんさん

0: しするのうそーんという声、はい、ターケの王さんは動物の本能だからしょうがないってことだよね。オスは子孫繁栄のためより強くレベルの高いメスを狙う、メスは子孫繁栄のためにより多くのオスを狙うらしい。朝からこんな話とかですね。とわの母さん、千葉の方ですが、ツバメは一夫一夫制ではないのですね。スマートに飛ぶ姿から純愛を貫いているのかと思っていました。いろんな方法で頑張ってるんですねっていうね、はい、うん、みんななんとなくこう思うことはいろいろってそんな感じでしょうか。
1: そうですね。それから今日はゴミゼロの日ということで、さまざま皆さんの、ね、ゴミを減らす方法などもいただいてますけれども、はい、福岡県のツバメノスさんから、ゴミを減らす工夫、我が家は野菜を食べることが多いので野菜くずがたくさん出てしまいます、うんうん、まあ、面倒ですがそのくずを細かく刻んだり、たまに魚の骨なども混ぜて土に埋めています。そうすると早く土に戻り、ゴミ出しも軽く少量で済んでいますといただいています。
0: はい。
1: それから山梨県の余り山の住人さんからですが、本日ゴミゼロの日は私の誕生日でもあります。今年で77歳。自治会の中でもゴミの分別やゴミ出しなどが人一倍気になり、妻からゴミ大臣とまで言われています。少しでも地域がきれいになるように、これからもゴミ大臣の本領を発揮したいと思いますといただいています。
0: 今後ともご活躍期待しております。はい、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。それから兵庫県の吉川康義さんからは、町指定のゴミ袋が不足していますという回覧板が回ってきましたということですね。緊急処置として6月から8月いっぱいまで指定のゴミ袋以外の袋でも OK になりましたということですね。
0: はい、それぞれの、ね、地域ごとにあると思います。皆さんありがとうございます。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを

テレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月30日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップボーイ特集、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイはブロードキャスターのピーター・バラカンさんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。さまざまメッセージお待ちしております。ではまずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは暑さについて、昨日は日中の最高気温が東京府中市で 33.7 度と統計開始以来5月としては最も高くなるなど、各地で30度以上の真夏日となりました。気象庁によりますと、今日も東北から沖縄奄美にかけて広く晴れ、各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市や福岡県久留米市、大分県日田市で33度、甲府市や名古屋市、京都市などで32度などと、各地で連日の真夏日が予想されています。で、気温が高い状態は月曜日ごろにかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進み、あさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、海は大しけとなり、進路によっては警報級の大雨や高潮の恐れもあります。沖縄奄美では早めに台風対策を進めてください。で、台風はその後来週水曜日ごろにかけて九州や四国、近畿に近づく見込みで、東海や関東甲信にも近づく可能性があります。九州から関東甲信にかけては台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。防災気象情報新しくなっています。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認をしておいてください。では続いて、ニュース分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。安定的な皇位継承をめぐり取りまとめを進めている衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残るかどうか選べるようにすることを検討しています。一方で各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。
1: 国勢調査の速報値が公表されたことを受けて、いわゆる一票の格差の是正に向け、政府の審議会で衆議院の小選挙区の区割りの見直し作業が始まります。また参議院では各会派による協議会で合区などをめぐる議論を本格化させることにしています。
2: 続いて経済です。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりです。中東情勢の影響によるトレイやフィルムなどの値上がりが背景にあるということで、調査した会社では今後も値上げが続く可能性があるとしています。
1: 財務省の発表によりますと、政府日銀は先月28日から今月27日までの1ヶ月の間に総額11兆7349億円を投じて市場介入を実施していました。円安が進む局面での1ヶ月間の市場介入の規模としては1991年以降で最大となります。実施した具体的な日付や回数は明らかになっていませんが、介入によって円相場は1ドル160円台後半の円安水準から一気に1ドル155円台まで円高が進みました。 ただ足元では再び円安傾向となっています。
2: 日本沿岸のクロマグロについて水産庁は先月の漁獲量が都道府県ごとに枠を設けた管理を始めて以降4月としては最も多くなったと発表しました。その結果わずか1ヶ月で複数の県で漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっています。次は国際です。アメリカのトランプ大統領はイランとの協議をめぐり29日 SNS への投稿で最終的な判断を下すために会議を行うと明らかにしましたが、アメリカメディアはおよそ2時間にわたった会議でトランプ大統領は結論を出さなかったと報じました。一方イランメディアは覚書に関する協議は現在も進行中だとしていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。
1: アメリカの宇宙開発企業ブルーオリジンの新型ロケットニューグレンが28日南部フロリダ州の発射場で燃料の燃焼試験中に爆発しました。怪我人はいないということです。ブルーオリジンは IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業で、アメリカが主導する国際月探査プロジェクトアルテミス計画で月への有人着陸を担う着陸船の開発企業にも選ばれています。
2: 続いて社会と各地のニュースです。昨日午後5時半過ぎ名古屋市南区の交差点で男女2人をマイクロバスで跳ねて死亡させそのまま立ち去ったとして、バスを運転していた名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳がひき逃げなどの疑いで警察に逮捕されました。運転していたバスは近くのスイミングスクールの送迎用のバスで、当時乗客はいませんでした。警察によりますと調べに対して容疑を認めているということです。
1: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件、警察は昨日逮捕状が出ている住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳

0: を経由して東南アジアに逃亡した可能性があるとして、増田容疑者の顔写真などを公表し、情報の提供を呼びかける公開手配を行いました。
1: 続いてスポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表の国内合宿、昨日からヨーロッパでプレーする久保建英選手や田中碧選手など新たに10人が合流し、ほぼすべてのメンバーが揃って練習が行われました。
0: そのワールドカップ連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが発表され、メッシ選手が史上最多となる6回目の選出を果たしました。前回大会ではチームを36年ぶりの優勝に導く活躍で MVP 最優秀選手に輝きました。今大会の南米予選で得点王に輝くなど、来月39歳を迎える今も高い決定力や鮮やかなドリブルは健在です。
1: バスケットボール男子 B リーグで今シーズン活躍した選手の表彰式が昨日都内で行われました。このうち MVP 最優秀選手には宇都宮ブレックスの DJ ニュービル選手が3年連続で選ばれました。34歳のニュービル選手は身長1メートル93センチのガードで、今シーズンはレギュラーシーズンの59試合に出場して平均得点19点、リーグトップの平均 6.4 アシストの活躍でチームを東地区3連覇に導きました。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動きです。まずは株、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より363ドル49セント高い5万1032ドル46セントとなっています。5万1000ドル台。ナスダックの株価指数、前日より 55.149 上がって26,972.620 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円26銭から29銭、1ユーロは185円68銭から73銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい。
2: 熊本のピエさん、台風が来そうな予報が出ているので心配、とりあえず今日片付けをして懐中電灯を買って、おこうと思いますということで、備え早めがいいですね。
3: はい、この週末のうちに備えを進めてください。来週初めから半ばにかけて広い範囲で影響がありそうです。今日本州付近は西から高気圧に覆われるため、九州から東北の南部にかけておおむね晴れる見込みです。山越えの西風によるフェーン現象の影響が加わる地域で特に気温が高くなりそうです。予想最高気温は名古屋で32度、鹿児島や高知、広島、大阪、東京30度、仙台でも30度まで上がって今年初めて真夏日になるかもしれません。比較的カラッとした暑さにはなりますが、熱中症など体調管理には気をつけてください。北日本の上空には寒気を伴った気圧の谷が通過する見込みです。北海道や東北の北部では午前を中心に大気の状態が非常に不安定になりそうです。晴れ間があっても天気は変わりやすく、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。上空の寒気の影響で北海道の山沿いでは雪の降るところもありそうです。またピークは過ぎるものの、西寄りの風の強い状態も続くでしょう。沖縄奄美は梅雨前線が南に離れるため梅雨の晴れ間となりそうです。全国の詳しい予報です。沖縄奄美はおおむね晴れる見込みです。夜は曇るところもあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸は日中青空が広がって日差しがたっぷり届きそうです。夜は西や南から雲が増えて、九州や本州の太平洋側で曇り空になる見込みです。関東甲信は朝晩雲のかかるところもありますが、日中は晴れる見込みです。東北の南部はおおむね晴れ、ただ山形県内でにわか雨の恐れがあります。東北の北部と北海道も晴れ間はありますが、日中を中心に雨や雷雨になるでしょう。今日の予想最高気温。

0: です。那覇29度、鹿児島30度、福岡29度、高知30度、松江は29度、広島30度、大阪も30度、名古屋32度、東京は30度、長野29度、金沢28度、新潟27度、仙台30度、秋田22度、札幌20度、釧路は16度の予想です。太平洋側の地域では湿度が 20% 前後まで下がるところが多く、カラッとした暑さになりそうです。明日も広く晴れる見込みです。北海道、東北北部も晴れて気温が上がって、真夏並みの暑さになるところもありそうです。来週月曜日には台風6号が強い勢力で沖縄に近づく見込みです。火曜日に奄美や九州南部、そして水曜日には西日本、東日本の太平洋沿岸にかなり接近して上陸する恐れもあります。今後の気象情報、最新の情報を確認するようにしてください。全国の気象情報でした。
1: ニュース気象情報については NHK ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ、時刻は6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐々木健三の20世紀ポップ。
3: 佐々木さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月はボーイ特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聴きいただきますのはザ・ビートルズで This Boy。

0: ザ・ビートルズで This Boy を聴いていただいています。
1: イギリスでは1963年に発売されたシングル版抱きしめたいの B 面に収録。シングル版発売当時の日本版タイトルはこいつだったんですね。This Boy、こいつ、この日本タイトル好きでした。歌詞は That Boy、 あいつは僕の恋人、すなわち君を奪っていった。いつかきっとやつは後悔するだろう。この僕 This Boy は君に戻ってきてほしいんだ。ああ、僕は君を愛するだけで幸せになれるんだ。でもあいつは君を泣かせなきゃ幸せになれない。とかなり辛辣に自分の恋人を奪った男友達について歌った曲だったんですね。そして This Boy、 こいつとは自分のことだったんですね。しかしいつかきっとやつは後悔するだろうっていう、すごくまあ自信のようなものも感じるんですけども、強がりでもあるんでしょうかね。そこがボーイ、男の子っぽいってことなんでしょうか。
0: きっとまあ、あいつに取られちゃったっていう悔しさや、もう恋人は帰ってこないっていうことをちょっと分かりつつ強がってるのかなという気がして、まあ仕方ないさとこう肩を叩いてあげたくなりました。
1: このあいつ、ザットボーイという人のこともこの主人公はよく知ってるんでしょうね、きっと。だからここまで行ってしまうのかもしれませんけれども、まあジョン・レノンらしいすごく男の子っぽさを出してるなと思います。続いてお聴きいただきますのは武田鉄矢が1985年に発表した少年期。

0: 武田鉄矢で少年期を聞いていただいています。
1: 作詞武田鉄矢、作曲佐向康夫、編曲桜庭信行、映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズの主題歌です。歌詞は、悲しい時には街の外れで電信柱の明かりを見てたと始まり、瞬きするたびに形を変えて夕闇に一人夢見るようで、叱られるまで佇んでいた、ちょっと幻想的にその風景を語っているんですね。そしてサビの、ああ僕はどうして大人になるんだろうっていう言葉に突如として転換していくんです。まあ、子供の頃に見た風景って今から考えるとちょっとこう幻のように不思議だったりするんですけども、武田さんは早く大きくなりたいと思うんだけど、子供でいたい、大人を拒否したいと一方で思うという第二次成長期あたりの願望に重なる思いですよねと語ってらっしゃる。ね、それがドラえもんの世界と重なるんじゃないかなと思ったと言います。まあ今時はいつ大人になれるのかなみたいな悩みを持ってる人が僕の周りにもいるんですよ。子供と大人の境界いかがですか？
0: 私もいつ頃大人になるんだろうと自分に問いかけることがよくあります。この歌詞、子供の目線で書かれてますけど、大人にこそ染みますね。
1: まあ子供の頃のことを思い出せてしまうだけに、今ね大人になってるのかどうかちょっと気になってしまったりもします。まあ少年、子供時代、それは悩ましい存在とも言えますね。
0: 素晴らしき20世紀ポップ、次回の予告です。
1: 今年に入り、身近なことから世界情勢までいろんなことが起きてますよね。皆さん鬱憤が溜まっているんじゃないですか？そんな心のモヤモヤを晴らしたい。来週からは心の叫び特集と題してお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: 時刻まもなく6時23分になるところです。5月30日今日は何の日です。昭和41年1966年5月30日アメリカの原子力潜水艦スヌークが補給などのため神奈川県にある横須賀港に初めて入港しました。港に面した臨海公園では学生などおよそ2500人が原子力潜水艦寄港阻止を訴える集会を開き雨の中をデモ行進しました。アメリカの原子力潜水艦スヌーク横須賀港に初入港、昭和41年1966年です。昭和48年1973年5月30日東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山が噴火しているのが発見されました。噴火によって新しい島ができその後も続いた溶岩の噴出などによって翌年この島は西之島と陸続きになりました。東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山噴火発見、昭和48年1973年です。平成20年2008年5月30日アイルランドで開かれた国際会議でクラスター爆弾を禁止する条約が全会一致で採択されました。しかし大量の爆弾を保有するアメリカ、ロシアなどが条約作りに加わらず課題が残りました。クラスター爆弾禁止条約採択、平成20年2008年です。5月30日今日は何の日でした。さあこの後の毎朝ですけれども6時半からはラジオ体操、そして44分頃からはサタデーエッセイ、ブロードキャスターピーター・バラカンさんのお話と続いてまいります。時刻6時25分になります。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。東京消防庁の26歳の職員が沖縄県で知り合った女性2人に性的暴行をしたなどとして懲戒免職の処分を受けました。東京消防庁によりますと臨港消防署に勤める前田春樹消防副士長26歳は去年8月沖縄県で知り合った女性2人に宿泊施設で性的暴行をしてこのうち1人に怪我をさせたとして今年3月に逮捕されました。その後被害者側と示談が成立し不起訴になったということですが、東京消防庁は消防副士長を昨日付で懲戒免職の処分にしました。また東京消防庁は JR 中央線の車内で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして秋川消防署に勤める33歳の消防副士長を昨日付で停職1ヶ月の懲戒処分にしました。消防副士長は依願退職したということです。東京消防庁副務監察課の山本正康課長は被害者の方をはじめ関係者都民の皆様に深くお詫び申し上げます、再発防止に努めてまいりますなどとコメントしています。埼玉県は昨日国の統計調査を行っている県の調査員が川口内で調査員証を紛失したと発表しました。紛失が明らかになったのは国が全国の事業所や企業を対象に売上などの状況を調べる経済センサス活動調査で埼玉県が任命した統計調査員が身につける調査員証1枚です。昨日川口の事業所で調査員が調査員証を確認しようとしたところストラップ付きのケースに入っておらず紛失していることに気づきました。県はこの調査員証を無効にしたということです。この調査をめぐっては埼玉県内で今月11日に上尾市で調査員証の一時紛失が起きたのに続き川越市でも14日に紛失が明らかになっており、紛失や一時紛失は今月に入って3回目です。調査員証は個人情報を聞き出そうとする語り調査などに悪用される恐れもあることから県は調査員に対して管理の徹底を求めるとともに事業所などに対しても調査を受ける際は顔写真付きの調査員証を確認するよう注意を呼びかけています。

0: けています。では気象情報です。強風や波浪の注意報が新潟県の下越の沿岸と佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が小笠原諸島、長野県の中野飯山地域、松本地域に、乾燥注意報が長野県の南部、中部に、霜注意報が長野県の中部に出ています。各地の予報です。関東地方南部晴れ、朝晩曇り、関東地方北部晴れでしょう。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り、新島では朝まで雨、伊豆諸島南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨、小笠原諸島曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆晴れ、朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れで夜は曇り、長野県の北部と新潟県は晴れの予報です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネルで乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロと、東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に、首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。栃木県の県道東野田古賀線はすでに火は消えていますが、住宅の火事のため野木町佐川野と小山市大谷南小学校前交差点の間が上下線とも通行止めになっています。この後も安全運転を続けください。日本道路交通情報センターの前田でした。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。運動中は力まないように注意しましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。左足を前に出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点に、つま先を引き上げる運動です。それでは、はい。引き上げて、下ろして、ぎゅっと上げて、下ろします。1、2、5、6。さあ、今度は足を替えて右足です。はい。引き上げて、下ろして、引き上げて、下ろします。すねの筋肉をしっかりと刺激して、はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2。

内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。

伸ばして大きく体を回します。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、1、2、ももを軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんも元気よく、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月30日土曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: 地震の情報が入りましたので、地震の情報からお伝えしていきます。午前6時38分ごろ、関東地方で最大震度3を観測する地震がありました。震度3を千葉県北東部で観測しています。千葉県北東部で震度3を観測しています。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も大きく揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。各地の震度や震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。6時38分ごろ、関東地方で地震がありました。千葉県北東部で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしにつきましては、新しい情報入り次第お伝えします。ではラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースです。厳しい暑さは今日も続く見込みで、広い範囲で30度以上の真夏日が予想されています。引き続き水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。先ほどの地震の情報、新しい情報入りました。この地震による津波の心配はありません。先ほど震度3を観測した地震、津波の心配はありません。午前6時38分ごろ、関東地方で地震がありました。千葉県北東部で震度3を観測しています。震源地は千葉県北東部、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。
1: 次のニュースです。アメリカのトランプ大統領はイランとの協議をめぐり、29日 SNS への投稿で、最終的な判断を下すために会議を行うと明らかにしましたが、アメリカメディアはおよそ2時間にわたった会議でトランプ大統領は結論を出さなかったと報じました。一方、イランメディアは覚書に関する協議は現在も進行中だとしていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。
0: 次です。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりです。中東情勢の影響によるトレーやフィルムなどの値上がりが背景にあるということで、調査した会社では今後も値上げが続く可能性があるとしています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり取りまとめを進めている衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残るかどうか選べるようにすることを検討しています。一方で、各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。
0: 昨日午後5時半過ぎ、名古屋市南区の交差点で男女2人をマイクロバスで跳ねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして、バスを運転していた名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳がひき逃げなどの疑いで警察に逮捕されました。運転していたバスは近くのスイミングスクールの送迎用のバスで、当時乗客はいませんでした。警察によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。先ほどの地震、各地の詳しい震度入ってきています。千葉県の長南町で震度3を観測しました。午前6時38分ごろの地震、千葉県長南町で震度3です。この地震による津波の心配はありません。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースお伝えしました。続いてはサタデーエッセイ、今週はブロードキャスターピーター・バラカンさん。今回は1960年代を中心に多くのアーティストに影響を与えたアメリカのミュージシャン、ニーナ・シモンについて語ります。
2: おはようございます、ピーター・バラカンです。今からほぼ1年前にこのエッセイで紹介した番組があります。未来へのプレイリストといって、 去年の6月と7月に2回パイロット版として NHK の E テレで放送した30分の音楽番組でした。過去の優れた音楽をもしかしたら知らないかもしれない世代につなげていこうという企画です。その後さらに10本の番組を制作することになり、最初の2本の再放送も含めて今年の4月から6月までE テレで毎週金曜日の夜10時半から放送されています。最初の2本のテーマはラブソングとメッセージソングでした。新たに作ったのはモータウンサウンド、越境する音楽、伝説のベーシスト、ラブ&ピース、心を解き放つ音楽、トレインミュージック、そして個別のアーティストに特化したボブ・ディラン、ボブ・マーリー、スティービー・ワンダー、ニーナ・シモーンです。その中で誰でも知っているとは限らないのはニーナ・シモーンです。彼女の音楽を取り上げる回は6月19日の放送で、ゲストは矢野明子さんです。ぜひとも皆さんに知ってほしいと思って、今日少しニーナ・シモーンのことを紹介させていただきます。彼女は1933年アメリカ南部のノースカロライナ州に生まれました。本名はユーニス・ウェイモンです。3歳からピアノを弾き始めて、子供の頃から地元の教会で演奏していましたが、12歳で早くもクラシックのリサイタルを行いました。これを聞きに来た両親は最前列に席を取ったのですが、黒人の彼らは白人のために席を開けるように指示されました。納得できなかったユーニスは、両親が元の席に戻るまで演奏しないと主張して、この体験は彼女が大人として公民権運動に深く関わることにつながりました。ピアノで高度な教育を受けるため、ちょっと離れたところに住む白人の女性にレッスンを受けることになりました。そして18歳の時、フィラデルフィアにあるカーティス音楽院のオーディションを

0: 由だと思いつつ、カーティスで教えていたウラジミール・ソコロフに指示しながら2度目のチャンスを狙っていたのですが、そのチャンスには恵まれませんでした。伴奏の仕事をしたり、子供にピアノを教えたりしていましたが、高額のレッスン代を賄うために、近くのアトランティックシティというリゾート地のバーでピアノを演奏し始めました。最初は演奏だけでしたが、バーの経営者から客が歌を聴きたいので歌ってほしいと言われ、仕方なく歌手になったのです。母親は説教師をしていて、娘が世俗の音楽をやってると知ったら承知しないと思ったので、芸名をつけることにし、それでニーナ・シモーンが誕生するわけです。レコードデビューは1959年、そのデビューアルバムに収録されたポーギーとベスの挿入歌 I Love You ポーギーはアメリカでは彼女の唯一のヒット曲となりました。ちなみに当時小学生だった僕はその頃のニーナ・シモーンを全く知らず、10年後に話題のミュージカルヘアの2つの曲をメドリーにした Ain't Got No, I Got Life がイギリスのチャートの2位まで上がった時に、毎日ラジオでかかっていたそのレコードがきっかけで彼女を知ることができました。60年代の間に3つのレコード会社からかなりの数のアルバムを発表して、ヒット曲はなくても人気も出ましたが、63年に公民権活動家のメドガー・エヴァーズがミシシッピーで殺害され、またアラバマ州バーミンガムの教会が爆破された事件で4人の黒人の少女が殺されたことを受けて、抑えきれない怒りの気持ちで彼女はミシシッピー・ゴッダムという曲を作って、64年にシングルとして発表しました。当時のアメリカでは黒人が白人を非常に強い口調で公に批判することはありませんでした。まだ公民権法もない時代でしたし、ニーナ・シモーンのこの行動は勇気と覚悟がなければできないことでした。その結果として彼女の音楽はアメリカのメディアから消えたと言っていいです。Ain't Got No, I Got Life がアメリカではなくイギリスで話題になったのもこのせいでしょう。ニーナが仲良かった劇作家ロレイン・ハンズベリーの未完成作品のタイトルを取った To Be Young, Gifted and Black は本人のほかにアリサ・フランクリンやドニー・ハサウェイなどのバージョンでも知られる名曲です。他のミュージシャンに対する影響力も絶大でしたが、不遇の時代が続き、アフリカやヨーロッパでの亡命生活も長かったですが、2003年に70歳で亡くなりました。最近出版された本、ニーナ・シモーンのガムの序文で、ミュージシャンのニック・ケイブは彼女の芸術的不服従を称えます。その揺るぎない姿勢も見事でしたが、どの歌も自分のものにして、またブルーズやジャズからクラシックの表現まで自由自在に駆使した唯一無二のピアノは絶品でした。常にアフリカのどこかの国の女王のような存在感を帯びていたニーナ・シモーンのことを未来へのプレイリストで見て聞いてください。放送は E テレ6月19日金曜日夜10時半からです。ピーター・バラカンでした。
1: 時刻は6時52分になりました。お便りをご紹介します。石川県にお住まいのラジオネーム空の71歳のおばあちゃんからいただきました。はい、夫が退職してから2人でラジオ体操を始めて今年で8年目になります。近くの公園の大きな木の周りで365日行います。今では38人くらいの人が集まり、元気印の97歳のおばあちゃんから能登の震災で移住された人もいます。皆さんから元気なパワーをもらって張り切って頑張っています。はい、そんな私たち 本日5月30日は結婚5周年金婚記念日ですといただいています。
0: わあ、そうですか、お

0: でとうございます。これからもねぜひラジオ体操みんなで続けていただければと思います。時刻6時53分になるところです。
1: 第736回の NHK 中央放送番組審議会は5月18日15人の委員が出席して開かれました。会議ではまず2025年10月から2026年3月までの放送番組の種別および種別ごとの放送時間について報告がありました。次に2025年度の番組関連情報配信業務の実施状況について報告が行われました。続いて放送番組全般について意見が出されました。委員からは NHK スペシャルレアアース覇権の正体を追うについて、資源をめぐる国家間の競争が激化する中、最前線の状況がよくわかる意義深い内容だった、日本が取るべき対応や今後の展開についてさらに深く掘り下げていくことに期待したいといった意見が出されました。続いて世界で開け秘密のドアーズについて、住民アンケートをもとに現地の人たちが誇る魅力を紹介するという切り口が興味深かった。世界には多様な人がいて互いに支え合っていることをお茶の間にいながら感じることができたといった意見が出されました。また歴史探偵サグラダ・ファミリアについて、ガウディの思想やサグラダ・ファミリアが作られた背景がよくわかった。IT の進展により建設が早く進むようになった点について詳しい説明があればさらに意義深い内容となったのではないかといった意見が出されました。この時間は NHK 中央放送番組審議会についてお伝えしました。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、 お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月30日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは千葉県長南町です。で、このほか千葉県の広い範囲で震度2や震度1の揺れを観測しました。で、気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。次です。厳しい暑さは今日も続く見込みで、広い範囲で30度以上の真夏日が予想されています。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあります。備えを進めてください。昨日は日中の最高気温が東京府中市で 33.7 度と、統計開始以来5月としては最も高くなるなど、各地で30度以上の真夏日となりました。で、気象庁によりますと、今日も東北から沖縄奄美にかけて広く晴れ、各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市や福岡県久留米市、大分県日田市で33度、甲府市や名古屋市、京都市などで32度、富山市や高松市などで31度、仙台市や東京の都心などで30度などと、各地で連日の真夏日が予想されています。で、気温が高い状態は月曜日ごろにかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進み、あさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、海は大しけとなり、進路によっては警報級の大雨や高潮の恐れもあります。

0: 沖縄奄美では早めに台風対策を進めてください。で、台風はその後来週水曜日頃にかけて九州や四国近畿に近づく見込みで、東海や関東甲信にも近づく可能性があります。で、九州から関東甲信にかけては台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。防災気象情報新しくなっています。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ確認しておいてください。
1: アメリカのトランプ大統領はイランとの協議をめぐり29日 SNS への投稿で、最終的な判断を下すために会議を行うと明らかにしましたが、アメリカメディアはおよそ2時間にわたった会議でトランプ大統領は結論を出さなかったと報じました。一方、イランメディアは覚書に関する協議は現在も進行中だとしていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。アメリカのトランプ大統領はイランとの協議をめぐり29日午前、最終的な判断を下すためだとして危機管理に当たるためのホワイトハウスのシチュエーションルームで会議を行うと SNS に投稿しました。ただアメリカの有力紙ニューヨークタイムズは29日トランプ政権の高官の話として、会議がおよそ2時間にわたって行われたもののトランプ大統領は結論を出さなかったと報じました。またこの高官の発言として、トランプ政権は合意は近いと見ている一方、イランの凍結資産の解除を含め議論が続いている問題も残っていると伝えています。イランとの協議をめぐってはアメリカの複数の関係者がイランとの間で60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的に合意に至ったと明らかにしていました。一方、イランの複数のメディアは29日、覚書に関する協議は現在も進行中であり、合意には至っていないと報じました。このうちイランの国営放送は、外務省のバガイ報道官がアメリカとの協議について、現段階では戦争の終結に注力しており、核問題に関する交渉は行っていないと発言した内容を伝えました。またホルムズ海峡についてトランプ大統領は29日通行料の徴収なしに直ちに解放されなければならないと SNS に投稿しましたが、イランの体制寄りのメディアファルス通信は情報筋の話として協議中の文書にそのような内容は存在しないと報じています。さらにファルス通信は、覚書にはイランの凍結資産から120億ドル、日本円にしておよそ1兆9000億円を即時に支払うことや、イスラエルが攻撃を続けるレバノンでの完全な停戦が盛り込まれていて、この2つの条件が満たされない限り、イランは交渉の次の段階には進まないと伝えていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。
2: では次です。来月値上げされる食品は1000品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。中東情勢の影響によるトレイやフィルムなどの値上がりが背景にあるということで、調査した会社では今後も値上げが続く可能性があるとしています。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりで、分野別に見ると香辛料やふりかけ類などの調味料が450品目と最も多く、納豆や即席麺などの加工食品が304品目などとなっています。今年1月から10月までに値上げが予定されている9361品目について、値上げの要因を会社に複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、物流費が 74.1%、包装資材が 73.7% で、今回から調査項目に加えられた中東情勢も 22.7% となっています。 さらに7月に値上げされる食品の数は今回調査した時点で2269品目と来月を大きく上回る予定です。調査した会社では食品分野でもインクやフィルム、トレー類などで大幅な値上げや品薄の状態が続いている。コストの上昇分を価格に転嫁する動きも表面化してきていて、中東情勢の悪化による値上げは今後さらに増える可能性が高いと話しています。では続いて次のニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は昨日逮捕状が出ている48歳の容疑者が事件の3日後に成田空港から出国していたことを映像とともに公表し、公開手配しました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。警察はさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで今月26日に逮捕状を取りました。事件から3日後の今月17日以降、成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は昨日午後、増田容疑者の顔写真などを公表し、情報の提供を呼びかける公開手配を行いました。公開された動画には、今月17日に出国する直前に成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っています。警察によりますと、容疑者は身長がおよそ1メートル65センチだということです。容疑者が出国した今月17日は、現場の指示役として夫婦それぞれが逮捕された日で、前日までに高校生ら4人が相次いで逮捕されていました。情報の提供は下野警察署で受け付けていて、専用ダイヤルの番号は02855226740285522674 02855226274です。では続いてスポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが発表され、前回大会で MVP 最優秀選手に輝いたメッシ選手が史上最多となる6回目の選出を果たしました。メッシ選手は前回4年前のカタール大会でアルゼンチンを36年ぶりの優勝に導く活躍を見せ、 MVP に輝きました。現在はアメリカのメジャーリーグサッカーのインテルマイアミでプレーしています。今大会の南米予選で8ゴールを挙げて得点王に輝くなど、来月39歳を迎える今も高い決定力や鮮やかなドリブルは健在ですが、今月行われた所属クラブの試合で左太もも裏を痛め、筋肉の疲労と診断されていて影響が懸念されています。今大会はポルトガル代表のクリスチアーノ・ロナウド選手も6回目の選出を果たしています。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、終値として初めて5万1000ドル台に乗せています。前日の終値より363ドル49セント高い5万1032ドル46セントとなっています。またナスダックの株価指数も最高値更新です。前日より 55.149 上がって26,972.620 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円26銭から29銭、1ユーロは185円68銭から73銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、東京は眩しい青空が広がっています。今日本州付近は西から高気圧に覆われるため、九州から東北南部にかけておおむね晴れる見込みです。 東北の仙台でも30度まで気温が上がって、今年初めての真夏

0: 夏日になるかもしれません。乾いた空気に覆われるため比較的カラッとした暑さになりますが、熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。北日本の上空を寒気を伴った気圧の谷が通過するため、北海道や東北の北部では大気の状態が非常に不安定になりそうです。晴れ間があっても天気は変わりやすく、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。全国の詳しい予報です。沖縄・奄美は梅雨前線が南に離れるため、梅雨の晴れ間となって、おおむね晴れる見込みです。夜は曇るところもあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸は日中青空が広がって日差しがたっぷり届くでしょう。夜は西や南から雲が増え、九州や本州の太平洋側では曇り空になるでしょう。関東甲信は朝晩雲がかかるものの日中は晴れる見込みです。東北の南部はおおむね晴れ、ただ山形県内ではにわか雨のところがありそうです。東北北部と北海道も晴れ間はありますが、日中を中心に雨や雷雨になるでしょう。西寄りの風が強い状態も続きそうです。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡29度、高知30度、松江29度、広島大阪30度、名古屋32度、東京30度、長野29度、金沢28度、新潟27度、仙台昨日より4度高い30度、秋田は22度、札幌20度、釧路16度の予想です。明日も広く晴れる見込みです。北海道や東北の北部も晴れて気温が上がって、真夏並みの暑さになるところもあるでしょう。来週は台風6号の影響を受けそうです。この週末のうちに暴風や大雨への備えを進めるようにしてください。全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。在留外国人が多い埼玉県川口市は全国の自治体で初めて入国管理局の職員が常駐して外国人に関わる相談を一元的に受け付ける窓口を設置することを決めました。これは川口市の岡村百合子市長が昨日定例の会見で明らかにしました。川口市は人口のおよそ 9% を外国人が占め、全国でも在留外国人が多い自治体の一つですが、今年7月から外国人に関わる相談を一元的に受け付ける窓口を市役所に設置するということです。窓口には市の職員に加え東京入国管理局の職員1人が常駐し、外国人が日本での生活で困っていることや日本人が外国人との生活習慣の違いによって困っていることなど、外国人に関わる市民のあらゆる相談を受け付けます。入国管理局の職員が自治体に常駐するのは全国で初めてで、窓口では必要に応じて市や県、それに国の担当課などに引き継ぐということです。また窓口に寄せられた相談は関係機関と連絡調整会議を開いて共有し、外国人との共生社会につなげていきたいとしています。岡村市長は、外国人に対し過度な取り締まりをしていくというわけではなく、入国管理局の職員がいることで必要な支援をよりスムーズに提供できると考えている、市民が安心して安全に暮らしていける環境を作っていきたいと話しています。東京大田区議会の公明党会派に所属していた元副議長がおよそ680万円の政務活動費を不正に受給し、個人的な飲食費に流用していた問題で、会派は新たに510万円余りの不正な受給が判明したと発表しました。大田区議会公明党に所属していた松本博之元副議長は、2020年度から昨年度までの6年間に政務活動費およそ680万円を不正に受給し、私的な飲食費に流用していたことが明らかになり、先月30日に議員辞職しました。大田区議会公明党はその後の調査の結果、2016年度から2019年度の4年間についても

0: 合わせて510万円余りの政務活動費を不正に受給していたことが新たに分かったとして昨日発表しました。業者に虚偽の領収書を作らせて区政レポートの制作費を水増しするなどしていたということです。会派によりますと、松本氏は不正に受け取った1190万円余りを大田区に全額返還したということです。この問題について大田区は警察に相談しており、今後の対応を検討しているとしています。大田区議会公明党の田島和夫幹事長は、区民の血税を原資とする政務活動費の流用はあってはならない行為だ、心からお詫びするとともに会派として信頼回復に努めたいとしています。続いて気象情報、まず注意報です。強風や波浪の注意報が新潟県の下越の沿岸と佐渡に、雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報が長野県の中部南部に出ています。そして各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇り、関東地方北部晴れるでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩曇り、新島では朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。小笠原諸島曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆では晴れ、朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部では晴れ、夜曇り、長野県北部、そして新潟県では今日は晴れるでしょう。ここまで坂本がお伝えしました。7時20分になります。
1: さあ、5月30日土曜日7時20分になりました。改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 5月30日ゴミゼロの日ということで、はい、北海道のマチルダさん、今日はゴミゼロの日ですが、父の72歳の誕生日でもあります。今日ゴミゼロの日だってさって言ったら、何か忘れてないかって言われました。大丈夫です、娘さん忘れてないです、はい、今日の夜はお祝いしようと思いますということでね、いただいてます。お誕生日おめでとうございます。またね、群馬県ののりいちさんは、ゴミゼロの日、過剰放送についても再度見直すべきじゃないかということでね、はい、まあ、中東情勢の影響もいろいろあって見直しになってますけれども、まあ、こういったことも考えてほしいという声も届いています。
2: はい、さあ、毎朝7時台ですが、この後すぐスポーツトピックス、今朝はサッカー J リーグについてです。32分頃からは週末文化の歩き方、美術批評家 南島光さんに聞く展覧会情報です。
1: 今朝も7時50分までどうぞお付き合いください。時刻7時21分、ここからはスポーツトピックス。今日から行われる J リーグ特別大会プレーオフラウンドについてです。
2: サッカー実況を担当している西坂太志アナウンサーに見どころを聞きます。西坂さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
3: 今回見どころをご紹介するのが、2月から行われてきた J リーグ特別大会の優勝争う試合、ヴィッセル神戸と鹿島アントラーズの対戦です。
1: ちょっとまず詳しい見どころに行く前にですね、 J リーグ今回その特別大会って名前がついてるのはどうしてなんでしたっけ。
3: はい、実は J リーグは今シーズンの期間をこう移行する、移す真っ最中なんですね。前のシーズンは去年の2月に開幕して、去年12月に閉幕しました。で、次のシーズン実は今年の8月に開幕して、来年6月まで行われる予定なんです。ただそうなると去年の12月に閉幕してから次のシーズンの今年8月まで間隔が空いてしまいますよね。なのでそこの移行期間を利用して行われているのがこの特別大会というわけなんです。
2: はい、従来の大会とはどんな違いがあるんですか。
3: はい、いつもの J1 だと全チームとこう総当たりのリーグ戦なんですけども、この特別大会は2つラウンドに分かれてまして、

0: いるんですね。はい、で今回中継でお伝えするのが、冒頭でご紹介した優勝を決める試合、なのでリーグ戦の西の1位ヴィッセル神戸と東の1位鹿島アントラーズの試合ということになります。
1: これで、まあ、優勝を決めるというわけですね。
0: はい、そうなんです。2試合戦って優勝を決めます。でこの優勝を決める試合が2023年24年の J1 王者のヴィッセルと、去年の J1 王者のアントラーズということで、近年の J1 を制してきたチーム同士の対戦ということになりました。NHK では今日行われる第1戦、来月6日の第2戦、いずれも中継でお伝えします。
2: ではその両チームについて教えてください。
0: はい、まず初戦をホームで迎えるヴィッセル神戸ですね。先ほどもお伝えしましたが、2023年24年と J1 を連覇、今年もアジアナンバーワンを決めるアジアチャンピオンズリーグに出場して、あのサウジアラビアで先月行われた大会ではベスト4という結果でした。
1: 国際大会でも実績残してきたんですね。
0: で一方でそのアジアチャンピオンズリーグを戦った後はですね、その大会の疲労や、過密日程、怪我人で苦しみまして、特別大会のリーグ後半戦はなかなか勝ち点を伸ばすことができなかったんですね。ただ、そのリーグラウンドの最終節で西の1位ウエスト1位を確定させました。
2: ヴィッセル注目の選手はどうですか。
0: はい、武藤義則選手ですね。日本代表や J1 の MVP 獲得経験もある33歳のフォワードです。今大会はチームトップタイの4ゴールを挙げていまして、あの1位を確定させた試合でも貴重な決勝ゴールをアシストしました。でヴィッセルはですね、他にも大迫勇也選手や酒井豪徳選手、権田修一選手など日本代表を経験してきたベテラン選手が多くチームを支えているのも特徴です。
1: ね、こうしたそのベテラン勢の、ね、経験値が生きるかも注目というところですね。
0: そうですね、優勝かけた試合ですから ね。
2: はい、一方鹿島アントラーズですが、昨シーズンの J1 優勝チームですよね。
0: はい、去年9シーズンぶりに J1 のタイトルをアントラーズ奪還しました。この特別大会と2大会連続の優勝を目指します。今大会のアントラーズで、まあ、特筆すべきご紹介したいのですが、守備の堅さなんですよね。リーグ戦18試合で失点がわずかに9しかありませんでした。失点が1桁だったのは、今大会ではアントラーズが唯一、無失点試合も11を数えました。あの私も1試合今大会鹿島のアントラーズの試合実況したんですが、ピンチの場面でも最後の最後にこう選手の足が出てきて相手のシュートをブロックしたりですね、本当に守る意識の高さというのを感じました。
2: では注目の選手は。
0: はい、その守備の中心にもなるディフェンダーの上田直道選手ですね。今大会18試合すべてフル出場で、実は去年の優勝した J1 も全試合フル出場していて、さらにこの期間1枚もイエローカードをもらっていないという選手でもあります。
1: つまり危ない局面になってない、まあ、それだけ安定して守れてるってわけですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。で、まあ、空中戦の強さもですね、上田選手日本屈指ですので、ヴィッセルの攻撃陣との対決に今日は注目してみていただければと思います。
2: はい、では放送予定お願いします。
0: はい、今日の第1戦は午後2時から NHKBS で中継します。第2戦は来月6日の午後2時から、こちらも NHKBS で中継予定です。で今日と来月6日の2試合を戦って勝敗が決まらない場合は、第2戦の後に延長戦とペナルティーキック戦が実施されて優勝を決めることになっています。
1: J リーグ特別大会プレーオフラウンドの見どころ、西坂アナウンサーでした。ここまでスポーツトピックスでした。さあ、土曜の午後はプロ野球中継でお楽しみいただきましょう。今日は交流戦ロッテ対阪神の試合、 NHK AM そして NHK1 ラジルラジルで午後2時5分からです。解説は伊藤勤さんです。なお九州沖縄地方ではソフトバンク対広島を放送します。ラジルラジルでは聞き逃しの配信も行っています。どうぞお楽しみに。時刻7時27分です。続いては気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、台風6号はあさって月曜日から火曜日にかけて沖縄奄美、そして来週水曜日には本州の太平洋側に近づく見込みです。ニュースでもお伝えしていますが、今週から新しい防災気象情報の運用が始まりました。
1: はい、
3: 何が変わったのかと思っている方もいらっしゃるかもしれません。まず大きい点としては、特別警報と警報の間に危険警報というものが新しく設けられました。
1: はい、
3: この危険警報が出たときは 危険な場所から全員避難する必要があります。で、これを詳しくご説

0: 説明したいんですが、それにも関わる話として、もう一つ大きな変更点として、これらの注意報や警報、危険警報などが警戒レベルの数字と紐付けられて発表されるようになります。具体的には、注意報はレベル2、警報はレベル3、危険警報がレベル4、特別警報がレベル5と、この数字でどんな災害がどのくらい切迫しているのか直感的に分かるように発表されるようになります。で、この警戒レベルについては、まずレベル4までに全員避難と覚えてください。レベル4までに全員避難です。高齢者の方や小さなお子さんなど、避難に時間のかかる方は早めにレベル3のうちに、そしてレベル5、特別警報の段階ではもう手遅れになってしまう恐れがあるので、レベル4までに全ての人が避難する必要があります。で、全ての人といっても、土砂災害危険警報が例えば出たときに避難する必要があるのは、土砂災害警戒区域の中にいる全ての人です。災害の恐れがないところでは避難する必要はありませんので、自分はどんな情報が出たときに避難する必要があるのか、あらかじめ把握しておく必要があります。台風が近づく前にハザードマップなどを見て、自宅などがどんな災害の恐れがあるのか把握しておくようにしてください。ここまで気象情報でした。
1: 各地のハザードマップについては、自治体にからのものもありますし、そして NHK1 のニュース防災アプリからもご覧いただくことができますので、どうぞ活用してみてください。
2: 38スペシャルで IF I do be the one。

0: 38スペシャルで If I'd Been The One お聞きいただきました。
1: 時刻まもなく7時32分になるところ、文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は注目の展覧会情報です。
2: おはようございます。美術批評家の南島光です。最新の美術展情報をご紹介します。では注目の展覧会をご紹介しましょう。一つ目は石川県にある金沢21世紀美術館で開催中の路上お邪魔ですかです。これは路上から生まれる芸術を紹介する展覧会です。現代美術から歴史的資料、テレビゲームや銭湯、大道芸に関する展示から、路上は誰のものかをキーワードに、路上が持つ特有の公共性を探ります。さて、この展覧会の発端は何でしょうか？それは路上観察学会というものです。路上観察、路上を見るってことなんですけども、これは1900

1986年に芸術家の赤瀬川源平や建築家の藤森照信らが提唱した、まあ、日常の街角を独自の視点で観察そして記録する活動のことです。でその時の対象というのは、まあ、役目を終えてもなぜか街に残ってしまっている建築の部位だったりとか、あるいはユニークな看板とかマンホールの蓋とか、普段は見過ごされがちな街の異物や奇妙な風景、それらに実用的な機能や意味を求めずに純粋にユーモアや美、面白さを見出して学問的に面白く分類鑑賞し楽しんでいくというものです。で今年はこの路上観察学会が発足してからちょうど40周年になるということもあり、その記念の意味も込めてこの展覧会が開催されています。一つ注目の展示をご紹介します。国府修さんという方の自動車冷蔵庫という作品です。これどういう作品かというと、赤い自動車のエンジンの部分に冷凍装置を組み込んで、車ごと内側が巨大な冷蔵庫になっていると。だから外から見ると廃車のようなもの、でも中見ると冷蔵庫の中みたいになっているっていう、まあ、タイトル通りの作品なんですけども、この作品の背景にあるのは自動車とか冷蔵庫とか新しい技術によって、例えば人間の寿命とか命とか、あるいは時間すらも操ろうとするという人間

NHK の独自取材によってこの殺害された方の人となりが浮き彫りになっていき、多くの共感を呼ぶに至った。ホームレスというアノニマスな捉え方、まあ、匿名的な、そのたくさんいるホームレスっていう捉え方ではなくて、路上にいる全ての人のその背後には大きな物語があると、それぞれの人生があると。でそれに気づいた時、路上の公助は時に暴力的に相手の存在を否定する正当性を持った攻撃となってしまう。だが同時に、私たちはこの場所に生じる問題を棚上げにしたまま通り過ぎて良いわけでもないと。路上における課題は常に机上、机の上に引き戻され問い続けられるべきなのだと思うというふうに言っていました。なので本展というのは路上ゆえの問題、美術館というもう一つの公共空間がそうした路上の問題を引き受けて、今何をなすべきなのかということを考えるという意味では非常に課題意識に基づいた、まあ、展覧会というふうに思います。路上お邪魔ですかは、石川県金沢市 JR 金沢駅からバスで15分の金沢21世紀美術館で9月6日まで開催が予定されています。もう一つ注目の展覧会は、神奈川県相模原市にある女子美術大学の女子美アートミュージアムで開催中の女子美アートミュージアム開館25周年記念特別展、堀文子の出発点、女子美から始まる写生帳、下図、本画です。これは画家堀文子のおよそ1万2000点に及ぶ資料の中から、本画だけではなく創作の過程で生み出された下図やスケッチなどを大規模に展示しながら、その画業を振り返る大回顧展です。堀文子さんは一体どういう画家だったんでしょうか。1918年東京の麹町に生まれました。すぐに関東大震災が起きるんですね。でその経験をもとに、いざとなったら人間は一人だと、誰も頼れない、世の末を見たというふうにおっしゃっています。まあ、それゆえにその後の人生も群れない、慣れないを信条として特定の流派に属さず、生涯を通じて独自の芸術の世界を追い求めたと言われています。身近な花や鳥から微生物、さらには世界各地の辺境の風景まで、まあ、対象科学者のような目だったりとか、あるいは時に詩的な感性で観察し描きました。まあ、伝統的な日本画の技法を用いながら、モダンな色彩と大胆な構成で生命の尊さや神秘を描き続けて、型にはまらない生き方そのものも、まあ、多くの方の共感を呼んでいます。注目の作品なんですけれども、その前に実は彼女のどういうふうに美術を学んできたっていう過程も重要なのでお話します。そもそも女性の美術大学への入学が認められたっていうのは基本的に戦後になってからなんですね。で例えば東京芸術大学の美術学部に女性が入学できるのは46年からなんですね。でその中で女性が学べるのは1900年創立のこの女子美術大学、まあ、当時は女子美術学校でしたけども、ほぼ唯一だったんですね。他は例えば画塾とかに行って学ぶって感じですね。で堀さん自身も東京美術学校に進学を目指したものの、当時は女性は女子がついている学校にしか進学できなかったと後年語っています。まあ、そこでこの展覧会を開催している女子美術大学に、まあ、入学し学んだということです。まあ、加えてちょうど20代を太平洋戦争時代に生きているということも重要なことかなと思います。こうした男性に比べると極めて限られた教育環境、また戦争をくぐり抜けて絵を描き続けたという歴史的な事実を、まあ、踏まえる必要があるかなと思います。作品一つ紹介します。これはチラシにもある非常にキャッチーな作品です。アフガンの王女というものです。金字ですね。金の背景の上に鮮やかな青い民族衣装をまとった人物がスッと立っています。人物は口元に手を添えて物上に佇み、頭部から背中を覆う黒いベールがドレスの青と美しい対比をなしていますと。で衣装の袖や裾には白い精緻な文様が施されて、背景の輝く金色が人物の高貴さと神秘性を引き立てている、まあ、そんな作品です。まあ、どこかエキゾチックな人物画なんですけれども、実は見覚えのある人も多いと思います。これは堀が85歳の時の作品だそうですが、本作は黒柳徹子さんが司会を務める国民的な長寿番組のセットに実は飾ってある作品で、モデルは黒柳徹子さんと言われています。まあ、なので意識していなくても、もしかすると日本人に最も見られた作品なのではないかと思います。で堀さんは多くの著作も残した言葉の人でもありました。例えば、ただ確かなことは無駄の中にこそ真理と美があるということ、あるいは芸術とは
何者にも従属しない

0: 個々の生命のリアリズムである、こんな言葉を残しています。本展は作品だけではなく、その周辺と思える下絵やスケッチブックに注目しますが、それと合わせて堀井の言葉にも注目してもらえるといいのかなというふうに思います。堀井芙美子の出発点、女子美から始まる写生帳下図本画は、小田急線相模大野駅からバスで20分の女子美アートミュージアムで、前期展示が6月27日まで、後期展示が7月2日から8月4日まで予定されています。美術を批評的に楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: プリンセスプリンセスでナイティーングローイングアップオードトゥーマイバディ。

0: プリンセスプリンセスで19 Growing Up Ode to My Body お聴きいただきました。
1: メタル冠動脈さんは高校の文化祭で、女子がバンド組んでこの歌熱唱してたとかですね、レルさんはプリプリしかもライブバージョン、はい、テンション上がるという、ね、ポストです。
0: はい、ありがとうございます。東京都にお住まいのルー大森さん50代の方からメールをいただきました。はい、今年に入り毎朝から一日をスタートしています。どんな朝でも気持ちが明るくなります。緊張の初投稿ですが、皆さんのように日々の気づきなどメールしていきたいと思います。もやもやすることが多く気持ちがトゲトゲしがちの毎日を毎朝を聞くと気持ちが丸くなる効果を感じています。
1: ありがとうございます。ぜひね、そんなもやもやした時トゲトゲしたことも、送っていただければと思います。
0: はい、お待ちしてます。熊谷健二さんと読みするんでしょうか。群馬県にお住まいの50代の方、先週の日曜日は18回目の結婚記念日でした。
1: おめでとうございます。
0: 宅配ピザでささやかなお祝いをしました。私は4年前に脳出血を発症して入院、退院して3年になります。結婚当初は想像もしなかった今の暮らしですが、日々私を支えてくれている妻に改めて感謝ですといただいています。それから福島県のマサボーさんから、私は脳梗塞の後遺症があります。退院してから初めて妻と一緒にお隣の家まで歩きました。毎日歩いてリハビリで散歩しています。早く遠くまで歩けるようになりたいですともいただきました。
1: 少しずつね、その距離が伸びていって、ゆっくりゆっくりでいいから、ね、お散歩楽しめるといいですね。さあ、時刻7時46分になっています。続いては気象情報に参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、今日も広く晴れて季節先取りの暑さになりそうです。兵庫県のゆうとママさんからは、4年生の息子、今日は運動会です。親の私たちも熱中症対策万全で行ってきますといただきました。熱中症対策については、愛知県の額田の安清さんからも、今日はお寺へ除草剤散布の仕事に行きます。ファン付き作業服着用よし、水筒準備 OK、 朝ごはん食べて栄養ドリンク飲んで、さあ出発だといただきました。熱中症対策万全ですね。今日は季節先取りの暑さになりますので、名古屋特に気温が上がりそうです。予想最高気温32度。熱中症対策万全で、頑張ってきてください。そして暑いということで、暑い日のお弁当について、
1: はい、
2: 千葉県のキリンのしっぽさんから、今日は中学生の息子たちがテニスの試合ですといただきました。暑い日のお弁当は本当に気を使います。こんな日は冷凍食品の出番。最近は自然解凍で食べられるものが増えたので、それをそのままおにぎりの具にしちゃいますということなんですね。エビ天、唐揚げ、ハンバーグ、これがなかなか美味しいようです。何が出てくるのかわからないのも楽しいようです。愛のこもったひらめきおにぎり、熱くなりそうですが元気に楽しんでほしいですといただきました。
1: はい、
2: いいアイデアですよ ね、
1: 保冷剤代わりにね、
2: おにぎりにすると食べやすいですし、保冷剤の代わりにもなりますよね。いいアイデアだと思います。今日は本州付近西から高気圧に覆われるため、九州から東北南部にかけてはおおむね晴れる見込みです。仙台でも東北、30度まで上がって今年初めての真夏日になるかもしれません。乾いた空気に覆われるため比較的カラッとした暑さにはなりますが、熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。こちら千葉県の仙太郎さんからは、昨夜は最寄り駅に着いたら土砂降り、新しいスニーカーだったのに今日は大丈夫かなともいただいてます ね。千葉県内今日は各地で午前午後夜と降水確率 0%、 昨夜は強い雨が降ったんですが、今日は天気の崩れる心配はなさそうです。ただ北日本は今日も大気の状態が不安定です。北海道や東北北部では大気の状態が非常に不安定になって、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。沖縄奄美は梅雨前線が南に離れるため梅雨の晴れ間となりそうです。ここまで気象情報でした。
1: この後8時のニュースに続いて8時5分からは石丸健次郎の山カフェをお送りします。さあ、今朝はに素晴らしき20世紀ポップで大人になったなと感じた時ということでいただきました。福島県の福ちゃんさん、一人で失恋も乗り越えた時、海に向かってバカ野郎を数度叫び、海の幸をたっぷり食べ、温泉に浸かりすっきり、うまいものとりあえず食べろというメッセージ心当たりのある方はどうぞご参考まで毎朝ここまで増下隆と
0: 星川幸、
2: 気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。在留外国人が多い埼玉県川口市は、全国の自治体で初めて入国管理局の職員が常駐して外国人に関わる相談を一元的に受け付ける窓口を設置することを決めました。これは川口市の岡村百合子市長が昨日定例の会見で明らかにしました。川口市は人口のおよそ 9% を外国人が占め、全国でも在留外国人が多い自治体の一つですが、今年7月から外国人に関わる相談を一元的に受け付ける窓口を市役所に設置するということです。窓口には市の職員に加え、東京入国管理局の職員1人が常駐し、外国人が日本での生活で困っていることや、日本人が外国人との生活習慣の違いによって困っていることなど、外国人に関わる市民のあらゆる相談を受け付けます。入国管理局の職員が自治体に常駐するのは全国で初めてで、窓口では必要に応じて市や県、それに国の担当課などに引き継ぐということです。また窓口に寄せられた相談は、関係機関と連絡調整会議を開いて共有し、外国人との共生社会につなげていきたいとしています。岡村市長は、外国人に対し過度な取り締まりをしていくというわけではなく、入国管理局の職員がいることで必要な支援をよりスムーズに提供できると考えている。市民が安心して安全に暮らしていける環境を作っていきたいと話しています。東京都は首都直下地震などの地震被害に備え、ライフラインや帰宅困難者など被害想定の一部を見直すことになり、昨日専門家による初めての会議が開かれました。東京都は首都直下地震など地震を原因とする災害に対し、これまで都が進めてきた建物の耐震化や不燃化などの取り組みを反映するため、4年ぶりに被害想定を見直すことになりました。これを踏まえ、昨日は専門家を交えた初めての会議が開かれ、冒頭で部会長を務める東京大学の平田直志名誉教授が、日本全国いつどこで地震が起きてもおかしくない状況が続いている、想定外を想定し災害に対して後手に回らないようにするなど、防災対策を十分検討する必要があると挨拶しました。都によりますと、今回は電気やガスなどのライフライン、避難者、それに帰宅困難者の3つの項目について被害想定を見直すとのことです。地震の被害想定をめぐっては、国が去年12月に発表した首都直下地震の電力などの被害想定に対し、東京都は算定根拠が実態に即していないなどと反発していて、今回はより都の取り組みを反映させた被害想定を策定するとしています。会議は今年度いっぱい行われ、新たな被害想定は来年3月ごろに公表される予定です。卵から育てる、いわゆる完全養殖で生産されたうなぎの一般販売が、世界で初めて昨日から試験的に始まりました。うなぎをめぐっては絶滅の恐れが指摘されていて、資源の保護とともに供給の安定につながるかが注目されます。試験販売が始まったのは、大分県にある水産会社が完全養殖した日本うなぎで、昨日から都内の店舗や流通大手の通販サイトなどで冷凍のかば焼きとして販売されています。このうち東京中央区にある水産会社が経営する料理店では、 1尾4500円で販売され、訪れた人たちが買い求めていました。完全養殖は人工的に孵化させた稚魚を育てるもので、天然の稚魚を捕獲する必要がないことから、資源を守りながら供給を維持する新たな技術として実用化に向けた研究が進められています。水産会社によりますと、国から技術指導を受けるなど4年かけて試行錯誤を重ねた結果、安定的に養殖できるようになったということで、一般向けの販売は世界で初めてだということです。続いて気象情報、まず注意報です。強風や波浪の注意報が新潟県の下越の沿岸と佐渡に、雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報が長野県の中部南部に出ています。そして各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇り。関東地方北部、今日は晴れるでしょう。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り。新島では朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨。小笠原諸島曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆晴れ、朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部晴れ、夜曇りでしょう。長野県北部、今日は晴れるでしょう。新潟県、今日は晴れの見込みとなっています。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は大館の白行き12時55分発、16時50分発、秋田行き14時ちょうど発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
3: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。信号の確認を行っているため、東海道線は小田原熱海間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は8時10分頃を見込んでいます。小田原東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。車両が故障したため、上越線は新米橋沼田間の上下線、吾妻線は渋川中野城間の上下線で運転を見合わせています。まもなく運転再開できる見込みです。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
3: ありがとうございました。鉄道については最新の情報をこの後も確認いただきたいと思います。7時58分になりました。続いて交通情報です。
0: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車の事故のため、首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。小杉ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は1時間です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、鶴ヶ島インター付近で15キロ渋滞しています。練馬インターから藤岡ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。中央道の下りは国立府中インター付近で15キロ、相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでは1時間50分かかっています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かって、
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。 アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 8時の NHK ニュースです。厳しい暑さは今日も続く見込みで、広い範囲で30度以上の真夏日が予想されています。引き続き水分

をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。海外赴任先のタイで自殺し労災と認められた20代の若手社員の遺族が、勤務していた大阪市の機械メーカーとともに再発防止策をまとめて公表しました。大阪市に本社がある機械メーカーの旧日立造船、現在のカナデビアに勤務していた上田裕樹さん、当時27歳は、入社3年目でタイの工場に赴任し、およそ3ヶ月後の2021年4月、自ら命を絶ち、その後労災が認められました。労働基準監督署の調べで、初めての海外勤務で着任後すぐに時間外労働が増え、上司などから厳しい叱責や業務指導を受けていたことなどが確認され、母親の上田直美さんは、遺族の意向を反映した再発防止策を作るよう会社側と協議を続けてきました。昨日、大阪市内で母親と会社の担当者が揃って会見し、海外に赴任する社員の健康を守るためのマニュアルを発表しました。この中で、現地ではタイムカードなどで労働時間を記録し、住居や宿舎での報告書の作成や電話やメールの対応も労働時間として管理し、心身の健康を維持するため月1回の面談を行うことなどを決めています。また初めての海外派遣者には原則として最初の3ヶ月間は夜勤などをさせないよう配慮することや、派遣期間の延長はあらかじめ本人の同意を得ることなどが盛り込まれています。会見の中で上田さんは、同じ悲劇を繰り返さないという共通の思いのもとでマニュアルを形にできた、これが海外で働く人たちを守る新たなスタンダードとして社会全体に広がってほしいと話していました。またカナデビアの

二度と同じような事態を起こしてはいけないという強い決意のもと協議を重ねて策定した。社員の心身の健康と安全を確実に守る責務があるので、社内での周知徹底と実効性のある運用を図り、再発防止に取り組みたいと話していました。ルーマニアのウクライナとの国境近くにロシアの無人機が墜落したことについて、ロシアのプーチン大統領は、どこの国の無人機か調査が行われるまで誰も断言できないと述べ、現時点ではロシアの無人機かどうかは分からないと主張しました。NATO 北大西洋条約機構の加盟国ルーマニアの国防省は29日、ロシアの無人機1機がウクライナとの国境近くで集合住宅に墜落して火災が発生したと発表し、ツォイユ外相は2人が怪我をしたと明らかにしました。ルーマニアのダン大統領も、ロシア製の無人機はロシアから来た、その飛行経路は把握しており、ウクライナ上空を通過してルーマニアに侵入した地点も分かっていると指摘しました。また NATO のルッテ事務総長は SNS で、ロシアの無謀な行動は我々すべてにとっての脅威だとして警戒感を示しました。一方、ロシアのプーチン大統領は29日、訪問先のカザフスタンでの記者会見で、どこの国の無人機かは調査が行われるまで誰も断言できないと述べ、現時点ではロシアの無人機かどうかは分からないと主張しました。そしてそれまでにウクライナの無人機がポーランドなどに飛来したことがあると指摘し、今回もまさにそのような状況の可能性が高いと考えられると述べました。ここまでニュース坂本がお伝えしました。8時5分になります。

0: 山の中腹で最終バスが行ってしまった。歩いて山を降りるしかない。いいさ、テクテク歩きだ。こんな日もある。あれ、これはずっと会いたかった花。あら、こんな滝があったんだ。おやおや、イタチさん、こんにちは。おはようございます。石丸健二郎の山カフェ、オープンとなりました。マスターの石丸健二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。歩くことになったらいろんな出会いがあるというね。出会いがあるね。
0: 思いもかけない、ね、うんうん、最終バスが行っちゃうってことね、やっぱあるんですよ。あとね、1時間とか2時間歩かなきゃいけないんだけれども、それをね、災い転じて福となすというかね、いろんな出会いがあったりする。普段人が歩いてないでしょ、バスは通るけども、動物たちとかもいたりしてね、出てきたりするんだ。もうみんないないからって出てくる。いつも動物って分かってんだね。もうあれが行っちゃったらもう最終バスに、俺たちの天下でぞって言ったら、あら、誰か来た。
1: 仲間か
0: なんていう通りでな。おい、お尻ペンペンとか言って
1: 物語のようになってまいりましたけど、さあ今日の山カフェのテーマ、山を歩く、街を歩くです。
0: そう、歩くっていうのはね、まあ、基本的に好きなんですよ。僕知り合いね、歩くの大好きな人がいてね、この間ね、東京から京都まで歩いて行っちゃうって言って、名古屋あたりでね、ちょっと足に豆ができて、やめたって言って、その代わり後をね、旅行してきたりね、あるいはね、九州か、あの神奈川県から長崎県まで歩いていく人がいる。何回も行くんですよ。おかしくない？
1: おかしくないとか、いや、
0: すごいでしょ。
1: すごいですね。何日かかるんだろうと思ったり。
0: 何ヶ月じゃない？何ヶ月か。
1: わー、すごいですね。
0: ちなみに今何日ぐらいかかると思ったの？ね、神奈川から長崎まで歩いて。
1: いや、もう1週間2週間3週間。ボシボシボシボシ。
0: ちょっと地球儀見ましょうね。

0: いかに私が普段歩いてないか
1: が、歩いてないかで距離感がわからないんだね。皆さんいかがでしょうかね。今の距離感ね、
0: 大事ですね。皆さん歩いてますか。さて9時台のお客様ですけども、人間が歩くことをさまざまな視点で探り本にまとめた経済ジャーナリストの池田光文さんをお迎えします。池田さんが歩くことに興味を持ったのは登山がきっかけなんだそうです、
1: うん、
0: で歩くと人の脳はどうなるのか、最新の科学研究からの報告ですとか、足の力を引き出す靴のトレンドなどについて伺います。
1: まあ、本来池田さんはね、 AI とか世界の最先端を伝えるのを、まあ、仕事としてるんだよね、その歩くってものすごくシンプルなことに眠り込んでしまった、うん、高尾山を裸足で歩いたりとか、アイスランドを何日も歩いたりとかね、そういう話楽しみです ね。
0: 池田さんのご来店は9時前からですね、ご出演予定で す、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: お便りでは山を歩く、街を歩くにまつわる皆さんのエピソードお待ちしています。そして5月のお便りテーマ、山で感じる風、今日で最後になります。皆さんぜひ思い出やエピソードを寄せください。メールは石丸健二郎の山カフェのホームページにあります、お便りはこちらの欄から送ってください。ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360です。 X はハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのお便り
1: お待ちしております。山から
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
0: はい、今朝は北海道札幌市にあります手稲山からのおはようです。
1: 手足
0: の手に稲に山、
1: ね、
0: 標高は1023メートル、スキー場もあって札幌市民の皆さんにとっては憩いの山なんだそうです、うん、で夏に大雪山系などを目指す札幌の登山者がこの時期のトレーニングとして登る山でもあるそうです。
1: 白
0: 根葵の群生が、ね、見頃を迎えているそうなんです。
1: どうなんでしょうね。
0: その手稲山の様子を伝えてくださるのは、去年の11月にこの山カフェにお客様としていらした登山ガイドの野村亮太さんです。
1: 北海道の分水嶺をね縦断した、
0: はい、
1: 600何十キロ野村さんがね、あ、それでね、うん、なんかヒマラヤの未踏峰に成功したというニュースを僕聞いたわけ
0: です。ニュースになってましたね。そんな話もね、はい、聞いてみたいですね。ということで手稲山にいらっしゃる野村亮太さんと電話がつながっています。
1: 野村亮太さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: わー、久しぶりにお声を聞
3: いて、ご無沙汰しております。
1: はい、相変わらず身長は高いですか。
3: そうですね、沈むことはないです。
1: カモイに頭ぶつけたりしてませんか。
3: ね、
0: スラーっとしてらっしゃいますもんね。
1: 今手稲山のどのあたりにいらっしゃるんです。
3: さっきまで山頂にいたんですけど、ちょっと今日風が強いのでそこからちょっと逃げてきまして、
1: は
3: あ、手稲山は山頂付近にテレビ局の電波塔がいっぱいあるんですけど、
1: はいはいはい、
3: ちょうど NHK の電波塔の物陰で
1: 、
3: はい、今そこにいます。
1: 風を避けてね、
0: すでに電波の状態も調べて、
1: はい、調べて、ね、ゆずっちゃダメですよね。、はい、天気はそうすると風は強いけど
3: 天気、なんか不思議な天気で小雨も降ってるけど日差しもある、うん、風が強いっていう感じです。
1: 何度ぐらいなんですか。
3: 気温は15度ぐらいかな。
1: まあまあ暖かいんですね。
3: 気温は15度ぐらいあるんですけど風が強いので体感はもうちょっと低いです。
1: 低いんだ。そこからどんな風景が見えてます。
3: ここからは札幌市街が一望できて、
1: う
3: わ、左北側を望むと石狩湾が、
1: はい、
3: 海の湾の形がずっと奥まで続いてます、
1: はいはい、周りに登山者の方おられないんですか。
3: 周りには今いないんですけど、
1: ええ、
3: トレイルランニングみたいな軽装の方とか、
1: なるほど、
3: 地元の高齢の方とかも犬を連れて登ってたりとか、
1: そんな感じなんですね。
0: 犬を連れて、
1: はい、いいですね。
0: うん、
1: 手稲山、まあ、
0: 風ボーって
1: 音ちょっと聞こえますね。
3: 聞こえます。
1: そのボボボボの音でこう思い出したんですけど、

0: はい、
1: ヒマラヤの登頂されたんですね。
0: はい、そうです。ザルキャヒマールというですね、6473メートルの山に、初登頂に成功して、先週札幌に帰ってきました。
1: その初登頂というのは人類初登頂ということですよね。
0: そういうことになりますね。
1: おめでとうございます。はい、
0: ありがとうございます。
1: 2回目の挑戦でしたよね。
0: そうです。3年前の春にも挑戦してたんですけど、はい、その時は天気が悪かったり体調がみんな揃わなかったりして、最後まで登れなかったので3年越しの再挑戦で、
1: その同じ方たちと登られたわけですね。
0: そうです。その時も一緒に登ったメンバーと僕含めて3人で、
1: うん、
0: はい、
1: あ、今ねお便りでね、達也 B プラスさん、神奈川県60代の男性がおめでとうございます、はい、水戸峰ジャルキャヒマールというお便りもいただいてます。皆さんがねおめでとうおめでとうってお便りいただいてますよ。前回テレビでね、皆さんもご覧になった方がおられると思うんですが、まだヒマラヤに水戸峰がある。7000メートル弱なのところで、山頂はどんな感じだったんですか。
0: はい、山頂自体は比較的こう緩やかというか、
1: うん、
0: そこまで急斜面とかもあるんですけど、山頂に着くと結構丸い感じの、何人か人は立てそうな感じでした。
1: 今こう登頂っていう字を2人で持った写真が、はい、3人の写真がありますが、
0: はい
1: はい、なんかこれ見るとなんか広場っていう感じがしちゃってね
0: そうです。
1: これ奥にある山は
0: 登頂って書いてるの持ってある方の後ろの一番大きい山がマナスルっていう8000メートルを超える山、
1: 8163メートルの、
0: はい、世界第8位の高峰です。
1: つまりマナスルのこの形が見える山はここしか、ここを登らなきゃないんですよね。
0: 未踏法なのでここに誰もたどり着いたことがないという場所なので、この角度からマナスルを見たっていうのは僕らが初めてなんだなと思う。
1: そうか、そういう考えもあるわけですね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 人類初のその角度からの
1: 見て、
0: はい、登った山もそうなんですけど、登った山から見える風景っていうのももちろん初めてなんで。
1: そうか、それ気づきませんでしたね。
0: それも含めて、はい、感慨深かったです。
1: わ、その山から帰ってきて、
0: はい、
1: 今日は手稲さん、
0: 手稲山、はい、
1: はい、改めて札幌の、ね、手稲山って皆さんにとってどんな山なんでしょうね
0: そうですね、札幌市内からすごくよく見える山なんで、
1: はい、
0: あとはスキー場もありますから、冬は皆さんいいといえば手稲山っていう方も多いですし、
1: もちろん野村さんもね北海道でそちらで大学行かれてたから、ね、
0: はい、僕も学生時代大学校内から秋になると、お、手稲山に初冠雪だとかですね、
2: うん、
0: 春になっても手稲山はまだ雪があるなとか、そういうのを見て季節を感じるシンボルみたいな山ですね。
1: はいはいはい、その山、登山コースもいろいろありますでしょ、教えてください。はい、
0: コースは大きく3つあって、はい、1つは往復 2,3 時間ぐらいで登れるスキー場コース、うんうん、これは家族とかで、それこそ今日とかは犬を連れて登ってる方もいるような、
1: あ
0: 初心者向けのコース
1: ですね。あ、これ柘植さんコースと呼ぼう、
2: はい、ありがとうございます
1: そして2つ目
0: は平和の滝コースと言いまして、
1: はい、
0: スキー場とは反対側から登って、だいたい往復 4,5 時間ぐらいかかる、沢沿いを登ったりちょっとガレバがあったり、変化に富んでるコースです。で3つ目が手稲金山というコースがありまして、
1: 金山
0: っていうぐらいなので
1: 金山、
0: はい、金山の名残があったりして、そういう歴史好きの方にもおすすめのコース、
1: 面白そう、
0: この3つですね。
1: で、亮太さんのおすすめコースは
0: 今日はですね、スキー場コースっていう一番簡単なコースから登って、
1: はい、
0: っていうのも今の時期シダネアオイっていう綺麗なお花が、群生になってるところがあって、ちょうど今日はその脇を通って登ってきました。
1: シダネアオイって少し大きな花、
0: そうですね、朝顔を四角っぽい感じ、
1: はい、
0: でもう一回り大きくしたぐらいの、はい、薄紫色の綺麗なお花。
1: 見たことあるけどポツポツぐらいしかなかったんで、群生ってどんな感じなんですか？
0: 本当にもう大きな株が、多分その株だけで100、200ぐらいお花が咲いてます。
1: 僕らの知らないおいってなんか木の下にあったりしてするんですけど、
0: あ、そうですね、そういったイメージもやっぱあると思うんですけど、ここの白根葵は本当にまとまってブワーッと咲いてるので、
1: あのスキー場のコース、
0: はい、
2: いつ頃その白根葵は見られるんですか？いつ頃まで？
0: 大体今ぐらいがかなりピークなんですけど、6月上旬ぐらいまでは見られると思います。
1: あら、これ行かねばね。割とまあお気軽にっていうか、ね、たやすくいけそうですね、
2: このコース選べば、うん
1: うん、
0: はい、
1: ではね、最後にあのこの時期ね、札幌での登山、はい、注意点などあれば教えてくださいな。
0: まあ、今日とか特にそうなんですけど、風が強かったりですね、予報の気温よりも体感気温がかなり上下する時期なので、
1: はい、
0: あの防寒具とかですね、街は特に最近暖かくなってきてるんで油断しがちなんですけど、
1: はい、
0: しっかり装備は整えて登ってもらいたいなと思います。
1: 整えてね、
0: あとは山菜シーズンが終盤だったりするんですけど、あの道迷いには注意してもらいたかったり、まあ、そろそろですねヒグマが出てくる時期でもあるので、そこの対策もしっかりすれば安心して登れるかなと思います、
1: はい、熊鈴熊よけスプレーね、
0: はい、
1: はい、では最後にね、これから北海道の山に登ろうとしているリスナー登山者の皆さんに、メッセージありましたら。
0: はい、6月に入ったらですね、北海道これから絶好の登山シーズンが始まります、
1: はい、
0: 僕もガイドとして道内各地いろいろ飛び回る予定でいるので、あのリスナーの皆さんも北海道を計画している方が多くいらっしゃるかなと思うんですが、もし山の中で僕を見かけたらぜひ声をかけてください。
1: はい、のっぽさんです。で、あのだいたいオレンジ色を着られていることが多いん
0: です。あ、そうですね。
1: ですよね。
0: 明るい暖色系の色を着ていることが多いです。はい、
1: そういえば、りょうたさん。
0: はい。
1: 6400メートルクラスから降りてくるでしょ。
0: はい。
1: 今体調すごくいいんじゃないですか。
0: そうですね。あの手稲山1000メートルなので、はい、全く息切れることなく。
1: あやっぱり高度循環した状態がしばらくずっと残ってる。
0: まあ、まだ残ってますね。
1: 残ってる。だいたい 1,2 ヶ月残るなんてこと言われますもんね。
0: そうです、はい、
1: はい
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: はい、
0: はい、
2: 今日はありがとうございます。野村亮太さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今朝は北海道札幌市にある手稲山からのおはようでした。では番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
3: はい、お伝えします。高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに、愛情あふれる指導で泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口良二さんが亡くなりました。山口義春さんが亡くなりました。83歳でした。繰り返します。高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに、愛情あふれる指導で泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。83歳でした。ニュースをお伝えしました。
2: はい、石丸健次郎の山カフェをお送りしております。
1: お便りねご紹介しましょうね、はい、今ね、あ、浅間山に挑んでいるといただいてるんですね、もげもげさん、愛知県名古屋市の63歳の男性です。浅間山の噴火警戒レベルが1に下がり、前掛け山まで登れるようになったのです。もう百名山関東リーチでずっと待ってました。というリーチということは、ここに登ったら百名山達成かなと言って、行かれてるんですよね。これが
2: もう達成されたのかな、
1: これ
2: 行く前に、ね、くださったお便り、
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ行ってきますって、わ達成されたの
2: でしょうか、達成しましたもぜひ送ってください、
1: 送ってください、ね、どんな感じだったか
2: ね
1: わ
2: 達成してると私たち信じて、
1: はい、あ、それもね、以前僕が行った時もね、もうオープン、あの解禁になったばっかりの時に、はい、 99ザメですとかね、100ザメですとかとかね、列をなすっていうのは大げさだけど、皆さんやっぱり待ってらっしゃる、そういう山でもあるんですね。
2: そうなんですね。
1: 僕もだから来週あたりちょっと行ってこようかなと今計画中なんですが、まあまあまあまあね、ね、行って、
2: うん、はい、行きたいなっていう思いが強いんですね。
1: 行きたいな、行った時はご報告いたしますね。
2: ぜひぜひ。そして茨城県のモロリンさん、40代の方です。先週日曜日磐梯山へ行ってきました。当日の天気はあいにくのコンディションでしたが、記念グッズペナントとかハガキがいただけると伺い、レインウェアを着て出発しました。はい、小屋でのハガキ投函には間に合いませんでしたが、工房清水小屋のご主人に昨日の山カフェを聞きましたよとお話しすることができました。残念ながら眺望はゼロでしたが、それもひっくるめてとても思い出深い登山となりました。はい、ちょうどね、こっちあの山カフェでお伝えして ね工房清水小屋の、
1: まあ、眺望ゼロっていうのもあるけどもね、もう霧にけぶるなんていうのもいい感じですよ。こちらはね、カニザンの星さん、東京都67歳の男性です。29日と30日って今か、
2: 今日が30ですね。
1: ですね。南アルプス入り口の鳳凰三山に登りますって、あ、今登ってる最中かな。ちょっとハードなコースなので不安なのですが、頑張りたいと思ってます。土曜日の朝8時頃、あ、今じゃないか。順調に行けば地蔵岳の山頂近くにいる予定です。地蔵岳ってね、オベリスクと言われるようなね、こうまっすぐの塔みたいに高い岩峰があるんですよ。あれね、下の中央線線とか高速道路からも見えます。白っぽい山っていうか山頂でね、このね、鳳凰三山ってね、素敵なんですよ。岩がもういろんな造形があって、あ、これはイルカだなとか、これはなんとかだなって、サルだな、ゴリラだなって名前が付けられる。富士山も見えて最高、
2: 最高、リッソンマスター最高、
1: 行きたい。
2: はい、そうですか。そして長野県の50代のフーニャさん、信州浅間山のふもとに住む山が見えないと落ち着かない民です。
1: いい方だ。はい、
2: 最近自宅の庭にジョウビタキが何羽もやってきて、ピッピッと独特な鳴き声で起床していました。ところが3日経つと全く姿を見なくなり、寂しく思って彼らの生態を検索した、したら、春にはシベリアへ渡る鳥とのこと。あれは北へ帰る待ち合わせだったのでしょうか。また来年無事に来てくれると嬉しいな。ね、あら、
1: どうしてもね、渡り鳥っていうとさ、南から来るようなイメージあるじゃない。この辺りが南限なんですよ。
2: お、北に戻る、
1: 戻るっていうね。だから寒くないんだね。
2: そっか、
1: うん、暑がりなんだね。ジョウビタキ、何々滝ってキビタキとかね、美しい鳥で鳴き声綺麗ですよ。
2: 待ち合わせしてたんですかね。そろそろ行くぞ。
1: もう一つね、成瀬さん、香川県67歳の男性です。先日香川県志和久諸島さぬき広島の新行山213メートルを縦走で登ってきました。その日は年に一度のお大師祭りの日、登り口でお堂に参拝していざ出発。低い山と侮るなかれ、瀬戸大橋を見ながら急な道をほぼ直投する力強い山道、振り返るたびに海と橋が広がり、島の山を登っているんだと実感できる爽快なルートです。新行山は両方切れ落ちた険しい岩山で独特の姿、山頂からは雲海のように浮かぶ瀬戸の島々、行き交う貨物船、そして遠くに団子を並べたようなさぬきの山々が広がります。あの山頂ではね、地元の方々がお茶やくずまんじゅうのお接待をしてくださいました。素晴らしいですね。まあ、お大師祭りっていうのがね、旧暦の3月21日、だからお大師参りだな、参りだね。
2: はい、
1: お、旧暦のっていうことは今年で言うと5月の7日ぐらいかな、から、
2: ね、
1: 来年1年近く11ヶ月ぐらい続くのかな。
2: はい、
1: はい、
2: どれぐらいで、ちょっとね、そのあたりがね、あれですけど、はい、では、皆さんからお便りまだまだお待ちしております。ここで1曲です。ナボワでポレポレ。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ。今日は、ね、お便りをご紹介したいんですがね、あ、先ほどね、そういえば、お大師参り、四国のね、成瀬さんからのお便りのね、お大師参りは旧暦の3月21日っていうのは、まあ、今年で言うと5月7日になる、うん、で来年だと4月27日かな、なんかね距離ってちょっとずれるから、
1: ね、う
0: ん、
1: はい、
0: あ、1日のことです。僕そんなに言ったけど、
1: ずっとじゃなくて、はい、
0: ということですね、はい、でね、今ね、先ほどほら浅間山に百名山リーチだって方から今届きました、
1: はいはいはい、
0: もげもげさん、先週噴火警戒レベルが1に下がり、前掛け山まで登れるようになったでしょう。完登しました。ついにやりました。なかなか登れずに待っていたって言って今、で興奮した逆にもう一回なんか眺めに行ってるそうですよ。
1: お
0: 最後のやっぱり心残りだったのがつい完登できたから大好きになったんですね、はいはい、今ね目の前に浅間山がドカーンと見えておりますって。
1: そうですか、
0: 嬉しいですねそれね、また行ったんだ、
1: また言ったんだ、マスターの口からまた言った。
0: ああ、そうか、お前が言うんじゃないっていうぐらい、僕もそういうことよくやりますからね、嬉しくて行きますね。
1: さあ、今月の山で感じた風のお便りもたくさんいただいていますね、はい、今月のお便りテーマ、福島県の福ちゃんさんからです。30代の頃、駒止め湿原の渡す毛を見たいと、あ、駒戸湿原の渡す毛を見たいと夫に連れて行ってもらいました、うんうん、渡す毛を見るまでの途中、ツツジやシャクナギも見事に咲いていました。なんかおまけにしては豪華、今でも頭の片隅のアルバムに焼き付いています。下山した汗ばむ体にどこからかスーッと吹いた風は、またおいでと山からのメッセージだったのかも。
0: 渡す毛ってね、地面からスーッと一本の細い茎が伸びて、そうね、30センチ40センチ高いの、もうちょっと高いかな、白くあのタンポポの白いみたいな感じの、うんうんうん、もうちょっ

0: きいやつがね、うん、わってそれがね大群落なだから白い地面が浮いたようになってそうすると微風でもねふわふわって入れるわけですよ、うん、でみんながね一緒にこうダンスのようにふわふわふわふわって首をかしげるのがねもうすごく可愛らしいんで、いやー綿すげばいいですよ、ね、で
1: ツツジやシャクナギも咲いてて綿すげもあっててさ、うわー
0: 桃源郷だ
1: よ、おーいいですね、
0: うん、いいね、
1: こう風がふわっとね吹いたという素敵な歌入りでした、う
0: ん、こちらも風のお話をね、山百合登山1年生さん、東京都40代の女性です。初めて那須岳行ってまいりました。バスでロープウェイに向かう途中で晴れた空はポツリポツリ雨が、でロープウェイは強風で運行休止でした。あららら。天気の回復を待って登山口から登ることにしましたが、稜線の峠の茶屋の手前で強風にあおられて、あ、ごめんなさい、峰の茶屋だな、うん、峰の茶屋の手前で強風にあおられて身動きが取れなくなってしまいました。氷も降ってきて歩けば顔に硬いものがコツコツ当たり、何度目かの向かい風で登山帽はピューン飛ばされてしまいました、うん、岩陰でやり過ごしながら1時間くらい立ち往生してなんとか避難小屋にと避難しましたが、あ、この避難小屋ってね、いつもね大きな鎖で繋がれてるんですよ、飛ばないようにちょっとね笑えるようなもうどぶとい鎖で、しましたが、体も冷え体力も消耗、電波が一本だけ立っていたので、その小屋、あの山小屋にね電話をして、すいません、この強風でたどり着ける気がしないと伝えると、稜線を越えれば風は落ち着きますよと教えてもらい、うん、稜線を越えることができました。風速は35メートルあったそうです。あ、峠はね、天気は、見ていたのですが風速はチェックしておらず、山の天気の急変、風の怖さを思い知りました。その後温泉のお湯が冷えた体に染みました。

0: 僕が行った時もね風速20メートル吹いてた。
1: わ
0: あ。だからみんなここでね、ああこんなんじゃもうダメって帰っちゃうんだけども、峠をそのまま残して、これおそらくね三度小屋温泉の方に行かれた、山小屋の方に行かれたと思うんですけど、そっちに降りていくともう急に風がねスースースースーと弱くなっていって、もう森の中入ったらあれ何これっていうぐらいになっちゃう。だからまあそういうこともある。
1: こともある。うん、まあ、無理はねあれですけども、
0: 知って知識として、
1: うんね、
0: 知っててなおかつ知ってる人に今連絡したから、
1: ね、そうです、ね、
0: よかったけども、うんうん、聞いてみるのもいいかもしれません ね。
1: 今なったように気象の情報だけじゃ、ね、なくて風の情報も調べとけばっていう、うんね、ああそういうことなんですね。うん、
0: これは強風団のお話ね。
1: うん、そして徳島県のゆうちゃんさん70代の方。八ヶ岳の硫黄岳に家族4人で登った時のことです。はい、強風で山頂付近は風が砂を巻き上げて下から吹いている状況でした。この方も硫黄小屋に一泊した翌朝は風はさらに強まり、小学生だった2人の子供の上の子供の上の子を同宿舎だった同じ宿に泊まっていた大学生に手をつないでもらい、吹き飛ばされそうな稜線をケルンの風陰で息を整えながら必死に歩きました。ところが少し下るとピタリと風が止み、山頂付近の風は何だったの？山では風の道というところがあるということを知りました。山初心者だった頃の思い出です。
0: 今くしくもね、那須岳のその峠ね、それとその八ヶ岳の硫黄岳、のから横岳に向かうところの暗部有名なんですよ、その2箇所。うもういつもね風が強くて、僕がこの間去年行った時も硫黄岳のところ同じです。もう飛ばされそうになるの、そのケルン、次のケルンあそこまで頑張ろうって言ってピタッと、うん、風の強い時ねザック背負ってるでしょ、はい、横向けに受けるのが一番大変だから、ザックの広さの分風を受けるわけだ、人間の正面よりも横側の方が広いから、
1: はい、
0: だから風が強い時は風の正面向いて横向けに歩くっていうのも辛いんだけど、なるべく斜めにしてザックに受けないように、
1: 風圧をなるべく少ない面積で、
0: ように僕はねものすごく強い時30メートル超えてる時は中に石入れますね。
1: あ、ザックの
0: 中に5、6キロ入れるとそれだけでふっと、あのそれで合図飛んでいかないから、はい、じゃあねここで一曲、
1: はい、行きましょうか、音楽行きましょう、
0: ね、山の風を思いながら聞いてます。キャット・スティーブンスでモーニング・ハズ・ブロークン。

0: 朝を迎えた気分になりますね。お送りしたのは、キャットスティーブンスでモーニングハズブロークンでした。
1: お便りご紹介しましょう、
0: はい、アルコについても来てるんですね。
1: そうですね、タコスさん、神奈川県48歳の男性です。私は山歩き、地理、鉄道が好きなので、うん、電車で知らない街に行き、その街の様子や地形を味わいながら歩き、近くに低山があれば登ってみます。ゴール地点に銭湯があれば最高です。今では一度に20から30キロを歩けるようにまでなりました、うん、直に見てみたい地形、乗ってみたい鉄道をいろいろと思い浮かべしながら、ワクワクしながら計画を練ることも平日の楽しみになっています。
0: あ、楽しい。
1: まあ歩く旅だね。
0: ね、
1: ね、でうまくこう、まあ、で電車とかも
0: 使ったりしてね。でも20キロとかすごいですね、うん、
1: 行動範囲を広げる。
0: で千葉県のナチュラルトマトさん、40代の方です。うん、歩くこと大好きです。2年前に小樽を一人歩きした時に、たまたま観光案内所で見たパンフレットに天狗山というのを見つけて、ロープウェイもあったので行ってみることにしました。うん、バスに乗って坂道のある小樽の街並みを楽しみながら天狗山に着いたら、なんと私の好きなエゾハルゼミがたくさん鳴いていました。うん、思わず山が私を呼んでいたと心の中でガッツポーズしました。はいはいはい、こんな楽しい偶然の出会いがあるのも街歩きの魅力だと思います。
1: 高い高音でね、セナセナセナセナセナセナセナセナセナってこう鳴
0: く。エゾハルゼミ、
1: そうそう
0: そうそう、今のエゾハルゼミ、
1: セナセナセナセナセナセナセナって言ったからね、綺麗な綺麗な、
0: セミの鳴き声まで、
1: 綺麗なんですよ、
0: ね。うん、そういう偶然が、ね、あるのっていいですね。
1: いいですね。
0: 歩いてるならではかもしれませんね。
1: サッツン、滋賀県の26歳の女性です。昨年の5月、大学の同期と2人で福岡県内を南北に走る西鉄天神大牟田線、約76キロの道のりを16時間半で完歩しました。歩き通しました。
0: 16時間、
1: 鉄道のそこの横を歩いたのかな。元山岳部の私とスキーヤーの友人でこのウォークを計画、一昨年挑戦。友人は途中から足の痛みを訴え、うん、もう行けないってんで50キロも行けずに中止しました。それでも50キロ行ったんだ。それから1年後、深夜1時過ぎに福岡天神駅で落ち合い、再挑戦したんだね。今回も友人は足が痛いと顔をしかめていましたが、粘り強く歩き、終盤私の方が弱気になってしまいまして、友人に励まされ、計画通りゴールの大牟田駅まで歩き切ることができました。
0: すごい、
1: うわー、長距離ウォーク、2人だからこそ完歩できた大切な思い出です。76キロだって、
0: ね、おいくつの方ですか。
1: 26歳。
0: ああ26歳は、うん、若いからって言っちゃいけない、やっぱすごいですね。
1: 若い時はこのその分心がね、折れやすいっていうのもあるからね、
0: うんうんうん、
1: 僕らみたいにしぶとくなってないからね。いらっしゃいませ。
2: 失礼します。
1: 池田さん、
0: なんかあの虫取りに来たよみたいな感じがある。
1: 本当です。夏休み
0: 夏休みだよ、ね、みたいな、
1: 真っ白な
2: T
0: シャツにね、
2: 天気もいいです
1: し
2: ね。
1: いい感じの武将髭ですね。
2: ありがとうございます。
1: 顎もこのね、上の鼻の下も、いつもそんな感じですか。
2: はい、いつももう20代からこんな感じ。
1: 本当、はい、僕ね、髭が生えないから、ね、羨ましい
0: です。羨ましいです。真っ先に髭に目が、
2: ね、もう私の場合逆ですけどね、面倒くさくてもそれ生えちゃうんで、剃るのがめんどくさくてこうなっちゃった。
1: じゃあ僕のツルツルみたいな羨ましい。
2: 逆に羨ましいです。
0: 羨ましい。なんかもう知った中みたいな、なんでしょう、なんかこう、
2: あ、いや、始めました。

0: わけなんですけどもね、はい、すごくほらあのこうな軽やかな感じが、でももうアスリートみたいな体
1: 験。いやいやそんなことございません。
2: そうか、はい、今考えてみればアスリートではないんですよ、はい、ちょっとご紹介しましょうプロフィールをね。
0: はい、あの本日のお客様です。
2: その前に飲み物を聞いて、はい、聞きましょう。どうしましょう。
1: カフェですもんね、
2: うん、
1: アイスカフェラテを。
2: アイスカフェラテ OK です、
1: はい
2: はいはい、作りましょう。
0: 今日お迎えした池田光文さんのプロフィールをご紹介します。1983年鹿児島県のお生まれです。大学卒業後経済雑誌の記者として金融や IT 自動車業界を担当されます。現在はウェブメディアニューズピックスの CMO、チーフメディアオフィサーとして経営や記事発信に携わる経済ジャーナリストでいらっしゃいます。登山をきっかけに歩くことの探求を始め、去年著書の歩くマジで人生が変わる習慣を出版されました。
2: はい、アイスカフェラテ
1: ありがとうございます。
2: 揃えておりますね。
1: あ、美味しそう。
2: ちょっと多めに
1: 多めにやった、はいは
0: い、マスターのさじ加減で量
1: が
0: 変わるというね
1: 素敵。
0: おでも登山をきっかけにということでしたけども、
2: はい、いつもネクタイされてるんですか？
1: ネクタイしてません。もう
0: ああ、
2: はい、してない風に自分でした。背びれを僕着ててもネクタイをしないで。
1: しないですね。
2: それ自分のスタイルとして。
1: そうですね。
2: 経済の雑誌の記者
1: 、まあ、謝罪会見だとね逆に
2: ああまあ
1: つけていったりとかありますけど、
0: はい、そういうこう公式なオンの時じゃないと普段はもうちょっとカジュアルな感じで、
1: そうですね、はい、
2: いいですね、はい、

0: 帽子もかぶられて、その黒っぽい帽子も素敵だしね。
1: ありがとうございます。
2: いろいろ羨ましくなった。ひげも羨ましいし、帽子も羨ましいし。
0: どこで売ってんのとかってね、聞いちゃったりして。それで、はい、池田さん、山に出会ったきっかけっていうのは何かあるんですか？
1: そうですね、もともとちょっと今ご紹介いただいた通り、その鹿児島生まれなので、うんうんうん、ちょっと標高500メートルぐらいの山奥の出身ではあるんですけど、近年のきっかけはですね、ちょっと仕事柄、うん、登山アプリを開発しているスタートアップの、創業者の方を、取材させていただく機会がありまして、うん、その方せっかくなんで一緒に山を歩きながらインタビューさせてくださいっていう企画を私が立てましてですね、
0: この机の上じゃなくて
1: 机の上じゃなくて、そのサービスの使い勝手とか
0: を一緒に
1: 歩きながら、そうなんです、
0: 面白いね、
1: はい、で歩いてみたらちょっと自分も感覚をちょっと思い出し始めたところもありましたし、あと当時グリーン経済脱炭素みたいなことって仕事柄言われてたんですけど、その創業者の方に、やっぱり足元の日本のその自然がどうなってるか、分かってないと、やっぱり腹落ちして原稿が書けなくなるなっていう感覚もあって、ちょうどいいきっかけなんで、当時ちっちゃかった5歳ぐらいの子供を連れて高尾山連れて行き始めたら子供の反応もちょっと都会では見たことないポジティブな親心としても、これはもうちょっと連れていこっかなみたいなところから始まっていったっていう、はい、
0: そこが最初の原点ね、
1: はい、
2: でもお子さんと行くとなかなかね、そんないろんな山ってわけにいかないですね。
1: そうですね、なのでちょっとずつ一緒に難易度を上げていったみたいな感じですね、はい、
0: よし、その原点からね、
1: はい、
0: その言ってみれば時代の最先端、AI とかね、扱われてる方が、はい、なんでシンプルな最も基本の歩くことに注目されたんですか？
1: ですね、おっしゃる通り、まさにその AI とかって近年もすごいスピードで進化しているじゃないですか、で自分たちがこう生きてる時代、つまり何世代も後じゃなくて生きている間にもっともっと変化が起きていくって考えた時に、どんどんどんどん人間がやることなくなっていっちゃうなみたいな、
0: らしいね、
1: はい、
2: って言われてますよね、
1: 変な危機感が、でそもそも AI の前からいろいろな、その例えば車とか、電車とか、そういうもので人類ってじりじりとちょっとずつ歩かなくなってきたみたいな背景が、
0: 相当歩かないね、
1: 歩かなくなってきた、はい、なんかこれって本当は良くないんじゃないって直感的に思うじゃないですか、はい、それはそのひいて言えばテクノロジーは本当に人類を幸せにするのか、経済の発展に寄与するのかっていうところを原点に取材を続けてるんですけど、その裏返しとして人間が人間らしい生活をしていかなくなるんだとしたら、それはもしかしたら脳かもしれない、もしかしたら違うかもしれないって思った時に、やっぱりこのコインの裏表みたいな形で、この人間を定義した行為そのものをちょっと一度ちゃんと調べてみようかなと思ったみたいな、ちょっと難しく言うとそんな感じでしょうか。
0: そう考えると
1: すごいカッコつけて言うとですけど、
0: はい、歩かせないように今進化をしてるわけ、
1: はい、そうだと思います。
2: 歩かなくていいようにというかね、
1: はい、
2: う
0: ん、
1: はい、
0: 考えてみたらそうだよ、ほとんどは歩かない、僕らは山登るから歩くけど、歩く前と思ったらほとんど歩かないで生活できるもん。
1: そうなんです、
2: 意外と東京の人はまだ歩くんで、私愛知出身なんですけど、地方車社会の人
1: は、そうなんです、そうなんです、
2: 本当に目の前のスーパー行くのも車乗っちゃうくらい、ね、
1: そうなんですよ、コンビニ行くのに車ですとか、車行く
2: っていうのがね、はい、割と普通になっているけど、うんうんうん、でもお仕事柄 IT 素晴らしい、テクノロジー素晴らしいっていう取材をしつつ、
1: はい、
2: いやいやいやと思ったわけですね。
1: そうです、はい、それは、もちろん素晴らしいことだけじゃないっていう側面は、批判的な視点で見ていくわけですけど、やっぱりなんかこれが一つおかしくなっている現代病と言われるものの原点とかも全部実はここにあるんじゃないかなみたいなことをぼんやりと仮説として思った。
0: だってね、文明が進ませたのは、
1: はい、
0: 人間が歩かなくてもいいように進めたじゃないですか。
1: おっしゃる通りなんですよ。そうなんです、
0: だって楽だから。
1: そうなんです、
0: あ、そうか、
1: 資本主義っていうのは要はお金を払いさえすれば、そのなんていうかな、我々の痛みや苦しみっていうのを楽にしてくれるサービス、供給源がたくさんあるっていうことじゃないですか、それはやっぱり体を動かさなくて良くなっていく、でも変なことにお金を払ってジムに行くとか なんかそれってなんかマッチポンプみたいな、普

0: からもっと歩けばいいんじゃない、体動かせばいいんじゃないと思うわ。
1: 歩く機械の上歩いてました、
0: ね、そう、
2: まあ、雨でもできる
0: ハムスターみたいな
1: そこまで車で行ってね車で行ってい
2: やでもその良さもあるんですよ
0: それは全然それを否定してるわけじゃないんですけど、
2: まあ、でもそうだよね、お金があってね、はい、池田さん自身もやっぱり歩かないなって実感があったんですか。
0: ありました。あのみんな多分振り返って一番振り返ったタイミングはやっぱりコロナだったと思うんですけど、 あれを過ぎた後も、まあ、ちょっとたまたま今ご紹介に預かった通りのちょっとあの偉そうな肩書きに、社内で立場が変わった時に、これまではその記者ってやっぱり歩いてなんぼみたいな職業だったんですけど、社内でやっぱり座って会議してという時間が増えてですね、2年ぐらいそうやって過ごしていたら、なんかあんまり自分に覇気がない、調子が良くないことに気づいてって、でまあ、一方でその先ほどの山をちょっとたまに1ヶ月に1回ぐらい歩き始めるタイミングで、その翌週とか翌日とか調子いいんですよ。
1: あら、う
0: ん、なんかこれもあるなと思って、
1: 何があるんだろう、
0: はい、
2: 実体験として、ね、そうなんです、何か違いを感じる、はい、
0: それで普段も散歩するようになってったっていう、
2: あ、
0: はい、
2: そしたらちょっとあれいろいろと気づきがいろいろ出てきちゃった。
0: そうなんです、
1: そこから深く入っていったわけですね。
0: 入っていっちゃいました、
1: かなりのとこまで、
0: はい、
2: いやもう
1: よし、じゃあこれね、
2: この肉厚の方を見ると本当にこの歩くって大事だよね、からよくぞここまでいろんな情報、ね、やっぱ記者魂が詰まってるんです
1: ね。歩くだけでこれだけ掘り下げて、 もちろん靴のことも始まりね、はい、それ9時台にね、
2: はい、
1: 9時5分から思いっきり聞こう。
2: 歩くのって何がいいのとかね、どんな効果があるのとかね、いろいろと
1: 僕ら漠然としてか分かってないから、
2: いいんじゃないぐらいを、
1: うん、歩くってちょっと行こうよぐらいしかないんだけど
2: そこをね、はい、いろいろ伺っていきたいと思います。
0: お願いします。
1: あ、どうぞ、あのその間に
0: いただきます。
1: 飲む方は大丈夫ですね。
0: 大丈夫です
2: 飲んでもいい
1: この後ね、ニュースを挟んで山カフェ9時5分からお送りします。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに愛情あふれる指導で泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。83歳でした。福井県出身の山口さんはラグビー日本代表のフランカーとして活躍して13試合に出場し、現役引退後の1975年に伏見工業、現在の京都工学院高校のラグビー部の監督に就任しました。当時素行が悪い生徒もいた中、愛情あふれる指導で無名だったチームを強豪と呼ばれるまで成長させ、1980年度の全国高校ラグビー大会では後にミスターラグビーと呼ばれた平尾誠二さんを擁して初優勝を果たしました。山口さんは涙もろい性格から泣き虫先生とも呼ばれ、初優勝の直後には報道陣に泣いていいと尋ねながら涙を流す姿も見せていました。その後も監督として1回、総監督として2回の優勝を重ね、ワールドカップに出場した田中文明さんや松田力也選手などの日本代表の主力を育てました。山口さんの指導者としての歩みは、1984年から1985年にかけて放送された俳優の山下真司さん主演のテレビドラマのモデルにもなりました。関係者によりますと、山口さんは体調が急変し、昨日の朝亡くなったということです。83歳でした。次に、昨日夕方、名古屋市南区の交差点で男女2人をマイクロバスで跳ねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして、バスの85歳の運転手がひき逃げなどの疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳です。警察によりますと、昨日午後5時半過ぎ、名古屋市南区の信号機がある交差点で横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳をマイクロバスで跳ねて死亡させた上で、そのまま立ち去ったとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。